0: جنگ غزه کردن و اسرائیل موشک و درون زدن و کشتیرانی رو در اونجا دوچار اختلال کردن، طبیعتاً یک سری ائتلاف‌های بین‌المللی به وجود اومد با رهبری اروپایی یا به رهبری آمریکایی یا ولی هیچ وقت عربستان و دیگر کشورهای منطقه در این ائتلاف‌ها شرکت نداشتند. خیلی محتاطانه برخورد کردن با اون ائتلاف‌ها و حالا عربستان، حالا که وضعیت تنگ هرمز اینجوری شده و صدور نفت عربستان از تنگ هرمز بسته شده و حالا متوجه شده که این بندر ینبو و صدور نفت عربستان از دریای سرخ چقدر کلیدی میتونه باشه برای اقتصاد عربستان، حالا به این فکر افتاده که یک ائتلاف به وجود بیاره با شرکت کشورهای 14 کشور که یک طیف قابل توجهی هستن از پاکستان و ترکیه گرفته تا کشورهای آفریقایی و کشورهای جی سی سی، سودان و مصر اینجا خیلی مهم هستش، تا بتونن که یک نوع دفاع مشترک دریایی ایجاد بکنن در مقابل عواملی که ایمنی امنیت دریایی رو میخوام به خطر بندازن. البته باز هم ما فاکتورهای محافظه‌کاری رو در این ائتلاف میبینیم، کاملا دفاعی هستش، کاملا این حق رو به کشورها میده که به صورت داوطلبانه در عملیات اونا شرکت بکنن یا نکنن، ولی باز یک اقدامی هست فکر میکنم به سمت جلو تا این کشورها خودشون کنترل امنیت دریایی رو و کنترل آزادی و نظارت بر آزادی کشتیرانی رو بر عهده بگیرن و باید دید که حالا اینجا واکنش حوثی‌ها چی خواهد بود و این ائتلاف وارد درگیری با حوثی‌ها خواهد شد. من فکر میکنم فعلا به این شکل قرار نیست این اتفاق بیفته، ولی باید دید که کارایی این ائتلاف تا چه حد خواهد بود، در حد ائتلاف‌های موجود یا اینکه به تدریج سطح عملیاتش و اون تیته عملیاتش گسترش پیدا کنه.
1: آقای طالبلو، میدونم که طبیعتاً اجماعی وجود نداره، ولی وقتی برایند ارزیابی‌های مختلف رو در واشنگتن بررسی می‌کنید، از اندیشکده‌ها، چهره‌هایی که در گذشته و در حال در دولت بودن، برآورد شما چه هست؟ پایان این بازی، نقشه راهی که آمریکا جلوی خودش می‌بینه چه هست؟ تحمل هست، تسلیم هست یا تشدید؟
2: ببینیم بستگی داره از کی داره میپرسه، یا مثلا مخصوصا اگه نگاه کنیم به اون انتخابات های میاندوره که در سال قبلی شما فرمودین، یک جنگ اساسی داخلی بین حزب ریپابلیکن الان وجود داره که یه سری اصلا میخوان برای عبور از بحران برن به سمت تسلیم. این یک اقلیته، ولی متاسفانه یک اقلیت پر سر و صدای در این شهر و مخصوصا در حزب در طول کشور. ولی کجا این داره میره از لحاظ تاکتیکی شاید بتونیم بگیم که بله، آمریکا دست بالا رو داره و اون دست بالا گزینه‌های گسترده‌تر رو برای خود دولت ترامپ و شخص دونالد ترامپ اون گزینه‌ها رو روی میز میذاره و دست ایشون رو باز می‌کنه. ولی از لحاظ راهبردی اگه نگاه کنیم، چون آمریکا اون هدف نهایی رو مشخص نکرده، اینو به جز مثلا عبارت معروفی که ایران نباید دسترسی به بمب هسته‌ای داشته باشه و اون نامشخص کردن راهبرد یک سری سیاست‌های ضد و نقیض یا فقط گفتمان ضد و نقیض از کاخ سفید رو یه جوری تشویق میکنه و اون یک انعکاس به نظر من منفی در میدان و در منطقه خواهد داشت و بنابراین امکانش هست که تمام نبردار رو آمریکا ببره ولی نتیجه مناسبی در جنگ نهایی نداشته باشه.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها. ساعتی بعد از دور دوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، امارات این اقدام رو تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دونست و قطر، اردن و کویت هم خواهان توقف حملات شدند. مصر هم تایید کرده حمله پهپادی باعث آتش‌سوزی در دو شناور در یکی از بنادر شمال این کشور شده. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، مشخصه که ایران نه تنها حملاتش رو داره کم نمی‌کنه، بلکه هم به شدتشون و هم به جغرافیاشون داره اضافه می‌کنه، کما اینکه الان دیگه تقریبا به مدیترانه رسیدیم با حمله به مصر. چه قماری هست که به نظرتون تهران داره به جان می‌خره و آخر بازی رو چطور به نظرتون جمهوری اسلامی می‌بینه؟
3: با درود به شما بینندگان ارجمند و همه هموطنان آزادم، ببینید دوستان، وقتی رژیم جمهوری اسلامی دمیات رو مورد هدف قرار میده، یادمون باشه مصر در تمام این مدت تلاش کرد تعاملش با جمهوری اسلامی علی رغم اینکه روابط کامل دیپلماتیک ندارن دوستانه باشه. در تمام این مدت مصری‌ها یکی از پاهای واسطگری بودن، ولی جمهوری اسلامی رعایت مصر هم نکرد. البته مصر هدف نبود، هدفشون عربستان سعودی بود. به محض اینکه فهمیدن عربستان میتواند از این طریق نفت زیادی صادر کنه، ببینید من راحت براتون بگم، علارغم مصالحه با عربستان سعودی، جمهوری اسلامی عربستان رو دشمن اصلی خود میدونه. برای جمهوری اسلامی عربستان دشمنه، برای اینکه اینا خودشون رهبر امت میدونن، رهبر تشیع میدونن، و عربستان این رهبری رو به صورت عملی از اینا گرفته. بیشتر کشورهای اسلامی طرف عربستان هستن، حتی این پاکستان که با اینا رفیقه امروز گیرخوار عربستان. به این ترتیب هدف عربستان سعودی است، و اصولا من معتقدم الان جمهوری اسلامی با امریکا نمی جنگه، با عربستان می جنگه. سعودی ها ملاحظه کاری کردن، آرامش نشون دادن، حالا قرارداد 14 کشور امضا بکنه، اینا حرفه. ماجرا اینه در نهایت ما شاهد وسعت این درگیری خواهیم. رژیم جمهوری اسلامی خیلی در ارزیابی های دراز مدتش خطا کرده، در کوتاه مدت نه. چرا؟ چون در بی تصمیمی آقای دونالد ترامپ جمهوری اسلامی بزرگترین فرصت رو میده. آقای ترامپ یه ایس یا آسه برای جمهوری اسلامی در قمارش، یا جوکره براش در بازیش. یعنی همیشه آقای ترامپ تو آخرین لحظه دو تا بم میزنه، چهار جا رو خراب میکنه، باز در آخر میگه مذاکرات ادامه دارد. تا زمانی که ترامپ این سیاست رو دنبال کنه، جمهوری اسلامی تجاوزش رو وسیع‌تر خواهد کرد. کویت بسیار آسیب دیده، من خیلی دقیق دارم بهتون میگم، کویت آسیب بسیاری دیده. بحرین زیر ساختایی که برای زندگی مردم، آب شیرین کن، گاز و برق و نفت و همه اینا مورد هدف قرار گرفته. یا الان اردن در به شدت در خطره. و بنابراین میخوام بگم تا زمانی که آقای دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه که یاران خفتش در اونجا و امیدواره که یک نظام تازه به قالیباف و ذوالقدر و عبداللهی و وحیدی را بندازه، خب متاسفانه این وضع ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی هر روزم جریتر خواهد شد. اینا دستبردار نیستن، جنگ شیشه ی حیات این هاست. اینا در صلح نمیتونن پایدار باشن، چون فردا مردم این زندگی رو نمیخوان، مردم نون و گوشت و آب و برق و گاز و غیره میخوان. اگر جنگ تمام بشه بهانه ای نخواهد بود برای اینکه این وضع به این شکل ادامه پیدا کنه.
1: آقای نوروزاده، چون به سعودی اشاره کردید، میخوام اینو ازتون بپرسم که در جریان حتی روزهای اوج جنگ، با اینکه به امارات به شدت جمهوری اسلامی حمله میکرد، کم و بیش در مقابل عربستان خیشتنداری میکرد. یک، به نظرتون چرا چنین کردن؟ و دو، چرا الان سعودی ها اینقدر پررنگتر ورود کردن، به خصوص با حملاتی که به گروه های نیابتی ایران در عراق انجام دادن؟
3: ببینید، تصور اینا این بود فشار روی امارات میتونه اونا رو به نتیجه برسونه. بعدم بحرین بود و کویت، حالا یه چنگی هم به قطر و عمان میزد، ولی براشون مسلم بود که امارات توان ضربات اینا رو نداره. خب خودمونم دیدیم 4 تا موشک دیگه در وسط دبی یا ابوظبی شارجه پایین میومد، واقعا وضع در امارات به هم میره. اونا راهشو پیدا کردن، رفتن 3 میلیارد باج دادن و با جمهوری اسلامی یه نوع کنار اومدن، اونا رو از لیست دشمن فعلا گذاشتن کنار. خب حالا سراغ کی باید برن؟ اونی که از همه بزرگتره. حالا بحرین نفتی به اون معنا نداره، بعد خب بالاخره دستشون زیر ساطور قطر و عمان هم هست، اونا به هر حال میانجی. کی میمونه؟ عربستان سعودی. تصورشون اول این بود که فعلا به عربستان کاری

0: درگیریش با هشت و شبی و حوثی ها ابعاد بیشتری پیدا میکنه. در این زمان جمهوری اسلامی یا عقل رو پذیرا میشه و متوقف میکنه این حملات رو، یا ادامه میده. در اون صورت آقای ترامپ هم چاره ای نخواهد داشت، نمیتونه پشت گوش بندازه. پیمان دفاعی داره، به هر حال با این کشورها متحده، نیاز به اونا داره، به سرمایه گذاری های تریلیاردی اونا دل بسته. همه اینا باعث میشه ما اون وقت جنگ رو در یه شکل دیگری با هم تحلیل کنیم.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران علب از لندن با ما. در همین دقایق گذشته قطر هم بیانیه‌ای صادر کرده و به شدت محکوم کرده حملات مجدد ایران به اردن رو. من بخشی از بیانیه دولت قطر رو میخونم. گفته که دولت قطر با شدیدترین عبارات، متن روی تصاویر زنده از رصد کشتی‌ها روی تنگه بابل‌مندب میخونم، گفته با شدیدترین عبارات حملات مجدد جمهوری اسلامی ایران به خاک پادشاهی هاشمی اردن و دولت کویت رو محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور و همینطور تخلفی فاحش از حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری میدونه. قطر گفته که تنش‌های منطقه رو این تشدید میکنه و تلاش دیپلماتیک برای برقراری امنیت و ثبات رو تضعیف. قطر همینطور خواستار توقف فوری همه اقدامات نظامی و بازگشت به گفتگو و مذاکره و گفته که حمایتش رو از اردن و کویت بار دیگه تاکید میکنه. تصاویر زنده رو میبینید از ردیابی شناورها و تردد دریایی در تنگه بابل‌مندب. اعتراض ها به اعدام علنی دو معترض اعتراضات دیماه در اصفهان ادامه داره. همزمان ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی، سه زندانی سیاسی در اوین، در پیامی جمهوری اسلامی رو حکومتی فاسد، تونل نشین و قاتل حرفه‌ای خوندن. اونها حکومت رو متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی و اجرای اعدام ها استفاده میکنه. دیوان عالی کشور هم حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو تایید کرده. مصطفی نیلی وکیل او میگه نقدی در شیراز بازداشت و به اتهام افساد فلارض به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته وکیلش در ماجرای بازداشت او هیچ کس آسیب ندیده. امدادین باقی پژوهشگر سیاسی در گفتگویی با برنامه یوتیوبی پانوراما با انتقاد از نقض آیین دادرسی و اجرای احکام اعدام به پرونده ساسان آزادوار اشاره کرده، معترض جوانی که دی گذشته در اصفهان بازداشت و بعد اعدام شد.
2: دادگاه هم هست که این نه تنها یه عده به مینیبوس نیرو انتظامی حمله کردن، با چوب و سنگ شیشه مینیبوس نیرو انتظامی شکستن، تو رأی هم قید شده، کسی هم مضروب نشده، یعنی نه تنها کس کشته نشده، کسی مضروب هم نشد. خب این حکم اعدامش داده شده. اون قاضی که این رأی داده و اون کسی که تو دیوان تایید کرده، اینو باید جواب بدن چرا این رأی صادر شد و چرا تایید شد. و من امیدم این بود که مثلا تو قوه قضاییه، چون قبلا نمونه های ما داشتیم که یه همچین آرایی صادر میشد و وقتی منعکس میشد به مسئولین عادی قضایی جلوش گرفته میشد. منم امیدوار بودم که بشه با انتقاد سریعش جلوش گرفته بشه. و فردا صبح شروع کرده بودیم برای اینکه اطلاع رسانی بشه به بعضی افراد، دیدم آقای آزادوار تماس گرفت که یه زحمت نکشید تموم شد. بعد زنگ زدم که چی تموم شد؟ گفت حکم اجراش. من باور کنم تا دو روز از حالم بدجور به هم ریخته بود. آخه مگه میشه یه جوان 20 ساله اونم به این دلیل؟ شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید.
1: سعید دهخان، وکیل و مدیر شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ماست. آقای دهخان، شرط به حدی وخیم هستش که حتی در داخل هم میبینید صداهای اعتراض بسیار داره بلند میشه.
3: البته خیلی شاید تعجب کردن دوستانی مثل آقای باقی خودش تعجب برانگیزه. البته جناب باقی همیشه پرونده های مربوط به اعدام ها، پرونده های سالب حق زندگی رو به حق دنبال میکردن، اما اینکه میفرمایند باورم نمیشه یا توقع نداشتن یا شوک شدن یا حالشون بد شد، سوالی که بیشتر پیش میاد اینه که مگه قرار بود از سیستم قضایی که محسن اژه‌ای در رأسشه که دستور داده رسیدگی قاطع مثل رئیس مرحومش آقای رئیسی قاطع سریع

0: انقلابی رسیدگی کنند و حتی بسیاری از مقامات و نمایندگان تأکید داشتن که دیگه اصلا لازم نیست هزینه بده نظام، یعنی همون تو خیابون به قول یکی از فرزندان یکی از سفرای جمهوری اسلامی که باید بیشتر میکشتند که کار به اعدام نرسه که هزینه های نظام بیشتر بشه، خب از کوزه همان برون تراود که در روز، تعجب کردن نداره. ضمن این که بسیاری از این اتفاقات و وقایع اگر ایشون جناب باقی قبلا پیگیری میکردن، اما در سالهای اخیر رفتن در لیست روزنه‌گشایان، به پزشکیان رأی دادن، با خیلی از این مقامات قضایی که خودشون عامل چنین قتل‌هایی هستند در واقع یه جورایی یا سکوت کردن یا همنشینی کردن. شاید بهتر باشه جناب باقی برگردن به اون زمانی که به حق حیات براش احترام بیشتری قائل بودن و در فرایند کار حقوقی و سیاسی فرایند جامعه مدنی رو بیشتر تقویت میکردن. این که دسترسی به پرونده داشته باشی، پرونده که هیچ کس آسیب نبینه اما فرد اعدام بشه، مثل آنچه که در اصفهان هم رخ داده، نشون از این میده که این پرونده نیست، این حکم از پیش تعیین شده است.
1: آقای دهقان لطفاً با ما بمونید، میخوام بخش از صحبت‌های محمد عرفان قاضی پیشین جمهوری اسلامی رو هم پخش کنم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی توجه گرفته.
2: من یه جا دلم سوخت.
3: کجا؟
2: برای یکی از اینا خیلی دلم سوخت، نه این که داره اعدام میشه. خب زمانی که ما اینها رو از زندان منتقل کردیم به مجموعه انتظامی به کلانتری محل، خب یکی از اینا به من گفت که اگه ایرادی نداره من با خانوادم تماس بگیرم. گفتم ایراد نداره، مشکلی نیست، چون باید خواسته اینا اجابت میشد. خب منم کار داشتم، من باید از غرب تهران تو زمان ترافیکی میرفتم شرق تهران، باید سریعتر. گفتم ایرادی نداره، چون شرقم آماده کرده بودن. تماس گرفتیم با منزل اینا، تلفن مشغول بود، شاید نیم ساعت مامورین داشتن تلاش میکردن که تماس برقرار بشه. متاسفانه تماس برقرار نشد و این شخص نتونست با خانوادش مکالمه داشته باشه و به همون حالت هم
3: اعدامش.
1: آقای دهقان، دوباره یکی دیگه از بی‌عدالتی‌ها رو در واقع در دستگاه قضایی ایران میبینیم. چقدر فکر میکنید که شدت گرفتن این اعدام ها بخشش به خاطر همین ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه هست با توجه به وضعیت بی‌ثباتی که الان در ایران وجود داره به خاطر جنگ و ممانعت حکومت از اینکه احتمالاً دوباره اعتراضات دیگری شکل بگیره؟
0: البته من این توضیح رو بدم که این دو اعتراض و این دو شخصیت رو اصلا تحت هیچ عنوان نباید کنار هم گذاشت. یعنی عمادالدین باقی یک پژوهشگر حقوق بشر با حسنیت تلاش میکنه جان خیلی ها رو در مذاکرات تونسته نجات بده. نقد ما با آقای باقی از این زاویه است که شما چه توقع دیگری داشتی؟ چرا زمانی که آقای اژه‌ای اون حرفا رو زد، اون همه قاطکوب همه رو بزنید، وقت تلف نکنید، انقلابی حکم بدید، خب چرا اون موقع نیومدید اعتراض بکنید یا سکوت کردید یا در این مواقع چرا باور نمی کنید؟ اما در مورد این قاضی اصلا نمیشه با آقای باقی مقایسش کنیم. این قاضی در واقع حرفی که داره میزنه خودش بخشی از جنایته. این میگه یه جا دلم سوخت، نه برای اعدام، تاکید میکنه نه برای اعدام، میگه یه جا دلم سوخت. در واقع این قاضی هنوز متوجه نیست که همدستیش با جنایت با همین جمله بیشتر تثبیت میشه، یعنی باید همین عبارات ایشون رو مستندسازی کرد. میگه یه جا دلم سوخت در حالی که متوجه نیست اتفاقا فردی که، شهروندی که حتی به ناحق میخواد اعدام محکوم بشه و محکوم به اعدام هست، اون حق داره پیش از اجرای حکم اعدام با خانوادهش ملاقات کنه، تماس بگیره. شما دستکاری در آیین‌نامه میکنید، سال 82 آیین‌نامه بود، 89 دستکاری میکنید، حق و تبدیل به امتیاز میکنید، بعد میگید انگار دارید امتیاز میدید، لطف میکنید، میگید اشکال نداره، حالا بیا تماس بگیر. خب چرا شما باید حق و تبدیل به امتیاز بکنی بعد یه نفر بخواد، بعد در مورد اون یک نفر منتم بذارید نیم ساعت پشت خط بودی؟ خب اصولا شما باید پیشتر در مورد همه اونها این حقو بهشون میدادید. شما با خود اعدام که مشکل نداری چون خودت یکی از متهمان به جنایتی، اما در موردی که یه جا دلم سوخت خود اعدامم اشکال نداره، پس نظر تو آیین‌نامه‌ام به عنوان قاضی حتی درک درستی از اون قضیه حق نداری که میخواستی از غرب تهران به شرق تهران. به نظر من بعد از وقایعی که به ویژه در اعدام در ملأ عام در اصفهان رخ داده، بیشتر فرمایش شما جناب فرزاد این که میخوان رو بیشتر بکنن، اینجا برگردیم به اون قضایایی که در تاریخ نظام‌های اقتدارگرا بوده. جمهوری اسلامی بسیار از این بابت شبیه طالبان هست و رژیم بعثی عراق، یعنی اینها به هیچ وجه خشونت حکومتی رو سعی نمی‌کنن مخفی کنن، علناً عریان میکشند و حتی ترجیح میدن این رو با مال یک امر بازدارنده تلقی کنن، یعنی دوست دارن که این اتفاق بیفته. در حالی که شما در پینوشه شیلی، شما سوهارتو اندونزی، حتی معمر قذافی در لیبی یا اسد در سوریه، در چنین نظام‌های اقتدارگرایی تمام تلاششون پنهانسازی خشونت حکومتیه، در حالی که اینجا اعدام در ملعام و اجرا میکنن چون اساسا نیازی ندارن به پنهانسازی. اتفاقا فکر میکنن این نوع از ارعاب یا خشونت عریان میتونه بازدارنده باشه و به این چنین قضاتی در چنین سیستمی اتفاقا برازنده نظام قضایی جمهوری اسلامی است که در رأسش امنیتی ترین چهره و خشن ترین چهره مدرسه حقانی یعنی محسن اژه‌ای در اون رأس هست. خیلی نمیشه از بعض گل کاکتوس توقع گل رز داشت. به همین دلیل نقش فعالان مدنی و شخصیت‌های مثل آقای باقی مسئولیتشون رو سنگین‌تر می‌کنه و آدم توقع نداره شما برید در روزنه‌گشایان به پزشکیان رای بدید، اژه‌ای در مقابل جنایاتش سکوت کنید، بعد امروز مثل منی که دیگه دستم کاری بر نمیاد بگید باور نمی کنید، شوک بشید. نه، چنین چیزی نیست. کما این که در طول رسیدگی اگر وکیل میتونست حق داشته باشه باشه، همه موارد میتونست بیره، نه اعتراف اجباری ببینه. همین در مورد آقای نقدی، همکارمون آقای نیلی داره میگه حتی هیچ کس آسیب ندیده، اما شروع به قتل و تبدیل به محاربه میکنن، سلاح سرد هم ازش نگرفتن ولی حکم اعدام میدن.
1: ممنونم از شما. سعید دهخان، وکیل و مدیر شبکه یک کلمه از تورنتو کانادا. وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی که اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف کرده بود، ضمن ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از مبارزه مشروع مردم ایران حمایت کرده و بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرده. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسی.
4: ماریا مالمر، وزیر امور خارجه سوئد، به پرسش مارکوس ویچل، نماینده پارلمان، درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام حافظه هم پاسخ داده. سامانه‌ای که این نماینده اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف می‌کنه و از دولت سوئد خواسته مشخص کنه چه واکنشی به اون نشون خواهد داد. اما پاسخ وزیر خارجه فراتر از خود این سامانه بوده. او گفت سوئد از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و تاکید کرد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. او همچنین از برنامه جدید دولت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و آزادی بیان مرتبط با ایران خبر داد. مالمر در ادامه گفت سوئد همچنان در اتحادیه اروپا و سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر حمایت میکنه. بخش مهم دیگه ای از این پاسخ وزیر خارجه به نماینده پارلمان به امنیت ایرانیان ساکن سوئد اختصاص داشت. وزیر خارجه سوئد گفت دولت این کشور تهدیدها، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خاک سوئد رو بسیار جدی میگیره و تاکید کرد که استکهلم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. در مجموع پاسخ وزیر خارجه نشون میده که سوئد موضوع این سامانه رو صرفاً یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اون رو بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مخالفان ارزیابی میکنه و همزمان بر حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید داره.
1: ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در ادامه فشارهای حداکثری آمریکا، خزانه‌داری آمریکا کمی پیشتر اعلام کرده که تحریم‌های جدیدی علیه شبکه مرتبط با خطوط هوایی ماهان وضع کرده. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک پخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر و سپاه پاسداران، وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد و نهاد رو در 4 کشور هدف قرار داد. سنای آمریکا طرح توقف جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد. جمهوری خواهان مانع تصویب قطعنامه محدود کردن اقدامات نظامی ترامپ شدند. بررسی نقش احتمالی تهران در حملات سایبری در آمریکا. گزارش‌ها از احتمال هک سیستم آبرسانی در مینسوتا توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. هشدار برای کسری گاز در زمستان پس از حملات به پالایشگاه‌های گاز. معاون اجرایی دولت 14 می‌گوید کشور در فصل سرما با حدود 100 میلیون متر مکعب کسری گاز در روز مواجه خواهد بود. با تاکید اتحادیه اروپا بر افزایش فشار تحریمی علیه مسکو، اروپا از همه کشورها خواست کمک نظامی و فناوری به روسیه را متوقف کنند و نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین را محکوم کرد. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه‌های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده‌نگار اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه را هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت‌های ماهان ایر حمایت می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک شرکت مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و گفته این شرکت از عملیات نظامی ایران در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن می‌گوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه‌های پشتیبان فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انجام شده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پنجشنبه اعلام کرد یک فروند هواپیمای گشت دریایی P-8 پوسایدون اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. به گفته سنتکام تا 8 مرداد 24 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. 2 شناور از کار افتاده و 2 شناور دیگر نیز برای تضمین اجرای کامل محاصره بازرسی شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ادعاهای سپاه درباره حملات اخیر و عبور نفکش امتی نورا از تنگه هرمز رو رد کرد. سنتکام گفته هیچ هواگرد آمریکایی آسیب ندیده و همه موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رهگیری شده یا به هدف نرسیدند. به گفته سنتکام بیش از 20 ناو جنگی، صدها هواگرد و هزاران نیروی آمریکایی همچنان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. بنابر گزارش شبکه I-24 اسرائیل، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشست ارزیابی امنیتی برگزار کردند. بر اساس این گزارش در این نشست آخرین وضعیت اطلاعاتی و عملیاتی، سطح آمادگی ارتش و طرح‌های عملیاتی برای سناریوهای مختلف بررسی شد. جمهوری خواهان در سنای آمریکا بار دیگر مانع تصویب طرحی شدند که خواستار توقف اقدامات نظامی دولت ترامپ علیه ایران بدون تایید کنگره بود. این طرح با 49 رأی موافق و 50 رأی مخالف شکست خورد. 3 سناتور جمهوری خواه به دموکرات ها پیوستند و از پیشبرد طرح حمایت کردند، اما حمایت آنها برای تصویب کافی نبود. این دومین بار در 2 هفته گذشته بود که سناتورها طرحی را برای وادار کردن ترامپ به پایان دادن به درگیری‌های نظامی بررسی می‌کردند، اما این تلاش به نتیجه نرسید. در صورت تصویب این طرح دولت را ملزم می‌کرد نیروهای آمریکایی را از درگیری با جمهوری اسلامی که مجوز کنگره را نداشتند خارج کند. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما همراه ما هست در واشنگتن. اردوان، روز گذشته هم تحریم‌های علیه ایران اعمال شد توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. جزئیات بیشتر این تحریم‌های جدید رو الان از تو بشنویم.
1: موضوع تحریم ها با تمرکز بیشتر بر روی یک شبکه پنهانی هوایی سپاه، یعنی هواپیمایی ماهان تمرکز اصلیش بوده، به این دلیلی که ماهان طبق ادعای خودش یک شرکت خصوصی و غیر نظامی هستش که به انتقال شهروندان میپردازه، اما در عمل یک بازوی اجرایی و عملیاتی برای نقل و انتقال تجهیزات و فعالیت‌های برونمرزی سپاه سال‌های سال است اداره میشه. کافیست اشاره بکنم بر اساس آن چیزی که در این شرکت وجود داره، معمولاً اعضای هیئت مدیره این شرکت همه از نیروهای شاغل یا نیروهایی هستند که بازنشست شدن از سپاه و اداره این سازمان رو انجام میدن. در یک دوره‌ای برادر محمد باقر قالیباف یکی از رؤسای اصلی همین شرکت بود که از نیروهای گارد پرواز سپاه پاسداران بود. اما اشاره‌ای که وزارت خزانه داری داره امروز میکنه، میگه یک فرد و 4 شرکت چینی، هندی و روسی به دلیل همکاری با ماهان در ایجاد خدمات تجاری و لوجستیک تحریم شدند. شرکت چینی شانگهای وینگز اینترنشنال لوجستیکس و تانگ شین مدیر عامل این شرکت هر دو جزء تحریم‌ها هستند. همچنین شرکت شانگهای الیت اینترنشنال تراول و شرکت هندی اسکایز اولز اند لوجستیکس جزو شرکت‌هایی هستند که در کنار شرکت روسی یعنی ایر کارگو پرو مشغول همکاری و ارائه خدمات به سرویس های ماهان بودند که حالا بازوهای خارج از کشور ماهان محسوب می شدند و در این روند مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین شرکت شانگهای وینگز در انتقال تجهیزات الکترونیکی از چین به ایران نقش بسزایی داشته که حالا در این لیست قرار گرفته. اما مسئله مهم که بار دیگه وزارت خزانه داری هم اشاره می کنه، ماهیت فعالیت نظامی این شرکت هستش برای انتقال تجهیزات و همچنین آموزش های نظامی و همچنین انتقال پهپادها و تجهیزات پروازی به خارج از ایران. اسکات بسن وزیر خزانه داری گفته که خدمات مالی که در این شرکت ها انجام می شده به تداوم فعالیت های شبکه تروریستی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند کمک شایان داشت. اما اشاره بکنم به یک تحریم متفاوت تر. شرکت ایرانی داده نگار استارتاپ استدیو یک شرکت پوششی وابسته سپاه بوده که امروز تو این تحریم ها قرار گرفته. در واقع وزارت خزانه داری میگه این شرکت از طریق یک وبسایت اطلاعات موقعیت تجهیزات آمریکایی و اسرائیلی رو جمع‌آوری می‌کرده و در اختیار مجموعه سپاه قرار می‌داده و در عمل اونها می‌تونستن برای راهگیری، برنامه‌ریزی و یا حمله به این سازمان‌ها استفاده می شده. در نهایت باید در نظر بگیریم که این تحریم شامل افرادی در ترکیه هم شده و در نهایت به نظر می رسه که ایالات متحده آمریکا در کنار عملیات محاصره بنادر کاملا مسیر تحریم ها رو، یعنی خشم اقتصادی که آقای بسن پیش از این گفته بود، همپا داره ادامه میده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از صدای دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر، امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، محاصره دریایی ایران در حالی ادامه داره که حملات سپاه به مناطق مختلف شدت گرفته، گسترش پیدا کرده. چقدر فکر میکنین که ادامه این محاصره و این تحریم های مختلف میتونه تهران رو از روشی که در پیش گرفته منصرف کنه؟
2: ببینید، محاصره مقامات جمهوری اسلامی این هستش که در واقع این جنگ رو طولانی تر بکنن، فرسایشی تر بکنن. امیدشون این هستش که در بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در واقع ایالات متحده روی چرخه دیگه بیفته، آقای ترامپ حمایت کنگره رو دست بده، دموکرات سر کار بیان و بازی عوض بشه و برها یک مسیر دیگه باز بشه. در طی ماه گذشته هم آقای ترامپ البته نشون داده که عملاً منابع و توانایی لازمی که برای چیزی که لازم هست برای مقابله با ایران رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره و در نردبان تنشی که در واقع هر دو طرف بالا می‌رفتن همچنان حضور داشته و اون مشکلی که در داخل آمریکا بوده باعث نشده که ایالات متحده پا بر پس بکشه. بنابراین ما می‌بینیم که ایالات متحده همچنان از هر مسیری که میتونه داره حلقه فشار رو تنگتر میکنه، به خصوص نظر اقتصادی. الان میبینیم که هم محاصره اقتصادی هست، هم تحریم‌های مختلف داره اعمال میکنه و خب تاثیر این زیاد خواهد بود در دراز مدت. مقامات حکومت به نظر من مشخص نیستش که اون بازی نهاییشون چی هست، ولی خب فکر میکنن که با فرسایشی تر شدن این جنگ و احیانا دامنه جنگ رو گسترش دادن مثلا به دریای سرخ و اقیانوس هند، ممکن استش که اینقدر هزینه ها زیاد بشه که ایالات متحده تغییر سیاست بده و بخواد که مثلا بشینه مذاکره کنه و امتیازات بیشتری بده. اینکه در عمل آیا این فایده خواهد داشت یا نه، اینو در دو سه ماه آینده خواهیم دید. با توجه به اینکه اگر این فشارها زیاد بشه، ممکن است که در داخل کشور، یه احتمالش خیلی زیاد هست که در داخل کشور مردم واقعا تحملشون تموم بشه و ما با ناآرامی‌های جدی و تهدیدات امنیتی جدی در داخل کشور مواجه باشیم. چیزی هستش که خود محافظه‌کاران در ایران بهش فکر می‌کنن و نگرانش هستن.
0: جناب معماریان، من در خبرها هم اشاره کردم این دومین بار در دو هفته گذشته بود که سناتورها طرحی رو برای وادار کردن ترامپ برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی بررسی می‌کردن. شما هم اشاره کردید این اختلاف‌ها فکر می‌کنین ترامپ رو در قبال جنگ با ایران در چه موقعیتی قرار میده؟
2: ببین ما سه ماه با انتخابات میاندوره‌ای فاصله داریم و اون آزمون خیلی بزرگی خواهد بود که رای دهندگان آمریکایی نسبت به مسئله جنگ چجوری رو واکنششون میدن. الان که ما با هم صحبت میکنیم، از هر سه نفر در آمریکا یک نفر تنها از جنگ حمایت میکنه و بیشتر از 60% از مردم آمریکا موافقت میگن که آقای ترامپ در زمین جنگ خوب عمل نکرده. بنابراین در مجموع ما با مخالفت جدی مواجه هستیم، تاثیرش رو زندگی مردم عادی خیلی محسوس بوده و اگر قرار باشه که این جنگ ادامه پیدا بکنه و تاثیراتش همچنان ادامه پیدا بکنه و بیشتر بشه، خب برای آقای ترامپ مشکل خواهد بود. ولی آقای ترامپ خودش بارها گفته که نگرانی در خصوص مسئله انتخابات نداره و اینکه سرنوشت چه خواهد شد اسمش روی برگه‌های رأی‌گیری نیستش، نه انتخابات کنگره هستش، و گفته که اگر که لازم باشه فشار بیشتری رو وارد خواهد کرد، صرف نظر از اینکه ممکن استش که هزینه داشته باشه برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای. بنابراین علارغم همه مخالفت‌هایی که بوده، با توجه به اینکه حداقل الان کنگره آمریکا هم مجلس نمایندگان هم سنا و هم ریاست جمهوری دست آقای ترامپ هستش، هم امکانات هم منابع و هم به نظرم اراده جدی داره برای اینکه به هر حال این موضوع رو تا با اون شکلی که خودش میخواد جلو ببره. اینکه حالا بعد از انتخابات وضعیت تغییر کنه اونم مشخص نیست، چون حتی اگر کنگره آقای ترامپ نداشته باشه، باز همچنان ما میتونیم این سناریو متصور بشیم که همچنان بخواد که سناریویی که خودش میخواد رو جلو ببره و در حوزه‌های دیگه هم از زمینه مهاجرت گرفته یا بحث اقتصادی و تعرفه اینا دیدیم که کار خودش رو خواهد کرد. برای من این حساب کردن روی این سناریو که آقای ترامپ مثلا ممکنه عقب بکشه به خاطر مسائل سیاسی داخل آمریکا، یه خود به نظر من از دوراندیشی فاصله داره و منطبق نیست با واقعیاتی که در آمریکا وجود داره.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید.
2: ممنون.
0: عربستان سعودی میزبان نشست فرماندهان ارتش 43 کشور و اتحادیه اروپا برای بررسی تشکیل یک ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی به رهبری ریاض است. به گفته وزارت دفاع عربستان، این ائتلاف با هدف مقابله با تهدیدهای دریایی در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن طراحی شده. این نشست در حالی برگزار می شود که حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات خود به عربستان را ادامه دادند و از محاصره دریایی این کشور خبر دادند. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد همه کشورهایی که اهداف و اصول این ائتلاف را بپذیرند می توانند به آن بپیوندند. 14 کشور هم تا کنون با صدور بیانیه مشترک از تشکیل این ائتلاف حمایت کردند. کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و کویت در بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف اونها شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوزی جنایتکارانه از سوی تهران خوانده و از کشته شدن یک کارگر و خسارات قابل توجه خبر داده. وزارت خارجه قطر و عربستان سعودی هم خواستار ادامه روند دیپلماتیک و برداشتن گام‌های جدی برای حفظ امنیت و ثبات کشورهای منطقه شدند. وزارت خارجه اردن هم حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و مغایر با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد توصیف کرد. دولت مصر هم در بیانیه تایید کرد حمله پهپادی علت آتش سوزی در دو شناور مستقر در بندر بنیات در شمال این کشور بوده. بنابر این بیانیه، این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود.
3: دولت مصر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به طور رسمی تایید کرد که آتش سوزی در دو شناور ذخیره سازی و فراوری سازی گاز مایع در بندر دومیات این کشور در نتیجه یک حمله پهپادی بوده. در واقع دفتر نخست وزیری مصر در بیانیه‌اش گفته که بعد از تحقیقات اولیه مشخص شده که این آتش سوزی ناشی از برخورد یک پهپاد بوده. گفته شده که شناورها از بندر دومیات خارج شدند، خسارات جانی به دنبال نداشته، اما تحقیقات در این زمینه ادامه خواهد یافت. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه، حوثی‌های یمنی وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردند که هیچ گونه نقشی در این حمله نداشتند. در واقع خبرگزاری سبع وابسته به شبه نظامیان حوثی به نقل از یکی از مسئولانشون هر گونه دست داشتن حوثی‌ها در حمله به شناورهای مصر رو رد کردند. اما تمرکز بخش بزرگی از رسانه‌های عربی بر گزارش نیویورک تایمز بود در روز پنجشنبه، گزارشی که به نقل از دو منبع ایرانی اعلام کرده بود که این حمله با این هدف صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران این پیام رو برسونه در صورت تشدید درگیری ها قادر هستش که مسیرهای تجارت جهانی و مسیرهای صادرات انرژی رو مورد هدف قرار بده یا در اون اختلال ایجاد بکنه. در کنار همه این تحولات، بخشی از تمرکز رسانه‌های عربی روی اهمیت بندر دومیات بود، بندری که بخشی از گاز اسرائیل به همراه گاز مایع مصر رو به بازارهای جهانی و همینطور به اروپا منتقل می‌کنه. همینطور برخی از ناظران و رسانه‌های عربی روی این نکته مهم هم تمرکز کرده بودند که در واقع دومیات در نزدیکی ورودی شمالی کانال سوئز قرار داره، اخیراً اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده، خصوصاً بعد از تهدیداتی که در تنگه هرمز و تنگه باب المندب مطرح هستش. اون منطقه یک مسیر امن برای کشتی‌های تجاری و همینطور صادرات گاز هستش و هشدار دادن که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه این میتونه یک تحول بسیار خطرناک باشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیا آذرخش شامل نوشته‌های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتابفروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود. نزدیکان سپیده ابتهی، مستندساز و عضو خانه سینما، اعلام کردند این هنرمند با گذشت دو هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلا تکلیفی به سر می‌برد. ماموران امنیتی او را در خانه پدریش بازداشت کردند. سعیده ابتهی خواهر این مستندساز سعید کرده موفق شده با خواهر خود در زندان قرچک ورامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشد. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزلسار کرج به سر میبرد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد مهدی ناظر هم به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده و اعترافات او تحت فشار گرفته شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند حدود 30 سامانه آبرسانی در ایالت مینسوتا هدف حمله سایبری قرار گرفتند، حمله‌ای که به گفته محققان امنیت سایبری نشانه‌هایی از دخالت یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی دارد. یک شرکت امنیت سایبری گفته شیوه اجرای این حملات با الگوی گروه هکری سایبر اونجرز مطابقت داره، گروهی که دولت آمریکا رو وابسته به حکومت ایران میدونه. این حمله باعث اختلال حدود 2 ساعته در شبکه آبرسانی در مینیاپولیس شده. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این حملات هستند، اما تا کنون مسئولیت اون رو به طور رسمی به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. در همین ارتباط مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا همراه ما هستند. آقای سالمی‌فر، ابتدا بیشتر برامون از این حمله سایبری بگین، اینکه تا چه میزان این حمله گسترده بوده و چه خساراتی به همراه داشته؟
4: بله، این حمله سایبری یکی از گسترده‌ترین حملات به زیرساخت‌های شهری بوده که تا حالا به هر حال انجام شده و منصوب به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده. ما شاهد این بودیم که سایبر اونجرز در سالهای گذشته هم به زیرساخت‌های آبی در ایالت پنسیلوانیا حمله کرد، هم در چند کشور دیگه، همینطور گروه دیگر هنزله که اون وابسته به وزارت اطلاعات چند هفته پیش حمله کرد به زیرساخت‌های آبی در کالیفرنیا، در حقیقت بیشتر میشه گفت یه شرکت مشترکان آب تا خود کنترل زیرساخت. توانایی که اینها دارن توانایی کنترل PLC ها هستن، دستگاه هایی که کنترلگر به هر حال تأسیسات آبی هستن، و با استفاده از این توانایی ها اگر که به هر حال دستگاه هایی باشن که مسائل امنیتی برایشون رعایت نشده باشه، مسئولین اون شرکت ها اون سازمان ها به طور کامل جلوی نفوذ رو نگرفته باشن و بیدقتی کرده باشن، این هکرهای جمهوری اسلامی میتونن کنترل اونا رو به دست بگیرن. از جمله در این مورد 30 تا مرکز تصفیه آب بوده در ایالت مینسوتا که اتفاقا یکیشون هم که خیلی نزدیک پایتخت مینیاپولیس بوده به طور کامل از کار افتاده و 2 ساعت برق یک منطقه رو ببخشید آب یک منطقه رو قطع کرده. البته هکرها نتونستن خیلی به کیفیت آب آسیب برسونن، فقط در حد قطع آب بوده و بقیه حملات هم خونسا شده، اما از لحاظ گستردگی و تعداد جاهایی که بهش حمله شده از طرف سایبر اونجرز جو گسترده ترین عملیات حمله به زیر ساخته در آمریکا بوده که این گروه انجام داده، اگر واقعا کار سایبر اونجرز بوده باشه.
0: آقای سالمی فر، اگر ایران رسما وارد جنگ سایبری با ایالات متحده بشه چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ منظورم برای خود جمهوری اسلامی هستش.
4: ببینید، ما به هر حال در ابتدای عصر جنگ های سایبری هستیم، بنابراین این تعریفی که رسما وجود داشته باشه که ما بگیم که دو طرف وارد جنگ سایبری با هم شدن یا نشدن یه مقداری تعریف گنگیه. ما تقریبا میشه گفت از 7 اکتبر 2023 به بعد شاهد این رفتار هستیم. همین گروه سایبر اونجرز اصلا علامتش و اون لوگوش و چیزی که توی مانیتور قربانی منتشر میکنه ربط داره به 7 اکتبر، و بعد از 7 اکتبر هنزله هم در وزارت اطلاعات شکل گرفت. یعنی ما میتونیم بگیم که اصلا 7 اکتبر شروع رسمی این جنگ سایبر بوده. خب بعد از اون اگه ما نگاه بکنیم به حملاتی که به ایران شده، اهم از کار افتادن زیرساخت ها، حمله به صنایع، هک هایی که منجر به در حقیقت مثلا هک دوربین های شهری که منجر به شناسایی در طول جنگ شد و حتی گفته میشه که کشته شدن خامنه ای مدیون این هک ها بوده، هک های بانکی و چیزهای مقابله، میبینیم که ضربه ای که متاسفانه کشورمون خورده ناشی از مدیریت غلط این وضعیت توسط جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از این بوده که حالا به هر حال ما در آمریکا ببینیم که یک منطقه کوچیکی هر چقدر مهم اما مثلا برای 2 ساعت آبش قطع شده، یا مثلا یک گیج بنزینی چند هفته پیش هک شده بود که مقدار بنزین رو بالا پایین نشون میداد که مردم رو عصبانی بکنه از زمانی در زمانی که تنگه هرمز بسته است. یعنی ما میبینیم که حملاتی که به ایران میشه متاسفانه زندگی روزمره شهروندان ایران رو تحت تاثیر قرار میده، بسیار سنگین تر و با دامنه گسترده تریه. بنابراین تبعات به هر حال این رفتار هکرهای جمهوری اسلامی که حمله میکنن به زیرساختهای شهری و غیر نظامی آمریکا برای مردم ایران و پاسخی که به هر حال اون مدافعان یا هکرهای آمریکایی یا اسرائیلی یا بقیه کشورها در پاسخ به جبران میکنن و به مردم ایران حمله میکنن خیلی تبعاتش بیشتر هست.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از کانادا همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تحریم های تازه آمریکا علیه شبکه های پشتیبان ماهان ایر و سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری آمریکا 6 فرد و نهاد رو در 4 کشور هدف قرار داد. سنای آمریکا طرح توقف جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد. جمهوری خواهان مانع تصویب قطعنامه محدود کردن اقدامات نظامی ترامپ شدند. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی دولت 14 میگوید ایران در زمستان پیش رو با حدود 100 میلیون متر مکعب کسری گاز در روز مواجه خواهد بود. قائم پناه دلیل این ناترازی را حملات به پالایشگاه‌های گازی کشور خوانده و گفته برای همه استان‌های کشور الگوی مشخص و قابل اجرا برای مصرف آب، گاز، برق و سایر عامل‌های انرژی تعیین می‌شود تا سهمیه ها بر اساس شرایط هر استان به صورت ماهانه یا در قالب سازوکارهای تعیین شده ابلاغ شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخستین منطقه آزمایشی اسکان ساکنان غزه در چارچوب طرح هیئت صلح قرار است از ماه نوامبر پذیرش ساکنان را آغاز کند. این گزارش میگوید اجرای طرح به پیشرفت روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و این منطقه در بخش تحت کنترل ارتش اسرائیل ساخته می شود. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام های کاخ سفید گزارش داد حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی خلع سلاح مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. بر اساس این گزارش قطر، مصر و ترکیه حماس را برای پذیرش این طرح تحت فشار گذاشتند و در مقابل جمهوری اسلامی خواهان به تعویق افتادن توافق است. بر اساس این طرح حماس 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل می‌دهد و نقشه تونل‌ها و انبارهای تسلیحاتی را در اختیار دولت تکنوکرات فلسطینی قرار می‌دهد. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید اسرائیل به طرح صلح با شک نگاه میکند، به خصوص اینکه در طی دهه های گذشته حماس بارها قول صلح و کنار گذاشتن اقدامات مسلحانه را داده اما بر سر توافقشان نماندند.
5: اولا اسرائیل هنوز به طور رسمی به این موضوع هیچ اشاره نکرده، هیچ مقام اسرائیلی تا الان تا اونجایی که من اطلاع دارم به این موضوع اشاره نداشته و تایید نکرده، چرا که واقعا به قصد حماس و به قصد اون کشورهایی که پشت این موضوع هستن، همونجور که شما گفتین قطر و ترکیه بیشتر این فشار رو به اصطلاح فشار رو میارن به حماس، به هیچ وجه اعتمادی ندارن. به خاطر همین و چون در پایه و اساس این موضوع ما میبینیم تحرکات قطر و اون تحریکاتی که خود قطر و پولهایی که قطر برای حماس خرج کرد برای تحرکات تروریستیشون، همینطور مسائلی که با ترکیه به وجود اومده، اون تحریکاتی که ترکیه در ضد اسرائیل به وجود میاره در دریای مدیترانه، در سوریه از شمال به سمت جنوب سوریه فشار میارن و میخوان اسرائیل رو عقب بزنن یا یک جوری باز موجودیتش رو در شمال به خطر بندازن. به خاطر همین اسرائیل واقعا به این طرح شک داره و به اون کسانی که پشت این موضوع هستن هم شک داره و ما حماس رو هم وقتی نگاه میکنیم و میدونیم که چقدر در این چند سال اخیر و ده ها سال حتی چه دروغهایی گفته شده، چند دفعه این قولهای آتش بس و خلع سلاح و کنار گذاشتن این تحرکات نظامی رو دادن ولی در واقع هیچ کاری نکردن. پس واقعا اسرائیل با دیده شک نگاه میکنه. البته تا ماه نوامبر هم خیلی راه هست. اگر اونها بخوان یک قدمی دو قدمی بردارن و نشون بدن واقعا جدی هستن، وقت دارن و میتونن به اسرائیل نشون بدن، ولی هنوز هیچ چیزی معلوم نیست.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت انرژی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد ریاض و واشنگتن توافقنامه همکاری در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امضا کردند. این سند به امضای وزیران انرژی دو کشور رسیده. بر اساس این توافق ریاض مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازی پسماندهای هسته‌ای خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش سوزی های گسترده و بی سابقه از یونان تا اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه هزاران نفر از شهروندان اروپایی را وادار به تخلیه خانه های خود کرده. جزیره کرت یونان با یکی از شدیدترین حریق های فعال روبروس و بادهای شدید با سرعت 125 کیلومتر در ساعت عملیات مهار شعله ها را دشوارتر کرده. دولت اسپانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی هجوم بی سابقه مهاجران از خاک مراکش به شهری مرزی، واحدهای ارتش رو برای تقویت نیروهای پلیس و کنترل مرزها در این منطقه مستقر میکنه. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که بیش از 2 تا 3 هزار پناهجو با عبور از حصارهای مرزی و شنا در دریا وارد این منطقه شدند. اتحادیه اروپا در نشست شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا حملات روسیه به اوکراین رو محکوم کرد و از مسکو خواست تا جنگ رو متوقف کرده و با آتش بس فوری و بدون قید و شرط موافقت کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده فشار بر روسیه رو با بسته های جدید تحریمی ادامه می دهد و از همه کشورها خواست هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جنگ روسیه رو متوقف کنند. این اتحادیه همچنین از حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه انتقاد کرده و اون رو در کنار حمایت‌های بلاروس و کره شمالی محکوم دونسته. روسیه بامداد پنجشنبه یکی از گسترده‌ترین حملات ترکیبی موشکی و پهپادی خود علیه اوکراین رو انجام داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حملات دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند و شهرهای از جمله کیف و لویف هدف قرار گرفت.
3: روسیه بامداد پنجشنبه یکی از گسترده ترین حملات ترکیبی موشکی و پهپادی خودش از زمان آغاز جنگ رو علیه اوکراین انجام داده. به گفته مقام های اوکراینی توی این حملات دست کم 9 نفر کشته شدن و 10 نفر هم زخمی شدن. مناطق دنیپرو، کیف، لویف، پولتاوا و نیکوپول از جمله مناطقی بودند که هدف قرار گرفتن و در شهر لویف عملیات جستجو و آواربرداری همچنان هم ادامه داره. اوکراین میگه روسیه در این حمله 74 موشک و 285 تا پهپاد شلیک کرده که پدافند هوایی کشور موفق به رهگیری بخش عمده اونها شده. با این حال زلنسکی یک بار دیگه از متحدان غربی خودش خواسته که ارسال موشک‌های رهگیر و سامانه‌های پاتریوت رو تسریع کنن و گفته که تأخیر در تحویل این تجهیزات مستقیما به افزایش تلفات غیر نظامیان منجر میشه. همزمان یکی از موشک‌های روسیه هم وارد حریم هوایی لهستان شده و در شرق این کشور سقوط کرده. دونالد توس نخست وزیر لهستان به منطقه رفت و بازدید کرد و گفت که به نظر میرسه که این موشک روسی بوده، هرچند نوع دقیق اون هنوز در دست بررسیه، ولی تاکید کرده که لهستان هدف حمله عمدی نبوده و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور آماده رهگیری موشک بودند. در واکنش مارک روته دبیرکل ناتو هم اعلام کرده که لهستان و ناتو همزمان سامانه‌های دفاع هوایی و زمینی خودشون رو فعال کردند. آقای روته این حادثه رو یکی از پیامدهای خطرناک جنگ روسیه علیه اوکراین توصیف کرده و بر همبستگی ناتو با لهستان و ادامه حمایت از اوکراین هم تاکید کرده. در مقابل روسیه اعلام کرده که حملاتش زیرساخت‌های نظامی، صنایع دفاعی و مراکز لوجستیکی اوکراین رو هدف قرار داده و همزمان از رهگیری صدها پهپاد اوکراینی بر فراز خاک روسیه هم خبر داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و اما بحث بر سر آینده فوتبال جهان بالا گرفته. فیفا میخواد با واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام‌های جهانی به سرمایه گذاران خصوصی میلیاردها دلار سرمایه جذب کنه، طرحی که با مخالفت شدید یوفا و شماری از چهره‌های سرشناس فوتبال و سیاست روبرو شده. آیا این تصمیم راهی برای توسعه فوتبال است یا آغاز خصوصی سازی بزرگترین رویداد ورزشی جهان؟ اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا و 55 کشور عضو اون با رأی قاطع خود تصمیم گرفتند تمامی مسابقات فیفا را تحریم کنند. این اقدام در مخالفت با طرح فیفا برای فروش سهمی از جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی انجام شده. همکارم مهدی کاظمی گزارش می‌دهد.
6: آیا جام جهانی فوتبال بزرگترین رویداد ورزشی جهان در آستانه ورود به دنیای سرمایه گذاران خصوصی قرار گرفته؟ فیفا با طرحی که ارزش آن حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده می‌خواهد شرکتی تازه با نام فیفا فوروارد انترپرایز ایجاد کند. شرکتی که تمامی فعالیت‌های تجاری و حقوق بازرگانی مسابقات این نهاد از جام جهانی مردان و زنان گرفته تا جام جهانی باشگاه‌ها را مدیریت خواهد کرد. بر اساس این طرح فیفا قصد دارد تا 20% از سهام این شرکت را به سرمایه گذاران خصوصی واگذار کند و در نخستین مرحله بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد کرد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا میگوید این پول دوباره در مسیر توسعه فوتبال در سراسر جهان هزینه خواهد شد و در عین حال فیفا کنترل کامل بر قوانین، مسابقات، تقویم رقابت ها و اداره فوتبال را حفظ می کند. اما این طرح با واکنش تند اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روبرو شده. یوفا این اقدام را عبور از خط سرخ مدیریت فوتبال می داند و تاکید کرده که روح و حاکمیت فوتبال کالایی برای خرید و فروش اشخاص نیست. این نهاد همچنین از نبود شفافیت درباره سرمایه گذاران و افرادی که از این معامله سود خواهند برد انتقاد کرده. دامنه مخالفت ها تنها به یوفا محدود نمانده. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا و از هواداران باشگاه اورتون با انتقاد از این طرح گفته فوتبال متعلق به سرمایه گذاران نیست، بلکه به میلیون ها هواداری تعلق دارد که هر هفته سکوها را پر می کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست و وقتی بخشی از آن را بفروشید در حقیقت همه ی فوتبال را فروخته اید. اکنون این طرح قرار است به 211 فدراسیون عضو فیفا و شوراهای این نهاد ارائه شود، جایی که تصمیم نهایی درباره آینده یکی از جنجالی ترین پروژه های اقتصادی تاریخ فوتبال گرفته خواهد شد. پرسشی که حالا مطرح است این است: آیا این سرمایه گذاری منابع مالی تازه‌ای برای رشد فوتبال فراهم می کند؟ یا آغاز تجاری سازی بیش از حد بزرگترین ورزش جهان خواهد بود؟ مهدی کاظمی، لندن.
0: بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، اقتصاد اروپا با وجود جنگ ایران و جهش قیمت انرژی همچنان تاباور باقی مونده و در سه ماهه دوم امسال 0.4% رشد کرده. بر اساس آمارهای یوروستات این رشد به علت صادرات کشورهای اروپایی بوده و بالاترین رشد رو آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داشتند. صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری رشد اقتصادی اروپا را برای سال جاری میلادی 0.9% اعلام کرده.
7: در حالی که در هفته‌های اخیر چندین بار چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا کاهش یافته بود از سوی نهادهای مرتبط و ناظر و همچنین صندوق بین‌المللی پول هم اوایل همین ماه اعلام کرد که پیشبینی رشد اقتصادی اروپا رو 0.2% کاهش میده و برای سال 2026 0.9% پیشبینی میکنه رشد اقتصادی اروپا رو، اما آمارهای جدیدی از سوی یوروستات، نهاد آمار اتحادیه اروپا، منتشر شده که نشون میده در سه ماهه دوم سال 2026 اقتصاد کشورهای اروپایی 0.4% رشد داشته. این در حالی است که اقتصاددانها هم بدبین بودن و اونها میگفتن که در نهایت 0.2% اقتصاد کشورهای اروپایی رشد خواهد داشت، ولی این آمار الان 2 برابر شده و 0.4% اعلام شده. آمارهای یوروستات میگه که علت این رشد اقتصادی هم صادرات کشورهای اروپایی هست، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، که سهم آلمان و فرانسه از اقتصاد از رشد اقتصادی و صادرات 0.2% بوده و عملکرد خوب رو ایتالیایی ها و اسپانیایی ها داشتن نسبت به گذشته خودشون. ایتالیایی ها 0.2% رشد داشتن و اسپانیایی ها 0.7%، و این رو یورو استاد میگه که عملکرد فوق العاده ای هستش. در مجموع 27 کشور اروپایی هم عملکرد خیلی خوبی داشتن در مقایسه با فصل گذشته. 0.5% اقتصادشون رشد داشته و در مقایسه با سال گذشته هم 1.2%. یوروستات میگه که اقتصاد کشورهای اروپایی در مقایسه سالانه رشد داشته، اقتصاد کشورهای اروپایی. با این حال کارشناسان علت این رشد رو یک تاب‌آوری میدونن با توجه به شوک نفتی که به دنبال درگیری‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی به وجود اومده میدونن، و همچنین کاهش‌های مداومی که از سوی نهادهای ناظر اعلام میشه، ولی خب نشون میده که کشورهای اروپایی تاب‌آور بودن. و مسئله دوم هم صادرات محور بودن اقتصاد کشورهای اروپایی هستش که موجب شده در مقایسه با کشورهای آسیایی رشد و عملکرد خوبی داشته باشن، هرچند که تنگه هرمز همچنان بسته هست و عبور و مرور کالا از اون منطقه و آبراهای دیگه بین المللی به سختی انجام میشه.
0: پنجه گرین دارنده رکورد جهانی سرعت روی خشکی بریتانیا قرار هست که مرداد ماه به دشت های نمکی بونویل در ایالت یوتا بازگرده تا خودروی مجهز به موتور هیدروژنی رو آزمایش کنه. این خودرو که از موتورهای مشتق شده از ماشینالات سنگین شرکت JCB استفاده میکنه، بخشی از تلاش این شرکت برای معرفی هیدروژن به عنوان جایگزینی برای باتری در تجهیزات سنگین هستش.

فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس rantel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در rantel.com. سپاسگزارم از همراهی شما.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
3: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
2: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
5: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف

مهمان من جان لیمبرت است، یکی از 52 دیپلمات آمریکایی که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به گروگان گرفته شد. در شیراز زندگی کرده و علاقه عمیقی به شعر فارسی دارد. جان لیمبرت در عین حال از چهره های با سابقه سیاست آمریکاست که در حوزه ایران فعالیت کرده و قبلا در وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان معاون دستیار وزیر خارجه در امور ایران فعالیت کرده.

0: مرسی آقای لیمبرت که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگانمون گذاشتین. اولین سوال من از شما اینه که شما سالها در ایران زندگی کردید، فارسی میدونید و با جامعه فارسی زبان ارتباط نزدیکی دارین. این تجربه از کجا شروع شد؟ چطور شد که شما رفتین تو ایران زندگی کردین؟
1: تو ایران سال 1964 میلادی رفتم ایران به عنوان داوطلب سپاه صلح آمریکا و دو سال در شهر سنندج تو کردستان اونجا آموزگار بودم، معلم زبان انگلیسی بودم. بعدش چند سال بعد رفتم شیراز برای تحقیقات، برای رساله دکترا، تمام دکترا درباره تاریخ شیراز در زمان حافظ. قرار بود اونجا یک سال بمونیم. اونجا خب شیراز که بسیار جای قشنگ و زیبا بود، زیباست. دو تا بچه هم داشتیم در این زمان و چهار سال هم موندیم. و حاصلش این کتابی که الان دستتون هست که اومده شیراز در زمان حافظ که یک ترجمه فارسی خیلی زیباست به دست مرحوم آقای همایون سنتی زاده ترجمه شده. و البته این ما که 4 سال اونجا بودیم، بعد از کار دانشگاهی و تحقیق و اینا رفتم توی کادر وزارت امور خارجه آمریکا و چند سال تو کشورهای مختلف بودم تا سال 58 برگشتم ایران. و تقریبا 5-6 ماه بعد از انقلاب بوده که تقریبا 2-3 ماه بیشتر نگذشت که اون اتفاق 13 آبان افتاد و ما بنده و همکارام 14 ماه چرز کنم مهمان دانشجویان پیرو خط امام بودیم تا
0: شما ازدواجتون هم با همسرتون ایشون ایرانی هستن، درسته؟
1: بله.
0: و فرزندانتون هم ایرانی آمریکایی هستن و من اسمشون رو که دیدم وقتی داشتم در مورد شما میخوندم، اسمای بچه هاتون هم حتی فارسی هست. این از کجا میاد؟ خیلی ازدواجتون چجوری شکل گرفت؟ آیا اینجا توی آمریکا اتفاق افتاد؟
1: ما تو خانمم اهل کردستان اونجا آشنا شدیم
0: توی خود کردستان.
1: خودم اونجا معلم بودم، ایشون هم اونجا معلم بوده. بچه‌مون هر دو تو ایران متولد شد، به دنیا آمدن. یکیش تهران، یکی شیراز. و خودشون ایرانی احساس میکنن و هم آمریکایی.
0: از کردستان و کلن در کل ایران چی دیدین، چی یاد گرفتین که از بیرون، وقتی از بیرون به ایران نگاه میکنن مردم معمولا اون رو نمیبینن؟
1: چیزهایی که از بیرون مردم یه قدری به فکرش میکنه که این پیچیدگی و ثروت فرهنگی مردم ایران، یعنی مثلا زبان‌های مختلف، آیین مختلف،

0: موسیقی مختلف، مثلا موسیقی کردی چقدر قشنگه، رقصشون چقدر قشنگه، لباسشون چقدر قشنگه. با جاهای دیگه مثلا خراسان یه جوری دیگه است، ساحلی یه جای دیگه است، شمال مثلا آذری بردان ترک آذری چقدر قشنگه. و این یک ثروتیه به نظر من برای یک کشور، که ما میبینیم که مردم با زبانهای مختلف دارن، فرهنگهای مختلف دارن، در این حال این بستگی شدیدی دارن به فرهنگ، به اون فرهنگ ایرانی. شما میرید تا سمرقند و بخارا، تا اون تا اونجا حافظ رو میدونن، زبان فارسی رو میدونن، نوروز هم میگیرن، یلدا هم میگیرن، زبانشون فرق میکنه، ممکنه دینشون فرق میکنه، ولی فرق نمیکنه، فرهنگشون قویه و میدونن و قدرش هم میدونن.
1: فکر میکنید ایران امروز با ایرانی که شما در اون زمان در اون زندگی میکردین چقدر فرق کرده؟ اونم با وجود حکومتی که الان سر کار هست و با وجود تمام سختگیری ها و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی بر مردم گذاشته، مخصوصا اقلیت ها.
0: البته که خیلی فرق میکنه، ولی البته گاهی آدم یه چیزهایی میشنوه که واقعا افسوس میخوره، مثلا خشکسالی ها، کمبود آب، کمبود برق، آلودگی هوا، سوء مدیریت، این چیز فساد، این چیزها رو میشنوه، فشار روی مردم، این چیزها هست. ولی در این حال تغییرات زیادی بوده. مثلا زمانی که ما اونجا بودیم میزان سواد بین مردم در حدود 50% بود، الان در حدود چقدر 95%، مخصوصا بین خانم ها. الان توی دانشگاه ها مثلا 60% دانشجو الان یا زن یا دخترن، میدونی؟ خیلی فرق کرده. و نه تنها و تو رشته فنی، رشته پزشکی، تمام رشته. یعنی مردم خیلی با استعداد، با خلاقیت، و اینو نمیشه سرکوب کرد. یه عده متعصب، یه عده که سوار ماشین زمان شدن، نتونستن اون شخصیت و خلاقیت مردم این زمین، سرزمین رو از بین ببرن. اینم مونده.
1: چجوری با حافظ آشنا شدید؟ این همون زمانی بود که شما در دانشگاه پهلوی داشتین درس میدادین تو شیراز، یا قبل تر از اون اتفاق افتاد؟
0: وقتی میخواستم، این دنبال رشته دکترا بودم، من گفتم که خوب همه بالاخره حافظ میشناسن، خوب میشناسن و در دنیا میشناسن، ولی از شرایط زندگی اون زمان در شهر شیراز زیاد خبر ندارن. وضع چی جوری بود؟ یعنی حافظ در کجا زندگی میکرد؟ در چی شرایطی زندگی میکرد؟ این شرایط چی نفوذی داشت روی اشعار جاویدانی که گفته؟ و رفتم اونجا 4 سال، رفتم توی پس کوچه های شهر قدیمی، رفتم توی امامزاده ها، جاهای فراموش شده، با مردمی که علاقه من بود به این چیزها. اینا به من نگاه میکردن، گفت شما چرا به این چیزها علاقه مندی؟ شما که جاسوس نیستی؟ گفتم جاسوس به سنگ ها چی کار داره؟ اگه جاسوس بودم چرا میخوام سنگ بخونه؟ سنگ مثلا 13 و 14 میلادی بخونه؟ جاسوس به این چیزا علاقه من نیست.
1: چه بیتی از حافظ مورد علاقتونه؟ براتون ماندگاره یا معنی خاصی داره؟ یه دونه برای ما بخونیم.
0: با کمال میل. آخه زمان حافظ یک بیشباهت به زمان خودمون نیست. یعنی مردمی که دنبال عشق و عشرت بودن، دستگاه و یه عده متعصب دنبال به فکر عاقبت بگی، نباید به فکر عشرت باشی، باید به فکر عاقبت باشی، باید روزه بگیری، باید نماز بخونی، باید فلان بکنی، نباید موسیقی قرقنه، رقص قرقنه، شراب قرقنه. خلاصه این کشمکشی بود. و در زمان حافظ طرفدار یه گروهی بود، میگفت رندان اون موقع، یعنی مردم که آزاد فکر میکردن. بعد یه دیگه زاهدان بودن، یعنی اونا به فکر گفت نه این چیزها رو قدغن میکنیم. و حافظ در یه جای قشنگ تو شعرش میگه که گر بود عمر به میخانه رسم بار دیگر، که به جز خدمت رندان نکنم کار دیگر. یعنی من در خدمت رندانم، نه به خدمت آنا. بعد در همون شعر میگه که راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، هر زمان با دفونه بر سر بازار دیگر. یعنی چیزایی که ما میخوایم پنهان کنیم نمیتونیم، همه میدونن که حافظ چیه، حافظ کیه، حافظ چیکار میکنه. ولی خب حاکم شهر در اون موقع خب بازم زمان خیلی با خشونتی بود، جنگ بود، همیشه برخورد بود. این پادشاه می اومد، این یکی میرفت، این می اومد، مثل حالا با یکی می اومد به اسم مبارز الدین مظفر که مردم بهش می گفتن محتسب، یعنی خیلی متعصب بود، خیلی سختگیر بود. و حافظ یه جایی راجب اون قشنگ میگه: اگه چه باده فرابخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور که محتسب تیز است. یعنی فعلا شرابو بذارید کنار، محتسب هست. این خیلی فرق با وضعیت فعلی، با وضع فعلی شباهت داره به نظر من.
1: مرسی از شما، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
0: خواهش میکنم.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیم می‌دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10000 تومانی برای بنزین.
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
14: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسان خیکار هستید از واشنگتن دی سی. آمریکا تحریم های تازه ای رو علیه شبکه های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده نگار اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه رو هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت های ماهان ایر حمایت می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین یک شرکت مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و گفت این شرکت از عملیات نظامی ایران در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن میگوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه‌های پشتیبان فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انجام شده.
1: موضوع تحریم ها با تمرکز بیشتر بر روی یک شبکه پنهانی هوایی سپاه یعنی هواپیمایی ماهان تمرکز اصلیش بوده، به این دلیلی که ماهان طبق ادعای خودش یک شرکت خصوصی و غیر نظامی هستش که به انتقال شهروندان میپردازه، اما در عمل یک بازوی اجرایی و عملیاتی برای نقل و انتقال تجهیزات و فعالیت‌های برونمرزی سپاه سال‌های سال است اداره میشه. کافی اشاره بکنم بر اساس آن چیزی که در این شرکت وجود داره، معمولا اعضای هیئت مدیره این شرکت همه از نیروهای شاغل یا نیروهایی هستند که بازنشسته شدن از سپاه و اداره این سازمان رو انجام میدن. در یک دوره‌ای برادر محمد باقر قالیباف یکی از رؤسای اصلی همین شرکت بود که از نیروهای گارد پرواز سپاه پاسداران بود. اما اشاره‌ای که وزارت خزانه داری داره امروز میکنه، میگه یک فرد و 4 شرکت چینی، هندی و روسی به دلیل همکاری با ماهان در ایجاد خدمات تجاری و لوجستیک تحریم شدند. شرکت چینی شانگهای وینگز اینترنشنال لوجستیکس و تانگ شین مدیر عامل این شرکت هر دو جزء تحریم‌ها هستند. همچنین شرکت شانگهای الیت اینترنشنال تراول و شرکت هندی اسکایز اولز اند لوجستیکس جزو شرکت‌هایی هستند که در کنار شرکت روسی یعنی ایر کارگو پرو مشغول همکاری و ارائه خدمات به سرویس های ماهان بودند که حالا بازوهای خارج از کشور ماهان محسوب می شدند و در این روند مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین شرکت شانگهای وینگز در انتقال تجهیزات الکترونیکی از چین به ایران نقش بسزایی داشته که حالا در این لیست قرار گرفته. اما مسئله مهم که بار دیگه وزارت خزانه داری هم اشاره میکنه ماهیت فعالیت نظامی این شرکت هستش برای انتقال تجهیزات و همچنین آموزش های نظامی و همچنین انتقال پهپادها و تجهیزات پروازی به خارج از ایران. اسکات بسن وزیر خزانه داری گفته که خدمات مالی که در این شرکت ها انجام می شده به تداوم فعالیت های شبکه تروریستی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند کمک شایان ده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیا آذرخشی شامل نوشته های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود. در پوستری که نشر چشمه منتشر کرده آمده، مراسم به گفته مقامات لغو شده و ناشر ترجیح داده فعلا درباره علت یا نهاد تصمیم گیرنده چیزی فراتر از همین عبارت ننویسد. نزدیکان سپیده ابتهی مستندساز و عضو خانه سینما اعلام کردند این هنرمند با گذشت 2 هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلا تکلیفی به سر میبرد. ماموران امنیتی او را در خانه پدریش بازداشت کردند. به گزارش هرانا آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزلسار کرج به سر میبرد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر تحت اعترافات اجباری به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شد. دولت مصر روز پنجشنبه در بیانیه تایید کرد حمله پهپادی علت آتش‌سوزی در 2 شناور مستقر در بندر بنیات در شمال این کشور بوده. بنابر این بیانیه این حمله نخستین مورد از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی مصر در جریان تنش‌های اخیر منطقه به شمار می‌رود.
2: دولت مصر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به طور رسمی تایید کرد که آتش سوزی در دو شناور ذخیره سازی و فراوری سازی گاز مایع در بندر دومیات این کشور در نتیجه یک حمله پهپادی بوده. در واقع دفتر نخست وزیری مصر در بیانیه‌اش گفته که بعد از تحقیقات اولیه مشخص شده که این آتش سوزی ناشی از برخورد یک پهپاد بوده. گفته شده که شناورها از بندر دومیات خارج شدند، خسارات جانی به دنبال نداشته، اما تحقیقات در این زمینه ادامه خواهد یافت. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه، حوثی‌های یمنی وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردند که هیچ گونه نقشی در این حمله نداشتند. در واقع خبرگزاری سبع وابسته به شبه نظامیان حوثی به نقل از یکی از مسئولانشون هر گونه دست داشتن حوثی‌ها در حمله به شناورهای مصر رو رد کردند. اما تمرکز بخش بزرگی از رسانه‌های عربی بر گزارش نیویورک تایمز بود در روز پنجشنبه، گزارشی که به نقل از دو منبع ایرانی اعلام کرده بود که این حمله با این هدف صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران این پیام رو برسونه در صورت تشدید درگیری ها قادر هستش که مسیرهای تجارت جهانی و مسیرهای صادرات انرژی رو مورد هدف قرار بده یا در اون اختلال ایجاد بکنه. در کنار همه این تحولات، بخشی از تمرکز رسانه‌های عربی روی اهمیت بندر دومیات بود، بندری که بخشی از گاز اسرائیل به همراه گاز مایع مصر رو به بازارهای جهانی و همینطور به اروپا منتقل می‌کنه. همینطور برخی از ناظران و رسانه‌های عربی روی این نکته مهم هم تمرکز کرده بودند که در واقع دومیات در نزدیکی ورودی شمالی کانال سوئز قرار داره، اخیراً اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده، خصوصاً بعد از تهدیداتی که در تنگه هرمز و تنگه باب المندب مطرح هستش. اون منطقه یک مسیر امن برای کشتی‌های تجاری و همینطور صادرات گاز هستش و هشدار دادن که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه این میتونه یک تحول بسیار خطرناک باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت انرژی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد ریاض و واشنگتن توافقنامه همکاری در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امضا کردند. این سند به امضای وزیران انرژی دو کشور رسیده. بر اساس این توافق، ریاض مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازی پسماندهای هسته‌ای خواهد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و 55 کشور عضو اون با رأی قاطع تصمیم گرفتن تمامی مسابقات فیفا رو تحریم کنن. این اقدام در مخالفت با طرح فیفا برای فروش سهمی از جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی انجام شده. بر اساس گزارش رویترز، رئیس فیفا طرحی 20 میلیارد دلاری برای واگذاری بخشی از مالکیت مسابقات به بخش خصوصی ارائه داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش‌سوزی‌های گسترده و بی‌سابقه از یونان تا اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه هزاران نفر از شهروندان اروپایی را وادار به تخلیه خانه‌های خود کرده. جزیره کرت یونان با یکی از شدیدترین حریق‌های فعال روبروس و بادهای شدید با سرعت 125 کیلومتر در ساعت عملیات مهار شعله‌ها را دشوارتر کرد. روسیه بامداد پنجشنبه یکی از گسترده‌ترین حملات ترکیبی موشکی و پهپادی خود علیه اوکراین را انجام داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حملات دست کم 8 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و شهرهایی از جمله کیف و لویف هدف قرار گرفتند.
3: روسیه بامداد پنجشنبه یکی از گسترده ترین حملات ترکیبی موشکی و پهپادی خودش از زمان آغاز جنگ رو علیه اوکراین انجام داده. به گفته مقام های اوکراینی توی این حملات دست کم 9 نفر کشته شدند و 10 نفر هم زخمی شدند. مناطق دنیپرو، کیف، لویف، پولتاوا و نیکوپول از جمله مناطقی بودند که هدف قرار گرفتند و در شهر لویف عملیات جستجو و آواربرداری همچنان هم ادامه داره. اوکراین میگه روسیه در این حمله 74 موشک و 285 تا پهپاد شلیک کرده که پدافند هوایی کشور موفق به رهگیری بخش عمده اونها شده. با این حال زلنسکی یک بار دیگه از متحدان غربی خودش خواسته که ارسال موشک‌های رهگیر و سامانه‌های پاتریوت رو تسریع کنن و گفته که تأخیر در تحویل این تجهیزات مستقیما به افزایش تلفات غیر نظامیان منجر میشه. همزمان یکی از موشک‌های روسیه هم وارد حریم هوایی لهستان شده و در شرق این کشور سقوط کرده. دونالد توس نخست وزیر لهستان به منطقه رفت و بازدید کرد و گفت که به نظر میرسه که این موشک روسی بوده، هرچند نوع دقیق اون هنوز در دست بررسیه، ولی تاکید کرده که لهستان هدف حمله عمدی نبوده و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور آماده رهگیری موشک بودن. در واکنش مارک روته دبیرکل ناتو هم اعلام کرده که لهستان و ناتو همزمان سامانه‌های دفاع هوایی و زمینی خودشون رو فعال کردن. آقای روته این حادثه رو یکی از پیامدهای خطرناک جنگ روسیه علیه اوکراین توصیف کرده و بر همبستگی ناتو با لهستان و ادامه حمایت از اوکراین هم تاکید کرده. در مقابل روسیه اعلام کرده که حملاتش زیرساخت‌های نظامی، صنایع دفاعی و مراکز لوجستیکی اوکراین رو هدف قرار داده و همزمان از رهگیری صدها پهپاد اوکراینی بر فراز خاک روسیه هم خبر داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری طی ساعت آینده همراه شما خواهند. با ما بمانید.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت قضایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: کارزار کشف حقیقت درباره قتل عام معترضان دیماه این بار به سراغ وقایع رخ داده در شب‌های 18 و 19 دیماه در بیمارستان شهدای عشایر در خرم‌آباد در استان لرستان رفته. ایران اینترنشنال تصاویری از این بیمارستان دریافت کرده که پیکر کشته شدگان را به صورت برهنه بر کف سردخانه نشون میده. روایت‌های بسیاری هم به دست ما اینجا در ایران اینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک تیر خلاص به معترضان مجروح و احاطه بیمارستان به دست نیروهای امنیتیه. ابتدا تصاویری از سردخانه بیمارستان رو ببینیم با این توضیح که دیدن این تصاویر ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه. اجازه بدید همراه بشم با همکارم فرنوش فرجی که به من پیوسته در استودیو. فرنوش، درباره اطلاعات تازه‌ای که در کارزار کشف حقیقت از این وضعیت سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد به دستمون رسیده بیشتر از تو بشنویم.
1: در هفته‌های گذشته چندین فایل به دست ایران اینترنشنال رسید درباره بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد که بعد از کهریزک این ویدیو یکی از هولناک‌ترین ویدیوهایی بود که ما دریافت کردیم. برای اینکه صحنه ناراحت کننده و هولناکی رو از سردخونه به نمایش گذاشتش که ما حتی نمیتونیم بخشی از اون رو نمایش بدیم به دلیل اینکه خیلی تصاویر مملو از خون و پیکرهایی که بدون کاور و آغشته به خون در کف زمین رها شدن در اتاقهای بیمارستان، در سردخونه بیمارستان. و در این پیکرها ما مشاهده کردیم که تعداد زیادی از اونها به آلت تناسلیشون شلیک شده و همینطور که در حال خونریزی بودن در سردخونه رها شدن، تعداد زیادی از اونها دستهاشون بسته بوده و به پیشونیشون تیر خلاص خورده، تعدادی از پیکرها کل بدنشون ساچمه خورده بوده. یعنی این تصاویر میگم به حدی هولناک هستش که ما تونستیم فقط بخشی رو محو کنیم و به نمایش بذاریم. بیمارستان شهدای عشایر جزو بیمارستانهایی بوده که اجازه درمان مجروحین رو داشتن، اما به دلیل اینکه یعنی بیشتر کسانی که مجروح بودن رو به این بیمارستان میبردن، اما مامورا در اونجا مستقر بودن و اجازه درمان نمیدادن. با اینکه پرستار و پرسنل درمان پافشاری میکردن اجازه درمان رو نمیدادن. طبق گفته یکی از کسانی که از کادر درمان این بیمارستان به ما اطلاع رسانی کرده، میگه دست کم ده‌ها مجروح رو که نیمه جان بودن و میتونستن درمان بشن رو به سردخونه منتقل کردن بدون اینکه درمانشون بکنن. یعنی فاجعه‌ای که در این بیمارستان رقم خورده دست کمی از فاجعه‌ای که در کهریزک ما مشاهده کردیم نداره.
0: فرموش مجددان همراه خواهیم بود، اما شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتن جمعیتی که در شامگاه 18 و 19 دی در خرم‌آباد به خیابان اومده بودند بی سابقه بود و در میدان رازی جایی که پرچم شیر و خورشید بر مجسمه بالای میدان نصب شده بود تعدادی زیاد از مردم به گلوله بسته شدند. صدای دو شاهد عینی رو با هم بشنویم با این توضیح که صدای اونها برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: 18 دی اولین فراخانه شاهزاده پهلوی بود که تو شهر خرم‌آباد منطقه ناصر خسرو یک جمعیتی که من توی عمرم هیچ وقت نهیده بودم، یعنی ما انقلاب رو نهیده بودیم، فهمیدم انقلاب یعنی چی. باور کن ایران داشت سقوط میکرد، اینا همه جوان همونو کشتن، ما باید موفق شیم. همین زنده باد جاوید شاه.
3: شب 18 در میدان رازی خرم‌آباد، همون جایی که تو تصاویر پخش کردید بارها پرچم شیر و خورشید رو بر روی مجسمه زکریای رازی نصب کردن، اونجا خون راه گرفت. زن و مرد جوان خیلی کشته شد، به حدی کشته شد که خون دور میدان خون راه گرفته بود. خیلی جوان ها کشته شد.
4: خرم‌آباد پنجشنبه شب خیلی شلوغ بود. توی هر محله شهر میشه گفت حداقل 2000 نفر بیرون بودن. از جمله محله‌های شلوغ میشه گفت که ناصر خسرو، رازی، ماسور، شقایق، کیو و انقلاب خیلی شلوغ بودن. حداقل نصف شهر اون شب شلوغ شده بود. مامورا شروع کردن به تیراندازی با گلوله جنگی و ساچمه‌ای. خیلی‌ها کشته شدن. جوون و پیر و زن و مرد. میگفتن سردخونه بیمارستان عشایر دیگه جا برای پیکرهای معترضایی که کشته شده بودن نداشت. حتی گفته میشد چند جوان رو مامورای حکومت وحشیانه کشته بودن و جلوی در بیمارستان شهر رها کرده بودن. نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با شلیک گلوله جنگی مردم رو ساکت کردن. همه ما داغ داریم. عملا تمام شهر مامور بود و حکومت نظامی به پا کرده بودن. روی آسمونا هم با پهپاد تمام شهر رو رصد میکردن.
0: با فرنوش همچنان در استودیو همراه هستیم. فرنوش، چه اطلاعات بیشتری داریم از اون روزهای 18 و 19 دهی که حالا در خرم‌آباد هم مثل نقاط مختلف ایران مردم به خیابان اومده بودن؟
1: دقیقاً همینطوره رضا. در روز 18 و 19 ما صداهایی دریافت کردیم، تصاویری دریافت کردیم که نشون میده که در میدان کیو اونجا دوشگاه گذاشته بودن، مردم رو به رگبار بستن. بیشتر کسانی که اینجا در بیمارستان عشایر در سردخونه میبینین از اونجا منتقلشون کردن، از خیابون انقلاب منتقلشون کردن. مجروحین بودن که اجازه درمان ندادن، در حیات بیمارستان رهاشون کردن. طبق گفته مخاطبای ما میگن روز 19 صبح و 20 زمین غرق خون بود، انقدر مردم رو به رگبار بسته بودن که خون مردم بر روی دیوارها پاچیده شده بود. با اینکه آتش نشانی اومده بود زمین رو بشوره، ولی اصلا فایده ای نداشتش. جو که ایجاد شده بوده بسیار امنیتی بوده. از میدان رازی تعداد بیشماری کشته داده بوده، به این دلیل که پرچم رو بر روی میدان برده بودن، پرچم شیر و خورشید رو برافراشته بودن، اونجا مردم رو به رگبار بسته بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده میگن در این میدان بیش از 200 تا 250 نفر مجروح کشته شده بوده که اینها رو منتقل بیمارستان کرده بودن. ما اطلاعات بیشتری هم داریم، مدارکی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشون میده که بعد از اینکه این مجروحین رو به بیمارستان بردن، اصلا اجازه درمان ندادن، در همون جا بازداشت شدن و به بازداشتگاه برده شدن. اما میدونی که در این مدت جمهوری اسلامی به خانواده ها فشار خیلی زیادی آورده، اطلاع رسانی براشون دشوار هستش، اما ما همچنان اطلاعات رو جمع آوری میکنیم، ثبت میکنیم. حتی ممکنه ما امکان بازگوی نام و اینکه دقیقاً چه کسی این اتفاق براش افتاده باشه رو نداریم، اما ثبتش میکنیم تا در تاریخ ثبت بشه که چه اتفاقاتی در این بیمارستان و در خرم‌آباد افتاده.
0: فرنوش، باز هم با تو همراه خواهیم شد. کارزار کشف حقیقت تاکنون تونسته هویت دست کم 24 جانباخته خرم‌آباد رو شناسایی بکنه و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان همچنان ادامه داره. از جمله جانباختگانی که اطلاعات اون به دست ایران اینترنشنال رسیده، حسین یغمایی که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به خونه جان باخته، همچنین سجاد صحراگرد اهل روستای رمله و پدر سه فرزند در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شدند. فرنوش همچنان همراه من در استودیو. میدونیم که اطلاعات و هویت 24 تا جاوید نام همونطوری که گفتم برای ما مهرش شده، شناسایی کردیم. این روند چطور داره انجام میشه؟
1: دقیقا همینطوره رضا. مردم میتونن مخصوصا الان که در کارزار کشف حقیقت خرم‌آباد هستیم، مشخصات جاوید نامشون رو به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما هویت اونها رو ثبت میکنیم. چنانچه بخوان اسمشون بازگو نشه در هیچ جا، باز هم میتونن ارسال کنن برای ما، بگن که ما میخوایم هویتش مخفی بمونه، اما ما اسمشون رو به عنوان جاوید نام ثبت خواهیم کرد. ما هویت 24 نفر رو در این محدوده شناسایی کردیم. تعدادیشون کسانی بودن که در همون سردخونه بودن، از روی تصویر سردخونه و صورت خونینشون تونستیم تصویرشون رو تشخیص بدیم که چه کسانی هستن. اسامیشون رو ثبت کردیم، اما این 24 نفر رو میتونیم بازگو کنیم که چه اتفاقاتی براشون افتاد. هر کدوم از اینها روایت‌های متفاوتی داره. ایران اینترنشنال به مرور زمان در هفته آینده روایت‌های هر کدام از این جاویدنامه‌ها رو بازگو می‌کنه. ما بعد از این همه مدت، بعد از بیش از 6 ماه گذشته، تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد و در کارزارهای مختلف و در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال نام تک تکشون رو میگیم، چون بعضیاشون بسیار جوان بودن، 16 ساله 14 ساله در خرم‌آباد داشتیم، تعدادی داشتیم که با سلاح سرد در این وقعه کشته شدن. میگم باز هم میتونن مشخصاتشون رو ارسال کنن، ما اونها رو ثبت کنیم.
0: البته مختص خرم‌آباد هم نیست، تمام شهرهای ایران این اتفاق میفته. مرسی فرنوش فرجی همکارم در استودیو همراه من. اما خدمت شما یادآوری بکنم که کارزار کشف حقیقت، بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایت‌های شاهدان و اطلاعات مربوط به جان باختگان، مجروحان و بازداشت شدگان خرم‌آباد همچنان ادامه داره. ایران اینترنشنال همونطور که فرنوش هم گفت، از همه کسانی که اطلاعاتی درباره وقایع 18 و 19 دی ماه در خرم‌آباد دارن دعوت میکنه اطلاعات و اسناد خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا ارائه بکنن و به کشف حقیقت کمک کنن.

خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

جوانان ایران بر چوبه های دار، حاکمان جلاد جمهوری اسلامی همچنان در حال ستاندن جان دلاوران قیام دیما هستند.

درود بر شما. این روزها بخش های مختلف حکومت جمهوری اسلامی عملا تعطیل هست. تقریبا میشه گفت که هیچ نهاد، هیچ اداره ای کار خودش رو انجام نمیده. الان شما به تو وزارت سمت هیچ کاری انجام نمیشه، وزارت کشاورزی هیچ جای پروژه ای، به شرکت ها میری بخش تحقیق و توسعه عملا کار نمیکنه، همه به فکر تامین نیازهاشون در روزهای آینده هستن. هر اداره ای ظرفیت خودشو در اختیار این قرار داده که به هر حال موشکی میخوان جابجا کنن، پهپادی میخوان جابجا کنن، سلاحی میخوان خریداری کنن، چجوری ما بتونیم چند لیتر نفت قاچاق بفروشیم، چجوری به کجاها باید موشک شلیک بشه، کجاها اگر نیروگاه ها از بین رفتن باید چه کار کرد. تمام هموقم حکومت در این شعله ور کردن آتش جنگ، و هر روز هم بر لیست کشورهایی که به نحوی اونها رو وارد جنگ میکنن افسوده میشه. اما در میان همه اینها یه نهاد هست که داره تمام و کمال کار میکنه، نهادی که اسمش رو گذاشتند قوه قضاییه و در واقع بنگاه آدمکشی این حکومت هست. ماموران حد پایین بازداشت میکنن، بازجوها تشکیل پرونده میدن، یک سازوکار اتخاذ میکنن که یک نمایشی هم یک بروکراسی رو طی بکنن، دادگاهی برگزار میکنن و در نهایت اعدام. از هفته ها پیش به این ور حکومت به این نتیجه رسید که دیر یا زود با قیام دوباره مردم مواجه میشه و هیچ راهی نداره جز این که مرعوب بکنه. دفعات پیش سیاست اصلی حکومت این حبس های طویل المدت و زندان و شکنجه بود، این بار دیگه کار نمیکنه. کار نمیکنه. شما اگر برای یه نفر 15 سال زندان صادر بکنی، اون میره تو زندان و میگه تو اصلا سال دیگر رو نخواهید دید به عنوان حکومت، من بیش از یک سال زندان نمیمونم. پس یه راه برای حکومت میمونه و اون قتل عام است. ادامه آن چیزی که در دیما در خیابان‌های ایران رخ داد رو باید ادامه بده. همانی که جا موندند از تیر حکومت فرار کردند و کشته نشدند رو باید پیدا کنه، به تدریج یکی یکی اونها رو به چوبه های دار بسپره. اینجور هم نیست که در یک روزی بیاد 40 نفر 50 نفر رو اعدام کنه تا یک خبر بزرگ بشه. نه، باید به آرامی به تعداد کم در روز ولی پیوسته اعدام کنه تا به خیال خودش وحشتی تولید بکنه که دیگه مردم خیال تکرار اتفاق دیماه رو به ذهنشون خطور نکنه. بعد همین هم به یه جایی میرسه کفایت نمیکنه، میاد این جنایت اوریان رو به وسط خیابون میاره و در برابر چشم مردم، مردمی که دشنامش میدند، مردمی که نفرتشون رو به اطلاعش میرسونند، میاد این اعدام رو انجام میده. اصلا در این فیلم ها دیدین دیگه، سریال هایی که مثلا مال تاریخی، مال مثلا متعلق به تاریخ هستن، یه حاکمی میاد یه نفر رو اعدام کنه، بعد مردم شهر علیه اون حکومت شعار میدن، مثلا میخوان بگن یک حکومت منزجر کننده که مردم متنفرن چه شکلی هست. خود جمهوری اسلامی سریال ها رو خیلی به تصویر کشیده و الان زندگی خود این حکومت هست. حتما این حکومت هم مثل من و شما میفهمه تو وقتی که میای نشون میدی که اون جن از جنایت دیما پشیمون نیستی، شرمنده نیستی، ادامهش میدی، حتی به شکل اوریان در کف خیابون به تصویر میکشی این جنایت رو که نشون بدی که من میکشمتون، تو نگران مخالفت مردم که نیستی، که خب مردم از تو متنفر میشن. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، بخشی از اونها متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفرشونه و هر قیمتی این حکومت رو میخوان، با هر جنایتی ازش حمایت میکنن. یه بخشی هم هستن که خیلی کوچکن اما یک دیدگاه آخر الزمانی دارن، برای اون دیدگاه آخر الزمانی و حفظ این حکومت معتقد به قتلن، قاتلن، بالقوه قاتلن، حتی اگر قتل مرتکب نشده باشن، برخشون قتل هم مرتکب شدن، معتقد به کشتن مردم هستن. 40,000 نفر، نه 400,000 نفر، اصلا 4,000,000 نفر، هر چقدر که لازم هست بکشیم تا این حکومت رو حفظ بکنیم. این اقلیت آخری که برای حکومت مونده و تنها برای اونها حکومت میکنه، به خاطر اونها میکشه، به خاطر اونها جنگ میسازه،
به خاطر اونها به زمین و زمان موشک شلیک میکنه، به خاطر اونها از تروریست های منطقه حمایت میکنه، به خاطر همین طبقه رانتی و همین مجموعه فاسد بخشی از همین زباله ها به لایه های بالای حکومتی رسیدند، در میان بخش نظامی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، همه این زباله های قاتل رو میبینید، از رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، رئیس قوه قضاییه، رئیس پلیسش، هر کسی که یونیفرم سپاه بر تن داره بخشی از این زباله هایی هستند که امروز دیگه به راحتی آدم میکشن. یه روزی میگفتیم اینا این دیگه مذکر میشن، جنایتشون مثلا زندانه، جنایتشون شکنجه است، تجاوز، فساد، الان دیگه به راحتی انسان میکشن. قبلا هم میکشتن اما کمیت کشتارشون دیگه هیچ سقفی نداره. این مجموعه ای که دست به دست هم دادند و فکر میکنند با یک رعب و وحشت خیلی بزرگ حکومت خودشون رو بیمه میکنند از مواجهه با این قیام مردم، امروز مهمترین پیامشون مردم اینه که ما پشت مرز هیچ جنایت نمیستیم. روزی یک جنگ، روزی که علی خامنه ای در محل زندگیش کشته شد، در اونجا جلسه ای برپا بود، جلسه ای که گفتن یکی از کمیته های فرعی همین شورای دفاع، شورای عالی امنیت ملی هست به ریاست شمخانی، وظیفه شون چی بوده؟ بررسی احتمال قیام مردم و چگونگی سرکوب اونها. روز یک جنگ، یعنی کشوری که در آستانه یه جنگه که میدونه دو تا ارتش بزرگ جهان آمریکا و اسرائیل میخواد بهش حمله بکنه، مهمترین دغدغش اینه که همراه با این جنگ خارجی مردم من علیه من قیام میکنند و من باید چگونه آنها را مهار کنم، چگونه آنها را بکشم که قیام آنها همراه این حمله خارجی نشود. شما برای من یه نمونه دیگه هم بیارید در طول تاریخ معاصر، حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی، دشمن خارجیش، مهمترین دغدغه اون حکومت در روز یک جنگ که باید همه فرماندهان متمرکز بر نقشه های جنگی برای جنگیدن با دشمن خارجی باشن، فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راه های کشتار مردم رو. قوه قضاییه تمام بضاعتش گذاشته روی اعدام جوانان این کشور که چگونه اعدام کنیم، چگونه شکنجه کنیم، چگونه مجازات کنیم که مردم خیابان نیایند. بخشی دیگه از این حکومت در خیابان‌ها با اسلحه های رو مردم فرمان گرفتن که اگر آمدیم میکشیمتون. این کشور، این حکومت که این کشور داره حکومت میکنه الان میخواد نشون بده که نسخه جدید از خودش هم میخواد ارائه بکنه که بله ما سیاستی تازه میخواییم بیاریم. حکومتی با این ماهیت که مهمترین پروژه‌ای که در بالاترین سطح تعریف کرده کشتار مردم هست و به شیوه های مختلف داره این پروژه رو اجرا میکنه. چند تا از این تصاویری که از اعدام به دار آویختن در خیابان این دو جوان انقلاب شیر خورشید، این دو تا جاویدنام، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی رو، اونهایی که قابل پخش است، چند تاش رو با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش بعد.
اذان صبح برای بخش قابل توجهی از مردم ایران این روزها بوی مرگ میده. من بعید میدونم که حتی پس از این حکومت تا سالها بشه یاد و خاطری اذان صبح رو از این حس مرگی که این حکومت در بین مردم تزریق کرده جدا کرد. یعنی یک چیزی که شاید برای بخشی از مردم یادآوره، به خصوص این اذان مؤذنزاده اردبیلی که خاطرات کودکی ما بود، چنان آمیخته شده با این خبر مرگ جوانان ایران که در سالیان اخیر به وفور حکومت اینها رو به چوبه اعدام سپرده که به این راحتی ها از ذهن مردم پاک نخواهد شد. اما در میان همین کسانی که این روزها مشغول حمایت از جنایات حکومت هستند، یک طبقه دیگر هم دیده میشن که به ظاهر اینها از جنس حکومت نیستند. اینها خیلی هاشون سالها مخالف حکومت بودند، سالها خودشون رو اپوزیسیون حکومت معرفی کردند، نخبه سیاسی بودند، تو بخش روشن فکری این کشور خودشون رو تعریف کردند. به هر حال از جنس اون کسی نیستند که صریحا آدم میکشه و از قتلش دفاع میکنه. یعنی ما یه طیفی داریم که میاد اعدام میکنه، صریحا میگه که ما به این دلیل اعدام کردیم، یا میاد از کشتار 40,000 نفر هم دفاع میکنه. داریم الان، حتما دور و برتون دیدین این آدم ها رو. یا میاد میگه که حتی اگر لازم باشه بیشتر از این هم برای حفظ حکومت میکشیم. اما کسانی هستند که این گونه سخن نمیگن، به شیوه دیگر خودشون رو معرفی کرده بودن. اینها در همه سالیان گذشته منتقد روش حکمرانی حکومت بودن ظاهرا، ولی این روزها که روزهای تعیین کننده سرنوشت این کشور هست، روزهای تعیین تکلیف این مردم با حاکمیت هست، این جماعت به ظاهر نخبه روشنفکر ناگهان از پوستینی که همه این سالها به دور خودشون تنیده بودند و از نقابی که بر صورت گذاشته بودند بیرون آمدند و به شیوه عجیب مشغول حمایت از تمام ستونهای این حکومتند که این جنایت رو ساختند. این جماعت با تخفیف جنایت سعی می‌کنند تا سیمایی گفتگو پذیر از این حکومت ارائه بکنند و به مردم بگند که هنوز مسیرهای زیادی برای آزمودن این حکومت باقی مونده، هنوز جایی برای تغییر و اصلاح این حکومت هست، هنوز راهی هست تا ما به اون اقدام آخر با این حکومت نرسیم. وقتی که اینها از اینها میپرسید تعریفتون از این حکومت چیه، میگن که بله این حکومت مرتکب جنایت میشه، این حکومت آدم کشته، این حکومت کشور رو به جنگ برده. اما تمام کسانی که پس از تعریف این حکومت یک اما در انتهای اون میذارن، از تمام اون کسانی که از اون جنایت حمایت کردند یا مرتکب شدن شرافتشون کمتر است. تمام کسانی که مقابله با این حکومت رو مشروط میکنند به اتفاقاتی که هرگز سنخیتی با این حکومت نداره، مثلا به این حکومت نامه مینویسند، گفتگو میکنند تا به من و شما بگن که این حکومت گفتگو پذیره، این حکومت که گوش نمیکنه به اینها، اعدامش رو ادامه میده، گوش نمیکنه به اینها، جنگ رو ادامه میده، جنگ رو گسترش میده، تفاهم نامه رو زیر پا میذاره. اینها همچنان با این حکومت با زبانی نرم سخن میگن. مثلا میگن که بله ما گفته بودیم که باید این تفاهم نامه رو رعایت کنند، اما اینها عملی نابخردانه مرتکب شدند، یا رفتن در وادی کاری کردند که به صلاح ملک و ملت نیست. تمام اون کثافتی که میخوان عرضه بکنن و در ذره

0: که داری روی چه جنایتی در پوش میذاری. تو میدانی که چه چیزی اونجا هست، چه موجود کریهی اونجا هست، بودن او چه بر سر ایران آورده. تو میدانی که بودن او چه بر سر ایران در ادامه خواهد آورد. تو همه اینها رو میدانی، اما به خاطر بخشی از منافع پیدا و پنهانت، به خاطر حب و بغضت مثلا با فردی به نام شاهزاده رضا پهلوی، به خاطر منافعی که از حمایت حکومت میبری یا هر دلیل دیگری که داری، میخواهی به مردمی که باید امروز با عملی راسخ تعیین تکلیف کنن با این حکومت، به اونها بگی که نه، این حکومت همچنان گفتگو پذیر هست. این جماعت امروز یکی از مهمترین بازوهای بقای این حکومت هستند در این روزهایی که با هم سپری میکنیم. از دی ماه به این ور شاید کمترین دلیلی وجود نداره که من و شما به این فکر کنیم که این حکومت رو باید کنار گذاشت، اما این جماعت به صحنه اومدند تا به مردمی که میخوان اقدام آخر رو انجام بدن، به اونها بگن که نه، هنوز کمی صبر کنید. چند تا دیگر از این فیلم هایی که از این اعدام خیابانی پخش شده رو با هم ببینیم. من برمیگردم بخش پایان.
1: امروز 6 مرداد دارن به جوان ها میده اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه ای. لعنت شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای، لعنت به روح کثیف خامنه ای.
0: و این بخش پایانی رو میخوام با هموطنانم صحبت کنم. ما یک کشور 90 میلیون نفری هستیم که بخش عظیمی از این جامعه امروز به این نقطه رسیده که باید نقطه پایان بذاره بر این دیگه، واقعا این توحش مجسم رو باید کنار گذاشت. هیچ راهی نمونده که با این حکومت ما طی نکرده باشیم. روزگاری بهش رأی دادن مردم، روزگاری قهر کردن، روزگاری تحریم کردن، روزگاری خواستار سرنگونی شدن، روزگاری هر راهی رو که در یک جامعه مردم که به عنوان وظیفه شهروندیشون برای اصلاحشون اتخاذ میکنن، برای اینکه حاکمان بفهمن مسیری که دارن میرن معیوب هست، رو این مردم انجام دادن. همه راه ها به اون بس رسیده. حتی ورود کمک حمایت خارجی هم هنوز نقطه پایان رو نذاشته. یا اصلا یام دیما میلیون ها نفر به خیابون اومدند. در خیلی از شهرها اتفاقا دستگاه سرکوب سقوط کرد، اما در نهایت حکومت با ماشین جنگیش اومد و قتل عام کرد. پس اساسا شکی وجود نداره که ما باید نقطه پایان بذاریم بر این حکومتی که تنها مأموریتش ویرانی ایران هست. تمام ظرفیت‌های این کشور در حال از بین رفتنه. نیروی انسانیش رفته، نمیدونم اون چیزی که مونده سالها زیر تحریم بوده، هر چند باقی مونده الان داره زیر جنگ ویران میشه. پس اون چیزی که اطمینان داریم بهش اینه که باید نقطه پایان بذاریم. شاید روزگاری درصد کوچکی از مردم ایران به این باور بودند، 20%. الان میدونیم که بخش عظیمی از مردم ایران هم هم نظر هستن. اما ما یک اقلیتی مقابل خودمون داریم، متکی به رانت، فساد، حتی از یک ایدئولوژی بسیار مخرب هم تبعیت میکنه و معتقد هست به قتل مردم ایران. خب این اقلیت کوچک منسجم عمل میکنه، همه جا منسجم عمل میکنه، دستگاه رسانه ایش منسجم عمل میکنه،

تو خیابان برای کشتن مردم منسجم عمل میکنه، برای حمله به خارج از کشور هم منسجم عمل میکنه، بر اون مسیری که داره طی میکنه از ظرفیت های ایران داره استفاده میکنه، از پول نفت مردمیان استفاده میکنه، از ظرفیت های این کشور استفاده میکنه، از جغرافیای این کشور داره استفاده میکنه برای ارتکاب جنایتش. ما برای کنار زدن اینها با هزینه حداقل نیاز داریم که از این جمعیتی که شاید میلیون ها نفر هستیم ولی میلیون ها انسان منفرد هستیم، از این در بیاییم. نخستین در واقع کسانی که باید برای تبدیل کردن یک جمعیت توده‌ای به گروهی متشکل، گروهی که بتونن پروژه های بزرگ اجرا بکنن، اقدام بکنن، همین نخبگان سیاسی هستن که الان و خیلی هاشون برای مردم شناخته شده هستن، خیلی هاشون هم نیستن. ما در مقطعی از تاریخ ایران زندگی میکنیم که نمونه مشابه اون رو در عمر خودمون به یاد نداریم. یعنی ما از تجربه تاریخی خاصی نمیتونیم استفاده بکنیم. ما با مقطعی شبیه انقلاب 57 مواجه نیستیم. ما با حکومتی کار داریم که این حکومت تا بی نهایت میکشه، کشور وارد جنگ کرده، سالها زیر تحریم بوده، زیر ساختها از بین رفته. پس از این حکومت، این حکومت اگر همین روزها هم سقوط کنه، ما ابتدایی ترین مؤلفه های برقراری اوکراینی نداریم. ما پادگان به اندازه کافی نداریم، تخریب شده. ما ارتش نداریم، ما کلانتری نداریم، ما احتمالاً خیلی از پل هامون رو نداریم، احتمالاً خیلی از نیروهامون نداریم، ما فولاد مبارکه نداریم، ما بخشی از پتروشیمی رو نداریم. ضایعاتی که این حکومت در 47 سال گذشته و به خصوص در این یک سال آخر برای ایران ساخته، بسیاری از توانمندی های ما رو برای اقدام، اقدام برای سرنگونی، اقدام برای استقرار رو بسیار سخت میکنه. ما همین الان نیازمند آموزش هستیم. کسانی که اتفاقاً مرجعیتی دارن، سابقه ای دارن، ارتباطی دارن، ما الان تجربه های مشابه، نه عین ما، در سوریه مشابه، در عراق، حتی برخی مشابه از یه جهاتی در انقلاب 57، حتی عقبتر در برخی نقاط دیگر دنیا، ما نیازمند این هستیم که این ارتباط ها برقرار بشه، برای ما، برای ما شهروندان جزوه های آموزش تهیه بشه. ما باید چه کار کنیم؟ این سوالی که مکرر مردم میپرسن. ما خب به این نقطه رسیدیم، ما میلیون ها نفر اومدیم، همیشه گفته میشه جمعیت میلیونی سیستم سرکوب رو از هم میپاشونه، سیستم سرکوب از هم پاشید، اما ماشین جنگی اومد و کشتار کرد. باید چه کار کرد؟ باید چگونه عمل کرد؟ چه زمانی باید به خیابان رفت؟ چگونه باید رفت؟ وقتی به خیابان رفتیم باید چه کار کنیم؟ چگونه باید خیابان رو به دست بگیریم؟ چگونه باید از خیابان حراست کنیم؟ اینها سوال های ماست. اصلا حکومت رو ساقط کردیم، چگونه این کشوری که همه ساختارهاش ویران شده، چگونه این رو به شکل یک کشور منسجم در بیاریم؟ چه کار باید بکنیم در اون روزها؟ چگونه باید این بخش انتظامی شهرها رو برقرار کنیم؟ چگونه باید از مرزهامون صیانت کنیم؟ مثل روزهای کودتا در یک کشور، وقتی کودتا میشه میگن مردم در خیابانها سرگردانن. چرا سرگردانن؟ چون نمیبینن که این بخش نظامی که الان تو خیابونه، این الان متحد کدوم نیروی سیاسیه. یه بخشی از ارتش کودتا میکنه مثلا مقابل یه بخش دیگر ارتش، یه گروه دیگر رو خل سلاح میکنه، این به یه نیروی سیاسی متصله. مردم در ساعات نخست کودتا مهمترین چیزی که روایت میکنن سرگردانیه. وضعیتی که ما به سمتش در حال حرکتیم در نقطه‌ای که احتمالاً رخ خواهد داد، چیزی شبیه این رو نصیب ما خواهد کرد. نخبگان ما موظفند که مردم ایران رو از این شکل منفرد در بیارن و در مقابل حکومتی که منسجم عمل میکنه، این مردم رو منسجم کنند. ما مثل انگشتان دست اگر به هم نپیوندیم و تبدیل به یک مشت نشیم، قادر به عبور از این روزهای سیاه نیستیم. مهمترین چیزی که ما احتیاج داریم همین اتحاد، انسجام و سازماندهی شده عمل کردن هست. این زمان برای ما بسیار دیر شده، روزهای زیادی رو از دست دادیم و امروز و فردا رو دیگه نباید از دست بدیم. هر کسی که در این زمینه احساس میکنه بضاعتی داره باید به میدان بیاد برای کمک کردن به چنین اقدامی. ممنون از همراهی شما.
تا هفته دیگر، بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: احمد آذری قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
8: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
7: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
13: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
14: حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
15: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران را در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
16: حاکمانی که تونل نشین هستند اونها در امنیت.
17: تنش ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
18: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
19: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
20: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
21: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
22: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
23: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
24: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران،
25: فرصت های شغلی داره از بین میره،
26: تورم بسیار بالا،
27: این تورم سنگین در خوراکی ها،
28: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین،
29: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
7: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
30: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
7: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
31: به نظر میرسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
7: آخرش چی میشه؟
32: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: وقتتون بخیر. 6 صبح در ایران، جمعه 9 مرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفت برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر. انگشت اتهام به سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است و تهران تلویحاً دخالت را رد کرد. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر و سپاه پاسداران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد و نهاد را در 4 کشور هدف قرار داد. بررسی نقشه احتمالی تهران در حملات سایبری در آمریکا. گزارش‌ها از احتمال هک سیستم آبرسانی در مینه‌سوتا توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. در ادامه این بخش خبری، امضای توافق برای خلع سلاح کامل حماس. ترامپ گفت غزه تحت یک دولت جدید فلسطینی اداره می شود و امنیت اسرائیل تضمین خواهد شد. خوش آمدید. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به ژروسالیم پست گفته جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی مجموعه هسته‌ای نتنز سانتریفیوژ نگهداری می‌کند و برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. به گفته این منبع، بنیامین نتانیاهو در دیداری که با دونالد ترامپ داشته تأکید کرده حملات اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را عقب انداخته، اما این عقب‌گرد دائمی نیست. نتانیاهو همچنین گفته اسرائیل در برابر بازسازی برنامه هسته‌ای ایران دوباره اقدام خواهد کرد. این منبع همچنین گفت دونالد ترامپ در حال بررسی 3 گزینه توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی یا گسترش اقدام نظامی علیه ایران است. همکارم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده به من، بیشتر این گزارش رو بررسی کرده. اردوان، جزئیات این گزارش رو از تو بشنو.
1: گزارشی که اورشلیم پست گذاشته در واقع از منبعی یاد میکنه که به دلایل دیپلماتیک ترجیح داده اظهار نظر خاصی نکنه، اما این منبع آنچه که روایت میشه ازش قاعدتا نه تنها در اطلاع در ارتباط با مسائل دولت بوده، بلکه همسفر آقای نتانیاهو هم در سفرش به واشنگتن بوده. منبعی که داره صحبت میکنه تاکید میکنه و این نکته مهمی است که اشاره میکنه، به هر حال حملاتی که اسرائیل کرده توان ساخت و ساز سلاح اتمی رو برای جمهوری اسلامی به تعویق انداخته، اما این به معنای نبوده که جمهوری اسلامی همه رو از دست داده. در این گزارش اشاره‌ای به کوه کلنگ گزلان میکنه، جایی که میتونه پتانسیل اینو داشته باشه که تمام ساز و کارهای لازم برای افزایش سطح غنی‌سازی و ساخت کلاهکستی رو در یک جا داشته باشه. باید اشاره بکنم که پیش از این هم گزارش‌ها که از این بوده که به دلیل عمق بسیار زیاد کلنگ گزلا، سالن‌هاش که از حد معمول بسیار پایین‌تره و حجم بزرگ نزدیک به حدود 5000 متر مربع سالن، در عمل تمام این پروسه عملیاتی شامل غنی‌سازی، سانتریفیوژ، تولید و آماده‌سازی موشک و پرتابه رو، یعنی کلاهک هسته‌ای رو می‌تونه همه رو در یک جا انجام بده، جایی که حتی به تعبیر کارشناسان آمریکایی رسیدن اون حتی با بمب‌های سنگرشکن هم کار آسانی نخواهد. اما این گزارش اشاره دیگری میکنه، میگه رصدها به شدت به دنبال این هستش که اگر در هر حالتی جمهوری اسلامی اقدامی بکنه در ارتباط با تولید، تهیه و یا آماده سازی مراحل هسته‌ای، اسرائیل کاملا آماده هستش که بخواد وارد یک درگیری جدی برای از بین بردن اونها بشه. این گزارش همچنین به 3 راه بررسی شده بین دونالد ترامپ و آقای نتانیاهو اشاره میکنه. 3 راه: یا افزایش سطح فشار اقتصادی، یا توافق، و یا حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی. طبیعی است که چنین چیزی پیش از این هم بارها توسط آقای ترامپ مطرح شده و چیز تازه‌ای نیست، اما این نکته مهم هستش که در این دیدار، حتی دیدار آقای نتانیاهو با جی دی ونس و صحبت‌هایی که به قول آقای نتانیاهو صحبت‌های مثبت و خیلی صریح هم بوده، نشان دهنده این هستش که ممکنه با بعد از این دیدارها مشارکت بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برای رسیدن به یک برنامه ریزی جدیتر در ارتباط با جمهوری اسلامی جدیتر و در واقع شکل گرفته آمادهی باشه. همونجور که این روزها میبینید ارتش اسرائیل هم آماده هر گونه عملیات هستش، تانکرهای سوخرسان بخش عمده از اونها در فرودگاه های اسرائیل مستقر هستن و این نشون میده که ممکنه مسیر بعدی اگر تبدیل به یک درگیری بشه، قاعدتا اسرائیل آماده خواهد بود که در کنار آمریکا در این پروژه مشارکت بکنه. بحث دیگری که در این گزارش مطرح شده و چه دیگری است که شامل این سه مورد نمیشه، مسئله فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی. در گزارش این منبع تاکید کرده که از طرف دیگر مسئله فروپاشی اقتصادی هم خودش به تنهایی یک گزینه بسیار مهم هست، چرا که جمهوری اسلامی در حال حاضر به خاطر مجموعه از تحریم ها و همچنین وضعیت اقتصادی و بحران های بزرگ نظیر بحران سوخت، بحران تورم، اعتراض های مردمی، خود اون به تنهایی هم یک مسئله بسیار پیچیده است برای جمهوری اسلامی که میتونه شکلگیری یک فروپاشی و ایجاد یک فرصت برای اعتراض ها هم به همراه داشته باشه. در چنین وضعیتی هستش که باز هم تاکید میکنه که پاسخ اسرائیل در صورتی که جمهوری اسلامی در همین وضعیت اقدام خاصی بخواد بکنه میتونه اقدامی بسیار کوبنده و پاسخی بسیار کوبنده باشه. و البته با ذکر این مسئله که در نهایت مجتبی خامنه‌ای هم در حال حاضر اگرچه از نظر تحلیلگر اورشلیم پست معتقد که هیچ نوع ارتباطی با بیرون به این معنا نداره، اما هنوز زنده هستش و این خودش نکته مهمیه، چرا که ما پیش از این هم میدونستیم به گفته گزارش نیویورک تایمز که مجتبی خامنه‌ای بر اساس داده‌های موجود و تحقیقات انگیزه بسیار زیادی برای داشتن سلاح هسته‌ای جدیتر و قویتر هم داشته. به همین دلیل این گزارش تاکید میکنه وجود این هم خودش یه فاکتور مهم هستش که تعیین کننده وضعیت و سرنوشت جنگ و حضور اسرائیل در مناطق مختلف از جمله در سوریه به خاطر مسئله تنش با ترکیه، از جمله بخشای از جنوب لبنان به خاطر حضور حزب الله و در نهایت کوتاه نگه داشتن دست جمهوری اسلامی از خاک اسرائیل هستش که در نهایت تمرکز رو بر روی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی میذاره که اسرائیل آماده استش هر اتفاقی اگر بیفته با اون مواجه بشه و اون از بین ببره.
0: ازت ممنونم اردوان روزبه همکارم در استودیوی واشنگتن که جزئیات این گزارش رو بررسی کردی. و بلافاصله همراه میشم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، که در همین باره بیشتر صحبت کنیم. آقای سمیعی، با توجه به ارزیابی اسرائیل در مورد ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، از جمله که اشاره کرده که سانتریفیوژهایی هنوز سالم ماندند، چقدر احتمال میره که حملات به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من احتمال حملات مجدد بسیار جدیه. حملات گسترده هم امکانش هست، اما زمانبندی برای اونها یه مقداری وقت نیاز داره. برای اینکه رسیدن به مرحله حملات گسترده یعنی باید برنامه ریزی ها برای حداقل 14 تا 21 روز حملات مستمر انجام شده باشه و همه طبق برنامه پیش بره. حملات ضمناً بایستی به گونه‌ای باشه که نه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، بلکه دانش و ظرفیت بازسازی رو هم از حکومت بگیره، چون الان حکومت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که هی بازسازی بکنه. از دید اسرائیل هم خطر اینه که جمهوری اسلامی در یک سایت عمیق‌تر و مخفی‌تر برنامه هسته‌ای خودش رو با سرعت بیشتری جلو ببره. به همین خاطرم هست که اسرائیل پافشاری داره نسبت به اینکه اگر قرار حملاتی باشه، حملات به صورت بسیار گسترده و سهمگین باشه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی نداشته باشه. به نظر من محتمل ترین اقدام عملیات هدفمند بسیار تاکتیکی علیه ورودی ها، سیستم برق، تهویه، مسیرهای دسترسی به این سایت های زیرزمینی خواهد بود. حملات گسترده تر در پیامد اونها اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون اگر جمهوری اسلامی بازسازی رو بخواد خیلی جدیتر جلو ببره، نابودی اونها و نابودی اون سیستم ها هم بی شک قطعی خواهد بود.
0: بایستم یه متوجه هستم که در پاسخ به اون سوال شما عملیات هدفمند رو محتمل دانستید، اما برمیگردیم به گزارش. ترامپ گفته که بر اساس این گزارش ترامپ الان سه گزینه داره: توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی یا گسترش اقدام نظامی رو داره بررسی میکنه. به نظر شما بین این سه کدام سناریو واقع بینانه تر هست و چه عواملی میتونه در انتخاب گزینه نهایی موثر باشه؟
2: من بر این باورم که آقای ترامپ از یک ترکیبی از همه اینها استفاده خواهد کرد. چرا؟ چون فشار اقتصادی برای ایالات متحده کارایی داشته. ایالات متحده تونسته جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به یک تصمیم گیری های سخت. البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در حال حاضر یک سری توهم اختیار در رده های بالا وجود داره، کسی توانایی تصمیم گیری درست رو نداره. اما از در پیامد اون ترکیبی از فشار اقتصادی، حملات هدفمند و یک برنامه ریزی برای اهداف گسترده تر کوبنده ترین روش خواهد بود. چون ببینید، جمهوری اسلامی نشون داده که زیاد اهل پایبندی به مذاکره نیست. میتونن مذاکره بکنن، میتونن تفاهماتی رو حتی با جمهوری اسلامی بهش برسن، اما جمهوری اسلامی به خاطر اینه که خریدن زمان رو برای خودش به عنوان یک بیمه‌نامه‌ای برای بقا داره استفاده میکنه، سایر راهکارها براش جالب نخواهد بود و عملیاتی نخواهد بود. البته توافق جدید گزینه مطلوب آقای ترامپ هست، اما به نظر من با در نظر گرفتن ترکیب فعلی ردبندی حکومتی در جمهوری اسلامی، دسترسی به یک توافق بسیار سخت خواهد بود. جنگ گسترده خطر بالا بردن هزینه ها رو هم برای دنیا داره. اینم نباید فراموش بکنیم، هزینه های انرژی و هزینه مواد غذایی و حتی مایحتاجی که مردم روزانه ازش استفاده میکنن. پس باید بسیار حساب شده باشه و در هماهنگی کامل با دنیا. آقای ترامپ اگر یک درس از جنگ 38 روزه گرفته باشه، این هست که باید هماهنگی بیشتری رو با همپیمانان به ویژه اروپایی خودش داشته باشه. و من بر این باورم اگر هر توافقی با عنوان یک به اصطلاح صلح بخواد جلو بره، اون به ضرر مردم ایران خواهد بود. چون ببینید، در حال حاضر پای هیچ کدام از این مذاکرات و نشست‌ها مردم ایران کرسی نداشتند و ضمناً آزاد شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در حقیقت مترادف است با بقای جمهوری اسلامی و این چیزی است که دنیا نباید بهش اجازه بده.
0: ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با من گفتگو کردن. خبرگزاری رویترز گزارش داد حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری به جنگ در خاورمیانه را افزایش داده. بنابراین گزارش، حمله به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیات در شمال مصر احتمال گشوده شدن جبهه تازه در جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش‌سوزی در دو کشتی حامل گاز در بندر دمیات مصر شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس مصر را دوست و شریک بسیار مهم جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت امنیت این کشور از اولویت‌های اصلی تهران است. عراقچی از همه کشورهای منطقه خواست در برابر آنچه طرح‌ها و عملیات‌های فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای خواند هوشیار باشند. عراقچی همچنین مدعی شد تهدید روشن است و اسرائیل از همبستگی و اتحاد کشورهای مسلمان هراس دارد. گفتگو خواهم کرد با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. درود به شما آقای خلدی. چقدر احتمال گسترش جنگ و ورود مستقیم مصر به درگیری با جمهوری اسلامی یا البته نیروهای نیابتیش وجود داره الان؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید از گفته های عباس عراقچی شروع بکنیم که به نظر من واقعا اون چه که گفته بر اساس هر گونه رسم دیپلماتیکی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، وقتی که کلمه محکومیت حالا درش وجود نداره، اگر ایشون ادعا میکنه که این کارهایی هستش که اسرائیلی ها دارن میکنن، با توجه به این که اون میدان گازی که در جنوب شرقی مدیترانه هست یک میدان گازی مشترک میان اسرائیل و مصر هست، چقدر اسرائیلی ها باید واقعا نادان باشند که بخوان به کشتی های حامل گاز مایعی حمله بکنن که خودشون در اون میدان گازی نفت دارن، خودشون در طول جنگ 40 روزه وقتی که جمهوری اسلامی سعی کرد تنگه هرمز رو ببنده، اسرائیلی ها با تمام سرعت اومدن حتی سعی کردن اسکله هایی رو که دارن برای افزایش تولید گاز توسعه بدن. بنابراین متاسفانه هیچ کلمه دیگری جز صفت بلاهت آمیز رو برای گفته های عباس عراقچی نمیشه به کار برد و بر همون اساس باید گفت که مصر بی هیچ تردید وارد ائتلافی خواهد شد که عربستان سعودی داره تشکیل میده. حالا ممکن هست که حضور مصر به این شفافیت و پررنگی نباشه در این ائتلاف، ولی اگر این حملات حالا میخواد از طرف عراقی ها هشت الشعبی و دیگران بوده باشه یا از طرف یمنی ها بوده باشه، طبیعتاً برای مصری که عملاً از زمانی که عراق صدام حسین سرنگون شده بزرگترین ارتش رو در دنیای عرب داره و مارشال السیسی یک جنرال بازنشسته سابق الان رئیس جمهورش هست، چون این رفتاری رو از سوی هیچ کس تحمل نخواهد کرد و اطلاعاتی هم که 100% از نظر امنیتی اسرائیلی ها در اختیارشون قرار خواهد داد برایشون از آفتاب تابان روشن تر خواهد کرد که چه کسی پشت سر این حمله پهپادی بوده.
0: ولی آقای خلدی، این که عراقچی پای اسرائیل رو به میان میکشه در شرایطی که شواهد علیه جمهوری اسلامی هست، این چه پیامی داره و آیا از یک سوی دیگه میشه مثل همیشه منتظر نقش گروه های به اصطلاح خودسر در سپاه پاسداران باشیم که حتی وزارت خارجه رو به رسمیت نمیشناسن؟
3: ببینید قربان، وزارت خارجه آلت فعل، به قول مرحوم سید حسن تقی‌زاده، آلت فعل سپاه پاسداران هست و این آلت فعل داره رفتار خودش رو انجام میده. 4 سال پیش وقتی که اون مصاحبه میان جواد ظریف و لیلاز آشکار شد و ایران اینترنشنال فکر کنم تنها پلتفرمی بود، تنها رسانه‌ای بود که اون رو پوشش داد، جواد ظریف این رو اذعان کرد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی همون آلت فعلی است که مرحوم سید حسن تقی‌زاده ازش یاد کرده بوده. بنابراین با توجه به رفتاری که اینها دارن نشون میدن، اتفاقا این همکاری امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل رو با همه همتایان عربش توسعه خواهد داد و ما این خبر رو داشتیم از واشنگتن پست پارسال که حتی بعد از اینکه اسرائیلی ها به دوحه حمله کردن، پایتخت قطر، که سعی کردن که برخی از رهبران حماس رو بکشن، قطر کماکان حضور پیدا کرد در نشست‌های امنیتی خصوصی که مقامات اسرائیلی و آمریکایی داشتن در کنار عمان، در کنار دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، برای اینکه متوجه شدن که اطلاعات امنیتی که اسرائیلی‌ها در اختیارشون قرار میدن در مورد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بسیار ذی‌قیمته. اتفاقا نتیجه برعکس خواهد داشت این حرفایی که عباس عراقچی داره میزنه و به نظر من میرسه که ما داریم میریم به سمت اون چیزی که نهایتاً یک ناتوی عربی رو علیه جمهوری اسلامی شکل خواهد داد.
0: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، همراه این بخش خبری بودن.
3: پاینده باشید.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسی آذرخشی شامل نوشته های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود. نزدیکان سپیده ابتهی، مستندساز و عضو خانه سینما اعلام کردند این هنرمند با گذشت 2 هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلا تکلیفی به سر میبرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را در خانه پدریش بازداشت کردند. سعیده ابتهی، خواهر این مستندساز، تایید کرد موفق شده است با خواهر خود در زندان قرچک ورامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشد. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شد و اکنون در زندان قزل حصار کرج به سر می‌برد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر و مهناز چاردولی هم به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند، هرچند به گفته این نهاد اعترافات مهدی ناظر تحت فشار گرفته شده بود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه‌های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده نگار اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه را هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت‌های ماهان ایر حمایت می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین شرکت دادنگار مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم و اعلام کرد این شرکت از عملیات نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن میگوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه‌های پشتیبان فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انجام شده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 1 فروند هواپیمای گشت دریایی P-8 پوسایدون بر اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی نظارت می‌کنند. سنتکام اعلام کرد تا 8 مرداد 24 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شده‌اند، 2 شناور از کار افتاده و 2 شناور دیگر هم برای تضمین اجرای کامل محاصره بازرسی شدند. سنتکام ادعاهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حملات اخیر و عبور نفتکش امتی نورا از تنگه هرمز را رد کرد. سنتکام اعلام کرد هیچ هواگرد آمریکایی در این حملات آسیب ندیده و همه موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رهگیری شده یا به هدف نرسیدند. به گفته سنتکام بیش از 20 ناو جنگی، صدها هواگرد و هزاران نیروی آمریکایی همچنان در اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند. درود میگم به میاده ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما هستند. جناب ملکی، وزارت خزانه‌داری در سری جدید تحریم‌هاش جدا از ماهان ایر که البته نهادی شناخته شده هست در سازمان تحریمی جمهوری اسلامی، رفته سراغ شرکتی کوچک در زمینه فناوری که گفته میشه که اطلاعات ماهواره‌ای برای سپاه پاسداران داشته جمع می‌کرده. اعمال این تحریم داره چه پیامی میده؟
4: خیلی ممنونم از دعوتتون. خب ببینید، پیغامی که این من فکر میکنم این شاید اولین باری باشه که از زمان شروع جنگ تحریمی داره روی شرکتی گذاشته میشه که به طور مستقیم روی فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه توی این جنگ داره در واقع کمک میکنه. یه شرکت خصوصی به نظر میرسه، خیلی به خیلی بیشتر کارهایی که سپاه انجام میده شرکت خصوصی به عنوان پوششی استفاده میکنه تو ایران و خارج ایران، و از طریق یه وبسایت هم که اگه خونده باشید در موردش همونجوری که شما گفتید هدفهای نظامی پیدا میکرده برای در واقع هدفهای نظامی که مربوط به ترچیزات آمریکایی و اسرائیلی توی منطقه باشه. خب این به احتمالا تصاویر ماهواره‌ای خریداری میکرده یا به خیلی چیزه خیلی ساده توی اینترنت استفاده میکرده بتونه سنیتر اطلاعاتی جذب کنه. این پیغامی که میفرسته به نظر من اولین چیزی که هست نشون میده که به شرکت چینی و روسیه ای که حالا روسیه که خودش شامل تحریم‌های خیلی شدید هست و احتمالاً شرکت‌های چینی و یا بقیه شرکت‌هایی که توی کشورهای که قابل تحریم‌های کامل نیستن، مثلا امارات و هنگ کنگ و کشورهای دیگه، یه پیغام برای اونا میفرسته که از لحاظ امنیتی باید مواظب باشن با چه شرکت‌هایی توی ایران کار میکنن که خودشون شامل تحریم‌ها نشن. به نظر من یه پیغام اولیه است داره وزارت خزانه داره میفرسته، ممکنه یه سری در واقع تحریم‌های جدیدی زودتر بیاد که مربوط به این قضیه بشه.
0: آقای ملکی، همزمان که تحریم ها و ادامه البته سیاست خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی الان بالا گرفته، موضوع محاصره دریایی هم شدیدتر شد. البته من خاطرم هست با شما گفتگو کردم پیشتر نسبت به نتیجه بخشی فوری محاصره دریایی در صورت عدم تداومش ابراز تردید کرده بودید. جایی که الان هستیم در همین مرحله، به باور شما چقدر این سیاست میتونه اثر بخش باشه؟
4: خب من هنوزم همین اعتقاد رو دارم. یه مقدار خب زمان میبره تا اثرش روی صادرات نشون بده، روی واردات ایران این محاصره نظامی اثرش رو خب هر روز نشون میده. حدود 120 میلیون دلار توی روز، 120 تا 150 میلیون دلار توی روز واردات داره ایران از طریق تنگه هرمز. خب این محاصره نظامی جلوشو میگیره. البته محاصره نظامی جلوی مواد غذایی و کشاورزی و اصولا نمیگیره، ولی شرکت هایی که به ایران اینجور مواد میفرستن خب به خاطر محاصره نظامی نمیفرستن، به خاطر ریسکش. خب این اثرش همون در هر روز نشون میده. ولی اثر اصلی محاصره اقتصادی روی صادرات نفت هست، از ازایی که بتونه فشار مالی روی جمهوری اسلامی بذاره، اونم زمان میبره. واسه اینکه یه محموله خیلی بزرگ نفتی ایران خارج کرده از تنگه هرمز، بیرون هست، داره دنبال خریدار براش میگرده. این تحریمای وزارت خزانه داره که شما میبینید، این خریدارا رو در واقع باز میداره، اینکه بخواد نفت جمهوری اسلامی رو بخرن. واسه همین خرید فروش نفتشون کوتاه، یعنی کم شده، ولی طول میکشه تا این محاصره نظامی اثر بذاره. خیلی سریع هم بهتون بگم، خب این تحریمایی که شرکت ماهان رو در واقع هدف قرار داد، خب این شرکت هایی هستن که ماهان کمک میکنن بلیط بفروشن، در واقع یعنی در واقع پرواز بکنه خارج از کشور. این ممکنه نشون دهنده این باشه که وزارت خزانه داری شروع بکنه در واقع یه محاصره هوایی هم حالا به طور غیر مستقیم روی جمهوری اسلامی بذاره، اونم خب این اثر اقتصادی خیلی شدیدی خواهد گذاشت.
0: بسیار سپاسگزارم. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن، مهمون این بخش خبری بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفت برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر. انگشت اتهام به سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است و تهران تلویحاً دخالت را رد کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند حدود 30 سامانه آبرسانی در ایالت مینه‌سوتا هدف حمله سایبری قرار گرفته. حمله‌ای که به گفته محققان امنیت سایبری نشانه‌هایی از دخالت یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی دارد. یک شرکت امنیت سایبری گفته شیوه اجرای این حملات با الگوی گروه هکری سایبر اونجرز مطابقت دارد، گروهی که دولت آمریکا را وابسته به حکومت ایران می‌داند. این حمله باعث اختلال حدود 2 ساعته در شبکه آبرسانی در مینیاپولیس شد. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این حملات هستند، اما تا کنون مسئولیت آن را به طور رسمی به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. مهدی صارمی، روزنامه نگار علم و تکنولوژی، میگوید حملات اخیری که احتمالاً از سوی هکرهای جمهوری اسلامی به سامانه‌های آب مینه‌سوتا رخ داده یکی از گسترده‌ترین حملات به زیرساخت‌های آب شهری بوده.
5: یکی از گسترده‌ترین حملات به زیرساخت‌های شهری بوده که تا حالا به هر حال انجام شده و منسوب به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده. ما شاهد این بودیم که سایبر اونجرز در سالهای گذشته هم به زیرساخت‌های آبی در ایالت پنسیلوانیا حمله کرد، هم در چند کشور دیگه، همینطور گروه دیگر هنزله که اون وابسته به وزارت اطلاعات چند هفته پیش حمله کرد به زیرساخت‌های آبی در کالیفرنیا، در حقیقت بیشتر میشه گفت یه شرکت مشترکانه آب تا خود کنترل زیرساخت. توانایی که اینها دارن توانایی کنترل PLC ها هستن، دستگاه هایی که کنترلگر به هر حال تأسیسات آبی هستن، و با استفاده از این توانایی ها اگر که به هر حال دستگاه هایی باشن که مسائل امنیتی برشون رعایت نشده باشه، مسئولین اون شرکت ها اون سازمان ها به طور کامل جلوی نفوذ رو نگرفته باشن و بیدقتی کرده باشن، این هکرهای جمهوری اسلامی میتونن کنترل اونا رو به دست بگیرن. از جمله در این مورد 30 تا مرکز تصفیه آب بوده در ایالت مینسوتا که اتفاقا یکیشون هم که خیلی نزدیک پایتخت مینیاپولیس بوده به طور کامل از کار افتاده و 2 ساعت برق یک منطقه رو ببخشید آب یک منطقه رو قطع کرده. البته هکرها نتونستن خیلی به کیفیت آب آسیب برسونن، فقط در حد قطع آب بوده و بقیه حملات هم خونسا شده، اما از لحاظ گستردگی و تعداد جاهایی که بهش حمله شده از طرف سایبر اونجرز میشه گسترده ترین عملیات حمله به زیر ساخته در آمریکا بوده که این گروه انجام داده، اگر واقعا کار سایبر اونجرز بوده باشه.
0: کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی خلع سلاح مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. بر اساس این گزارش قطر، مصر و ترکیه حماس را برای پذیرش این طرح تحت فشار گذاشتند و در مقابل جمهوری اسلامی خواهان به تعویق افتادن توافق است. بر اساس این طرح حماس طی 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل می‌دهد و نقشه تونل‌ها و انبارهای تسلیحاتی را در اختیار دولت تکنوکرات فلسطینی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح روز پنجشنبه به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافته. ترامپ گفته این توافق گامی حیاتی برای آن است که غزه سرانجام تحت اداره یک دولت جدید فلسطینی قرار گیرد. به گفته او دولتی که در همکاری نزدیک با هیئت صلح برای کمک به مردم فلسطین فعالیت خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرد اسرائیل هم از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد، چرا که دیگر غزه به عنوان پایگاهی برای انجام حملات تروریستی استفاده نخواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخستین منطقه آزمایشی اسکان ساکنان غزه در چارچوب طرح هیئت صلح قرار است از ماه نوامبر پذیرش ساکنان را آغاز کند. این گزارش میگوید اجرای طرح به پیشرفت روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و این منطقه در بخش تحت کنترل ارتش اسرائیل ساخته می شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده جمهوری اسلامی تلاش کرده تا حماس را متقاعد کند این توافق را نپذیرد. با این حال ایالات متحده این تلاش ها را خنثا کرده. همراه میشم با محمد قائدی مدرس روابط بین المللی در دانشگاه جورج واشنگتن. درود به شما آقای قائدی. چقدر احتمال داره که حماس با طرح خلع سلاح موافقت بکنه؟ اصلا این توافق تا چه اندازه میتونه نفوذ جمهوری اسلامی رو به این منطقه تغییر بده؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب الان با اومدن آقای خلیل الحیا در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنوار این در واقع خلع سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیری یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیه که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست. و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار باشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هلوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه. تا الان به غیر از گروه های کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اونم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع اسلحه حماس داره در غزه اتفاق میفته، مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه‌های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع اسلحه کنن. به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کارو نکنه، اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد، می‌خواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهم‌نامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهم‌نامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر می‌کنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد می‌کنن.
0: خب آقای قائدی درباره بعدش صحبت کنیم، در صورت اجرای این طرح آینده حماس چی میشه؟ حماس رو به عنوان یک بازیگر سیاسی و نظامی اگر در نظر بگیریم، اون وقت نقشش چی؟ اصلا آیا این گروه میتونه بدون بازوی نظامیش همچنان حماس باشه، همچنان نقش موثر داشته باشه در غزه؟
6: خب این خیلی سوال مهمیه. من فکر میکنم دو تا سناریو وجود خواهد داشت. سناریو اول اینه که حماس در واقع حماس تلاش میکنه که یک بخشی از سلاحاش رو حفظ کنه و تمام در واقع سلاحاشو واگذار نکنه، به نوعی تقلب کنه در این پروسه‌ای که داره سلاح‌ها جابجا میشه. ممکنه که یک بخشی از توانایی‌های تولید سلاحش رو که به شکل کارگاه‌های کوچیک هستن مثلا حفظ کنه. و الان آقای نتانیاهو و اسرائیل اصرار دارن که خلع سلاح فقط گرفته شدن مثلا سلاح‌های سبک حماس نیست، بلکه باید تمام تونل‌ها رو خود حماس در واقع اینها رو مشخص کنه، جاش رو این تونل‌ها از بین بره و اون کارگاه هم از بین بره و سلاح‌های سنگین هم بی اثر بشن. بنابراین سناریو اول اینه که حماس یک بخشی از سلاح‌هاش رو حفظ کنه. اما سناریو دومی که بسیاری از فلسطینی‌ها امیدوارانه دارن بهش نگاه می‌کنن اینه که یک دولت تکنوکرات جوان احتمالاً تحصیل کرده بر سر کار بیاد، به مرور زمان کنترل امنیتی غزه رو هم به دست بگیره و حماس هم اگر که همچنان هوادارانی داره که در غزه داره، اینها چیزی مشابه در واقع نقش سیاسی رو به عهده بگیرن به جای اینکه قرار باشه که نقش امنیتی و پلیسی داشته باشن و در نهایت اینکه بتونن به عنوان یک گروه اجتماعی سیاسی فعالیت بکنن.
0: خیلی ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودن. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. آتش‌سوزی‌های گسترده در نزدیکی بوردو در فرانسه، صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدیدی جدی روبرو کرده. این آتش‌سوزی‌ها تاکنون مساحتی معادل 4 برابر پاریس را سوزانده، 220,000 نفر را آواره کرده و به گردشگری منطقه آسیب زیادی زده. در جریان حملات روسیه به اوکراین، یک موشک کروز روسی وارد حریم هوایی لهستان شد. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرد این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده و در صورت ادامه مسیر آماده سرنگونی آن بودند. همزمان مارک روته دبیرکل ناتو این حادثه را نمونه ای از خطر گسترش جنگ دانست. شمار قربانیان زمین لرزه ژاپن به 34 نفر افزایش یافته و 89 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه با بزرگی 7.1 خسارت‌های گسترده‌ای به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری وارد کرده و بیش از 267 هزار نفر را وادار به ترک مناطق آسیب دیده کرده. بیش از 30 هزار خانه همچنان بدون برق هستند. موج تازه‌ای از مهاجران آفریقایی روز پنجشنبه با شنا در دریا و عبور از حصارهای مرزی از مراکش وارد شهر اسپانیایی سبته شدند و دست کم 9 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. دولت اسپانیا اعلام کرد کسانی را که به طور غیرقانونی وارد شدند فوراً اخراج می‌کند و شبکه‌های قاچاق انسان را مسئول تشویق مهاجرت غیرقانونی دانست.
7: این تصاویری از لحظه ورود انبوه مهاجران به شهر اسپانیایی سبته در شمال آفریقا است. صدها مهاجر با تیوب‌های بادی و وسایل شناور دیگر از سواحل شهر مراکشی فنیدق به آب زدند و شناکنان خود را به ساحل سبته رساندند. برخی دیگر نیز از حصارهای مرزی بالا رفتند و در حالی که پلیس تلاش میکرد جلوی آنها را بگیرد به داخل شهر دویدند.
8: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. عبور از اقیانوس تجربه بسیار سختی بود. پلیس تلاش کرد جلوی ما رو بگیره، اما با اراده و عزم خودمون تونستیم به اینجا برسیم.
7: پلیس گارد سیویل اسپانیا گفت با هجوم این موج انبوه از راه دریا و منطقه بندری تارخال، نیروهایش کاملا غافلگیر شدند و حتی نتوانستند برآوردی از تعداد مهاجران ارائه کنند. هرچند تلویزیون دولتی اسپانیا گفت میان 2000 تا 3000 نفر از مرز عبور کردند. این عبور گسترده در حالی رخ داد که تنها طی هفته گذشته نیز بیش از 1500 مهاجر دیگر به همین شکل خود را به سبته رسانده بودند. سبته و ملیله، دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می‌روند و هر از گاهی صحنه چنین هجوم‌هایی می‌شوند.
9: خوشحالم برای آنها، لیاقتش را دارند. باید برای خودشان زندگی بسازند. آن بیچاره ها در مغرب هیچی ندارند. آنها می آیند اینجا تا امرار معاش کنند. این قشنگه، قشنگه. فکر می کنم خیلی قشنگه.
7: بسیاری از این مهاجران جوانانی هستند که در کشورهای خود با نبود فرصت شغلی و فقر روبرو هستند و سبته و ملیله را دروازه‌ای برای رسیدن به خاک اروپا و ساختن زندگی تازه می‌بینند. این صحنه یادآور عبور مهاجران در سال 2021 بود، زمانی که 10000 نفر از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا طی چند روز وارد این شهرها شدند.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
5: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
6: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
7: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردند.
8: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
9: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

اعتراضها به احکام اعدام و اجرای اونها در ایران در اشکال مختلفی مطرح شده و ادامه داره. این پیام سزندانی سیاسی اما شاید بشه گفت قله اعتراضهایی بوده که تا حالا در ایران علیه اعدام خودش رو متبلور کرده، اونم از دل زندان اوین. من ابتدا اشاره کنم به اینکه اصلا این سزندانی سیاسی خودشون چه اهمیتی دارن. آقای قدیانی، ابوالفضل قدیانی 81 ساله هست.

0: اعضای سالمند خانوادهش. حدوداً 3 سال پیش رفت ایران و از 2 سال پیش او هم زندانی شده. حالا این 3 نفر در این پیام از زندان وین به تندی علیه اعدام اعتراض کردن، واکنش نشون دادن. اما جالبه محورهایی که اونها بهش اشاره کردن، اول اینکه جمهوری اسلامی رو یک نظام فاسد توصیف کردن. این نظام فاسد خودش معنی داره، یعنی یک حکومتی که نه تنها مردمی نیست بلکه داره غارتگری میکنه و به دلیل این فساد هستش که اصرار داره بر ماندگاری خودش. نظام فاسدی که به تعبیر اونها جنگ رو اومده یک پوششی قرار داده برای سرکوب شهروندان، برای اعدام، و داره از این سرپوش به دلیل اینکه نمیتونه انتقام بگیره از آمریکا و اسرائیل داره از شهروندان خودش انتقام میگیره. به هیچ مسئله حاشیه‌ای نپرداختن. کانون این بیانیه اینه که این حکومت حکومت جنایتکاری است و جالبه که حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت تونل نشین ها توصیف میکنن. تاکید میکنن که مشتبه خامنه ای مثل پدرش جنایتکار، شریک چپاول و غارت بوده و حالا به جای حکمرانی داره به تعبیر اونها تونل داری میکنه و از تونل ها داره برای مردم ایران تصمیم گیری میکنه. اقدامی که در شراکت با به تعبیر اونها باندهای امنیتی نظامی داره کشور رو بیش از پیش سوق میده به طرف یک وضعیت ویرانه. تاکید میکنن که اگر حکومت تسلیم اراده مردم نشه ایران ویرانتر خواهد شد. این چشمانداز نگران کننده که اونها ترسیم میکنن، با تاکید بر این که جمهوری اسلامی داره از اعدام، سرکوب و زندان استفاده میکنه، از این 3 وسیله برای سلاخی معترضان، برای ایجاد ارعاب و برای اینکه به بقای غیر دموکراتیک و نامشروع خودش ادامه بده. تاکید میکنم این بیانیه اینها از دل زندان نشون میده که اگر قرار باشه به اعدام ها و به نقض فاحش حقوق بشر در ایران واکنشی نشان داده بشه، محتوا و درون مایه اون چیزی نخواهد بود جز اینکه گریبان جمهوری اسلامی گرفته بشه. اونچنان که اینها این حکومت رو گفتم یک حکومت فاسد، سرکوبگر و حکومت موروثی علی خامنه‌ای توصیف کردن.
1: کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله کشورهایی که دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی اونها رو برای ما بی اهمیت جلوه داده، مثل جیبوتی، اینها موافقت کردن با این ائتلاف و دارن همکاری میکنن. اگه یادتون باشه، بینندگان ما یادشون باشه، تا سالها این که جیبوتی علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته بود یا در مقابلش بود تبدیل به طنز شده بود، در حالی که همین الان شما برید نگاه بکنید، الان دیگه هوش مصنوعی هم به راحتی به این سوالها پاسخ میده، ببینید ویژگی جیبوتی نسبت به باب المندب از چه حساسیت منطقه‌ای خاصی برخورداره. بعضیا به جیبوتی میگن دروازه‌بان باب المندب. بنابراین این که عربستان تونسته رضایت مصر و جیبوتی و سودان و اینها رو بگیره در سواحل دریای سرخ و از اون طرف 50 کشور رو دعوت کرده از جمله پاکستان، ترکیه، اینا بسیار اهمیت داره. واکنش جمهوری اسلامی هم اینو نشون میده. ببینید اینجا هم جمهوری اسلامی میخواد موضوع رو بی اهمیت جلوه بده. من دیدم خبرگزاری ارگان سپاه پاسداران نوشته که عربستان برای حفاظت از باب المندب و دریای سرخ دست به دامن مثلا ائتلاف شد. بعد در ادامه میخونیم که میگن که ببینید جمهوری اسلامی چجوری به هم ریخته تمام مناسبات رو، و اینو نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی میدونن. اینجا خیلی جالبه که یادمون باشه که به صرف این که شما جهان رو به هم بریزی تو رو قدرتمند نمی کنه. جمهوری اسلامی که حکومته، 19 نفر با 2 تا هواپیما تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن و دنیا رو به هم بریزن. خب 19 نفر تروریست تونستن دنیا رو به هم بریزن. الان اونا کجان؟ اسمشون رو شما میدونی؟ خود القاعده که اونا رو ساپورت میکرد کجاست؟ رهبر القاعده کجاست؟ به صرف این که شما چاقوزنی باشی، تیغزنی باشی که محله رو به هم بریزی، معنیشی نیست که قدرتمندی. مهم اینه که آخر داستان کجایی. خبر بالا رفتن آمار کشته های هشت شعبی در حمله اخیر و تلاشی که اینا دارن میکنن برای همراهی با جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی ها همزمان شده با اخبار دیگر.

0: دیگری که از چشم ما گاهی اوقات دور میمونه و مقتدی صدر به اونا اشاره کرده. اون اخبار دیگر چیه؟ زیر یک ماهه که دولت عراق تلاش جدی رو شروع کرده برای مبارزه با فساد. این موضوع انقدر جدیه که فقط در یک روز من نگاه میکردم 25 میلیارد دینار عراقی رو تونسته کشف کنه از همین رهبران هشت شعبی، معادل 20 میلیون دلار در یک روز. این فقط مال یک روزه. پیش از این که بیام اینجا دیدم که امروز کاروان مبارزه با فساد به دیوانیه رسیده، یکی از مناطق دیگر عراق، و در اونجا این است که مقتدی صدر تو این پیامش میگه که رهبرانشون تو امنیت مشغول تجارتن، نیروهاشون رو به کشتن میدن. به عبارتی همون حرفی که در داخل ایران مردم میزنن، میگن آقا این سربازا چه گناهی دارن کشته میشن. اینم میگه نیروهای هشت شعبی، نیروهای عادیشون نیرو مردم عراقن. شما دارین چند میلیارد دینار روزانه دارید به جیب میزنید، با اهداف مختلف نیروهای عادی رو میدید به کشتن، کاری که سپاه پاسداران، مافیای جمهوری اسلامی در فصل‌های مختلف تسلطش بر این کشور انجام داده. امروز سربازها رو به کشتن میده، اما خودشون مشغول فساد و تباهی هن.
1: نشکست
2: I see some setups.

0: همین حالا آن جزیره قشم دستبول آمریکان تاریخ 8/5405 ساعتم 3:51 حدوداً 10 دقیقه پیش گازرون زد ارتش نگاه دقیقاً دود مشخصه دود و خاک مشخصه خدای فقط بزن جمهور اسلامی نابود کن ریشش خوش کن با امید خدا رو جنازه جمهوری اسلامی سپاه و بسیج و اینا فقط پایگویی بکنی به خاطر جوانامون که زدم پرپر کردم بیشتر
1: امریکا دیشب از پایگاه هوایی خودش در بریتانیا پایگاه فرفورد یک عملیات آزمایشی برای سوختگیری رو انجام داده تا در صورتی که کشور اروپایی حتی جلوی در واقع ارسال بمب افکن های بیوان بی لانسر یا دیگر بمب افکن های امریکا از بریتانیا برای بمباران در ایران رو بگیرند امریکا بتونه از مسیر جایگزین در جبل الطارق این کار رو انجام بده و دوبار این رو تست کردن یک بار با یک سوختگیر بعد از تعویض در واقع خلبان هاشون دوباره اون رو تست کردن با 3 سوختگیر این اتفاق در واقع توسعه جدیدی هست که تو اخبار مربوط به این جنگ جاری داریم دیشب اتفاق افتاده و به نظر میاد که همونطور که دونالد ترامپ گفته بود برنامه بلند مدتی دارن برای اینکه ادامه بدن عملیات خودشون رو و تشدیدش بکنن دیشب در واقع مناطق مرزی در جنوب ایران حمله کردند به نظر میاد بیشتر پایگاه های نظامی رو مورد هدف قرار دادند و البته مثل سابق پرتابگرهای موشکی و پهپادی رو همچنین ما از مردم هم داریم این رو میشنویم که از بمب‌های بسیار سنگین سنگرشکن استفاده شده اینها بمب‌هایی هستن که بمب‌های سبک‌تر رو حتی جنگنده ها میتونن حمل بکنن ولی بمب‌های در واقع نمونه های سنگین‌تر رو حتما باید بمب افکن ها حمل بکنن و در عمق نفوذ میکنن و بعد از اینکه فیوز عمقیشون در واقع فعال میشه منفجر میشن ما باز هم این صداها رو حتی توی ویدیوهایی که گوش کردیم با هم دیگه مردم هم این تجربه را از نزدیک دارن که تجربه به هر حال مهیبی هستش در این در حالی هستش که پاکستان ساعت قبل اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران همچنان ادامه داره و با وجود تنش‌ها ادامه داره یه نکته جالب‌تر این هست که در حملات دیشب ما از در بین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن نشونه از حمله به پل‌ها یا زیرساخت‌ها ندیدیم. امریکا داره متمرکز میشه روی اهداف نظامی و به نظر میاد این عملیات ادامه دار خواهد بود.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیم می‌دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
14: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
15: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
14: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
16: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
17: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران جمعه 9 مرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبر: گزارش از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفت برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر. انگشت اتهام به سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است و تهران تلویحاً دخالت را رد کرد. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر و سپاه پاسداران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد و نهاد را در 4 کشور هدف گرفت. بررسی نقش احتمالی تهران در حملات سایبری در آمریکا. گزارش‌ها از احتمال هک سیستم آبرسانی در مینه‌سوتا توسط هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. و در ادامه، تشدید موج اعدام در جمهوری اسلامی. نهادهای حقوق بشری از صدور 3 حکم اعدام جدید و خطر اجرای حکم برای 8 زندانی سیاسی زن خبر می‌دهند. خوش آمدید. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به جروسلیم پست گفته جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی مجموعه هسته‌ای نتنز سانتریفیوژ نگهداری می‌کند و برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. به گفته این منبع، بنیامین نتانیاهو در دیداری که با دونالد ترامپ داشته تأکید کرده حملات اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را عقب انداخته، اما این عقب‌گرد دائمی نیست. نتانیاهو همچنین گفته اسرائیل در برابر بازسازی برنامه هسته‌ای ایران دوباره اقدام خواهد کرد. این منبع همچنین گفته دونالد ترامپ در حال بررسی 3 گزینه توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی یا گسترش اقدام نظامی علیه ایران است.
1: منبعی که داره صحبت میکنه تاکید میکنه و این نکته مهمی است که اشاره میکنه به هر حال حملاتی که اسرائیل کرده توان ساخت و ساز سلاح اتمی رو برای جمهوری اسلامی به تعویق انداخته، اما این به معنای نبوده که جمهوری اسلامی همه رو از دست داده. در این گزارش اشاره به کوه کلنگ گزلان میکنه، جایی که میتونه پتانسیل اینو داشته باشه که تمام ساز و کارهای لازم برای افزایش سطح غنی‌سازی و ساخت کلاهکستی رو در یک جا داشته باشه. باید اشاره بکنم که پیش از این هم گزارش ها که از این بوده که به دلیل عمق بسیار زیاد کلنگ گزلا، سالن‌هاش که از حد معمول بسیار پایین‌تر و حجم بزرگ نزدیک به حدود 5000 متر مربع سالن، در عمل تمام این پروسه عملیاتی شامل غنی‌سازی، سانتریفیوژ، تولید و آماده سازی موشک و پرتابه رو، یعنی کلاهک هسته‌ای رو، میتونه همه رو در یک جا انجام بده، جایی که حتی به تعبیر کارشناسان آمریکایی رسیدن اون حتی با بمب‌های سنگرشکن هم کار آسانی نخواهد. اما این گزارش اشاره دیگری میکنه، میگه رصدها به شدت به دنبال این هستش که اگر در هر حالتی جمهوری اسلامی اقدامی بکنه در ارتباط با تولید، تهیه و یا آماده سازی مراحل هسته‌ای، اسرائیل کاملا آماده هستش که بخواد وارد یک درگیری جدی برای از بین بردن اونها بشه. این گزارش همچنین به 3 راه بررسی شده بین دونالد ترامپ و آقای نتانیاهو اشاره میکنه. 3 راه: یا افزایش سطح فشار اقتصادی، یا توافق، و یا حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی. طبیعی است که چنین چیزی پیش از این هم بارها توسط آقای ترامپ مطرح شده و چیز تازه‌ای نیست، اما این نکته مهم هستش که در این دیدار، حتی دیدار آقای نتانیاهو با جی دی ونس و صحبت‌هایی که به قول آقای نتانیاهو صحبت‌های مثبت و خیلی صریح هم بوده، نشان دهنده این هستش که ممکنه با بعد از این دیدارها مشارکت بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برای رسیدن به یک برنامه‌ریزی جدی‌تر در ارتباط با جمهوری اسلامی جدی‌تر و در واقع شکل گرفته آماده‌ای باشه. همونجور که این روزها می‌بینید ارتش اسرائیل هم آماده هر گونه عملیات هستش. تانکرهای سوخت‌رسان بخش عمده از اونها در فرودگاه‌های اسرائیل مستقر هستن و این نشون میده که ممکنه مسیر بعدی اگر تبدیل به یک درگیری بشه، قاعدتاً اسرائیل آماده خواهد بود که در کنار آمریکا در این پروژه مشارکت بکنه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید هرچند اجرای حملات گسترده‌تر آمریکا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است، اما محتمل ترین سناریو انجام حملات هدفمند و تاکتیکی علیه ورودی های سایت های هسته‌ای، سامانه های برق و تهویه و مسیرهای دسترسی به تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی است.
2: به نظر من احتمال حملات مجدد بسیار جدیه. حملات گسترده هم امکانش هست، اما زمانبندی برای اونها یه مقداری وقت نیاز داره. برای اینکه رسیدن به مرحله حملات گسترده یعنی باید برنامه ریزی ها برای حداقل 14 تا 21 روز حملات مستمر انجام شده باشه و همه طبق برنامه پیش بره. حملات ضمناً بایستی به گونه‌ای باشه که نه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، بلکه دانش و ظرفیت بازسازی رو هم از حکومت بگیره، چون الان حکومت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که هی بازسازی بکنه. از دید اسرائیل هم خطر اینه که نه جمهوری اسلامی در یک سایت عمیق‌تر و مخفی‌تر برنامه هسته‌ای خودش رو با سرعت بیشتری جلو ببره. به همین خاطر هم هست که اسرائیل پافشاری داره نسبت به این که اگر قرار حملاتی باشه، حملات به صورت بسیار گسترده و سهمگین باشه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی نداشته باشه. به نظر من محتمل ترین اقدام عملیات هدفمند بسیار تاکتیکی علیه ورودی ها، سیستم برق، تهویه، مسیرهای دسترسی به این سایت های زیرزمینی خواهد بود. حملات گسترده تر در پیامد اونها اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون اگر جمهوری اسلامی بازسازی رو بخواد خیلی جدیتر جلو ببره، نابودی اونها و نابودی اون سیستم ها هم بی شک قطعی خواهد بود.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری به جنگ در خاورمیانه را افزایش داده. بنابراین گزارش، حمله به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیات در شمال مصر احتمال گشوده شدن جبهه‌ای تازه در جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش سوزی در دو کشتی حامل گاز در بندر دمیات مصر شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس مصر را دوست و شریک بسیار مهم جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت امنیت این کشور از اولویت‌های اصلی تهران است. عراقچی از همه کشورهای منطقه خواست در برابر آنچه طرح‌ها و عملیات‌های فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای خواند هوشیار باشند. عراقچی همچنین مدعی شد تهدید روشن است و اسرائیل از همبستگی و اتحاد کشورهای مسلمان هراس دارد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، معتقد است تحولات اخیر منطقه میتواند زمینه ساز پیوستن مصر به ائتلافی گسترده به رهبری عربستان سعودی در آینده نزدیک باشد.
3: اجازه بدید از گفته های عباس عراقچی شروع بکنیم که به نظر من واقعا اونچه که گفته بر اساس هر گونه رسم دیپلماتیکی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، وقتی که کلمه محکومیت حالا درش وجود نداره، اگر ایشون ادعا میکنه که این کارهایی هستش که اسرائیلی ها دارن میکنن، با توجه به این که اون میدان گازی که در جنوب شرقی مدیترانه هست یک میدان گازی مشترک میان اسرائیل و مصر هست، چقدر اسرائیلی ها باید واقعا نادان باشند که بخوان به کشتی های حامل گاز مایعی حمله بکنن که خودشون در اون میدان گازی نفت دارن، خودشون در طول جنگ 40 روزه وقتی که جمهوری اسلامی سعی کرد تنگه هرمز رو ببنده، اسرائیلی ها با تمام سرعت اومدن حتی سعی کردن اسکله هایی رو که دارن برای افزایش تولید گاز توسعه بدن. بنابراین متاسفانه هیچ کلمه دیگری جز صفت بلاهت آمیز رو برای گفته های عباس عراقچی نمیشه به کار برد و بر همون اساس باید گفت که مصر به هیچ تردید وارد ائتلافی خواهد شد که عربستان سعودی داره تشکیل میده. حالا ممکن هست که حضور مصر به این شفافیت و پررنگی نباشه در این ائتلاف، ولی اگر این حملات حالا میخواد از طرف عراقی ها هشت و شعبی و دیگران بوده باشه یا از طرف یمنی ها بوده باشه، طبیعتاً برای مصری که عملاً از زمانی که عراق صدام حسین سرنگون شده بزرگترین ارتش رو در دنیای عرب داره و مارشال السیسی یک جنرال بازنشسته سابق الان رئیس جمهورش هست، چون این رفتاری رو از سوی هیچ کس تحمل نخواهد کرد و اطلاعاتی هم که 100% از نظر امنیتی اسرائیلی ها در اختیارشون قرار خواهد داد برایشون از آفتاب تابان روشن تر خواهد کرد که چه کسی پشت سر این حمله پهپادی بوده.
0: آمریکا تحریم های تازه‌ای را علیه شبکه های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده نگار اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه را هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت های ماهان ایر حمایت می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین شرکت داده نگار مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم و اعلام کرد. این شرکت از عملیات نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن میگوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه‌های پشتیبان فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انجام شده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد یک فروند هواپیمای گشت دریایی P-8 پوسایدون بر اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی نظارت می‌کند. سنتکام اعلام کرد تا 8 مرداد 24 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند، 2 شناور از کار افتاده و 2 شناور دیگر هم برای تضمین اجرای کامل محاصره بازرسی شدند. سنتکام ادعاهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حملات اخیر و عبور نفتکش امتی نورا از تنگه هرمز را رد کرد. سنتکام اعلام کرد هیچ هواگرد آمریکایی در این حملات آسیب ندیده و همه موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رهگیری شده یا به هدف نرسیدند. به گفته سنتکام بیش از 20 ناو جنگی، صدها هواگرد و هزاران نیروی آمریکایی همچنان در اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند.
4: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگه یک لیست بلندبالایی از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در این لیست تحریم‌ها مشخصاً نام 6 فرد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خوره که به دلیل همکاری با شرکت هوایی ماهان ایر در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. این شرکت‌ها عمدتاً در کشورهای روسیه، هند و چین قرار دارن و به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دفاتر فروش و خدمات مرتبط با ماهان ایر و به همین دلیل در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. خود آقای اسکات بسنت زمیمه کرده که اگرچه که ماهان ایر تاکید میکنه که یک شرکت نظامی نیست، اما بازوی تسلیحاتی سپاه پاسداران هست و در طول تمامی سالهای گذشته در راستای خدمات و لوجستیک سپاه فعالیت و همکاری داشته. در کنار شرکت‌های مرتبط با ماهان ایر نام یک شرکت فناوری هم به چشم میخوره که به گزارش این در واقع رسانه رویترز و به گزارش این نهاد وزارت خزانه داری در راستای جمع‌آوری کردن اطلاعات ماهواره‌ای نسبت به تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه فعالیت می‌کرده و این تصاویر رو برای جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران مخابره می‌کرده. همچنین فرد دیگری که نامش در این لیست تحریم‌ها به چشم می‌خوره فردی هست، یک تبعه ترک تبار که در خصوص صادرات فلز جمهوری اسلامی گویا همکاری‌هایی داشته. تحریم‌های گسترده‌ای که فقط بخشی از این کارزار گسترده فشار حداکثری است. روز گذشته هم ما شاهد لیست تحریم‌های متفاوتی بودیم که مشخصاً صنعت نفت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد. نام 10 شرکت در چشم به چشم می‌خورد که 5 تا از این شرکت‌ها فقط در کشور چین بودند، 3 کشور در جزایر مارشال و 2 شرکت متعلق به جمهوری اسلامی که در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، بخشی از یک تلاش گسترده توسط وزارت خزانه‌داری و شخص ترامپ برای اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این نخستین بار پس از جنگ ایران و آمریکا است که شرکتی به دلیل کمک به فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه در جریان این جنگ تحریم می‌شود. به گفته او این اقدام پیامی به شرکت‌های چینی و روسی است که در همکاری با شرکت‌های ایرانی ملاحظات امنیتی را جدی‌تر رعایت کنند.
5: من فکر می‌کنم این شاید اولین باری باشه که از زمان شروع جنگ تحریمی داره روی شرکتی گذاشته میشه که به طور مستقیم روی فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه توی این جنگ داره در واقع کمک میکنه. یه شرکت خصوصی به نظر میرسه، خیلی به خیلی بیشتر کارهایی که سپاه انجام میده شرکت خصوصی به عنوان پوششی استفاده میکنه تو ایران و خارج ایران، و از طریق یه وبسایت هم که اگه خونده باشید در موردش همونجوری که شما گفتید هدف های نظامی پیدا میکرده، برای در واقع هدف های نظامی که مربوط به ترچیزات آمریکایی و اسرائیلی توی منطقه باشه. خب این به احتمالا تصاویر ماهواره‌ای خریداری میکرده یا به هر حال خیلی چیز خیلی ساده توی اینترنت استفاده میکرده بتونه سنتر اطلاعاتی رو جذب بکنه. این پیغامی که میفرسته به نظر من اولین چیزی که هست نشون میده که به شرکت چینی و روسیه ای که حالا روسیه که خود شامل تحریم‌های خیلی شدید هست و احتمالاً شرکت‌های چینی و یا بقیه شرکت‌هایی که توی کشورهای که قابل تحریم‌های کامل نیستن مثلا امارات و هنگ کنگ و کشورهای دیگه، یه پیغام برای اونا میفرسته که از لحاظ امنیتی باید مواظب باشن با چه شرکت‌هایی توی ایران کار می‌کنن که خودشون شامل تحریم‌ها نشن. به نظر من یه پیغام اولیه است داره وزارت خزانه میفرسته، ممکنه یه سری در واقع تحریم‌های جدیدی زودتر بیاد که مربوط به این قضیه بشه. روی واردات ایران این معاصر نظامی اثرش رو خب هر روز نشون میده، حدود 120 میلیون دلار توی روز، 120 تا 150 میلیون دلار توی روز واردات داره ایران از طریق تنگه هرمز. خب این معاصر نظامی جلوشو میگیره. البته معاصر نظامی جلوی مواد غذایی و کشاورزی و اصولا نمیگیره، ولی شرکت هایی که به ایران اینجور مواد میفرستن خب به خاطر معاصر نظامی نمیفرستن، به خاطر ریسکش. خب این اثرش همون در هر روز نشون میده. ولی اثر اصلی معاصر اقتصادی روی صادرات نفت هست، از ازایی که بتونه فشار مالی روی جمهوری اسلامی بذاره، اونم زمان میبره واسه اینکه یه محموله خیلی بزرگ نفتی ایران خارج کرده از تنگه هرمز، بیرون هست، داره دنبال خریدار براش میگرده. این تحریمای وزارت خزانه که شما میبینید این خریدارا رو در واقع باز میداره اینکه بخواد نفت جمهوری اسلامی رو بخرن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفت برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر. انگشت اتهام به سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است و تهران تلویحاً دخالت را رد کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند حدود 30 سامانه آبرسانی در ایالت مینه‌سوتا هدف حمله سایبری قرار گرفتند. حمله‌ای که به گفته محققان امنیت سایبری نشانه‌هایی از دخالت یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی دارد. یک شرکت امنیت سایبری گفته شیوه اجرای این حملات با الگوی گروه هکری سایبر اونجرز مطابقت دارد، گروهی که دولت آمریکا را وابسته به حکومت ایران می‌داند. این حمله باعث اختلال حدود 2 ساعته در شبکه آبرسانی در مینیاپولیس شد. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این حملات هستند، اما تا کنون مسئولیت آن را به طور رسمی به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می‌گوید حملات اخیری که احتمالاً از سوی هکرهای جمهوری اسلامی به سامانه‌های آب مینه‌سوتا رخ داده، یکی از گسترده‌ترین حملات به زیرساخت‌های آب شهری بوده.
6: این حملات به زیرساخت‌های شهری بوده که تا حالا به هر حال انجام شده و منسوب به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده. ما شاهد این بودیم که سایبر اونجرز در سال‌های گذشته هم به زیرساخت‌های آبی در ایالت پنسیلوانیا حمله کرد، هم در چند کشور دیگه، همینطور گروه دیگر هنزله که اون وابسته به وزارت اطلاعات چند هفته پیش حمله کرد به زیرساخت‌های آبی در کالیفرنیا، در حقیقت بیشتر میشه گفت یه شرکت مشترکان آب تا خود کنترل زیرساخت. توانایی که اینها دارن توانایی کنترل PLC ها هستن، دستگاه‌هایی که کنترلگر به هر حال تأسیسات آبی هستن، و با استفاده از این توانایی ها اگر که به هر حال دستگاه‌هایی باشن که مسائل امنیتی برایشون رعایت نشده باشه، مسئولین اون شرکت ها اون سازمان ها به طور کامل جلوی نفوذ رو نگرفته باشن و بیدقتی کرده باشن، این هکرهای جمهوری اسلامی میتونن کنترل اونا رو به دست بگیرن. از جمله در این مورد 30 تا مرکز تصفیه آب بوده در ایالت مینسوتا که اتفاقا یکیشون هم که خیلی نزدیک پایتخت مینیاپولیس بوده به طور کامل از کار افتاده و 2 ساعت برق یک منطقه رو ببخشید آب یک منطقه رو قطع کرده. البته هکرها نتونستن خیلی به کیفیت آب آسیب برسونن، فقط در حد قطع آب بوده و بقیه حملات هم خونسا شده، اما از لحاظ گستردگی و تعداد جاهایی که بهش حمله شده از طرف سایبر اونجرز جو گسترده ترین عملیات حمله به زیر ساخت‌ها در آمریکا بوده که این گروه انجام داده، اگر واقعا کار سایبر اونجرز بوده باشه.
0: کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی خلع سلاح مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. بر اساس این گزارش قطر، مصر و ترکیه حماس را برای پذیرش این طرح تحت فشار گذاشتند و در مقابل جمهوری اسلامی خواهان به تعویق افتادن توافق است. بر اساس این طرح حماس طی 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل می‌دهد و نقشه تونل‌ها و انبارهای تسلیحاتی را در اختیار دولت تکنوکرات فلسطینی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ترو سوشال اعلام کرد هیئت صلح روز پنجشنبه به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافته. ترامپ گفته این توافق گامی حیاتی برای آن است که غزه سرانجام تحت اجاره یک دولت جدید فلسطینی قرار بگیرد. به گفته او دولتی که در همکاری نزدیک با هیئت صلح برای کمک به مردم فلسطین فعالیت خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده اسرائیل هم از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد، چرا که دیگر غزه به عنوان پایگاهی برای انجام حملات تروریستی استفاده نخواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخستین منطقه آزمایشی اسکان ساکنان غزه در چارچوب طرح هیئت صلح قرار است از ماه نوامبر پذیرش ساکنان را آغاز کند. این گزارش میگوید اجرای طرح به پیشرفت روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و این منطقه در بخش تحت کنترل ارتش اسرائیل ساخته می شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده جمهوری اسلامی تلاش کرده تا حماس را متقاعد کند این توافق را نپذیرد. با این حال ایالات متحده این تلاش ها را خنثی کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید با توجه به یک پارچگی کنونی ساختار سیاسی حماس احتمال نهایی شدن این توافق نسبت به سال گذشته بیشتر شده. با این حال جمهوری اسلامی نگران است که روند خلع سلاح حماس به حزب الله لبنان هم گسترش پیدا کند.
7: الان با اومدن آقای خلیل الحیات در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنوار این در واقع خلع سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیری یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیه که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار بشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هلوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه، تا الان بغیر از گروه‌های کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اونم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع سلاح حماس داره در غزه اتفاق میفته مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن. به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کار رو نکنه، اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد می‌خواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهم‌نامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهم‌نامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر می‌کنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. آتش سوزی های گسترده در نزدیکی بوردو در فرانسه صنعت شراب سازی این منطقه را با تهدیدی جدی روبرو کرده. این آتش سوزی ها تا کنون مساحتی معادل 4 برابر پاریس را سوزانده، 220,000 نفر را آواره کرده و به گردشگری منطقه آسیب بسیاری زده. صنعت شراب بوردو که پیشتر با کاهش مصرف، رقابت جهانی، تورم و تعرفه های آمریکا دست و پنجه نرم می کرد، اکنون با فشارهای بیشتری مواجه شده. شمار قربانیان زمین لرزه ژاپن که به بزرگی 7.1 بود به 34 نفر افزایش یافته و 89 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه خسارت‌های گسترده‌ای به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری وارد کرده و بیش از 267 هزار نفر را وادار به ترک مناطق آسیب دیده کرده. بیش از 30,000 خانه همچنان بدون برق هستند و با توجه به پیشبینی افزایش دما تا 38 درجه شرایط برای زلزله زدگان دشوارتر شده. در جریان حملات روسیه به اوکراین یک موشک کروز روسی وارد حریم هوایی لهستان شد. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرد این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده و در صورت ادامه مسیر آماده سرنگونی آن بودند. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو این حادثه را نمونه ای از خطر گسترش جنگ دانست و زلنسکی بار دیگر خواستار افزایش کمک های نظامی غرب به ویژه سامانه های پاتریوت شد. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد 6 زندانی سیاسی و عقیدتی زن، فخشان عزیزی، زهرا شهباز تبری، نسیم اسلامزهی، مریم هداوند، ارغوان فلاحی و مهناز چاردوری در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این سازمان همچنین اعلام کرد وریشه مرادی و بیتا همتی که احکام اعدام پیشینشان در دیوان عالی نقض شده با خطر صدور دوباره حکم اعدام مواجه هستند. به گزارش هنگاو این زندانیان سیاسی در زندان اوین و زندان مرکزی رشت نگهداری می شوند و طی دوران بازداشت از اساسی ترین حقوق خود محروم بودند. 3 تن از این 8 زندانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 هستند. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر تحت اعترافات اجباری به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شد. پیام اخوان، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه مکگیل، در گفتگو با پادکست همکارم نگار مجتهدی در وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال گفت آنچه امروز در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم اعدام‌های خودسرانه است. او این اعدام‌ها را در عمل قتل توصیف کرد و گفت آنچه در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه مصداق جنایت علیه بشریت است.
8: چه زمانی موج اعدام ها از یک موضوع بالقوه داخلی به یک جنایت بین المللی تبدیل می شود؟ از نظر حقوقی آستانه یا معیار آن چیست؟
9: It's a very good question and I would begin by saying that death sentence.
10: این پرسش بسیار خوبی است. ابتدا باید بگویم که حکم اعدامی که بدون رعایت تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه و بر پایه مبانی حقوقی غیر قابل قبول اجرا شود در واقع یک اعدام قانونی نیست. چنین اقدامی به نوعی قتل یا اقدام فراغذایی تبدیل می شود. دلیلش این است که یک اعدام قانونی باید تنها برای جدیترین جرایم مانند قتل و آن هم پس از رعایت دقیق تمام تضمین‌های دادرسی عادلانه اجرا شود. بنابراین آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم اعدام‌های خودسرانه است. اینها در واقع قتل هستند و هیچ توجیه قانونی برای آنها وجود ندارد. اما این کشتارها جدا از موج گسترده و سازمان یافته خشونت و سرکوبی که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم نیستند. همین ویژگی است که آنچه شاهد آن هستیم صرفاً نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود و آن را جنایت علیه بشریت تبدیل می‌کند. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریت را حمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی تعریف می‌کند. آنچه امروز در این موج اعدام ها میبینیم پدیده ای جداگانه و منفک نیست، بلکه به طوری جدایی ناپذیر با رویدادهای دیما مرتبط است و در واقع ادامه همان روند مجرمانه به شمار میرود.
8: پس همه این موارد به جنایت علیه بشریت مربوط میشود؟
9: The United Nations Fact-Finding Mission.
10: بله، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پیشتر در مورد جنبش زن زندگی آزادی به این نتیجه رسید که آن رویدادها مصداق جنایت علیه بشریت بودند. بنابراین من این اصطلاح را به عنوان یک شعار سیاسی به کار نمیبرم، بلکه این نتیجه گیری یک نهاد مستقل، بیطرف و معتبر سازمان ملل است. علاوه بر این ابعاد کشتار دیما به مراتب گسترده‌تر از آن چیزی بود که در سال 1401 شاهد بودیم. البته باید منتظر گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل ماند، زیرا تهیه یک گزارش مستند نیازمند زمان است، اما من هیچ تردیدی ندارم که این وقایع نیز جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد. همونطور که در شهادتم در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در مورد اعتراضات دیماه گفتم، آنچه به طور مشخص با اون روبرو هستیم جنایت علیه بشریت از نوع نابودسازی است، یعنی کشتار گسترده‌ای که ظرف 2 روز ممکن است جان 30,000 تا 35,000 نفر را گرفته باشد. ما هنوز آمار دقیقی را نمی‌دانیم، زیرا اینترنت قطع شده بود، اطلاعات به شدت سرکوب می‌شد و بسیاری از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مجبور شدند علت مرگ را به جای اصابت گلوله مرگ طبیعی ثبت کنند. همچنین گزارش‌های متعددی وجود دارد که از استفاده از کامیون‌های یخچالدار برای انتقال اجساد و دفن آنها در گورهای احتمالی بینام و نشان حکایت دارد، اتفاقی که در گذشته نیز سابقه داشته است. ما همچنین شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای، دادستان کل و دیگر مقام‌ها بار دیگر معترضان را محارب خواندند، یعنی کسانی که به زعم آنان با خدا می‌جنگند و بر اساس تفسیرشان از شریعت کشتنشان مجاز است. در دیما چندین مقام ارشد نیز معترضان را نیروهای متخاصم عوامل سازمان سیا یا موساد توصیف کردند و به گونه‌ای سخن گفتند که گویی می‌توان آنها را بدون هیچ مسئولیتی کشت. علاوه بر این شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد نه تنها تکتیراندازها، بلکه سلاح‌های سنگین از جمله مسلسل‌های سنگین و مهمات‌های زره‌پوش از پشت کامیون‌ها علیه معترضان غیر مسلح به کار گرفته شده است. وقتی همه این شواهد را کنار هم قرار می‌دیم، به نظر من هیچ تردیدی باقی نمی‌مونه که با جنایت علیه بشریت روبرو هستیم و به طور مشخص می‌توان استدلال کرد که این اقدامات مصداق جنایت نابودسازی است، زیرا کشتار در مقیاس بسیار وسیعی انجام شده است. در نهایت کسانی که این جنایت‌ها را دستور داده یا به آن دامن زدند مسئولیت کیفری فردی دارند و باید در برابر عدالت پاسخگو باشند، چه در دیوان کیفری بین‌المللی و چه امیدوارم در روزی در دادگاه مستقل و بی‌طرف در یک ایران دموکراتیک.
0: وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی که آن را ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف کرده بود، ضمن ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از مبارزه مشروع مردم ایران حمایت کرد و بر حفاظت از ایرانیان ساکن سوئد در برابر تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرد.
11: ماریا مالمر وزیر امور خارجه سوئد به پرسش مارکوس ویچل نماینده پارلمان درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام حافظه هم پاسخ داده. سامانه‌ای که این نماینده اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش‌دهی علیه مخالفان توصیف می‌کنه و از دولت سوئد خواسته مشخص کنه چه واکنشی به اون نشون خواهد داد. اما پاسخ وزیر خارجه فراتر از خود این سامانه بوده. او گفت سوئد از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و تاکید کرد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. او همچنین از برنامه جدید دولت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و آزادی بیان مرتبط با ایران خبر داد. مالمر در ادامه گفت سوئد همچنان در اتحادیه اروپا و سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر حمایت میکنه. بخش مهم دیگه ای از این پاسخ وزیر خارجه به نماینده پارلمان به امنیت ایرانیان ساکن سوئد اختصاص داشت. وزیر خارجه سوئد گفت دولت این کشور تهدیدها، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خاک سوئد رو بسیار جدی میگیره و تاکید کرد که استکهلم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. در مجموع پاسخ وزیر خارجه نشون میده که سوئد موضوع این سامانه رو صرفاً یک پلتفرم اینترنتی نمیبینه، بلکه اون رو بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مخالفان ارزیابی میکنه و همزمان بر حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید داره.
0: مجموعه بیت رهبری در منطقه پاستور تهران 9 اسفند ماه 1404 هدف حمله مشترک آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و تخریب شد. این مجموعه که در میان کاخ‌ها و نهادهای حکومتی پایتخت قرار دارد، یکی از مهمترین مراکز قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. تاریخ این محدوده از دوره قاجار تا کنون روایتگر شکلگیری امارت‌ها و کاخ‌های به جا مانده از دوران پهلوی و دگرگونی‌های سیاسی پس از انقلاب است.
12: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری را زدند.
13: آنچه ویران می‌شود، امنیتی‌ترین منطقه ایران است. بیت رهبری در محله پاستور تهران، محل استقرار علی خامنه‌ای بود. جایی با گذشته طولانی و پرفراز و نشیب. این تصویری از گذشته همین محدود است. به آن برمیگردیم. فعلا داستان را از آغاز مرور کنیم. این محدوده ابتدا جز به تهران نبود، اما با گسترش پایتخت در دوره ناصرالدین شاه شد باغ‌ها و اراضی سیاستمداران قجر در شمال غرب تهران، نزدیک باغ شاه، کاخ ییلاقی شاه. عبدالحسین فرمانفرما، شاهزاده قجری و نخست وزیر دوره احمدشاه، باغشاه را خرید و کم کم زمین‌های اطرافش را هم به تملک درآورد. او سال 1299 بخشی از زمین‌هایش را وقف کرد تا انستیتو پاستور ساخته شود، در غرب محدوده‌ای که امروز به نام بیت رهبری می‌شناسیم. با تاجگذاری رضا شاه، فرمانفرما بخش دیگری از زمین‌هایش را به شاه جدید داد و کاخ مرمر ساخته شد. کاخی با شکوه، با تزئینات ایرانی. این کاخ پس از تبعید رضا شاه، دفتر کار محمد رضا شاه فرزند او شد. اما پس از ترور ناموفق شاه در همین کاخ، دفتر مخصوص شاهنشاهی به صاحب قرانیه رفت و کاخ مرمر را در سال 1355 به موزه پهلوی تبدیل کردند. رضا شاه با ساخت کاخ مرمر در زمین‌های اطراف آن برای همسر و فرزندانش کاخ‌هایی ساخت که بسیاری از آنها هنوز پابرجا هستند. بعد از انقلاب، کاخ مرمر ابتدا مقر کمیته انقلاب اسلامی شد. بعد به قوه قضاییه رسید و سپس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. کاخ آسیب‌های زیادی در این مدت دید. چند بار دچار آتش‌سوزی شد. درون آن آسانسور کار گذاشتند و اتاق منبتکاریش به دلیل بخار مداوم سماور تخریب شد. بقیه کاخ‌ها هم میان نهادهای حکومتی تقسیم شدند. کاخ محمد رضا شاه به دفتر رئیس جمهور تبدیل شد. کاخ اشرف که پیش از انقلاب کاخ نخست وزیری شده بود، به نهاد ریاست جمهوری رسید. کاخ تاج الملوک را به دبیرخانه مجلس خبرگان دادند و کاخ غلامرضا پهلوی به قوه قضاییه رسید. مجلس سنا هم که روی کاخ علیرضا پهلوی ساخته شده بود، مدتی محل جلسات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. محسن هاشمی از کاخ فرح پهلوی هم یاد می‌کند که دبیرخانه شورای نگهبان شده.
14: یک بار دیگه در جمع شما برادران عزیز و همکار،
13: علی خامنه‌ای پس از رهبر شدن گزینه‌های دیگر اقامت را رد کرد و به همین محدوده آمد. منطقه حفاظتی نزدیک نهادهای اصلی حکومت و پر از عمارت‌های تاریخی. این تصویر مربوط به یکی از همان عمارت‌هاست، زمانی که دفتر شرکت کمپ ساکس در این محدوده قرار داشت، شرکتی دانمارکی که در دوره رضا شاه در ساخت راه آهن سراسری و پل برسک نقش داشت. نقشه‌های قدیمی نشان می‌دهند بنگاه حمایت مادران و نوزادان هم اینجا ساختمانی داشته و می‌دانیم شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه هم 25 مهر 1342 برای بازدید از انستیتو ایران و فرانسه به همین محدوده آمده. از سال 1368 این ساختمان‌های تاریخی به مجموعه بیت رهبری تبدیل شدند. محسن رفیق دوست میگوید ملکی با 4 ساختمان متعلق به خانواده نظام مافی را برای این کار خریدند. ساختمان‌هایی که چند سال بعد تخریب شدند تا خانه و دفتر کار خامنه‌ای، کلاس درس، سالن‌های دیدارهای خصوصی و ساختمان‌های اداری و امنیتی ساخته شود. زمینی 2000 متری هم در کنار آنها بود که به حسینیه تبدیل شد. به این ترتیب کل این محدوده امنیتی شد محل زندگی و کار سیاستمداران جمهوری اسلامی، جایی که روزگاری کاخ‌ها و عمارت‌های تاریخی در آن بود. مجموعه بیت رهبری چند ساختمان متصل به هم با حیاط‌های داخلی و پردرخت بود که در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل ویران شدند. بخشی از انستیتو پاستور مورد حمله قرار گرفت و کاخ‌های این محدوده به خصوص کاخ سنا هم آسیب دیدند. نمی‌دانیم دقیقاً پشت دیوارها یا در اعماق زمین محدوده بیت چه می‌گذشت، اما با حملات به این منطقه ساختار اداری حکمرانی در ایران متحول شد. جایی که دهه‌ها مرکز علنی و مشخص رهبری بوده به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل شده و حالا برای مدتی نامعلوم پیام‌ها باید از مخفیگاه‌ها صادر شوند. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
0: مثل همیشه پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا اونجا بتونید لحظه به لحظه خبرها رو دنبال کنید. اما 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: ناطرين ترى من الصبح، ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش، انه بعد ما ينتهي فوز الهندسه من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
0: یک دو سه یک دو سه
13: گفتن چهار دقیقه داری
14: من با دو سوالم یه ایسا
2: مرسی در خدمت
15: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
16: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
17: وابستگان به سپاه
18: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
5: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن

0: کارزار کشف حقیقت درباره قتل عام معترضان دیماه این بار به سراغ وقایع رخ داده در شب‌های 18 و 19 دیماه در بیمارستان شهدای عشایر در خرم‌آباد در استان لرستان رفته. ایران اینترنشنال تصاویری از این بیمارستان دریافت کرده که پیکر کشته شدگان رو به صورت برهنه بر کف سردخانه نشون میده. روایت‌های بسیاری هم به دست ما اینجا در ایران اینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک تیر خلاص به معترضان مجروح و احاطه بیمارستان به دست نیروهای امنیتیه. ابتدا تصاویری از سردخانه بیمارستان رو ببینیم، با این توضیح که دیدن این تصاویر ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه.
1: Thank you.

0: Третье.
1: اجازه بدید همراه بشم با همکارم فرنوش فرجی که به من پیوسته در استودیو. فرنوش، درباره اطلاعات تازه‌ای که در کارزار کشف حقیقت از این وضعیت سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد به دستمون رسیده بیشتر از تو بشنویم.
2: در هفته‌های گذشته چندین فایل به دست ایران اینترنشنال رسید درباره بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد که بعد از کهریزک این ویدیو یکی از هولناک‌ترین ویدیوهایی بود که ما دریافت کردیم، برای اینکه صحنه ناراحت کننده و هولناکی رو از سردخونه به نمایش گذاشتش که ما حتی نمیتونیم بخشی از اون رو نمایش بدیم، به دلیل اینکه خیلی تصاویر مملو از خون و پیکرهایی که بدون کاور و آغشته به خون در کف زمین رها شدن در اتاقهای بیمارستان، در سردخونه بیمارستان. و در این پیکرها ما مشاهده کردیم که تعداد زیادی از اونها به آلت تناسلیشون لیک شده و همینطور که در حال خونریزی بودن در سردخونه رها شدن، تعداد زیادی از اونها دستهاشون بسته بوده و به پیشونیشون تیر خلاص خورده، تعدادی از پیکرها کل بدنشون ساچمه خورده بوده. یعنی این تصاویر میگم به حدی هولناک هستش که ما تونستیم فقط بخشی رو محو کنیم و به نمایش بذاریم. بیمارستان شهدای عشایر جزء بیمارستانهایی بوده که اجازه درمان مجروحین رو داشتن، اما به دلیل اینکه یعنی بیشتر کسانی که مجروح بودن رو به این بیمارستان میبردن، اما مامورا در اونجا مستقر بودن و اجازه درمان نمیدادن. با اینکه پرستار و پرسنل درمان پافشاری میکردن، اجازه درمان رو نمیدادن. طبق گفته یکی از کسانی که از کادر درمان این بیمارستان به ما اطلاع رسانی کرده، میگه دست کم ده ها مجروح رو که نیمه جان بودن و میتونستن درمان بشن رو به سردخونه منتقل کردن بدون اینکه درمانشون بکنن. یعنی فاجعه ای که در این بیمارستان رقم خورده دست کمی از فاجعه ای که در کهریزک ما مشاهده کردیم نداره.
1: فرموش مجددان همراه خواهیم بود، اما شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتن جمعیتی که در شامگاه 18 و 19 دی در خرم‌آباد به خیابان اومده بودند بی سابقه بود و در میدان رازی، جایی که پرچم شیر و خورشید بر مجسمه بالای میدان نصب شده بود، تعدادی زیاد از مردم به گلوله بسته شدند. صدای دو شاهد عینی رو با هم بشنویم با این توضیح که صدای اونها برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: 18 دی اولین فراخوانه شاهزاده پهلوی بود که تو شهر خرم‌آباد منطقه ناصر خسرو، یک جمعیتی که من توی عمرم هیچ وقت نهیده بودم، یعنی ما انقلاب رو نهیده بودیم، فهمیدم انقلاب یعنی چی. باور کن ایران داشت سقوط میکرد، اینا همه جوان همون رو کشتن، ما باید موفق شیم. همین، زنده باد جاوید شاه.
4: شب 18 در میدان رازی خرم‌آباد، همون جایی که تو تصاویر پخش کردید بارها، پرچم شیر و خورشید رو بر روی مجسمه زکریای رازی نصب کردن، اونجا خون راه گرفت. زن و مرد، جوان خیلی کشته شد، به حدی کشته شد که خون دور میدان خون راه گرفته بود، خیلی جوان ها کشته شد.
5: خرم‌آباد پنجشنبه شب خیلی شلوغ بود. توی هر محله شهر میشه گفت حداقل 2000 نفر بیرون بودن. از جمله محله‌های شلوغ میشه گفت که ناصر خسرو، رازی، ماسور، شقایق، کیو و انقلاب خیلی شلوغ بودن. حداقل نصف شهر اون شب شلوغ شده بود. مامورا شروع کردن به تیراندازی با گلوله جنگی و ساچمه‌ای. خیلی‌ها کشته شدن، جوون و پیر و زن و مرد. میگفتن سردخونه بیمارستان عشایر دیگه جا برای پیکرهای معترضایی که کشته شده بودن نداشت. حتی گفته میشد چند جوان رو مامورای حکومت وحشیانه کشته بودن و جلوی در بیمارستان شهر رها کرده بودن. نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با شلیک گلوله جنگی مردم رو ساکت کردن. همه ما داغ داریم. عملاً تمام شهر مامور بود و حکومت نظامی بپا کرده بودن. روی آسمونا هم با پهپاد تمام شهر رو رصد میکردن.
1: با فرنوش همچنان در استودیو همراه هستیم. فرنوش، چه اطلاعات بیشتری داریم از اون روزهای 18 و 19 دی که حالا در خرم‌آباد هم مثل نقاط مختلف

0: ایران مردم به خیابان اومده بودن.
1: دقیقا همینطوره رضا. در روز 18 هم 19 هم ما صداهایی دریافت کردیم، تصاویری دریافت کردیم که نشون میده که در میدان کیو اونجا دوشگاه گذاشته بودن، مردم رو به رگبار بستن. بیشتر کسانی که اینجا در بیمارستان عشایر در سردخونه میبینین از اونجا منتقلشون کردن، از خیابون انقلاب منتقلشون کردن. مجروحین بودن که درمان اجازه درمان ندادن، در حیات بیمارستان رهاشون کردن. طبق گفته مخاطبای ما میگن روز 19 صبح و 20 زمین غرق خون بود، انقدر مردم رو به رگبار بسته بودن که خون مردم بر روی دیوارها پاچیده شده بود. با اینکه آتش نشانی اومده بود زمین رو بشوره، ولی اصلا فایده ای نداشتش. جوی که ایجاد شده بوده بسیار امنیتی بوده، از میدان رازی تعداد بیشماری کشته داده بوده، به این دلیل که پرچم رو بر روی میدان برده بودن، پرچم شیر و خورشید رو برافراشته بودن، اونجا مردم رو به رگبار بسته بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده میگن در این میدان بیش از 200 تا 250 نفر مجروح و کشته شده بوده که اینها رو منتقل بیمارستان کرده بودن. ما اطلاعات بیشتری هم داریم، مدارکی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشون میده که بعد از اینکه این مجروحین رو به بیمارستان بردن، اصلا اجازه درمان ندادن، در همون جا بازداشت شدن و به بازداشتگاه برده شدن. اما میدونی که در این مدت جمهوری اسلامی به خانواده ها فشار خیلی زیادی آورده، اطلاع رسانی براشون دشوار هستش، اما ما همچنان اطلاعات رو جمع آوری میکنیم، ثبت میکنیم. حتی ممکنه ما امکان بازگوی نام و اینکه دقیقاً چه کسی این اتفاق براش افتاده باشه رو نداریم، اما ثبتش میکنیم تا در تاریخ ثبت بشه که چه اتفاقاتی در این بیمارستان و در خرم‌آباد افتاده.
0: فرنوش پاس هم با تو همراه خواهیم شد. کارزار کشف حقیقت تاکنون تونسته هویت دست کم 24 جانباخته خرم‌آباد رو شناسایی بکنه و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان همچنان ادامه داره. از جمله جانباختگانی که اطلاعات اون به دست ایران اینترنشنال رسیده، حسین یغمایی که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به خونه جان باخته، همچنین سجاد صحراگرد اهل روستای رمله و پدر سه فرزند در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شدند. فرنوش همچنان همراه من در استودیو. میدونیم که اطلاعات و هویت 24 تا جاویدنام همونطوری که گفتم برای ما مهرش شده، شناسایی کردیم، این روند چطور داره انجام میشه؟
1: دقیقا همینطوره رضا. مردم میتونن مخصوصا الان که در کارزار کشف حقیقت خرم‌آباد هستیم، مشخصات جاویدنامشون رو به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما هویت اونها رو ثبت میکنیم، چنانچه بخوان اسمشون بازگو نشه در هیچ جا، باز هم میتونن ارسال کنن برای ما، بگن که ما میخوایم هویتش مخفی بمونه، اما ما اسمشون رو به عنوان جاویدنام ثبت خواهیم کرد. ما هویت 24 نفر رو در این محدوده شناسایی کردیم، تعدادیشون کسانی بودن که در همون سردخونه بودن، از روی تصویر سردخونه و صورت خونینشون تونستیم تصویرشون رو تشخیص بدیم که چه کسانی هستن، اسامیشون رو ثبت کردیم. اما این 24 نفر رو میتونیم بازگو کنیم که چه اتفاقاتی براش افتاده. هر کدوم از اینها روایت‌های متفاوتی داره. ایران اینترنشنال به مرور زمان در هفته آینده روایت‌های هر کدوم از این جاویدنام‌ها رو بازگو می‌کنه. ما بعد از این همه مدت، بعد از بیش از 6 ماه گذشته، تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد و در کارزارهای مختلف و در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال نام تک تکشون رو میگیم، چون بعضیاشون بسیار جوان بودن، 16 ساله 14 ساله در خرم‌آباد داشتیم، تعدادی داشتیم که با سلاح سرد در این وقعه کشته شدن. میگم باز هم میتونن مشخصاتشون رو ارسال کنن، ما اونها رو ثبت کنیم.
0: البته مختص خرم‌آباد هم نیست، تمام شهرهای ایران این اتفاق میفته. مرسی فرنوش فرجی همکارم در استودیو همراه من. اما خدمت شما یادآوری بکنم که کارزار کشف حقیقت بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایت‌های شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشت شدگان خرم‌آباد همچنان ادامه داره. ایران اینترنشنال همونطور که فرنوش هم گفت، از همه کسانی که اطلاعاتی درباره وقایع 18 و 19 دی ماه در خرم‌آباد دارن دعوت میکنه اطلاعات و اسناد خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا ارائه بکنن و به کشف حقیقت کمک کنن.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
3: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، جمعه 9 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفت برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر. انگشت اتهام به سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است و تهران تلویحاً دخالت را رد کرد. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهانه‌ای را سپاه پاسداران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد و نهاد را در 4 کشور هدف قرار داد. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به ژروسالیم پست گفته جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی مجموعه هسته‌ای نتنز سانتریفیوژ نگهداری می‌کند و برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. به گفته این منبع، بنیامین نتانیاهو در دیدار با دونالد ترامپ تأکید کرده حملات اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را عقب انداخته، اما این عقب‌گرد دائمی نیست. نتانیاهو همچنین گفته اسرائیل در برابر بازسازی برنامه هسته‌ای ایران دوباره اقدام خواهد کرد. این منبع همچنین گفته دونالد ترامپ در حال بررسی 3 گزینه توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی یا گسترش اقدام نظامی علیه ایران است.
1: به تازه یک مقام اسرائیلی که ترجیح داده اسمی از او برده نشد، یک مقام دیپلماتیک که در سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا همراه او بوده است، تاکید کرده به روزنامه ژروسالم پست که اسرائیل بر این باور هستش که جمهوری اسلامی اگرچه توانای فعالیت‌های هسته‌ایش در حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده، اما این به معنای از بین رفتن کامل توان جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای نیست. این مقام با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در حال حاضر تلاش خودش رو و تمرکز خودش رو برای حفظ گذاشته نه آغاز فعالیت، چرا که مقامات اسرائیلی و مقامات نظامی این کشور در حال رصد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند، اما تاکید می‌کنه یکی از پتانسیل‌های جدی برای جمهوری اسلامی برای آغاز فعالیت‌های خودش میتونه کوه موسوم به کلنگزلا باشه، جایی که پیش از این هم گزارش‌ها که از اون بوده که عمق سالون‌های اون انقدر زیاد هستش که حتی برای بمب‌های سنگرشکن هم میتونه یک مسئله و یا چالش بزرگ محسوب بشه. این گزارش با اشاره به اینکه این سالون‌ها با حجم بسیار بزرگی میتونن تمام فرایندهای تولید مواد هسته‌ای آماده سازی برای نصب بر کلاک هسته‌ای رو هم در اون انجام بدن تا اشاره کرده است در حال حاضر ایالات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در حال تبادل نظر در ارتباط با نحوه نظارت و برخورد با چنین فعالیت‌های احتمالی هستند. همین گزارش در اورشلیم پست تاکید می‌کنه که دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ روی 3 محور اصلی متمرکز بوده: مسئله حل و فصل مسئله از طریق تفاهم، افزایش سطح فشارهای محاصره و محاصرات اقتصادی و یا همچنین عملیات گسترده نظامی که به نظر میرسه اسرائیل نکات تازه رو در ارتباط با این مسئله مطرح کرده. چیزی که اورشلیم پست یا ژروسالم پست داره به اون تاکید میکنه، میگه که اسرائیل در حال حاضر در حال رصد و آماده سازی هستش. بنیامین نتانیاهو هم در دیداری با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار مثبتی ارزیابی کرده و در واقع تبادل اندیشه در مورد احتمالاتی که ممکنه در قبال جمهوری اسلامی به وجود بیاد انجام شده. نویسنده مقاله در نهایت میگه که برای اسرائیل نکته مهمی است که اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی برای فعالسازی فعالیت هسته‌ای خودش بزنه، قطعاً ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وارد این درگیری خواهند شد.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری به جنگ در خاورمیانه را افزایش داده. بنابراین گزارش، حمله به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیات در شمال مصر احتمال گشوده شدن جبهه‌ای تازه در جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش‌سوزی در 2 کشتی حامل گاز در بندر دمیات مصر شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس مصر را دوست و شریک بسیار مهم جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت امنیت این کشور از اولویت‌های اصلی تهران است. عراقچی از همه کشورهای منطقه خواست در برابر آنچه طرح‌ها و عملیات‌های فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه ای خواند هوشیار باشند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل معتقد است تحولات اخیر منطقه میتواند زمینه ساز پیوستن مصر به ائتلافی گسترده به رهبری عربستان سعودی در آینده نزدیک باشد.
2: اجازه بدید از گفته های عباس عراقچی شروع بکنیم که به نظر من واقعا اونچه که گفته بر اساس هر گونه رسم دیپلماتیکی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، وقتی که کلمه محکومیت حالا درش وجود نداره، اگر ایشون ادعا میکنه که این کارهایی هستش که اسرائیلی ها دارن میکنن، با توجه به این که اون میدان گازی که در جنوب شرقی مدیترانه هست یک میدان گازی مشترک میان اسرائیل و مصر هست، چقدر اسرائیلی ها باید واقعا نادان باشند که بخوان به کشتی های حامل گاز مایعی حمله بکنن که خودشون در اون میدان گازی نفت دارن، خودشون در طول جنگ 40 روزه وقتی که جمهوری اسلامی سعی کرد تنگه هرمز رو ببنده، اسرائیلی ها با تمام سرعت اومدن حتی سعی کردن اسکله‌هایی رو که دارن برای افزایش تولید گاز توسعه بدن. بنابراین متاسفانه هیچ کلمه دیگری جز صفت بلاهت آمیز رو برای گفته های عباس عراقچی نمیشه به کار برد و بر همون اساس باید گفت که مصر به هیچ تردید وارد ائتلافی خواهد شد که عربستان سعودی داره تشکیل میده. حالا ممکن هست که حضور مصر به این شفافیت و پررنگی نباشه در این ائتلاف، ولی اگر این حملات حالا میخواد از طرف عراقی ها هشت و شعبی و دیگران بوده باشه یا از طرف یمنی ها بوده باشه، طبیعتاً برای مصری که عملاً از زمانی که عراق صدام حسین سرنگون شده بزرگترین ارتش رو در دنیای عرب داره و مارشال السیسی یک جنرال بازنشسته سابق الان رئیس جمهورش هست، چون این رفتاری رو از سوی هیچ کس تحمل نخواهد کرد و اطلاعاتی هم که 100% از نظر امنیتی اسرائیلی ها در اختیارشون قرار خواهد داد برایشون از آفتاب تابان روشن تر خواهد کرد که چه کسی پشت سر این حمله پهپادی بوده.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفت برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر. انگشت اتهام به سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است و تهران تلویحا دخالت را رد کرد. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه‌های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله دادنگار اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه را هدف گرفته که به گفته واشنگتن از فعالیت‌های ماهان ایر حمایت می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت دادنگار مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم و اعلام کرد این شرکت از عملیات نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ پشتیبانی کرده. سنتکام ادعاهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حملات اخیر و عبور نفتکش انتی نورا از تنگه هرمز را رد کرد. به گفته سنتکام بیش از 20 ناو جنگی، صدها هواگرد و هزاران نیروی آمریکایی همچنان در اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید این نخستین بار پس از جنگ ایران و آمریکا است که شرکتی به دلیل کمک به فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه در جریان این جنگ تحریم می‌شود.
3: من فکر می‌کنم این شاید اولین باری باشه که از زمان شروع جنگ تحریمی داره روی شرکتی گذاشته میشه که به طور مستقیم روی فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه توی این جنگ داره در واقع کمک میکنه. یه شرکت خصوصی به نظر میرسه، خیلی به خیلی بیشتر کاری که سپاه انجام میده شرکت خصوصی به عنوان پوششی استفاده میکنه تو ایران و خارج ایران. و از طریق یه وبسایت هم که اگه خونده باشید در موردش، همونجوری که شما گفتید، هدف‌های نظامی پیدا میکرده برای در واقع هدف‌های نظامی که مربوط به ترچیزات آمریکایی و اسرائیلی توی منطقه باشه. خب این به احتمالاً تصاویر ماهواره‌ای خریداری می‌کرده یا به هر خیلی چیز خیلی ساده توی اینترنت استفاده می‌کرده بتونه سنیت اطلاعاتی جذب کنه. این پیغامی که می‌فرسته به نظر من اولین چیزی که هست نشون میده که به شرکت‌های چینی و روسیه‌ای که روسیه که خود شامل تحریم‌های خیلی شدید هست و احتمالاً شرکت‌های چینی و یا بقیه شرکت‌هایی که توی کشورهای که قابل تحریم‌های کامل نیستن، مثلا امارات و هنگ کنگ و کشورهای دیگه، یه پیغام برای اونا می‌فرسته که از لحاظ امنیتی باید مواظب باشن با چه شرکت‌هایی توی ایران کار می‌کنن که خودشون شامل تحریم‌ها نشن. به نظر من یه پیغام اولیه است داره وزارت خزانه می‌فرسته، ممکنه یه سری در واقع تحریم‌های جدیدی زودتر بیاد که مربوط به این قضیه بشه. روی واردات ایران این معاصر نظامی اثرش رو خب هر روز نشون میده. حدود 120 میلیون دلار توی روز، 120 تا 150 میلیون دلار توی روز واردات داره ایران از طریق تنگه هرمز. خب این معاصر نظامی جلوشو میگیره. البته معاصر نظامی جلوی مواد غذایی و کشاورزی و اصولا نمیگیره، ولی شرکت هایی که به ایران اینجور مواد رو میفرستن خب به خاطر معاصر نظامی نمیفرستن، به خاطر ریسکش. خب این اثرش همون در هر روز نشون میده. ولی اثر اصلی معاصر اقتصادی روی صادرات نفت هست، از اینکه که بتونه فشار مالی روی جمهوری اسلامی بذاره، اونم زمان میبره. واسه اینکه یه محموله خیلی بزرگ نفتی ایران خارج کرده از تنگه هرمز، بیرون هست، داره دنبال خریدار براش میگرده. این تحریمای وزارت خزانه‌داری که شما میبینید این خریدارا رو در واقع باز میداره، اینکه بخواد نفت جمهوری اسلامی رو بخرن.
0: سازمان حقوق بشری هنگاو هشدار داد که 6 زندانی سیاسی و عقیدتی زن، پخشان عزیزی، زهرا شهباز تبری، نسیم اسلامزهی، مریم هدوند، ارغوان فلاحی و مهناز چاردولی در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این سازمان همچنین اعلام کرد وریش مرادی و بیتا همتی که احکام اعدام پیشینشان در دیوان عالی نقض شده با خطر صدور دوباره حکم اعدام مواجه شدند. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر تحت اعترافات اجباری به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده. پیام اخوان، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه مکگیل، در گفتگو با پادکست همکارم نگار مجتهدی در وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال گفت اعدام‌ها در جمهوری اسلامی خودسرانه است.
4: چه زمانی موج اعدام ها از یک موضوع بالقوه داخلی به یک جنایت بین المللی تبدیل می شود؟ از نظر حقوقی آستانه یا معیار آن چیست؟
5: It's a very good question and I would begin by saying that death sentence.
6: این پرسش بسیار خوبی است. ابتدا باید بگویم که حکم اعدامی که بدون رعایت تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه و بر پایه مبانی حقوقی غیر قابل قبول اجرا شود، در واقع یک اعدام قانونی نیست. چنین اقدامی به نوعی قطع یا اقدام فراغذایی تبدیل می شود. دلیلش این است که یک اعدام قانونی باید تنها برای جدیترین جرایم مانند قتل و آن هم پس از رعایت دقیق تمام تضمین‌های دادرسی عادلانه اجرا شود. بنابراین آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم اعدام‌های خودسرانه است. اینها در واقع قتل هستند و هیچ توجیه قانونی برای آنها وجود ندارد. اما این کشتارها جدا از موج گسترده و سازمان یافته خشونت و سرکوبی که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم نیستند. همین ویژگی است که آنچه شاهد آن هستیم صرفاً نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود و آن را جنایت علیه بشریت تبدیل می‌کند. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریت را حمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی تعریف می‌کند. آنچه امروز در این موج اعدام ها میبینیم پدیده ای جداگانه و منفک نیست، بلکه به طوری جدایی ناپذیر با رویدادهای دیما مرتبط است و در واقع ادامه همان روند مجرمانه به شمار میرود.
4: پس همه این موارد به جنایت علیه بشریت مربوط می شود؟
5: The United Nations Fact-Finding Mission.
6: بله، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پیشتر در مورد جنبش زن زندگی آزادی به این نتیجه رسید که آن رویدادها مصداق جنایت علیه بشریت بودند. بنابراین من این اصطلاح را به عنوان یک شعار سیاسی به کار نمیبرم، بلکه این نتیجه گیری یک نهاد مستقل، بی‌طرف و معتبر سازمان ملل است. علاوه بر این، ابعاد کشتار دیماه به مراتب گسترده تر از آن چیزی بود که در سال 1401 شاهد بودیم. البته باید منتظر گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل ماند، زیرا تهیه یک گزارش مستند نیازمند زمان است. اما من هیچ تردیدی ندارم که این وقایع نیز جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد، همونطور که در شهادتم در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در مورد اعتراضات دیماه گفتم. آنچه به طور مشخص با اون روبرو هستیم جنایت علیه بشریت از نوع نابودسازی است، یعنی کشتار گسترده‌ای که ظرف دو روز ممکن است جان 30 تا 35 هزار نفر را گرفته باشد. ما هنوز آمار دقیقی را نمی‌دانیم، زیرا اینترنت قطع شده بود، اطلاعات به شدت سرکوب می‌شد و بسیاری از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مجبور شدند علت مرگ را به جای اصابت گلوله مرگ طبیعی ثبت کنند. همچنین گزارش‌های متعددی وجود دارد که از استفاده از کامیون‌های یخچالدار برای انتقال اجساد و دفن آنها در گورهای احتمالی بی‌نام و نشان حکایت دارد، اتفاقی که در گذشته نیز سابقه داشته است. ما همچنین شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای، دادستان کل و دیگر مقام‌ها بار دیگر معترضان را محارب خواندند، یعنی کسانی که به زعم آنان با خدا می‌جنگند و بر اساس تفسیرشان از شریعت کشتنشان مجاز است. در دیما چندین مقام ارشد نیز معترضان را نیروهای متخاصم عوامل سازمان سیا یا موساد توصیف کردند و به گونه ای سخن گفتند که گویی میتوان آنها را بدون هیچ مسئولیتی کشت. علاوه بر این شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد نه تنها تکتیراندازها بلکه سلاحهای سنگین از جمله مسلسلهای سنگین و مهمات‌های زره پوش از پشت کامیون‌ها علیه معترضان غیر مسلح به کار گرفته شده است. وقتی همه این شواهد را کنار هم قرار میدیم، به نظر من هیچ تردیدی باقی نمیمونه که با جنایت علیه بشریت روبرو هستیم و به طور مشخص میتوان استدلال کرد که این اقدامات مصداق جنایت نابودسازی است، زیرا کشتار در مقیاس بسیار وسیعی انجام شده است. در نهایت کسانی که این جنایت ها را دستور داده یا به آن دامن زدن مسئولیت کیفری فردی دارند و باید در برابر عدالت پاسخگو باشند، چه در دیوان کیفری بین المللی و چه امیدوارم در روزی در دادگاه مستقل و بی‌طرف در یک ایران دموکراتیک.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت انرژی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد ریاض و واشنگتن توافق نامه همکاری در زمینه استفاده های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امضا کردند. این سند به امضای وزیران انرژی دو کشور رسیده. بر اساس این توافق ریاض مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازپردازی پسماند های هسته‌ای خواهد. در جریان حملات روسیه به اوکراین، یک موشک کروز روسی وارد حریم هوایی لهستان شد. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرد این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده و در صورت ادامه مسیر آماده سرنگونی آن بودند. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو این حادثه را نمونه ای از خطر گسترش جنگ دانست. شمار قربانیان زمین لرزه ژاپن به 34 نفر افزایش یافته و 89 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه با بزرگی 7.1 خسارت‌های گسترده‌ای به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری وارد کرده و بیش از 267 هزار نفر را وادار به ترک مناطق آسیب دیده کرده. بیش از 30,000 خانه هم همچنان بدون برق هستند. اتحادیه اروپا در نشست شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا حملات روسیه به اوکراین را محکوم کرد و از مسکو خواست جنگ را متوقف کند و با آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط موافقت کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد فشار بر روسیه را با بسته‌های جدید تحریمی ادامه می‌دهد و از همه کشورها خواست هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جنگ روسیه را متوقف کنند. این اتحادیه همچنین از حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه انتقاد کرد و آن را در کنار حمایت‌های بلاروس و کره شمالی محکوم دانست. روسیه روز پنجشنبه یکی از گسترده‌ترین حملات ترکیبی موشکی و پهپادی خود علیه اوکراین را انجام داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حملات دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
7: روسیه بامداد پنجشنبه یکی از گسترده ترین حملات ترکیبی موشکی و پهپادی خودش از زمان آغاز جنگ رو علیه اوکراین انجام داده. به گفته مقام های اوکراینی توی این حملات دست کم 9 نفر کشته شدند و 10 نفر هم زخمی شدند. مناطق دنیپرو، کیف، لویف، پولتاوا و نیکوپول از جمله مناطقی بودند که هدف قرار گرفتند و در شهر لویف عملیات جستجو و آواربرداری همچنان هم ادامه داره. اوکراین میگه روسیه در این حمله 74 موشک و 285 تا پهپاد شلیک کرده که پدافند هوایی کشور موفق به رهگیری بخش عمده اونها شده. با این حال زلنسکی یک بار دیگه از متحدان غربی خودش خواسته که ارسال موشک‌های رهگیر و سامانه‌های پاتریوت رو تسریع کنن و گفته که تأخیر در تحویل این تجهیزات مستقیما به افزایش تلفات غیر نظامیان منجر میشه. همزمان یکی از موشک‌های روسیه هم وارد حریم هوایی لهستان شده و در شرق این کشور سقوط کرده. دونالد توس نخست وزیر لهستان به منطقه رفت و بازدید کرد و گفت که به نظر میرسه که این موشک روسی بوده، هرچند نوع دقیق اون هنوز در دست بررسیه، ولی تاکید کرده که لهستان هدف حمله عمدی نبوده و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور آماده رهگیری موشک بودند. در واکنش مارک روته دبیرکل ناتو هم اعلام کرده که لهستان و ناتو همزمان سامانه‌های دفاع هوایی و زمینی خودشون رو فعال کردند. آقای روته این حادثه رو یکی از پیامدهای خطرناک جنگ روسیه علیه اوکراین توصیف کرده و بر همبستگی ناتو با لهستان و ادامه حمایت از اوکراین هم تاکید کرده. در مقابل روسیه اعلام کرده که حملاتش زیرساخت‌های نظامی، صنایع دفاعی و مراکز لوجستیکی اوکراین رو هدف قرار داده و همزمان از رهگیری صدها پهپاد اوکراینی بر فراز خاک روسیه هم خبر داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: موج تازه آتش‌سوزی‌ها در اروپا طی دو روز گذشته از جنوب غرب فرانسه و اسپانیا تا یونان و بخش‌هایی از مدیترانه ادامه داشته. اتحادیه اروپا درباره انتقال کانون خطر به شرق و جنوب این قاره هشدار داده.
8: مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 3 ژوئیه اعلام کرد که بعد از روزها آتش‌سوزی گسترده در جنوب و جنوب غربی این قاره، کانون اصلی این بحران حالا داره به سمت مناطق مرکزی و شمالی جابجا میشه، موضوعی که باعث شده کشورهای بیشتری در وضعیت آماده باش قرار بگیرن و تجهیزات امدادی اتحادیه اروپا به این مناطق اعزام بشه. در فرانسه آتش‌سوزی بزرگ ژیرون در اطراف بوردو بیش از 42,000 هکتار رو سوزونده و در مجموع حدود 220,000 نفر مجبور به ترک خونه هاشون شدن. مقامات محلی حالا به 84,000 نفر از این افراد اجازه دادن که به منازلشون برگردن. اما کماکان کانون‌های آتش فعال هست در مناطق دیگه و بالغ بر 5,000 نفر هم از آتش نشانان، پلیس و نیروهای امدادی در حال فعالیت هستند. در اسپانیا اگرچه آتش سوزی مادرید آروم گرفته، اما دست کم 10 آتش سوزی بزرگ دیگه کماکان در این کشور فعال هست. گفته میشه از ابتدای سال بیش از 200,000 هکتار در این کشور در آتش سوخته. در یونان وضعیت مرگبارتر بوده. 3 آتش نشان روز چهارشنبه در مقابله با آتش جان خودشون رو از دست دادن و 2 آتش نشان هم شدیداً مصدوم شدن. در کرت شعله ها با وزش باد شدید گسترش بیشتری پیدا کرده و روستاها و مناطق گردشگری تخلیه شدند و شماری از این افراد از راه دریا منتقل شدند. عملیات مهار آتش در این جزیره کماکان ادامه داره. در پرتغال، ایتالیا، ترکیه و چند کانون دیگه هم آتش فعال هست. در آلمان و بریتانیا هم گزارش های از آتش سوزی های پراکنده شنیده شده. کشورهای حوزه بالکان هم الان با خطر بالای آتش سوزی روبرو هستند. بر اساس سامانه اروپایی اطلاعات آتش سوزی جنگل ها از ابتدای امسال تا کنون نزدیک به 435 هزار هکتار در آتش سوخته و بیش از 1400 آتش سوزی بزرگ گزارش شده. اگرچه در فرانسه و اسپانیا اوضاع بهتر هست، اما در کل قاره اروپا این بحران هنوز ادامه داره.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. 9 صبح ایران، بخش بعدی خبری.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. جمهوری جوانکش اسلامی در بامداد سه‌شنبه ششم مرداد 1405 ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی رو در میدان علی خانی اصفهان به دار آویخت. اول از همه اجازه بدین یه نکته رو همینجا بگم و اون این که اجازه ندیم زبان رژیم ادبیات سیاسی ما رو تحت تأثیر قرار بده. جدا از نوع نگاه ما به مجازات اعدام، قتل این دو جوان یک اعدام به معنای حقوقی کلمه نبود. این یک قتل حکومتی بود. مجازاتی مانند اعدام در کشورهای متمدن یک مسئله حقوقیه و اجرای اون فرایندی طولانی و پیچیده داره. اعدام در این کشورها ابزاری در دست نهادهای امنیتی نیست تا هر زمان که بخوان برای حزب مخالفان از اون استفاده کنند. البته بسیاری از کشورهای مجازات رو به کلی لغو کردن و برخی هم هنوز اون رو حفظ کردن. اما در هر حال اونجایی که اعدام وجود داره باید در چارچوب قانون، دادرسی عادلانه و طی کردن همه مراحل قضایی اجرا بشه. نه اینکه کسانی به اسم قاضی ماشین امضای مشتی اطلاعاتی و سپاهی باشند. این از این. به خانواده‌های داغدار جاوید نامان تنها دلارامی نمیدیم و تنها تسلیت نمیگیم اون به جای خود، بلکه ملت ایران در کنار اونها میسته، چنان که دیدیم در شب قتل این دو جوان جمعی از مردم اصفهان به خیابون اومدن. به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی، آمران و عاملان کشتار فرزندان ایران با مجازات لازم و قانونی روبرو خواهند شد و این وعده ملی و خلل ناپذیره. تأکید شاهزاده بر ملی بودن و خلل ناپذیر بودن مجازات این قاتلان جهانی از اراده رو با خودش حمل میکنه. این ویدیو از اصفهان رو ببینیم. این ویدئوی کوتاه از اصفهان مربوط به حضور اصفهانی ها در ساعات قتل این دو جوانه. این حجم از شجاعت آفرین نداره، بلکه جای ستایش داره. اما در ارتباط با این مسئله، در ارتباط با این دست ستمگری ها، یکی از بحث هایی که ذهن ما رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا بخشی از جریان های گفتمانی ایرانی و کارگزاران این جریان ها در مواجهه با حکومت پادشاهی پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی دو معیار کاملا متفاوت به کار می گیرند. همشون هم ادعای عدالت خواهی و آزادی خواهی دارند. چرا این جریان های گفتمانی که بیشتر اونها در شقوق مختلف چپ و اسلامی جا می گیرند در برابر پادشاهی پهلوی تندترین اعتراض ها رو داشتن و دارند؟ رویکردهای مسلحانه برمی‌گزیدند، چهار بار خواستند پادشاه رو ترور کنند، نخست وزیران پادشاه رو ترور کردند، مردم عادی و کارخونه دار ترور کردند، اما در برابر بسیاری از جنایت‌های جمهوری اسلامی یا سکوت می‌کنند یا به توجیه و تخفیف اونها می‌پردازند.
مثلا میبینیم خیلی از اونها در کشتار دیما شاهزاده رضا پهلوی رو مقصر میدونن که چرا به مردم فراخوان داد. حالا تناقضشون به کنار که مدت‌ها ادعا می‌کردند شاهزاده رضا پهلوی نزد مردم جایگاهی نداره و اگر راست میگه فراخوان بده. خب شاهزاده تقاضای مردم در دیماه 1404 رو دیدن که نام ایشون رو فریاد می‌زدن، از همون شروع اعتراضات در بازار و بر اون اساس فراخوان دادن و میلیون‌ها ایرانی به خیابون اومدن. حالا میگن چرا فراخوان دادی؟ می‌بینید با چه سطحی از تناقض روبرو هستیم؟ جای این که بگن خیابان متعلق به مردمه، کشور ایران ارث پدری ملت ایرانه، اعتراض حق ملت ایرانه و رژیم اسلامی حق نداره به دلیل خشم و اعتراض شهروند ایرانی اونا رو بکشه یا حتی به اونها تعرض کنه، تمام انتقاداتشون متوجه شاهزاده رضا پهلویه که چرا فراخوان داده. به خود رژیم اما یا هیچ نمیگن یا به تذکراتی بسنده میکنن که آقای جمهوری اسلامی بچه خوبی باش، انگار یک پدر بخواد به فرزندش تذکر بده، انگار رفتار جمهوری اسلامی رو امری طبیعی و قابل انتظار میدونن، مثلا بازیگوشی یک کودک. همین افراد زمانی که جنگ غزه جریان داشت اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم میکردن. اما پرسش اینه، اگر این اندازه نسبت به جان غیر نظامیان حساس هستی، چرا این حساسیت رو درباره جان جوان بی سلاح ایرانی نشون نمیدی؟ چرا برای شما خون یک فلسطینی از خون ایرانی عزیزتره؟ شما مگه ایرانی نیستید؟ مگر کشور ایران چیز جز خاک ایران و مردم ایران که روی این خاک زندگی میکنن؟ چرا نسبت به جاری شدن خون جوان رنجور ایرانی روی این خاک پاک این اندازه بی توجه هستید؟ چرا نسبت به کشتار ملت این اندازه بی غیرت هستید؟ شما مگه ادعای عدالت ندارید؟ خیلی از اونها هنوز و پس از نیم قرن به ساواک حمله میکنه، اما حتی پس از قتل عام دیماه 1404 همچنان در موضعی همدلانه با جمهوری اسلامی ایستادن و از نیروهای تروریستی سپاه پاسداران با عنوان خونسا و مشروعیت بخش نیروهای نظامی یاد میکنن، نیروهای نظامی ما، بیانیه پر میکنن و در همین اسفند ماه گذشته به فاصله کمتر از دو ماه پس از قتل عام دیما نامه مینویسن که مردم ایران باید کنار سپاه بایستن در جنگ با اسرائیل و آمریکا. یعنی به فاصله دو ماه پس از کشتار دیما بیانیه نوشتن که مردم باید در کنار قاتلان خودشون بایستن. این تفاوت روی کرده این جریان ها در قبال پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی عوامل مختلفی داره، اما من اینجا میخوام روی یکی از این عوامل زوم کنم که حدود 10 سال پیش در یادداشتی به اون پرداخته بودم و اون این که به زعم من جمهوری اسلامی در عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم در ذهنیت این جریان های فکری کاملا کامیاب بوده. به همین علت که میبینید اتفاقا بعضی از این جریان‌های چپ یا بعضی از این جریان‌های مذهبی که خودشون در زندان این رژیم بودن، بازداشت شدن، از طرف این رژیم بی‌توجهی دیدن، تحقیر شدن، ولی دلداده رژیم هستن و همچنان مخالف پهلوی. بله بدون شک یکی از مهمترین عوامل این همدلی به رویکردهای فکری مشابه و دشمنان گفتمانی یکسان برمیگرده. پهلوی مورد نفرت مشترک جمهوری اسلامی و این جریان‌های فکریه. اما به نظر من یکی دیگر از اصلی ترین این عوامل همونطور که گفتم همین عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم بوده که جمهوری اسلامی در جا انداختن اون در ذهن این جریان‌های چپی و اسلامی کامیاب بوده. حالا این یعنی چی؟ یعنی این عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم یعنی چی؟ وقتی ظلم، وقتی ستم از یک استثناء به واقعیت روزمره بدل بشه، یعنی عادی سازی یک واقعیت روزمره و دامنه اون به طیف گسترده ای از جامعه برسه، یعنی همگانی سازی، کسانی که از حیث فکری همچنان با میراث گفتمان 57
و رژیم برآمده از اون همدلی دارن، دیگه پایان ستم رو مطالبه نمی کنن، بلکه به کاهش موقت یا محدود اون رضایت میدن. وقتی نگاه که میکنید میبینید در همه این سالها نه تنها بهتر نشدن بلکه بدتر هم شدن. یعنی هرچه مردم ایران جلوتر اومدن و ماهیت این رژیم رو سال به سال بیشتر به چالش کشیدن، خیلی از این به اصطلاح مخالفان جمهوری اسلامی در همین حوزه مخالفت خودشون هم بیشتر و بیشتر عقب رفتن. خیلی از اینها در دهه 70 خورشیدی از مخالفان هاشمی رفسنجانی بودن، اما در دهه 80 خورشیدی و به ویژه در اوایل دهه 90 از حامیان پروپاقرص او شدن. آیا رفسنجانی عوض شده بود؟ خودش که چنین ادعایی نداشت. رفسنجانی در 15 بهمن 1394 یعنی 11 سال پیش یه گفتگویی با ایسنا داره، هست در اینترنت، که وقتی ازش میپرسن بعضی که قبلا مخالف شما بودن اکنون موافق شما شدن نظرتون چیه، اینطور پاسخ میده، این جمله رفسنجانی میگه: اگر میبینید بعضی ها که قبلا با من موافق نبودن و حالا همراه شدن، من عوض نشدم بلکه آنها عوض شدن. رفسنجانی فرد جنایتکاری بود، اما به صورت استثنا اینجا رو درست میگه، اونها بودن که سال به سال عقب رفتن. برای روشن‌تر شدن نظرم یک موقعیت فرضی رو در نظر بگیرید، مسئله حجاب اجباری. فرض کنیم رژیم مثل الان از بیم گسترش اعتراضات برای مدتی شدت برخورد با زنها رو کاهش بده، اما اصل قانون حجاب اجباری همچنان دست نخورده باقی بود. یعنی شما که میخواید به نهادهای دولتی برید باید حجاب سر کنید. همین ها چه واکنشی نشون میدن؟ این عقب نشینی تاکتیکی رژیم رو به مثابه دستاوردی بزرگ در نظر میدن که ببینید حجاب در ایران آزاد شده. عکس از 4 خانم جوان بدون روسری در خیابان‌های تهران می‌گذارن که تهران چقدر عوض شده. تهران شده لس آنجلس، در حالی که اون قانون ظالمانه همچنان برقراره و تنها شیوه اجرای اون موقتاً و به اقتضای مصلحت رژیم تعدیل شده و هیچ تضمینی هم برای تداوم این تعدیل نیست. خب یک نمونه دیگر رو در نظر بگیریم، مثلا همین بهایی ها، تبعیض سیستماتیکی که بر این بهایی ها در ایران اعمال میشه، انواع تبعیض، از عدم ورود به دانشگاه، از مسئله پلمپ کسب و کارشون، عدم آزادی مذهبیشون، انواع و اقسام تبعیضی که بر اینها اعمال میشه، حتی قتل در خیابان به قتل میرسن. عطاءالله رضوانی شهروند محترم بهایی بندرعباس اگر اشتباه نکنم در سال 1392 در خیابان روبوده میشه و فردا پیکر ایشون رو در اطراف در واقع بندرعباس پیدا میکنن که با گلوله به قتل رسیده بود. یعنی این اندازه ستم سیستماتیک بر بهایی اعمال میشه. حتی خانواده نمیتونن دیه بگیرن، نمیتونن در دادگاه شکایت کنن چون بهایی، چون مسلمان نیست. حالا شما فرض کنید همین رژیم اسلامی فرضاً بگه از این به بعد بهایی ها میتونن در دانشگاه درس بخونن، ولی دیگر انواع ستم، ولی دیگر در واقع شقوق تبعیض علیه بهایی ها اعمال بشه همچنان، به نظر شما واکنش این جریان‌های ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی، این جریان‌های چپی و اسلامی ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ این خواهد بود که گریبان جمهوری اسلامی رو بگیرن که آقا تو اصلا حق نداری تبعیض اعمال کنی به صرف مذهب یک فرد، که حالا بخوای اینو برداری یا اونو برداری، یا اینکه نه بیان تشویق هم بکنن بگن ببینید جمهوری اسلامی چه اندازه مداراجویانه برخورد میکنه. و اگر کسی هم بگه که آقا اصلا به جمهوری اسلامی ربطی نداره، به رژیم مستقر ربطی نداره که کسی در واقع در منزل خودش چگونه خداوند رو عبادت میکنه و چه باوری داره، اون فرد رو تندرو مینومن. دیدید که این عبارت تندرو رو هم زیاد به کار میبرن.
اینه که عرض میکنم عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم از طرف جمهوری اسلامی تونسته روی این جریان ها تأثیر بذاره و بنیان های فکری مشترک بین جمهوری اسلامی و این جریان ها این مسئله رو تقویت هم میکنه. در همون یادداشتی که 10 سال پیش نوشتم به این جمله مشهور اشاره کردم که ساکنان ساحل پس از مدتی دیگه صدای امواج رو نمیشنوند چون بهش عادت کردن. واقعیت نهفته در این گزاره درباره بخش قابل توجهی از همین جریانهای ایرانی چپ و اسلامی ظاهرا مخالف جمهوری اسلامی در نسبت اونها با این رژیم صدق میکنه. به واسطه تداوم این ستم و اعمال اون بر بخش‌های گسترده انگار به رفتار جمهوری اسلامی عادت کردن، بر ساحل ستم زندگی میکنن اما صدای امواج ظلم رو نمیشنوند. در واقع جمهوری اسلامی تونسته در ذهن این به اصطلاح مخالفان خودش مرز بین امر ناممکن و امر عادی رو جابجا کنه. دقت کنیم این حکومت صرفا خشونت تولید نمیکنه، بلکه با استمرار خشونت، با تداوم خشونت، با عادی کردن خشونت، با همگانی کردن خشونت افق ادراک اخلاقی جمع قابل توجهی از مخالفان خودش رو دگرگون میکنه، به ویژه وقتی اون مخالفان مانند چپ‌ها ظرفیت و پتانسیل این همراهی و دگرگونی رو داشته

ایرانی رو به قطع برسونه، انگار یک واقعیت قابل مدیریت روزمره است. بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان در دیماه 1404 برای این جماعت در قلمرو به امور قابل مدیریت و عادی جا میگیره. انگار یک مشکل تکنیکیه، نه یک مشکل بنیادی و ساختاری. جنایت هایی که در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی انجام گرفته اصلا قابل قیاس نیست با تمام بی‌عدالتی هایی که در تاریخ معاصر ایران انجام شده و حتی با 500 سال اخیر به این سو. این مقایسه اصلا ستم در حق قیاسه. چه کسی میتونست تصور کنه که در ایران ظرف چند هفته هزاران زندانی سیاسی اعدام بشن که در کشتار 67 این گونه شد؟ چه کسی باور میکرد روزی پروژه‌ای برای به در رفکندن جمعی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی طراحی بشه که در ماجرای اتوبوس ارمنستان در مرداد 1375 این پروژه طراحی شده بود؟ چه کسی گمان میبرد یک شاعر و دبیر ادبیات رو به همراه بچه 9 سالش در خانه کارد آجین کنند که حمید حاجی زاده و کارون حاجی زاده در شهریور 1377 در کرمان رو همین گونه به قتل رسوندن، اون بچه رو به قتل رسوندن فقط به این علت که شاهد قتل پدرش بود و نباید این شاهد زنده میموند؟ چه کسی احتمال میداد خودروهای نیروی انتظامی آمدانه روی پیکر بر خیابان افتاده مردم معترض بره، چنان که در خیزش سال 88 رخ داد و ویدئوش هم هست؟ چه کسی باور میکرد ارائه تفسیری متفاوت از یک سوره قرآن بتونه به صدور حکم اعدام بیانجامه، چنان که محسن امیر اصلانی در مهر 1393 بابت تفسیر متفاوت از سوره یونس به قتل حکومتی رسید؟ چه کسی باور میکرد زنان جوان به دلیل اونچه رژیم بدحجابی مینامه هدف اسید پاشی قرار بگیرن، چنان که دیدیم به صورت دختران اصفهان در پاییز 1393 اسید پاشیده شد؟ چه کسی میتونست تصور کنه که در دیماه 1404 در عرض کمتر از 2 شب کشتاری رخ بده که در شمار یکی از بزرگترین قتل عام‌های خیابانی تاریخ معاصر جهان باشه، اگر بزرگترین نباشه؟ اینجاست که عرض میکنم همگانی سازی ستم در جمهوری اسلامی به عادی سازی اون هم می انجامه. و درد اینجاست که تداوم این ستم و شر افق داوری این جریان‌های فکری چپی و اسلامی که عرض کردم و خودشون رو ظاهرا مخالف جمهوری اسلامی می نامند دگرگون میکنه. به جای اون که هر رخداد تازه رو با معیارهای ثابت اخلاقی بسنجن، معیارهای خودشون رو با واقعیت تحمیل شده از سوی رژیم تنظیم میکنن. یعنی برای این جریانهای چپی و اسلامی ظاهرن مخالف جمهوری اسلامی و شر و ستم دیگه با معیار حقیقت و اخلاق سنجیده نمیشه، بلکه با یک شر بزرگتر مقایسه میشه. و اگر مثلا جمهوری اسلامی موقتاً و به علت ترس از اعتراضات فعالیت گشت ارشاد رو متوقف کنه، به این رژیم کودک کش کارت صدافرین میدن. ذهنیت اونها به زندگی در دل ستمگری جمهوری اسلامی خو گرفته و اتفاقاً در همین جاست که باید دیگر باره به ملت ایران بازگشت و از عظمت و بزرگی این ملت گفت. ملتی که برخلاف این جریانهای به اصطلاح روشنفکر، این جریان‌های چپی و اسلامی در عمل نشون داده که به ستم عادت نمی‌کنه. هیچ ادعایی هم درباره نظریه پردازی به کتابخانی نداره، چون می‌دونه فضیلت یک جامعه رو بیش از اون که کتاب و دانشگاه نشون بده، واکنش اون جامعه به ستم و بی‌عدالتی تعیین می‌کنه. 8 سال انقلاب ملی ایران گواه این عظمت و بزرگی ملت ایرانه، گواه تن زدن این ملت از عادت به ستمه. این ملت بارها بازداشت شدن، زندان رفتن، چشم از دست دادن، عزیزانشون رو به خاک سپردن و با این همه از مطالبه آزادی، رفاه و عدالت دست کشیدن. نمونه روشن همین اعتراضات اصفهان در واکنش به قتل این دو جوان پس از اون کشتار بزرگ دیما.
اعتراضی که در شرایطی شکل گرفت که کشور هنوز زیر سایه اون کشتار گسترده در

دی 1404 قرار داره. این ایرانیانی که در شب قتل این دو جوان به خیابون اومدن، نشون دادن برخلاف اون جریان ها نسبت به ستم بی تفاوت نشدن. این بزرگترین سرمایه اخلاقی یک ملته. این که ستم هر چقدر هم تکرار بشه، هر چقدر هم همگانی بشه، براش عادی نشه. به عظمت این ملت صرفا آفرین نباید گفت، بلکه بایستی تمام قد ایستاد و اون رو تمام عیار ستایش کرد. بیراه نیست که همین ملت ایران در شعارهای خودشون میگن ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. حقیقتاً چقدر درخشانه که یک ملت اینگونه به بزرگی و عظمت خودش آگاه باشه، با آرزوی آزادی، با آرزوی رفاه اقتصادی، با آرزوی عدالت برای ملت ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
6: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
7: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
8: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
9: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
10: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
11: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
12: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
13: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
14: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
15: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
16: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
17: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
18: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
19: تورم بسیار بالا.
20: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
21: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
22: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
23: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
24: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
25: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
26: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
27: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
26: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
28: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغ‌های بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
29: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
30: ناطرين صرنا من الصبح ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده، حسب وعد الجيش انه بعد ما ينتهي فوز الهندسه من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، جمعه 9 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفت برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر، انگشت اتهام به سوی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی است و تهران تلویحا دخالت را رد کرد. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهانه ایر و سپاه پاسداران. وزارت خزانه داری آمریکا 6 فرد و نهاد را در 4 کشور هدف قرار داد. توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس. ترامپ گفت غزه تحت یک دولت جدید فلسطینی اداره می شود و امنیت اسرائیل تضمین خواهد شد. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به اورشلیم پست گفته جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی مجموعه هسته‌ای نتنز سانتریفیوژ نگهداری می‌کند و برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. به گفته این منبع، بنیامین نتانیاهو در دیدار با دونالد ترامپ تأکید کرده حملات اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را عقب انداخته، اما این عقب‌گرد دائمی نیست. نتانیاهو همچنین گفته اسرائیل در برابر بازسازی برنامه هسته‌ای ایران دوباره اقدام خواهد کرد. این منبع همچنین گفت دونالد ترامپ در حال بررسی 3 گزینه توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی یا گسترش اقدام نظامی علیه ایران است.
1: به تازه یک مقام اسرائیلی که ترجیح داده اسمی از او برده نشد، یک مقام دیپلماتیک که در سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا همراه او بوده است، تاکید کرده به روزنامه جرسالام پست که اسرائیل بر این باور هستش که جمهوری اسلامی اگرچه توانای فعالیت‌های هسته‌ایش در حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده، اما این به معنای از بین رفتن کامل توان جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای نیست. این مقام با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در حال حاضر تلاش خودش رو و تمرکز خودش رو برای حفظ گذاشته نه آغاز فعالیت، چرا که مقامات اسرائیلی و مقامات نظامی این کشور در حال رصد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند، اما تأکید می‌کنه یک از پتانسیل‌های جدی برای جمهوری اسلامی برای آغاز فعالیت‌های خودش میتونه کوه موسوم به کلنگ گزلا باشه، جایی که پیش از این هم گزارش‌ها که از اون بوده که عمق سالن‌های اون انقدر زیاد هستش که حتی برای بمب‌های سنگرشکن هم میتونه یک مسئله و یا چالش بزرگ محسوب بشه. این گزارش با اشاره به اینکه این سالن‌ها با حجم بسیار بزرگی میتونن تمام فرایندهای تولید مواد هسته‌ای آماده سازی برای نصب بر کلاهک هسته‌ای رو هم در اون انجام بدن تا اشاره کرده است در حال حاضر ایالات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در حال تبادل نظر در ارتباط با نحوه نظارت و برخورد با چنین فعالیت‌های احتمالی هستند. همین گزارش در اورشلیم پست تاکید می‌کنه که دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ روی 3 محور اصلی متمرکز بوده: مسئله حل و فصل مسئله از طریق تفاهم، افزایش سطح فشارهای محاصره و محاصرات اقتصادی و یا همچنین عملیات گسترده نظامی که به نظر می رسد اسرائیل نکات تازه رو در ارتباط با این مسئله مطرح کرده. چیزی که اورشلیم پست یا جرسالام پست داره به اون تاکید میکنه، میگه که اسرائیل در حال حاضر در حال رصد و آماده سازی هستش. بنیامین نتانیاهو هم در دیداری با جی دی ونس معاون آقای ترامپ دیدار مثبتی ارزیابی کرده و در واقع تبادل اندیشه‌ای در مورد احتمالاتی که ممکنه در قبال جمهوری اسلامی به وجود بیاد انجام شده. نویسنده مقاله در نهایت میگه که برای اسرائیل نکته مهم این است که اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی برای فعالسازی فعالیت‌های هسته‌ای خودش بزنه، قطعاً ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وارد این درگیری خواهند شد.
0: ارتش جمهوری اسلامی میگوید در 27مین مرحله عملیات صاعقه پایگاه احمد الجابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده. بنابر بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی در جزیره قشم خوانده. آمریکا و کویت هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری به جنگ در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. بنابر این گزارش حمله روز چهارشنبه به دو کشتی حامل گاز در بندر دمیات احتمال گشوده شدن جبهه ای تازه در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس مصر را دوست و شریک بسیار مهم جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت امنیت این کشور از اولویت‌های اصلی تهران است. عراقچی از همه کشورهای منطقه خواست در برابر آنچه طرح‌ها و عملیات‌های فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای خواند هشیار باشند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل معتقد است تحولات اخیر منطقه میتواند زمینه ساز پیوستن مصر به ائتلافی گسترده به رهبری عربستان سعودی در آینده نزدیک باشد.
2: اجازه بدید از گفته‌های عباس عراقچی شروع بکنیم که به نظر من واقعا اونچه که گفته بر اساس هر گونه رسم دیپلماتیکی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، وقتی که کلمه محکومیت حالا درش وجود نداره، اگر ایشون ادعا میکنه که این کارهایی هستش که اسرائیلی ها دارن میکنن، با توجه به این که اون میدان گازی که در جنوب شرقی مدیترانه هست یک میدان گازی مشترک میان اسرائیل و مصر هست، چقدر اسرائیلی ها باید واقعا نادان باشند که بخوان به کشتی های حامل گاز مایعی حمله بکنن که خودشون در اون میدان گازی نفت دارن، خودشون در طول جنگ 40 روزه وقتی که جمهوری اسلامی سعی کرد تنگه هرمز رو ببنده، اسرائیلی ها با تمام سرعت اومدن حتی سعی کردن اسکله‌هایی رو که دارن برای افزایش تولید گاز توسعه بدن. بنابراین متاسفانه هیچ کلمه دیگری جز صفت بلاهت آمیز رو برای گفته‌های عباس عراقچی نمیشه به کار برد و بر همون اساس باید گفت که مصر به هیچ تردید وارد ائتلافی خواهد شد که عربستان سعودی داره تشکیل میده. حالا ممکن هست که حضور مصر به این شفافیت و پررنگی نباشه در این ائتلاف، ولی اگر این حملات حالا میخواد از طرف عراقی ها هشت شعبی و دیگران بوده باشه یا از طرف یمنی ها بوده باشه، طبیعتاً برای مصری که عملاً از زمانی که عراق صدام حسین سرنگون شده بزرگترین ارتش رو در دنیای عرب داره و مارشال السیسی یک ژنرال بازنشسته سابق الان رئیس جمهورش هست، چون این رفتاری رو از سوی هیچ کس تحمل نخواهد کرد و اطلاعاتی هم که 100% از نظر امنیتی اسرائیلی ها در اختیارشون قرار خواهد داد برایشون از آفتاب تابان روشن تر خواهد کرد که چه کسی پشت سر این حمله پهپادی بوده.
0: آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه‌های پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده‌نگار اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه را هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت‌های ماهان ایر حمایت می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت داده‌نگار مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم و اعلام کرد. این شرکت از عملیات نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ پشتیبانی کرده. سنتکام ادعاهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حملات اخیر و عبور نفتکش امتی‌نورا از تنگه هرمز را رد کرد. به گفته سنتکام بیش از 20 ناو جنگی، صدها هواگرد و هزاران نیروی آمریکایی همچنان در اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید این نخستین بار پس از جنگ ایران و آمریکا است که شرکتی به دلیل کمک به فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه در جریان این جنگ تحریم می‌شود.
3: من فکر می‌کنم این شاید اولین باری باشه که از زمان شروع جنگ تحریمی داره روی شرکتی گذاشته میشه که به طور مستقیم روی فعالیت های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه توی این جنگ داره در واقع کمک میکنه. یه شرکت خصوصی به نظر میرسه، خیلی به خیلی بیشتر کارهایی که سپاه انجام میده شرکت خصوصی به عنوان پوششی استفاده میکنه تو ایران و خارج ایران، و از طریق یه وبسایت هم که اگه خونده باشی در موردش همونجوری که شما گفتید هدفهای نظامی پیدا میکرده برای در واقع هدفهای نظامی که مربوط به تجهیزات آمریکایی و اسرائیلی توی منطقه باشه. خب این به احتمالاً تصاویر ماهواره‌ای خریداری می‌کرده یا به هر حال خیلی چیز خیلی ساده توی اینترنت استفاده می‌کرده بتونه سنتر اطلاعاتی جذب بکنه. این پیغامی که می‌فرسته به نظر من اولین چیزی که هست نشون می‌ده که به شرکت‌های چینی و روسیه‌ای که حالا روسیه که خود شامل تحریم‌های خیلی شدید هست و احتمالاً شرکت‌های چینی و یا بقیه شرکت‌هایی که توی کشورهای که قابل تحریم‌های کامل نیستن مثلا امارات و هنگ کنگ و کشورهای دیگه، یه پیغام برای اونا می‌فرسته که از لحاظ امنیتی باید مواظب باشن با چه شرکت‌هایی توی ایران کار می‌کنن که خودشون شامل تحریم‌ها نشن. به نظر من یه پیغام اولیه است داره وزارت خزانه می‌فرسته، ممکنه یه سری در واقع تحریم‌های جدیدی زودتر بیاد که مربوط به این قضیه بشه. روی واردات ایران این معاصر نظامی اثرش رو خب هر روز نشون میده، حدود 120 میلیون دلار توی روز، 120 تا 150 میلیون دلار توی روز واردات داره ایران از طریق تنگه هرمز. خب این معاصر نظامی جلوشو میگیره، البته معاصر نظامی جلوی مواد غذایی و کشاورزی و اصولا نمیگیره، ولی شرکت هایی که به ایران اینجور مواد میفرستن خب به خاطر معاصر نظامی نمیفرستن، به خاطر ریسکش. خب این اثرش همون در هر روز نشون میده، ولی اثر اصلی معاصر اقتصادی روی صادرات نفت هست از ازایی که بتونه فشار مالی روی جمهوری اسلامی بذاره اونم زمان میبره، واسه اینکه یه محموله خیلی بزرگ نفتی ایران خارج کرده از تنگه هرمز بیرون هست، داره دنبال خریدار براش میگرده. این تحریمای وزارت خزانه که شما میبینید این خریدارا رو در واقع باز میداره اینکه بخواد نفت جمهوری اسلامی رو بخرن.
0: کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی خلع سلاح مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. بر اساس این گزارش قطر، مصر و ترکیه حماس را برای پذیرش این طرح تحت فشار گذاشتند و در مقابل جمهوری اسلامی خواهانه به تعویق افتادن توافق است. بر اساس این طرح حماس طی 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل می‌دهد و نقشه تونل‌ها و انبارهای تسلیحاتی را در اختیار دولت تکنوکرات فلسطینی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح روز پنجشنبه به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافته. ترامپ گفته این توافق گامی حیاتی برای آن است که غزه سرانجام تحت اداره یک دولت جدید فلسطینی قرار بگیرد. به گفته او دولتی که در همکاری نزدیک با هیئت صلح برای کمک به مردم فلسطین فعالیت خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده اسرائیل هم از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد، چرا که دیگر غزه به عنوان پایگاهی برای انجام حملات تروریستی استفاده نخواهد شد. باراک راویت خبرنگار آکسیوس در پستی در شبکه اجتماعی خود به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که واشنگتن از بنیامین نتانیاهو خواسته به تعهدات اسرائیل در چارچوب طرح 20 ماده‌ای ترامپ برای غزه پایبند بماند. به گفته این مقام موضوع غزه در دیدار روز سه‌شنبه ترامپ و نتانیاهو مطرح شد و سپس در نشست نتانیاهو با جی دی ونس و استیو ویتکاف به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت. این مقام آمریکایی با لحنی تند گفت نتانیاهو طرح ترامپ را پذیرفته و باید آن را اجرا کند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخستین منطقه آزمایشی اسکان ساکنان غزه در چارچوب طرح هیئت صلح قرار است از ماه نوامبر پذیرش ساکنان را آغاز کند. این گزارش میگوید اجرای طرح به پیشرفت روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و این منطقه در بخش تحت کنترل ارتش اسرائیل ساخته می شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده جمهوری اسلامی تلاش کرده تا حماس را متقاعد کند این توافق را نپذیرد. با این حال ایالات متحده این تلاش ها را خنثا کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید با توجه به یک پارچگی کنونی ساختار سیاسی حماس احتمال نهایی شدن این توافق نسبت به سال گذشته بیشتر شده. با این حال جمهوری اسلامی نگران است که روند خلع سلاح حماس به حزب الله لبنان هم گسترش پیدا کند.
4: الان با اومدن آقای خلیل الحیا در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنوار این در واقع خلع سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیر یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیا که دیدگاه‌های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه‌های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار بشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هلوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه، تا الان به غیر از گروه‌های کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اونم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع سلاح حماس داره در غزه اتفاق میفته مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه‌های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن. به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کارو نکنه، اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد میخواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهمنامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهمنامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر میکنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن.
0: سازمان حقوق بشری هنگاو هشدار داد 6 زندانی سیاسی و عقیدتی زن، پخشان عزیزی، زهرا شهباز طبری، نسیم اسلامزهی، مریم هداوند، ارغوان فلاحی و مهناز چاردولی در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این سازمان همچنین اعلام کرد وریشه مرادی و بیتا همتی که احکام اعدام پیشینشان در دیوان عالی نقض شده با خطر صدور دوباره حکم اعدام مواجه هستند. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر تحت اعترافات اجباری به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده. پیام اخوان، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه مکگیل، در گفتگو با پادکست همکارم نگار مشهدی در وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال گفت اعدام‌ها در جمهوری اسلامی خودسرانند.
5: چه زمانی موج اعدام ها از یک موضوع بالقوه داخلی به یک جنایت بین المللی تبدیل می شود؟ از نظر حقوقی آستانه یا معیار آن چیست؟
6: It's a very good question and I would begin by saying that death sentence.
7: این پرسش بسیار خوبی است. ابتدا باید بگویم که حکم اعدامی که بدون رعایت تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه و بر پایه مبانی حقوقی غیر قابل قبول اجرا شود، در واقع یک اعدام قانونی نیست. چنین اقدامی به نوعی قتل یا اقدام فراقضایی تبدیل می شود. دلیلش این است که یک اعدام قانونی باید تنها برای جدی‌ترین جرایم مانند قتل و آن هم پس از رعایت دقیق تمام تضمین‌های دادرسی عادلانه اجرا شود. بنابراین آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم اعدام‌های خودسرانه است. اینها در واقع قتل هستند و هیچ توجیه قانونی برای آنها وجود ندارد. اما این کشتارها جدا از موج گسترده و سازمان یافته خشونت و سرکوبی که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم نیستند. همین ویژگی است که آنچه شاهد آن هستیم صرفاً نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود و آن را جنایت علیه بشریت تبدیل می‌کند. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریت را حمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی تعریف می‌کند. آنچه امروز در این موج اعدام‌ها می‌بینیم پدیده‌ای جداگانه و منفک نیست، بلکه به طوری جدایی ناپذیر با رویدادهای دیماه مرتبط است و در واقع ادامه همان روند مجرمانه به شمار می‌رود.
5: پس همه این موارد به جنایت علیه بشریت مربوط می‌شود؟
6: Yes, the United Nations fact-finding mission.
7: بله، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پیشتر در مورد جنبش زن زندگی آزادی به این نتیجه رسید که آن رویدادها مصداق جنایت علیه بشریت بودند. بنابراین من این اصطلاح را به عنوان یک شعار سیاسی به کار نمیبرم، بلکه این نتیجه گیری یک نهاد مستقل، بی‌طرف و معتبر سازمان ملل است. علاوه بر این، ابعاد کشتار دیماه به مراتب گسترده‌تر از آن چیزی بود که در سال 1401 شاهد بودیم. البته باید منتظر گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل ماند، زیرا تهیه یک گزارش مستند نیازمند زمان است، اما من هیچ تردیدی ندارم که این وقایع نیز جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد. همونطور که در شهادتم در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در مورد اعتراضات دیماه گفتم، آنچه به طور مشخص با اون روبرو هستیم جنایت علیه بشریت از نوع نابودسازی است، یعنی کشتار گسترده‌ای که ظرف 2 روز ممکن است جان 30,000 تا 35,000 نفر را گرفته باشد. ما هنوز آمار دقیقی را نمی‌دانیم، زیرا اینترنت قطع شده بود، اطلاعات به شدت سرکوب می‌شد و بسیاری از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مجبور شدند علت مرگ را به جای اصابت گلوله مرگ طبیعی ثبت کنند. همچنین گزارش‌های متعددی وجود دارد که از استفاده از کامیون‌های یخچالدار برای انتقال اجساد و دفن آنها در گورهای احتمالی بی‌نام و نشان حکایت دارد، اتفاقی که در گذشته نیز سابقه داشته است. ما همچنین شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای، دادستان کل و دیگر مقام‌ها بار دیگر معترضان را محارب خواندند، یعنی کسانی که به زعم آنان با خدا می‌جنگند و بر اساس تفسیرشان از شریعت کشتنشان مجاز است. در دیماه چندین مقام ارشد نیز معترضان را نیروهای متخاصم عوامل سازمان سیا یا موساد توصیف کردند و به گونه‌ای سخن گفتند که گویی می‌توان آنها را بدون هیچ مسئولیتی کشت. علاوه بر این شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد نه تنها تکتیراندازها، بلکه سلاح‌های سنگین از جمله مسلسل‌های سنگین و مهمات‌های زره‌پوش از پشت کامیون‌ها علیه معترضان غیر مسلح به کار گرفته شده است. وقتی همه این شواهد را کنار هم قرار می‌دهیم، به نظر من هیچ تردیدی باقی نمی‌مونه که با جنایت علیه بشریت روبرو هستیم و به طور مشخص می‌توان استدلال کرد که این اقدامات مصداق جنایت نابودسازی است، زیرا کشتار در مقیاس بسیار وسیعی انجام شده است. در نهایت کسانی که این جنایت‌ها را دستور داده یا به آن دامن زدند مسئولیت کیفری فردی دارند و باید در برابر عدالت پاسخگو باشند، چه در دیوان کیفری بین‌المللی و چه امیدوارم در روزی در دادگاه مستقل و بی‌طرف در یک ایران دموکراتیک.
0: وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش یک نماینده پارلمان ضمن ابراز نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران، از مبارزه مشروع مردم ایران حمایت کرد و بر حفاظت از ایرانیان مقیم سوئد در برابر تهدیدها و اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرد.
8: ماریا مالمر، وزیر امور خارجه سوئد، به پرسش مارکوس ویچل، نماینده پارلمان، درباره سامانه جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی به نام حافظه هم پاسخ داده. سامانه ای که این نماینده اون رو ابزاری برای جاسوسی و گزارش دهی علیه مخالفان توصیف میکنه و از دولت سوئد خواسته مشخص کنه چه واکنشی به اون نشون خواهد داد. اما پاسخ وزیر خارجه فراتر از خود این سامانه بوده. او گفت سوئد از تشدید نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگرانه و تاکید کرد از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکنه. او همچنین از برنامه جدید دولت برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و آزادی بیان مرتبط با ایران خبر داد. مالمر در ادامه گفت سوئد همچنان در اتحادیه اروپا و سازمان ملل موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیری میکنه، از تحریم ناقضان حقوق بشر حمایت میکنه. بخش مهم دیگه از این پاسخ وزیر خارجه به نماینده پارلمان به امنیت ایرانیان ساکن سوئد اختصاص داشت. وزیر خارجه سوئد گفت دولت این کشور تهدیدها، ارعاب و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان در خاک سوئد رو بسیار جدی میگیره و تاکید کرد که استکهلم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش در خاک سوئد دست به اقدامات تروریستی بزنه. در مجموع پاسخ وزیر خارجه نشون میده که سوئد موضوع این سامانه رو صرفاً یک پلتفرم اینترنتی نمی‌بینه، بلکه اون رو بخشی از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مخالفان ارزیابی می‌کنه و همزمان بر حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید داره.
0: ممنونم که با من در این بخش‌های خبری همراه بودید. ده صبح همکارم منصور حسینی یگانه با شما خواهد.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
3: یک دو سه یک دو سه
4: گفتن چهار دقیقه داری.
5: من با دو سوالم یا این سوال؟
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
14: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
13: خامنه‌ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
15: صدا؟
16: یک دو سه
17: شروع کنم؟ شروع شده؟
16: شروع
17: ردی؟ مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دوتابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: اگر می خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینا اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنید.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردم. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنم دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده.

0: اما این بار یک چیز فرق می کند. موبایل های دوربین دار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
1: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون ها معترض را ندارد. خامنه ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
1: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان، بعد اونایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن، بکشن به خیابان. پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
0: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
1: اگر خاتمه ندن، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست.
0: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
1: برم توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ خونها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
0: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند، حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ خونها رو مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
2: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
3: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت: روایت بی سانسور ایران.
1: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده‌ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال‌های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدم‌کش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

اعتراضها به احکام اعدام و اجرای اونها در ایران در اشکال مختلفی مطرح شده و ادامه داره. این پیام سه زندانی سیاسی اما شاید بشه گفت قله اعتراضهایی بوده که تا حالا در ایران علیه اعدام خودش رو متبلور کرده، اونم از دل زندان اوین. من ابتدا اشاره کنم به اینکه اصلا این سه زندانی سیاسی خودشون چه اهمیتی دارن. آقای قدیانی، ابوالفضل قدیانی 81 ساله هستش، سالها در بعد از انتخابات 88 زندانی شده، از جمله از 2 سال پیش در 81 سالگی همچنان داره اعتراض میکنه به شرط حاکم. محمد نجفی وکیل مدافع حقوق بشر از کسانی که پیگیر پرونده های معترضان بوده، خودش متاسفانه از سال 97 بعد از اینکه پیگیر پرونده معترضان دی 96 بود، از سال 97 زندانی شده، بیشتر از 24 سال تا حالا حکم زندان گرفته، یعنی تا اطلاع ثانوی باید زندانی باشه. رضا ولیزاده سومین امضا کننده بیانیه روزنامه‌نگاریه که برای دیدار با اعضای سالمند خانوادهش حدوداً 3 سال پیش رفت ایران و از 2 سال پیش او هم زندانی شده. حالا این 3 نفر در این پیام از زندان وین به تندی علیه اعدام اعتراض کردن، واکنش نشون دادن. اما جالبه محورهایی که اونها بهش اشاره کردن، اول اینکه جمهوری اسلامی رو یک نظام فاسد توصیف کردن. این نظام فاسد خودش معنی داره، یعنی یک حکومتی که نه تنها مردمی نیست بلکه داره غارتگری میکنه و به دلیل این فساد هستش که اصرار داره بر ماندگاری خودش. نظام فاسدی که به تعبیر اونها جنگ رو اومده یک پوششی قرار داده برای سرکوب شهروندان، برای اعدام، و داره از این سرپوش به دلیل اینکه نمیتونه انتقام بگیره از آمریکا و اسرائیل، داره از شهروندان خودش انتقام میگیره. به هیچ مسئله حاشیه‌ای نپرداختن. کانون این بیانیه اینه که این حکومت حکومت جنایتکاری است و جالبه که حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت تونل نشین ها توصیف میکنن. تاکید میکنن که مشتبه خامنه ای مثل پدرش جنایتکار، شریک چپاول و غارت بوده و حالا به جای حکمران

0: زندان استفاده میکنه از این سه وسیله برای سلاخی معترضان، برای ایجاد ارعاب و برای اینکه به بقای غیر دموکراتیک و نامشروع خودش ادامه بده. تاکید میکنم این بیانیه اینها از دل زندان نشون میده که اگر قرار باشه به اعدام ها و به نقض فاحش حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده بشه، محتوا و درون مایه اون چیزی نخواهد بود جز اینکه گریبان جمهوری اسلامی گرفته بشه، اونچنان که اینها این حکومت رو گفتم یک حکومت فاسد، سرکوبگر و حکومت موروثی علی خامنه‌ای توصیف کردن.
1: کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله کشورهایی که دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی اونها رو برای ما بی اهمیت جلوه داده، مثل جیبوتی، اینها موافقت کردن با این ائتلاف و دارن همکاری میکنن. اگه یادتون باشه، بینندگان ما یادشون باشه، تا سالها این که جیبوتی علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته بود یا در مقابلش بود تبدیل به طنز شده بود، در حالی که همین الان شما برید نگاه بکنید، الان دیگه هوش مصنوعی هم به راحتی به این سوالها پاسخ میده، ببینید ویژگی جیبوتی نسبت به باب المندب از چه حساسیت منطقه‌ای خاصی برخورداره. بعضیا به جیبوتی میگن دروازه‌بان باب المندب. بنابراین این که عربستان تونسته رضایت مصر و جیبوتی و سودان و اینها رو بگیره در سواحل دریای سرخ و از اون طرف 50 کشور رو دعوت کرده از جمله پاکستان، ترکیه، اینا بسیار اهمیت داره. واکنش جمهوری اسلامی هم اینو نشون میده. ببینید اینجا هم جمهوری اسلامی میخواد موضوع رو بی اهمیت جلوه بده. من دیدم خبرگزاری ارگان سپاه پاسداران نوشته که عربستان برای حفاظت از باب المندب و دریای سرخ دست به دامن مثلا ائتلاف شد. بعد در ادامه میخونیم که میگن که ببینید جمهوری اسلامی چجوری به هم ریخته تمام مناسبات رو، و اینو نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی میدونن. اینجا خیلی جالبه که یادمون باشه که به صرف این که شما جهان رو به هم بریزی تو رو قدرتمند نمی کنه. جمهوری اسلامی که حکومته، 19 نفر با 2 هواپیما تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن و دنیا رو به هم بریزن. خب 19 نفر تروریست تونستن دنیا رو به هم بریزن. الان اونا کجان؟ اسمشون رو شما میدونی؟ خود القاعده که اونا رو ساپورت میکرد کجاست؟ رهبر القاعده کجاست؟ به صرف این که شما چاقوزنی باشی، تیغزنی باشی که محله رو به هم بریزی، معنیشی نیست که قدرتمندی. مهم اینه که آخر داستان کجایی. خبر بالا رفتن آمار کشته های هشت شعبی در حمله اخیر و تلاشی که اینا دارن میکنن برای همراهی با جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی ها، همزمان شده با اخبار دیگری که از چشم ما گاهی اوقات دور میمونه و مقتدی صدر به اونا اشاره کرده. اون اخبار دیگر چیه؟ زیر یک ماهه که دولت عراق تلاش جدی رو شروع کرده برای مبارزه با فساد. این موضوع انقدر جدیه که فقط در یک روز من نگاه میکردم 25 میلیارد دینار عراقی رو تونسته کشف کنه از همین رهبران هشت شعبی، معادل 20 میلیون دلار در یک روز. این فقط مال یک روزه. پیش از این که بیام اینجا دیدم که امروز کاروان مبارزه با فساد به دیوانیه رسیده، یکی از مناطق دیگر عراق، و در اونجا این است که مقتدی صدر تو این پیامش میگه که رهبرانشون تو امنیت مشغول تجارتن، نیروهاشون رو به کشتن میدن. به عبارتی همون حرفی که در داخل ایران مردم میزنن، میگن آقا این سربازا چه گناهی دارن کشته میشن. اینم میگه نیروهای هشت شعبی، نیروهای عادیشون نیرو مردم عراقن. شما دارین چند میلیارد دینار روزانه دارید به جیب میزنید، با اهداف مختلف نیروهای عادی رو میدید به کشتن، کاری که سپاه پاسداران، مافیای جمهوری اسلامی در فصل‌های مختلف تسلطش بر این کشور انجام داده. امروز سربازها رو به کشتن میده اما خودشون مشغول فساد و تباهی هن.
2: نشکست
3: I see some setups.

0: جزیره قشم. تاریخ 8/5/1405، ساعتم 3:51 حدودا 10 دقیقه پیش گازرون رو زد ارتش. نگاه دقیقا دود مشخصه، دود و خاک مشخصه. خدای فقط بزن جمهوری اسلامی نابود کن، ریشش خوش کن. با امید خدا رو جنازه‌های جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج و اینا فقط پایگوبی بکنی، به خاطر جوانامون که زدم پرپر کردم. بیشتر
1: امریکا دیشب از پایگاه هوایی خودش در بریتانیا، پایگاه فرفورد، یک عملیات آزمایشی برای سوختگیری رو انجام داده تا در صورتی که کشورهای اروپایی حتی جلوی در واقع ارسال بمب افکن های بیوان بی لانسر یا دیگر بمب افکن های امریکا از بریتانیا برای بمباران در ایران رو بگیرند، امریکا بتونه از مسیر جایگزین در جبل الطارق این کار رو انجام بده. و دوبار این رو تست کردن، یک بار با یک سوختگیر بعد از تعویض در واقع خلبان هاشون، دوباره اون رو تست کردن با سه سوختگیر. این اتفاق در واقع توسعه جدیدی هست که تو اخبار مربوط به این جنگ جاری داریم، دیشب اتفاق افتاده. و به نظر میاد که همونطور که دونالد ترامپ گفته بود، برنامه بلند مدتی دارن برای اینکه ادامه بدن عملیات خودشون رو و تشدیدش بکنن. دیشب در واقع مناطق مرزی در جنوب ایران حمله کردند، به نظر میاد بیشتر پایگاه های نظامی رو مورد هدف قرار دادند و البته مثل سابق پرتابگرهای موشکی و پهپادی رو. همچنین ما از مردم هم داریم این رو میشنویم که از بمب‌های بسیار سنگین سنگرشکن استفاده شده. اینها بمب‌هایی هستن که بمب‌های سبک‌تر رو حتی جنگنده‌ها میتونن حمل بکنن، ولی بمب‌های در واقع نمونه‌های سنگین‌تر رو حتما باید بمب افکن‌ها حمل بکنن و در عمق نفوذ میکنن و بعد از اینکه فیوز عمقیشون در واقع فعال میشه منفجر میشن. ما باز هم این صداها رو حتی توی ویدیوهایی که گوش کردیم با هم دیگه، مردم هم این تجربه را از نزدیک دارن که تجربه به هر حال مهیبی هستش. در این در حالی هستش که پاکستان ساعت قبل اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران همچنان ادامه داره و با وجود تنش‌ها ادامه داره. یه نکته جالب‌تر این هست که در حملات دیشب ما از جمله در بین اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن نشونه از حمله به پل‌ها یا زیرساخت‌ها ندیدیم. امریکا داره متمرکز میشه روی اهداف نظامی و به نظر میاد این عملیات ادامه دار خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من منصور حسین یگانه هستم. سرخط خبرها: ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد پایگاه احمد جابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده. توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس. جمهوری اسلامی از حماس خواست توافقنامه را امضا نکند. ترامپ گفت غزه زیر نظر یک دولت جدید فلسطینی اداره می شود. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. ترامپ در حال بررسی سه گزینه توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی یا گسترش اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی است. تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های پشتیبان ماهان ایر و سپاه پاسداران. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد و نهاد را در 4 کشور تحریم کرد. ارتش جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پایگاه احمد جابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده. بنابر بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده ها، سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا خوانده. آمریکا و کویت هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. وبسایت خبری سمافور گزارش داد کشورهای حاشیه خلیج فارس از چین خواستند با استفاده از نفوذ خود جمهوری اسلامی را به پذیرش توافقی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز وادار کنند. به گزارش این وبسایت آمریکایی، این درخواست در حالی مطرح شده که تردیدها درباره توان آمریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ماهه افزایش یافته. همزمان پکن تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای برقراری آتش‌بس گسترش داده. بنابراین گزارش اما ارائه تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های موشکی دوشپرتاب به چین به جمهوری اسلامی اعتماد کشورهای منطقه به نقش امنیتی پکن را کاهش داده. خبرگزاری رویترز گزارش داد حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه را افزایش داده. بنابراین گزارش، حمله به کشتی‌های حمل گاز در بندر دمیات در شمال مصر احتمال گشوده شدن جبهه تازه در جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش سوزی در دو کشتی حامل گاز در بندر دمیات مصر شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس مصر را دوست و شریک بسیار مهم جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت امنیت این کشور از اولویت‌های اصلی تهران است. عراقچی از همه کشورهای منطقه خواست در برابر آنچه طرح‌ها و عملیات‌های فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه خواند هوشیار باشند. همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده امروز پایگاه احمد جابر در کویت رو هدف حمله قرار داده. قبلا هم که پایگاه علاس سالم در این کشور هدف قرار میگرفت. این حملات جمهوری اسلامی آیا اصلا تأثیری بر توان عملیاتی آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی میذاره؟
1: با درود خدمت شما بینندگان گرامی، شما ببینید ما اگر قرارداد 58 میلیارد دلاری دولت آمریکا رو توی چند روز گذشته در نظر بگیریم که با شرکت مارتین از مهمترین شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا وقتی اونو منعقد کرده، میتونیم این استنباط رو داشته باشیم که استراتژی طولانی مدت ایالات متحده اینه که توان نظامی خودش را در سطح بالا افزایش بده و به طور مشخص الان در جنگ خلیج فارس در منطقه تنگه هرمز هم دولت آمریکا براش مهمه که به متحدان منطقه خودش کمک کنه. ممکنه این حملاتی که اتفاق میفته در کوتاه مدت بخشی از عملکرد دولت آمریکا رو مختل کنه، ولی لزوماً این به این معنا نیست که آمریکا دیگه توانایی ادامه جنگ یا محدود کردن جمهوری اسلامی رو نداره، مخصوصا وقتی که می‌بینیم که این کشورهای عربی به هر حال میتونن پایگاه های نظامی خودشون در اختیار آمریکا قرار بدن و از طرف دیگر آمریکا دارای پایگاه های نظامی متعددی در منطقه که بخشی از اونها پایگاه های اصلی هستن، بخشی پایگاه های به قول معروف پایگاه های فرعی تر و کوچکتری هستن که مجموعی اینها در مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی عمل میکنن. میخوام اینو عرض کنم که در واقع دولت آمریکا با کمک کشورهای منطقه و متحدان منطقه خودش تلاش داره که بخشی از این حملات را دفع کنه و در نهایت بتواند با یک استراتژی قوی‌تر و راهکارهای منسجم‌تر به نحوی دولت جمهوری اسلامی رو کنترل کنه. بنابراین در میان مدت و دراز مدت این نمیتونه تأثیری واقعا بر عملکرد آمریکا در منطقه داشته باشه.
0: خانم مروتی، وبسایت آمریکایی سمافور گزارش داده که کشورهای حاشیه خلیج فارس از چین خواستن برای وادار کردن جمهوری اسلامی به باز کردن تنگه هرمز وارد عمل بشه. حالا با توجه به اینکه اخیراً چین سلاح داره به جمهوری اسلامی میده، اصلا فکر میکنید که چین تمایل داره چنین نقشی رو ایفا بکنه در این مقطع؟
1: البته دولت چین به طور رسمی اینو رد کرده، ولی واقعا نمیدونیم که آیا چنین چیزی اتفاق افتاده یا نه. ولی خب اگر عملکرد چینو در قبال وقتی که تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شد و چین بیشترین سودو می‌برد، غیر ممکن نیست که چین در واقع کمک‌های نظامی یا فروش تسلیحات هم به جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی مسئله اصلی اینه که هر چند چین از بستن تنگه هرمز تا حد زیادی اون هم ضرر میکنه، ولی در این حال نمیخواد که دولت آمریکا به عنوان دولت برنده از این جنگ بیرون بیاد. همین مسئله باعث میشه که اون بازدارندگی لازم، اون فشار لازمی که چین باید بر جمهوری اسلامی داشته باشه در چنین موقعیتی واقعا به چشم نمیاد. و نکته مهمتر اینه که کشورهای عربی منطقه خیلی براشون مهمه که بجز ایالات متحده به عنوان مهمترین متحدشون به شرکای فرامنطقه‌ای مثل چین روی بیارن، ولی این به این نیست که اون اتحاد و اون به اصطلاح ائتلافی که داره شکل میگیره بین آمریکا و مخصوصا عربستان و به احتمال بسیار زیاد کشورهای دیگری هم بعد از اون در منطقه خلیج فارس به اون میپیوندن در واقع تضعیف بشه. منظورم اینه که کشورهای منطقه دارن به سمت نوعی ائتلاف و همکاری با آمریکا پیش میرن که همراه با اون از استراتژی و از فرصت زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی توسط چین هم استفاده میکنن، ولی فکر نمیکنم در کوتاه مدت این پاسخی داشته باشه. به هر حال اونها هم از ابزار نظامی هم از ابزار دیپلماسی استفاده میکنن که چالش ایران در منطقه رو کمتر و کمتر کنن، مخصوصا با توجه به نقش و تأثیری که این مسئله بر امنیت انرژی و نفت داره و دولت چین هم واقعا به طور مشخص به مسئله نفت و انرژی وابسته است، چه در منطقه تنگه هرمز و اون طرف در بابل‌مندب که اون هم داره به سمت تنش پیش میره.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما. تحلیل لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی رو با هم شنیدیم. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی خلع سلاح مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. بر اساس این گزارش قطر، مصر و ترکیه حماس را برای پذیرش این طرح تحت فشار گذاشتند و در مقابل جمهوری اسلامی خواهان به تعویق افتادن توافق است. بر اساس این طرح حماس طی 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل می‌دهد و نقشه‌ی تونل‌ها و انبارهای تسلیحاتی را در اختیار دولت تکنوکرات فلسطینی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح روز پنجشنبه به توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست پیدا کرده. ترامپ گفت این توافق گامی حیاتی برای اداره غزه تحت اداره یک دولت جدید فلسطینی است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده اسرائیل هم از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد، چرا که دیگر از غزه به عنوان پایگاهی برای انجام حملات تروریستی استفاده نمی شود. باراک رابیت، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که واشنگتن از بنیامین نتانیاهو خواسته به تعهدات اسرائیل در چارچوب طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ برای صلح در غزه پایبند بماند. به گفته این مقام موضوع غزه در دیدار روز سه‌شنبه ترامپ و نتانیاهو مطرح شده و سپس در نشست نتانیاهو با جی دی ونس و استیو ویتکاف به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت. کانال 12 اسرائیل گزارش داد نخستین منطقه آزمایشی اسکان ساکنان غزه در چارچوب طرح هیئت صلح قرار است از ماه نوامبر پذیرش ساکنان را آغاز کند. این گزارش میگوید اجرای طرح به پیشرفت روند خلع سلاح حماس بستگی دارد و این منطقه در بخش تحت کنترل ارتش اسرائیل ساخته می‌شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده جمهوری اسلامی تلاش کرده تا حماس را متقاعد کند این توافق را نپذیرد. با این حال ایالات متحده این تلاش‌ها را خنثی کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید با توجه به یک پارچگی کنونی ساختار سیاسی حماس احتمال نهایی شدن این توافق نسبت به سال گذشته بیشتر شده. با این حال جمهوری اسلامی نگران است که روند خلع سلاح حماس به حزب الله لبنان هم گسترش پیدا کند.
2: الان با اومدن آقای خلیل الحیا در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنوار این در واقع خلع سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیر یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیا که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست. و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار بشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هولوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه، تا الان به غیر از گروه‌های کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اونم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع سلاح حماس داره در غزه اتفاق میفته مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه‌های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن. به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کار رو نکنه، اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد می‌خواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهم‌نامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهم‌نامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر میکنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن.
0: پاکستان از حملات هوایی عربستان سعودی به نیروهای هشت شبی در عراق حمایت کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای تاکید کرد که عربستان سعودی حق دفاع از خود را دارد و اسلام آباد به تمام تعهدات دفاعی خود با این کشور پایبند خواهد بود. این بیانیه می‌افزاید همکاری‌های دفاعی پاکستان با کشورهای خلیج فارس نقش این کشور را به عنوان میانجی در مناقشه ایران و آمریکا کاهش نمی‌دهد. همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. پاکستان از حملات عربستان سعودی در عراق حمایت کرده. دقیقاً موضع اسلام آباد در این خصوص چیه؟
3: وزارت خارجه پاکستان دیروز از حملات هوایی عربستان سعودی در عراق دفاع کرد و این اقدام عربستان سعودی را پاکستان موجه دونست و وزارت خارجه پاکستان گفت که این اقدام دفاع از خود بوده و از طرفی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که به تمام تعهدات دفاعی خود با شرکای خلیج فارس پایبند خواهد ماند، که خوب منظورش از در واقع توافقنامه‌های دفاعی هستش که پاکستان اخیراً با عربستان سعودی و نیز با کویت امضا کرده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که عربستان سعودی طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد حق دفاع از خود را دارد و و ما یعنی پاکستان به این حق احترام میذاریم. خب این اظهارات دو روز پس از آن مطرح میشه که عربستان سعودی و ایالات متحده حملات هماهنگ را علیه تأسیسات واحدهای هشت شعبی در عراق انجام دادند و عناصری از این نیروها را به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی متهم کرده بودند. خوب آقای اندرابی با اشاره به وضعیت منطقه گفت که تحولات در خلیج فارس همچنان در تنگه هرمز و دریای سرخ نگران کننده است و این حملات به ویژه توسط بازیگران غیر دولتی علیه عربستان سعودی کاملا محکوم هست که خوب منظورش از بازیگران غیر دولتی حوثی های یمن هم بودند که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. خب پاکستان هفته گذشته هم پس از اعلام محاصره دریایی توسط شبه نظامیان حوثی و هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با عربستان سعودی به این گروه در واقع نسبت به این موضوع هشدار داده بود و اسلام آباد حملات به منافع دریایی پاکستان را هم خط قرمز برای خود توصیف کرده بود و هشدار داده بود که هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی های دارای پرچم پاکستان یا کشتی های تجاری به عنوان حمله به پاکستان تلقی خواهد شد و اسلام آباد همچنین بر تعهد خود بر امنیت عربستان سعودی و جریان بیوقفه تجارت دریایی قانونی از طریق دریای سرخ و باب المندب تاکید کرد.
0: خب سوالی که الان پیش میاد اینه که آیا هنوز هم پاکستان به عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نقش آفرینی میکنه؟
3: خب اسلام آباد میگه که هم از تمامیت ارضی متحدان خود در منطقه چون عربستان سعودی و اینها دفاع میکنه و هم نقش میانجی خودش را ادامه میده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم ادامه داره. داهر حسین اندرابی گفته که مذاکرات بین طرفین به ویژه در مورد تنگه هرمز و کاهش تنش در حال انجام است و گفت که ما تمام تلاش خود را می کنیم تا طرفین را به تفاهم نامی اسلام آباد بازگردانیم تا همه موانع و مشکلات بر اساس تفاهم نامی اسلام آباد و بیانیه مشترک پاکستان و قطر که 22 ژوئن این بیانیه صادر شده بود از بین بره. خب همچنان وزارت خارجه پاکستان گفته که مذاکرات بین طرفین برای عادی سازی وضعیت به ویژه وضعیت در تنگه هرمز و همچنین کاهش تنش‌ها ادامه داره.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم جواد همدانی رو از اسلام آباد شنیدیم. و حالا تصاویر زنده ای رو ببینیم از گذرگاه مرزی تاراخال در منطقه خودمختار سبته اسپانیا، جایی که در پی تلاش هزاران مهاجر برای عبور از مرز مراکش تدابیر امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده. گزارش ها میگه که انبوهی از مهاجران برای دومین شب پیاپی تلاش کردند از مرزی در شمال مراکش وارد منطقه خودمختار سبته در اسپانیا بشن، اما با استقرار گسترده نیروهای امنیتی بیشتر این تلاش ها تا الان ناکام مونده. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. نشر چشم اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیا آذرخشی شامل نوشته‌های منتشر نشده احمد شاملو لغو شده. این مراسم قرار بود در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود. نزدیکان سپیده عبدهی، مستندساز و عضو خانه سینما اعلام کردند این هنرمند با گذشت 2 هفته از زمان بازداشت همچنان بدون تفهیم اتهام در بلا تکلیفی به سر می‌برد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را در خانه پدریش بازداشت کردند. سعید عبدهی، خواهر این مستندساز، تایید کرد موفق شده با خواهر خود در زندان قرشک ورامین ملاقاتی کوتاه از پشت شیشه داشته باشد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد سیل شدید در استان گلستان موجب خسارت به کشاورزی و راه آهن در این استان شده. به گفته او نیروهای امدادی و عملیاتی از نخستین ساعات وقوع سیلاب در محل حضور پیدا کردند و عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیر با استفاده از ماشین‌آلات سنگین ادامه دارد. این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته، اما به زمین‌های کشاورزی منطقه خسارت وارد شده. سازمان حقوق بشری هنگاف هشدار داد پخشان عزیزی، زهرا شهباز تبری، نسیمه اسلامزهی، مریم هداوند، ارغوان فلاحی و مهناز چاردوولی شش زندانی سیاسی و عقیدتی زن در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این سازمان همچنین اعلام کرد واریش مرادی و بیتا همتی که احکام اعدام پیشین آنها در دیوان عالی نقض شده با خطر صدور دوباره حکم اعدام مواجه هستند. به گزارش هرانا، آریان ولیپور از بازداشت شدگان اعتراضات دی به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شود. نهاد حقوقی آموزشی توانا هم روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد مهدی ناظر تحت اعترافات اجباری به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده. پیام اخوان حقوقدان در گفتگو با پادکست همکارم نگار مجتهدی در وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال این اعدام‌ها را قتل توصیف کرد و گفت آنچه در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه مصداق جنایت علیه بشریت است.
4: چه زمانی موج اعدام ها از یک موضوع بالقوه داخلی به یک جنایت بین المللی تبدیل می شود؟ از نظر حقوقی آستانه یا معیار آن چیست؟
5: It's a very good question and I would begin by saying that
6: این پرسش بسیار خوبی است. ابتدا باید بگویم که حکم اعدامی که بدون رعایت تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه و بر پایه مبانی حقوقی غیرقابل قبول اجرا شود، در واقع یک اعدام قانونی نیست. چنین اقدامی به نوعی قتل یا اقدام فراغذایی تبدیل می شود. دلیلش این است که یک اعدام قانونی باید تنها برای جدیترین جرایم مانند قتل و آن هم پس از رعایت دقیق تمام تضمین‌های دادرسی عادلانه اجرا شود. بنابراین آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم اعدام‌های خودسرانه است. اینها در واقع قتل هستند و هیچ توجیه قانونی برای آنها وجود ندارد. اما این کشتارها جدا از موج گسترده و سازمان یافته خشونت و سرکوبی که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم نیستند. همین ویژگی است که آنچه شاهد آن هستیم صرفاً نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود و آن را جنایت علیه بشریت تبدیل می‌کند. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریت را حمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی تعریف می‌کند. آنچه امروز در این موج اعدام ها میبینیم پدیده ای جداگانه و منفک نیست، بلکه به طوری جدایی ناپذیر با رویدادهای دیما مرتبط است و در واقع ادامه همان روند مجرمانه به شمار میرود.
4: پس همه این موارد به جنایت علیه بشریت مربوط میشود؟
5: The United Nations Fact-Finding Mission.
6: بله، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پیشتر در مورد جنبش زن زندگی آزادی به این نتیجه رسید که آن رویدادها مصداق جنایت علیه بشریت بودند. بنابراین من این اصطلاح را به عنوان یک شعار سیاسی به کار نمیبرم، بلکه این نتیجه گیری یک نهاد مستقل، بیطرف و معتبر سازمان ملل است. علاوه بر این ابعاد کشتار دیماه به مراتب گسترده تر از آن چیزی بود که در سال 1401 شاهد بودیم. البته باید منتظر گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل ماند، زیرا تهیه یک گزارش مستند نیازمند زمان است، اما من هیچ تردیدی ندارم که این وقایع نیز جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد. همونطور که در شهادتم در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در مورد اعتراضات دیماه گفتم، آنچه به طور مشخص با اون روبرو هستیم جنایت علیه بشریت از نوع نابودسازی است، یعنی کشتار گسترده‌ای که ظرف 2 روز ممکن است جان 30 تا 35 هزار نفر را گرفته باشد. ما هنوز آمار دقیقی را نمی‌دانیم، زیرا اینترنت قطع شده بود، اطلاعات به شدت سرکوب می‌شد و بسیاری از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مجبور شدند علت مرگ را به جای اصابت گلوله مرگ طبیعی ثبت کنند. همچنین گزارش‌های متعددی وجود دارد که از استفاده از کامیون‌های یخچالدار برای انتقال اجساد و دفن آنها در گورهای احتمالی بینام و نشان حکایت دارد، اتفاقی که در گذشته نیز سابقه داشته است. ما همچنین شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای، دادستان کل و دیگر مقام‌ها بار دیگر معترضان را محارب خواندند، یعنی کسانی که به زعم آنان با خدا می‌جنگند و بر اساس تفسیرشان از شریعت کشتنشان مجاز است. در دیما چندین مقام ارشد نیز معترضان را نیروهای متخاصم عوامل سازمان سیا یا موساد توصیف کردند و به گونه ای سخن گفتند که گویی میتوان آنها را بدون هیچ مسئولیتی کشت. علاوه بر این شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد نه تنها تکتیراندازها بلکه سلاح‌های سنگین از جمله مسلسل‌های سنگین و مهمات‌های زره پوش از پشت کامیون‌ها علیه معترضان غیر مسلح به کار گرفته شده است. وقتی همه این شواهد را کنار هم قرار میدیم به نظر من هیچ تردیدی باقی نمیمونه که با جنایت علیه بشریت روبرو هستیم و به طور مشخص میتوان استدلال کرد که این اقدامات مصداق جنایت نابودسازی است، زیرا کشتار در مقیاس بسیار وسیعی انجام شده است. در نهایت کسانی که این جنایت ها را دستور داده یا به آن دامن زدن مسئولیت کیفری فردی دارند و باید در برابر عدالت پاسخگو باشند، چه در دیوان کیفری بین المللی و چه امیدوارم در روزی در دادگاه مستقل و بیطرف در یک ایران دموکراتیک.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد پایگاه احمد جابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده. توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس. جمهوری اسلامی از حماس خواست امضا نکند. ترامپ گفت غزه تحت یک دولت جدید فلسطینی اداره می شود. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به جرزالد پست گفته است جمهوری اسلامی در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی مجموعه هسته‌ای نتز سانترفیوژ نگهداری می‌کند و برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده. به گفته این منبع بنیامین نتانیاهو در دیدار با دونالد ترامپ تاکید کرده حملات اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را عقب انداخته، اما این عقب‌گرد دائمی نیست. نتانیاهو همچنین گفته اسرائیل در برابر بازسازی برنامه هسته‌ای ایران دوباره اقدام خواهد کرد. این منبع همچنین گفته دونالد ترامپ در حال بررسی سه گزینه توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی یا گسترش اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی است. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید هرچند اجرای حملات گسترده تر آمریکا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق تری است، اما محتمل ترین سناریو انجام حملات هدفمند و تاکتیکی علیه ورودی سایت های هسته‌ای، سامانه های برق و تهویه و مسیرهای دسترسی به تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی است.
7: احتمال حملات مجدد بسیار جدیه. حملات گسترده هم امکانش هست، اما زمانبندی برای اونها یه مقداری وقت نیاز داره. برای اینکه رسیدن به مرحله حملات گسترده یعنی باید برنامه ریزی ها برای حداقل 14 تا 21 روز حملات مستمر انجام شده باشه و همه طبق برنامه پیش بره. حملات ضمناً بایستی به گونه‌ای باشه که نه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، بلکه دانش و ظرفیت بازسازی رو هم از حکومت بگیره، چون الان حکومت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که هی بازسازی بکنه. از دید اسرائیل هم خطر اینه که جمهوری اسلامی در یک سایت عمیق‌تر و مخفی‌تر برنامه هسته‌ای خودش رو با سرعت بیشتری جلو ببره. به همین خاطر هم هست که اسرائیل پافشاری داره نسبت به این که اگر قرار حملاتی باشه، حملات به صورت بسیار گسترده و سهمگین باشه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی نداشته باشه. به نظر من محتمل ترین اقدام عملیات هدفمند بسیار تاکتیکی علیه ورودی ها، سیستم برق، تهویه، مسیرهای دسترسی به این سایت های زیرزمینی خواهد بود. حملات گسترده تر در پیامد اونها اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون اگر جمهوری اسلامی بازسازی رو بخواد خیلی جدیتر جلو ببره، نابودی اونها و نابودی اون سیستم ها هم بی شک قطعی خواهد بود.
0: آمریکا تحریم های تازه‌ای را علیه شبکه های پشتیبان شرکت های هواپیمایی ماهان ایر اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه را هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت‌های ماهانه ایر حمایت می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین شرکت داده‌نگار مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم و اعلام کرد این شرکت از عملیات نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ پشتیبانی کرده. سنتکام ادعاهای سپاه پاسداران درباره حملات اخیر و عبور نفتکش امتی نورو از تنگه هرمز را رد کرد. به گفته سنتکام بیش از 20 ناو جنگی، صدها هواگرد و هزاران نیروی آمریکایی همچنان در اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارند. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این اولین بار بعد از جنگ ایران و آمریکا است که شرکتی به دلیل کمک به فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه در جریان این جنگ تحریم می‌شود.
8: من فکر میکنم این شاید اولین باری باشه که از زمان شروع جنگ تحریمی داره روی شرکتی گذاشته میشه که به طور مستقیم روی فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه توی این جنگ داره در واقع کمک میکنه. یه شرکت خصوصی به نظر میرسه، خیلی به خیلی بیشتر کارهایی که سپاه انجام میده شرکت خصوصی به عنوان پوششی استفاده میکنه تو ایران و خارج ایران، و از طریق یه وبسایت هم که اگه خونده باشید در موردش همونجوری که شما گفتید هدف‌های نظامی پیدا می‌کرده، برای در واقع هدف‌های نظامی که مربوط به تجهیزات آمریکایی و اسرائیلی توی منطقه باشه. خب این به احتمالاً تصاویر ماهواره‌ای خریداری می‌کرده یا به هر حال چیز خیلی ساده توی اینترنت استفاده می‌کرده بتونه سنتری اطلاعاتی جذب کنه. این پیغامی که میفرسته به نظر من اولین چیزی که هست نشون میده که به شرکت‌های چینی و روسیه‌ای که حالا روسیه که خود شامل تحریم‌های خیلی شدید هست و احتمالاً شرکت‌های چینی و یا بقیه شرکت‌هایی که توی کشورهای که قابل تحریم‌های کامل نیستن مثلا امارات و هنگ کنگ و کشورهای دیگه، یه پیغام برای اونا میفرسته که از لحاظ امنیتی باید مواظب باشن با چه شرکت‌هایی تو ایران کار میکنن که خودشون شامل تحریم‌ها نشن. به نظر من یه پیغام اولیه است داره وزارت خزانه داری میفرسته، ممکنه یه سری در واقع تحریم‌های جدیدی زودتر بیاد که مربوط به این قضیه بشه. روی واردات ایران این محاصره نظامی اثرش رو خب هر روز نشون میده، حدود 120 میلیون دلار توی روز، 120 تا 150 میلیون دلار توی روز واردات داره ایران از طریق تنگه هرمز. خب این محاصره نظامی جلوشو میگیره. البته محاصره نظامی جلوی مواد غذایی و کشاورزی و اصولا نمیگیره، ولی شرکتایی که به ایران اینجور مواد میفرستن خب به خاطر محاصره نظامی نمیفرستن، به خاطر ریسکش. خب این اثرش همون در هر روز نشون میده. ولی اثر اصلی محاصره اقتصادی روی صادرات نفت هست، از اینکه که بتونه فشار مالی روی جمهوری اسلامی بذاره، اونم زمان میبره واسه اینکه یه محموله خیلی بزرگ نفتی ایران خارج کرده از تنگه هرمز، بیرون هست، داره دنبال خریدار براش میگرده. این تحریمای وزارت خزانه داری که شما میبینید این خریدارا رو در واقع باز میداره اینکه بخوان نفت جمهوری اسلامی رو بخرن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. آتش سوزی های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدیدی جدی روبرو کرده. این آتش سوزی ها تا کنون مساحتی معادل 4 برابر پاریس را سوزانده، 220 هزار نفر را آواره کرده و به گردشگری منطقه آسیب جدی وارد شده. در جریان حملات روسیه به اوکراین یک موشک کروز روسیه وارد حریم هوایی لهستان شد. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرد این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو این حادثه را نمونه ای از خطر گسترش جنگ دانست. تعداد قربانیان زمین لرزه ژاپن به 34 نفر رسیده و 89 نفر دیگر هم زخمی شدند. این زمین لرزه با بزرگی 7.1 خسارت‌های گسترده‌ای به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری وارد کرده و بیش از 267 هزار نفر را وادار به ترک مناطق آسیب دیده کرده. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله را به طور کامل تخریب کردند. به گفته ارتش اسرائیل این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری متولا در جنوب لبنان بخشی از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بود که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک علیه اسرائیل بوده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود. او در این دیدار بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، فنی و امنیتی به بیروت تاکید کرد و گفت آنکارا از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان حمایت می‌کند. همراه می‌شیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. فرزیا، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو رئیس جمهور به چه نکات دیگه‌ای اشاره شد و محورهای اصلی اون چی بود؟
9: خب منصور، سفر رئیس جمهور لبنان به ترکیه در 70 سال گذشته سومین بار هست که در سطح رئیس جمهور به ترکیه سفر میکنه مقام لبنانی و طی 17 سال گذشته هم اولین رئیس جمهور لبنان هست که به ترکیه اومده. 20 روز پیش هم نخست وزیر لبنان در ترکیه بود و همین نشون میده که روابط بین ترکیه و لبنان داره تغییر شکل میده. در کنفرانس مطبوعاتی هم هر دو رئیس جمهور به نوعی به همین مسئله اشاره کردن. جوزف اون در صحبتاش این موضوع رو اشاره کرد بهش که روابط دوستانه بین ترکیه و لبنان به مشارکت راهبردی قرار هستش که سطحش ارتقا پیدا بکنه، موضوعی که بسیار پر اهمیت هستش مخصوصا در شرایطی که لبنان درش قرار داره. در گفتگویی هم که جوزف اون پیش از این کنفرانس خبری با خبرگزاری آناتولی داشت به این نکته اشاره کرده بود که ترکیه عضو ناتو هستش، روابط خوبی با غرب و کشورهای منطقه داره و این موضوع مهمی برای لبنان خواهد بود تا روابطش با ترکیه رو گسترش بده. همین موضوعات و حول و حوش همین مسائل بودش که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک هم بهش پرداخته شد. اردوغان در صحبتاش اعلام کردش که جوزف اون یک نظامی با تجربه هستش که میتونه نقش مهمی در تأمین امنیت لبنان داشته باشه. اعلام کرد که ابتکارهای او رو از نزدیک دارن دنبال میکنن. اردوغان در صحبتاش به این نکته هم اشاره کرد که لبنان منطقه‌ای بوده که قدرت‌های منطقه سعی کردن درش رقابت بکنن و درگیری داشته باشن و در شرایطی که صلح در اونجا برقرار بشه بیشترین بهره رو خود لبنان خواهد برد و تاکید کردش که ترکیه هم در این راستا میتونه که کمک بکنه. در کل محور اصلی صحبت‌های اردوغان این بودش که ترکیه حاضر هستش تمام قد از لبنان حمایت بکنه. اعلام کردش که حاکمیت لبنان بر خاک خودش و حاکمیت ارضیش بسیار پر اهمیت هستش برای ترکیه. اعلام کردش که ترکیه آماده هستش که در بازسازی جنوب لبنان هم هر اقدامی که لازم باشه انجام بده. به طور کلی میشه گفتش که موضع اردوغان این بودش که ترکیه آماده هستش در عرصه بازسازی و مسائل امنیتی و همچنین موضوعات منطقه‌ای به لبنان کمک بکنه. در این حال هم اردوغان اعلام کردش که خرسند هستن از اینکه روابط لبنان و سوریه بهبود پیدا بکنه و تاکید کرد که آنکارا آماده هستش که در این راستا هم بین بیروت و دمشق هر اقدامی که لازم هست رو انجام بده.
0: بسیار ممنون هستم از حضور در این بخش خبری. توضیحات خبرنگار ما در ترکیه رو شنیدید، فرزیا ثابتی. موج تازه‌ای از مهاجران آفریقایی روز پنجشنبه با شنا در دریا و عبور از حصارهای مرزی از مراکش وارد شهر اسپانیایی سبته شدند. در جریان این اتفاق دست کم 9 نفر جان خود را از دست دادند. دولت اسپانیا اعلام کرد کسانی را که به طور غیرقانونی وارد شدند فوراً اخراج می‌کند.
10: این تصاویری از لحظه ورود انبوه مهاجران به شهر اسپانیایی سبته در شمال آفریقا است. صدها مهاجر با تیوب‌های بادی و وسایل شناور دیگر از سواحل شهر مراکشی فنیدق به آب زدند و شناکنان خود را به ساحل سبته رساندند. برخی دیگر نیز از حصارهای مرزی بالا رفتند و در حالی که پلیس تلاش می‌کرد جلوی آنها را بگیرد به داخل شهر دویدند.
11: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. عبور از اقیانوس تجربه بسیار سختی بود. پلیس تلاش کرد جلوی ما رو بگیره، اما با اراده و عزم خودمون تونستیم به اینجا برسیم.
10: پلیس گارد سیویل اسپانیا گفت با هجوم این موج انبوه از راه دریا و منطقه بندری تارخال، نیروهایش کاملا غافلگیر شدند و حتی نتوانستند برآوردی از تعداد مهاجران ارائه کنند. هرچند تلویزیون دولتی اسپانیا گفت میان 2000 تا 3000 نفر از مرز عبور کردند. این عبور گسترده در حالی رخ داد که تنها طی هفته گذشته نیز بیش از 1500 مهاجر دیگر به همین شکل خود را به سبته رسانده بودند. سبته و ملیله، دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می روند و هر از گاهی صحنه چنین هجوم هایی می شوند.
12: خوشحالم برای آنها، لیاقتش را دارند. باید برای خودشان زندگی بسازند. آن بیچاره ها در مغرب هیچی ندارند. آنها می آیند اینجا تا امرار معاش کنند. این قشنگه، قشنگه. فکر می کنم خیلی قشنگه.
10: بسیاری از این مهاجران جوانانی هستند که در کشورهای خود با نبود فرصت شغلی و فقر روبرو هستند و سبته و ملیله را دروازه‌ای برای رسیدن به خاک اروپا و ساختن زندگی تازه می‌بینند. این صحنه یادآور عبور مهاجران در سال 2021 بود، زمانی که 10000 نفر از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا طی چند روز وارد این شهرها شدند.
0: ممنونم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراه کردید. من تا دقایقی دیگه دوباره با یک بخش خبری کوتاه برمیگردم.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
5: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
6: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
5: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: کارزار کشف حقیقت درباره قتل عام معترضان دیماه این بار به سراغ وقایع رخ داده در شب‌های 18 و 19 دیماه در بیمارستان شهدای عشایر در خرم‌آباد در استان لرستان رفته. ایران اینترنشنال تصاویری از این بیمارستان دریافت کرده که پیکر کشته شدگان را به صورت برهنه بر کف سردخانه نشون میده. روایت‌های بسیاری هم به دست ما اینجا در ایران اینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک تیر خلاص به معترضان مجروح و احاطه بیمارستان به دست نیروهای امنیتیه. ابتدا تصاویری از سردخانه بیمارستان رو ببینیم با این توضیح که دیدن این تصاویر ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه. اجازه بدید همراه بشم با همکارم فرنوش فرجی که به من پیوسته در استودیو. فرنوش، درباره اطلاعات تازه‌ای که در کارزار کشف حقیقت از این وضعیت سردخانه بیمارستان عشایر خرم‌آباد به دستمون رسیده بیشتر از تو بشنویم.
1: در هفته‌های گذشته چندین فایل به دست ایران اینترنشنال رسید درباره بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد که بعد از کهریزک این ویدیو یکی از هولناک‌ترین ویدیوهایی بود که ما دریافت کردیم، برای اینکه صحنه ناراحت کننده و هولناکی رو از سردخونه به نمایش گذاشتش که ما حتی نمیتونیم بخشی از اون رو نمایش بدیم به دلیل اینکه خیلی تصاویر مملو از خون و پیکرهایی که بدون کاور و آغشته به خون در کف زمین رها شدن در اتاقهای بیمارستان، در سردخونه بیمارستان و در

0: درمان مجروحین رو داشتن، اما به دلیل اینکه یعنی بیشتر کسانی که مجروح بودن رو به این بیمارستان می‌بردن، اما مأمورا در اونجا مستقر بودن و اجازه درمان نمی‌دادن. با اینکه پرستار و پرسنل درمان پافشاری می‌کردن، اجازه درمان رو نمی‌دادن. طبق گفته یکی از کسانی که در از کادر درمان این بیمارستان به ما اطلاع رسانی کرده، میگه دست کم ده ها مجروح رو که نیمه جان بودن و میتونستن درمان بشن رو به سردخونه منتقل کردن بدون اینکه درمانشون بکنن. یعنی فاجعه ای که در این بیمارستان رقم خورده دست کمی از فاجعه ای که در کهریزک ما مشاهده کردیم نداره.
1: و فرموش مجددان همراه خواهیم بود، اما شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتن جمعیتی که در شامگاه 18 و 19 دی در خرم‌آباد به خیابان اومده بودند بی سابقه بود و در میدان رازی جایی که پرچم شیر و خورشید بر مجسمه بالای میدان نصب شده بود تعدادی زیاد از مردم به گلوله بسته شدند. صدای دو شاهد عینی رو با هم بشنویم با این توضیح که صدای اونها برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: 18 دی اولین فراخوانه شاهزاده پهلوی بود که تو شهر خرم‌آباد منطقه ناصر خسرو یک جمعیتی که من توی عمرم هیچ وقت ندیده بودم، یعنی ما انقلاب رو ندیده بودیم، فهمیدم انقلاب یعنی چی. باور کن ایران داشت سقوط میکرد، اینا همه جوانامون رو کشتن، ما باید موفق شیم. همین، زنده باد جاوید شاه.
3: شب 18 در میدان رازی خرم‌آباد، همون جایی که تو تصاویر پخش کردید بارها پرچم شیر و خورشید رو بر روی مجسمه زکریای رازی نصب کردن، اونجا خون راه گرفت. زن و مرد جوان خیلی کشته شد، به حدی کشته شد که خون دور میدان خون راه گرفته، خون راه گرفته بود، خیلی جوان ها کشته شد.
4: خرم‌آباد پنجشنبه شب خیلی شلوغ بود. توی هر محله شهر میشه گفت حداقل 2000 نفر بیرون بودن. از جمله محله‌های شلوغ میشه گفت که ناصر خسرو، رازی، ماسور، شقایق، کیو و انقلاب خیلی شلوغ بودن. حداقل نصف شهر اون شب شلوغ شده بود. مامورا شروع کردن به تیراندازی با گلوله جنگی و ساچمه‌ای. خیلی‌ها کشته شدن، جوون و پیر و زن و مرد. میگفتن سردخونه بیمارستان عشایر دیگه جا برای پیکرهای معترضایی که کشته شده بودن نداشت. حتی گفته میشد چند جوان رو مامورای حکومت وحشیانه کشته بودن و جلوی در بیمارستان شهر رها کرده بودن. نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با شلیک گلوله جنگی مردم رو ساکت کردن. همه ما داغ داریم. عملاً تمام شهر مامور بود و حکومت نظامی بپا کرده بودن. روی آسمونا هم با پهپاد تمام شهر رو رصد میکردن.
1: با فرنوش همچنان در استودیو همراه هستیم. فرنوش، چه اطلاعات بیشتری داریم از اون روزهای 18 و 19 دی که حالا در خرم‌آباد هم مثل نقاط مختلف ایران مردم به خیابان اومده بودن؟
0: دقیقاً همینطوره رضا، در روز 18 و 19 ما صداهایی دریافت کردیم، تصاویری دریافت کردیم که نشون میده که در میدان کیو اونجا دوشگاه گذاشته بودن، مردم رو به رگبار بستن. بیشتر کسانی که اینجا در بیمارستان عشایر در سردخونه میبینین از اونجا منتقلشون کردن، از خیابون انقلاب منتقلشون کردن. مجروحین بودن که درمان اجازه درمان ندادن، در حیات بیمارستان رهاشون کردن. طبق گفته مخاطبای ما میگن روز 19 صبح و 20 زمین غرق خون بود، انقدر مردم رو به رگبار بسته بودن که خون مردم بر روی دیوارها پاچیده شده بود. با اینکه آتش نشانی اومده بود زمین رو بشوره، ولی اصلا فایده ای نداشتش. جوی که ایجاد شده بوده بسیار امنیتی بوده، از میدان رازی تعداد بیشماری کشته داده بوده به این دلیل که پرچم رو بر روی میدان برده بودن، پرچم شیر و خورشید رو برافراشته بودن، اونجا مردم رو به رگبار بسته بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده میگن در این میدان بیش از 200 تا 250 نفر مجروح کشته شده بوده که اینها رو منتقل بیمارستان کرده بودن. ما اطلاعات بیشتری هم داریم، مدارکی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشون میده که بعد از اینکه این مجروحین رو به بیمارستان بردن اصلا اجازه درمان ندادن، در همونجا بازداشت شدن و به بازداشتگاه برده شدن. اما میدونی که در این مدت جمهوری اسلامی به خانواده ها فشار خیلی زیادی آورده، اطلاع رسانی براشون دشوار هستش، اما ما همچنان اطلاعات رو جمع آوری میکنیم، ثبت

0: میکنیم. حتی ممکنه ما امکان بازگوی نام و اینکه دقیقا چه کسی این اتفاق براش افتاده باشه رو نداریم، اما ثبتش میکنیم تا در تاریخ ثبت بشه که چه اتفاقاتی در این بیمارستان و در خرم‌آباد افتاده.
1: فرنوش پاس هم با تو همراه خواهیم شد. کارزار کشف حقیقت تا کنون تونسته هویت دست کم 24 جانباخته خرم‌آباد رو شناسایی بکنه و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان همچنان ادامه داره. از جمله جانباختگانی که اطلاعاتون به دست ایران اینترنشنال رسیده، حسین یغمایی که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به خونه جان باخته، همچنین سجاد صحراگرد اهل روستای رمله و پدر سه فرزند در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شدند. فرنوش همچنان همراه من در استودیو. میدونیم که اطلاعات و هویت 24 تا جاوید نام همونطور که گفتم برای ما مهرش شده، شناسایی کردیم، این روند چطور داره انجام میشه؟
0: دقیقا همینطور رضا. مردم میتونن مخصوصا الان که در کارزار کشف حقیقت خرم‌آباد هستیم، مشخصات جاوید نامشون رو به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما هویت اونها رو ثبت میکنیم، چنانچه بخوان اسمشون بازگو نشه در هیچ جا، باز هم میتونن ارسال کنن برای ما بگن که ما میخوایم هویتش مخفی بمونه، اما ما اسمشون رو به عنوان جاوید نام ثبت خواهیم کرد. ما هویت 24 نفر رو در این محدوده شناسایی کردیم. تعدادیشون کسانی بودن که در همون سردخونه بودن، از روی تصویر سردخونه و صورت خونینشون تونستیم تصویرشون رو تشخیص بدیم که چه کسانی هستن، اسامیشون رو ثبت کردیم. اما این 24 نفر رو میتونیم بازگو کنیم که چه اتفاقاتی براش افتاده. هر کدوم از اینها روایت‌های متفاوتی داره. ایران اینترنشنال به مرور زمان در هفته آینده روایت‌های هر کدوم از این جاوید نام‌ها رو بازگو می‌کنه. ما بعد از این همه مدت، بعد از بیش از 6 ماه گذشته، تک تک اینها رو بررسی خواهیم کرد و در کارزارهای مختلف و در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال نام تک تکشون رو میگیم، چون بعضیاشون بسیار جوان بودن، 16 ساله 14 ساله در خرم‌آباد داشتیم، تعدادی داشتیم که با سلاح سرد در این وقعه کشته شدن. میگم باز هم میتونن مشخصاتشون رو ارسال کنن، ما اونها رو ثبت کنیم.
1: البته مختص خرم‌آباد هم نیست، تمام شهرهای ایران این اتفاق میفته. مرسی فرنوش فرجی همکارم در استودیو همراه من. اما خدمت شما یادآوری بکنم که کارزار کشف حقیقت بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایت‌های شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشت شدگان خرم‌آباد همچنان ادامه داره. ایران اینترنشنال همونطور که فرنوش هم گفت، از همه کسانی که اطلاعاتی درباره وقایع 18 و 19 دی ماه در خرم‌آباد دارن دعوت میکنه اطلاعات و اسناد خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا ارائه بکنن و به کشف حقیقت کمک کنن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
7: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
8: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
9: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
10: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
11: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
12: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
13: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
14: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
15: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
16: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
17: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
18: فرصت های شغلی داره از بین میره.
19: تورم بسیار بالا.
17: این تورم سنگین در خوراکی ها.
20: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
21: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردم هم.

0: وقت شما بخیر. من منصوره حسینی یگانه همراه شما هستم با بخش خبری ساعت 11 از ایران اینترنشنال. در ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش با صدور بیانیه اعلام کرد پایگاه احمد جابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده. بنابر بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا خوانده، هرچند آمریکا و کویت هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه تأثیری بر استراتژی نظامی بلند مدت آمریکا در خلیج فارس ندارد.
1: قرارداد 58 میلیارد دلاری دولت آمریکا را توی چند روز گذشته در نظر بگیریم که با شرکت مارتین از مهمترین شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا وقتی اونو منعقد کرده می‌تونیم این استنباط رو داشته باشیم که استراتژی طولانی مدت ایالات متحده اینه که توان نظامی خودش را در سطح بالا افزایش بده و به طور مشخص الان در جنگ خلیج فارس در منطقه تنگی هرمز هم دولت آمریکا براش مهمه که به متحدان منطقه خودش کمک کنه. ممکنه این حملاتی که اتفاق میفته در کوتاه مدت بخشی از عملکرد دولت آمریکا رو مختل کنه، ولی لزوماً این به این معنا نیست که آمریکا دیگه توانایی ادامه جنگ یا محدود کردن جمهوری اسلامی رو نداره، مخصوصا وقتی که می‌بینیم که این کشورهای عربی به هر حال میتونن پایگاه‌های نظامی خودشون در اختیار آمریکا قرار بدن و از طرف دیگر آمریکا دارای پایگاه‌های نظامی متعددی در منطقه که بخشی از اونها پایگاه‌های اصلی هستن، بخشی پایگاه‌های به قول معروف پایگاه‌های فرعی‌تر و کوچکتری هستن که مجموعی اینها در مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی عمل میکنن. میخوام اینو عرض کنم که در واقع دولت آمریکا با کمک کشورهای منطقه و متحدان منطقه خودش تلاش داره که بخشی از این حملات را دفع کنه و در نهایت بتواند با یک استراتژی قوی تر و راهکارهای منسجم تر به نحوی دولت جمهوری اسلامی رو کنترل کنه. بنابراین در میان مدت و دراز مدت این نمیتونه تأثیری واقعا بر عملکرد آمریکا در منطقه داشته باشه.
0: پاکستان از حملات هوایی عربستان سعودی به نیروهای هشت و شعبی در عراق حمایت کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای تاکید کرد عربستان سعودی حق دفاع از خود را دارد و اسلام آباد به تمام تعهدات دفاعی خود با این کشور پایبند خواهد بود. این بیانیه می‌افزاید همکاری‌های دفاعی پاکستان با کشورهای خلیج فارس نقش این کشور را به عنوان میانجی در مناقشه ایران و آمریکا کاهش نمی‌دهد. همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. خب پاکستان از حملات عربستان سعودی در عراق حمایت کرده، دقیقاً موضع اسلام آباد در این خصوص چیه؟
2: پاکستان ضمن دفاع از اقدام نظامی عربستان سعودی علیه نیروها و تأسیسات هشت شعبی عراق گفته که این اقدام عربستان سعودی در دفاع از خود بوده. وزارت خارجه پاکستان همزمان اعلام کرده که به تمام تعهدات دفاعی خود با شرکای در واقع کشورهای خلیج فارس پایبند خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که عربستان سعودی طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد حق دفاع از خود را دارد و ما به این حق عربستان سعودی احترام می‌ذاریم. آقای اندرابی گفت که تحولات در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای سرخ نگران کننده است برای اسلام آباد و این حملات به ویژه توسط بازیگران غیر دولتی به گفته او علیه عربستان سعودی کاملا محکوم است. پاکستان هفته گذشته به شبه نظامیان حوثی هم هشدار داده بود و هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده بود و وزارت خارجه پاکستان حملات به منافع دریای پاکستان را نیز برای خود خط قرمز توصیف کرده بود و هشدار داده بود که هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا کشتی‌های تجاری با عنوان حمله به پاکستان تلقی خواهد شد. اسلام آباد همچنین بر تعهد خود بر امنیت عربستان سعودی و جریان بی‌وقفه تجارت دریایی قانونی از طریق دریای سرخ و باب المندب نیز تأکید کرده.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم جواد همدانی رو از اسلام آباد در این بخش خبری داشتیم. و حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. هزاران مهاجر شامگاه پنجشنبه 8 مرداد تلاش کردند تا از طریق مرزی در شمال مراکش وارد منطقه خودمختار سبته در اسپانیا شوند. در مقابل نیروهای امنیتی مراکش با استقرار گسترده در مرز و استفاده از خودروهای آبپاش بیشتر تلاش‌ها برای عبور را متوقف کردند. با این حال وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده 49 هزار مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به ورود به سبته شدند. وزارت کشور اسپانیا تا کنون از یافتن 818 نفر از مهاجران خبر داده. مقام های آتش نشانی بریتانیا اعلام کردند آتش سوزی گسترده در منطقه دانمیش هیست در شهرستان سافوک همچنان ادامه دارد و وسعت آن اکنون به اندازه 200 زمین فوتبال رسیده. نیروهای امدادی در تلاش هستند تا با استفاده از تمامی امکانات موجود این حلیق گسترده را کنترل کنند. باشگاه میلان ایتالیا اعلام کرد فرانکو بارزی، اسطوره و کاپیتان پیشین این باشگاه و تیم ملی فوتبال ایتالیا در 66 سالگی درگذشت. فرانکو بارزی در بیش از 710 بازی رسمی برای میلان و بیش از 80 مسابقه برای تیم ملی ایتالیا حضور داشت. 6 عنوان قهرمانی سری آ و 3 جام لیگ قهرمانان اروپا از افتخارات اسطوره باشگاه میلان است. فرانکو بارزی با تیم ملی ایتالیا قهرمان جام جهانی 1982 شد. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی خلع سلاح مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. بر اساس این گزارش قطر، مصر و ترکیه حماس را برای پذیرش این طرح تحت فشار گذاشتند و در مقابل جمهوری اسلامی خواهان به تعویق افتادن توافق است. بر اساس این طرح حماس طی 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل داده و نقشه تونل‌ها و انبارهای تسلیحاتی را در اختیار دولت تکنوکرات فلسطینی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروست سوشال اعلام کرد هیئت صلح روز پنجشنبه به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافته. ترامپ گفته این توافق گامی حیاتی برای اداره غزه تحت اداره یک دولت جدید فلسطینی است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد اسرائیل هم از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد، زیرا دیگر از غزه به عنوان پایگاهی برای انجام حملات تروریستی استفاده نمی‌شود. باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که واشنگتن از نتانیاهو خواسته به تعهدات اسرائیل در چارچوب طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ برای صلح در غزه پایبند بماند. به گفته این مقام موضوع غزه در دیدار روز سه‌شنبه ترامپ و نتانیاهو مطرح شده و سپس در نشست نتانیاهو با جی دی ونس و استیو ویتکاف به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده تا بیشتر در خصوص این مسئله با هم حرف بزنیم. از جزئیات این خبر و موضع اسرائیل در برابر اون لطفاً بیشتر برای ما توضیح بده.
3: خب این خبر از دیشب منتشر شد. اول کانال 12 از احتمالش گفت، بعد خود دونالد ترامپ آمد و تایید کرد و نهایتا اون کمیته صلح غزه هم که ریاستش با تونی بلر هست آمد و تایید کرد که حماس موافقت کرده که سلاح خودش رو به صورت تدریجی تحویل بده. هرچند که اینکه چطور تحویل بده، این با این سلاح چه خواهد شد، یک مقداری در واقع متفاوت هست با اون چیزی که انتظار میرفت. در واقع حماس پذیرفته که به صورت مرحله‌ای اول پلیس حماس بیاد و سلاح‌های سبک خودش رو تحویل بده، وقتی که اون در واقع دولت تکنوکرات در نوار غزه تشکیل شد به اون دولت تحویل بده، بعد کم کم تسلیحات سنگین‌تر تحویل داده میشه و کارخانه های تولید سلاح تعطیل میشن و نهایتا مردم هم در نوار غزه، کسانی که گروه های مخالف حماس میشه گفت، حماس یا جهاد اسلامی، اونها هم خلع سلاح میشن و میان و سلاحشون رو تحویل میدند و تمام اینها در صورتی به گفته رهبران حماس البته اتفاق میفته که اسرائیل عقب نشینی بکنه از حماس. یعنی هر بار که اسرائیل عقب نشینی بکنه اون وقت حماس بخشی از تسلیحات خودش رو بر اساس این برنامه تحویل میده. در مقابل حماس چه میگیره؟ مهمترین چیزی که شاید حماس بگیره بر اساس گزارش ها این هست که مسئولیت میگیرند رهبران و مقامات و در واقع اعضای شبه نظامیان حماس که در نوار غزه هستن و تسلیحات خودشون رو تحویل میدن. اما در برابر باید گفت که اسرائیل از این موضوع چندان راضی نیست. اولا اسرائیل میگه این خلع سلاح نیست، سلاح ها قرار در واقع خلع سلاح نوار غزه نیست، چون که تمام این تسلیحات قراره در نوار غزه بمونه و فقط انبار بشه تحت نظارت همون نیروی بین المللی و البته اون دولت تکنوکراتی که تشکیل میشه. اسرائیل میگه که حماس این رو مشروط کرده که اول اسرائیل باید عقب نشینی کنه، در صورتی که اسرائیل برعکس اون رو میخواد و در نتیجه الان اجرای این توافق به نوعی در حاله از ابهام هست. هرچند که یک مقام بلندپایه آمریکایی به رسانه‌های اسرائیلی گفته که اگر که بنیامین نتانیاهو دولتش این طرح رو همین جور نپذیره و اجرایی نکنه، اون وقت دونالد ترامپ هم ناامید خواهد شد و هم عصبانی خواهد شد. یک نکته‌ای که درباره این موضوع باید گفت این است که همین مقام آمریکایی به رسانه‌های اسرائیلی گفته که جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که این طرح انجام نشه. حتی به مقامات حماس که برای مراسم علی خامنه‌ای به تهران رفته بودند گفت که انجام نشه، اما موفق نشد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات اشکان صفایی را از حیفا شنیدید. ممنونم که با من در این بخش خبری همراه بودید.

0: احمد آذری قومی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
2: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
4: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته‌ایم.

0: خیلی متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در امریکن انترپرایز اینستیتوت، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خطو همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
1: Well, the problem is that President Trump.
0: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواد برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگر به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چند اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟
2: in the region. I think for that question it's too
0: خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن، و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند، و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریایی فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. ولی مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی می‌کنه. خیلی دشوار خواهد بود. خب اگه خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همینجا هم تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر می‌کنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار می‌رفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه است برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، الان در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی حمله کنن. بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منصب فرد ایران صحبت کنیم. برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه این کارو کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی‌ها اگر خواستار صلح هستن باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند روز موفق بوده. با توجه به که جی دی ونس معاون رئیس جمهور هست، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، یک به اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم باید در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخش از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره مند شدن در طول سالیان. و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی هایی که در اختیار دارن خدشه‌دار بشه، فرصت ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینها از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب میدونی که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال یک راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیت نیست که از نظر بنیادی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنند، متفاوت مذاکره میکنند، اولویت‌های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای اینکه قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت می‌کرد، به نظر می‌رسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم‌نامه، ولی بعد چند هفته می‌گذره می‌بینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور می‌کرد که مرد مذاکره است و مردی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزهایی که در طول سالیان اختلاس کرده نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که 4 بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه بخواد که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه‌ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه‌ای رو هم او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی 4 جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به هر حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی باید ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک مستقلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مسابقه عراقش شنیدیم، فکر می‌کنم که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه. احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم، اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه می‌بینید که نوه خمینی داره یه کارهایی میکنه، فرزندان دیگر خامنه‌ای هستن، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا 4 دهه یک رهبری داشته و الان رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بهش بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مشکل اینه که شما تصور کنید که آمریکا موفق باشه و حالا یا قالیباف یا وحیدی کنترل جمهوری اسلامی در دست بگیره، بعد چند هفته بعد بگذره، چند ماه بگذره، چطور میتونن جمعیت ایران رو اداره کنن؟ همچنان این فاصله عظیم هست بین حاکمان و مردم کشور. چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ آیا آمریکا به این فکر کرده؟ آیا من دارم کسانی رو بر سر قدرت میارم که به دردم میخورن؟ آیا دارم تلاش میکنم که با مردم ارتباط برقرار کنم؟ آیا داریم تلاش میکنیم که به مردم اینترنت برسونیم، استارلینک برسونیم بهشون؟ من نمیبینم که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن باشه و زمان داره میگذره. کسانی که در تهران بر سر قدرت هستن مادام العمر بر سر حاکمیت هستن، اون قدرت سر جاشه، اما رئیس جمهور آمریکا 2.5 سال بیشتر وقت نداره. بنابراین استراتژی تغییر میکنه، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت، کنگره میتونه متفاوت باشه. بنابراین من نمیدونم که واقعا این جواب خواهد داد. ایلان، آیا یک حسی هست که آمریکا اصلا نمیدونه چه کسی در ایران بر سر قدرت هست؟ برای اینکه شاید فکر میکردن که قالیباف قدرتی داره، ولی الان داریم از وحیدی صحبت میکنیم و حتی نمیدونیم وحیدی هم آیا واقعا کسی است که داره دستور حملات به کشتی‌های بین‌المللی رو میده. آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده، یا یک خانه پوشالی است؟
3: So I think it's not, but it does become.
0: هر چی بیشتر زمان بگذره این حس بیشتر القا میشه که انگار سپاه بر سر کار هست. داریم میبینیم که قدرت داره متمرکز تر میشه و خب همونطور که از مایکل شنیدیم، اصلا معلومه که رهبر جدید کجا هست. حالا یا ممکن که مریض باشه، یا ممکن که قادر نیست که وظایف خودش رو ایفا کنه. بنابراین این خیلی گویاست که مشتبه رو نمیشه هیچ جایی دید و احکامی که مثلا ظاهران از دفتر رهبری میان، اینها تنها چیزی که مردم ایران از رژیم آیت الله ها بیشتر ازش بعدشون میاد یک حاکمیت نظامی است و نظر سنجا اینو نشون میدن. بنابراین حالا سوالی که مطرح میشه اینه که رهبری واقعا چی میخواد و چی میگه و آیا سپاه پاسداران حاکمیت رو هایجک کرده؟ انگار که دولت آمریکا هیچ گفتگوی معناداری با اپوزیسیون نداره، حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه های کرد. هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقاً، و بعضیا اغراق می‌کردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق داره یا هر چی، خب طبیعتاً شما میرید و یک مقدار اغراق می‌کنید درباره اقبالی که دارید. و خب متأسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو نداشتن که وقت داره میگذره، این فرصت شماست که خودتون نشون بدید و اگه گروه های دیگر رو باشون همکاری نکنید، این فرصت برای شما هم از دست میره. و خب با گفتگوهایی که من داشتم حس میکنم که این خیلی گویاست. ما مثلا میتونیم راجع به افراد مشخص اینجا اونجا صحبت کنیم، ولی اختلافهای زیادی هم هست. یک تمایلی هست که بعضیا در لایه‌های مرکزی سپاه شاید موضع سختری داشته باشند، اما در استان‌ها شاید یک مقدار نزدیکی بیشتری به مردم باشه. می‌دونیم که خیلی‌ها به پاسداران ملحق شدن، شاید به خاطر مزایایی که می‌تونن ازش برخوردار بشن. بعضیا در سن خیلی جوانی وارد شدن از طریق بسیج مثل بویسکاوت‌های غربی و بعد کم کم شستشوی مغزی داده شدن با این ایدئولوژی و پیشرفت کردن و ترفیع گرفتن. بنابراین شاهد تغییر رژیم نخواهیم بود تا زمانی که این مسئله حل بشه. حالا یک مثال دیگری بخوام بزنم، حالا نمیدونم این مثال چقدر در مورد ایران صدق کنه، ولی میخوام این مثال رو بزنم. به هر حال چیزی که در صربستان دیدیم در 1999 وقتی که بیل کلینتون کمپینی رو به راه انداخت علیه اسلوبودان میلوسوویچ برای اینکه او رو مجبور کنه که با کوزووی ها بهتر رفتار کنه. ابتدا کلینتون گفتش که نیروی زمینی نمیفرسته، بعد نظرش عوض شد، بعد مدتی وقتی که بمباران متوقف شد سلوبودان میلوسوویچ هنوز بر سر قدرت بود، اما چنان اون پایگاه قدرتش رو از دست داده بود و اقتصاد چنان به مصیبت افتاده بود که ظرف یک سال سقوط کرد. حالا شاید ما به عنوان آمریکایی‌ها این آرزو رو داشته باشیم که در مورد ایران همین اتفاق بیفته، اما سیاستگزاران آمریکا این رو میتونن بهش توجه داشته باشن. خب میخوام که از مخاطبانم بشنویم اگه کسی سوالی داره. متشکرم. دو تا سوال دارم. وقتی بحث نیروی زمینی مطرح میشه، آیا آمریکا میتونه از متحدانی که در منطقه دارن استفاده کنن؟ که به عنوان مثال کردها، اگر به کردها سلاح بدن از ترکیه یا جای دیگه. و سوال دوم این که من نمیتونم بفهم چطور میتونه این رژیم بدون که فردی رو در نظر داشته باشه به این رژیم حمله کنه، اگر که اون وقت فرد مورد نظرش کشته بشه بعد دوباره از اول شروع کنه.
1: It's interesting, right? And depending on
0: خب این که از نیروهای محلی استفاده کنن برای اینکه تلفات آمریکایی‌ها رو کاهش بدن، این چیزی که به صورت فعال بهش فکر کردن. ما وقتی از کردها صحبت می‌کنیم فقط کردهای داخل ایران نیستن، در سوریه، در عراق، در جای دیگه هم کرد داریم. و خب رجب طیب اردوغان خیلی مخالف این بود که این ترک‌ها بهشون سلاح داده بشه. یعنی به این ایده اول ما فکر کردیم، ولی بعد به این نشه رسیدیم که اتفاقی در ایران داره میفته بخشیست از یک صفحه شطرنج بزرگتر. و خب این منطق همین الان هم برقرار هست، برای اینکه ما همین الان بریم از نیروی زمینی صحبت میکنیم، اینکه آیا ما یک نیروی نیابتی میتونیم داشته باشیم برای رسیدن به حد هدفمون. من خیلی خوب نمیشناسم این تنوع نیروهای مختلف رو، ولی خب دولت آمریکا خیلی تردید داره نسبت به اراده و قابل اطمینان بودن این نیروها. خب اون وقت ما چه کار دیگری میتونیم بکنیم؟ پیشتر داشتیم در مورد ارتباطات و استارلینک و اینا صحبت میکردیم. یک درسی که در طول دو دهه اخیر از ایران آموختیم اینه که نارضایتی وقتی که به اعتراض منجر میشه یک فرآیند چرخه ایست و میبینیم که فاصله این اعتراض ها پیوسته کمتر شده و به محض اینکه اعتراض ها شروع میشه اون وقت ما قابلیت هایی که داریم متوقف میشه. یعنی دولت ترامپ فکر میکرد که وقتی که اعتراض های خیابانی در ایران شروع شدن ما میتونیم که این موج رو ازش سواری بگیریم با استارلینک و امکانات این چنینی، اما بعد دیدیم که نه، ایران در خلا کار نمیکنه، روسیه و چین دارن بهش کمک میکنن، جمینگ خیلی قوی بود و بعد قابلیت هایم که ما داشتیم از اون چیزی که فکر میکردیم ضعیفتر بودن، برای اینکه قبلا اینا رو تمرین نکرده بودیم. بنابراین از نظر من یکی از مهمترین درس هایی که در این نیم سال اخیر آموختیم اینه که الان باید فکر کنیم به دور بعدی اعتراض ها چه قابلیت های ایرانی ها نیاز دارن لحظه ای که اعتراض های بعدی شروع میشن، برای اینکه اینا شروع خواهند شد. اگه من این مسئله اعتراض ها رو اشتباه اضافه کنم، نمیخوام همه کردیت و اعتبارش رو به رضا پهلوی بدم، ولی وقتی شروع شد که او فراخوان داد، یکی از بزرگترین اعتراض ها در ایران تاریخ ایران بود و برابر شده که رژیم ایران حدود 40 هزار نفر رو کشته باشه.
4: If I may add to that protest.
0: ولی خب به نظر می رسه که رضا پهلوی یک تأثیر معناداری داره در میدان، ولی نام رو زیاد در دولت آمریکا نمیشنویم. همونطور که میدونید من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم، در مؤسسه ده خدا تحصیل کردم و در طول سالهای رفسنجانی و خاتمی، و خب اون زمان میشنم که مردم از رضا پهلوی صحبت میکنن. بعضی از اینا وقتی این بود که همیشه مرغ همسایه قازه و چمن همسایه سبزتره، ولی بعضی هم احترام واقعی برای او قائل بودن. انتقادهایی که از رضا پهلوی شده نحوه سازماندهی دفتر او هست و جنبش او به صورت گسترده تر. و خب برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام نحوه متفاوتی پاسخ بدم. من نمیخوام برم سراغ کردها. یکی از چیزهایی که منو شگفت زده کرد اینه که به عنوان یک تحلیلگر بعد از سالها دعوا بین امارات و ایران در مورد سه جزیره، تا اونجا که من میدونم هیچ فشار جدی از سوی اماراتی ها ندیدیم که این سه جزیره بگیره که به شدت ارزش استراتژیک دارن. وقتی اینو میگم منظورم این نیست که اینا به امارات متعلق هستن یا به ایران. به عنوان تحلیلگر دارم میگم این فشار برای اینکه امارات این جزیره بگیره، شاید در دور بعدی اگه به استراتژی جزیره‌ای نگاه کنیم شاید بهش به اینا حمله کنن. به عنوان یک تحلیلگر میگم، نه به عنوان یک اکتیویست. الان وقتی به دولت ترامپ نگاه میکنیم که میگه اسرائیل نباید در این دور شرکت کنه، این من رو منجر میشه که من اینجوری فکر کنم که میخوایم نیروی زمینی بفرستیم و نمیخوایم به ایران این عامل پروپاگاندا رو بدیم که اسرائیل رو در این قضیه دخیل ببینه و دخیل معرفی کنه. همونطور که می‌بینیم که صدام حسین وقتی که موشک اسکات زد به اسرائیل، جیمز بیکر وزیر خارجه وقت گفتش که اسرائیل باید که محتاط باشه و دخالت نکنه. بنابراین این به نظر من نشون میده که شاید داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم به حمله نظامی. به عنوان یک تحلیلگر من این مسئله نیروی زمینی رو مطرح خواهم کرد، اما فکر نمی کنم که کار خوبی باشه و فکر نمی کنم که ما این کار رو خواهیم کرد و تعجب خواهم کرد اگر که بخوایم در مورد جزایر کاری بکنیم. جزیره فارسی، ابو موسا، تنب بزرگ کوچیک، کیش، شاید برای اینکه اینجوری پاسداران قابلیت پولشویی خودشون رو از دست بدن، جزیره خارک. خب این نگرانی هست که از کوهای زاگرس بتونن شما رو با توپخانه بمباران کنن. نکته دیگر جزیره قشمه، برای اینکه اونجا موشک‌های زیرزمینی دارن و خیلی نزدیک هم هست به بندر عباس. ما درباره جمهوری اسلامی وقتی صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی یک کشور دولت عادی نیست، که شما یک ملت عادی دارین و یک دولت عادی دارین که نگران تمامیت ارزششون باشن. اینها یک قلمروی دارن که مثل مافیا دارن ادارش میکنن. حالا میتونیم با حماس و طالبان مقایسه کنیم، ولی اساسا اینها مافیایی عمل میکنن. برای مهم نیست که براشون که بخشی از کشور از دست بره، به شرط اینکه و مادام که قدرت خودشون رو حفظ کنن و بقیه ملت باشن که بهای این رو بپردازن. برای وقتی که لازم باشن افراد ناسیونالیست رو، افراد ملیگرا رو بسیج میکنن. حالا همه ما میدونن که مردم ایران ملت ناسیونالیستی هستن و اگر که حالا کردها یا هر کس دیگری بخش از خاک ایران رو اشغال کنه، این میتونه منجر بشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده کنه.
5: My gut reaction is you're right.
0: اینا من اگه بخوام دربارش چیزی بگم، من واکنش اولم اینه که شما درست میگید. وقتی که صدام حسین ایران رو در سال 1980 بهش حمله کرد، حمله بدون توجیه و نامشروع، خب او میخواست که بخش از ایران رو به خودش ضمیمه کنه. و خب بعضی هم در آمریکا بودن که میگفتن که این حس ضد آمریکایی در ایران به کودتای ضد مصدق برمیگشت. ولی خب میدونستیم که در دوره جنگ جهانی دوم هم بریتانیایی‌ها و شوروی بخش از ایران رو در اشغال داشتن. آمریکا کمک کرد که شوروی خارج بشه از ایران. ولی خب درسته. بنابراین چرا در گفتگوهای مردم کسی درباره اشغال دهه 40 1940 ایران صحبت نمیشه؟ اینجوری بگیم، دولت ترامپ آیا میتونه یک کاری شبیه این بکنه ولی خب نشون بده که ما قصد ماندن اینجا نداریم، یا اینکه ترامپ بیاد و یکی از حرفای ترامپی خودشو میزنه؟
6: which is going to be a gift and that's what I worry about.
0: همین و اینکه ترامپ این صحبت ها رو بگه خیلی واکنش منفی برانگیخت. به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ترامپ داره مردم ایران هستن، حمایتی که میتونه از مردم ایران داشته باشه. و حالا باز برگردیم به صحبت پیشین من، راه حل در تهران هست نه در سواحل جنوبی، اون مسئله باید حل کنید.
4: First, if I may ask about the Kurds, one thing I'm quite surprised.
0: یه چیزی میخوام در مورد کردها بپرسم. چیزی که خیلی تعجب کردم، این خیلی صحبت شد که اردوغان لحظه آخری رأی پرزیدنت ترامپ رو زده. این چیزی نیست که شگفت انگیز باشه. همه میدونن که ترکیه با کردها مشکل داره. بنابراین آدم تصور میکنه که خب 20 سال شاید به این قضیه باید فکر میشد. آیا میشه که چیزی با این اهمیت مثل تجاوز به ایران به دست کردها رو بیان لست مینت دم آخری به واسطه یک تلفن از آنکارا لغو کرده باشن؟ فکر کنم باید توجه داشته باشیم که پرزیدنت ترامپ چجوری عمل میکنه، عمل کردش چیه. خیلی پرآشوب و پر هرج و مرج که این مزایای خودش رو داره، معایب خودش هم داره. When he has referenced the Kurds, می‌بینید که در همه صحبت‌هایی که از قضیه کردها کرد گفت من مخالف این قضیه بودم، ولی گفتم باشه حالا بریم فرصتی بدیم ببینیم چی میشه. از نظر تاریخی آمریکا هیچ وقت خواستار هیچ گونه جنبش جدایی خواه که موفق بشه در خاورمیانه نیست. منطقه‌ای دارید که از نظر استراتژیک برای شما مهمه، نمی‌خواید مشکلات اضافی درش ایجاد کنید. بنابراین من شاید تصورم این بود که سیاست آمریکا اینه که ما اصلا نمیخوایم به کردها نزدیک بشیم به خاطر همه این پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من باز این هم یکی از اون موارد پر هرج و مرج دولت ترامپ هست. این که گفتید آمریکا این بار آماده نبود و بعد دفعه بعدی آماده باشه، فکرم که این 100% درسته. و حالا آیا شما هیچ پیشنهادی دارین که چطور میشه اینو برای دولت توجیه داد؟ When we think about regime change, we have historically thought. من منظورم این نبود که تغییر رژیم اتفاق افتاده به معنی کلاسیک قضیه، ولی گفتم که الان حاکمان کنونی رفتار متفاوتی دارن. بنابراین یک تغییر سیاسی اتفاق افتاده. ولی خب استدلال من اینه که این کافی نیست. و ما همچنان در همون لحظه، اگر همچنان وضعیت اینطور بمونه، خب حالا 18 ماه بگذره یا 5 سال بگذره، در نهایت هر کسی که بر سر قدرت باشه باز تلاش خواهد کرد که کنترل کامل حکومت رو در اختیار داشته باشه، سانسور تمام و کمال رو برقرار کنه، این نظام بسته ایدئولوژیک رو کاملا حکم فرما کنه. بنابراین نیاز داریم به تغییر بنیادی بیشتری. اما همزمان من از این تعجب میکنم که خیلی وقتا از این صحبت میکنیم که آمریکا حالا شاید یه جورایی یک مسیر خطی و وحدت رویه رو نداشته، پیام های ضد و نقیضی نشون داده، و شاید تا حدی دلیلش اینه که دولت ما، اولا تصمیم گیرندگان اصلی در دولت ما تعدادشون خیلی کمه، میدونیم که کی چی میگه و موضعش چیه، و بعد افرادی که اعضای همیشگی وزارت خارجه ما نیستن و از بخش املاک و مستغلات اینها اومدن، اینها تجربهشون از رسیدن به یک توافق که هر دو طرف بهش ازش منفعت ببرن، این تجربه رو از کشورهای منطقی داشتن، کشورهای عادی تر. من یک کم میخوام با شما مخالفت کنم. چیزی میخوام بگم اینه که اگه به حماس و اسرائیل و آتش بس نگاه کنید که

این حالا 4 سال پیش، 40 سال پیش، 400 سال پیش چه اتفاقی افتاده. این خلاقانه فکر کردن لزوما چیز بدی نیست. با توجه به وقت کمی که هر رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور هم داره، این میتونه یک دارایی باشه، میتونه مزیت باشه. اما وقتی که به مثلا تغییر رژیم فکر میکنیم، شما هزاران نفر دارید که در لایه‌های تکنوکراتی رژیم دارن کار میکنن. آیا میتونید که اپوزیسیون رو مدیریت کنید و اتصال های ارتباط های با اینها برقرار کنید؟ بهشون بگید که شما امورات روزانه کشور رو نمیتونید که مدیریت کنید، بنابراین باید با اینها یه جوری کنار بیان. این نحوه فکر کردن لزوماً فکر بدی نیست. گاهی وقتا این بروکرات هایی که در دولت کار میکنن خیلی دید محدودی دارن که این دنبال میکنن. ببینید، نکته اینجاست که ما عمدتاً کجا بوده که اشتباه کردیم. این اعتقاد آمریکایی‌ها که هر استراتژی که ما داریم باید در جدول زمانی یک دولت واحد بگنجه، تا زمانی که ما درک نکنیم که در هر حزب سیاسی و فراتر در حزب سیاسی دیگر ما منافع ملیمون مشترکه و ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، تا به این نتیجه نرسیم فکر نمیکنم که هیچکدوم از استراتژی ما نتیجه بده. میدونم که ما رونالد ریگان و تپونیل دوران خوب گذشته رو نداریم که بتونن با هم دیگه همکاری کنن به صورت فراجناهی و منافع آمریکا رو در اولویت بگذارن، از رو مسئله مربوط به ایران. حال تصویر بزرگتر منطقه را اگر نگاه کنیم، ایرانی‌های زیادی در ما در مورد ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، ولی خیلی از کشورهای منطقه، قطر، بحرین، دیگران تأخیر شدن به واسطه این حملات ایران. آیا اگر توافق نهایی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، فکر می‌کنید که این منطقه می‌تونه با این ایران سر کنه، ایرانی که هر لحظه می‌تونه به اون حمله کنه و کاملاً سیطره داره بر منطقه؟ سوال جالبی است، برای اینکه تقریبا میشه گفت که جوابش اتوماتیک منفی است. در شرایط عادی، در شرایط کنونی خیلی سخته که تصور کنیم که ایرانی رو تصور کنیم که تهدیدی علیه همسایگانش نیست و یک بازیگر سازنده است. و متاسفانه جنگ در واقع این رو تشدید کرده، پررنگ‌تر کرده. شورای همکاری خلیج هر بار که اینها با هم دیگه جلسه دارن در 15 سال اخیر، در تفاهم‌نامه آخری به تهدید امنیتی از شرق خلیج اشاره میکنن. خب منظورشون چیه؟ ایرانه. این دیدگاه طبیعتاً به واسطه این پاسخ نظامی ایران تقویت شده، برای اینکه ایران سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفته و هدف این سیاست زمین سوخته فقط این نیست که منجر بشن، باعث بشن کشوری مثل عمان نفت کشا رو بهشون سوخت نرسونه. اینها اگر به صحبت خبرگزاری فارس اینا نگاه کنیم، هدفشون اینه که دارایی های آمریکا رو از ایران دور کنن. تفسیر ایران از تفاهم‌نامه اینه که آمریکا در نهایت از منطقه عقب نشینی میکنه و خارج میشه. و حالا به این بحث اصلاح طلبان اصولگران بپردازیم. جواد ظریف 1.5 سال پیش یک مقاله نوشت در فارن افرز که اساساً خیلی مختصر مفید این استدلال مطرح کرد که غرب فقط باید ریلکس بشه و دست بردار از اینجا. و اینا در شرطی بود که نارضایتی عمومی زیادی داشتیم در خیابان‌های ایران. و خب می‌دونید که در همه فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها 3 تا پرده داریم. الان وارد پرده دوم داریم میشیم، پرده سوم داره از راه میرسه، اکت سوم داره از راه میرسه. الان ایران جسورتر شده، ایران می‌خواد که این اهداف خودش رو به صورت جدی دنبال کنه، نه فقط همکاری منطقه‌ای با آمریکا رو مختل کنه، بلکه میخواد که سیطره پیدا کنه برای منطقه. یک دلیلی هست که بحرین تا این اندازه نگران این هست که رئیس دولت ایران داره از استان چهاردهم صحبت میکنه، برای اینکه بحرین خیلی خوب به خاطر داره که
اونها رو یک تحت الحمایه ایران شاهنشاهی محسوب میکردن زمانی، و حالا که ایران داره تبدیل میشه به قدرت منطقه، اون خواسته ها ممکنه دوباره ظاهر بشن. بنابراین این یک لحظه حیاتی است برای آمریکا. استراتژی که من توصیه میکنم اینه که ببینیم چطور میشه ایران رو دوباره

مهار کرد. و این فقط بحث حصر دریایی نیست، بحث بمباران ساحلی نیست. اینکه مطمئن بشه که متحدان ما احساس امنیت کنند، بسته های دفاعی، همکاری دفاعی، تا اینا بتونن که در برابر ایران از خودشون استقامت داشته باشن. فکر نمی کنم که یک راه حل دیپلماتیک پایدار حاصل بشه در شرایط کنونی بعد از شکست برجام که بزرگترین ژست دیپلماتیک، حرکت دیپلماتیک بین دو کشور بود. الان دو کشور چنان با هم دیگه فاصله دارن که نمیشه این فاصله رو کم کرد. اما چه انتخابی پیش روی اونها هست در کوتاه مدت و میان مدت؟ آمریکا خب میتونه که به تعهداتی برسه، ولی خب وقتی که رئیس جمهور بعد میگه که من آره از هر چیز دیگه که نخوام دستامو میشورم و کنار میکشم، خب چی به دستتون میرسه؟ اگر که ایران همچنان منزوی باشه در کوتاه مدت شاید، ولی خب درباره این چرخه 2.5 ساله اعتراض در ایران صحبت کردیم، ولی این پایان داستان نخواهد بود. حتی اگه دکمه پاز رو فشار بدیم، می‌بینیم که کشورهای خلیج فارس نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ممکنه که سلاح‌های پیشرفته جدیدی خریداری کرده باشن، ولی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که اراده لازم رو برای حمله کردن به اونها داره و در ضمن بردباری زیادی هم داره برای اینکه حمله کنه، جنگ کنه، برای اینکه برای رژیم ایران، مردم ایران مهم نیست. ولی خب آیا شما میتونید که هاب هوش مصنوعی دنیا باشید وقتی که یک دشمن مثل ایران کنارتون باشه؟ نه خب نمیتونن. آیا میشه با اونها شریک بود؟ همواره این مقاومت خواهد بود. شما نمیتونید متحد بشید وقتی بدونید که به این شریکتون نمیتونید اعتماد کنید. میتونید با بقیه شرکا کار کنید برای اینکه ایران رو منزوی کنید. میتونید راهایی پیدا کنید برای اینکه تنگ هرمز اون ارزش کنونی خودش رو برای ایران نداشته باشه. میتونید تلاش کنید که ایران رو بی‌ثبات کنید. ولی فکر نمی‌کنم که در نهایت بتونن بگن که بله ما در امنیت هستیم و می‌خوایم شریک ایران بشیم. متشکرم از همه شما، مایکل، فرشته، ایلان، و متشکرم از حضار در استودیو برای یک بخش دیگری از گفتگوهای واشنگتن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
6: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
7: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد پایگاه احمد جابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده. انهدام چندین تونل زیرزمینی حزب الله لبنان در منطقه بوفور. ارتش اسرائیل اعلام کرد این تونل ها پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک های ضد تانک بوده. خاک سپاری غریبانه دو جاوید نام اعدام شده در محلی دور افتاده در اصفهان. پیکر جاوید نامان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. چشمانداز مبهم مدارس، 50 روز مانده به آغاز سال تحصیلی. خانواده ها و دانش آموزان بلا تکلیفند، معلمان حق و تدریسی نگران. و در ادامه این بخش خبری، 18 کشته در ورود غیرقانونی ده ها هزار نفر به اسپانیا. مهاجران از حصارهای مرزی مراکش عبور کردند. اسپانیا میگوید آنها را به سرعت اخراج میکند. خوش آمدید. ارتش جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرده پایگاه احمد جابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده. بر اساس بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده ها، سامانهای ارتباط ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا خوانده. آمریکا و کویت هنوز درباره این حملات اظهار نظر نکردند. وبسایت خبری سمافور گزارش داده کشورهای حاشیه خلیج فارس از چین خواستند تا با استفاده از نفوذ خود جمهوری اسلامی را به پذیرش توافقی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز وادار کند. این درخواست در حالی مطرح شده که تردیدها درباره توان آمریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ماهه افزایش یافته. همزمان پکن تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای برقراری آتش‌بس افزایش داده. بر اساس این گزارش اما ارائه تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های موشکی دوشپرتاب چین به جمهوری اسلامی اعتماد کشورهای منطقه به نقش امنیتی پکن را کاهش داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه را افزایش داده. بر اساس این گزارش حمله به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیات در شمال مصر احتمال گشوده شدن جبهه‌ای تازه در جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش‌سوزی در دو کشتی حامل گاز در بندر دمیات مصر شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قاهره را دوست و شریک بسیار مهم تهران در منطقه خوانده و گفته امنیت مصر از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی است. عراقچی از همه کشورهای منطقه خواسته در برابر آنچه طرح‌ها و عملیات‌های فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه خوانده هوشیار باشند. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم. اول اجازه بده که درباره صحبت‌های عراقچی بیشتر صحبت کنیم. از کشورهای منطقه خواسته که مراقب اقدامات اسرائیل باشند. برداشت چه است؟ از اون طرف ما می‌بینیم ارتش هم حمله کرده به پایگاهی در کویت.
1: بله، اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت ها بازگشایی نشده و عالی ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه 2-3 سال اخیر وزیر خارجهش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران. و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلالی که در رابطه دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیا تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید می‌کنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو، و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یک قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوته با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بماند، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمیکنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
0: مرتضی، میبینیم که کشورهای منطقه از حملات جمهوری اسلامی بسیار نگران هستند، الان دست به دامن چین شدن و خواستن که جمهوری اسلامی رو متوقف کنه از ادامه حملات. چقدر میتونه این رایزنی ها مفید باشه و چقدر میتونه چین جمهوری اسلامی رو متوقف کنه؟
1: این، من ابتدا اشاره کنم حجم مبادلات اقتصادی و تجاری 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با چین سالانه بیش از 300 میلیارد دلاره. عربستان سعودی حدود بیش از 100 میلیارد دلار، امارات متحده عربی حدود 100 میلیارد دلار و دیگر کشورها مجموعاً بیش از 300 میلیارد دلار در سال. چین بزرگترین شریک تجاری این کشورهاست. البته اشاره کنم که کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از 1100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن در آمریکا، اما حجم مبادلات تجاری سالانه اونها با آمریکا کمتر از چینه. طبیعتاً فشار اینها بر چین یک فشار معنیدار اقتصادی است. درخواست اونها از چین نه فراتر از یک خواست دیپلماتیک، یک ریشه و زیربنای اقتصادی داره. بدیهیه که چین نمیتونه بی‌اعتنا باشه به این درخواست برای اینکه از نفوذ خودش بر تهران استفاده کنه. اما پرسش بنیادین اینجاست: چقدر پکن میتونه تهران رو وادار کنه که پایان بده به حملاتش به کشورهای منطقه؟ متاسفانه خیلی دور از ذهن به نظر میرسه، چون علارغم اینکه حفظ نظام اوجب واجباته برای جمهوری اسلامی، اما در نهایت باز با ابزارهای اقتصادی و از جمله در حوزه نفت و انرژی که داره و روابطش با چین، بسیار دور از ذهن به نظر میرسه که حتی تحت فشار چین بیاد تن بده به این که پایان بده به حملاتش به کشورهای منطقه. چرا؟ چون میدونه محل اصلی نزاعش آمریکاست و پایان دادن به این ناامن سازی تنگه هرمز یا حمله به کشورهای منطقه به معنای تسلیم جمهوری اسلامی خواهد بود. به خاطر این من با بدبینی نگاه میکنم به اینکه چین هم حتی بتونه سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی رو وادار کنه به عقلانیت در روابط منطقه‌ای خودش.
0: مرتضی کاظمیان، بسیار متشکرم از شما. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرده در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده. به گفته ارتش اسرائیل این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری متولا در جنوب لبنان بخشی از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بوده که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک علیه اسرائیل بود. با همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. اشکان، به ما بیشتر بگو از جزئیات این خبر و اهمیت انهدام این تونل های زیرزمینی.
2: این دیشب آخر شب بود تقریبا که پیامی رو ارتش اسرائیل به ساکنان بخشی در واقع شماری از شهرها در شمال این کشور از جمله همون متولا که بهش اشاره کردی که یک روستای کوچکی در شمال اسرائیل هست فرستاد. به اونها گفت که در ساعات نیمه شب صدای انفجارهای شدیدی خواهند شنید و حتی در واقع شدت این انفجار قرار بود انقدر بالا باشه که از ساکنان خواسته شد پنجره های خودشون رو باز بذارند که در واقع شیشه ها نشکنه به دلیل موج انفجار. خب ساعتی بعد مشخص شد که این انفجار قرار بود کجا باشه. بخش بزرگی از تونل هایی که در زیر قلعه بوفور یا همون شقیف در جنوب لبنان حماس ساخته بود دیشب منفجر شد. بر اساس گزارش ها چیزی نزدیک به 700 تن ماده منفجره در این تونل ها جاگذاری شده بود و به وسیله اونها منفجر شده بود. ارتش اسرائیل پیشتر قصد داشت این تونل ها رو که به گفته اونها یکی از مهمترین پایگاه های حزب الله بوده در جنوب این کشور منفجر بکنه، در واقع مقاوم سازی هم حتی کرده بود خود قلعه رو که به حال یک اثر باستانی هست که اون آسیب نمینه. اما وقتی که توافق آتش بس به دست اومد این موضوع رو مسکوت گذاشت تا روز چهارشنبه. روز چهارشنبه بود که حزب الله یک حمله پهپادی کرد به یک بولدوزر ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و بدین ترتیب به گفته ارتش اسرائیل توافق آتش بس رو عملا نقض کرد و این موضوع به ارتش اسرائیل اجازه داد که این به تونل ها رو منفجر کنه. بخشی از این تونل ها رو البته باید گفت که ارتش اسرائیل پیشتر نابود کرده بود حدودا 3 هفته پیش، اما این بخش اصلی اون بود که الان نابود شده. هنوز باید گفت یک شبکه تونل دیگر حزب الله داره که ارتش اسرائیل میخواد نابود کنه در منطقه علی طاهر، اما مشکل این هست که در اونجا ده ها نفر از اعضای حزب الله الان چندین هفته است که داخل اون تونل ها باقی موندن، داخل اونها سنگر گرفتن و بر اساس توافق آتش بس ارتش اسرائیل نمیتونه کاری بکنه در اونجا. اونجا محاصره هست، هر چند وقت یه بار یکی از اون اعضای حزب الله بیرون میاد و فقط در درگیری با نیروهای اسرائیلی کشته میشه. باید گفت که این اقدام یعنی منفجر کردن این شبکه تونل ها در منطقه در واقع در زیر شقیف یا بوفور دقیقاً در زمانی انجام شد که 5 روز دیگه قرار هست دور جدید گفتگوهای آتش بس بین اسرائیل و دولت لبنان انجام بشه.
0: متشکرم از تو اشکان، همکارم اشکان صفایی از حیفا. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان پیش از اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان انتقال یافت. قرار بود او بامداد سه‌شنبه همراه با ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی اعدام شود. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته 1 نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانونهای اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبای بعدی قرار دارند. در همدان نیز 1 حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دیماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی ششم مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام‌های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند. در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ 40 روزه اعلام جرم کرده. دادستانی تهران معترضان به این احکام را کودتاگر و عوامل دشمن خوانده و تهدید کرده که با هر گونه حمایت از محکومان بدون ارفاق برخورد خواهد کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پیکر ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری، دو جوان معترض اعدام شده را در مکان‌های بسیار دور افتاده در استان اصفهان به خاک سپرده. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان این دو جاوید نام انجام شده. ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند که در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکر جاویدنام ابوالفضل سپاهی در روستای داوری از توابع شهرستان اردستان به خاک سپرده شده. همزمان پیکر جاویدنام امیر حسین سفری نیز در شهرستان خور و بیابانک به خاک سپرده شده که این منطقه حدود 5 ساعت با اصفهان فاصله دارد.

0: همکارم محسن مایمنی اینجا در استودیو با ما است درباره این اعدام ها بیشتر صحبت کنیم. محسن، میدونیم که اعدام ها شتاب پیدا کرده، این دو جاویدنامی که اخیرا اعدام شدن در روستای بسیار دور از اصفهان به خاک سپرده شدن، اون هم در شرایط امنیتی، بیشتر به ما بگو.
1: فریبا، ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که میکشه، اعدام میکنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان میخواد بیفته و اینکه چطور میخواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20 هزار نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامی یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن، حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
0: محسن، اشاره کردی به پرونده اعدام حالا علی خانی، میدان علی خانی، قدری از این احکام به ما بگو، صدور احکام اعدام برای اینا و همچنین حکمای دیگه‌ای که برای بعضی از متهمان صادر شده.
1: فریبا، میدان علی خانی یکی از نقاطی بود که جنایت اعیان جمهوری اسلامی در اون در شب‌های 18 و 19 دی اتفاق افتاد، شلیک مستقیم از مساجد، فرمانداری‌ها، ادارات دولتی به مردم، شلیک گلوله جنگی. یعنی ما روایت‌هایی که داشتیم از این منطقه بسیار فجیع بود، طوری که مردم رو کشتن در اون شب‌های 18 و 19 دی و الان دارن خود همون مردم رو که بهشون شلیک کرده بودن اگر زنده موندن در اون منطقه بازداشت کردن و الان دارن احکام اعدام میدن براشون. احکامی که گزارشی که به ما رسید این که دادگاه ها در چند دقیقه، مثلا 5 دقیقه برگزار میشه، تشریفات قانونی اجرا نمیشه، حق دسترسی به وکیل ندارن، خانواده ها تماس ندارن. در این شرایط احکام رو صادر کردن و خب الان هم خبر رو خوندی که دادستانی تهران حتی برای کسایی که بخوان یادی از این اعدام شده ها بکنن، دفاعی بکنن، برای اونها هم داره پرونده تشکیل میده. ظاهرا جمهوری اسلامی تا پایان عمرش، وقت زیادی شاید نمونده، میخواد همه افراد رو در جمهوری اسلامی به بهانه پرونده دار بکنه یا اگه از زیر بار اعدام یا زندان در رفتن نگذاره که جایی از آسایش و زندگی داشته باشن. از رئیس قوه قضاییه اژه‌ای که بارها تاکید کرد فرآیند محاکمه سریع انجام بشه، تا پزشکیان که این معترضان رو داره اختلالات روانی خوند، میبینیم که این روند ادامه داره و خطر اعدام همچنان تشدید شده.
0: محسن مایمنی، متشکرم از تو. اما سردرگمی و تداوم وضع بحرانی در آموزش و پرورش از جمله پیام هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یک معلم حق و تدریسی از مشهد میگوید با مدرک دکترای تخصصی و 6 سال سابقه کار در مدارس، بدون داشتن بیمه و مزایا فقط 28 میلیون تومان حقوق میگیرد. مشکلات والدین با شرکت‌های حمل و نقل مدارس هم از جمله پیام‌هایی است که به مدیابات رسیده. والدین می‌گویند با وجود آموزش مجازی مدارس در سال تحصیلی گذشته، پول سرویس مدارس را پس ندادند و حالا می‌خواهند برای سال جدید دوباره از والدین پول بگیرند. یک دانش آموز هم با فرستادن ویدیو به مدیابات ایران اینترنشنال میگوید هر روز آب و برق قطع می شود، اما در کتاب درسیشان نوشته برق از دستاوردهای نظام است.
2: سلام به اینترنشنال، اینجا شهر قدس، برقمون از ساعت 12 تا 2 یه بار قطع میشه و به صورت منظم یه بار از ساعت 2:30 تا 4 قطع میشه. کل روز رو توی گرما سیر میکنیم و اینکه ضمن اینکه باب هم نداریم و اینترنت هم نداریم، ما باید توی این شرایط کتاب حفظ کنیم و حالا چی توش نوشته بسیار جالبه. نوشته که یکی از دستاوردهای امروزی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران این بوده که آب و برق و گاز و ارتباطاتش به راهه.
0: لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ماست. لیلا، 50 روز مانده به آغاز سال تحصیل، میبینم پیام هایی که از معلمان و دانش آموزان گرفتی خیلی زیاد بودی. اول بپردازیم به معلمان حق و تدریسی، چه پیام هایی در این زمینه دریافت کردی؟
3: این فرقه، یعنی این وزارت آموزش و پرورش که یکی از مهمترین وزارت خونه هاست، عریض و طویل هم هست، مشکلاتش یکی دوتا نیست. حالا چه در مورد معلم هاش، چه معلمان رسمی، چه حق و تدریسی، چه آموزش بچه ها معلوم نیست آنلاینه یا قرار هستش که امسال، که اصلا گفتن که آموزش پرورش گفته مهر ماه مدارس باز خواهد بود و حضوری هم خواهد بود. الان یکی از نمایندای مجلس اومده گفته نه، مهر ما فکر نمی‌کنم مدارس باز بشه، از آبان ما قرار باز بشه. یعنی یک سردرگمی که هم والدین دارن، دانش آموزان، معلما، و میگم یکی دوتا نیست. به در مورد حق و معلمان حق و تدریس واقعا باید در موردشون صحبت بکنیم. به هر حال البته که به نظر میرسه که اصلا خود آموزش و پرورش هم آمار دقیق از تعداد معلمان حق و تدریس نداره، ولی دست کم 26 هزار معلم حق و تدریس در سراسر کشور دارن الان تدریس میکنن. مشکلات خیلی زیادی که دارن هستش که با این که شاید چندین برابر معلمان رسمی دارن کار میکنن تو مناطق بد آب و هوا، در روستاها، مناطق دور افتاده هم دارن کار میکنن، ولی حقوقی که میگیرن یک سوم حقوقی هستش که معلمان رسمی میگیرن. میگم معلمان حق و تدریس پیامایی که به ما فرستادن امسال که گذشت، میگن که مثلا برای 90 دقیقه تدریس و کلاسی که داشتن 80,000 تومان حقوق گرفتن، در حالی که بیمه ندارن مثل در واقع معلمان رسمی، به ویژه در تابستان که مدارس تعطیل هست حقوقی دریافت نمی‌کنن مثل معلمان رسمی، بیمه براشون رد نمیشه و الان هم داریم می‌بینیم که چقدر با این همه سختی کار حقوقشون کم است. یعنی معلمان حق و تدریس تو این وضعیت اجحاف است براشون و اینکه اصلا تعیین تکلیف هم نمیشن که اصلا قرار هست استخدام بشن یا نشن، با وجود اینکه نزد دست کم 130 هزار معلم کمبود داره وزارت آموزش و پرورش و هر سال هم بیشتر هم میشه، ولی اصلا تعیین تکلیف نمیکنن اینا رو که اینا رو حداقل استخدام بکنن، هم وضعیت زندگیشون بهتر بشه از نظر معیشتی، با اینکه حالا پول ناچیزی، حقوق ناچیزی هم هست، همین که وضعیت در واقع استخدامشون مشخص بشه. این هستش که یعنی ناامنی شغلی هم که اینا در کنار این وضعیت اقتصادی و معیشتی هم دارن، خب نگرانی زیادی دارن معلمان حق و تدریس.
0: لیلا، پیش از خبر دیدم که داشتی این پیام هایی که از مردم به مدیابات ما رسیده بررسی میکردی و تفکیک میکردی. بخش عمدهش مربوط میشد به والدینی که در مورد سرویس های مدارس شکایت دارن. چی گفته بودن تو این زمینه؟
3: امسا یه اتفاقی که افتاد در کنار حالا مجازی شدن کلاس ها به ویژه بعد از 9 اسفند، خب حالا اون مشکلات مجازی که حالا در موردش خیلی صحبت کردیم، کلاس های مجازی که اینترنت نبوده، تدریس به درستی انجام نشده، بچه‌ها ناراضی بودن، کیفیت پایین بوده، هم در همین کنار اینها یه اتفاق دیگه تو این شرایط اقتصادی که حالا بیشتر مردم باش دست و پنجه نرم می‌کنه این هستش که به هر حال شرکت‌های حمل و نقل مدارس که برای سرویس مدارس خدمات میدن به دانش آموزا و والدین، یه اتفاقی که افتاد این بودش که هر سال به هر حال اول سال پولی که حالا برای مدارس، برای سرویس مدارس بعد والدین بدن از 10 میلیون تومان شروع میشه و باید تا پایان بهمن ماه هم اینو به صورت اقساطی تسویه کنند. اتفاقی که امسال افتاد این بودش که خب از 9 اسفند که بچه‌ها رفتن خونه‌هاشون و اصلا سرویس مدارس عملا دیگه خاصیتش رو از دست داد و اصلا کار نمی‌کردن. خب والدین میگن ما الان میلیون‌ها تومان پول دادیم به این شرکت‌های حمل و نقل که با شهرداری دارن کار می‌کنن و الان پول ما رو پس ندادن و قول داده بودن که تا 20 تیر ماه امسال اون بقیه پول ما رو که حالا 6 میلیون تومان هست برای هر خانواده، حالا کم یا بیشتر، کم و زیاد، باید پس بدن به والدین، ولی پس ندادن و امسال اومدن تازه دارن میگن که برای سال آینده که اصلا مشخص نیست وضعیت کلاس ها چگونه خواهد بود، بیان دوباره باید پول بدن به سرویس مدارس، که خب اینا میگن که این یعنی کلاهبرداری هستش که در شرکت ها انجام میدن.
0: متشکرم لیلا، ممنونم از تو. لیلا سعادتی همکارم اینجا با ما، و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه در تماس تلفنی با احمد اشرع رئیس دولت سوریه درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده در این تماس احمد اشرع بار دیگر تلاش نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق برای هدف قرار دادن تاسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده. مقام های آتش نشانی بریتانیا می گویند آتش سوزی گسترده در منطقه داونیج هیت در منطقه سافوک همچنان ادامه دارد و وسعت آن اکنون به اندازه 200 زمین فوتبال رسیده. بر اساس این گزارش نیروهای امداد همچنان برای مهار آتش تلاش می کند. باشگاه میلان ایتالیا اعلام کرده فرانکو بارزی اسطوره و کاپیتان پیشین این باشگاه و تیم ملی فوتبال ایتالیا در 66 سالگی درگذشت. او در بیش از 710 بازی رسمی برای میلان و بیش از 80 مسابقه برای تیم ملی ایتالیا حضور داشت. 6 عنوان قهرمانی سری آ و 3 جام لیگ قهرمانان اروپا از جمله افتخارات اسطوره باشگاه میلان است. فرانکو بارزی با تیم ملی ایتالیا قهرمان جام جهانی 1982 شد. در پی کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب، نخست وزیر مجارستان اعلام کرده که نیروگاه هسته‌ای پاکش بزرگترین و تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور را در آستانه خاموشی قرار داده. نیروگاه پاکش که از فناوری روسی استفاده می‌کند و در 44 سال گذشته نیمی از برق مجارستان را تأمین کرده، برای خنک کردن راکتورهایش از آب رود دانوب استفاده می‌کند. در همین ارتباط همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراست. احمد، مجارستان به دلیل کاهش سطح آب رودخانه دانوب بزرگترین نیروگاه هسته‌ایش رو خاموش کرده، بیشتر به ما بگو.
4: در چند روز گذشته ما شاهد این هستیم که سطح آب رودخانه های بزرگ اروپایی به شدت کاهش یافته و رود دانوب در 30 سال گذشته بی سابقه بوده انقدر سطح آب کاهش پیدا بکنه و به 23 سانتی متر برسه و این خب نشون میده که در واقع تغییرات اقلیمی تا چه اندازه تاثیرگذار بوده. در رود دیگر بزرگ اروپایی یعنی رود راین هم ما شاهد همین موضوع هستیم، در واقع تغییرات اقلیمی که باعث گرمای هوا و حتی آتش سوزی جنگل ها مثل فرانسه که تصاویرش رو هم الان میبینیم تا چه اندازه دردسرساز شده برای کشورهای اروپایی، خب حالا به رودخانه ها کشیده شده و باعث شده که یک نیروگاه بزرگ هسته‌ای در مجارستان اعلام بکنه نخست وزیر این کشور که احتمالاً از پس فردا خاموش خواهد شد. به هر حال نیروگاه پاکش که 2000 مگاوات تولید برق داره و نصف برق مجارستان رو این نیروگاه تأمین میکنه، اگر بخوام وسعتش رو بگیم اندازه چقدر هست، دو برابر نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست. اون نیروگاه در ایران 1000 مگاوات هست ظرفیت اسمی تولیدش، این 2000 مگاوات تولید میکنه و اگر از مدار خارج بشه خب نشون میده که تا حد زیادی میتونه که دولت مجارستان رو با چالش مواجه بکنه. هرچند که نخست وزیر این کشور اعلام کرده که از طریق واردات میتونن بین 3600 تا 3800 مگاوات برق وارد بکنن، چرا که در همین یکی دو روز گذشته یکی دیگر از نیروگاه های این کشور از مدار خارج شده، 400 مگاوات هم اونجا تولید میکنه و طبیعتا با یک چالش بزرگی مواجه شدن. به هر حال این نیروگاه امروز داره با ظرفیت پایین داره کار میکنه و اگر همینجور ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر بارندگی در این چند ساعت آینده رو ما شاهد نباشیم و اگر سطح آب رودخانه همچنان پایین بره، خب اونطور که نخست وزیر مجارستان اعلام کرده احتمالاً از دوشنبه این نیروگاه از مدار خارج میشه، خاموش میکنن و طبیعتاً یکی از بزرگترین چالش ها به کشور مجارستان وارد خواهد شد. به هر حال دولت اعلام کرده که برنامه‌هایی رو داره، علارغم اینکه خب حالا احتمالاً از آلمان یا دیگر کشورها قرار هستش که برق وارد بکنن، ولی خب احتمالاً این احتمال رو میدن که بخوان برنامه‌های صرفه‌جویی رو ارائه بدن. البته گفتن که برای مصارف خانگی و همچنین برای مکان‌هایی که خدمات عمومی ارائه میدن مثل بیمارستان‌ها و مراکزی که مراکز اورژانسی هستن، خب این اعمال نخواهد شد و طبیعتاً بخش‌های صنعتی میتونه که تا تحت تاثیر این برنامه قرار بگیره، که حالا برنامه‌اش رو احتمالاً در ساعت‌ها و شاید یکی دو روز آینده دولت مجارستان اعلام بکنه. ولی خب به هر حال یکی از بزرگترین چالش‌هایی هستش که هم اثرات اقتصادی داشته برای بیشتر کشورهای اروپایی. در آلمان اشاره شد که در روزهای گذشته برنامه‌ها به صورت برای برنامه‌های اقتصادی این قاره و آلمان تا حدود زیاد چالش برانگیز شده. ضمن اینکه باز هم می‌تونیم تصاویر رو ببینیم که در فرانسه در واقع این تغییرات اقلیمی تا چه اندازه تونسته که تاثیرگذار باشه و ما شاهد آتش‌سوزی در جنگل‌ها باشیم. امروز در آلمان هم گفته میشه که اگر گرمای هوا تا این حد بره بالاتر، یعنی بالاتر از 39 درجه باشه، احتمال آتش‌سوزی در آلمان و جنگل‌های آلمان هم وجود داره، که به هر حال امیدوارم که این اتفاق نیفته.
0: متشکرم از توضیحاتت احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. اما اتحادیه اروپا بار دیگر جمهوری اسلامی را به حمایت نظامی از روسیه در جنگ با اوکراین متهم کرده. این موضع‌گیری در نشست شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین مطرح شده. در این بیانیه علاوه بر جمهوری اسلامی، از بلاروس و کره شمالی هم نام برده شده و اتحادیه اروپا تاکید کرده که این کشورها در تداوم جنگ روسیه با اوکراین نقش دارند. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. ساجده، اهمیت این موضع‌گیری کشورهای اروپایی چه است و چرا این موضوع دوباره برجسته شده؟
5: خب این در واقع موضع‌گیری ثابت بروکسل از مدت‌ها پیش هستش نسبت به جمهوری اسلامی و بیشتر یک یادآوری و تاکید هست با توجه به اینکه الان اتحادیه اروپا در چندین جبهه الان درگیر بحران‌های بین‌المللی هست، اما تاکید این بیانیه بر این هستش که کماکان جنگ اوکراین و روسیه براش در اولویت قرار داره و مسئله حمایت‌های نظامی دفاعی جمهوری اسلامی از روسیه مکان روی میز هست براش و این پرونده بسته نشده. در این بیانیه در واقع اتحادیه اروپا طبق معمول حمله روسیه به اوکراین رو در واقع محکوم میکنه و بعد میگه که اصلا ادامه این جنگ بدون حمایت‌های خارجی در واقع از روسیه، حمایت هایی که کشورهایی مثل بلاروس، جمهوری اسلامی و کره شمالی ازش می کنند، امکان پذیر نیست و تاب‌آوری روسیه فقط به خاطر این پشتیبانی هاست. و اینجاست که در واقع جمهوری اسلامی رو میگذاره در کنار کره شمالی و محکوم میکنه این کمک ها رو و از کشورهای عضو میخواد که هر گونه کمک از همکاری با کشورهایی که هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم میکنن در به روسیه در جریان جنگ با اوکراین پرهیز بکنن. در بخش دیگر هم دوباره تاکید میکنه که اتحادیه اروپا کماکان از اوکراین در این جنگ حمایت میکنه. این حمایت نظامی هست، مالی هست، بشردوستانه هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، یعنی در تمام ابعاد. و میگه که در واقع این حمایت منافع کشورهای اروپایی رو در اتحادیه اروپا تأمین میکنه و تا هر زمانی که لازم باشه در کنار کیف خواهد ایستاد، چرا که روسیه امروز یک خطر جدی هست که میتونه به در واقع منافع خاک و منافع اتحادیه اروپا هم ضربه بزنه. از اونجایی که این اولین بار نیستش که در واقع اروپا جمهوری اسلامی رو به حمایت از روسیه به شکل مستقیم متهم میکنه، یادآوری هم میکنه، میگه که پیشتر ما اعلام کرده بودیم که بسته های تحریمی نسبت به کسانی که افراد یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی که دخیل هستن در فروش پهپادها و تجهیزات نظامی به روسیه، این بسته ها رو اعمال کرده بودیم و اگر که این حمایت ها ادامه پیدا بکنه این تحریم ها رو تشدید خواهیم کرد. در نتیجه حالا الان چیزی که کارشناسان و رسانه ها بهش اشاره میکنن این هستش که اتحادیه اروپا در دو جبهه الان به شکل مستقیم دچار تنش هست با جمهوری اسلامی. جنگ نه، اما تنش. یکی امنیت آبراهایی هستش که انرژی رو تامین میکنه به اتحادیه اروپا و دوم هم مشخصا حمایت های جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ ایران و اوکراین.
0: متشکرم از توضیحات ساجده. همکارم ساجده شریفی از پاریس. اما تصاویر زنده‌ای داریم از گذرگاه مرزی تاراخال. منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، جایی که روز گذشته هزاران نفر از مراکش وارد این منطقه شدند. در مقابل نیروهای امنیتی مراکش با استقرار گسترده در مرز و استفاده از خودروهای آبپاش بیشتر تلاش‌ها را برای عبور را متوقف کردند. با این حال وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده که 49,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به ورود به منطقه سبته شدند. اسپانیا همچنین از یافتن اجساد 18 نفر از مهاجران خبر داده. بله، تصاویر زنده است از گذرگاه مرزی تاراخال در شهر سبته، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا. و اما جزئیات بیشتری با هم در این زمینه داریم که در گزارش همکارم با هم می‌بینیم.
6: این تصاویری از لحظه ورود انبوه مهاجران به شهر اسپانیایی سبته در شمال آفریقا است. صدها مهاجر با تیوب‌های بادی و وسایل شناور دیگر از سواحل شهر مراکشی فنیدق به آب زدند و شناکنان خود را به ساحل سبته رساندند. برخی دیگر نیز از حصارهای مرزی بالا رفتند و در حالی که پلیس تلاش می‌کرد جلوی آنها را بگیرد به داخل شهر دویدند.
7: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. عبور از اقیانوس تجربه بسیار سختی بود. پلیس تلاش کرد جلوی ما را بگیره، اما با اراده و عزم خودمون تونستیم به اینجا برسیم.
6: پلیس گارد سیویل اسپانیا گفت با هجوم این موج انبوه از راه دریا و منطقه بندری تارخال، نیروهایش کاملا غافلگیر شدند و حتی نتوانستند برآوردی از تعداد مهاجران ارائه کنند. هرچند تلویزیون دولتی اسپانیا گفت میان 2000 تا 3000 نفر از مرز عبور کردند. این عبور گسترده در حالی رخ داد که تنها طی هفته گذشته نیز بیش از 1500 مهاجر دیگر به همین شکل خود را به سبته رسانده بودند. سبته و ملیله، دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می روند و هر از گاهی صحنه چنین هجوم هایی می شوند.
8: خوشحالم برای آنها، لیاقتش را دارند. باید برای خودشان زندگی بسازند. آن بیچاره ها در مغرب هیچی ندارند. آنها می آیند اینجا تا امرار معاش کنند. این قشنگه، قشنگه. فکر میکنم خیلی قشنگه.
6: بسیاری از این مهاجران جوانانی هستند که در کشورهای خود با نبود فرصت شغلی و فقر روبرو هستند و سبته و ملیله را دروازه‌ای برای رسیدن به خاک اروپا و ساختن زندگی تازه میبینند. این صحنه یادآور عبور مهاجران در سال 2021 بود، زمانی که 10,000 نفر از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا طی چند روز وارد این شهرها شدند.
0: ولی با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

احتمال حملات مجدد بسیار جدیه. حملات گسترده هم امکانش هست، اما زمانبندی برای اونها یه مقداری وقت نیاز داره. برای اینکه رسیدن به مرحله حملات گسترده یعنی باید برنامه ریزی ها برای حداقل 14 تا 21 روز حملات مستمر انجام شده باشه و همه طبق برنامه پیش بره. حملات ضمناً بایستی به گونه‌ای باشه که نه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، بلکه دانش و ظرفیت بازسازی رو هم از حکومت بگیره، چون الان حکومت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که هی بازسازی بکنه. از دید اسرائیل هم خطر اینه که نه جمهوری که جمهوری اسلامی در یک سایت عمیق‌تر و مخفی‌تر برنامه هسته‌ای خودش رو با سرعت بیشتری جلو ببره. به همین خاطر هم هست که اسرائیل پافشاری داره نسبت به این که اگر قرار حملاتی باشه، حملات به صورت بسیار گسترده و سهمگین باشه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی نداشته باشه. به نظر من محتمل ترین اقدام عملیات هدفمند بسیار تاکتیکی علیه ورودی ها، سیستم برق، تهویه، مسیرهای دسترسی به این سایت های زیرزمینی خواهد بود. حملات گسترده تر در پیامد اونها اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون اگر جمهوری اسلامی بازسازی رو بخواد خیلی جدیتر جلو ببره، نابودی اونها و نابودی اون سیستم ها هم بی شک قطعی خواهد بود. فشار اقتصادی برای ایالات متحده کارایی داشته. ایالات متحده تونسته جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به یک تصمیم گیری های سخت. البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در حال حاضر یک سری توهم اختیار در رده های بالا وجود داره، کسی توانایی تصمیم گیری درست رو نداره. اما از در پیامد اون ترکیبی از فشار اقتصادی، حملات هدفمند و یک برنامه ریزی برای اهداف گسترده تر کوبنده ترین روش خواهد بود. چون ببینید، جمهوری اسلامی نشون داده که زیاد اهل پایبندی به مذاکره نیست. میتونن مذاکره بکنن، میتونن تفاهماتی رو حتی با جمهوری اسلامی بهش برسن، اما جمهوری اسلامی به خاطر اینه که خریدن زمان رو برای خودش به عنوان یک بیمه‌نامه‌ای برای بقا داره استفاده میکنه، سایر راهکارها براش جالب نخواهد بود و عملیاتی نخواهد بود. البته توافق جدید گزینه مطلوب آقای ترامپ هست، اما به نظر من با در نظر گرفتن ترکیب فعلی ردبندی حکومتی در جمهوری اسلامی، دسترسی به یک توافق بسیار سخت خواهد بود. جنگ گسترده خطر بالا بردن هزینه ها رو هم برای دنیا داره. اینم نباید فراموش بکنیم، هزینه های انرژی و هزینه مواد غذایی و حتی مایحتاجی که مردم روزانه ازش استفاده میکنن. پس باید بسیار حساب شده باشه و در هماهنگی کامل با دنیا. آقای ترامپ اگر یک درس از جنگ 38 روزه گرفته باشه، این هست که باید هماهنگی بیشتری رو با همپیمانان به ویژه اروپایی خودش داشته باشه. و من بر این باورم اگر هر توافقی با عنوان یک به اصطلاح صلح بخواد جلو بره، اون به ضرر مردم ایران خواهد بود. چون ببینید، در حال حاضر پای هیچ کدام از این مذاکرات و نشست‌ها مردم ایران کرسی نداشتند و ضمناً آزاد شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در حقیقت مترادف است با بقای جمهوری اسلامی و این چیزی است که

0: شرقی مدیترانه هست، یک میدان گازی مشترک میان اسرائیل و مصر هست. چقدر اسرائیلی ها باید واقعا نادان باشند که بخوان به کشتی های حامل گاز مایعی حمله بکنن که خودشون در اون میدان گازی نفت دارن، خودشون در طول جنگ 40 روزه وقتی که جمهوری اسلامی سعی کرد تنگه هرمز رو ببنده، اسرائیلی ها با تمام سرعت اومدن حتی سعی کردن اسکله هایی رو که دارن برای افزایش تولید گاز توسعه بدن. بنابراین متاسفانه هیچ کلمه دیگری جز صفت بلاهت آمیز رو برای گفته های عباس عراقچی نمیشه به کار برد و بر همون اساس باید گفت که مصر بی هیچ تردید وارد ائتلافی خواهد شد که عربستان سعودی داره تشکیل میده. حالا ممکن هست که حضور مصر به این شفافیت و پررنگی نباشه در این ائتلاف، ولی اگر این حملات حالا میخواد از طرف عراقی ها هشت شعبی و دیگران بوده باشه یا از طرف یمنی ها بوده باشه، طبیعتاً برای مصری که عملاً از زمانی که عراق صدام حسین سرنگون شده بزرگترین ارتش رو در دنیای عرب داره و مارشال السیسی یک ژنرال بازنشسته سابق الان رئیس جمهورش هست، چون این رفتاری رو از سوی هیچ کس تحمل نخواهد کرد و اطلاعاتی هم که 100% از نظر امنیتی اسرائیلی ها در اختیارشون قرار خواهد داد برایشون از آفتاب تابان روشن تر خواهد کرد که چه کسی پشت سر این حمله پهپادی بوده.
1: با اومدن آقای خلیل الحیات در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنوار این در واقع خلع سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیری یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیه که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست. و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار باشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هلوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه، تا الان بغیر از گروه‌های کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اونم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع سلاح حماس داره در غزه اتفاق میفته مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه‌های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن، به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کارو نکنه. اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد میخواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهمنامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهمنامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر میکنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن. یک دولت تکنوکرات جوان احتمالاً تحصیل کرده بر سر کار بیاد، به مرور زمان کنترل امنیتی غزه رو هم به دست بگیره و حماس هم اگر که همچنان هوادارانی داره که در غزه داره، اینها چیزی مشابه در واقع نقش سیاسی رو به عهده بگیرن به جای اینکه قرار باشه که نقش امنیتی و پلیسی داشته باشن و در نهایت اینکه بتونن به عنوان یک گروه اجتماعی سیاسی فعالیت بکنن.
2: این تصاویری از لحظه ورود انبوه مهاجران به شهر اسپانیایی سبته در شمال آفریقا است. صدها مهاجر با تیوب‌های بادی و وسایل شناور دیگر

0: از سواحل شهر مراکشی فنیدق به آب زدند و شناکنان خود را به ساحل سبته رساندند. برخی دیگر نیز از حصارهای مرزی بالا رفتند و در حالی که پلیس تلاش می‌کرد جلوی آنها را بگیرد به داخل شهر دویدند.
1: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. عبور از اقیانوس تجربه بسیار سختی بود. پلیس تلاش کرد جلوی ما رو بگیره، اما با اراده و عزم خودمون تونستیم به اینجا برسیم.
0: پلیس گارد سیویل اسپانیا گفت با هجوم این موج انبوه از راه دریا و منطقه بندری تارخال، نیروهایش کاملا غافلگیر شدند و حتی نتوانستند برآوردی از تعداد مهاجران ارائه کنند. هرچند تلویزیون دولتی اسپانیا گفت میان 2000 تا 3000 نفر از مرز عبور کردند. این عبور گسترده در حالی رخ داد که تنها طی هفته گذشته نیز بیش از 1500 مهاجر دیگر به همین شکل خود را به سبته رسانده بودند. سبته و ملیله، دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می‌روند و هر از گاهی صحنه چنین هجوم‌هایی می‌شوند.
2: خوشحالم برای آنها، لیاقتش را دارند. باید برای خودشان زندگی بسازند. آن بیچاره ها در مغرب هیچی ندارند. آنها میآیند اینجا تا امرار معاش کنند. این قشنگه، قشنگه. فکر میکنم خیلی قشنگه.
0: بسیاری از این مهاجران جوانانی هستند که در کشورهای خود با نبود فرصت شغلی و فقر روبرو هستند و سبته و ملیله را دروازه‌ای برای رسیدن به خاک اروپا و ساختن زندگی تازه می‌بینند. این صحنه یادآور عبور مهاجران در سال 2021 بود، زمانی که 10000 نفر از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا طی چند روز وارد این شهرها شدند.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمان.
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
15: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
18: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید. بخش خبری ساعت یک بعد از ظهر ایران اینترنشنال. من سوره حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. تصاویر انتقال 5 تابوت متعلق به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از عراق به ایران. کشته شدن این 5 نفر حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های سپاه پاسداران در عراق را تایید می‌کند. انهدام چندین تونل زیرزمینی حزب الله لبنان در جنوب این کشور. ارتش اسرائیل اعلام کرد این تونل‌ها پایگاه‌های شلیک پهپاد انتحاری و موشک ضد تانک بوده. خاک سپاری غریبانه دو جاوید نام اعدام شده در محلی دورافتاده در اصفهان. پیکر جاوید دامان، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. در ادامه این بخش خبری، پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران روی میز دادستانی سلطنتی بریتانیا. رشاد سلطانوف با تابعیت بریتانیایی آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس متهم شد. در ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش با صدور بیانیه اعلام کرد پایگاه احمد جابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده. بنابر بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا خوانده، هرچند آمریکا و کویت هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. وبسایت خبری سمافور گزارش داد کشورهای حاشیه خلیج فارس از چین خواستند با استفاده از نفوذ خود جمهوری اسلامی را به پذیرش توافقی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز وادار کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که تردیدها درباره توان آمریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ماهه افزایش یافته. همزمان پکن تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای برقراری آتش‌بس افزایش داده. بر اساس این گزارش اما ارائه تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های موشکی چین به جمهوری اسلامی اعتماد کشورهای منطقه به نقش امنیتی پکن را کاهش داده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قاهره را دوست و شریک بسیار مهم تهران در منطقه خواند و گفت امنیت مصر از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی است. عراقچی از همه کشورهای منطقه خواست تا در برابر آنچه عملیات فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای خواند هوشیار باشند. رسانه‌های داخلی با انتشار تصاویری گزارش دادند اجساد 5 عضو سپاه پاسداران که در حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع شبه نظامیان هشت و شبی در عراق کشته شده بودند از مرز مهران وارد ایران شد. پیشتر گروه هشت و شبی اعلام کرده بود که در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 نیروی این گروه کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا هم هدف قرار گرفتن مواضع نیابتی های جمهوری اسلامی در شرق عراق را تایید کرد. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست در خصوص همین خبرهایی که خوندیم بیشتر صحبت بکنیم. اول به مسئله عراقچی بپردازیم. خب عراقچی میگه اسرائیل به دنبال تفرقه است، از همین استفاده میکنه که بگه که اون حمله‌ای که شده به بندر دمیات مصر اون کار ما نبوده. ارزیابی شما از این صحبت عراقچی چیه؟
1: خب عراقچی در حال این صحبت ها رو مطرح میکنه که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بارها تاکید کردن که استراتژیشون در این جنگ ناامن کردن گذرگاه‌ها و گلوگاه‌های عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه‌های مهم جهانی هستش. از جمله خودش تنگه هرمز رو ناامن کرده، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو هدف قرار میده، باب المندب رو حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که از نیابتی‌های جمهوری اسلامی هستن ناامن کردن. حالا به نظر میرسه که با این حملات به مصر قصد داره که کانال سوئز رو هم ناامن کنه، و در حالی که خب میدونیم مصر یکی از قدرتمندترین کشورهای عربیه و نفوذ زیادی در بین سایر کشورهای عربی داره. اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی این کار رو کرده، مصر که تا پیش از این در واقع در تلاش بود که جزو میانجیانی باشه که جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک در واقع صلحی به وجود بیاره، او هم به صف دشمنان جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد. از همین جهته که عراقچی سعی داره که با این صحبت ها این کار رو گردن اسرائیل بندازه، بگه اسرائیل مثلا مصر رو، اون دو تا کشتی رو در مصر زده، تا تفرقه بندازه بین کشورهای مسلمان. نمیگه که از ابتدای جنگ تا حالا جمهوری اسلامی فقط کشورهای مسلمان رو هدف قرار داده، یعنی هیچ کشور، حتی امارات گفته بود انقدر که به ما موشک زده به اسرائیل که طرف حسابش و طرف جنگ هست نزده. بنابراین این صحبت ها در واقع پذیرفتنی نیست از آقای عراقچی، چرا که اون چه میگه با اون چه در حال انجامه زمین تا آسمون متفاوته.
0: آقای شیرازی، بپردازیم اگر موافق هستین به همین خبری که میگه که جسدهای 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران از عراق وارد ایران شده. خب کشته شدن این 5 نفر چه چیزی رو نشون میده؟
1: خب ببین، این خبر وقتی منتشر شد، جعفر صفری سرپرست کنسولگری ایران جمهوری اسلامی در کربلا اعلام کرد که نه، یک ساختمان متروکه و خالی بوده که هدف قرار گرفته. اولا چرا باید سفیر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده؟ چرا باید اونها یه ساختمان متروکه رو بزنن؟ و چرا تکذیب کرد که اصلا کسی در این ساختمان از اعضای سپاه پاسداران بوده؟ نه، این نشون دهنده اینه که اتفاقا حملات آمریکا و عربستان سعودی بسیار دقیق بوده، چون میدونیم که در چند نوبت از خاک عراق علیه در واقع بندرهای عربستان سعودی حملاتی انجام شد و این حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی در واکنش به همون حملات بود. الان بعد از اینکه این اتفاق افتاد، کانال‌های خبری وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردن که 4 عضو سپاه پاسداران در این حملات در عراق کشته شدند. الان 5 تا تابوت اومده. یعنی تمام این ضد و نقیض‌ها رو که کنار هم بذاری، احتمالاً در روزهای آینده ممکنه اجساد بیشتری هم که در این حملات کشته شدن به کشور بازگردونده بشه. این همون چیزیه که الان باز میشه بازگشتش داد به صحبت‌های عراقچی، که عراق هم یک کشور مسلمانه. شما نه تنها با موشک و پهپاد بخش‌های مختلف اون رو هدف قرار میدین، حتی از خاکش برای تجاوز به سایر کشورهای اسلامی استفاده می‌کنین. بنابراین نمیشه که هم دم خروس رو دید هم قسم حضرت عباس رو باور کرد.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما. تحلیل همکارم علی شیرازی رو با هم شنیدیم. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده. به گفته ارتش اسرائیل، این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری متولا در جنوب لبنان بخشی از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بود که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک علیه اسرائیل بوده. همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. لطفا برای ما بیشتر از جزئیات و اهمیت این خبر که میگه این تونل ها منهدم شدن بگو.
2: بله، خب دیشب اواخر شب بود، حالا اوائل شب حداقل نبود، که پیامی به ساکنان شماری از شهرهای شمال اسرائیل، اونهایی که در نزدیکی مرز زندگی میکنند، مثل همین روستای متولا که دقیقا در مرز با لبنان هست، ارسال شد و به اونها گفته شد که در ساعات آینده صدای انفجارهای بسیار مهیبی خواهند شنید و همچنین از اونها خواسته شد که پنجره های خونه هاشون رو باز بذارند که موج انفجاری که چندین کیلومتر با مرز فاصله داشت باعث نشه که شیشه های خونه ها بشکنه. بعد از اون بود که خب بیانیه صادر شد از جمله از سوی نخست وزیر و وزیر دفاع و مشخص شد که این انفجاری که ازش صحبت میشه برای نابود کردن این تونل هایی هست، بخش بزرگی از این مجموعه تونل هایی هست که زیر قلعه بوفور یا همون شقیف در جنوب لبنان قرار دارن. ارتش اسرائیل باید گفت که پیشتر قصد داشت این تونل ها رو نابود بکنه، یک بخش کوچکی از اونها رو 3 هفته پیش نابود کرد، اما بعدش در واقع حالا به خاطر آتش بسی که وجود داشت عملیات رو به تاخیر انداخت، اگرچه هرچند که در واقع خود قلعه رو که یک قلعه تاریخی هست مستحکم کرده بود و که بر اثر انفجار تخریب نشه. اما نهایتا روز چهارشنبه زمانی که حزب الله لبنان یک حمله پهپادی کرد به یک دستگاه بولدوزر اسرائیلی در جنوب لبنان، اسرائیل به این نتیجه رسید که حزب الله نقض کرده توافق آتش بس رو و در نتیجه اسرائیل این اجازه رو داره الان که این عملیات رو انجام بده. انفجار توسط نزدیک به 700 تن ماده منفجره انجام شده، میزان بسیار بالایش که صدای اون همونطور که گفتم تا چند کیلومتر دورتر هم شنیده شده. و این اقدام یعنی منفجر کردن این مجموعه تونل ها تنها 5 روز قبل از این اتفاق افتاده که اسرائیل و لبنان دور بعدی مذاکرات خودشون رو بخوان برگزار کنن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات اشکان صفایی از حیفا رو با هم شنیدیم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تصاویر انتقال 5 تابوت متعلق به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از عراق به ایران. کشته شدن این 5 نفر حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های سپاه پاسداران در عراق را تایید می‌کند. انهدام چندین تونل زیرزمینی حزب الله لبنان در جنوب این کشور. ارتش اسرائیل اعلام کرد این تونل‌ها پایگاه‌های شلیک پهپاد انتحاری و موشک ضد تانک بوده. در ادامه برخوردهای قضایی با معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان اعلام جرم کرد. اتهام این شهروندان مخالفت با اعدام معترضان دیماه و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ 40 روز است. دادستانی تهران معترضان به این احکام را کودتاگر و عوامل دشمن خوانده و تهدید کرده که با هر گونه حمایت از محکومان بدون ارفاق برخورد خواهد کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پیکر ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو جوان معترض اعدام شده را در مکان‌های بسیار دورافتاده در استان اصفهان به خاک سپرده است. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان این دو جاویدنام انجام شد. ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند که در میدان علیخانی اصفهان و در ملاء عام اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکر جاویدنام ابوالفضل سپاهی در روستای داوری از توابع شهرستان اردستان به خاک سپرده شد. همزمان پیکر جاویدنام امیر حسین صفری هم در شهرستان خور و بیابانک به خاک سپرده شد که این منطقه حدود 5 ساعت با شهر اصفهان فاصله دارد.

0: محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ماست که بیشتر از این خبر ما بتونیم آگاه بشیم. اول اگر ممکنه برای ما توضیح بده که این دو جاوید نام در چه شرایطی و کجا به خاک سپرده شدن؟
1: خب منصور، این تدفین این پیکر این دو جاوید نام هم مثل معترضان دیگه که جمهوری اسلامی کشته در شرایط امنیتی انجام شده، ولی خب تفاوتش اینه که این بار جمهوری اسلامی یک رسم جدیدی به اسم تبعید پیکر رو داره انجام میده. یعنی نقطه دور افتاده در شهرستان خور و بیابانک که مجموعاً شاید 20,000 نفر حدوداً جمعیت داره و 400 کیلومتر از شهر اصفهان فاصله داره، برای امیر حسین صفری این جاوید نامی که به طناب دار جمهوری اسلامی آویخته شد انتخاب شد و خاک سپاری شد و روستایی به اسم روستای داوری در همون استان اصفهان در حاشیه کویر انتخاب شد برای ابوالفضل سپاهی. یعنی رفتن انتخاب کردن کویر رو و گفتن اجساد و پیکرها باید اونجا دفن بشه. یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی برای خانواده‌ها که هم در رفت آمد به مزار این دو جاوید نام مشکل خواهند داشت و هم بعداً اگه بخوان یادی از اونها داشته باشن یا جمع بشن دچار آزار و اذیت بشن. نکته دیگه که هست این که این اعدام‌ها، احکام اعدام در شرایط بسیار میشه گفت غیرقانونی انجام شده بر اساس همین قانون جمهوری اسلامی، دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون دسترسی به وکیل انجام شده و یادمون هم هست چند روز پیش وقتی خواستن اعدام بشن مردم جمع شدن برای اعتراض، همونجا هم مردم رو سرکوب کردن، با این حال هو شدن توسط مردم، با شعارهای مردم به طور مثال بیشرف مواجه شدن. الان هم شرایط امنیتی، دیشب ما ویدئویی منتشر کردیم که دوشکا مستقر کردن در میدان علیخانی، جایی که در 18 و 19 دی جنایت بزرگ رو انجام دادن، از گلوله‌های جنگی استفاده کردن علیه مردم، از مساجد و ادارات دولتی به مردم شلیک کردن. ولی خب مردم میبینیم که در پیامی که به ایران اینترنشنال میفرستن ابراز همدردی میکنن از سرتاسر ایران و یک پیامی هم امروز رسید، من میخوام صحبتامو با این تمام بکنم، که گفتن شما این پیکرها رو به دورترین نقطه میفرستید ولی مطمئن باشید که همین دورترین نقطه ها به زودی به مکان مقدس برای مردم ایران تبدیل میشه و یادشون نخواهد رفت این جاوید نام ها رو و این اعدام شدگان اعتراضات و انقلاب ملی دی ماه رو، و همیشه در یادشون خواهد ماند، با اینکه اراده حکومت به این باشه که این احکام رو ادامه بده، شهروندان بیشتری رو به خطر بندازه و سعی کنه هراس ایجاد کنه، ولی شهروندان میگن که چنین ترسی در ما نیست و اون که باید بترسه شما هستید که از خشم ما باید به هراس بیفتید.
0: بسیار ممنون هستم از اینکه این اطلاعات رو با ما در میون گذاشتید. همکارم محسن مهیمنی در استودیو با ما بود. و در خبری فوری، سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد امروز دو نفتکش را که با اسکورت‌های هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرده. سپاه همچنین اعلام کرد 4 نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدا خود برگشتند. گزارش‌های منتسب به دستگاه‌های اطلاعاتی اروپایی از نهایی شدن قرارداد 60 تا 70 میلیون دلاری ایران و چین برای خرید 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی دوش‌پرتاب خبر می‌دهند. هدف از این قرارداد بازسازی شبکه پدافندی ایران عمان شده. همزمان چین این گزارش‌ها را تکذیب کرده. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. موضوع فروش سامانه‌های دفاع هوایی چینی به جمهوری اسلامی علارغم تکذیب‌ها ابعاد جدیدی پیدا کرده. حالا دستگاه‌های اطلاعاتی اروپا هم اون رو تایید کردن. جزئیات بیشتری داره که از شما بشنویم.
2: بله، واقعیتش اینه که در یکی دو روز گذشته گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال خرید سامان‌های دفاع هوایی کوتاه‌برد دوش پرتاب هست که به منپد معروف هستن و اعلام شده که یک قراردادی رو تا حدود 70 میلیون دلار با چینی‌ها امضا کردن که بین 300 تا 400 فروند از این موشک‌ها رو، دوش پرتاب رو، برای ایران قرار هستش که بفرستن. حتی گفته شده که از اورومچی، شهر اورومچی در غرب چین، ارسال شده به پاکستان و قرار هستش که از پاکستان به ایران منتقل بشه. خب این در واقع تا به این لحظه چینی ها این موضوع رو رد کردن، هم وزارت دفاع چین و هم وزارت امور خارجه چین این موضوع رو در واقع رد کرده. اما نکته ای که وجود داره اینه که حالا دستگاه اطلاعاتی و دستگاه امنیتی اروپایی میگن که جمهوری اسلامی نه تنها حالا این سفارش خودش رو داده، بلکه سامانه های پیشرفته تر رو هم دربارش گفتگو کرده، سامانه هایی که به QW معروف هستن و به طور خاص از QW 18 و QW 19 صحبت کردن که حالا مشخص نیست که آیا این هم جزء این محموله هست یا نه. به هر حال دستگاه اطلاعاتی معتقدن که این اقدام انجام میشه و قرار هستش که مسیرش هم از روسیه از چین بیاد به سمت پاکستان و از پاکستان هم به ایران منتقل بشه. به هر حال ما سابقه پاکستان رو داریم که پیش از این هم اگرچه که دولتش تا اون دولتی کشورم تکذیب کرده، ولی خب پاکستان کشوریه که عبدالقادر خان رو داره و به جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم رو فروخته.
0: اگر امکانش هست برای ما یکم بیشتر از واکنش ها به این خبر هم بگو.
2: خب واقعیتش اینه که تا اینجا که میدونیم چین و پاکستان رد کردن، کشورهای اروپایی میگن نه این اتفاق میفته، ولی خب ما از سوی ایالات متحده هم شاهد واکنش‌هایی بودیم که نماینده ایالات متحده و سفیر ایالات متحده در ناتو به این موضوع واکنش نشون داده. به هر حال آقای ویتاکر به دولت چین هشدار داده که این اقدام را نکنه، برای اینکه میدونیم که در یک دو ماه آینده قرار هستش که آقای شی رئیس جمهور چین به ایالات متحده سفر بکنه. آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود فکر نمی‌کنم همچین کاری بکنه آقای شی، ولی واکنشی که از سوی سفیر ایالات متحده در ناتو داشتیم به چین میگه که این جنگ جنگ شما نیست، شما خودتون وارد این موضوع نکنید و اگر چین وارد چنین موضوعی بشه ایالات متحده ابزارهای خودش رو داره که بخواد با این موضوع مقابله بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم. پلیس متروپولیتن لندن و دادستانی سلطنتی بریتانیا یک پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را در دستور کار قرار دادند. بنابراین پرونده رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیایی آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس و انتقال آن به سپاه پاسداران متهم شده. او دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی در قبرس بازداشت شده و حالا بریتانیا روند استرداد او را دنبال می‌کند. به گفته پلیس لندن این نخستین پرونده جاسوسی است که قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور دنبال می‌کند. همکارم علی رشید در استودیو اینجاست در خصوص همین مسئله و همین خبر بیشتر برای ما توضیح بده، از جزئیاتش بیشتر برای ما بگو.
3: بله حتما. همونجور که تو خبر گفتیم دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده؟ مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود. در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف اگر که قطعا داره میاد وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 سال بعد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم علی رشید اینجا با ما بود. مولوی حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت افغانستان در واکنش به اظهارات معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل از او خواست به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان موضع جمهوری اسلامی در قبال گروه‌های تکفیری را روشن کند. حسام بدون اشاره به جنگ کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی تلویحا گفت که طالبان جهاد و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل را مشروع نمی‌داند. و افسوس که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را هم مسلمان نمی‌شمارد. در همین رابطه حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی‌کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی‌داند. او همچنین گفته اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان‌های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کنند.
4: کسی رو من به عنوان یکی از دست‌اندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه، صحبت های ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه‌مون این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شک گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
0: امین الله حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی اینجا در استودیو با ماست در خصوص همین خبر بیشتر صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید آقای حبیبی. معاون سفیر ایران در کابل گفته از جنگ علیه طالبان حمایت نمی‌کنه. آیا معنیش این هستش که جمهوری اسلامی تمام قد باشه طالبان ایستاده؟
5: معلوم نیست، برای که در سنجش شاید حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی در نهایت این باشه که طالبان در حوزه منافع ایران نیست، بنابراین ولی مماشات میکنند. به هر حال ایشان دیپلمات است، منتها صحبت هایی که آقا داره که میگه که خب مقاومت در غزه است، در اینجا مقاومت نیست، اینجا زبان فارسی رو نمیگذاره که صحبت کنی، مذهب شیعه رو نمیگذاره که رسمی باشه، مقاومت در اینجا نیست، در کجاست؟ ضربه ای که جمهوری اسلامی به تمدن ایرانی زده در تاریخ ایران و در تاریخ این منطقه بی سابقه است. حوزه تمدن فارسی اینجا گذاشتین و بعد سرمایه‌تون رو بردین اونجا، آمریکا چه ضربه‌ای به این تمدن زده، به این زبان زده، به این مذهب زده که شما اومدین در اونجا در پیوندهای ایدئولوژیکتون معامله کردین؟ اینا حرفای بسیار بسیار سطحی و ضد ایرانیه، ضد فارسیه، ضد مذهب شیعه است. شما در همین مملکت زبان زنها رو میزنن، در میبندن و بعد زندانش میکنن و نمیگذارن که آموزش ببینه، عاشورای تشیع رو نمیگذارن، فقه جعفری رو نمیگذارن. اینجا مقاومت نیست، کجا باید باشه؟ شما چه بلایی سر این تمدن آوردید؟ اینجاست که به نظر من عصبانی شدم. من بس قرار بود که تخصصی باشه، ولی از بس ما زجر دیدیم در این کشور در افغانستان که، و بعد میبینیم که عامل این زجر وقت از خود ایران باشه. قابل قبول نیست که کسی بیاد اینجا به نمایندگی از ایران بیاد اینجا صحبت کنه و بگه که خب طالب، با طالب کار نداریم، شما این خوبه، مقاومته، اینجا مقاومت نیست، اونجا مقاومته، این کار رو نکنین، بیاین یک کمی بر سر عقل بیاین، بپذیرین که اینجا شما این حوزه، حوزه تمدن، یک تمدن، یک لازم نبود شاید یک روزی اینجا بازار مشترک میشد از خلیج فارس تا آسیای میانه، ولی این طرف رو گذاشتن به هر کی، هر کسی اومده جولان داده اونجا، پاکستان، دیگر اون گروه ها، تکفیری های عرض کنه مذهبی، ولی جمهوری اسلامی هنوز هم اومده در اینجا این گونه صحبت میکنه. آقا بحث اساسی اینه که احتمالا در میان همین مقامات جمهوری اسلامی هم در پس ذهن خیلی هاشون این مسئله هست که اینجا طالبان در حوزه منافع ایران نیست، به اینا اگر اونجوری پولشو کی میده، این طالب رو کی میچرخونه، حکومت طالب رو کی میچرخونه. اینجاست که به نظر من که بر سر عقل بیان و درک این، البته در میان این مقامات کسانی هم هستن که رو درک میکنن، منتظر فرصت هستن، احتمالا اگر مقاومت از جای دیگری صورت بگیره که اوضاع کمی برگرده، پشت مقاومت وایستن و طالبان رو رها میکنن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. امین الله حبیبی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، در کنار ما بود. در پی انفجار گاز متان در یک مجتمع معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم 34 معدنچی جان باختند و چند تن دیگر همچنان ناپدیدند. این انفجار روز پنجشنبه رخ داد که در نتیجه آن بخشی از این مجتمع معدنی فرو ریخت. همراه بشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. در خصوص این حادثه برای ما بیشتر بگو، این که اصلا چطور رخ داد و از عملیات نجات هم بگو، آیا عملیات نجات تموم شده؟
6: خب این حادثه روز گذشته رخ داده، اما عملیات جستجو و نجات هنوز هم ادامه داره و هرچه زمان میگذره ترس این که تعداد تلفات بیشتر بشه افزایش پیدا میکنه. مقامات محلی همچنان در تلاشند که افراد گیر مانده یا کسایی که جانشان را در واقع از دست دادند، اجسادشون را از زیر آوار بیرون بیارن. عملیات نجات در عمق حدود 1200 متری زمین ادامه داره و مقامات محلی از بلوچستان پاکستان اعلام کردند که در پی این انفجار در معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان که در جنوب غربی پاکستان قرار داره، دستکم 34 معدنچی تا کنون جانشون رو از دست دادند و با گذشت زمان زیاد امیدها برای زنده ماندن افراد زیر آوار ضعیفتر و ضعیفتر میشه. خب این انفجار مرگبار روز پنجشنبه در معدن زغال سنگ در سورنج، منطقه دور افتاده در حوالی شهر کویته که مرکز ایالت بلوچستان پاکستان هستش، اونجا رخ داد و احتمالاً این انفجار ناشی از تجمع گاز متان بوده. یکی از مقامات اداره محلی از بلوچستان اوائل روز جمعه گفته، یعنی امروز، که تاکنون 29 جسد را آنها پیدا کردند، اما بعدن امدادگران 5 جسد دیگر را هم از داخل معدن پیدا کردند و در تلاش این هستند که اینا را هم از آوار بیرون بیارند. و همچنان این مقامات میگن که کارگران این اداره و سایر امدادگران با گذشت بیش از 12 ساعت از حادثه همچنان به جستجو معدنچیان در واقع ادامه میدن، اما احتمال یافتن بازماندگان به شکل اینکه زنده باشن بسیار کم هست. محمد عاطف بازرس ارشد معادن ایالت بلوچستان پیش از این گفته بود که در زمان انفجار تقریبا 36 معدنچی در داخل معدن بودند. عبدالغنی بلوچ، یکی دیگر از مقامات ارشد دولتی در این منطقه، گفته که 2 معدن نزدیک به هم در این انفجار قدرتمند آسیب دیدند. حوادث در صنعت معدن زغال سنگ در پاکستان به ویژه در بلوچستان پاکستان متاسفانه بسیار رایج هست. بسیاری از این معادن فاقد تهویه مناسب هستند. سیستم‌های نظارت بر گاز و سایر اقدامات ایمنی اولی وجود نداره به اون صورت و کارگران معدن و گروه‌های کارگری مدت هاست که صاحبان معادن را به عدم اجرای مقررات ایمنی یا عدم ارائه تجهیزات کافی متهم می‌کنند.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد شنیدیم. مجموعه بیت رهبری در منطقه پاستور تهران 9 اسفند 1404 هدف حمله مشترک آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و تخریب شد. این مجموعه که در میان کاخ‌ها و نهادهای حکومتی پایتخت قرار دارد، یکی از مهمترین مراکز قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. تاریخ این محدوده از دوره قاجار تا کنون روایتگر شکل‌گیری امارت‌ها و کاخ‌های بجامانده از دوران پهلوی و دگرگونی‌های سیاسی پس از انقلاب است.
7: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری را زدن.
8: آنچه ویران می شود امنیتی ترین منطقه ایران است. بیت رهبری در محله پاستور تهران محل استقرار علی خامنه ای بود، جایی با گذشته طولانی و پرفراز و نشیب. این تصویری از گذشته همین محدوده است. به آن بر می گردیم. فعلا داستان را از آغاز مرور کنیم. این محدوده ابتدا جزء تهران نبود، اما با گسترش پایتخت در دوره ناصرالدین شاه شد باغ‌ها و اراضی سیاستمداران قجر در شمال غرب تهران، نزدیک باغ شاه، کاخ ییلاقی شاه. عبدالحسین فرمانفرما، شاهزاده قجری و نخست وزیر دوره احمد شاه، باغ شاه را خرید و کم کم زمین‌های اطرافش را هم به تملک درآورد. او سال 1299 بخشی از زمین‌هایش را وقف کرد تا انستیتو پاستور ساخته شود، در غرب محدوده‌ای که امروز به نام بیت رهبری می‌شناسیم. با تاجگذاری رضا شاه، فرمانفرما بخش دیگری از زمین‌هایش را به شاه جدید داد و کاخ مرمر ساخته شد. کاخی با شکوه، با تزئینات ایرانی. این کاخ پس از تبعید رضا شاه، دفتر کار محمد رضا شاه فرزند او شد. اما پس از ترور ناموفق شاه در همین کاخ، دفتر مخصوص شاهنشاهی به صاحب قرانیه رفت و کاخ مرمر را در سال 1355 به موزه پهلوی تبدیل کردند. رضا شاه با ساخت کاخ مرمر در زمین‌های اطراف آن برای همسر و فرزندانش کاخ‌هایی ساخت که بسیاری از آنها هنوز پابرجا هستند. بعد از انقلاب، کاخ مرمر ابتدا مقر کمیته انقلاب اسلامی شد، بعد به قوه قضاییه رسید و سپس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. کاخ آسیب‌های زیادی در این مدت دید. چند بار دچار آتش سوزی شد، درون آن آسانسور کار گذاشتند و اتاق منبتکاریش به دلیل بخار مداوم سماور تخریب شد. بقیه کاخ‌ها هم میان نهادهای حکومتی تقسیم شدند. کاخ محمد رضا شاه به دفتر رئیس جمهور تبدیل شد. کاخ اشرف که پیش از انقلاب کاخ نخست وزیری شده بود به نهاد ریاست جمهوری رسید. کاخ تاج الملوک را به دبیرخانه مجلس خبرگان دادند و کاخ غلامرضا پهلوی به قوه قضاییه رسید. مجلس سنا هم که روی کاخ علیرضا پهلوی ساخته شده بود، مدتی محل جلسات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. محسن هاشمی از کاخ فرح پهلوی هم یاد می‌کند که دبیرخانه شورای نگهبان شده.
9: یک بار دیگه در جمع شما برادران عزیز و همکار
8: علی خامنه ای پس از رهبر شدن گزینه‌های دیگر اقامت را رد کرد و به همین محدوده آمد. منطقه حفاظتی نزدیک نهادهای اصلی حکومت و پر از عمارت‌های تاریخی. این تصویر مربوط به یکی از همان عمارت هاست، زمانی که دفتر شرکت کمپ ساکس در این محدوده قرار داشت، شرکتی دانمارکی که در دوره رضا شاه در ساخت راه آهن سراسری و پل برسک نقش داشت. نقشه‌های قدیمی نشان می‌دهند بنگاه حمایت مادران و نوزادان هم اینجا ساختمانی داشته و می‌دانیم شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه هم 25 مهر 1342 برای بازدید از انستیتو ایران و فرانسه به همین محدوده آمده. از سال 1368 این ساختمان‌های تاریخی به مجموعه بیت رهبری تبدیل شدند. محسن رفیق دوست می‌گوید ملکی با 4 ساختمان متعلق به خانواده نظام مافی را برای این کار خریدند. ساختمان‌هایی که چند سال بعد تخریب شدند تا خانه و دفتر کار خامنه‌ای، کلاس درس، سالن‌های دیدارهای خصوصی و ساختمان‌های اداری و امنیتی ساخته شود. زمینی 2000 متری هم در کنار آنها بود که به حسینیه تبدیل شد. به این ترتیب کل این محدوده امنیتی شد محل زندگی و کار سیاستمداران جمهوری اسلامی، جایی که روزگاری کاخ‌ها و عمارت‌های تاریخی در آن بود. مجموعه بیت رهبری چند ساختمان متصل به هم با حیاط‌های داخلی و پردرخت بود که در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل ویران شدند. بخشی از انستیتو پاستور مورد حمله قرار گرفت و کاخ‌های این محدوده به خصوص کاخ سنا هم آسیب دیدند. نمی‌دانیم دقیقاً پشت دیوارها یا در اعماق زمین محدوده بیت چه می‌گذشت. اما با حملات به این منطقه ساختار اداری حکمرانی در ایران متحول شد. جایی که دهه‌ها مرکز علنی و مشخص رهبری بوده به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل شده و حالا برای مدتی نامعلوم پیام‌ها باید از مخفیگاه‌ها صادر شوند. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
0: و حالا تصاویر زنده‌ای رو با هم ببینیم از گذرگاه تاراخال، مرز زمینی سبته در اسپانیا با مراکش، مرزی که با حصارهای بلند، دوربین‌های حرارتی و سامانه‌های نظارتی محافظت میشه و تصاویر اون بارها در رسانه‌های جهان منتشر شده. خب ما یک گزارش رو ببینیم در خصوص همین اتفاقی که دیشب در همین جا افتاده.
10: این تصاویری از لحظه ورود انبوه مهاجران به شهر اسپانیایی سبته در شمال آفریقا است. صدها مهاجر با تیوب‌های بادی و وسایل شناور دیگر از سواحل شهر مراکشی فنیدق به آب زدند و شناکنان خود را به ساحل سبته رساندند. برخی دیگر نیز از حصارهای مرزی بالا رفتند و در حالی که پلیس تلاش می‌کرد جلوی آنها را بگیرد به داخل شهر دویدند.
11: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. عبور از اقیانوس تجربه بسیار سختی بود. پلیس تلاش کرد جلوی ما رو بگیره، اما با اراده و عزم خودمون تونستیم به اینجا برسیم.
10: پلیس گارد سیویل اسپانیا گفت با هجوم این موج انبوه از راه دریا و منطقه بندری تارخال، نیروهایش کاملا غافلگیر شدند و حتی نتوانستند برآوردی از تعداد مهاجران ارائه کنند. هرچند تلویزیون دولتی اسپانیا گفت میان 2000 تا 3000 نفر از مرز عبور کردند. این عبور گسترده در حالی رخ داد که تنها طی هفته گذشته نیز بیش از 1500 مهاجر دیگر به همین شکل خود را به سبته رسانده بودند. سبته و ملیله، دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می‌روند و هر از گاهی صحنه چنین هجوم‌هایی می‌شوند.
12: خوشحالم برای آنها، لیاقتش را دارند. باید برای خودشان زندگی بسازند. آن بیچاره ها در مغرب هیچی ندارند. آنها می آیند اینجا تا امرار معاش کنند. این قشنگه، قشنگه. فکر می کنم خیلی قشنگه.
10: بسیاری از این مهاجران جوانانی هستند که در کشورهای خود با نبود فرصت شغلی و فقر روبرو هستند و سبته و ملیله را دروازه‌ای برای رسیدن به خاک اروپا و ساختن زندگی تازه می‌بینند. این صحنه یادآور عبور مهاجران در سال 2021 بود، زمانی که 10000 نفر از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا طی چند روز وارد این شهرها شدند.
0: بخش خبری به پایان رسید. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
3: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
4: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
3: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
1: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
6: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
7: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیران از جان گذشتند.
6: خامنه‌ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: احتمال حملات مجدد بسیار جدیه. حملات گسترده هم امکانش هست، اما زمانبندی برای اونها یه مقداری وقت نیاز داره. برای اینکه رسیدن به مرحله حملات گسترده یعنی باید برنامه ریزی ها برای حداقل 14 تا 21 روز حملات مستمر انجام شده باشه و همه طبق برنامه پیش بره. حملات ضمناً بایستی به گونه‌ای باشه که نه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، بلکه دانش و ظرفیت بازسازی رو هم از حکومت بگیره، چون الان حکومت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که هی بازسازی بکنه. از دید اسرائیل هم خطر اینه که نه جمهوری اسلامی در یک سایت عمیق‌تر و مخفی‌تر برنامه هسته‌ای خودش رو با سرعت بیشتری جلو ببره. به همین خاطر هم هست که اسرائیل پافشاری داره نسبت به اینکه اگر قرار حملاتی باشه، حملات به صورت بسیار گسترده و سهمگین باشه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی نداشته باشه. به نظر من محتملترین اقدام عملیات هدفمند بسیار تاکتیکی علیه ورودی ها، سیستم برق، تهویه، مسیرهای دسترسی به این سایت های زیرزمینی خواهد بود. حملات گسترده تر در پیامد اونها اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون اگر جمهوری اسلامی بازسازی رو بخواد خیلی جدیتر جلو ببره، نابودی اونها و نابودی اون سیستم ها هم بی شک قطعی خواهد بود. فشار اقتصادی برای ایالات متحده کارایی داشته. ایالات متحده تونسته جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به یک تصمیم گیری های سخت. البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در حال حاضر یک سری توهم اختیار در رده های بالا وجود داره، کسی توانایی تصمیم گیری درست رو نداره. اما از در پیامد اون ترکیبی از فشار اقتصادی، حملات هدفمند و یک برنامه ریزی برای اهداف گسترده تر کوبنده ترین روش خواهد بود. چون ببینید، جمهوری اسلامی نشون داده که زیاد اهل پایبندی به مذاکره نیست. میتونن مذاکره بکنن، میتونن تفاهماتی رو حتی با جمهوری اسلامی بهش برسن، اما جمهوری اسلامی به خاطر اینه که خریدن زمان رو برای خودش به عنوان یک بیمه‌نامه‌ای برای بقا داره استفاده میکنه، سایر راهکارها براش جالب نخواهد بود و عملیاتی نخواهد بود. البته توافق جدید گزینه مطلوب آقای ترامپ هست، اما به نظر من با در نظر گرفتن ترکیب فعلی ردبندی حکومتی در جمهوری اسلامی، دسترسی به یک توافق بسیار سخت خواهد بود. جنگ گسترده خطر بالا بردن هزینه ها رو هم برای دنیا داره. اینم نباید فراموش بکنیم، هزینه های انرژی و هزینه مواد غذایی و حتی مایحتاجی که مردم روزانه ازش استفاده میکنن. پس باید بسیار حساب شده باشه و در هماهنگی کامل با دنیا. آقای ترامپ اگر یک درس از جنگ 38 روزه گرفته باشه، این هست که باید هماهنگی بیشتری رو با همپیمانان به ویژه اروپایی خودش داشته باشه. و من بر این باورم اگر هر توافقی با عنوان یک به اصطلاح صلح بخواد جلو بره، اون به ضرر مردم ایران خواهد بود. چون ببینید، در حال حاضر پای هیچ کدام از این مذاکرات و نشست‌ها مردم ایران کرسی نداشتند و ضمناً آزاد شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در حقیقت مترادف است با بقای جمهوری اسلامی و این چیزی است که دنیا نباید بهش اجازه بده.
1: اجازه بدید از گفته های عباس عراقچی شروع بکنیم که به نظر من واقعا اون چه که گفته بر اساس هر گونه رسم دیپلماتیکی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، وقتی که کلمه محکومیت حالا درش وجود نداره، اگر ایشون ادعا میکنه که این کارهایی هستش که اسرائیلی ها دارن میکنن، با توجه به اینکه اون میدان گازی که در جنوب شهر

0: از توسعه بدن. بنابراین متاسفانه هیچ کلمه دیگری جز صفت بلاهت آمیز رو برای گفته های عباس عراقچی نمیشه به کار برد و بر همون اساس باید گفت که مصر به هیچ تردید وارد ائتلافی خواهد شد که عربستان سعودی داره تشکیل میده. حالا ممکن هست که حضور مصر به این شفافیت و پررنگی نباشه در این ائتلاف، ولی اگر این حملات حالا میخواد از طرف عراقی ها هشت و شعبی و دیگران بوده باشه یا از طرف یمنی ها بوده باشه، طبیعتاً برای مصری که عملاً از زمانی که عراق صدام حسین سرنگون شده بزرگترین ارتش رو در دنیای عرب داره و مارشال السیسی یک جنرال بازنشسته سابق الان رئیس جمهورش هست، چون این رفتاری رو از سوی هیچ کس تحمل نخواهد کرد و اطلاعاتی هم که 100% از نظر امنیتی اسرائیلی ها در اختیارشون قرار خواهد داد برایشون از آفتاب تابان روشن تر خواهد کرد که چه کسی پشت سر این حمله پهپادی بوده.
1: با اومدن آقای خلیل الحیه در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنوار این در واقع خلصلا اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیری یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیه که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار باشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیشبینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هلوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه، تا الان به غیر از گروهای کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اونم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع سلاح حماس داره در غزه اتفاق میفته مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه‌های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن، به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کار رو نکنه. اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد میخواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهمنامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهمنامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر میکنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن. یک دولت تکنوکرات جوان احتمالاً تحصیل کرده بر سر کار بیاد، به مرور زمان کنترل امنیتی غزه رو هم به دست بگیره و حماس هم اگر که همچنان هوادارانی داره که در غزه داره اینها چیزی مشابه در واقع نقش سیاسی رو به عهده بگیرن به جای اینکه قرار باشه که نقش امنیتی و پلیسی داشته باشن و در نهایت اینکه بتونن به عنوان یک گروه اجتماعی سیاسی فعالیت بکنن.
2: این تصاویری از لحظه ورود انبوه مهاجران به شهر اسپانیایی سبته در شمال آفریقا است. صدها مهاجر با تیوب‌های بادی و وسایل شناور دیگر از سواحل شهر مراکشی فنیدق به آب زدند و شناکنان خود را به ساحل سبته رساندند. برخی دیگر نیز از حصارهای مرزی بالا رفتند و در حالی که پلیس تلاش می‌کرد جلوی آنها را بگیرد به داخل شهر دویدند.
3: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. عبور از اقیانوس تجربه بسیار سختی بود. پلیس تلاش کرد جلوی ما رو بگیره، اما با اراده و عزم خودمون تونستیم به اینجا برسیم.
2: پلیس گارد سیویل اسپانیا گفت با هجوم این موج انبوه از راه دریا و منطقه بندری تارخال نیرو

0: هایش کاملا غافلگیر شدند و حتی نتوانستند برآوردی از تعداد مهاجران ارائه کنند. هرچند تلویزیون دولتی اسپانیا گفت میان 2000 تا 3000 نفر از مرز عبور کردند. این عبور گسترده در حالی رخ داد که تنها طی هفته گذشته نیز بیش از 1500 مهاجر دیگر به همین شکل خود را به سبته رسانده بودند. سبته و ملیله، دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می روند و هر از گاهی صحنه چنین هجوم هایی می شوند.
1: خوشحالم برای آنها، لیاقتش را دارند. باید برای خودشان زندگی بسازند. آن بیچاره ها در مغرب هیچی ندارند. آنها می آیند اینجا تا امرار معاش کنند. این قشنگه، قشنگه. فکر می کنم خیلی قشنگه.
0: بسیاری از این مهاجران جوانانی هستند که در کشورهای خود با نبود فرصت شغلی و فقر روبرو هستند و سبته و ملیله را دروازه‌ای برای رسیدن به خاک اروپا و ساختن زندگی تازه می‌بینند. این صحنه یادآور عبور مهاجران در سال 2021 بود، زمانی که 10000 نفر از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا طی چند روز وارد این شهرها شدند.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آبهای منطقه. گزارش یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. جشن تولد جاوید نامان انقلاب ملی بر مزارشان. خانواده ها و مردم در زادروز آیدا حیدری، صابر آقا بابایی، امیر جلینی و علی مرادی مقدم گرد هم آمدند. استفاده از سینماها و کتابخانه های استان البرز برای کشتار معترضان در انقلاب ملی دیما. ماموران حکومت پس از شلیک به شهروندان در فردیس، پیکر آنها را با دست و پای بسته در یک دندان پزشکی انبار کردند. و در ادامه این بخش خبری، وداع جهان فوتبال با کاپیتان افسانه میلان و ایتالیا فرانکو بارزی، تنها دارنده سه عنوان مختلف جام‌های جهانی، در 66 سالگی درگذشت. خوش آمدید. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده بامداد امروز دو نفتکش را که با اسکورت‌های هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرده. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده 4 نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود بازگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام را کذب محض خوانده و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنتکام توجه نکنند. نشریه بریتانیایی تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای رحیم‌پور، سپاه پاسداران اعلام کرده که 2 کشتی که از سوی آمریکا اسکورت هوایی می‌شدند رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. نصفایی می‌کنم، اینکه با وجود اسکورت این کشتی‌ها هدف قرار گرفتن چه معنا و مفهومی داره؟
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. قاعدتا جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای نداره که سطح فعلی تنش در واقع در تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه. از یک طرف میخواد نشون بده که همچنان کنترل و مدیریت بر رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز رو داره تا به جنگ رسانه‌ای و روایت رو به سنتکام نبازه. از طرف دیگه کاهش سطح تنش در خلیج فارس در تنگه هرمز به معنای این هست که طرفین بایستی برند سراغ مذاکره، یعنی برگردند به میز مذاکره. اگر با کاهش تنش که ناشی از کاهش کنترل سپاه پاسداران بر تنگه هرمز هست مذاکره از سر گرفته بشه، جمهوری اسلامی بایستی به امتیازات بیشتری بده، در چنین وضعیتی عقب نشینی بکنه و عقب نشینی هم هزینش از این سطح تنشی که ایجاد کرده بیشتره. بنابراین علاقه نداره که سطح تنش رو کاهش بده و دوست داره که با در واقع حداقل نگه داشتن تنش در این سطح طرفای مقابل از جمله عمان و امریکا رو مجاب بکنه به پذیرش پیشنهادات خودش و اصطلاحاً اونها رو در میدان از رو ببره تا در میز مذاکره بتونه ازشون امتیاز بگیره.
0: آقای رحیم‌پور، تلگراف هم از طرح محاصره زمینی جمهوری اسلامی در دیدار نتانیاهو ترامپ خبر داده. به نظر شما این کار اساساً چقدر امکان پذیره و اگر اتفاق بیفته چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: البته که امکان پذیر هست، اما کار پیچیده و دشواریه به دلیل اینکه نیازمند یک تحول راهبردی هست در میدان جنگ، جنگ آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه طبیعتاً چنین طرحی نیازمند تصرف سرزمینی حداقل در جزایر استراتژیک که ایران در خلیج فارس داره، همینطور پاکسازی و امن کردن نوار ساحلی جنوبی ایران حداقل به عمق 100 کیلومتر تا اون آفندهای به پرحجم اتفاق نیفته علیهش، طبیعتاً ممکنه که چنین وضعیتی به اعلام منطقه پرواز ممنوع در بخشی از جغرافیای ایران منتهی بشه و چه این یک تحول راهبردی هست، معلوم نیست که انجام بدن یا نه، اما طبیعتاً جزو سناریوهایی هست که مورد ارزیابی قرار میگیره. نکته مهم برای جمهوری اسلامی در این وضعیت این هست که اگر چنین طرحی ایجاد بشه، نه تنها کنترل تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی به صورت کامل از دست میده، بلکه دسترسیش به خلیج فارس و دریای عمان رو هم از دست خواهد داد. این به معنای اینه که به لحاظ اقتصادی در یک وضعیت بی سابقه و در بحرانی ترین شرایط در تاریخ خودش مواجه خواهد شد. این میتونه نشانه یک عزم جدی در طرف امریکایی باشه برای اینکه ساختار جمهوری اسلامی رو دچار فلج بکنه. اگر اجرا بشه، ما بایستی شاهد اقدامات انتحاری جمهوری اسلامی باشیم، به دلیل اینکه دیگه این بار بایستی برای نابود نشدن به جنگ، برای سرنگون نشدن به جنگ. اما اینکه اتفاق بیفته یا نه بستگی به زمان داره و باید ببینیم چنین تغییر راهبردی در دستور کار کاخ سفید به همراه اسرائیل قرار میگیره یا نه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر. در پی افزایش تنش و درگیری با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی برآورد می‌شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات این خبر، همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ماست. علاوه بر حالا گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده، چقدر شواهد وجود داره که عربستان سعودی به یمن بخواد حمله زمینی انجام بده؟
2: قبل از اینکه گاردین این خبر رو منتشر بکنه، این گزارش رو منتشر بکنه از منابع یمنی، حرف هایی که رهبران انصار الله یمن زدن نشون میداد که اونها هم آمادن برای یک رویاروی جدید با عربستان سعودی. رهبران حوثی ها گفتن که نشانه هایی دیدند برای ورود به یک درگیری تازه. به نظر میرسه که مهمترین نشانه همین باشه که نیروهای عربستان سعودی از شرق یمن عقب نشینی کردن و رفتن به سمت جنوب این کشور برای اینکه متمرکز بشن برای حمله جدید. نکته دیگه‌ای که اینجا خیلی مهمه، وضعیت استان البیضاء که برای عربستان سعودی فوق‌العاده مهمه، بتونه با تمرکز در این منطقه یک جبهه جدیدی رو علیه حوثی ها باز بکنه. شرایط منطقه‌ای هم نشون میده که چنین چیزی ممکنه، چون جمهوری اسلامی وارد حوزه باب المندب شده از طریق حوثی ها. عملا جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شکست خورده به این معنا، اینکه همین الان هم میتونه حمله کنه، بله قدرت حمله داره، ولی یک کارت بازی داشت که این کارت بازی، همیشه کارت های بازی تا وقتی ارزشمندن که قدرتت رو حفظ بکنی برای مذاکره بعدی تا بتونی امتیاز بگیری. اگر مثل کودکان لجباز روی یک کارت بازی بایستی و فکر کنی که اگر دو جا تونستی بزنی همیشه این قدرت رو داری، اون کارت بازی رو از دست میدی، اون امکان رو از دست میدی. جمهوری اسلامی همیشه این کار رو کرده. تو جنگ 8 ساله نگاه کنید، بعد از فتح خرمشهر امکان این رو داشت که وارد یک مذاکره بین المللی منطقه‌ای بشه. حتی اون وقت گزارش های منتشر شده بود که عربستان سعودی حاضر شده بود برای اینکه این جنگ بین ایران و عراق تمام بشه، خسارت ها رو به جای عراق پرداخت کنه و بعد خودش مثلا وارد تعاملی با عراق بشه برای جبران این پرداخت خسارت. اما همه اینا رو جمهوری اسلامی کنار گذاشت و این جنگ تا 8 سال ادامه پیدا کرد. الان هم همینطوره. امکانی در تنگه هرمز داره، ولی الان داره میبینه که این کارت دیگه به دردش نمیخوره. خودش در محاصره ای قرار گرفته که به قول مسئول پزشکیان حتی یک بشکه نفت نمیتونه بفروشه. برای اینکه بازی رو بدتر بکنه، حالا رفته سراغ باب المندب از طریق حوثی ها. همه این شواهد نشون میده، جدا از خبر گاردین که در رسانه‌های عربی هم البته به نقل از گاردین خبر رو زدن، احتمال یک رویاروی زمینی میان عربستان سعودی و حوثی‌ها جدی است.
0: اگر بخوام یک نگاهی به سیر تحولات روابط میان حوثی‌ها و عربستان سعودی داشته باشیم، در حال حاضر روابط این دو در چه سطحی قرار داره و چقدر میتونه در جنگ احتمالی آینده موثر باشه این گروه؟
2: همه چی در دور جدید از روزی شروع شد. ببینید، ما چند سال سکون و سکوت داشتیم بین حوثی های یمن و عربستان سعودی. همه چی در دور جدید از روزی شروع شد که هواپیمای ماهان نشست در فرودگاه، خواست بنشینه در فرودگاه صنعا، و این بحث از قبل مطرح بود که نیروهای نظامی، تسلیحات جدید، اینا همه قراره از طریق جمهوری اسلامی به حوثی ها برسه برای دور تازه ای از به هم زدن ثبات منطقه. اینجا بود که عربستان قبلا هشدار داده بود، ولی این هشدارها رو جمهوری اسلامی جدی نگرفت. هواپیمای ماهان آمد که بنشینه و اونا فرودگاه صنعا رو بمباران کردن. از اینجا به بعد دیگه این رویارویی شروع شده. دوباره ماجرای حوثی ها و عربستان سعودی برگشته به وضعیت تنش پیشین. بخشی از این ماجرا میدونید اصلا بستر اعتقادی داره. یعنی مثلا اگر شیعیان 12 امامی هن، شیعیان داخل ایران عموما اکثرا 12 امامی هن و امام آخر رو امام غایب میدونن، حوثی های یمن معتقدن که این امام آخره نیست، ما همچنان ممکنه امام داشته باشیم و اون امامی که بتونه جلوی آمریکا و اسرائیل بایسته، نه فقط به دلایل سیاسی نظامی که الان ما میدونیم. حوثی ها یهود ستیزن، مسئله شون اسرائیل نیست. الان نگاه کنید هر دفعه که رهبران حوثی ها سخنرانی میکنن، پشت سرشون یه تابلو هست تو تمام کنفرانس ها نوشته اللعنت علی الیهود، یعنی یهود ستیزن. و هر رهبری که تو دنیا علیه یهودیا باشه، اینا کنارش میستن. برای همین دیکتاتور کشته شده ایران رو هم امام معاصر شیعه میدونه.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. او ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد طی روزهای اخیر خانواده‌های چند تن از جاویدنامان انقلاب ملی بر مزار عزیزانشان مراسم سالروز تولد برگزار کردند. در این گردهمایی‌ها خانواده‌های دیگر جاویدنامان نیز به نشانه حمایت و همدلی در این مراسم حاضر شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مراسم‌های برای صابر آقا بابایی، آیدا حیدری، امیر جلینی، علی مرادی مقدم در شهرهای مختلف ایران برپا شده.
3: تولد آقا صادق ما 18 همین ماه است.

I'm sorry.

0: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه. میخوایم بریم تولدشو بهش تبریک بگیم.
1: تو اینقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود. هر کی رسید فقط گفت

0: حاضران در مراسم زادروز آیدا حیدری به تشویق دیگر جاوید نامان دیماه از جمله سپهر ابراهیمی پرداختند.
1: عزیز ایران و جان فدای وطن، عزیز شماره 7 ایران، سپهر ابراهیمی.
0: همچنین خانواده جاوید نام، حمید رضا، حسینی پور بر مزارش در شیراز حاضر شدند و یادش را گرامی داشتند. همکارم علی شیرازی اینجا با من. علی، این که خانواده جاوید نامان مراسم سالگرد تولد رو بر مزارشون برگزار میکنن، در اون مراسم کل میکشن، دست میزنن، چه نشانهایی در خودش داره، چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره و نشاندنده چه است؟
2: 18 و 19 دیماه نقطه عطفی بود در اعتراضات مردم و حکومت ناجوان مردانه بیش از 50 هزار نفر رو کشت. 50 هزار نفری که بر اساس آماری که ما داریم جوان، نوجوان و حتی کودک در میانشون بود. خب اینها برادر کسی بودن، خواهر کسی بودن، پدر کسی بودن، مادر کسی بودن و خب اینها هنوز با یاد و خاطره اینها زندگی میکنن. یعنی فقط این نبوده که یک نفر اومده تو خیابون اعتراض کنه و حکومت سبوانه اونها رو به رگبار بسته، با تیربار، با دوشکا و اونها رو کشته. اینها یک اثر و یک ردپای در خانواده دارن. من دیدم ویدیوهایی رو مردم، همین خانواده های جاویدامان درست میکردن، با عکس اینها حرف میزدن، با عکس اینها مراسم برگزار میکردن. یعنی اینها هنوز در بین خانواده هاشون زنده هستن. کسانی هستن که خانواده هاشون آمال و آرزوهای زیادی براشون داشتن، دلشون میخواست عروسیشون رو ببینن، دامادیشون رو ببینن، دکتر مهندس شدنشون رو ببینن، اما خب جمهوری اسلامی حق رو از این خانواده ها گرفت و این جوانان رو به خاک و خون کشید. حالا خانواده های این عزیزان، همینطور مردمی که در این مراسم ها شرکت میکنن، میخوان به هر طریق ممکن که بگن یاد و خاطره اونها گرامیه و راهشون همچنان ادامه داره و این مردمی که اینجور پای مزارهای اینها میان و تشویق میکنن اونها رو به خاطر برگزیدن راهی که خب انتهاش به کشته شدنشون منجر شد، اعلام آمادگی میکنن برای اینکه راه این جاوید نامان رو در واقع ادامه بدن.
0: برگزاری این مراسم چه پیامی به جمهوری اسلامی میده؟
2: این جمهوری اسلامی نشون داده که از خون سیر نمیشه. یعنی علاوه بر اینکه 50,000 نفر رو در دیماه به خاک و خون کشید، همین روزها شاهد اون هستیم که معترضان بازداشتی هم به سرعت در حال اعدام کردنشونه، بدون اینکه روند قانونی و قضایی مشخص و درستی طی شده باشه. خب این مردم با چنین حکومتی مواجه هستن. اما روزی که اون دو معترض رو در واقع آوردن تو میدان در اصفهان که اعدام کنن، من جمعیت کثیری رو دیدم که مواجه شدن با نیروهای سرکوب، با اینکه اطلاع داشتن که نیروهای سرکوب تک تیرانداز رو پشت بونها دارن، موتور سواراشون تو خیابون بودن، اما بهشون اعلام کردن که هر چقدر هم بکشین فقط بر تعداد دادخواهان اضافه میکنین و این خانواده های دادخواه که الان وسعتشون به اندازه وسعت ایران هست، هرگز گریبان جمهوری اسلامی رو رها نمیکنن و روزی میرسه که اونها رو پای میز محاکمه میکشونن و محاکمه میکنن بابت این کشتار، این اعدام ها و این وضعیتی که بر کشور تحمیل کردن.
0: علی شیرازی، متشکرم از تو.

0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد نیروهای سرکوب حکومت در جریان انقلاب ملی دیماه 1404 در استان البرز از اماکن فرهنگی از جمله سینماها و کتابخانه ها برای شلیک به مردم و کشتار معترضان استفاده می کردن. بخش جغرافیای انقلاب ملی ایران اینترنشنال مکالمات بیسیم نیروهای سرکوب را بررسی کرده که نشان می دهد ماموران سرکوب از آمبولانس ها و مساجد برای کشتار در شهرستان کرج استفاده کرده بودند. این هفته به 6 شهرستان دیگر این استان می پردازیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را با هم ببینیم.
1: اینجا مشکل دشته مرگ بر دیکتاتور
2: شهرستان نظرآباد ماشین پلیس آتیش
3: چند نفر مجروح شدن چند نفر کشته شدن
1: کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض
4: بی تمام شیشه های اتاق این بچه رو شکستن
5: در رو ببنید
6: کجاش برده
4: مردم رو کشتن مردم رو تو کشتن با تیر جنگی دادن با تیر جنگی دادن مردم رو کشتن دختر مردم مرده اینجا
0: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دیماه در 6 شهرستان و استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دیماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644 هزار نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه 3 بحران حاشیه نشینی گسترده سقوط مشارکت سیاسی معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه‌ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی می‌کنیم. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد الگوی سرکوب در 6 شهرستان و استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابان‌ها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر به ما بگه. فرزاد.
7: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو ما شاهد بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاح‌های دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابان‌ها می‌رفتن و تبلیغات حکومت حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابان‌ها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اغتشاشگر بودند، فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میومدن داخل خیابان‌ها سر و گوش آبدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون رو مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه‌های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم، مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آماده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
5: مأموری سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردیس تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی، اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن، سر کوچه افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
8: گردنشون میتونه ولی نه، ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فلکه پنجم. جنایتکاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
0: فرزاد، تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چیزی که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
7: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهر و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیراندازها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیراندازها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه، در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره، ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اسرا هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانم هایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدودا 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
9: حتما. فلک پنجم فردیس، روبروی سینمای فردیس، درمانگاه شبانه روزی رسالت.
10: چطوره؟ چطور از بالا رو دیدی؟ اینو تو میتونی دو
11: بانم اسم چیه؟ حسن
0: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
7: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس، اما بر اساس نشانه هایی که در تصویر بود، سربرگ هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندان پزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در اثر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر مملو شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.
0: متشکرم فرزاد است و فرزاد فتایی اینجا در استودیو با ما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه ما در انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میده. در قسمت‌های بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان رو برای ما ارسال کنید.

0: ادامه خبرها. پلیس متروپولیتن لندن و دادستانی سلطنتی بریتانیا یک پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را در دستور کار قرار دادند. بنابر داده های این پرونده، رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیایی آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس و انتقال آن به سپاه پاسداران متهم شده. او دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی در قبرس بازداشت شد و حالا بریتانیا روند استرداد او را دنبال میکند. به گفته پلیس لندن، این نخستین پرونده جاسوسی است که قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور دنبال میکند.
1: دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و در طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته‌ای قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی‌ها یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه ای هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش، این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده.
0: مرکز آمار ترکیه از کاهش درآمد گردشگری این کشور در سه ماهی دوم سال خبر داده. در مقابل آمارها نشان می‌دهد سفرهای خارجی شهروندان ترکیه روند افزایشی داشته. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در نشست ارزیابی عملکرد گردشگری گفته تنش‌های منطقه‌ای و جنگ صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار داده. با همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا همراه هستیم. فرزیه، ترکیه پیش بینی میکرد که تبعات جنگ صنعت گردشگری و این کشور رو تحت تاثیر قرار بده، اما دامنه این تاثیرات چقدر بوده؟ آمارها در این زمینه چی میگه؟
2: خب فریبا، امروز وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه هم آمار مرکز آمار ترکیه رو تایید کرد و اعلام کردش که طی 6 ماه گذشته تعداد گردشگر و درآمد گردشگری ترکیه کاهش داشته و اعلام کردش که نوسانات اقتصادی، تنش منطقه‌ای و مشخصا جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا و در عین حال هم تغییر الگوی سفر گردشگران باعث شده که در 6 ماهه نخست حتی این کاهش وجود داشته باشه. البته تاکید کرد که انتظار دارن در 3 ماهه سوم، یعنی تابستان، این روند افزایش پیدا بکنه. اما اونچه که آمار نشون میده این هستش که میزان درآمد ترکیه از گردشگری در 3 ماهه دوم، یعنی به طور مشخص بهار امسال، 2.6% کاهش داشته. این کاهش درآمد در مقابل این هستش که تعداد گردشگر 5% کاهش داشته و به نوعی میشه گفتش که افزایش هزینه های گردشگری در ترکیه یکی از دلایل اصلی این کاهش تعداد گردشگر بوده. رقم اقامت در ترکیه 12% افزایش داشته. هر گردشگر برای اقامت در ترکیه باید $113 رو به طور میانگین برای هر شب هزینه بکنه. با مقایسه درآمد درآمد 15 میلیارد دلاری و گردش 15 میلیون گردشگر میشه سرانگشتی حساب کرد که هر گردشگر در ترکیه 1000 دلار هزینهش میشه. همین هزینه برای شهروندان ترکیه هم هستش و از همین رو هم آمار نشون میده که شهروندان ترکیه برای سفر و تعطیلات کشورهای خارجی رو ترجیح میدن. بر اساس آمار 16.5% تعداد گردشگرانی که از ترکیه به خارج از کشور رفتن افزایش پیدا کرده، در حالی که خب هزینه ها در ترکیه حدود 1000 دلار هستش. هر گردشگر ترک در خارج از این کشور نزدیک 863 دلار هزینه کرده و این به نوعی میشه گفتش که دلیل این هستش که شهروندان ترکیه خارج از این کشور رو ترجیح میده.
0: فرزیا متشکرم از تو، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. فرانکو بارزی شماره 6 جابدانی باشگاه میلان و تنها بازیکن تاریخ فوتبال که موفق شد با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی قهرمان، نایب قهرمان و سوم شود، امروز در 66 سالگی از دنیا رفت. گزارش همکارم فرهاد میترا رو با هم ببینیم.
3: فرانکو بارزی، اسطوره جاودانه میلان و ایتالیا، در 66 سالگی درگذشت. باشگاه آس میلان روز جمعه به صورت رسمی تایید کرد که فرانکو بارزی، کاپیتان افسانه این تیم و یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال، صبح امروز در سن 66 سالگی درگذشت. این خبر تلخ در حالی اعلام شد که روزهای گذشته شایعاتی درباره فوت او منتشر و سپس تکذیب شده بود، اما این بار روسونری سوگوار بزرگترین نماد تاریخ خود شد. بارزی که متولد تراوالیاتو بود، تمام دوران حرفه 20 سال خود را از سال 1977 تا 1997 در آس میلان گذروند و به الگوی بیچونه چرای وفاداری تبدیل شد، تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری بی در اوایل دهه 80 میلادی این تیم رو تنها نگذاشت و بعدها شماره 6 او برای همیشه بایگانی شد. این لیبروی پیشگام خوشفکر تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد 1.76 متر با هوشی بالا، بازیسازی از عقب و تکنیک فوق‌العاده‌اش یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگوساکی و سیلویو بلوسکونی بود. او در 716 بازی رسمی برای میلان 33 گل و 24 پاس گل به ثبت رسوند و تالار افتخارات بی‌نظیری شامل 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 6 قهرمانی سری آ، 2 جام بین قاره‌ای، 3 سوپر جام اروپا و 4 سوپر جام ایتالیا را به ارمغان آورد. در عرصه ملی نیز کاپیتان او با 81 بازی ملی، قهرمانی جام جهانی 1982 و نایب قهرمانی درخشان در جام جهانی 1994 را تجربه کرد. نایب قهرمانی توپ طلایی 1989، حضور در فهرست فیفا 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست. بارزی که در اوت 2025 تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دوره درمانی سخت سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضع‌ترین و با کلاس‌ترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.
0: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما برای خبرهای بیشتر مثل همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. شب و روزتون خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا 1 سوال؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
12: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
13: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
12: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: محاصره مقامات جمهوری اسلامی این هستش که در واقع این جنگ رو طولانی تر بکنن، فرسایشی تر بکنن. امیدشون این هستش که در بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در واقع ایالات متحده روی چرخه دیگه بیفته، آقای ترامپ حمایت کنگره رو دست بده، دموکرات‌ها سر کار بیان و بازی عوض بشه و به هر حال یک مسیر دیگه باز بشه. در طی ماه گذشته آقای ترامپ البته نشون داده که عملاً منابع و توانایی لازمی که برای چیزی که لازم هست برای مقابله با ایران رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره و در نردبان تنشی که در واقع هر دو طرف بالا می‌رفتن همچنان حضور داشته و اون مشکلاتی در داخل آمریکا بوده باعث نشده که ایالات متحده پا پس بکشه. بنابراین ما می‌بینیم که ایالات متحده همچنان از هر مسیری که می‌تونه داره حلقه فشار رو تنگ‌تر می‌کنه، به خصوص از نظر اقتصادی. الان می‌بینیم که هم محاصره اقتصادی هست، هم تحریم‌های مختلف داره اعمال می‌کنه و خب تاثیر این زیاد خواهد بود در دراز مدت. مقامات حکومت به نظر من مشخص نیستش که اون بازی نهاییشون چی هست، ولی خب فکر می‌کنن که با فرسایشی‌تر شدن این جنگ و احیاناً دامنه جنگ رو گسترش دادن مثلا به دریای سرخ و اقیانوس هند، ممکن استش که اینقدر هزینه‌ها زیاد بشه که ایالات متحده تغییر سیاست بده و بخواد که مثلا بشینه مذاکره کنه و امتیازات بیشتری بده. اینکه در عمل آیا این فایده خواهد داشت یا نه، اینو در دو سه ماه آینده خواهیم دید با توجه به اینکه اگر این فشارها زیاد بشه ممکن است که در داخل کشور، یعنی احتمالش خیلی زیاد هست که در داخل کشور مردم واقعا تحملشون تموم بشه و ما با ناآرامی‌های جدی و تهدیدات امنیتی جدی در داخل کشور مواجه باشیم. چیزی هستش که خود محافظه‌کاران در ایران بهش فکر می‌کنن و نگرانش هستن. اگر قرار باشه که این جنگ ادامه پیدا بکنه و تاثیراتش همچنان ادامه پیدا بکنه و بیشتر بشه، خب برای ترامپ مشکل خواهد بود. ولی آقای ترامپ خودش بارها گفته که نگرانی در خصوص مسئله انتخابات نداره و اینکه سرنوشت چه خواهد شد اسمش روی برگه‌های رأی‌گیری نیستش، انتخابات کنگره هستش، و گفته که اگر که لازم باشه فشار بیشتری رو وارد خواهد کرد، صرف نظر از اینکه ممکن استش که هزینه داشته باشه برای جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای. بنابراین علارغم همه مخالفت‌هایی که بوده، با توجه به اینکه حداقل الان کنگره آمریکا هم مجلس نمایندگان هم سنا و هم ریاست جمهوری دست آقای ترامپ هستش، هم امکانات هم منابع و هم به نظرم اراده جدی داره برای اینکه به هر حال این موضوع رو تا با اون شکلی که خودش می‌خواد جلو ببره. اینکه حالا بعد از انتخابات وضعیت تغییر کنه اونم مشخص نیست، چون حتی اگر کنگره آقای ترامپ نداشته باشه باز همچنان ما میتونیم این سناریو متصور بشیم که همچنان بخواد که سناریویی که خودش میخواد رو جلو ببره و در حوزه‌های دیگه هم از زمینه مهاجرت گرفته یا بحث اقتصادی و تعرف و اینا دیدیم که کار خودش رو خواهد کرد. من این حساب کردن روی این سناریو که آقای ترامپ مثلا ممکنه عقب بکشه به خاطر مسائل سیاسی داخل آمریکا یه خود به نظر من از دوراندیشی فاصله داره و منطبق نیست با واقعیاتی که در آمریکا وجود داره.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگه یک لیست بلند بالایی از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در این لیست تحریم‌ها مشخصاً نام 6 فرد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خوره که به دلیل همکاری با شرکت هوایی ماهان ایر در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. این شرکت‌ها عمدتاً در کشورهای روسیه، هند و چین قرار دارن و به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دفاتر فروش و خدمات مرتبط با ماهان ایر و به همین دلیل در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. خود آقای اسکات بسنت زمیمه کرده که اگرچه که ماهان ایر تاکید میکنه که یک شرکت نظامی نیست، اما بازوی تسلیحاتی سپاه پاسداران هست و در طول تمامی سالهای گذشته در راستای خدمات و لوجستیک سپاه فعالیت و همکاری داشته. در کنار شرکت‌های مرتبط با ماهان ایر نام یک شرکت فناوری هم به چشم میخوره که به گزارش این در واقع رسانه رویترز و به گزارش این نهاد وزارت خزانه داری در راستای جمع‌آوری کردن اطلاعات ماهواره نسبت به تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه فعالیت می‌کرده و این تصاویر رو برای جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران مخابره می‌کرده. همچنین فرد دیگری که نامش در این لیست تحریم‌ها به چشم می‌خوره فردی هست، یک تبعه ترک تبار که در خصوص صادرات فلز جمهوری اسلامی گویا همکاری‌هایی داشته، تحریم‌های گسترده‌ای که فقط بخشی از این کارزار گسترده فشار حداکثری است. روز گذشته هم ما شاهد لیست تحریم‌های متفاوتی بودیم که مشخصاً صنعت نفت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد. نام 10 شرکت به چشم می‌خورد که 5 تا از این شرکت‌ها فقط در کشور چین بودند، 3 کشور در جزایر مارشال و 2 شرکت متعلق به جمهوری اسلامی که در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، بخشی از یک تلاش گسترده توسط وزارت خزانه‌داری و شخص ترامپ برای اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: ما شاهد این بودیم که سایبر اونجرز در سالهای گذشته هم به زیرساخت‌های آبی در ایالت پنسیلوانیا حمله کرد، هم در چند کشور دیگه، همینطور گروه دیگر هنزله که اون وابسته به وزارت اطلاعات چند هفته پیش حمله کرد به زیرساخت‌های آبی در کالیفرنیا، در حقیقت بیشتر میشه گفت یه شرکت مشترکان آب تا خود کنترل زیرساخت. توانایی که اینها دارن توانایی کنترل PLC ها هستن.

0: اتفاقا یکیشون هم که خیلی نزدیک پایتخت مینیاپولیس بوده به طور کامل از کار افتاده و 2 ساعت برق یک منطقه رو ببخشید آب یک منطقه رو قطع کرده. البته هکرها نتونستن خیلی به کیفیت آب آسیب برسونن، فقط در حد قطع آب بوده و بقیه حملات هم خونسا شده، اما از لحاظ گستردگی و تعداد جاهایی که بهش حمله شده از طرف سایبر اونجرز جو گسترده ترین عملیات حمله به زیر ساخت‌ها در آمریکا بوده که این گروه انجام داده، اگر واقعا کار سایبر اونجرز بوده باشه.
1: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
2: آنچه ویران می شود امنیتی ترین منطقه ایران است. بیت رهبری در محله پاستور تهران محل استقرار علی خامنه ای بود، جایی با گذشته طولانی و پرفراز و نشیب. این تصویری از گذشته همین محدوده است. به آن برمیگردیم. فعلا داستان را از آغاز مرور کنیم. این محدوده ابتدا جز به تهران نبود، اما با گسترش پایتخت در دوره ناصرالدین شاه شد باغ‌ها و اراضی سیاستمداران قجر در شمال غرب تهران، نزدیک باغ شاه، کاخ ییلاقی شاه. عبدالحسین فرمانفرما، شاهزاده قجری و نخست وزیر دوره احمدشاه، باغ شاه را خرید و کم کم زمین‌های اطرافش را هم به تملک درآورد. او سال 1299 بخشی از زمین‌هایش را وقف کرد تا انستیتو پاستور ساخته شود، در غرب محدوده‌ای که امروز به نام بیت رهبری می‌شناسیم. با تاجگذاری رضا شاه، فرمانفرما بخش دیگری از زمین‌هایش را به شاه جدید داد و کاخ مرمر ساخته شد. کاخی با شکوه، با تزئینات ایرانی. این کاخ پس از تبعید رضا شاه، دفتر کار محمد رضا شاه فرزند او شد. اما پس از ترور ناموفق شاه در همین کاخ، دفتر مخصوص شاهنشاهی به صاحب قرانیه رفت و کاخ مرمر را در سال 1355 به موزه پهلوی تبدیل کردند. رضا شاه با ساخت کاخ مرمر در زمین‌های اطراف آن برای همسر و فرزندانش کاخ‌هایی ساخت که بسیاری از آنها هنوز پابرجا هستند. بعد از انقلاب، کاخ مرمر ابتدا مقر کمیته انقلاب اسلامی شد، بعد به قوه قضاییه رسید و سپس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. کاخ آسیب‌های زیادی در این مدت دید. چند بار دچار آتش سوزی شد. درون آن آسانسور کار گذاشتند و اتاق منبتکاریش به دلیل بخار مداوم سماور تخریب شد. بقیه کاخ‌ها هم میان نهادهای حکومتی تقسیم شدند. کاخ محمد رضا شاه به دفتر رئیس جمهور تبدیل شد. کاخ اشرف که پیش از انقلاب کاخ نخست وزیری شده بود، به نهاد ریاست جمهوری رسید. کاخ تاج الملوک را به دبیرخانه مجلس خبرگان دادند و کاخ غلامرضا پهلوی به قوه قضاییه رسید. مجلس سنا هم که روی کاخ علیرضا پهلوی ساخته شده بود، مدتی محل جلسات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. محسن هاشمی از کاخ فرح پهلوی هم یاد می‌کند که دبیرخانه شورای نگهبان شده.
3: یک بار دیگه در جمع شما برادران عزیز و همکار،
2: علی خامنه ای پس از رهبر شدن گزینه‌های دیگر اقامت را رد کرد و به همین محدوده آمد. منطقه حفاظتی نزدیک نهادهای اصلی حکومت و پر از عمارت‌های تاریخی. این تصویر مربوط به یکی از همان عمارت هاست، زمانی که دفتر شرکت کمپ ساکس در این محدوده قرار داشت، شرکتی دانمارکی که در دوره رضا شاه در ساخت راه آهن سراسری و پل برسک نقش داشت. نقشه های قدیمی نشان می دهند بنگاه حمایت مادران و نوزادان هم اینجا ساختمانی داشته و می دانیم شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه هم 25 مهر 1342 برای بازدید از انستیتو ایران و فرانسه به همین محدوده آمده. از سال 1368 این ساختمان‌های تاریخی به مجموعه بیت رهبری تبدیل شدند. محسن رفیق دوست می‌گوید ملکی با 4 ساختمان متعلق به خانواده نظام مافی را برای این کار خریدند. ساختمان‌هایی که چند سال بعد تخریب شدند تا خانه و دفتر کار خامنه‌ای، کلاس درس، سالن‌های دیدارهای خصوصی و ساختمان‌های اداری و امنیتی ساخته شود. زمینی 2000 متری هم در کنار آنها بود که به حسینیه تبدیل شد. به این ترتیب کل این محدوده امنیتی شد محل زندگی و کار سیاستمداران جمهوری اسلامی، جایی که روزگاری کاخ‌ها و عمارت‌های تاریخی در آن بود.

مجموعه بیت رهبری چند ساختمان متصل به هم با حیاط‌های داخلی و پردرخت بود که در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل ویران شدند. بخشی از انستیتو پاستور مورد حمله قرار گرفت و کاخ‌های این محدوده به خصوص کاخ سنا هم آسیب دیدند. نمی‌دانیم دقیقاً پشت دیوارها یا در اعماق زمین محدوده بیت چه می‌گذشت. اما با حملات به این منطقه ساختار اداری حکمرانی در ایران متحول شد. جایی که دهه‌ها مرکز علنی و مشخص رهبری بوده به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل شده و حالا برای مدتی نامعلوم پیام‌ها باید از مخفیگاه‌ها صادر شوند. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
13: این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آبهای منطقه، گزارش یک رسانه بریتانیایی از طرح حمله احتمالی و آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها، گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. جشن تولد جاوید نامان انقلاب ملی بر مزارشان، خانواده ها و مردم در زادروز آیدا حیدری، صابر آقا بابایی، امیر جلینی و علی مرادی مقدم گرد هم آمدند. و در ادامه این بخش خبری، وداع جهان فوتبال با کاپیتان افسانه‌ای میلان و ایتالیا فرانکو بارزی، تنها دورنده سه عنوان مختلف جام‌های جهانی در 66 سالگی درگذشت. خوش آمدید. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده بامداد امروز دو نفتکش را که با اسکورت هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرده. سپاه همچنین اعلام کرده 4 نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود بازگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام را کذب محض خوانده و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنتکام توجه نکنند. نشریه بریتانیایی تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای ندارد سطح فعلی تنش‌ها در تنگه هرمز کاهش پیدا کند، چرا که می‌خواهد نشان دهد بر تنگه هرمز کنترل دارد و هم در میز مذاکرات از طرف آمریکایی امتیاز بگیرد.
1: قاعدتا جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای نداره که سطح فعلی تنش در واقع در تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه. از یک طرف میخواد نشون بده که همچنان کنترل و مدیریت بر رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو داره تا به جنگ رسانه‌ای و روایت رو به سنتکام نبازه. از طرف دیگه کاهش سطح تنش در خلیج فارس در تنگه هرمز به معنای این هست که طرفین بایستی برند سراغ مذاکره، یعنی برگردند به میز مذاکره. اگر با کاهش تنش که ناشی از کاهش کنترل سپاه پاسداران بر تنگه هرمز هست مذاکره از سر گرفته بشه، جمهوری اسلامی بایستی به امتیازات بیشتری بده، در چنین وضعیتی عقب نشینی بکنه و عقب نشینی هم هزینش از این سطح تنشی که ایجاد کرده بیشتره. بنابراین علاقه نداره که سطح تنش رو کاهش بده و دوست داره که با در واقع حداقل نگه داشتن تنش در این سطح طرفای مقابل از جمله عمان و امریکا رو مجاب بکنه به پذیرش پیشنهادات خودش و اصطلاحاً اونها رو در میدان از رو ببره تا در میز مذاکره بتونه ازشون امتیاز بگیره. نکته مهم برای جمهوری اسلامی در این وضعیت این هست که اگر چنین طرحی ایجاد بشه، نه تنها کنترل تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی به صورت کامل از دست میده، بلکه دسترسیش به خلیج فارس و دریای عمان رو هم از دست خواهد داد. این به معنای اینه که به لحاظ اقتصادی در یک وضعیت بی سابقه و در بحرانی ترین شرایط در تاریخ خودش مواجه خواهد شد. این میتونه نشانه یک عزم جدی در طرف امریکایی باشه برای اینکه ساختار جمهوری اسلامی رو دچار فلج بکنه.
0: در پی افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی برآورد می‌شود. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر درباره سفارایی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی پس از تنگه هرمز به سراغ باب المندب رفته و به حوثی‌ها برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه کمک می‌کند.
2: همیشه کارت‌های بازی تا وقتی ارزشمندند که قدرتت رو حفظ بکنی برای مذاکره بعدی تا بتونی امتیاز بگیری. اگر مثل کودکان لجباز روی یک کارت بازی بایستی و فکر کنی که اگر دو جا تونستی بزنی همیشه این قدرت رو داری، اون کارت بازی رو از دست میدی، اون امکان رو از دست میدی. جمهوری اسلامی همیشه این کارو کرده. تو جنگ 8 ساله نگاه کنید، بعد از فتح خرمشهر امکان این رو داشت که وارد یک مذاکره بین المللی منطقه‌ای بشه. حتی اون وقت گزارش‌های منتشر شده بود که عربستان سعودی حاضر شده بود برای اینکه این جنگ بین ایران و عراق تمام بشه، خسارت‌ها رو به جای عراق پرداخت کنه و بعد خودش مثلا وارد تعاملی با عراق بشه برای جبران این پرداخت خسارت. اما همه اینا رو جمهوری اسلامی کنار گذاشت و این جنگ تا 8 سال ادامه پیدا کرد. الان هم همینطوره. امکانی در تنگه هرمز داره، ولی الان داره می‌بینه که این کارت دیگه به دردش نمیخوره، خودش در محاصره ای قرار گرفته که به قول مسئول پزشکیان حتی یک بشکه نفت نمیتونه بفروشه. برای اینکه بازی رو بدتر بکنه، حالا رفته سراغ باب المندب از طریق حوثی ها. همه این شواهد نشون میده، جدا از خبر گاردین که در رسانه های عربی هم البته به نقل از گاردین خبر رو زدن، احتمال یک رویاروی زمینی میان عربستان سعودی و حوثی ها جدی است.
0: پلیس متروپولیتن لندن و دادسازانی سلطنتی بریتانیا یک پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را در دستور کار قرار دادند. بر اساس داده‌های این پرونده، رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیای آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس و انتقال آن به سپاه پاسداران متهم شده. او 2 هفته پیش به دست نیروهای امنیتی در قبرس بازداشت شد و حالا بریتانیا روند استرداد او را دنبال می‌کند. به گفته پلیس لندن، این نخستین پرونده جاسوسی است که قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور دنبال می‌کند. همکارم علی رشید در بخش پیشین خبر از اهمیت قانون امنیت بریتانیا و تاثیر آن بر این پرونده گفت.
3: 2 هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و در طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته‌ای قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش، این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آب‌های منطقه، گزارش یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد طی روزهای اخیر خانواده‌های چند تن از جاویدنامان انقلاب ملی بر مزار عزیزانشان مراسم سالروز تولد برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مراسم‌هایی برای صابر آقا بابایی، آیدا حیدری، امیر جلینی و علی مرادی مقدم در شهرهای مختلف ایران برپا شده.
4: تولد آقا صادق ما هم 18 همین ماه است.

Yaşamın içinde.

0: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه. میخوایم بریم تولدشو بهش تبریک بگیم.
1: تو انقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود. هر کی رسید فقط گفت

0: حاضران در مراسم زادروز آیدا حیدری به تشویق دیگر جاویدنامان دیما از جمله سپهر ابراهیمی پرداختند.
1: عزیز ایران و جان فدای وطن، عزیز شماره 7 ایران، سپهر ابراهیمی.
0: همچنین خانواده جاویدنام حمیدرضا حسینی پور بر مزارش در شیراز حاضر شدند و یادش را گرامی داشتند. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر گفت جمهوری اسلامی جوانان و نوجوانان زیادی را طی انقلاب ملی ایرانیان با تیربار و دوشکا به قتل رساند، اما حضور خانواده بر مزار این جاویدنامان به حکومت این پیام را می‌دهد که راه آنها ادامه دارد.
2: 19 دی ماه نقطه عطفی بود در اعتراضات مردم و حکومت ناجوان مردانه بیش از 50 هزار نفر را کشت. 50 هزار نفری که بر اساس آماری که ما داریم جوان، نوجوان و حتی کودک در میانشون بود. خب اینها برادر کسی بودن، خواهر کسی بودن، پدر کسی بودن، مادر کسی بودن و خب اینها هنوز با یاد و خاطره اینها زندگی میکنن. یعنی فقط این نبوده که یک نفر اومده تو خیابون اعتراض کنه و حکومت سبوانه اونها رو به رگبار بسته، با تیربار، با دوشکا و اونها رو کشته. اینها یک اثر و یک ردپای در خانواده دارن. من دیدم ویدیوهایی رو مردم، همین خانواده های جاویدامان درست میکردن، با عکس اینها حرف میزدن، با عکس اینها مراسم برگزار میکردن. یعنی اینها هنوز در بین خانواده هاشون زنده هستن. کسانی هستن که خانواده هاشون آمال و آرزوهای زیادی براشون داشتن، دلشون میخواست عروسیشون رو ببینن، دامادیشون رو ببینن، دکتر مهندس شدنشون رو ببینن، اما خب جمهوری اسلامی حق رو از این خانواده ها گرفت و این جوانان رو به خاک و خون کشید. حالا خانواده های این عزیزان، همینطور مردمی که در این مراسم ها شرکت میکنن، میخوان به هر طریق ممکن که بگن یاد و خاطره اونها گرامیه و راهشون همچنان ادامه داره و این مردمی که اینجور پای مزارهای اینها میان و تشویق میکنن اونها رو به خاطر برگزیدن راهی که خب انتهاش به کشته شدنشون منجر شد، اعلام آمادگی میکنن برای اینکه راه این جاویدنامان رو در واقع ادامه بدن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه در تماسی تلفنی با احمد الشرع رئیس دولت سوریه درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده در این تماس احمد الشرع بار دیگر تلاش نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق برای هدف قرار دادن تاسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده. مقام های آتش نشانی بریتانیا میگویند آتش سوزی گسترده در منطقه داونیچهیز در منطقه سافوک همچنان ادامه دارد و وسعت آن اکنون به اندازه 200 زمین فوتبال رسیده. بر اساس این گزارش نیروهای امدادی همچنان برای مهار آتش تلاش میکنند. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده 60 هزار مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبته در اسپانیا شدند. تا این لحظه اسپانیا از یافتن اجساد 34 نفر از مهاجران خبر داده. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی‌سابقه 10 هزار نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرده. پدرو سانچز گفته کشورش روند بازگرداندن کسانی را که از روز گذشته به صورت غیر قانونی وارد ثبت شدند تسریع می کند. مرکز آمار ترکیه از کاهش درآمد گردشگری این کشور در سه ماهه دوم سال خبر داده. در مقابل آمارها نشان می‌دهد سفرهای خارجی شهروندان ترکیه روندی افزایشی داشته. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در نشست ارزیابی عملکرد گردشگری گفته تنش‌های منطقه‌ای و جنگ صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داده. در همین زمینه همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ماست. فرزیا، ترکیه پیشبینی میکرد که تبعات جنگ دامن صنعت گردشگری این کشور رو بگیره، اما آمارها در این زمینه چی میگن؟
1: خب درسته فریبا، این میشه گفتش که اولین تأثیر جنگ هستش که بر اساس آمار میشه گفت بر اقتصاد ترکیه وارد شده، موضوعی که امروز وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه هم به صراحت بهش اشاره کرد و اعلام کردش که تنش‌های منطقه‌ای، نوسانات اقتصادی و تغییر در الگوی گردشگری باعث شده که کاهش تعداد گردشگر و درآمد گردشگری در 6 ماه وجود داشته باشه. اما آمار 3 ماهه دوم سال 2026 که میشه گفتش که بهار امسال هستش، نشون میده که تعداد گردشگران در ترکیه 5.1% کاهش پیدا کرده و این کاهش تعداد گردشگر باعث شده که 2.6% هم درآمد ترکیه از گردشگری کاهش پیدا بکنه. حدود 15 میلیون گردشگر در 3 ماهه دوم وارد ترکیه شدند و نزدیک به 15 میلیارد دلار هم باعث درآمد در ترکیه شدن. وقتی که سرانگشتی حساب میکنیم، هر گردشگر در ترکیه حدود 1000 دلار هزینه میکنه که بیشترین این هزینه مربوط هستش به هزینه های اقامتی. بر اساس آمار هر گردشگر در ترکیه برای هر شب اقامت 113 دلار رو به صورت میانگین هزینه میکنه و این هزینه نسبت به سال گذشته نزدیک به 12% هم افزایش داشته، با در نظر گرفتن این موضوع که نزدیک به 16% گردشگران خارجی که به ترکیه میان برای دیدار با اقوامشون هستش که به ترکیه میان و بر اساس آمار 70% گردشگران با هدف تفریح و با اهدافی مانند اهداف ورزش هستش که به ترکیه سفر میکنن. در مقابل اما تعداد گردشگران شهروند ترکیه که به خارج رفتن 16.5% افزایش پیدا کرده و بر اساس آمار نزدیک به 3 میلیارد دلار ارز رو شهروندان ترکیه برای سفرهای خارجیشون از کشور خارج کردن. آمار نشون میده که هزینه سفر برای شهروندان ترکیه در خارج از این کشور کمتر از هزینه گردشگری در داخل ترکیه هستش.
0: متشکرم از توضیحات فرزیا، همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. پس از هفته‌ها آتش‌سوزی‌های گسترده در فرانسه، اسپانیا و جنوب اروپا، موج گرمای بی‌سابقه اکنون به بحران کم‌آبی تبدیل شده. در مرکز فرانسه تنها 3 رودخانه از 35 رودخانه استان کروز همچنان جریان دارند و محدودیت مصرف آب برقرار شده. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. ساجده، آخرین وضعیت در کشورهای مختلف اروپایی در ارتباط با کم‌آبی چه است و چرا رسانه‌ها میگن بحران آتش‌سوزی حالا به بحران کم‌آبی و زیرساختی تبدیل شده؟
3: خودت اشاره کردی، بسیار مثال جالب و مناسبیه برای اینکه به ابعاد فاجعه کم آبی در قاره اروپا که اصلا سابقه نداشته با یک همچین مسئله دست و پنجه نرم کنه. حتی خشکترین و گرمترین نقاط این قاره به این شدت دچار مسئله کمبود آب نبودند. 35 رودخانه، از 35 رودخانه 3 تا از رودخانه ها در استان کروز الان جاری هستند. این به این معنی هستش که بسیاری از کشاورزان محصولاتشون به زودی دچار مشکل خواهد شد. با گرمای هوا امکان برداشت محصول ندارند و با کمبود بارش امکان رشد برای سالهای آینده و در واقع بارور کردن خاک مزارعشون برای سالهای آینده. یک مروری بکنیم کشورهای مختلف رو. در فرانسه آتش سوزی خوشبختانه به حد خوبی مدیریت شده اما مهار نشده. از 220 هزار نفر از جمعیتی که مجبور به ترک خونه هاشون شده بودن تا الان بالغ بر 184 هزار نفر اجازه بازگشت به خونه هاشون رو دارن. اما با اشاره به همون مسئله کم آبی، به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای گلفژ الان 3 مرتبه هستش که به خاطر بالا بودن دمای آب رودخانه ها مجبور شده که فعالیت خودش رو متوقف کنه و این نیروگاه یکی از بزرگترین نیروگاه های تامین کننده انرژی به ویژه برق در کشور هستش و پیش بینی میشه که در روزهای آینده فرانسه با مسئله کمبود برق به شدت درگیر خواهد بود. این مسئله در مورد رود دانوب، در مورد رود راین در آلمان هم صدق میکنه و کل کشورهای اتحادیه اروپا الان درگیر این بحران هستند و دارن رایزنی میکنن که چطور میتونن در واقع جلوی این رو بگیرن تا این کم آبی و خوشسالی به پاییز نرسه.
0: متشکرم از تو ساجده، همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما. فرانکو بارزی شماره 6 جاودانی باشگاه میلان و تنها بازیکن تاریخ فوتبال که موفق شد با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی قهرمان، نایب قهرمان و سوم شود، امروز در 66 سالگی از دنیا رفت. گزارش همکارم فرهاد میترا رو با هم ببینیم.
4: فرانکو بارزی، اسطوره جاودانه میلان و ایتالیا، در 66 سالگی درگذشت. باشگاه آس میلان روز جمعه به صورت رسمی تایید کرد که فرانکو بارزی، کاپیتان افسانه این تیم و یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال، صبح امروز در سن 66 سالگی درگذشت. این خبر تلخ در حالی اعلام شد که روزهای گذشته شایعاتی درباره فوت او منتشر و سپس تکذیب شده بود، اما این بار روسونری سوگوار بزرگترین نماد تاریخ خود شد. بارزی که متولد تراوالیاتو بود، تمام دوران حرفه 20 سال خود را از سال 1977 تا 1997 در آس میلان گذروند و به الگوی بیچونه چرای وفاداری تبدیل شد، تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری بی در اوایل دهه 80 میلادی این تیم رو تنها نگذاشت و بعدها شماره 6 او برای همیشه بایگانی شد. این لیبروی پیشگام خوشفکر تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد 1.76 متر با هوشی بالا، بازیسازی از عقب و تکنیک فوق‌العاده‌اش یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگوساکی و سیلویو بلوسکونی بود. او در 716 بازی رسمی برای میلان 33 گل و 24 پاس گل به ثبت رسوند و تالار افتخارات بی‌نظیری شامل 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 6 قهرمانی سری آ، 2 جام بین قاره‌ای، 3 سوپر جام اروپا و 4 سوپر جام ایتالیا را به ارمغان آورد. در عرصه ملی نیز کاپیتانو با 81 بازی ملی، قهرمانی جام جهانی 1982 و نایب قهرمانی درخشان در جام جهانی 1994 را تجربه کرد. نایب قهرمانی توپ طلایی 1989، حضور در فهرست فیفا 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست. بارزی که در اوت 2025 تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دوره درمانی سخت سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضع‌ترین و با کلاس‌ترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.
0: به این ترتیب پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغ‌های بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع به هم شروع شده.
8: Ready؟
7: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
7: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دو تابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
19: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
20: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
21: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
20: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
22: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
23: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. جمهوری جوانکش اسلامی در بامداد سه‌شنبه ششم مرداد 1405 ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی رو در میدان علی خانی اصفهان به دار آویخت. اول از همه اجازه بدین یه نکته رو همینجا بگم و اون این که اجازه ندیم زبان رژیم ادبیات سیاسی ما رو تحت تأثیر قرار بده. جدا از نوع نگاه ما به مجازات اعدام، قتل این دو جوان یک اعدام به معنای حقوقی کلمه نبود. این یک قتل حکومتی بود. مجازاتی مانند اعدام در کشورهای متمدن یک مسئله حقوقیه و اجرای اون فرایندی طولانی و پیچیده داره. اعدام در این کشورها ابزاری در دست نهادهای امنیتی نیست تا هر زمان که بخوان برای حزب مخالفان از اون استفاده کنند. البته بسیاری از کشورهای مجازات رو به کلی لغو کردن و برخی هم هنوز اون رو حفظ کردن. اما در هر حال اونجایی که اعدام وجود داره باید در چارچوب قانون، دادرسی عادلانه و طی کردن همه مراحل قضایی اجرا بشه. نه اینکه کسانی به اسم قاضی ماشین امضای مشتی اطلاعاتی و سپاهی باشند. این از این. به خانواده‌های داغدار جاوید نامان تنها دلارامی نمیدیم و تنها تسلیت نمیگیم اون به جای خود، بلکه ملت ایران در کنار اونها میسته، چنان که دیدیم در شب قتل این دو جوان جمعی از مردم اصفهان به خیابون اومدن. به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی، آمران و عاملان کشتار فرزندان ایران با مجازات لازم و قانونی روبرو خواهند شد و این وعده‌ای ملی و خلل ناپذیره. تأکید شاهزاده بر ملی بودن و خلل ناپذیر بودن مجازات این قاتلان جهانی از اراده رو با خودش حمل میکنه. این ویدیو از اصفهان رو ببینیم. این ویدئوی کوتاه از اصفهان مربوط به حضور اصفهانی ها در ساعات قتل این دو جوانه. این حجم از شجاعت آفرین نداره، بلکه جای ستایش داره. اما در ارتباط با این مسئله، در ارتباط با این دست ستمگری ها، یکی از بحث هایی که ذهن ما رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا بخشی از جریان های گفتمانی ایرانی و کارگزاران این جریان ها در مواجهه با حکومت پادشاهی پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی دو معیار کاملا متفاوت به کار می گیرند. همشون هم ادعای عدالت خواهی و آزادی خواهی دارند. چرا این جریان های گفتمانی که بیشتر اونها در شقوق مختلف چپ و اسلامی جا می گیرند در برابر پادشاهی پهلوی تندترین اعتراض ها رو داشتند و دارند؟ رویکردهای مسلحانه برمی‌گزیدند، چهار بار خواستند پادشاه رو ترور کنند، نخست وزیران پادشاه رو ترور کردند، مردم عادی و کارخونه دار ترور کردند، اما در برابر بسیاری از جنایت‌های جمهوری اسلامی یا سکوت می‌کنند یا به توجیه و تخفیف اونها می‌پردازند.
مثلا میبینیم خیلی از اونها در کشتار دیما شاهزاده رضا پهلوی رو مقصر میدونن که چرا به مردم فراخوان داد. حالا تناقضشون به کنار که مدت‌ها ادعا می‌کردند شاهزاده رضا پهلوی نزد مردم جایگاهی نداره و اگر راست میگه فراخوان بده. خب شاهزاده تقاضای مردم در دیماه 1404 رو دیدن که نام ایشون رو فریاد می‌زدن، از همون شروع اعتراضات در بازار و بر اون اساس فراخوان دادن و میلیون‌ها ایرانی به خیابون اومدن. حالا میگن چرا فراخوان دادی؟ می‌بینید با چه سطحی از تناقض روبرو هستیم؟ جای این که بگن خیابان متعلق به مردمه، کشور ایران ارث پدری ملت ایرانه، اعتراض حق ملت ایرانه و رژیم اسلامی حق نداره به دلیل خشم و اعتراض شهروند ایرانی اونا رو بکشه یا حتی به اونها تعرض کنه، تمام انتقاداتشون متوجه شاهزاده رضا پهلویه که چرا فراخوان داده. به خود رژیم اما یا هیچ نمیگن یا به تذکراتی بسنده میکنن که آقای جمهوری اسلامی بچه خوبی باش، انگار یک پدر بخواد به فرزندش تذکر بده، انگار رفتار جمهوری اسلامی رو امری طبیعی و قابل انتظار میدونن، مثل مثلا بازیگوشی یک کودک. همین افراد زمانی که جنگ غزه جریان داشت اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم میکردن. اما پرسش اینه، اگر این اندازه نسبت به جان غیر نظامیان حساس هستی، چرا این حساسیت رو درباره جان جوان بی سلاح ایرانی نشون نمیدی؟ چرا برای شما خون یک فلسطینی از خون ایرانی عزیزتره؟ شما مگه ایرانی نیستی؟ مگر کشور ایران چیست جز خاک ایران و مردم ایران که روی این خاک زندگی میکنن؟ چرا نسبت به جاری شدن خون جوان رنجور ایرانی روی این خاک پاک این اندازه بی‌توجه هستید؟ چرا نسبت به کشتار ملت این اندازه بی‌غیرت هستید؟ شما مگه ادعای عدالت ندارید؟ خیلی از اونها هنوز و پس از نیم قرن به ساواک حمله میکنه، اما حتی پس از قتل عام دیماه 1404 همچنان در موضعی همدلانه با جمهوری اسلامی ایستادن و از نیروهای تروریستی سپاه پاسداران با عنوان خونسا و مشروعیت بخش نیروهای نظامی یاد میکنن، نیروهای نظامی ما، بیانیه پر میکنن و در همین اسفند ماه گذشته به فاصله کمتر از دو ماه پس از قتل عام دیما نامه مینویسن که مردم ایران باید کنار سپاه بایستن در جنگ با اسرائیل و آمریکا. یعنی به فاصله دو ماه پس از کشتار دیما بیانیه نوشتن که مردم باید در کنار قاتلان خودشون بایستن. این تفاوت روی کرده این جریان ها در قبال پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی عوامل مختلفی داره، اما من اینجا میخوام روی یکی از این عوامل زوم کنم که حدود 10 سال پیش در یادداشتی به اون پرداخته بودم و اون این که به زعم من جمهوری اسلامی در عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم در ذهنیت این جریان های فکری کاملا کامیاب بوده. به همین علت که میبینید اتفاقا بعضی از این جریان‌های چپ یا بعضی از این جریان‌های مذهبی که خودشون در زندان این رژیم بودن، بازداشت شدن، از طرف این رژیم بی‌توجهی دیدن، تحقیر شدن، ولی دلداده رژیم هستن و همچنان مخالف پهلوی. بله بدون شک یکی از مهمترین عوامل این همدلی به رویکردهای فکری مشابه و دشمنان گفتمانی یکسان برمیگرده. پهلوی مورد نفرت مشترک جمهوری اسلامی و این جریان‌های فکریه. اما به نظر من یکی دیگر از اصلی ترین این عوامل همونطور که گفتم همین عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم بوده که جمهوری اسلامی در جا انداختن اون در ذهن این جریان‌های چپی و اسلامی کامیاب بوده. حالا این یعنی چی؟ وقتی یعنی این عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم یعنی چی؟ وقتی ظلم، وقتی ستم از یک استثناء به واقعیت روزمره بدل بشه، یعنی عادی سازی یک واقعیت روزمره و دامنه اون به طیف گسترده ای از جامعه برسه، یعنی همگانی سازی، کسانی که از حیث فکری همچنان با میراث گفتمان 57
و رژیم برآمده از اون همدلی دارند، دیگه پایان ستم رو مطالبه نمی کنند، بلکه به کاهش موقت یا محدود اون رضایت می دن. وقتی نگاه که می کنید می بینید در همه این سالها نه تنها بهتر نشدن بلکه بدتر هم شدن. یعنی هرچه مردم ایران جلوتر اومدند و ماهیت این رژیم رو سال به سال بیشتر به چالش کشیدن، خیلی از این به اصطلاح مخالفان جمهوری اسلامی در همین حوزه مخالفت خودشون هم بیشتر و بیشتر عقب رفتن. خیلی از اینها در دهه 70 خورشیدی از مخالفان هاشمی رفسنجانی بودن، اما در دهه 80 خورشیدی و به ویژه در اوایل دهه 90 از حامیان پروپاقرص او شدن. آیا رفسنجانی عوض شده بود؟ خودش که چنین ادعایی نداشت. رفسنجانی در 15 بهمن 1394 یعنی 11 سال پیش یه گفتگویی با ایسنا داره، هست در اینترنت، که وقتی ازش میپرسن بعضی که قبلا مخالف شما بودن اکنون موافق شما شدن نظرتون چیه، اینطور پاسخ میده، این جمله رفسنجانی میگه: اگر میبینید بعضی ها که قبلا با من موافق نبودن و حالا همراه شدن، من عوض نشدم بلکه آنها عوض شدن. رفسنجانی فرد جنایتکاری بود، اما به صورت استثناء اینجا رو درست میگه، اونها بودن که سال به سال عقب رفتن. برای روشن‌تر شدن نظرم یک موقعیت فرضی رو در نظر بگیریم، مسئله حجاب اجباری. فرض کنیم رژیم مثل الان از بیم گسترش اعتراضات برای مدتی شدت برخورد با زنها رو کاهش بده، اما اصل قانون حجاب اجباری همچنان دست نخورده باقی بود. یعنی شما که میخواید به نهادهای دولتی برید باید حجاب سر کنید. همینها چه واکنشی نشون میدن؟ این عقب نشینی تاکتیکی رژیم رو به مثابه دستاوردی بزرگ در نظر میدن، که ببینید حجاب در ایران آزاد شده. عکس از 4 خانم جوان بدون روسری در خیابانهای تهران میگذارن که تهران چقدر عوض شده، تهران شده لس آنجلس، در حالی که اون قانون ظالمانه همچنان برقراره و تنها شیوه اجرای اون موقتاً و به اقتضای مصلحت رژیم تعدیل شده و هیچ تضمینی هم برای تداوم این تعدیل نیست. خب یک نمونه دیگر رو در نظر بگیریم، مثلا همین بهایی ها، تبعیض سیستماتیکی که برای این بهایی ها در ایران اعمال میشه، انواع تبعیض، از عدم ورود به دانشگاه، از مسئله پلمپ کسب و کارشون، عدم آزادی مذهبیشون، انواع و اقسام تبعیضی که بر اینها اعمال میشه، حتی قتل در خیابان به قتل میرسن. عطاءالله رضوانی شهروند محترم بهایی بندرعباس اگر اشتباه نکنم در سال 1392 در خیابان روبوده میشه و فردا پیکر ایشون رو در اطراف در واقع بندرعباس پیدا میکنن که با گلوله به قتل رسیده بود. یعنی این اندازه ستم سیستماتیک بر بهایی اعمال میشه. حتی خانواده نمیتونن دیه بگیرن، نمیتونن در دادگاه شکایت کنن، چون بهاییه، چون مسلمان نیست. حالا شما فرض کنید همین رژیم اسلامی فرضاً بگه از این به بعد بهایی ها میتونن در دانشگاه درس بخونن، ولی دیگر انواع ستم، ولی دیگر در واقع شقوق تبعیض علیه بهایی ها اعمال بشه همچنان، به نظر شما واکنش این جریان های ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی، این جریان های چپی و اسلامی ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ این خواهد بود که گریبان جمهوری اسلامی رو بگیرن که آقا تو اصلا حق نداری تبعیض اعمال کنی به صرف مذهب یک فرد، که حالا بخوای اینو برداری یا اونو برداری، یا اینکه نه بیان تشویق هم بکنن بگن ببینید جمهوری اسلامی چه اندازه مداراجویانه برخورد میکنه. و اگر کسی هم بگه که آقا اصلا به جمهوری اسلامی ربطی نداره، به رژیم مستقر ربطی نداره که کسی در واقع در منزل خودش چگونه خداوند رو عبادت میکنه و چه باوری داره، اون فرد رو تندرو مینومن. دیدید که این عبارت تندرو رو هم زیاد به کار میبرن.
اینه که عرض میکنم عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم از طرف جمهوری اسلامی تونسته روی این جریان ها تأثیر بذاره و بنیان های فکری مشترک بین جمهوری اسلامی و این جریان ها این مسئله رو تقویت هم میکنه. در همون یادداشتی که 10 سال پیش نوشتم به این جمله مشهور اشاره کردم که ساکنان ساحل پس از مدتی دیگه صدای امواج رو نمیشنون چون بهش عادت کردن. واقعیت نهفته در این گزاره درباره بخش قابل توجهی از همین جریان‌های ایرانی چپ و اسلامی ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی در نسبت اونها با این رژیم صدق میکنه. به واسطه تداوم این ستم و اعمال اون بر بخش‌های گسترده انگار به رفتار جمهوری اسلامی عادت کردن، بر ساحل ستم زندگی میکنن اما صدای امواج ظلم رو نمیشنوند. در واقع جمهوری اسلامی تونسته در ذهن این به اصطلاح مخالفان خودش مرز بین امر ناممکن و امر عادی رو جابجا کنه. دقت کنیم این حکومت صرفا خشونت تولید نمیکنه، بلکه با استمرار خشونت، با تداوم خشونت، با عادی کردن خشونت، با همگانی کردن خشونت، افق ادراک اخلاقی جمع قابل توجهی از مخالفان خودش رو دگرگون میکنه. به ویژه وقتی اون مخالفان مانند چپ‌ها ظرفیت و پتانسیل این همراهی و دگرگونی رو داشته باشه. یعنی اون چه که برای اون مخالف جمهوری اسلامی دیروز به صورت یک کابوس جلوه میکرد، مثلا اینکه ساواک جریان‌های مسلحانه رو بازداشت می‌کرد یا حمید اشرف در یک درگیری مسلحانه با ساواک در خیابان به قتل می‌رسید، کشته می‌شد، هنوز برای اون فرد چپ همچنان یک کابوس جلوه می‌کنه. اما وقتی به ظلم و ستم جمهوری اسلامی به مردم بی‌پناه و بی‌سلاح ایران برسه و جمهوری اسلامی ده ها هزار جوان ایرانی رو به قتل برسونه، انگار یک واقعیت قابل مدیریت روزمره است. بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان در دیماه 1404 برای این جماعت در قلمرو به امور قابل مدیریت و عادی جا میگیره. انگار یک مشکل تکنیکیه، نه یک مشکل بنیادی و ساختاری. جنایت هایی که در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی انجام گرفته اصلا قابل قیاس نیست با تمام بی‌عدالتی هایی که در تاریخ معاصر ایران انجام شده و حتی با 500 سال اخیر به این سو. این مقایسه اصلا ستم در حق قیاسه. چه کسی میتونست تصور کنه که در ایران ظرف چند هفته هزاران زندانی سیاسی اعدام بشن که در کشتار 67 این گونه شد؟ چه کسی باور میکرد روزی پروژه‌ای برای به در رفت کندن جمعی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی طراحی بشه که در ماجرای اتوبوس ارمنستان در مرداد 1375 این پروژه طراحی شده بود؟ چه کسی گمان میبرد یک شاعر و دبیر ادبیات رو به همراه بچه 9 سالش در خانه کارد آجین کنن که حمید حاجی زاده و کارون حاجی زاده در شهریور 1377 در کرمان رو همین گونه به قتل رسوندن؟ اون بچه رو به قتل رسوندن فقط به این علت که شاهد قتل پدرش بود و نباید این شاهد زنده میموند. چه کسی احتمال میداد خودروهای نیروی انتظامی آمدانه روی پیکر بر خیابان افتاده مردم معترض بره، چنان که در خیزش سال 88 رخ داد و ویدئوش هم هست؟ چه کسی باور میکرد ارائه تفسیری متفاوت از یک سوره قرآن بتونه به صدور حکم اعدام بیانجامه، چنان که محسن امیر اصلانی در مهر 1393 بابت تفسیر متفاوت از سوره یونس به قتل حکومتی رسید؟ چه کسی باور میکرد زنان جوان به دلیل اونچه رژیم بدحجابی مینامه هدف اسید پاشی قرار بگیرن، چنان که دیدیم به صورت دختران اصفهان در پاییز 1393 اسید پاشیده شد؟ چه کسی میتونست تصور کنه که در دیماه 1404 در عرض کمتر از 2 شب کشتاری رخ بده که در شمار یکی از بزرگترین قتل عام‌های خیابانی تاریخ معاصر جهان باشه، اگر بزرگترین نباشه؟
اینجاست که عرض میکنم همگانی سازی ستم در جمهوری اسلامی به عادی سازی اون هم میانجامه و درد اینجاست که تداوم این ستم و شر افق داوری این جریان‌های فکری چپی و اسلامی که عرض کردم و خودشون رو ظاهرا مخالف جمهوری اسلامی مینامند دگرگون میکنه. به جای اون که هر رخداد تازه رو با معیارهای ثابت اخلاقی بسنجن، معیارهای خودشون رو با واقعیت تحمیل شده از سوی رژیم تنظیم میکنه. یعنی برای این جریانهای چپی و اسلامی ظاهرن مخالف جمهوری اسلامی و شر و ستم دیگه با معیار حقیقت و اخلاق سنجیده نمیشه، بلکه با یک شر بزرگتر مقایسه میشه. و اگر مثلا جمهوری اسلامی موقتا و به علت ترس از اعتراضات فعالیت گشت ارشاد رو متوقف کنه، به

جامعه رو بیش از اون که کتاب و دانشگاه نشون بده، واکنش اون جامعه به ستم و بیعدالتی تعیین میکنه. 8 سال انقلاب ملی ایران گواه این عظمت و بزرگی ملت ایرانه، گواه تن زدن این ملت از عادت به ستمه. این ملت بارها بازداشت شدن، زندان رفتن، چشم از دست دادن، عزیزانشون رو به خاک سپردن و با این همه از مطالبه آزادی، رفاه و عدالت دست کشیدن. نمونه روشن همین اعتراضات اصفهان در واکنش به قتل این دو جوان پس از اون کشتار بزرگ دیما، اعتراضی که در شرایطی شکل گرفت که کشور هنوز زیر سایه اون کشتار گسترده در دی 1404 قرار داشت. این ایرانیانی که در شب قتل این دو جوان به خیابون اومدن، نشون دادن برخلاف اون جریان ها نسبت به ستم بی تفاوت نشدن. این بزرگترین سرمایه اخلاقی یک ملته. اینکه ستم هر چقدر هم تکرار بشه، هر چقدر هم همگانی بشه، براش عادی نشه. به عظمت این ملت صرفا آفرین نباید گفت، بلکه بایستی تمام قد ایستاد و اون رو تمام عیار ستایش کرد. بیراه نیست که همین ملت ایران در شعارهای خودشون میگن ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. حقیقتاً چقدر درخشانه که یک ملت اینگونه به بزرگی و عظمت خودش آگاه باشه، با آرزوی آزادی، با آرزوی رفاه اقتصادی، با آرزوی عدالت برای ملت ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تامین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: ناطرين ترى من الصبح، ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش، انه بعد ما ينتهي كونج الهندسي من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حمله سپاه پاسداران به 2 نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. ادامه واکنش‌ها به اعدام معترضان انقلاب ملی. جمعی از نسل زد هم با نمایشی از ترکیب اذان و گلوله به اعتراضات مردمی پیوست. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در پایتخت. شهروندان از مرگ درخت‌های 50 ساله و آسیب به محیط زیست نگرانند. همطور در ادامه این بخش خبری: واکنش فیفا به مخالفت‌ها با طرح واگذاری منافع تجاری جام جهانی. فدراسیون جهانی می‌گوید هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. خوش آمدید. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده بامداد امروز 2 نفتکش را که با اسکورت هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرده. سپاه همچنین اعلام کرده 4 نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود بازگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام را کذب خوانده و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنتکام توجه نکنند. نشریه بریتانیایی تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماشون. آقای کاظمیان، تنش‌ها همچنان پا بر جا هست. هر بیانیه‌ای که سنتکام میده از اون طرف سپاه پاسداران اون رو کز می‌خونه و برعکس. بیشتر شما بشنویم راجع به این اتفاق اخیری که افتاده و این بیانیه مهمی که الان سپاه پاسداران صادر کرده.
1: سپاه پاسداران اصرار داره بر ادامه ناهمسازی تنگی هرمز و تلاش میکنه به ابزارهای مختلف، حالا با قایق‌های تندرو، با پهباد، با شلیک موشک و البته با تبلیغات تأکید کنه که این ناهمسازی ادامه داره. یک اقدامی که من تأکید کنم واقعا ضد ملی است، یعنی مثل پروژه اتمی جمهوری اسلامی. حالا این توهم ادامه ناهمسازی تنگی هرمز تبدیل شده به یک اثر وارونه‌ای، یک تهدید وارونه‌ای برای خود مردم ایران و برای ایران. چرا؟ چون این اقدامات سپاه پاسداران، تاکید میکنم سپاه، چون واقعا جمهوری اسلامی عملا در اختیار نظامیان و امنیتی هاست و به تعبیر البته زندانیان سیاسی که بیانیه داده بودن دیروز، آقای قدیانی و نجفی و ولیزاده امضا کرده بودن، تونل نشینانی که خودشون در تونل ها زندگی میکنن و مردم ایران رو گروگان گرفتن، دارن به قیمت اینکه دلار از 190 هزار تومان عبور کنه، سفره‌های مردم کوچکتر بشه، تورم مواد غذایی سه‌رقمی بشه، ابر بحران تورم شکل بگیره در ایران، تاکید کنن بر ناهمسازی تنگی هرمز به جای اینکه حکومت به سر عقل بیاد بره عادی سازی کنه روابط خودش رو، نه با کشورهای منطقه فقط، نه از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره، بلکه وارد یک همزیستی مسالمت‌آمیز بشه با طبیعتاً اروپا و غرب و آمریکا. خب یک چنین کاری نمی‌کنن. اما این تلاش برای ناهمسازی تنگی هرمز یک جنگ میدانی، فراموش نکنیم یک وجه تبلیغاتی هم داره، یعنی به نوعی جنگ روایت ها هم شکل میگیره و اینجاست که بیانیه های سپاه پاسداران جدای از اقدامات اختلالی و تهدیدآمیزی که انجام میده، یک نوع تلاش تبلیغاتی است برای یک تبلیغ در سطح جهانی که بگه همچنان تنگ ناامنه. جالبه من اینجا اشاره کنم، در بیانیه سپاه پاسداران گفته که ما به مالکان همه شرکت‌های کشتیرانی و بیمه اعلام میکنیم که به اطلاع یا استنتکام توجه نکنن. یعنی این بیانیه سپاه بیشتر طنزآمیزه، گفته از کسانی که فریب خوردن و دچار حادثه شدن برین سوال کنین. گویی شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی منتظر گزارش سپاه پاسدارانن، در حالی که اون روندی که اونها تحت پوشش آمریکا در تنگی هرمز به جریان انداختن یا ادامه داره، اون رو کنار میذارن میان اتکا کنن به گزارش سپاه پاسداران. ولی جدای از این وجه طنز که در سطح جهانی داره رخ میده، این جنگ تبلیغاتی، یک وجه ماجرا برمیگرده به این که سپاه پاسداران به نوعی داره این اقدامات خودش رو با تحریف حقیقت میفروشه به افکار عمومی، حتی به بدنه حامی حکومت در داخل کشور، که اگر من دارم یک جنگ فرسایشی رو تحمیل میکنم به مردم ایران، در ازاش دارم اقدامات بزرگی انجام میدم. در حالی که واقعیت اینه که در هفته های گذشته بماند، حتی در روزهای اخیر، شلیک موشک های سپاه به حداقل رسیده، کمتر و کمتر شده و در طرف مقابل هم رهگیری این موشک ها و اقدامات بیشتر شده. این توازن قوا کاملا داره به هم میخوره، اما اصرار تونل نشینان، اصرار سپاه پاسداران بر ادامه این جنگ فرسایشی تبدیل شده به یک امر ضد ملی که متاسفانه مردم ایران باید ناظر باشن و هزینه اون رو بپردازن.
0: آقای کاظمیان، حالا این تونل نشین های سپاه پاسداران هر چقدر بر آتش این تنش بدمند، دودش مستقیم به چشم مردم ایران میره. شرایط رو همین الان هم شاهد هستیم، تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم واقعا گروگان این حکومت شده. اما از اون طرف صداهایی هم داریم از سمت مخالف، از طرف آمریکا و اسرائیل میشنویم که اونها هم هر چقدر این آتش شعله برتر بشه واکنش های شدیدتری نشون میدن. الان روزنامه تلگراف میگه که احتمال اینه که محاصره زمینی هم بشه وجود داره. چقدر واقعا میره به این سمت که آمریکا سرباز و نیروی زمینی پیاده کنه در ایران؟
1: ببین، به هر حال واقعیت اینه که راهبرد ایالات متحده اینه که یا شکست جمهوری اسلامی یا تسلیم جمهوری اسلامی یا تغییرش، یعنی خارج از اینها نیستش. ترامپ با اعمال فشارهای مختلف از جمله محاصره دریایی، فشار حد اکثری، تشدید فشار اقتصادی، هدف قرار دادن تاسیسات نظامی اتمی که پیش از اون، پیغام داره مکرر میده به حاکمان گروگانگیر ایران که به سر عقل بیان به تعبیری و بیان به توافق و مصالحه برسن. این اقدامات وقتی که به تعبیر ترامپ توصیف میشه با دیوانگان حاکم بر ایران، یعنی هیچ عقلانیتی دیگه وجود نداره در جمهوری اسلامی. طبیعتاً این فشارها باید منتظر باشیم که بیشتر شه، به ویژه که همزمان میشه با چشمانداز ماهای آینده انتخابات در ایالات متحده و اسرائیل، و طبیعتاً هم عزم ترامپ، دولت ترامپ، هم عزم نتانیاهو، دولت او، برای تغییر بنیادین این وضع به نظر من بیشتر خواهد شد. به این معناست که حالا گزینه‌های جدید، احتمالات جدید، از جمله اشغال جزایر، در اختیار گرفتن جزایر جنوبی ایران یا تصرف برخی مناطق جنوبی کشور یا محاصره زمینی، اینها داره بیش از پیش مطرح میشه. من گمان میکنم بخش مهمی از این پروژه ها گره میخوره با وضعیت داخل ایران. یعنی به هر حال در نهایت واقعیت اینه که بازیگر نهایی و کسی که میتونه آزمون فیصل بخش رو رقم بزنه اعتراض های خیابانی و این مردم ناراضی در ایران هستن. این طبیعتاً رفتار ترامپ و نتانیاهو هم نسبت زیادی داره با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی در داخل ایران، اما اقدامات نظامی و تشدید فشار رو طبیعتاً شاهد خواهیم بود.
0: ممنون از توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما. در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. یک مقام ارشد حوثی‌ها در گفتگو با روزنامه آساهی ژاپن تهدید کرده که کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی هدف حمله مستقیم قرار خواهند گرفت. این عضو انصارالله یمن گفته کشتی‌های کشورهای ثالث در صورت دریافت مجوز می‌توانند از دریای سرخ عبور کنند. او هشدار داده که محدودیت‌های دریایی ممکن است در آینده تشدید شود و در صورت مشارکت آمریکا، ایالات متحده هم به هدف حملات حوثی‌ها تبدیل خواهد شد. همکارم محمد جواد اکبری در بخش قبلی خبر درباره سفارایی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی پس از تنگه هرمز به سراغ باب المندب رفته و به حوثی‌ها برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه کمک می‌کند.
2: همیشه کارت‌های بازی تا وقتی ارزشمندند که قدرتت رو حفظ بکنی برای مذاکره بعدی تا بتونی امتیاز بگیری. اگر مثل کودکان لجباز روی یک کارت بازی بایستی و فکر کنی که اگر دو جا تونستی بزنی همیشه این قدرت رو داری، کارت بازی رو از دست میدی، اون امکان رو از دست میدی. جمهوری اسلامی همیشه این کارو کرده. تو جنگ 8 ساله نگاه کنید، بعد از فتح خرمشهر امکان این رو داشت که وارد یک مذاکره بین المللی منطقه‌ای بشه. حتی اون وقت گزارش‌های منتشر شده بود که عربستان سعودی حاضر شده بود برای اینکه این جنگ بین ایران و عراق تمام بشه، خسارت‌ها رو به جای عراق پرداخت کنه و بعد خودش مثلا وارد تعاملی با عراق بشه برای جبران این پرداخت خسارت. اما همه اینا رو جمهوری اسلامی کنار گذاشت و این جنگ تا 8 سال ادامه پیدا کرد. الان هم همینطوره. امکانی در تنگه هرمز داره، ولی الان داره می‌بینه که این کارت دیگه به دردش نمیخوره، خودش در محاصره ای قرار گرفته که به قول مسئول پزشکیان حتی یک بشکه نفت نمیتونه بفروشه. برای اینکه بازی رو بدتر بکنه، حالا رفته سراغ باب المندب از طریق حوثی ها. همه این شواهد نشون میده، جدا از خبر گاردین که در رسانه های عربی هم البته به نقل از گاردین خبر رو زدن، احتمال یک رویاروی زمینی میان عربستان سعودی و حوثی ها جدی است.
0: سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن هم همراه ما شدن. خانم مهری، کشور ژاپن همین الانش هم از این درگیری‌هایی که در تنگه هرمز اتفاق افتاده بسیار متضرر شده، به ویژه از لحاظ اقتصادی. می‌دونیم که ارزش پول ملیشون هم کاهش پیدا کرده. حالا این کشمکش‌ها به باب المندب هم کشیده شده، چقدر احتمالش وجود داره که باز هم ژاپن درگیر مشکلات اقتصادی بشه؟ و اصلا ژاپن و حوثی‌ها چقدر سابقه کشمکش داشتن پیش از این؟
3: بله، امروز در روزنامه آساهی یک گفتگوی اختصاصی با یکی از رهبران نیروهای حوثی به اسم محمد الوخیتی منتشر شده که این مصاحبه از چند جهت اهمیت داره. اما قبل از اینکه من به این مصاحبه بپردازم، میخوام از سابقه روابط ژاپن با حوثی‌ها بهتون بگم. در نوامبر 2023 در دریای سرخ کشتی حامل خودروی گلکسی لیدر که توسط شرکت ژاپنی NY Kai Line اداره میشده، توسط حوثی‌ها توقیف میشه و 25 خدمه اون به گروگان گرفته میشن. اون زمان دولت ژاپن این اقدام رو به شدت محکوم میکنه و حتی خودش از پیشنهاد دهندگان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حوثی‌ها میشه. اما خب این بار واکنش توکیو خیلی محتاطانه تر بوده. دو روز بعد از اعلام محاصره دریایی علیه عربستان توسط حوثی ها، آقای آکازاوا وزیر اقتصاد تجارت و صنعت ژاپن فقط گفته که ما از وخامت اوضاع عمیقا نگران هستیم و تحولات رو با دقت و حساسیت دنبال میکنیم. بنابراین برخلاف 3 سال پیش، دولت ژاپن تا الان هیچ محکومیت مستقیمی علیه حوثی ها صادر نکرده. حالا برگردیم به مصاحبه که آساهی امروز منتشر کرد. تو این مصاحبه الوخیتی میگه که کشتی‌های متعلق به عربستان رو ما مستقیما هدف قرار میدیم و برای غرق کردن به اونا حمله میکنیم. الوخیتی مدعی میشه که کشتی‌های کشورهای ثالث هم در صورت دریافت مجوز از حوثی‌ها میتونن از این مسیر عبور بکنن و کشتی‌هایی هم که از بنادر عربستان وارد میشن هم باید از قبل از حوثی‌ها مجوز بگیرن. همچنین هشدار میده که این محاصره دریایی تنها مرحله نخسته و ممکنه در آینده تشدید بشه. الوخیتی مدعی میشه که توی این تصمیم هیچ هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران هم صورت نگرفته و گفته که با محدود شدن تردد در تنگه هرمز، احتمال محاصره در دریای سرخ فشار بیشتری به عربستان میاره. در مجموع این گزارش نشون میده که در حالی که دولت ژاپن همچنان با احتیاط درباره این بحران موضع گیری میکنه، خود حوثی ها از ادامه و حتی تشدید محاصره خیلی راحت صحبت میکنه.
0: سمیه مهری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده. به گفته ارتش اسرائیل، این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری متولا در جنوب لبنان بخشی از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بوده که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک بوده. اسرائیل این عملیات را پاسخی به نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله توصیف کرده. این در حالی است که لبنان برای دور تازه‌ای از مذاکرات مستقیم با اسرائیل در پایتخت ایتالیا آماده می شود. همکارم می فرهاد از پایتخت لبنان بیروت همراه ما شده. می، این انفجارهایی که اتفاق افتاده چطور بازتاب پیدا کرده در لبنان؟ واکنش ها چی بوده به ویژه در رسانه ها و در میان فعالان حقوق بشر؟
4: ارتش اسرائیل شبکه‌ای از تونل‌ها رو در نزدیکی قلعه تاریخ بوفور در جنوب لبنان با استفاده از 700 تن مواد منفجره منفجر کرد. ارتش اعلام کرد که این عملیات پاسخی مستقیم بوده به اون چه که نقص توافق آتش بس از سوی حزب الله در اوایل هفته جاری توصیف شده. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که صدای انفجارها عظیم و بی‌سابقه بود و در مناطق وسیعی از جنوب لبنان شنیده شد. همچنین ابری از غبار سفید دیده شد که مناطق گسترده‌ای از جنگل‌های منطقه را پوشانده بود. مرکز ژئوفیزیک شورای ملی پژوهش‌های علمی گزارش داد که این انفجار با زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.8 در مقیاس ریشتر قابل مقایسه بوده. اهمیت نظامی قلعه بوفور تصادفی نیست. ارتش اسرائیل پیش از این هم در دوران اشغال جنوب لبنان که نزدیک به 2 به طول انجامید و در سال 2000 پایان یافت، از این قلعه به عنوان پایگاه نظامی استفاده میکرد. این قلعه در ارتفاع بیش از 700 متری از سطح دریاست و موقعیت مرتفع اون دید گسترده‌ای بر رود لیتانی، مسیرهای منطقه نبتیه و مرجعیون و همچنین چند منطقه دیگر رو فراهم میکنه. وزارت فرهنگ لبنان تایید کرد که قلعه بوفور در اثر انفجارهای اسرائیل در منطقه روبرویون تخریب نشده. این وزارتخونه اعلام کرد که لرزش‌ها ممکنه به مناطق اطراف آسیب رسونده باشه، اما میزان خسارت قابل تعیین نیست، چرا که این محل در اشغال قرار داره و امکان بازرسی میدانی وجود نداره. همچنین باید اشاره بکنیم که این قلعه به تازگی در فهرست میراث جهانی یونسکو در معرض خطر ثبت شده.
0: میدونیم که بالاخره تماس‌های دیپلماتیک و تلاش‌های دیپلماتیک هم ادامه داره، افزایش هم پیدا کرده برای اینکه بتونن حداقل کمی از این تنش‌ها رو کاهش بدن. اخیراً خب می‌دونیم رئیس مجلس لبنان آقای نبی بری با رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون گفتگو کرده. چه نکات مهمی بوده توی این صحبت‌ها؟
4: بله، اهمیت اینه که ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بار دیگه ادامه حمایت کشورش از لبنان تاکید کرد و گفت که فرانسه ثبات و حاکمیت لبنان رو اولویت قرار میده. ایشون همچنین تاکید کرد که فرانسه به حمایت از لبنان در تمامی سطوح به ویژه از ارتش لبنان و تلاش‌های بازسازی ادامه میده. ایشون گفت فرانسه و کشورهای دوست آمادن به لبنان کمک بکنن تا از مرحله دشواری که پشت سر می‌گذاره عبور کنه. ماکرون این اظهارات رو در تماس تلفنی با نبی بری رئیس پارلمان لبنان که اشاره کردین بیان کرد. دو طرف درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه و همچنین تحولات سیاسی و نظامی ناشی از ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان گفتگو کردند. بری نیز به نوبه خودش از رئیس جمهور فرانسه و این کشور به خاطر حمایت همیشگی از لبنان قدردانی کرد. ایشون بر اهمیت انجام سریع تلاش‌های بین‌المللی فوق‌العاده برای فشار بر اسرائیل به منظور توقف جنگ علیه لبنان و عقب نشینی از سرزمین‌های اشغالی تا مرز بین‌المللی و همچنین استقرار ارتش لبنان و بازگشت مردم به شهرها، شهرک‌ها و روستاهایشان در راستای آماده سازی برای آغاز روند بازسازی تاکید کرد. همینطور آقای بری برای اهمیت باقی ماندن نیروهای یونیفل در جنوب لبنان و نقش اونها در اجرای کامل تمامی مواد قطعنامه 17-01 تاکید کرد. همینجور باید اینجا اشاره بکنم که ماموریت یونیفل در جنوب لبنان در پایان سال جاری به پایان میرسه و لبنان در تلاش تا از بیم ایجاد خلای امنیتی جایگزینی رو برای اون تأمین بکنه در منطقه جنوب لبنان.
0: همکارم می فرهاد از بیروت، ممنونم. اجرای حکم اعدام دو معترض در ملأ عام در اصفهان موجی از خشم، اندوه و نگرانی را به دنبال داشته، به ویژه در شرایطی که گزارش ها از خطر اعدام چند جوان دیگر و احتمال صدور احکام مرگ بیشتر برای شماری دیگر از معترضان حکایت دارد. در شبکه‌های اجتماعی هر نام، هر تصویر و هر روایت از آخرین لحظات زندگی این جوانان به زخمی تازه تبدیل شده، با این پرسش بی پاسخ که آیا برای این چرخه خشونت نقطه پایانی هست؟ همکارم آیه دریس نگاهی انداخته به نظرات شما در رسانه‌های اجتماعی.
5: و امیر حسین صفری، دو معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404، اون هم در ملأ عام در اصفهان موجی از واکنش‌ها، خشم و نگرانی رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. در حالی که واکنش‌ها به این اعدام‌ها همچنان ادامه داره، نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت دیگر بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم افزایش پیدا کرده. کاربری با هشتگ نام ابوالفضل سپاهی، جوان اعدام شده، نوشته که آخرین پیام او نه نفرت بود نه هراس. آنچه به جا گذاشت قلبی سرشار از مهر و لبخندی بود که تا آخرین لحظه برای مردم و سرزمینش بر لب داشت. جواد بطایی، آهنگساز، نوازنده و مدرس سنتور، در اعتراض به اجرای حکم اعدام قطعه‌ای در مایه بیات ترک نواخت و نوشت: میگویند از آن در مایه بیات ترک اجرا شده. تا امروز نمیدونستم که در بیات ترک این همه خشم نهفته. کاش در هیچ جای دنیا اعدامی صورت نمیگرفت. با هم گوشه از این قطعه رو ببینیم و بشنویم.

کاربر دیگری هم با ابراز اندوه از اعدام این جوانان نوشت: هیچ وقت تصور نمی کردم روزی برسه که هر روز برای آدم هایی که اصلا ندیدم و نمی شناسم بشینم و گریه کنم. آدم هایی که غم رفتنشان انگار غم از دست دادن عزیزی آشناست. گروهی از بچه های نسل زد از شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان هم در اعتراض به اعدام این جوانان در اصفهان حرکتی اعتراضی و نمادین انجام دادن تا اعلام کنند که اذان در کشور ایران یادآور قتل و اعدام جوانان است. با همین ویدیو رو ببینید.

0: میدونی چه حکمی به شما دادم؟
1: چه حکمی بابا؟
0: حکم شما محاربه است.
1: خب میشه بگید محاربه چیه لطفا؟ من نمیدونم چیه بابا.
0: اعدام.
1: سرو خدا آقا، سرو خدا.
2: در واکنش به تصویر اعتراض نمادین شماری از دانش آموزان، کاربری نوشت این فقط صدای چند دانش آموز بیگدگل نیست، صدای نسلی است که از اعدام و از دست رفتن جانها خسته شده است. نسلی که میگوید اعتراضش تا متوقف شدن این چرخه خون ادامه خواهد داشت. علیرضا سپاهی یکی از سه اعدامی میدان علیخانی اصفهان بود که پیش از اجرای حکم سکته کرد و با انتقال به بیمارستان اعدامش به تعویق افتاده. کاربری با انتشار این عکس از این معترض به نقل از خواهر او نوشته که این اولین باره که میخوام یه مریض خوب نشه. او اضافه کرده ابوالفضل رو از ما گرفتن. علیرضا تو رو خدا خوب نشو. کاربر دیگری هم نوشت دیروز علیرضا سپاهی رو برای اعدام می بردن، سکته کرد و او رو به بیمارستان بردن. ذهنم به 21 تیر سال 1360 زندان سنندج رفت، به شفیع رمضانی 16 ساله که وقتی صدایش زدن پشت همبندان سندارش پناه گرفت تا واسطه شوند. قلبش ایستاد اما او رو تا محل اعدام کشیدند. راه روی مرگ همان راه روی مرگ است.
3: همین الان خواب بیدار شدم، اومدم نشستم تو ماشین روزم رو شروع کنم. دستم رو باز کردم میبینم سه تا جوون دسته گل دوباره اعدام کردم. خب بسه دیگه، مگه ما همینجوری نمیبینیم؟ مگه ما همینجوری جوون هم جنگ نمیبینن؟ خب چی کار داری میکنی؟
4: مسلمانان، مسلمانان، حرام است این مسلمانی. نمازت بوی خون میدهد، اذانت بوی ویرانی. نه از کافر هراسانم، نه از بیدین و بیمذهب. من از مومن نمایان ها میکشم این درد پنهانی. دیگه پنهانی هم نبوده، تو ملای عام عملا اعدام کردن، اما تو هنوز دهنت بسته.
2: همایون غنی‌زاده کارگردان مطرح تئاتر هم در واکنش به این اعدام ها نوشت اعدام کنید، همه را اعدام کنید تا شاید کلمات از خفگی بیرون بیاد. اعدام کنید تا از خواب غفلت بیدار شویم. شاید ما نمیفهمیم که هر طناب دار گامی به سوی آینده روشن‌تر است و بی‌جهت از اعدام بیزار شدیم. پس برای همین است که زیر بمباران هم اعدام نباید متوقف شد، زیر تحریم ها هم نه. بنزین گران می شود، چه باک، اعدام نباید تعطیل شود. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش های مختلف خبری. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید، برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبر.
5: خبر دیگر از ایران، خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در تهران از جمله دغدغه‌های شهروندان پایتخت است که در پیام‌هایشان به مدیابات ایران اینترنشنال به آن اشاره شده. یکی از شهروندان از تهران با فرستادن پیام و چند تصویر به ایران اینترنشنال می‌گوید بعد از واگذاری مدیریت پارک جنگلی لویزان به شهرداری تهران درختان خشک شده و قطع می‌شوند. به گفته او درختان 50 ساله هم امسال خشک شدند.
6: این درخت و درخت بغلش که خشک شده کمی کم 50 سالشون، تا همین پارسال اینا سبز بودن. کاجی که این همه شرایط سخت تحمل کرده دیگه امسال موفق نشد و خشک شد. حیف، درختی که کلی براش زحمت کشیده شده همه بعد خوش بشه. اینا سرمایه ملی.
5: احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از بریتانیا همراه ما شدند. آقای دانشور، دیروز در خبرهای نگران کننده ای از خشک شدن تالاب ها مثل تالاب هورالعظیم داشتیم. امروز میبینیم که درخت های پایتخت هم دارن خشک میشن، حالا چه به اتفاقی چه با عمد و قصد. چه اتفاقی داره میفته برای این درخت ها؟ شما بیشتر برای ما توضیح بدین.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. تازه ما امسال با یک بارندگی خیلی بیشتری در منطقه جنوبی کشور روبرو بودیم و خب بایست این خشکی ها رو کمتر ببینیم. اما در بحث تهران، گزارشی که شما پخش کردید یک موضوع کوچک نیست. ما در مورد چند تا درخت معمولی در یک بلوار صحبت نمی کنیم، داریم در مورد کمربند سبز تهران صحبت میکنیم، در مورد ریه های تنفسی شهر، و میدونیم که تهران از نظر سرانه فضای سبز بسیار بسیار پایین تر از استانداردهای جهانیه و خوش شدن این درخت ها خب موزل همیشگی تهران که بحث آلودگی هوا هست و بیشتر خواهد کرد. اما قبل از اون ببینیم ما سه تا مفهوم داریم، یکی خوش شدن طبیعی، یکی خوش شدن مدیریتی و دیگر خوش شدن عمدیه. باید ببینیم که کدوم یک از ایناست، یعنی اینکه باید توی هر این سه مورد صحبت کنیم. در مورد خوش شدن طبیعی، خب ما میدونیم که هوا داره به نسبت سالهای قبل کمتر گرمتر میشه، بارندگی ها متفاوت شدن و در یک شرایط خوشسالی قرار داریم و خب مدیریت منابع آب کشور مخصوصا در تهران دچار خطاهای فاحش شده بود که الان چون تنش آبی در تهران داریم، خب یک سری اندازه‌گیری هایی رو انجام میدن که آبیاری نوع دیگه ای باشه. وقتی در مورد بحث خوش شدن عمدی صحبت میکنیم، این الان احتیاج داره به یک سری مواردی که شهرداری باید بیا توضیح بده که دلیل اصلی این خوش شدن ها چی هستش.
5: بپردازیم به خود پارک جنگلی. شما اشاره کردین که پارک‌های جنگلی ریه‌های تهران هستند، تهرانی که خودش همین الان با مشکلات بسیاری دست به گریبان از لحاظ آلودگی هوا. چرا پارک جنگلی لویزان انقدر اهمیت داره؟ چه ویژگی داره این پارک که باید به شکل ویژه‌ای ازش محافظت کرد؟
7: خدمتون که عرض کنم، خب پارک لویزان تقریبا در قسمت شمال شرقی تهران قرار داره و وقتی که جهت بادهای اصلی تهران و جهت حرکت آلودگی رو نگاه میکنیم، میبینیم که خب معمولا ما از سمت غرب به سمت شرق این آلودگی ها رو داریم و یک حجم آلودگی زیادی به اون قسمت میرسه، یعنی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره بحث لویزان در جهت بهبود کیفیت هوای شهر مخصوصا در قسمت شمال شرقی. خب ما میدونیم که الان با ساخت سازهای بسیار بی‌رویه‌ای که در شمال این قسمت در ناحیه کوهپایه‌ای کوههای جنوب البرز انجام شده، این یعنی که فرصت فرو رفتن آب در لایه‌های زیرین خاک رو از دست میدیم. پس بنابراین هم تغذیه آبخان پایین میاد، هم کیفیت خاک تغییر پیدا میکنه و همین که خشکسالی میشه، یعنی ما میایم جریان طبیعی آب رو به هم میزنیم، بعد برای آبیاری میریم متوسل میشیم به تانکر و لوله کشی، از قسمت های پایین تر برق مصرف کنیم، انرژی مصرف کنیم، اون آب رو بیاریم انجام بدیم. پس این مورد اول که اشتباه اینجا. دوم این که اگر بحث آفت ها به میون بیاد، یعنی بگن آفت زده، آفت یک بحث ثانویه است، باید دید چرا اون خاک یا اون درخت ضعیف میشه که بخواد اون آفت روش تاثیر بذاره، مثلا درختان 40 ساله 50 ساله یا بیشتر. پس این موارد رو باید اینجوری دید، یعنی شهرداری باید بیاد کامل توضیح بده، موارد رو بیاره، کدوم درخت قطع شده، برای چی قطع شده، آیا نقشه های هوایی اونجا رو مقایسه کرد و ببینیم که آیا در این مدت بحث‌های ساختمان سازی یا استفاده های، حالا فقط بحث ساختمان سازی نیست، بحث عمرانی که منافع بیشتری برای شهرداری داره و خب متاسفانه به صورت غیر مستقیم ضرر و زیانش برای شهروندان هست، به چه صورت هست و خب موقعیت سوق الجیشی کار لویزان در بحث ما میدونیم قسمت‌های نظامی که اطرافش هم هست مورد اهمیت هست، که خب اینم مورد بعدی است که شهرداری توجه خاصی به زمین ارزشمند اونجا میتونه پیدا کنه. اما بایستی شهرداری تمام مدارک رو بیاره و نشون بده به شهروندان که در یک گروه مشخص بشن که دقیقا دلیل این قطع شدن درخت ها یا خشکاندن چی هست.
5: احسان دانشور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. فدراسیون جهانی فوتبال در واکنش به موج مخالفت ها با طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی اعلام کرد هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. فیفا با انتقاد از آنچه گزارش‌های نادرست رسانه‌ها خوان تأکید کرده، هدف از این طرح فراهم کردن شرایطی است که همه فدراسیون‌های عضو از فرصت‌های تجاری فوتبال بهره‌مند باشند. بر اساس این طرح، هر کشور عضو فیفا طی سال‌های 2027 تا 2030 20 میلیون دلار دریافت می‌کند. بیشتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا پس از نشست اضطراری با حضور نمایندگان هر 55 فدراسیون عضو اعلام کرد پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی به اتفاق آرا رد می‌کند. یوفا همچنین تأکید کرده تا کنار گذاشته شدن کامل این طرح و ارائه تضمین های الزام آور تیم های ملی اروپایی در هیچ مسابقه ای زیر نظر فیفا شرکت نخواهند کرد. ساعتی قبل هم نخست وزیر جدید بریتانیا اندی برنهام در جمع خبرنگاران طرح تجاری جدید فیفا را رسوایی آور توصیف کرد و تأکید کرد که فوتبال متعلق به هواداران است نه سرمایه گذاران. کونکاکاف کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی و کارائیب هم با صدور بیانیه اعلام کرد هر 41 فدراسیون عضو این کنفدراسیون طرح فیفا را رد کردند. همزمان نشریه آتلانتیک گزارش داده اکثریت اعضای کنکاکاف نسبت به رهبری و شفافیت کنونی فیفا ابراز نگرانی کردند و برخی گفتند اعتمادشان به رئیس فیفا را از دست دادند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم اعلام کرده با طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی مخالف است و در همبستگی با یوفا و کنکاکاف می‌ایستد. AFC تأکید کرده این طرح اجماع عمومی و یک پارچگی لازم را جلب نمی‌کند و باید بازنگرانی شود. نیک سایت خبرنگار ورزشی رویترز در آفریقا از اختلاف به وجود آمده میان فیفا و یوفا بر سر این پروژه درآمدزایی می‌گوید.
8: فیفا از طرح ایجاد یک نهاد تجاری با نام فیفا فور انترپرایز با حمایت جیانی اینفانتینو رو نمایی کرده. هدف این طرح جذب سرمایه گذاری و افزایش کمک مالی به فدراسیون‌های عضو از 8 میلیون دلار به 20 میلیون دلار در هر دوره 4 سال است و با احتمال پرداخت 20 میلیون دلار مشوق اضافی. موضوعی که برای فدراسیون‌های کم برخوردار و کشورهای فقیر بسیار جذابه. این پیشنهاد واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته. کنفدراسیون‌های آفریقا و آسیا اعلام کردند که بعد از بررسی درباره اون تصمیم خواهند گرفت، اما یوفا به شدت با اون مخالفت کرده و هر 55 عضو این کنفدراسیون اعلام کردند تا زمانی که این طرح روی میز باشه در رقابت‌های فیفا از جمله جام جهانی مردان و جام جهانی زنان شرکت نخواهند کرد. این اختلاف رویارویی کم سابقه ای میان فیفا و یوفا ایجاد کرده و میتونه فوتبال جهان رو دچار شکاف کنه. منتقدان هشدار میدن که واگذاری بخش از دارایی‌های تجاری فیفا به سرمایه گذاران منافع تجاری رو بر منافع فوتبال مقدم میکنه. به عنوان نمونه وقفه های آبخوری در جام جهانی گذشته که از سوی برخی به عنوان فرصتی برای پخش تبلیغات و کسب درآمد تجاری مورد انتقاد قرار گرفت.
5: ژابی آلونسو سرمربی چلسی و ستاره پیشین باشگاه رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا معتقد است فوتبال باید متعلق به مردم بماند و به دست بخش خصوصی نیفتد.
9: فوتبال باید متعلق به مردم باشد نه اینکه به دست بخش خصوصی بیفتد. به نظرم زیبایی فوتبال هم دقیقاً به همین است. ما یک جام جهانی فوق‌العاده را دیدیم و خوب است که همه چیز همینطور باقی بماند. باید از منافع همه مردم دفاع کنیم. فکر می‌کنم احساس مشترکی همه اهالی فوتبال این است که این ورزش باید در اختیار همه بماند. فوتبالی که برای همه مردم است. امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد. ما هم تمام تلاش ما را می‌کنیم که فوتبال همان جذابیت و اصالتی را که دوستش داریم حفظ کند. همین ویژگی هاست که آن احساس و شور و هیجانی را خلق می‌کند که در جام جهانی دیدیم. چون این مسابقات برای همه است. شاید الان فقط بحث سهم 20% مطرح باشد، اما وقتی از 20% شروع کنید آخرش به 51% میرسد و دیگر کنترل از دست خارج میشود و ما اصلا چنین چیزی را نمیخواهیم.
5: پس از هفته ها آتش سوزی گسترده در فرانسه، اسپانیا و جنوب اروپا، موج گرمای بی سابقه اکنون به بحران کم آبی تبدیل شده. در مرکز فرانسه تنها 3 رودخانه از 35 رودخانه استان کروز همچنان جریان دارند و محدودیت مصرف آب برقرار شده. ساجد شریفی همکارم از پاریس همراه ما شده. ساجد، این آتش سوزی بزرگی که در جنوب اروپا شاهدش هستیم داره تمام رکوردهای تاریخی رو جابجا میکنه، کار رو به جایی رسونده که الان بحران کم آبی هم اضافه شده به بحران گرما و خشکسالی و آتش سوزی.
10: به درستی اشاره کردی که این قاره‌ای که هر مشکلی تا به حال داشت تا به امروز، مگر مشکل کمبود آب و خشکسالی که حالا گریبانگیر قاره اروپا هم شده علاوه بر دیگر نقاط جهان، این نشون میده که همزمان با آتش که یک بحران منطقه‌ای شده الان در کشورهای اتحادیه اروپا، خشکسالی، کمبود آب و در واقع پیامدهای اون روی کشاورزی، حمل و نقل، بحث انتقال کالا هم و حتی زیرساخت‌های انرژی رو هم تحت تاثیر قرار داده. به عنوان مثال در فرانسه 3 تا نیروگاه مهم تولید برق الان به واسطه بالا بودن دمای آب در رودخانه ها مجبور هستن که بخشایی از فعالیتشون رو در واقع به تعویق بندازن یا تعطیل بکنن و پیش بینی میشه که در فرانسه در روزهای آتی کل کشور با مسئله کمبود انرژی برق روبرو خواهد بود. در فرانسه اگرچه آتش ها مهار شده و خوشبختانه بالغ بر 144 هزار نفر از جمعیت تخلیه شده تونستن به خونه هاشون برگردن، اما کماکان مسئله کمبود آب حتی برای اجرا برای عملیات اطفای حریق دچار مشکل هستش. مقام های اروپایی هشدار دادن که در صورت ادامه آتش سوزی ها و موج گرمایی که چندی پیش لوپاریزیان اعلام کرد که از یک شنبه دوباره به فرانسه و کشورهای همسایه باز خواهد کش، اگر که این آتش سوزی ها ادامه پیدا کنه، حتی آبی که باید برای خاموش کردن این آتش ها تامین بشه هم با مشکل روبرو خواهد بود. در اسپانیا خبر خوش این که یک بخش زیادی از آتش سوزی اطراف آتش گسترده اطراف مادرید کنترل شده، اما کماکان کانون های آتش در استان زامورا و کاستلیون دیده میشه. در پرتغال هم چند آتش سوزی فعال در شمال کشور و مرکز کشور گزارش شده. در یونان اوضاع بحرانی تر، نزدیک به 2000 نفر از گردشگران و ساکنان جزیره کرت تخلیه شدند، اما به واسطه وزش شدید باد آتش نشانان نمیتونن عملیات هوایی انجام بدن و تمام انتقال جمعیت از طریق راه دریا اتفاق میفته. در آلمان اگرچه به اون شدت آتش سوزی گسترده نیست، اما کماکان هشدار داده شده برای آماده باش نسبت به آتش با توجه به بالا رفتن سطح دما. مهمترین مسئله افت سطح رودخانه های راین و دانوب هستش که مشخصا تاثیر گذاشته روی ظرفیت بارگیری کشتی ها و بعضی از صنایع و نیروگاه ها. بریتانیا هم از این مسئله الان از دیروز میدونیم که جدا نیست و میبینیم که کانون بحران از جنوب فرانسه به سمت از جنوب اروپا به سمت شمال اروپا میره و حالا نگرانی ها از این هاکی هستش که مبادا این بحران تا پاییز ادامه پیدا کنه.
5: ساجد شریفی همکارم از پاریس، ممنونم. بریم تصاویر زنده ای رو ببینیم از سه اوتا، منطقه ای که دیروز خبرساز شد. 49 هزار تا مراکشی از مرز تارخال عبور کردند، در 24 ساعت وارد قلمرو اسپانیا شدند. باید بگم که اینجا نچسبیده به خاک اروپا، بلکه هم مرز هست با مراکش در قاره آفریقا، ولی جزو قلمروهای کشور اسپانیا به حساب میاد و هر بار که یک مشکل دیپلماتیک بین مراکش و اسپانیا پیش میاد، پادشاه مراکش از این ترفند به عنوان یک فشار سیاسی به کشور اسپانیا و اتحادیه اروپا استفاده میکنه. سال 2020 هم یه اتفاقی شبیه این افتاد، 8000 نفر عبور کردن از مرز. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. تصاویر زنده رو میبینین از سه اوتا. با ایران اینترنشنال بمونید، منصور حسینی یگانه با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. وقت خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفت خورهای لاش خورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلق قلب مرا جریه دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینها اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف‌هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. این کار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون ها شهروند را به

0: خبرها، عکس‌ها و فیلم‌های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می‌شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
1: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: به واژه های خامنه ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون ها معترض را ندارد. خامنه ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
1: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان، بعد اونایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن، بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
0: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
1: اگر خاتمه ندن، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون بوده اونهاست.
0: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
1: برم توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ خونه‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
0: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ خونه‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
2: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
3: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت، در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه‌نگاران، اما در یک

0: مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد. چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
1: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می گریخت. روایت بی سانسور ایران.
2: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند.
1: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدمکش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. ساعت 5 عصر تهران است. بیننده بخش خبری دیگه ای از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. پاک سپاری غریبانه دو جاویدنامه اعدام شده در محلی دورافتاده در اصفهان. پیکر جاویدنامان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در پایتخت. شهروندان از مرگ درخت‌های 50 ساله و آسیب به محیط زیست نگرانند. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش‌ها به هجوم ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی به اسپانیا. آلمان از اخراج مهاجران حمایت کرد. ایتالیا و فنلاند می‌گویند عضویت اسپانیا در منطقه شنگن تعلیق شود. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرد بامداد امروز دو نفتکش را که با اسکورت‌های هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرد. سپاه همچنین اعلام کرد چهار نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود برگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام را کذب خواند و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنت کام توجه نکنند. نشریه بریتانیا تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، این طرح یکی از چند گزینه ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اقدامات تبلیغاتی سپاه پاسداران برای توجیه ادامه جنگ گفت و اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز را اقدامی ضد ملی توصیف کرد که موجب تشدید بحران اقتصادی و فشار بر مردم ایران می شود.
1: تونل نشینانی که خودشون در تونل ها زندگی میکنن و مردم ایران رو گروگان گرفتن، دارن به قیمت اینکه دلار از 190 هزار تومان عبور کنه، سفره‌های مردم کوچکتر بشه، تورم مواد غذایی سه‌رقمی بشه، ابر بحران تورم شکل بگیره در ایران، تاکید کنن بر ناهمسازی تنگه هرمز، به جای اینکه حکومت به سر عقل بیاد بره عادی سازی کنه روابط خودش رو، نه با کشورهای منطقه فقط، نه از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره، بلکه وارد یک همزیستی مسالمت‌آمیز بشه با طبیعتاً اروپا و غرب و آمریکا. خب یک چنین کاری نمی‌کنن، اما این تلاش برای ناهمسازی تنگه هرمز یک جنگ میدانی فراموش نکنیم، یک وجه تبلیغاتی هم داره، یعنی به نوعی جنگ روایت ها هم شکل میگیره و اینجاست که بیانیه های سپاه پاسداران جدای از اقدامات اختلالی و تهدیدآمیزی که انجام میده یک نوع تلاش تبلیغاتی است برای یک تبلیغ در سطح جهانی که بگه همچنان تنگه ناامنه. جالبه من اینجا اشاره کنم در بیانیه سپاه پاسداران گفته که ما به مالکان همه شرکت‌های کشتیرانی و بیمه اعلام می‌کنیم که به اطلاعیه سنتکام توجه نکنند. یعنی این بیانیه سپاه بیشتر طنزآمیزه، گفته از کسانی که فریب خوردن و دچار حادثه شدن برین سوال کنین. گویی شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی منتظر گزارش سپاه پاسدارانن، در حالی که اون روندی که اونها تحت پوشش آمریکا در تنگه هرمز به جریان انداختن یا ادامه داره اون رو کنار می‌ذارن میان اتکا کنن به گزارش سپاه پاسداران. ولی جدای از این وجه طنز که در سطح جهانی داره رخ میده این جنگ تبلیغاتی، یک وجه ماجرا برمیگرده به اینکه سپاه پاسداران به نوعی داره این اقدامات خودش رو با تحریف حقیقت میفروشه به افکار عمومی، حتی به بدنه حامی حکومت در داخل کشور، که اگر من دارم یک جنگ فرسایشی رو تحمیل میکنم به مردم ایران، در ازاش دارم اقدامات بزرگی انجام میدم، در حالی که واقعیت اینه که در هفته های گذشته بماند حتی در روزهای اخیر شلیک موشک های سپاه به حداقل رسیده، کمتر و کمتر شده و در طرف مقابل هم رهگیری این موشک ها و اقدامات بیشتر شده. این توازن قوا کاملا داره به هم میخوره، اما اصرار تونل نشینان، اصرار سپاه پاسداران بر ادامه این جنگ فرسایشی تبدیل شده به یک امر ضد ملی که متاسفانه مردم ایران باید ناظر باشن و هزینه اون رو بپردازن.
0: در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر درباره صف‌آرایی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی پس از تنگه هرمز به سراغ باب‌المندب رفته و به حوثی‌ها برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه کمک می‌کند.
2: همیشه کارت‌های بازی تا وقتی ارزشمندن که قدرتت رو حفظ بکنی برای مذاکره بعدی تا بتونی امتیاز بگیری. اگر مثل کودکان لجباز روی یه کارت بازی بایستی و فکر کنی که اگر دو جا تونستی بزنی همیشه این قدرت رو داری، اون کارت بازی رو از دست میدی، اون امکان رو از دست میدی. جمهوری اسلامی همیشه این کارو کرده. تو جنگ 8 ساله نگاه کنید، بعد از فتح خرمشهر امکان این رو داشت که وارد یک مذاکره بین المللی منطقه‌ای بشه. حتی اون وقت گزارش‌های منتشر شده بود که عربستان سعودی حاضر شده بود برای اینکه این جنگ بین ایران و عراق تمام بشه، خسارت‌ها رو به جای عراق پرداخت کنه و بعد خودش مثلا وارد تعاملی با عراق بشه برای جبران این پرداخت خسارت. اما همه اینا رو جمهوری اسلامی کنار گذاشت و این جنگ تا 8 سال ادامه پیدا کرد. الان هم همینطوره. امکانی در تنگه هرمز داره، ولی الان داره میبینه که این کارت دیگه به دردش نمیخوره. خودش در محاصره‌ای قرار گرفته که به قول مسئول پزشکیان حتی یک بشکه نفت نمیتونه بفروشه. برای اینکه بازی رو بدتر بکنه، حالا رفته سراغ باب المندب از طریق حوثی‌ها. همه این شواهد نشون میده، جدا از خبر گاردین که در رسانه‌های عربی هم البته به نقل از گاردین خبر رو زدن، احتمال یک رویاروی زمینی میان عربستان سعودی و حوثی‌ها جدی است.
0: در ادامه برخوردهای قضایی با معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان اعلام جرم کرد. اتهام این شهروندان مخالفت با اعدام معترضان دیما و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ 40 روز است. دادستانی تهران معترضان به این احکام را کودتاگر و عوامل دشمن خوانده و تهدید کرده که با هر گونه حمایت از محکومان بدون ارفاق برخورد خواهد کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پیکر ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو جوان معترض اعدام شده، را در مکان‌های بسیار دورافتاده در استان اصفهان به خاک سپرده است. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان این دو جاویدان انجام شد. ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 بودند که در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکر جاوید دام ابوالفضل سپاهی در روستای داوری از توابع شهرستان اردستان به خاک سپرده شده. همزمان پیکر جاوید دام امیر حسین صفری هم در شهرستان خور و بیابانک به خاک سپرده شد که این منطقه حدود 5 ساعت با شهر اصفهان فاصله دارد.

0: همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر از تشدید فشار بر خانواده های جاوید نامان گفت.
1: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که میکشه، اعدام میکنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان میخواد بیفته و اینکه چطور میخواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
0: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از جاویدنامان ورزشکار ایران بود که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در 18 دی ماه 1404 به دست نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در قزوین کشته شد. همکارم فرود سروندی نگاهی کرده به زندگی او.
2: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از ورزشکاران جاویدنام ایران.
3: بنده کوچیک شما و همه آفرودهای عزیز، قاسم وکیلی هستم،
2: ورزشکار آزادی خواهی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان 18 دی ماه 1404 در قزوین کشته شد. قاسم وکیلی 40 بهار زندگی کرده بود و پدر پسری 8 ساله بود. ورزشکار معترض پس از آنکه در جریان تظاهرات از ناحیه دست و شکم هدف شلیک چند گلوله جنگی قرار گرفت، به بیمارستان پاستور قزوین منتقل شد. پس از انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و کلیه، پزشکان از موفقیت آمیز بودن عمل و بهبود وضعیت جسمی او خبر دادند. بعد از به هوش آمدن، برادر کوچک قاسم وکیلی توانست برای مدتی کوتاه با او ملاقات کند، اما پس از آن اجازه ملاقات به هیچ کس داده نشد. رخداد هولناک اما ساعاتی بعد رخ داد. نیروهای امنیتی شبانه به بیمارستان یورش بردند و با شلیک گلوله به سر قاسم وکیلی، آفرود سوار آزادی خواه را کشتند. ماموران امنیتی به قتل قاسم وکیلی اکتفا نکردند، از تحویل پیکر او به خانوادش خودداری کردند و برای هر گلوله‌ای که به او شلیک شده بود 300 میلیون تومان مطالبه کردند. دوستان و آشنایان قاسم وکیلی او را فردی انسان دوست، مهربان و مسئولیت پذیر توصیف می کنند. او در جریان زمین لرزه سال 1396 کرمانشاه در امداد رسانی به آسیب دیدگان فعال بود و حضوری مؤثر در کمک به زلزله زدگان داشت.
3: تقریبا 7 روزی ما تو کرمانشاه بودیم.
4: بله.
3: من به جرأت میتونم بگم زلزله کرمانشاه رو واقعا بچه های آفرود جمع کردن.
2: مراسم 40 قاسم وکیلی مانند مراسم گرامی داشته دیگر جاوید نامان بسیار غم‌انگیز و دراماتیک برگزار شد. تصویر به خاک افتادن و سجده پدر داغدار مقابل ماشین جان باخته بارها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد. قاسم پیشرو بود و پرشور و عاشق زندگی و انسانیت. در دست‌اندازها و پیچ و خم‌های جاده زندگی گیر می‌کرد اما متوقف نمی‌شد. آفرود سوار انقلاب ملی راه گشا بود و به دنبال گشودن راه آزادی هموطنانش، مسیری که با نام جاوید او پیوند خورد. فرود سروندی، لندن.
0: بیلنده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در تهران از جمله دغدغه‌های شهروندان پایتخت است که در پیام‌هایشان به مدیابات ایران اینترنشنال آمده. یکی از شهروندان از تهران با فرستادن پیام و چند تصویر به ایران اینترنشنال میگوید بعد از واگذاری مدیریت پارک جنگلی لویزان به شهرداری تهران درختان خوش شده و قطع میشوند. به گفته او درختان 50 ساله هم امسال خوش شدند.
4: این درخت و درخت بغلیش که خوش شده کم کم 50 سالشون، تا همین پارسال اینا سبز بودن. کاجی که این همه شرایط سخت تحمل کرده دیگه امسال موفق نشد و خوش شد. حیف، درختی که کلی براش زحمت کشیده شده همه باید خوش بشه. اینا سرمایه ملیه.
0: احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید خوش شدن درختان تهران موضوعی بسیار فراتر از چند درخت در یک بلوار است و باید آن را در قالب کمربند سبز تهران و ریه های تنفسی شهر دید.
5: تازه ما امسال با یک بارندگی خیلی بیشتری در منطقه جنوبی کشور روبرو بودیم و خب بایست این خشکی‌ها رو کمتر ببینیم. اما در بحث تهران گزارشی که شما پخش کردید یک موضوع کوچک نیست. ما در مورد چند تا درخت معمولی در یک بلوار صحبت نمی کنیم. داریم در مورد کمربند سبز تهران صحبت می کنیم. در مورد ریه های تنفسی شهر و می دونیم که تهران از نظر سرانه فضای سبز بسیار بسیار پایین تر از استانداردهای جهانیه و خوش شدن این درخت‌ها خب موزل همیشگی تهران که بحث آلودگی هوا هست و بیشتر خواهد کرد. اما قبل از اون ببینید ما سه تا مفهوم داریم، یکی خوش شدن طبیعی، یکی خوش شدن مدیریتی و دیگر خوش شدن عمدیه. باید ببینیم که کدوم یک از ایناست، یعنی اینکه باید توی هر این سه مورد صحبت کنیم. در مورد خوش شدن طبیعی خب ما میدونیم که هوا داره به نسبت سالهای قبل کمتر گرمتر میشه، بارندگی ها متفاوت شدن و در یک شرایط خوش‌سالی قرار داریم و خب مدیریت منابع آب کشور مخصوصا در تهران دچار خطاهای فاحش شده بود که الان چون تنش آبی در تهران داریم خب یک سری اندازه‌گیری هایی رو انجام میدن که آبیاری نوع دیگه ای باشه. وقتی در مورد بحث خوش شدن عمدی صحبت میکنیم این الان احتیاج داره به یک سری مواردی که شهرداری باید بیا توضیح بده که دلیل اصلی این خوش شدن ها چی هستش. پارک لویزان تقریبا در قسمت شمال شرقی تهران قرار داره و وقتی که جهت بادهای اصلی تهران و جهت حرکت آلودگی رو نگاه میکنیم میبینیم که خب معمولا ما از سمت غرب به سمت شرق این آلودگی ها رو داریم و یک حجم آلودگی زیادی به اون قسمت میرسه، یعنی اهمیت فوق العاده ای داره بحث لویزان در جهت بهبود کیفیت هوای شهر، مخصوصا در قسمت شمال شرقی. خب ما میدونیم که الان با ساخت سازهای بسیار بی‌رویه‌ای که در شمال این قسمت در ناحیه کوهپایه‌ای کوههای جنوب البرز انجام شده، این یعنی که فرصت فرو رفتن آب در لایه‌های زیرین خاک رو از دست میدیم. پس بنابراین هم تغذیه آب خان پایین میاد، هم کیفیت خاک تغییر پیدا میکنه و همین که خشکسالی میشه. یعنی ما میام جریان طبیعی آبو به هم میزنیم، بعد برای آبیاری میریم متوسل میشیم به تانکر و لوله کشی، از قسمت های پایین تر برق مصرف کنیم، انرژی مصرف کنیم، اون آبو بیاریم انجام بدیم.
0: وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد 60,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبتا در اسپانیا شدند. تا این لحظه اسپانیا از یافتن اجساد 34 نفر از مهاجران خبر داده. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی‌سابقه 10,000 نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرد. وزارت کشور اسپانیا ساعتی قبل اعلام کرد حدود 25,000 نفر از این مهاجران از سبتا به مراکش بازگشتند. بحران مهاجرت در جنوب اروپا بار دیگر به یکی از مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا تبدیل شده. ورود گسترده مهاجران به اسپانیا وضعیت اضطراری در مرز این کشور ایجاد کرده و واکنش‌های تندی را از سوی برخی کشورهای اروپایی به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان با اشاره به موج گسترده ورود مهاجران به سبتا از تصمیم اسپانیا برای جلوگیری از انتقال مهاجران غیرقانونی استقبال کرد. اما فنلاند و ایتالیا تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را پیشنهاد کردند. نخست وزیر دانمارک هم گفت اتحادیه اروپا باید تعلیق اسپانیا از حوزه شنگن را بررسی کند. او هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود. همچنین نخست وزیر بریتانیا موج گسترده عبور مهاجران در اسپانیا را نگران کننده خواند و گفت بریتانیا هم باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد. همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم در خصوص این خبر بیشتر حرف بزنیم. همونطور که خودت میدونی امروز یکی از مهمترین خبرها همین مهاجرت گسترده و در حال غیر قابل حدس برای اسپانیایی ها بوده که واکنش های زیادی رو هم در اروپا به دنبال داشته. دامنه این واکنش ها تا کجاست؟
6: خب منصور، اول از خود بحران شروع کنم. خب در چند روز گذشته در شهر سئوتا در منطقه خود مختار اسپانیا با موج بی سابقه ورود مهاجران از خاک مراکش روبرو شده، به طوری که 10,000 نفر وارد این منطقه شدن. آخرین آمار همون 60,000 نفریه که تو بهش اشاره کردی، ولی خیلی ها میگن این احتمالاً تا 100,000 نفر هم بره. خب اسپانیا مجبور شده نیروهای پلیس و ارتش رو برای کنترل اوضاع اعزام کنه. دولت اسپانیا میگه تحت فشار شدیدی قرار گرفته و از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس خواسته که به اونها کمک کنن. اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدن این فقط یک مشکل داخلی اسپانیا نیست، چون سئوتا یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این مرز کنترل نشه مهاجران میتونن در نهایت وارد منطقه شنگن بشن و به کشورهای دیگه هم برن. به همین دلیل ایتالیا خب شدیدترین واکنش رو نشون داده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفته اسپانیا اگه نتونه این مرزهای خارجی اروپا رو محافظت کنه، باید حتی تعلیق عضویت این کشور در شنگن مورد بررسی قرار بگیره. پیام ایتالیا اینه که امنیت مرزهای خارجی مسئولیت همه اعضای شنگن و کوتاهی یک کشور کل اروپا رو تحت تاثیر قرار میده. بعد از ایتالیا هم خب فنلاند از این موضع حمایت کرد و گفته که مقام های فنلاندی میگن پایه و اساس شنگن حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این اصل زیر سوال بره اعتماد بین کشورهای عضو در واقع آسیب میبینه. در کنار این اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا موضع متفاوتی گرفته. او به جای انتقاد مستقیم از اسپانیا بر همبستگی کشورهای اروپایی تاکید کرد و گفته کمیسیون اروپا آماده است با اعزام نیروهای فرانتکس یا همون مرزبانی اروپایی به اسپانیا کمک کنه، کمک‌های عملی از اسپانیا برای مدیریت در این بحران در واقع حمایت کرده. در واقع بروکسل داره تلاش میکنه بحران رو به یک همکاری جمعی در واقع پیوند بزنه، مدیریت کنه، نه اینکه با تقابل سیاسی. البته از نظر حقوقی پیشنهاد تعلیق پشتیبانی از شنگن به این سادگی ها قابل اجرا نیست، چون قوانین اتحادیه اروپا سازوکار مشخصی برای اخراج یا تعلیق یک کشور عضو شنگن پیش بینی نکرده. اما همین مطرح شدن این پیشنهاد نشون میده بحران سئوتا به یک اختلاف سیاسی جدی درباره نحوه حفاظت از مرزهای اروپایی داره تبدیل میشه. خب کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای شمال اروپا مانند دانمارک، سوئد، فنلاند و حتی آلمان از این نگرانن، میدونن که اسپانیا در واقع محل یا اون کشور مطبوع این مهاجرا برای موندگاری نیست و مطمئنن به کشورهای دیگه اینها مهاجرت میکنن. خب از طی یک دهه گذشته ما بارها موج این مهاجرا رو داشتیم، یک بار از سوریه سال 2015 و بار دیگه از اوکراین، که شاید طی سالها این چند سال اخیر کشورهای اروپایی این مهاجرا رو سر و سامان دادن و یکی دو ساله دارن نفس راحت میکشن و حالا نگران این موج عظیم مهاجران از اسپانیا هستن که وارد کشورهای دیگه اروپا بشن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم مهران عباسیان از سوئد در این بخش خبری کنار ما بود. پلیس متروپولیتن لندن و دادستانی سلطنتی بریتانیا یک پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را در دستور کار قرار دادند. بنابر داده های این پرونده، رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیایی آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس و انتقال آن به سپاه پاسداران متهم شده. او دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی در قبرس بازداشت شد و حالا بریتانیا روند استرداد او را دنبال می کند. به گفته پلیس لندن، این نخستین پرونده جاسوسی است که قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور دنبال می‌کند. همکارم علی رشید در بخش پیشین خبر از اهمیت قانون امنیت بریتانیا و تأثیر آن بر این پرونده بیشتر گفت.
7: دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته های قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش، این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده.
0: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشان می‌دهد این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. حالا نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش‌های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه‌های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. همراه بشیم با مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. اگر مشخص بشه این فرد برای چین جاسوسی میکرده، دولت کانادا با چه پرسش ها و انتقاداتی مواجه میشه؟ بیشتر از تو بشنویم در خصوص اطلاعات و پیامدهای این پرونده.
8: منصوره، همونطور که خودت گفتی، اگر مشخص بشه که این فرد در جاسوسی برای چین نقش داشته، برای کانادا بسیار بد خواهد شد. چرا که در زمانی که این فرد میخواست در مقر نظامی ناتو استخدام بشه، مسئولیت بررسی زمینه ها و پرونده های قبلی این فرد به عهده پلیس RCMP کانادا و نهادهای امنیتی این کشور بوده. با توجه به اینکه او نقش های بسیار مهمی در دولت کانادا داشته در طول سالهایی که اینجا زندگی میکرده، این فرد 33 ساله هست و رزومه بسیار درخشانی داره، در آژانس فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا کار کرده و بارها در نهادها و پوزیشن‌های دولتی مشغول به کار بوده. همونطور که گفتم رزومه خیلی خوبی داره، کارشناسی ارشد خودش رو از اتاوا دریافت کرده در زمینه کامپیوتر و بسیار میشه گفتش که بعید هست فردی با پیش زمینه کامپیوتر در مقر نظامی ناتو بخواد استخدام بشه و اینها همه برای کانادا سوال برانگیز خواهد شد. از طرف بلژیک نام این فرد مشخص نشده بود، اما رسانه CBC کانادا با اطلاعاتی که از پروفایل هایی که از این فرد موجود بود در روی پلتفرم های اجتماعی تونست اونها شناسایی بکنه، به نام BY جنگ که به نام کلیر هم خودش رو معرفی کرده بود. پیشتر همونطور که گفتی یک پرونده قضایی هم داشت به عنوان یک کار متقلبانه ای که انجام داده بود برای استخدام از دو آدرس ایمیل مختلف که بسیار شبیه به هم بودن، با دو رزومه‌ای که نام اونها فقط کمی با هم متفاوت بود، برای استخدام در آژانس مرزی کانادا سعی کرده بود که بتونه استخدام بشه و دو بار در آزمون شرکت کرده بود. در سال 2023 این به عنوان یک تقلب شناسایی شد در دادگاه. در سال 2024 هم حکم او دوباره تایید شد بعد از اینکه درخواست تجدید نظر کرده بود و اینها همه در زمینه استخدام این فرد نادیده گرفته شده. با توجه به قوانینی که در بلژیک وجود داره، نام فردی که متهم هست مشخص نمیشه تا زمانی که جرم او ثابت بشه، اما آنچه که در کانادا متوجه شدن و مطمئن هستن این همین فردی هستش که به سه زبان هم مسلطه، زبان چینی ماندارین، فرانسه و انگلیسی، و در نتیجه زمینش براش خیلی فراهم میشه که بتونه به عنوان جاسوس برای چین فعالیت بکنه. با توجه به اینکه خودش هم یک چینی کانادایی هست، اما باید دید که این پرونده به کجا خواهد رسید. فعلا حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شده. در روز شنبه این فرد دستگیر شده. از روز شنبه میشه گفت که به صدر خبرهای کانادا تبدیل شده و بسیاری نهادهای امنیتی کانادا رو حالا زیر سوال میبرن که ببینن چطور این فرد از شکافهای قانونی این کشور عبور کرده.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم مهسا مرتضوی رو از تورنتو شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه در تماسی تلفنی با احمد الشر رئیس دولت سوریه درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد در این تماس احمد الشر بار دیگر تلاش نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده. مقام‌های آتش نشانی بریتانیا می‌گویند آتش سوزی گسترده در منطقه سافوک همچنان ادامه دارد و وسعت آن اکنون به اندازه 200 زمین فوتبال رسیده. بنابراین گزارش، نیروهای امدادی همچنان برای مهار آتش تلاش می‌کنند. در جریان حملات روسیه به اوکراین، یک موشک کروز روسیه وارد حریم هوایی لهستان شد. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرد این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده. همزمان مارک روته، دبیر کل ناتو، این حادثه را نشانه ای از خطر گسترش جنگ دانست. با گذشت 3 روز از زمین لرزه شدید در کوماموتوی ژاپن، ابعاد این فاجعه بیش از بیش آشکار شده و آمار تلفات و خسارات رو به افزایش است. همزمان با عملیات امداد و نجات برای جستجوی مفقودان، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی آب، برق و گاز ادامه دارد و گروه‌های داوطلب هم فعال شدند. با این حال، تداوم پس‌لرزه‌ها، گرمای شدید و نزدیک شدن طوفان تابستانی نگرانی‌ها را درباره دشوارتر شدن شرایط افزایش داده. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیوی ژاپن، همراه ما هستند. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. از آخرین آمار تلفات و خسارات این زلزله چی می‌دونیم؟
9: من هم به شما و بینندگانتون سلام عرض میکنم. بعد از گذشت 3 روز از زلزله بزرگ کوماموتو، خب با کامل‌تر شدن ارزیابی ما الان ابعاد بیشتری از این فاجعه رو میتونیم ببینیم. بر اساس آخرین آمار متاسفانه دست کم 35 نفر جون خودشون رو از دست دادن، بیشتر از 80 نفر زخمی شدن و شمار آسیب دیده ها از مرز 9000 نفر گذشته. عملیات جستجوی مفقودین همچنان ادامه داره و خب بسیاری از ساکنان این منطقه زلزله زده هنوز در مرکز اسکان اضطراری یا در داخل خودروهاشون زندگی میکنن. الان ابعاد خسارات هم خب روشن‌تر شده. شمار زیادی از خونه ها، مرکز تجاری و کارخونه ها تخریب شده یا به شدت آسیب دیدن. همینطور که اشاره کردین، زیر ساخت های حمل و نقل، بزرگراه ها، خطوط راهن و حتی فرودگاه این استان همچنان با اختلال روبرو هستن. علاوه بر قطعی برق و گاز، بسیاری از خانوارها، بیشتر از 80 هزار خانوار هم آبشون قطع شده. دولت ژاپن هم شمار نیروهای دفاعی اعزام شده به منطقه رو به حدود 5000 نفر رسونده. این نیروها در کنار پلیس و آتش نشانی علاوه بر جستجوی مفقودین به بازسازی شبکه های آب برق گاز در اون منطقه کمک میکنن و همچنین مشغول نصب تجهیزات سرمایشی برای مقابله با گرمای شدید و بی‌سابقه اون منطقه هستن. در کنار این نیروها، سازمان های غیر دولتی مثل بنیاد نیپون و پیس بوت هم همراه با گروه های داوطلب عملیات کمک رسانی رو شروع کردن و چند کشور هم پیام همدردی و پیشنهاد کمک به دولت ژاپن رو فرستادن. نگرانی‌ها همچنان اونجا پابرجاست. از زمان وقوع زمین لرزه تا کنون بیشتر از 100 پس لرزه ثبت شده. خطر رانش زمین و فرو ریختن ساختمان‌های آسیب دیده رو ما همچنان داریم اونجا و خب از طرف دیگه گرمای بالای 35 درجه خطر گرمازدگی رو برای ساکنین اون منطقه افزایش داده. همزمان علاوه بر تمام این چیزهایی که گفتیم، یک طوفان گرمسیری هم از جنوب ژاپن در حال حرکت و تقویت به سمت شمال هست و پیش بینی میشه در روزهای آینده با بارندگی شدید و وزش بادهای تند شرایط رو در مناطق زلزله زده دشوارتر بکنه. به همین دلیل سازمان هواشناسی ژاپن از مردم خواسته که علاوه بر پس لرزه ها نسبت به خطر سیلاب و رانش زمین هم هوشیارتر باشن. در حال حاضر اولویت اصلی دولت ژاپن همچنان نجات جون انسان‌ها، بازگردوندن خدمات حیاتی و آغاز روند بازسازی مناطق زلزله زده هست. با این حال به نظر میرسه که کوماموتو هنوز روزهای خیلی سختی رو در پیش رو داره.
0: بله خانم مهری، من میخواستم از شما بپرسم در خصوص مهمترین نگرانی‌های دولت ژاپن و زلزله زده ها.
9: بله همونطور که گفتم الان خطر گرمازدگی خیلی بالا هست اونجا، به خاطر همین تجهیزات سرمایشی رو سعی میکنن که حتی مقدور نصب کنن اونجا و طوفانی که از سمت جنوب داره به سمت شمال میره، خب ممکنه که خطر سیلاب رو به شدت افزایش بده اونجا و باعث درد سر بشه.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما در این بخش خبری. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو. و در خبری ورزشی، فرانکو بارزی، بازیکن شماره 6 باشگاه میلان، امروز در 66 سالگی درگذشت. او تنها بازیکن تاریخ فوتبال بود که موفق شد با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی قهرمان، نایب قهرمان و سوم شود. گزارش همکارم فرهاد میترا را با هم ببینیم.
10: فرانکو بارزی، اسطوره جاودانه میلان و ایتالیا، در 66 سالگی درگذشت. باشگاه آس میلان روز جمعه به صورت رسمی تایید کرد که فرانکو بارزی، کاپیتان افسانه این تیم و یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال، صبح امروز در سن 66 سالگی درگذشت. این خبر تلخ در حالی اعلام شد که روزهای گذشته شایعاتی درباره فوت او منتشر و سپس تکذیب شده بود، اما این بار روسونری سوگوار بزرگترین نماد تاریخ خود شد. بارزی که متولد تراوالیاتو بود تمام دوران حرفه 20 سال خود را از سال 1977 تا 1997 در آس میلان گذروند و به الگوی بیچونه چرای وفاداری تبدیل شد، تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری بی در اوایل دهه 80 میلادی این تیم رو تنها نگذاشت و بعدها شماره 6 او برای همیشه بایگانی شد. این لیبروی پیشگام خوشفکر تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد 1.76 متر با هوشی بالا، بازیسازی از عقب و تکنیک فوق‌العاده‌اش یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگوساکی و سیلویو بلوسکونی بود. او در 716 بازی رسمی برای میلان 33 گل و 24 پاس گل به ثبت رسوند و تالار افتخارات بی‌نظیری شامل 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 6 قهرمانی سری آ، 2 جام بین قاره‌ای، 3 سوپر جام اروپا و 4 سوپر جام ایتالیا را به ارمغان آورد. در عرصه ملی نیز کاپیتانو با 81 بازی ملی، قهرمانی جام جهانی 1982 و نایب قهرمانی درخشان در جام جهانی 1994 را تجربه کرد. نایب قهرمانی توپ طلایی 1989، حضور در فهرست فیفا 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست. بارزی که در اوت 2025 تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دوره درمانی سخت سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضع‌ترین و با کلاس‌ترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.
0: خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. من همینجا با همه شما خدافظی میکنم. در ادامه بخش‌های خبری امروز با همکارم شراره عزیزی همراه خواهید بود با تازه‌ترین خبرها. شب و روز همه شما بخیر باشه.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
12: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
13: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
14: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
15: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
16: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
17: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
18: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
19: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
20: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
21: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
22: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
23: فرصت های شغلی داره از بین میره.
24: تورم بسیار بالا.
25: این تورم سنگین در خوراکی ها.
26: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
27: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
28: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
29: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
30: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
28: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
31: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
28: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: محاصره مقامات جمهوری اسلامی این هستش که در واقع این جنگ رو طولانی تر بکنن، فرسایشی تر بکنن. امیدشون این هستش که در بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در واقع ایالات متحده روی چرخه دیگه بیفته، آقای ترامپ حمایت کنگره رو دست بده، دموکرات‌ها سر کار بیان و بازی عوض بشه و به هر حال یک مسیر دیگه باز بشه. در طی ماه گذشته آقای ترامپ البته نشون داده که عملاً منابع و توانایی لازمی که برای چیزی که لازم هست برای مقابله با ایران رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره و در نردبان تنشی که در واقع هر دو طرف بالا می‌رفتن همچنان حضور داشته و اون مشکلاتی در داخل آمریکا بوده باعث نشده که ایالات متحده پا پس بکشه. بنابراین ما می‌بینیم که ایالات متحده همچنان از هر مسیری که می‌تونه داره حلقه فشار رو تنگ‌تر می‌کنه، به خصوص از نظر اقتصادی. الان می‌بینیم که هم محاصره اقتصادی هست، هم تحریم‌های مختلف داره اعمال می‌کنه و خب تاثیر این زیاد خواهد بود در دراز مدت. مقامات حکومت به نظر من مشخص نیستش که اون بازی نهاییشون چی هست، ولی خب فکر می‌کنن که با فرسایشی‌تر شدن این جنگ و احیاناً دامنه جنگ رو گسترش دادن مثلا به دریای سرخ و اقیانوس هند، ممکن استش که اینقدر هزینه‌ها زیاد بشه که ایالات متحده تغییر سیاست بده و بخواد که مثلا بشینه مذاکره کنه و امتیازات بیشتری بده. اینکه در عمل آیا این فایده خواهد داشت یا نه، اینو در دو سه ماه آینده خواهیم دید با توجه به اینکه اگر این فشارها زیاد بشه ممکن است که در داخل کشور، یعنی احتمالش خیلی زیاد هست که در داخل کشور مردم واقعا تحملشون تموم بشه و ما با ناآرامی‌های جدی و تهدیدات امنیتی جدی در داخل کشور مواجه باشیم. چیزی هستش که خود محافظه‌کاران در ایران بهش فکر می‌کنن و نگرانش هستن. اگر قرار باشه که این جنگ ادامه پیدا بکنه و تاثیراتش همچنان ادامه پیدا بکنه و بیشتر بشه، خب برای ترامپ مشکل خواهد بود. ولی آقای ترامپ خودش بارها گفته که نگرانی در خصوص مسئله انتخابات نداره و اینکه سرنوشت چه خواهد شد اسمش روی برگه رأی‌گیری نیستش، انتخابات کنگره هستش، و گفته که اگر که لازم باشه فشار بیشتری رو وارد خواهد کرد، صرف نظر از اینکه ممکن هستش که هزینه داشته باشه برای جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای. بنابراین علارغم همه مخالفت‌هایی که بوده، با توجه به اینکه حداقل الان کنگره آمریکا هم مجلس نمایندگان هم سنا و هم ریاست جمهوری دست آقای ترامپ هستش، هم امکانات هم منابع و هم به نظرم اراده جدی داره برای اینکه به هر حال این موضوع رو تا با اون شکلی که خودش میخواد جلو ببره. اینکه حالا بعد از انتخابات وضعیت تغییر کنه اونم مشخص نیست، چون حتی اگر کنگره آقای ترامپ نداشته باشه باز همچنان ما میتونیم این سناریو متصور بشیم که همچنان بخواد که سناریویی که خودش میخواد رو جلو ببره و در حوزه‌های دیگه هم از زمینه در زمینه مهاجرت گرفته یا بحث اقتصادی و تعرفه اینا دیدیم که کار خودش رو خواهد کرد. برای من این حساب کردن روی این سناریو که آقای ترامپ مثلا ممکنه عقب بکشه به خاطر مسائل سیاسی داخل آمریکا یه خود به نظر من از دوراندیشی فاصله داره و منطبق نیست با واقعیاتی که در آمریکا وجود داره.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگه یک لیست بلند بالایی از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در این لیست تحریم‌ها مشخصاً نام 6 فرد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خوره که به دلیل همکاری با شرکت هوایی ماهان ایر در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. این شرکت‌ها عمدتاً در کشورهای روسیه، هند و چین قرار دارن و به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دفاتر فروش و خدمات مرتبط با ماهان ایر و به همین دلیل در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. خود آقای اسکات بسنت زمیمه کرده که اگرچه که ماهان ایر تاکید میکنه که یک شرکت نظامی نیست، اما بازوی تسلیحاتی سپاه پاسداران هست و در طول تمامی سالهای گذشته در راستای خدمات و لوجستیک سپاه فعالیت و همکاری داشته. در کنار شرکت‌های مرتبط با ماهان ایر نام یک شرکت فناوری هم به چشم میخوره که به گزارش این در واقع رسانه رویترز و به گزارش این نهاد وزارت خزانه داری در راستای جمع‌آوری کردن اطلاعات ماهواره نسبت به تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه فعالیت می‌کرده و این تصاویر رو برای جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران مخابره می‌کرده. همچنین فرد دیگری که نامش در این لیست تحریم‌ها به چشم می‌خوره فردی هست، یک تبعه ترک تبار که در خصوص صادرات فلز جمهوری اسلامی گویا همکاری‌هایی داشته، تحریم‌های گسترده‌ای که فقط بخشی از این کارزار گسترده فشار حداکثری است. روز گذشته هم ما شاهد لیست تحریم‌های متفاوتی بودیم که مشخصاً صنعت نفت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد. نام 10 شرکت در چشم به چشم می‌خورد که 5 تا از این شرکت‌ها فقط در کشور چین بودند، 3 کشور در جزایر مارشال و 2 شرکت متعلق به جمهوری اسلامی که در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، بخشی از یک تلاش گسترده توسط وزارت خزانه‌داری و شخص ترامپ برای اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: ما شاهد این بودیم که سایبر اونجرز در سالهای گذشته هم به زیرساخت‌های آبی در ایالت پنسیلوانیا حمله کرد، هم در چند کشور دیگه، همینطور گروه دیگر هنزله که اون وابسته به وزارت اطلاعات چند هفته پیش حمله کرد به زیرساخت‌های آبی در کالیفرنیا، در حقیقت بیشتر میشه گفت یه شرکت مشترکانه آب تا خود کنترل زیرساخت. توانایی که اینها دارن توانایی کنترل PLC ها هستن، دستگاه هایی که کنترلگر به هر حال تأسیسات آبی هستن، و با استفاده از این توانایی ها اگر که به هر حال دستگاه هایی باشن که مسائل امنیتی برشون رعایت نشده باشه، مسئولین اون شرکت ها اون سازمان ها به طور کامل جلوی نفوذ رو نگرفته باشن و بیدقتی کرده باشن، این هکرهای جمهوری اسلامی میتونن کنترل اونا رو به دست بگیرن. از جمله در این مورد 30 تا مرکز تصفیه آب بوده در ایالت مینسوتا که اتفاقا یکیشون هم که خیلی نزدیک پایتخت مینیاپولیس بوده به طور کامل از کار افتاده و 2 ساعت برق یک منطقه رو ببخشید آب یک منطقه رو قطع کرده. البته هکرها نتونستن خیلی به کیفیت آب آسیب برسونن، فقط در حد قطع آب بوده و بقیه حملات هم خونسا شده، اما از لحاظ گستردگی و تعداد جاهایی که بهش حمله شده از طرف سایبر اونجرز جو گسترده ترین عملیات حمله به زیر ساخت در آمریکا بوده که این گروه انجام داده، اگر واقعا کار سایبر اونجرز بوده باشه.
3: دفع ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
4: آنچه ویران می شود امنیتی ترین منطقه ایران است. بیت رهبری در محله پاستور تهران محل استقرار علی خامنه ای بود، جایی با گذشته ای طولانی و پرفراز و نشیب. این تصویری از گذشته همین محدوده است. به آن برمیگردیم. فعلا داستان را از آغاز مرور کنیم. این محدوده ابتدا جز به تهران نبود، اما با گسترش پایتخت در دوره ناصرالدین شاه شد باغ‌ها و اراضی سیاستمداران قجر در شما

0: کوه با تزیینات ایرانی. این کاخ پس از تبعید رضا شاه دفتر کار محمد رضا شاه فرزند او شد. اما پس از ترور ناموفق شاه در همین کاخ، دفتر مخصوص شاهنشاهی به صاحب قرانیه رفت و کاخ مرمر را در سال 1355 به موزه پهلوی تبدیل کردند. رضا شاه با ساخت کاخ مرمر در زمین‌های اطراف آن برای همسر و فرزندانش کاخ‌هایی ساخت که بسیاری از آنها هنوز پابرجا هستند. بعد از انقلاب، کاخ مرمر ابتدا مقر کمیته انقلاب اسلامی شد. بعد به قوه قضاییه رسید و سپس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. کاخ آسیب‌های زیادی در این مدت دید. چند بار دچار آتش سوزی شد. درون آن آسانسور کار گذاشتند و اتاق منبتکاریش به دلیل بخار مداوم سماور تخریب شد. بقیه کاخ‌ها هم میان نهادهای حکومتی تقسیم شدند. کاخ محمد رضا شاه به دفتر رئیس جمهور تبدیل شد. کاخ اشرف که پیش از انقلاب کاخ نخست وزیری شده بود، به نهاد ریاست جمهوری رسید. کاخ تاج الملوک را به دبیرخانه مجلس خبرگان دادند و کاخ غلامرضا پهلوی به قوه قضاییه رسید. مجلس سنا هم که روی کاخ علیرضا پهلوی ساخته شده بود، مدتی محل جلسات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. محسن هاشمی از کاخ فرح پهلوی هم یاد می‌کند که دبیرخانه شورای نگهبان شده.
1: یک بار دیگه در جمع شما برادران عزیز و همکار،
0: علی خامنه‌ای پس از رهبر شدن گزینه‌های دیگر اقامت را رد کرد و به همین محدوده آمد. منطقه حفاظتی نزدیک نهادهای اصلی حکومت و پر از عمارت‌های تاریخی. این تصویر مربوط به یکی از همان عمارت‌هاست. زمانی که دفتر شرکت کمپ ساکس در این محدوده قرار داشت. شرکتی دانمارکی که در دوره رضا شاه در ساخت راه آهن سراسری و پل برسک نقش داشت. نقشه‌های قدیمی نشان می‌دهند بنگاه حمایت مادران و نوزادان هم اینجا ساختمانی داشته و می‌دانیم شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه هم 25 مهر 1342 برای بازدید از انستیتو ایران و فرانسه به همین محدوده آمده. از سال 1368 این ساختمان‌های تاریخی به مجموعه بیت رهبری تبدیل شدند. محسن رفیق دوست میگوید ملکی با 4 ساختمان متعلق به خانواده نظام مافی را برای این کار خریدند. ساختمان‌هایی که چند سال بعد تخریب شدند تا خانه و دفتر کار خامنه‌ای، کلاس درس، سالن‌های دیدارهای خصوصی و ساختمان‌های اداری و امنیتی ساخته شود. زمینی 2000 متری هم در کنار آنها بود که به حسینیه تبدیل شد. به این ترتیب کل این محدوده امنیتی شد محل زندگی و کار سیاستمداران جمهوری اسلامی، جایی که روزگاری کاخ‌ها و عمارت‌های تاریخی در آن بود. مجموعه بیت رهبری چند ساختمان متصل به هم با حیاط‌های داخلی و پردرخت بود که در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل ویران شدند. بخشی از انستیتو پاستور مورد حمله قرار گرفت و کاخ‌های این محدوده به خصوص کاخ سنا هم آسیب دیدند. نمی‌دانیم دقیقاً پشت دیوارها یا در اعماق زمین محدوده بیت چه می‌گذشت، اما با حملات به این منطقه ساختار اداری حکمرانی در ایران متحول شد. جایی که دهه‌ها مرکز علنی و مشخص رهبری بوده به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل شده و حالا برای مدتی نامعلوم پیام‌ها باید از مخفیگاه‌ها صادر شوند. محسن زهوری، ایران اینترنشنال.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در

0: بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش. ترامپ گفت ما به ضربات سنگینمان ادامه می دهیم و سرانجام آنها چاره ای جز تسلیم نخواهند داشت. گزارش رسانه های بین المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. واکنش ها به هجوم ده ها هزار مهاجر غیر قانونی به اسپانیا. آلمان از اخراج مهاجران حمایت کرد. ایتالیا، فنلاند و دانمارک میگویند عضویت اسپانیا در منطقه شینگن تعلیق می شود. همینطور در ادامه این بخش خبری. خاکسپاری غریبانه دو جاویدنام اعدام شده در محلی دورافتاده در اصفهان. پیکر جاویدنامان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. خوش آمدید. ساعتی پس از انتشار خبر حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس، رئیس جمهور آمریکا گفت روند جنگ با ایران به نفع ایالات متحده پیش می‌رود و تهران در نهایت چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تأکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی های خود در این رویارویی ادامه می دهد. نشریه بریتانیای تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. بامداد امروز سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده دو نفتکش را که با اسکورت هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کرد هدف قرار داده و آنها را متوقف کرده. سپاه همچنین اعلام کرده چهار نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود بازگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام را کذب خوانده و به مالکان کشتی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعی های سنتکام توجه نکنند. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، به نظر نمیرسه که این تنش ها رو به کاهش داره حرکت میکنه. هرچی که سنتکام میگی از اون طرف سپاه پاسداران تکذیب میکنه و بالعکس. تو بیشتر برای ما توضیح بده راجع به واکنش هایی که درباره اجازه تردد مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز به وجود اومده.
1: همچنین شرار سپاه پاسداران در رابطه با تنگه هرمز به نظر نمیرسه که هیچ گونه کرنشی بخواد نشون بده. الان هدف قرار دادن دو نفتکش دیگر، دو تانکر دیگر هم گواهی است بر این مدعا. این مسیرهای دیگری که اعلام شده، حالا چه از طرف سازمان بین‌المللی دریانوردی، چه مسیری که عمان تعیین کرده، هیچ کدام رو جمهوری اسلامی قبول نداره. اسمشون رو میگذاره مسیرهای خطرناک، میگذاره مسیرهای غیر قانونی و تنها مسیری رو قبول داره که از داخل آب‌های خودش نزدیک به جزایر خودش عبور می‌کنند و اونجاست که هماهنگی‌های لازم رو انجام میده. حالا اگر مبلغی رو بخواد دریافت بکنه یا نکنه، اگر تانکر دیگری بخواد از مسیر دیگری عبور بکنه، مورد هدف قرار میده. این زورآزمایی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ایالات متحده اونجا چندین و چند شناور جنگی داره که بتونن هم محاصره رو اجرایی بکنن، هم جلوی جمهوری اسلامی در این رابطه، در رابطه با منحصر به خیش نگه داشتن تنگه هرمز، جلوی اون رو بگیرند. این رویارویی بین این دو کشور همچنان ادامه داره و ایالات متحده هم همونطور که ما روز گذشته از سمت سنتکام دیدیم میگفتن که این قابل قبول نیست و اتفاق ویژه‌ای هم نیفتاده، مسیرهای دیگر هم امنه. اما میبینیم که سپاه کار دیگری میکنه، هم در رابطه با هدف قرار دادن، هم در رابطه با بیانیه‌هایی که صادر میکنن. پس کشمکش در رابطه با تنگه هرمز چون ادامه داره و بحث تنگه هرمز هم بحث محوری است در تنش فعلی بین آمریکا و ایران. بحث هسته‌ای و مابقی آنچنان وارد نیست، همچنان رویارویی در رابطه با چنگه هرمز و کشیده داره میشه به مناطق دیگر، به چنگه باب المندب. و روز گذشته هم راجع به کانال سوئز داشتیم صحبت میکردیم. اما آقای ترامپ الان یه 10 دقیقه یک رو به پیش شراره ترک کرد کاخ سفید رو، چندین و چند ماشین مربوط به کاخ سفید، ماشین‌های بزرگ مشکی ترک کردند و به سمت کمپ دیوید داشتن می‌رفتن. در کمپ دیوید حدود نیم ساعت، یک ساعت دیگه قراره که جلسه کابینه تشکیل بشه و اونجا اون هم از طریق تلویزیون به شکل زنده پخش خواهد شد. شراره مشخصا ایران و بحث حماس، قبول خلع سلاح شدن از مباحث بسیار مهمی است که اونجا به شکل تلویزیونی و عمومی مطرح خواهد شد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. یک مقام ارشد حوثی‌ها در گفتگو با روزنامه آساهی ژاپن تهدید کرده که کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی هدف حمله مستقیم قرار خواهند گرفت. این عضو انصار الله یمن گفته کشتی‌های کشورهای ثالث در صورت دریافت مجوز می‌توانند از دریای سرخ عبور کنند. او هشدار داد که محدودیت‌های دریایی ممکن است در آینده تشدید شود و در صورت مشارکت آمریکا، ایالات متحده هم به هدف حملات حوثی‌ها تبدیل خواهد شد. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون در آمریکا همراه ما شدند. آقای آشور، علاوه بر این گزارش‌هایی که رسانه‌ها از احتمال حمله زمینی عربستان سعودی به یمن منتشر کردند، چه شواهدی دیگه شما می‌بینید در میدان که میگه که این حمله قریب وقوعه؟
2: بله، ببینید، مشکل بین عربستان سعودی و حوثی‌ها اصولاً حتی میتونیم بگیم که مستقل از ایران هم وجود داشت. یعنی اینها درگیریشون، حتی اگر مسئله درگیری ایران و آمریکا وجود نداشت، در یه مرحله باید اتفاق میافتاد. چرا؟ بخاطر اینکه اینها دو دشمنی هستن که با وجود اینکه الان در حال مدت ها هستش در حال نه صلح نه جنگ بودن، با وجود این نتونستن به هیچ توافقی برسن. عربی سعودی تمام این مدت بنادر و همچنین هوا و فضای یمن رو تحت محاصره قرار داد. بنابراین مشکل بین اینها وجود داشت حتی قبل از اینکه الان عربی سعودی، کشور عربی سعودی، تهدید بیشتری رو احساس بکنه. الان با توجه به اینکه درگیری بین ایران و آمریکا احتمال گسترش داره، یعنی در واقع احتمال داره که از کنترل خارج بشه، در اون صورت ایران ممکن هستش از یمن نه تنها برای بستن تنگه باب الهرمز و کانال سوئز استفاده بکنه، بلکه حتی برای حمله مستقیم به عربستان سعودی ممکن هستش از اینها استفاده بکنه. و خود اینها هم همونطور گفتم اصولا اختلافاشون با عربی سعودی حتی بدون توجه به مشکل ایران و عربستان سعودی هم وجود داشته. و این نشانه اصلی احتمال این که بین اینها درگیری جدیدی شروع بشه، در واقع این نبود که اینها نیروهاشون رو جابجا کردن یا بعضی نیروها رو به مرز بردن. در واقع نشانه اصلیش حتی قبل از این بود که اصولا اینها در مسیری هستن هر دو طرف که در نهایت به جنگ بین دو طرف منتهی خواهد شد. الان فقط این احتمالاً درگیری ایران و آمریکا و کل قضیه که در منطقه داره اتفاق میفته این رو تسریع کرده و احتمالاً جلو انداخته. و به نشانه اصلی این هستش که اصولاً اینها باید این مشکل رو حل بکنن. به نظر میاد تا اینجای کار هر دو طرف به این نتیجه نرسیدن که این مشکلی که بین دو طرف وجود داره به طور صلح‌آمیز حل خواهد شد. تا وقتی که اینها به این نتیجه نرسن، احتمال زیاد هر از چندگاهی با هم خواهند جنگید و همین اتفاقی هستش که الان داره میفته. یعنی عربستان سعودی الان داره خودش رو آماده میکنه که در صورتی که از طرف یمن فشار بیشتری به اینها بیاد، حوثی‌ها به اینها حمله بکنن یا خاصتاً باب المندب رو ببندن، در اون صورت احتمال زیاد اینها ناچار خواهند بود که وارد یمن بشن، حداقل یه عملیات زمینی و دریایی و موقتی رو انجام بدن. یعنی حالا حتی اگر دراز مدت هم نباشه، اما باید در مقابل فشارهایی که یمنی ها به صادرات نفت و واردات کالای اینها از باب المندب ایجاد میکنن احتمالا باید جواب بدن. برای این آمادگی عربستان و سعودی در همین راستا باید دید که اینها آماده میشن که الان که تنگه هرمز بسته شده، عربی سعودی یکی از محدود کشورهایی در منطقه هستش که میتونه صادراتش رو ادامه بده بدون توجه به اون اتفاقی در تنگه هرمز داره میفته. اما اگر باب المندب هم بسته بشه یا مناطق دریای سرخ هم ناامن بشه، در اون صورت عربستان سعودی هم درآمدش رو از نفت از دست خواهد داد. برای اینها بسیار مهم هستش، حتی مهمتر از تنگه هرمز هستش که باب المندب باز باقی بمونه و اینها حاضر هستن هر کاری بکنن، حتی حمله زمینی به یمن، برای اینکه این رو باز نگه دارن.
0: آیا آشور، میشه گفت گروه حوثی ها تنها گروه شاید فرامرزی جمهوری اسلامی بوده که آهسته و پیوسته از روز اول جنگ همراهی کرده با جمهوری اسلامی، الان روابط دوتا کشور، دوتا گروه و جمهوری اسلامی در چه سطحیه؟ چه نقشی میتونه داشته باشن حوثی ها در جنگ احتمالی آینده؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
2: بله، بسیار روابطشون بسیار خوب هستش و بسیار مهم هستش، بخاطر اینکه هر دو طرف از این نفع میبرن. یعنی ایران تحریم کامل هستش، بنابراین میخواد از اون وضعیت خارج بشه. حوثی ها هم تحت تحریم کامل عربستان سعودی هستن، بنابراین میخوان از این خارج بشن. هر دوی اینها در واقع منفعت مشترکی دارن در اینکه این باب المندب بسته بشه یا به عربستان سعودی و آمریکا فشار بیارن. بخاطر همین هم هستش که اصولا نه تنها اینها در دراز مدت یا در گذشته ایران از اینها حمایت کرده، بلکه همین الان اینها در واقع مصلحت مشترکی دارن که از همدیگر حمایت بکنن و به خاطر همین هم هستش که به آسانی در واقع به این نتیجه میرسن، به آسانی هستش که یمنی ها به این نتیجه میرسن که مثلا بیان باب المندب رو ببندن. فقط منفعت ایران نیستش، بلکه منفعت خود اینها هستش که میخوان تحریم های عربستان سعودی علیه بنادر اینها برداشته بشه یا میخوان تحریم های هوایی عربستان سعودی علیه اینها برداشته بشه. و به مصلحت اینها با مصلحت ایران حداقل در این مقطع یکی هستش و به خاطر همین هم هستش که میبینیم که به راحتی در کنار ایران قرار میگیرن.
0: غسان آشور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال دود غلیظ در شمال شرق تهران را در جمعه 9 مرداد ماه نشان می‌دهد. سخنگوی آتش نشانی تهران اعلام کرده دود مشاهده شده در شرق پایتخت ناشی از آتش سوزی در فضای سبز و محل تجمع ضایعات در جاجرود است و عملیات اطفایی آتش همچنان ادامه دارد.
3: حتی نمی‌دونم کجا رو زدن، ولی زدن. و این دودی هم که داره بلند میشه حداقل الان یک ساعتی میشه که ادامه داره و من حتی نمیدونم کجا رو زدن، ولی خب سمت هرمه میشه گفت چیز میشه، اون ورتر از ارتش میشه و هنوزم دود داره بلند میشه، همین دودی هم ادامه داره.
0: همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله سپاه پاسداران به دو نفکش. ترامپ گفت ما به ضربات سنگینمان ادامه می‌دهیم، سرانجام آنها چاره‌ای جز تسلیم نخواهند داشت. واکنش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده‌سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده 60,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبته در اسپانیا شدند. تا این لحظه اسپانیا از یافتن 834 نفر از مهاجران خبر داده. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی سابقه 10,000 نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرده. وزارت کشور اسپانیا ساعتی قبل اعلام کرد حدود 25 هزار تن از این مهاجران از سبته به مراکش بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به موج گسترده ورود مهاجران به سبته در اسپانیا گفت چنین وضعیتی ممکن است در آینده در آمریکا نیز رخ دهد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرده که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آینده چنین تصویری در مرزهای آمریکا تکرار خواهد شد. ورود گسترده مهاجران به اسپانیا وضعیت اضطراری در مرز این کشور ایجاد کرده و واکنش‌های تندی را از سوی برخی کشورهای اروپایی به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان با اشاره به موج گسترده ورود مهاجران به سبته از تصمیم اسپانیا برای جلوگیری از انتقال مهاجران غیرقانونی استقبال کرد. اما فنلاند و ایتالیا تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را پیشنهاد کردند. نخست وزیر دانمارک هم گفته اتحادیه اروپا باید تعلیق اسپانیا از حوزه شنگن را بررسی کند. او هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود. همینطور نخست وزیر بریتانیا موج گسترده عبور مهاجران در اسپانیا را نگران کننده خوانده و گفته بریتانیا هم باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد. همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه ما شده. مهران، دیروز خب رسانه‌های جهان تصاویر رو به ثبت رسوندن و پخش کردن که انگار در فیلم‌ها ما شاهدش بودیم، یک موج عظیمی از مهاجرانی که تلاش می‌کردن از طریق دریا خودشون رو برسونن به منطقه ثبت. بیشتر از تو بشنویم راجع به واکنش‌هایی که تا این لحظه در اروپا داشتیم.
4: خب شرور این بحران الان دیگه فقط مشکل اسپانیا نیست، بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدن امنیت کل منطقه شنگن تحت تاثیر قرار گرفته. خب دلیلش هم همینه که تو بهش اشاره کردی، روزهای اخیر 24 ساعت در واقع طی 24 ساعت 60,000 نفر تعداد کمی نیستن. خیلی تخمین میزنن که این جمعیت به 100,000 نفر هم برسه که در شهر سفته یا سئوتا منطقه خود مختار اسپانیا با این موج بی سابقه ورود مهاجران از سمت مراکش روبرو شده و خب دولت اسپانیا برای کنترل اوضاع نیروهای پلیس و ارتش رو به منطقه اعزام کرده. خب همین موضوع باعث شده اولین واکنش تند از سوی ایتالیا مطرح بشه. دولت جورجیا ملونی میگه که اگه اسپانیا نتونه از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا محافظت کنه، حتی باید تعلیق عضویت این کشور در شنگن هم بررسی بشه. خب استدلال روم در واقع اینه که مرز اسپانیا فقط یک مرز متعلق به این کشور نیست، بلکه مرز کل اتحادیه اروپا است. بعد از ایتالیا هم خب فنلاند، دانمارک هم چنین موضعی رو تایید کردن و اونها هم این رو تکرار کردن. فنلاند هم از این موضع حمایت کرده. مقام های فنلاندی میگن شنگن بر پایه اعتماد میان اعضا شکل گرفته و این اعتماد زمانی حفظ میشه که همه کشورها بتونن مسئولیت حفاظت اون رو در مرزهای خارجی رو به درستی انجام بدن. در مقابل اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا موضع متفاوتی گرفته. او به جای اینکه انتقاد کنه از مادرید بر حمایت از اسپانیا تاکید کرد و گفته اتحادیه اروپا با اعزام نیروهای فرانتکس یا همون نیروهای در واقع مرزی اتحادیه اروپا امکانات بیشتر رو به مدیریت این بحران کمک کنن و به اونجا برن. بنابراین اختلاف اصلی امروز بر سرت این سواله که اینکه آیا این بحران سئوتا فقط یک بحران مهاجرتی یا نشانه ای از ضعف در حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که حالا این چندین کشور دارن انتقاد شدید میکنن به اسپانیا.
0: مهران، حین صحبتات داریم تصاویر زنده‌ای هم می‌بینیم از احتمالا منطقه سبته بود، همون جایی که مهاجران بهش وارد شدند. رسانه‌های اروپایی هم همشون تقریبا میشه گفت پرداختن به همین اتفاقی که افتاده. رسانه‌های اجتماعی هم مردم واکنش نشون دادن. این بار اولی نیست که این اتفاق داره میفته. سال 2021 هم به دلیل مشکلات دیپلماتیک دوباره 8000 نفر در 24 ساعت وارد اسپانیا شده بودن از مراکش. تو بیشتر توضیح بده رسانه‌ها چه طیفی از واکنش‌ها رو این بار پوشش دادن؟
4: شهر تو اشاره کردی در صحبتات در مقدمه. خب بسیاری از رسانه‌ها، چه رسانه‌ها چه شبکه‌های اجتماعی چه مردم، دارن دو مورد رو میگن. دو موجی که سال 2015 از سوریه مهاجران به اروپا سرازیر شدن و موج مهاجرانی که از اوکراین بعد از حمله روسیه به اوکراین سال 2022. خب طی چند سال اخیر این موج مهاجران در کشورهای اروپایی، مثلا کشورهایی مانند آلمان، کشورهای نوردیک، خب بیشتر این مهاجران به این کشورها میرن. بیشتر رسانه ها در واقع دارن روی این موضوع تأیید میکنن که این مهاجران در اسپانیا نخواهند بود. بسیاری از اونها در واقع سرازیر خواهند شد به کشورهای دیگه. بسیاری به این اشاره میکنن که کشورهای اروپایی، کشورهای پیشرفته شمال اروپا طی چند سال گذشته تونستن سر و سامانی بدن به این مهاجرا، اونها کار پیدا کنن و به یک رفاه برسن. حالا اروپا و شمال اروپا تحمل چنین موج مهاجرانی رو نداره و بسیاری در واقع دارن انتقاد میکنن، مخصوصا تحلیلگرانی که در این رسانه‌ها دارن صحبت میکنن و باید میگن راهکار درستی برای جلوگیری از این موج مهاجران از اسپانیا ورودشون به اتحادیه اروپا گرفته بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی همراه ما شدن از پاریس. آقای ایجادی، ناگهان دیدیم که از مرز هزاران نفر از مراکش وارد منطقه شدن که خب منطقه اروپایی حساب میشه، درسته که همسایه است و چسبیده است به خاک آفریقا، اما جزء قلمرو اسپانیا به حساب میاد. فکر می‌کنی واقعا چقدر اختلافات بین مراکش و اسپانیا دخیل بوده، چقدر تعمدی بوده این رفتار و چقدر از نشانه این بوده که مردم فقیر تلاش می‌کنن که برای زندگی بهتر بیان به کشورهای اروپایی؟
5: بله، به هر حال ما میدونیم که بین الجزایر و مراکش اختلافی هست روی مسئله صحرا، صحرای غربی، که البته مراکش میگوید اون جزء سرزمین اون هستش و مسئله رو فیصله یافته میبینه، حال آنکه الجزایر در واقع این رو رد میکنه. و در این مناسباتی هم که به اخیراً بین اسپانیا و این کشورها بود، نوعی روابط ناروشن رو وارد کرد، به این ترتیب که عملا در یک سری برخوردها دولت اسپانیا به نحوی با نزدیکی خودش رو با الجزایر نشون داد و به همین خاطر هم هستش که این به هر حال تفسیر باقی میماند، چرا که به هر حال اگر اسپانیا جانب الجزایر رو داره، پس بنابراین عملا دولت مراکش این گونه حرکت‌های از جانب مهاجرین رو آسان می‌کنه تا به این ترتیب فشاری وارد بکنه روی دولت اسپانیا. البته یکی از موارد این هستش و احتمال داره که درست هم باشه، به خاطری که حجم گسترده این مهاجرین واقعا بیان این هستش که سوال میشه کرد که چگونه دولت‌ها و دولت و به هر حال مقامات به اصطلاح مراکش بی‌توجه بودن یا اینکه بنابراین نوع قصدی درش بوده. البته گفته می‌شود که شبکه‌های قاچاق هم در این زمینه مداخله داشتن و به این ترتیب این واقعه روی داده، ولی به هر حال مسئله این هستش که یک تراژدی وجود داره و این تمایل به سوی اروپا وجود داره، ولی که به هر حال کشورهای اروپایی دارای به هر حال شرایط خاص خودشون هستن و نمیتوانن حجم بزرگی از مهاجرین رو قبول بکنن، چرا که در بسیاری از این کشورها در واقع مسئله ورود مهاجرین غیرقانونی مسئله ساز شده و در واقع به بحران‌های سیاسی در این کشورها تبدیل شده است.
0: آقای جادی، خب این مشکلی که الان به وجود اومده در اتحادیه اروپا واکنش‌های بسیار زیادی رو داشته، حتی این به اینجا رسیده که میخوان تعلیق بکنن اسپانیا رو از منطقه شنگن. خیلی هم جدی دارن دنبال میکنن چند کشور این قضیه رو، بخاطر اینکه میترسن که این مهاجرایی که وارد شدن به راحتی بتونن از مرزهای آزاد اروپا بگذرن و خودشون برسونن به هر شهر و دیاری که دلشون میخواد. چرا اینقدر این حساسیت‌ها بالا گرفته و ممکنه به کجا ختم بشه؟
5: برای همگونه که شما اشاره فرمودید، مسئله قرارداد شنگن در واقع اجازه می‌دهد که همه افرادی که در چارچوب اروپا هستند به راحتی بتوانند گذر بکنند و به جاهای مختلف سفر بکنند، و بنابراین اگر از جانب راست افراطی و همچنین از جانب جناح راست سنتی یا جمهوری خواه ما می‌بینیم که واکنش‌ها به شدت قوی بوده و اونها مطرح میکنن که در واقع این نوعی به اصطلاح سیاست خود دولت اسپانیا رو مورد انتقاد قرار میدن و میگوین بنابراین مسئله اسپانیا رو ما باید حل بکنیم از طریق کنار گذاشتنش از درون این شنگن، تا به این ترتیب افراد مهاجر نتوانن به کشورهای دیگر در واقع سفر میکنن. این یک بحران بزرگ در اروپا به شمار.
0: جلال ایجادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تصاویر زنده که شاهد هستین از منطقه فنیدق هست در مراکش و منطقه خودمختار سئوتای اسپانیا. این منطقه بین این دو محل قرار گرفته، منطقه حائل هست که روز گذشته به سرخط خبرها اومد. در فاصله 24 ساعت 60 هزار مراکشی از این منطقه عبور کردن و خودشون رو به قلمروی اسپانیا رسوندن. تصاویری که شاهد هستین از باب سپتا هست در مراکش. در ادامه برخوردهای قضایی با معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان اعلام جرم کرد. اتهام این شهروندان مخالفت با اعدام معترضان دیما و محکومان پرونده های مرتبط با جنگ 40 روز است. دادستانی تهران معترضان به این احکام را کودتاگر و عوامل دشمن خوانده و تهدید کرده که با هر گونه حمایت از محکومان بدون ارفاق برخورد خواهد کرد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که دادگاه انقلاب درگز امید قوچانیان، شهروند ساکن این شهر، را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده. به گفته این منبع، قوچانیان با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام و توهین به مقامات مجرم شناخته شده و با اعمال اشد مجازات حکم 5 سال زندان برای او قابل اجرا خواهد بود. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، پیکر ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، دو جوان معترض اعدام شده، را در مکان‌های بسیار دور افتاده در استان اصفهان به خاک سپرده. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان این دو جاوید نام انجام شده. ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 بودند که در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکر جاویدنام ابوالفضل سپاهی در روستای داوری از توابع شهرستان اردستان به خاک سپرده شده. همزمان پیکر جاویدنام امیرحسین صفری نیز در شهرستان خور و بیابانک به خاک سپرده شده که این منطقه حدود 5 ساعت با شهر اصفهان فاصله دارد.

0: آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما شدن. خانم امینی، نه تنها این جوانها رو در ملأ عام اعدام کردن، بلکه پیکرهای اونها رو به جای کیلومترها دورتر از محل زندگیشون فرستادن، حتی اجازه عزاداری و سوگواری برای اونها رو صادر نمی کنن. همون الگویی که شاید در دهه 60 ما می دیدیم دوباره داره تکرار میشه. اما واقعا آیا جامعه ایران همون جامعه دهه 60؟
1: شما شهره جان و بینندگان ما، بله، این نکته مسئله اساسی هست امروز، که نه تنها جامعه ایران امروز جامعه دهه 60 نیست، بلکه بسیاری چیزها در این جامعه تغییرات اساسی و بنیادین کرده، در مردم، در واکنششون به مسئله اعدام، در گسترش حوزه اعدام، به در واقع تعریف‌های جدیدی که شما هم اشاره کردین، اینکه معترضان هم در واقع هر گونه اعتراضی به مسئله اعدام جرم انگاری میشه، خودش مسئله هست. بنابراین تنها چیزی که در این میان تغییر نکرده نسبت به دهه 60 خود جمهوری اسلامی هست. ساختار سرکوبگری هست که اگر دهه 60 با اعدام ها توانست جامعه رو برای مدتی ساکت نگه داره، سرکوب بکنه، و به گمان خودش این باعث بازدارندگی اعتراض ها و سکوت مخالفان شد، این الگو رو در دهه های بعد هم تا به امروز تکرار کرده. اما همونطور که عرض کردم، در واقع این قاعده ای نیست که همواره نتیجهش بقای جمهوری اسلامی باشه، کما اینکه ما داریم میبینیم در دهه های دست کم در دو دهه گذشته اعدام ها شمارشون بیشتر شده، اما نتیجه ای رو که حاکم طلب میکرده نه تنها نداده، بلکه انباشت اعتراض ها، انباشت سرکوب باعث شده خشم عمومی بیشتر بشه، و در واقع این لایه های خشم باعث شده که هر بار که ما شاهد اعتراض های گسترده خیابانی هستیم، گستره اونها و ژرفای اونها نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر شده.
0: خانم امینی، تو ایرانی که امروز ما شاهدش هستیم، مجازات اعتراض اعدامه و الان یک جوری دارن پیش میبرن جریان رو که حتی اعتراض به اعدام هم داره جرم انگاری میشه، خیلی ها رو محکوم میکنن به خاطر اینکه حتی در رسانه‌های اجتماعی واکنش نشون میدن به اعدام جوان‌ها. این روند میخواد تا کجا ادامه پیدا کنه؟ حالا حکومت نمیخواد این رابطه قهری خودش رو با مردم به نوعی تصحیح بکنه، میخواد ظرفیت مردم رو بسنجه. چطور شما میبینید این جریان رو؟
1: من واقعا نمیدونم که ظرفیت مردم دیگه قراره چطور سنجیده بشه. من فکر میکنم این ظرف شاید در هر جغرافیای دیگری بود، شاید تا به حال صد بار منفجر شده بود. شرور جان، من نمیدونم شما یادتون هست یا نه، ولی در دهه 70 شما اگر روزنامه های اون دهه رو ورق بزنید، صفحه ها بسیار زیاد هست، خبر، گزارش و مقاله در مورد اینکه اساسا جرم سیاسی چه هست و قانون گذار جرم سیاسی رو چگونه تعریف میکنه. امروز ما میبینیم که نه تنها قانونگذار، حتی به این اون هم همون جمهوری اسلامی بود، یعنی نه اینکه بخوایم بگیم در واقع حکمرانی دیگری در کشور وجود داشت، اما امروز جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و قضات این حکومت اساسا به خودشون حتی زحمت این رو نمیدن که بگن جرم سیاسی چه هست. هر کس که وفادار هست به نظام و از بیانش استفاده میکنه، از هر پلتفرمی، از هر فضا استفاده میکنه برای اعلام وفاداری به حکومت، در واقع مبرا هست، و هر آن که در این حلقه نیست محکوم به این هست که هر اعتراضی رو به نام دشمن ثبت بکنن، هر تجمع و هر جمع شدنی رو به تبانی و تشویش اذهان عمومی بنامند، و به این ترتیب جرم انگاری اساسا نه تنها تعریفی نداره جرم سیاسی، بلکه اعدام ها و در واقع سرکوب رو به در خانه تک تک شهروندان برده و میبره. در این شرایط هست که همین حالا که ما داریم حرف میزنیم، ده ها خانواده، صدها خانواده هستن که با احکامی روبرو هستن که شاید حتی در تصورشون هم نمیگنجید که یک اعتراض ساده، یک بیان ساده بتونه چنین واکنش های بسیار پرخشونت و بسیار غیر منصفانه و وحشیانه ای رو برای شهروندان عادی در واقع در پی داشته باشه. بنابراین من باز هم عرض میکنم جمهوری اسلامی فکر میکنه که سرکوب میتونه نجاتش بده، اما تجربه نشان داده که سرکوب هیچ دیکتاتوری خونباری رو نجات نداده.
0: آسیه امینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از جاویدنامان ورزشکار ایران بود که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در 18 دی ماه 1404 به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در قزوین کشته شد. همکارم فربود سروندی نگاهی کرده به زندگی او.
2: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از ورزشکاران جاویدنام ایران.
3: بنده کوچیک شما و همه آفرودهای عزیز، قاسم وکیلی هستم،
2: ورزشکار آزادی خواهی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان 18 دی ماه 1404 در قزوین کشته شد. قاسم وکیلی 40 بهار زندگی کرده بود و پدر پسری 8 ساله بود. ورزشکار معترض پس از آنکه در جریان تظاهرات از ناحیه دست و شکم هدف شلیک چند گلوله جنگی قرار گرفت، به بیمارستان پاستور قزوین منتقل شد. پس از انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و کلیه، پزشکان از موفقیت آمیز بودن عمل و بهبود وضعیت جسمی او خبر دادند. بعد از به هوش آمدن، برادر کوچک قاسم وکیلی توانست برای مدتی کوتاه با او ملاقات کند، اما پس از آن اجازه ملاقات به هیچ کس داده نشد. رخداد هولناک اما ساعاتی بعد رخ داد. نیروهای امنیتی شبانه به بیمارستان یورش بردند و با شلیک گلوله به سر قاسم وکیلی، آفرود سوار آزادی خواه را کشتند. ماموران امنیتی به قتل قاسم وکیلی اکتفا نکردند، از تحویل پیکر او به خانوادش خودداری کردند و برای هر گلوله‌ای که به او شلیک شده بود 300 میلیون تومان مطالبه کردند. دوستان و آشنایان قاسم وکیلی او را فردی انسان دوست، مهربان و مسئولیت پذیر توصیف می کنند. او در جریان زمین لرزه سال 1396 کرمانشاه در امداد رسانی به آسیب دیدگان فعال بود و حضوری مؤثر در کمک به زلزله زدگان داشت.
3: تقریبا 7 روزی ما تو کرمانشاه بودیم.
4: بله.
3: من به جرأت میتونم بگم زلزله کرمانشاه رو واقعا بچه های آفرود جمع کردن.
2: مراسم 40 قاسم وکیلی مانند مراسم گرامی داشته دیگر جاویدنامان بسیار غم‌انگیز و دراماتیک برگزار شد. تصویر به خاک افتادن و سجده پدر داغدار مقابل ماشین جان باخته بارها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد. قاسم پیشرو بود و پرشور و عاشق زندگی و انسانیت. در دست‌اندازها و پیچ و خم‌های جاده زندگی گیر می‌کرد، اما متوقف نمی‌شد. آفرود سوار انقلاب ملی راه گشا بود و به دنبال گشودن راه آزادی هموطنانش، مسیری که با نام جاوید او پیوند خورد. فربود سروندی، لندن.
0: پس از هفته‌ها آتش‌سوزی گسترده در فرانسه، اسپانیا و جنوب اروپا، موج گرمای بی‌سابقه اکنون به بحران کم آبی تبدیل شده. در مرکز فرانسه تنها 3 رودخانه از 35 رودخانه استان کروز همچنان جریان دارند و محدودیت مصرف آب برقرار شده.
5: اروپا حالا فقط نبردش با آتش نیست، با کمبود آب و خشکسالی هم روبروه. همین 3 بحران همزمان زندگی روزمره کشاورزی، حمل و نقل و حتی تولید انرژی را تحت فشار قرار داده. در فرانسه آتش سوزی ها به ویژه در جنوب غرب کشور 10,000 جنگل رو از بین برده و 100,000 نفر رو وادار به تخلیه موقت خونه هاشون کرده بود. همزمان کم آبی در بخش هایی از این کشور به جایی رسیده که در استان کروز مثلا فقط 3 رودخونه از 35 رودخونه این استان در جریان هستند و در 10 استان دیگه محدودیت مصرف آب برقرار شده، موضوعی که کشاورزها به شدت دربارش نگران هستند. این خشکسالی فقط به کشاورزی هم محدود نمیشه، روی تولید برق اثر گذاشته. دمای بالای آب رودخانه ها باعث شده که چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه مثل نیروگاه گلفژ، بوژه یا شو تولیدشون رو کاهش بدن یا یکی از واحدهاشون رو موقتا متوقف کنن تا دمای آب برگشتی به رودخانه از حد مجاز بالاتر نره. کاهش ظرفیت تولید برق در اوج گرما فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرده. در اسپانیا از ابتدای سال نزدیک به 200,000 هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخته و موجهای پی در پی گرما هر بار خطر شعله ور شدن دوباره آتش رو بالا میبره. پرتغال و یونان هم وضعیت مشابهی دارن. چندین آتش سوزی فعال، هزاران نیروی امدادی در آماده باش و هشدار مداوم مقام ها درباره خطر بسیار بالای حریق. اما بحران فقط به جنوب اروپا محدود نمونده. در آلمان افت سطح آب رودخانه های راین و دانوب حمل و نقل رودخونه ای رو مختل کرده و ظرفیت بارگیری کشتی ها رو پایین آورده، موضوعی که زنجیره تامین کالا رو کند کرده و هم به صنایع و نیروگاه هایی که به این آبراه ها وابسته هستند فشار آورده. مقام های بخش حمایت مدنی اتحادیه اروپا هم هشدار دادن که اگر موج آتش سوزی و خشکسالی ادامه پیدا کنه، حتی تامین آب کافی برای خاموش کردن آتش هم در برخی مناطق با مشکل روبرو خواهد شد. در مجموع تصویری که امروز از اروپا می‌بینیم، تصویری از آتش به تنهایی نیست، تصویری از پیوند آتش، کمبود آب، کاهش تولید کشاورزی، اختلال در حمل و نقل و فشار بر زیرساخت‌های انرژی هستش. بحرانی چند لایه که به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت فروکش بکنه.
0: نخست وزیر مجارستان اعلام کرده به دلیل کاهش بی سابقه سطح آب رود دانوب و عدم امکان خنک‌سازی راکتورهای نیروگاه هسته‌ای پاکش، ممکن است در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه به طور کامل از مدار خارج و خاموش شود. همکارم احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
4: تغییرات اقلیمی در اروپا حالا موجب شده که سطح آب رودخانه ها در آلمان و همچنین رود دانوب در بخشای از اتریش و همچنین مجارستان و رومانی به اندازه پایین بیاد که مجارستان اعلام بکنه که به زودی فعالیت بزرگترین نیروگاه هسته‌ای این کشور متوقف میشه و در واقع 50% از انرژی برق این کشور که توسط نیروگاه پاکش تولید میشده خب از مدار خارج بشه. این رو نخست وزیر مجارستان اعلام کرد و اینگونه مطرح شد که الان سطح آب رودخانه دانوب در مجارستان به 23 سانتی‌متر رسیده و همین موجب میشه که تا به امروز ظرفیت نیروگاه اتمی پاکش 50% کاهش پیدا بکنه و احتمالاً هم از روز دوشنبه این نیروگاه از مدار خارج میشه با توجه به اینکه سطح آب رودخانه همچنان پایین هستش. این موضوع در دیگر کشورهای اروپایی هم تاثیرگذار بوده، به طوری که رومانی هم اعلام کرد که 2 نیروگاه اتمی این کشور از مدار خارج شده و علت این هم بعد اینگونه توضیح داده بشه که این نیروگاه‌ها از آب رودخانه دانوب برای خنک کردن راکتورهای خودشون استفاده میکنن. وقتی سطح آب رودخانه پایین باشه طبیعتاً امکان استفاده از آب برای خنک کردن راکتور امکان پذیر نیستش. با این حال مجارستان اعلام کرده که میتونه از سیستم واردات انرژی برق از دیگر کشورها بین 3600 تا 3800 مگاوات برق تولید بکنه. این در حالیه که نیروگاه پاکش 2000 مگاوات برق تولید میکنه که اگر بخوایم مقایسه بکنیم اون رو میشه گفت که 2 برابر نیروگاه اتمی بوشهر هست، که خب این هم عدد قابل توجهی هستش. در بخشای اقتصادی هم کشورهای اروپایی اعلام کردند که پایین آمدن آب سطح رودخانه ها هم در راین و هم در دانوب باعث شده که کشتیرانی هم مختل بشه. در بخشای از آلمان کشتیرانی متوقف شده و همین ضررهای اقتصادی زیادی رو به بخشای اقتصادی و کسب و کارها در کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستن وارد کرده.
0: رو هم اضافه بکنم که امارات متحده عربی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کویت رو دقایق پیش محکوم کرد. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بعد از چند دقیقه برمیگردم با یک بخش خبری دیگه و تازه‌ترین خبرها و جزئیات. وقت خوش.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: احتمال حملات مجدد بسیار جدیه. حملات گسترده هم امکانش هست، اما زمانبندی برای اونها یه مقداری وقت نیاز داره. برای اینکه رسیدن به مرحله حملات گسترده یعنی باید برنامه ریزی ها برای حداقل 14 تا 21 روز حملات مستمر انجام شده باشه و همه طبق برنامه پیش بره. حملات ضمناً بایستی به گونه‌ای باشه که نه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، بلکه دانش و ظرفیت بازسازی رو هم از حکومت بگیره، چون الان حکومت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که هی بازسازی بکنه. از دید اسرائیل هم خطر اینه که نه جمهوری اسلامی در یک سایت عمیق‌تر و مخفی‌تر برنامه هسته‌ای خودش رو با سرعت بیشتری جلو ببره. به همین خاطر هم هست که اسرائیل پافشاری داره نسبت به این که اگر قرار حملاتی باشه، حملات به صورت بسیار گسترده و سهمگین باشه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی نداشته باشه. به نظر من محتمل ترین اقدام عملیات هدفمند بسیار تاکتیکی علیه ورودی ها، سیستم برق، تهویه، مسیرهای دسترسی به این سایت های زیرزمینی خواهد بود. حملات گسترده تر در پیامد اونها اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون اگر جمهوری اسلامی بازسازی رو بخواد خیلی جدیتر جلو ببره، نابودی اونها و نابودی اون سیستم ها هم بی شک قطعی خواهد. فشار اقتصادی برای ایالات متحده کارایی داشته. ایالات متحده تونسته جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به یک تصمیم گیری های سخت. البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در حال حاضر یک سری توهم اختیار در رده های بالا وجود داره، کسی توانایی تصمیم گیری درست رو نداره. اما در پیامد اون ترکیبی از فشار اقتصادی، حملات هدفمند و یک برنامه ریزی برای اهداف گسترده تر کوبنده ترین روش خواهد بود. چون ببینید، جمهوری اسلامی نشون داده که زیاد اهل پایبندی به مذاکره نیست. میتونن مذاکره بکنن، میتونن تفاهماتی رو حتی با جمهوری اسلامی بهش برسن، اما جمهوری اسلامی به خاطر اینه که خریدن زمان رو برای خودش به عنوان یک بیمه‌نامه‌ای برای بقا داره استفاده میکنه، سایر راهکارها براش جالب نخواهد بود و عملیاتی نخواهد بود. البته توافق جدید گزینه مطلوب آقای ترامپ هست، اما به نظر من با در نظر گرفتن ترکیب فعلی ردبندی حکومتی در جمهوری اسلامی، دسترسی به یک توافق بسیار سخت خواهد بود. جنگ گسترده خطر بالا بردن هزینه ها رو هم برای دنیا داره. اینم نباید فراموش بکنیم، هزینه های انرژی و هزینه مواد غذایی و حتی مایحتاجی که مردم روزانه ازش استفاده میکنن. پس باید بسیار حساب شده باشه و در هماهنگی کامل با دنیا. آقای ترامپ اگر یک درس از جنگ 38 روزه گرفته باشه، این هست که باید هماهنگی بیشتری رو با همپیمانان به ویژه اروپایی خودش داشته باشه. و من بر این باورم اگر هر توافقی با عنوان یک به اصطلاح صلح بخواد جلو بره، اون به ضرر مردم ایران خواهد بود. چون ببینید، در حال حاضر پای هیچ کدام از این مذاکرات و نشست‌ها مردم ایران کرسی نداشتند. و ضمناً آزاد شدن منابع مالی جمهوری اسلامی در حقیقت مترادف است با بقای جمهوری اسلامی و این چیزی است که دنیا نباید بهش اجازه بده.
1: اجازه بدید از گفته های عباس عراقچی شروع بکنیم که به نظر من واقعا اونچه که گفته بر اساس هر گونه رسم دیپلماتیکی که ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، وقتی که کلمه محکومیت حالا درش وجود نداره، اگر ایشون ادعا میکنه که این کارهایی هستش که اسرائیلی ها دارن میکنن، با توجه به این که اون میدان گازی که در جنوب شرقی مدیترانه هست یک میدان گازی مشترک میان اسرائیل و مصر هست، چقدر اسرائیلی ها باید واقعا نادان باشند که بخوان به کشتی های حامل گاز مایعی حمله بکنن که خودشون در اون میدان گازی نفت دارن، خودشون در طول جنگ 40 روزه وقتی که جمهوری اسلامی سعی کرد تنگه هرمز رو ببنده، اسرائیلی ها با تمام سرعت اومدن حتی سعی کردن اسکله هایی رو که دارن برای افزایش تولید گاز توسعه بدن. بنابراین متاسفانه هیچ کلمه دیگری جز صفت بلاهت آمیز رو برای گفته های عباس عراقچی نمیشه به کار برد و بر همون اساس باید گفت که مصر به هیچ تردید وارد ائتلافی خواهد شد که عربستان سعودی داره تشکیل میده. حالا ممکن هست که حضور مصر به این شفافیت و پررنگی نباشه در این ائتلاف، ولی اگر این حملات حالا میخواد از طرف عراقی ها هشت و شعبی و دیگران بوده باشه یا از طرف یمنی ها بوده باشه، طبیعتاً برای مصری که عملاً از زمانی که عراق صدام حسین سرنگون شده بزرگترین ارتش رو در دنیای عرب داره و مارشال السیسی یک جنرال بازنشسته سابق الان رئیس جمهورش هست، چون این رفتاری رو از سوی هیچ کس تحمل نخواهد کرد و اطلاعاتی هم که 100% از نظر امنیتی اسرائیلی ها در اختیارشون قرار خواهد داد برایشون از آفتاب تابان روشن تر خواهد کرد که چه کسی پشت سر این حمله پهپادی بوده.
2: با اومدن آقای خلیل الحیات در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنوار این در واقع خلیل سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیری یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیات که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار باشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هلوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع

0: یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن. به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کار رو نکنه، اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد، می‌خواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهم‌نامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهم‌نامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر می‌کنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن. یک دولت تکنوکرات جوان احتمالاً تحصیل کرده بر سر کار بیاد، به مرور زمان کنترل امنیتی غزه رو هم به دست بگیره و حماس هم اگر که همچنان هوادارانی داره که در غزه داره، اینها چیزی مشابه در واقع نقش سیاسی رو به عهده بگیرن به جای اینکه قرار باشه که نقش امنیتی و پلیسی داشته باشن و در نهایت این که بتونن به عنوان یه گروه اجتماعی سیاسی فعالیت بکنن.
1: این تصاویری از لحظه ورود انبوه مهاجران به شهر اسپانیایی سبته در شمال آفریقا است. صدها مهاجر با تیوب‌های بادی و وسایل شناور دیگر از سواحل شهر مراکشی فنیدق به آب زدند و شناکنان خود را به ساحل سبته رساندند. برخی دیگر نیز از حصارهای مرزی بالا رفتند و در حالی که پلیس تلاش می‌کرد جلوی آنها را بگیرد به داخل شهر دویدند.
2: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. عبور از اقیانوس تجربه بسیار سختی بود. پلیس تلاش کرد جلوی ما رو بگیره، اما با اراده و عزم خودمون تونستیم به اینجا برسیم.
1: پلیس گارد سیویل اسپانیا گفت با هجوم این موج انبوه از راه دریا و منطقه بندری تارخال، نیروهایش کاملا غافلگیر شدند و حتی نتوانستند برآوردی از تعداد مهاجران ارائه کنند. هرچند تلویزیون دولتی اسپانیا گفت میان 2000 تا 3000 نفر از مرز عبور کردند. این عبور گسترده در حالی رخ داد که تنها طی هفته گذشته نیز بیش از 1500 مهاجر دیگر به همین شکل خود را به سبته رسانده بودند. سبته و ملیله، دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می‌روند و هر از گاهی صحنه چنین هجوم‌هایی می‌شوند.
3: خوشحالم برای آنها، لیاقتش را دارند. باید برای خودشان زندگی بسازند. آن بیچاره ها در مغرب هیچی ندارند. آنها می آیند اینجا تا امرار معاش کنند. این قشنگه، قشنگه. فکر می کنم خیلی قشنگه.
1: بسیاری از این مهاجران جوانانی هستند که در کشورهای خود با نبود فرصت شغلی و فقر روبرو هستند و سبته و ملیله را دروازه‌ای برای رسیدن به خاک اروپا و ساختن زندگی تازه می‌بینند. این صحنه یادآور عبور مهاجران در سال 2021 بود، زمانی که 10000 نفر از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا طی چند روز وارد این شهرها شدند.

0: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
2: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران

0: خبر داد.
1: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
2: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
3: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
4: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
5: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
6: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
7: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
8: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
9: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
10: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
11: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیم دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
12: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
13: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
14: فرصت های شغلی داره از بین میره.
15: تورم بسیار بالا.
16: این تورم سنگین در خوراکی ها.
17: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
18: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

0: هفته شب در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران به دو نفکش، ترامپ از ادامه ضربات سنگین تا تسلیم نهایی تهران گفت. رسانه ها از طرح مشترک آمریکا و اسرائیل برای محاصره جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. واکنش‌ها به هجوم ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی به اسپانیا. آلمان از اخراج مهاجران حمایت کرد. ایتالیا، فنلاند و دانمارک می‌گویند عضویت اسپانیا در منطقه شنگن تعلیق شود. همینطور در ادامه این بخش خبری. خاکسپاری غریبانه دو جاویدنام اعدام شده در محلی دورافتاده در اصفهان. پیکر جاویدنامان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. خوش آمدید. همین ابتدای برنامه بریم تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از کمپ دیوید در ایالت مریلند. همونطور که شاهد هستین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میزبان نشست ویژه کابینه هست. این جلسه غیر منتظره داره برگزار میشه در کمپ دیوید و قرار هستش که استراتژی کلیدی دولت آمریکا رو تو حوزه سیاست خارجی و جنگ با ایالات متحده بررسی کنن. دونالد ترامپ داره صحبت میکنه، بریم صحبتش رو گوش کنیم، برمیگردیم با ادامه خبرها.
1: Plants in this country than we've ever built before, and we're going to be—we'll be leaving this position. We're going to leave this country in very, very good shape.
0: برمیگردیم به صحبت‌های دونالد ترامپ در میانه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. همونطور که دیدین، رئیس جمهور آمریکا نشست کابینه خودش رو در اقامتگاه کمپ دیوید داره برگزار می‌کنه. انتظار میره که جنگ با حکومت ایران از محورهای اصلی این نشست باشه. دونالد ترامپ ساعتی بعد از انتشار خبر حمله سپاه به دو تا نفکش در خلیج فارس گفته روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع ایالات متحده پیش میره و تهران در نهایت چاره‌ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرده ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی و به پیروزی های خود در این رویارویی ادامه میده. بامداد امروز همسپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده دو تا نفکش را که با اسکورت هوایی آمریکا در آبهای منطقه حرکت می‌کرده رو هدف قرار داده و اونها را متوقف کرده. سپاه همینطور اعلام کرده چهار نفکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود بازگشتن. بریم صحبت‌های دونالد ترامپ رو ببینیم با ترجمه همزمان، برمیگردیم با ادامه خبرها.
2: سابقه نداشته و بیشترین میزان از کاهش میزان افرادی بوده که وارد کشور می شدن. امروز می‌خواستم اشاره بکنم که یک حمله سایبری بوده در مینسوتا و می گفتن ایران هم اونجا بوده، ولی فکر نمی کنم این یه حمله سایبری بوده روی تأسیسات آب و خب اون فرماندار فاسد مینسوتا اون ایراد از اون بوده. اون ایران الان مشکلات بزرگتری داره تا بخواد نگران مینسوتا باشه. تورم کاهش پیدا کرده، والمارت و بقیه دارن قیمت‌های خودشون رو کاهش میدن، صدها سوپرمارکت و فروشگاه دارن کاهش میدن قیمت‌های خودشون رو. بازار سهام سه برابر شده از وقتی انتخابات صورت گرفته، این یعنی که رکورد همه زمان رو زدیم و در یک مدت کوتاه این اتفاق افتاده و 401k یا 401k هم بالا رفته قیمتش، 1000 دلار بهش اضافه شده و ما رکورد زدیم اینجا. خب ما کارخانه‌هایی که داریم می‌سازیم اینجا همه با میزان بی سابقه در حال اتفاق هست. از آلمان دارن میان، از ژاپن همه دارن میان، از کره جنوبی هم، از کانادا میان اینجا، از همه جهان میان اینجا، کارخونه میسازن و کارخونه های اتومبیل سازی اینجا تاسیس میکنن. و این تعرفه ها کشور ما رو ثروتمند کرد. و تمام اینها میخوام بگم که این انتخابات که اتفاق افتاد در 5 نوامبر، ولی بدون انتخابات نمیشد که از نظر اقتصادی این اتفاق ها بیفته. ما موفق ترین شرایط رو داریم در مقایسه با گذشته. از نظر سرمایه گذاری در کشور هیچ چیزی مثل این رو ندیده بودیم. چندین برابر شده در مقایسه با قبلا و در مقایسه با بقیه کشورها، نه فقط حالا کشور خودمون. در 4 جولای ما طرح زیبای خودمون رو برای سرمایه گذاری و همینجور حساب‌های پسنداز بدون مالیات رو گذاشتیم برای کودکان. و اینها سرمایه گذاری هایی هست که برای آینده ما صورت میگیره. کودکان ما که بسیار مهم هستند و یکی از وجه های خیلی مهمی از زندگی آینده ما هستند. و الان و همطور که اسکات هم گفت، همین 2 هفته پیش بود از 7 میلیون گذشت و در نهایت ما تونستیم اون تاییدی ها رو بگیریم. الان از 7 میلیون گذشتیم و اصلا بی سابقه بوده. میلیون ها حساب که همه $1,000 به اونها پرداخت شده از خزانه داری آمریکا و همه میلیاردها دلار رو پرداخت کردن که ما بتونیم این میلیاردها دلار رو به این حساب‌ها واریز بکنیم و آینده خوبی رو رقم بزنیم برای کودکان خودمون وقتی 18 سالشون میشه، که اونها خونه نداشته باشن، آینده‌ای ندارن و اونها در نهایت میتونن پول زیادی رو داشته باشن وقتی 18 سالشون میشه. و همینطور کمک های بیشتری هم صورت میگیره که ممکنه اینها برسه به $200,000. و اگه نگاه بکنیم، امیدوارم که قبلا هم اقتصادمون اینجوری بود مثل حالا بازار سهام امروزمون، که اینها همه میتونست سود ببره از اینکه کشور ما موفق هست و هر کودکی بتونه رویای آمریکایی رو بهش دست پیدا بکنه. و برید به وبسایت ترامپ اکانت و اینجا میتونید همه اینها رو ببینین. خیلی از برنامه جلوتر هم هستیم و بسیار بسیار موفق هست. و خب البته بعدم همینطوری می بود و هست و این بخشی از این قانون بوده و همینطور سیاست هایی که من داشتم. میتونیم که ما چیزهای بزرگتری رو میتونیم بهش دست بیابیم. مثلا هزینه دارو و قیمت دارو بوده، داروهای نسخه‌ای بوده که سالهای سال قیمتش سرسام‌آور بوده و الان کاهش پیدا کرده. 300-600% کاهش پیدا کرده الان قیمت ها. هیچ کسی اصلا همچین چیزی رو ندیده و نشنه و به همین دلیل است که ما بالاترین قیمت دارو رو در مقایسه با بقیه دنیا داشتیم. داروها بسیار گران.
0: تصاویری که شاهد هستین از کمپ دیوید هست در مریلند، جلسه اضطراری که دونالد ترامپ داره با کابینه خودش. تا این لحظه که به مسائل داخلی آمریکا پرداخته، در خصوص کاهش قیمت ها، افزایش بورس و همینطور کاهش هزینه های داروها. ولی ما همچنان این صحبت ها رو رصد میکنیم. به محض اینکه در خصوص ایران وارد صحبت بشن، برمیگردیم به سخنرانی دونالد ترامپ. نشریه بریتانیا تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، این طرح یکی از چند گزینه ای است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، خب جلسه مهم کمپ دیوید رو داریم رصد میکنیم، ببینیم چی میگه دونالد ترامپ در اون جلسه با کابینه خودش. به محض اینکه در خصوص ایران صحبت کنن برمیگردیم، اما اینجا خب یکی از مهمترین اتفاقایی که افتاده، این مسیر تردد در تنگه هرمز هست، همچنان مورد مناقشه هست. دو طرف حرفای خودشون رو میزنن که تقریبا میشه گفت زد و نقیزه. بیشتر از تو بشنویم تا این لحظه واکنش ها چی بوده به حمله هایی که جمهوری اسلامی انجام داده به دو نفکش.
3: شرار ابتدای اجازه بده راجع به این نشست کم دیوید صحبت بکنیم. نشست مهمی است، همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی سومین باره که آقای ترامپ داره اعضای کابینه خودش رو به کم دیوید میبره. خیلی از اینجا دور نیست، حالا هوش یک ساعت و ربع پیش قبل از اینکه بولتن خبری قبلیمون رو شروع بکنیم، 10 دقیقه یه ربع قبل از اون آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک کرد. یکی از مباحث اصلی که قرار هست اونجا به بحث گذاشته بشه بحث بهای بنزین هست، بحث شرایط اقتصادی فعلی است قبل از انتخابات میان دوره‌ای که می‌دونیم برای آقای ترامپ حائز اهمیت است، برای حزب جمهوری‌خواه حائز اهمیت است. کابینه دوره هم جمع شدن، چه چیزهایی رو داریم درشون قوی عمل می‌کنیم، در چه چیزهایی ضعف داریم، چطور اونها رو بهتر بکنیم، در چه چیز ضعف داریم، در قیمت بنزین. قیمت بنزین برمیگرده به تنش‌ها در خاورمیانه. اینجاست که خب صحبت‌ها راجع به ایران، راجع به این رکودی که الان در وضعیت تنش‌ها با جمهوری اسلامی شاهد هستیم، اینها همگی به بحث گذاشته خواهد شد. طبق روال نشست‌های قبلی کابینه صحبت خواهند کرد هر کدوم از اعضای کابینه، پس آقای هکسس وزیر جنگ، پس آقای روبیو وزیر خارجه، پس آقای بسند وزیر خزانه داری، اینها همه صحبت خواهند کرد و قطعاً صحبت‌هاشون راجع به مسئله ایران، جمهوری اسلامی، تنش‌ها در تنگه هرمز و اینها خواهد بود. دست خواهیم کرد ببینیم که وضعیت چگونه خواهد بود، چه نکات جدیدی رو اینها خواهند گفت، در حالی که جمهوری اسلامی داره در تنگه هرمز همچنان به شلیک موشک ادامه میده. دو تانکر نفتی رو اینها مورد هدف قرار دادن، تانکرهایی که داشته زیر نظر نیروهای دریایی ایالات متحده عبور میکرد از یک مسیری که مسیر اعلامی جمهوری اسلامی نبوده. 4 تانکر دیگر رو هم سپاه میگه که اختار رو که گرفتن اینها برگشتن، اون 2 تانکر برنگشتن به مسیر خودشون ادامه دادن، ما هم اونها رو زدیم و متوقفشون کردیم. روز گذشته بود که سنتکام یک بیانیه منتشر کرد برای راستی آزمایی ادعاهایی که چپ و راست جمهوری اسلامی داره انجام میده، حالا چه در رابطه با تنگه هرمز که عبور کردن یا نکردن، چه در رابطه با محاصره دریایی که برقرار هست یا نیست، چه در رابطه با دستاوردهاشون در زدن پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه مثل سالم کویت که روز گذشته زدند. در اون راستی آزمایی که سنتکام منتشر کرده بود میگفت که این طور نیست که فقط یک مسیر باز باشه، مسیرهای دیگر مشخصا مسیری که پیشتر از طریق عمان اعلام شد اون هم باز، اون هم امنه، ولی خب داریم می‌بینیم که تنش‌ها اونجا زیاده و خب جمهوری اسلامی داره کشتی‌ها رو مورد اصابت قرار میده. در رابطه با دیگر اخباری که الان باید رصد بکنیم، بحث منطقه است، بحث گسترده شدن جنگ هست، بحث عربستان سعودی است، گزارش ها مبنی بر اینه که ممکن عربستان سعودی بخواد نیروی زمینی وارد یمن بکنه. روز گذشته از ائتلاف شنیدیم 14 کشور بیان امنیت ترابری در تنگه باب المندب رو بخوان تأمین بکنند، اون هم یک روز بعد از سفر وزیر دفاع عربستان به اینجا کاخ سفید داشت انجام میشد، رایزنی هایی که با دونالد ترامپ انجام داد. در تمامی این چیزهایی که الان داره پیش میره، حالا چه در منطقه باشه، تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشه، اینها تحت شعاع ملاقات آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم قرار میگیره. بحث محاصره زمینی که خودت بهش اشاره کردی قطعی نیست، تنها گزینه نیست، گزینه حتی رده اول نیست، ولی رسانه‌ها الان دارن بهش اشاره میکنند و در مقاله هایی که به شکل اپ اد، مقاله هایی که افراد نظرات شخصی خودشون می نویسن، افراد صاحب نظر، یکیشون مارک تیسن هست در واشنگتن پست یک مقاله رو منتشر کرده و میگه سیاست آقای ترامپ داره کار میکنه، سیاست معاون آقای ونس کار نمیکنه، سیاستش یعنی یادداشت تفاهم، یعنی ام او یو، اون رو باید دولت بگذاره کنار و باید نگاه بکنه به هکسس وزیر جنگ، به جنرال دن کین رئیسات مشترک نیروهای مسلح و دریابت کوپر فرمانده سنتکام و مسیری رو برند که اونها دارن به دولت توصیه میکنن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. مهمان دیگری هم داریم، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، امروز دقیقاً 44 روز میگذره از امضای تفاهم‌نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا متعی مراسمی ما شاهدش بودیم، اما هیچ اثری از توافق دیده نمیشه و تنش‌ها هم به نظر نمیرسه که کم شده باشه. فکر می‌کنین که این درگیری‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بعد من این درگیری ها به این شکل فرسایشی ادامه پیدا خواهد کرد، برای من از آفتاب تابان روشن‌تر است که پرزیدنت ترامپ مایل هست که تا اونجایی که میتونه به صورت فرسایشی به تدریج جمهوری اسلامی رو هم
0: از خودی خیلی از شما عذرخواهی میکنم. دونالد ترامپ همین الان در کمپ دیوید داره در خصوص ایران صحبت میکنه. صحبتاش رو بشنویم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
4: I can't hear him.
2: ما نمیخواستیم اینجا باشن یه سال صبر کنن، ما میخواستیم فقط یک هفته صبر بکنیم و فکر میکنم این نتیجه بسیار نتیجه خوبی هست و ما در سطحی داریم کار میکنیم که هیچ کسی اصلا انتظارشون نداشت و ما موفقیت های خیلی بزرگ داشتیم. ارتش ما بسیار موفق بوده و دوباره ونزوئلا باید بگم که یه جنگ یک روزه بود و رابطه خوبی الان داریم با شرکای خودمون کار میکنیم در ونزوئلا و ده ها میلیون بشکه نفت رو داریم خارج میکنیم به لوئیزیانا، آلاسکا میره و به جای مختلف میره برای پالایش و به پالایشگاه ها میره. فوق‌العاده بوده، دولت بسیار کار کرده در 18 ماه در مقایسه با بقیه دولت هایی که در 8 سال انجام دادن و دو دوره سر کار بودن و در 18 ماه بیشتر از بقیه کار کردیم. هیچ کسی اینو ندیده. الان دوران طلایی آمریکاست. ما جنگی رو داریم که همچنان در حال ادامه است. اگه بهش بگین جان من بهش میگم عملیات نظامی، اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هواییشون از بین رفته، هواپیما ندارن، موشک های اونها بسیاری از اونها رفته، یه کمی باقی مونده، خیلی کمتر از اون چیزی که 4-5 ماه پیش داشتن و اونها توان تولیدی اونها تقریبا از بین رفته، ظرفیت پهپادیشون تقریبا از بین رفته، یه کمی باقی مونده و خب اونا یک چند تایی باقی مونده، ولی ما کار عالی انجام دادیم در ونزوئلا، در اینجا کار عالی انجام دادیم در و میدونم میخوام همه بگن که ما کارهای مهمتری برای رو انجام دادیم در مقایسه با اون چیزی که انتظار میرفت. و ما اگه شما به ویتنام نگاه کنید، اون 20 سال اونجا بودم، شما به افغانستان نگاه بکنید، اونجا برای سالهای سال اونجا بودن، به هر جای دیگه نگاه کنید، کره شمالی و سالهای سال بوده، ولی ما فقط 5 ماهه که این کار انجام دادیم و ظرفیت نظامیشون از بین بردیم. البته دوباره یه کمی باقی مونده و خب به زودی اونم از بین میره. من میخوام تشکر بکنم از همه که اینجا دور میز نشستن، فوق العاده عمل کردین. از اعصاب رسانه تشکر میکنم که خیلی از شما بسیار منصفانه پوشش دادین، باید صادقانه بگم، ولی خب شما این بار منصفانه من رو پوشش دادید در مقایسه با دوره اول موفقیت عالی بود. ما اقتصاد عالی رو در دوره اول داشتیم، این دفعه بهتر هم خواهد بود و باعث افتخار شما داشته باشیم. از تشکر میکنم از معاون رئیس جمهور فوق العادهمون که صحبت بکنم و مارکو، پیت، سکات و بابی کندی، همه از شما تشکر میکنم، از همه تشکر میکنم. بفرمایید. تشکر میکنم آقای رئیس جمهور از اینکه ما رو اینجا در اینجا
0: صحبت های دونالد ترامپ رو در کمپ دیوید شنیدیم. یک اشاره کوتاهی به ایران کرد و گفت ما 5 ماهه که در جنگ با ایران هستیم و ظرفیت نظامی ایران رو از بین بردیم و او به ونزوئلا هم پرداخت که در اونجا تونستیم موفق عمل کنیم به گفته دونالد ترامپ و اینکه تونستیم نفت اون رو به پالایشگاه آمریکا برسونیم. برگردیم به گفتگومون با آقای خلیلی. آقای خلیلی، فعلا تا اینجا خیلی دونالد ترامپ به موضوع ایران نپرداخته، اما اشاره هایی گهگداری میکنه به موضوع ایران و ونزوئلا. از شما بشنویم در خصوص اینکه این درگیری هایی که بین دو کشور هست ممکنه تا کجا پیش بره و توافقنامه اصلا در افق سیاسی دو کشور هست یا نه.
4: بله، همونجوری که عرض میکردم خدمتتون، به نظر میرسه که تفاهم نامه در واقع پیش زمینه این درگیری ها هست و هر وقت که هر دو طرف بخوان به خودشون تنفسی بدن به این تفاهم نامه استناد میکنن برای اینکه یا مخاصمات رو موقتا متوقف بکنن یا اینکه سعی بکنن امتیازات مختلفی از همدیگه بگیرن در ضمن این تنفس و بعد به خاطر طبیعت و ذات در واقع ناآرام و به نظر من کاملا اهریمنی سردمداران جمهوری اسلامی، لاجرم اون تنفس یا مذاکرات در مورد تفاهم نامه یا حتی یک برجام ترامپی دوباره از هم می گسرند، از هم گسسته می شوند و دوباره مخاصمات از سر گرفته می شوند. و به نظر من می رسه که پرزیدنت ترامپ به خصوص با همین صحبت هایی که کرد که هی مقایسه می کنه با جنگ ویتنام یا مقایسه می کنه با جنگ کره، در اونجاها ایالات متحده آمریکا به غیر از جنگ کره که البته یک ائتلاف بین المللی بود و بر اساس یک قطعنامه اتحاد برای صلح نه فقط شورای امنیت که مجمع عمومی سازمان ملل که معمولا قطعنامه هاش اجباری نیستند، بر اساس یک همچین قطعنامه اتحاد برای صلحی متفقین که علیه کره شمالی بودند از کشورهای مختلف جمع شدند و در واقع اون جنگ رو در شبه جزیره کره انجام دادند. و باید اینجا یادی بکنم از مرحوم نصرالله انتظام که اون موقع رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بودند و نقش بسیار مهمی ایفا کردند. بنابراین این مقایسه هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه همش مع الفارق هست با ویتنام، جنگ کره، حتی جنگ اول عراق، جنگ دوم عراق، تمام اینها. و در اونجاها یک نیروی زمینی عظیم به کار برده شده بود، در قسمت‌های دیگه هم که در جنگ ویتنام هم که اصلا یک جنگ کاملا بی برنامه آمریکایی‌ها در پیش گرفتن. بنابراین به نظر من تفاهم نامه همیشه مرده بوده و من همیشه عرض کردم که این بیشتر یک ذلت نامه بوده برای جمهوری اسلامی تا تفاهم نامه.
0: آقای خلدی، اشاره کردین به عملیات‌های زمینی که آمریکا در کارنامه خودش داره. از روز اول هم بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگرا میگن که احتمال اینکه حمله زمینی به ایران انجام بشه یا حداقل نوار باریکه جنوبی ایران محاصره بشه و اشغال بشه وجود داره. چقدر شما فکر می‌کنین که با این روندی که ما شاهد هستیم برسیم به اون روز که آمریکا تصمیم بگیره که سرباز در خاک ایران پیاده کنه؟
4: به نظر من با خیلی نزدیک هستیم و برخلاف بسیاری از همکاران بنده که در این 11 هفته اخیر با لجاجت تمام رویا فروشی می کردند که این جمهوری اسلامی بازیگر قابل پیشبینی شده، امثال بنده آقای دکتر شایان سمیعی و دیگران معتقد بودیم که اگر نیروهای ویژه آمریکایی علیه شهرهای موشکی جمهوری اسلامی به کار برده نشن یا اینکه برخی از جزایر مشرف به تنگه هرمز به اشغال نیروهای آبی خاکی آمریکایی در نیان، اساساً امکان پذیر نیست اون نتایجی که ایالات متحده آمریکا میخواد بگیره. من فقط خیلی سریع چند تا آمار خدمتتون عرض بکنم. کل مرز زمینی ایران دور تا دور را اگر در نظر بگیریم، من این رو آوردم اینجا گذاشتم که درست خدمتتون عرض بکنم، حدود 5894 کیلومتر، حالا بگیم ماکسیموم 6000 کیلومتر است. در طول 12 سالی که عراق در دوره صدام حسین تحت تحریم‌های شدید بود، هیچ یک از کشورهای مجاور، حالا سوریه و ایران که مخالف آمریکا بودند، ولی حتی عربستان سعودی، اردن، ترکیه، هیچ کدوم از کشورهای همسایه عراق نتونستن اون محاصره کامل اقتصادی رو که آمریکایی‌ها و سازمان ملل می‌خواستن اجرا بکنن. چون این امری بدون اینکه هدفمند باشه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه امکان پذیر نیست و بقیده من به این صحبت‌هایی که در رسانه‌ها میشه اساساً نباید توجه کرد.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
4: قربان یک دنیا.
0: تصاویر زندگی که شاهد هستین از کمپ دیوید هست. همونطور که شاهدین الان مارکو روبیو وزیر خارجه دولت آمریکا در حال صحبت هست. پیش از اون هم جی دی ونس یه صحبت کوتاهی کرد. جلسه اضطراری کابینه ایالات متحده داره برگزار میشه. دونالد ترامپ در صحبت‌های اولیه‌اش امروز اشاره کرد به حمله سایبری به تأسیسات آب در مینه‌سوتا و گفتش که فرماندار مینه‌سوتا و خیلی‌های دیگه علاقه دارن که بگن کار ایران بوده، اما ایران اصلاً فرصتی نداره که به این مسائل بپردازه و درگیرتر از این حرفا هست. تصاویری که شاهد هستین از کمپ دیوید هست در مریلند. در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. یک مقام ارشد حوثی‌ها در گفتگو با روزنامه آساهی ژاپن تهدید کرد که کشتی‌های متعلق به عربستان سعودی هدف حمله مستقیم قرار خواهند گرفت. این عضو انصار الله یمن گفته کشتی‌های کشورهای ثالث در صورت دریافت مجوز می‌توانند از دریای سرخ عبور کنند. او هشدار داده که محدودیت‌های دریایی ممکن است در آینده تشدید شود و در صورت مشارکت آمریکا ایالات متحده هم به هدف حملات حوثی‌ها تبدیل خواهد شد. همزمان با تشدید جنگ در خاورمیانه، رسانه‌های آمریکایی درباره گسترش درگیری‌ها هشدار دادند. رویترز با اشاره به حمله پهپادی به دو شناور در مصر گزارش داده این اقدام نگرانی‌ها درباره کشیده شدن کشورهای بیشتری به جنگ را افزایش داده. همزمان پلیتیکو نوشته متحدان آمریکا با وجود تشدید درگیری‌ها همچنان از ورود مستقیم به جنگ با ایران خودداری می‌کنند. مرضی حسینی همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی همراه ما شده. مرضی، پهپادهای جمهوری اسلامی دیگه داره به مرزهای مصر میرسه، کشورهای مختلفی درگیر این جنگ شدن در خاورمیانه، بازتابش را هم بسیار میبینیم در رسانه‌ها. بیشتر تو توضیح بده در آمریکا در کنگره چی فکر میکنن راجع به ادامه این جنگ؟
5: همینطور قبل از اینکه به کنگره بپردازم از همین جلسه آقای ترامپ شروع بکنم، همین لحظه هم در جریان هست. 13مین بار هست که آقای ترامپ به طور رسمی جلسه کابینه رو برگزار میکنه. میبینیم که تا به اینجای هم خیلی تلاش کرده موضوع جلسه رو محدود به سیاست داخلی آمریکا نگه داره و کمتر به موضوع ایران اشاره کرده، اگرچه اشاره مختصری شد. این مکان جلسه هم بسیار جالب هست. آقای ترامپ چندین بار خطاب به خبرنگارها گفت اولین بار در تاریخ هست که به شما خبرنگارها اجازه دادن در کمپ دیوید این جلسه رو برگزار بکنید و چی از این است که در رسانه ها بهش پرداخته میشه. اما در کنگره آمریکا هنوز رسانه ها به شدت در حال بازتاب دادن جلسه رأی‌گیری هستن که روز گذشته برگزار شد. امروز احتمالاً آخرین روز کاری مجلس سنای آمریکا است، اگرچه هنوز مشخص نیست و نمیشه به قطع و به یقین در مورد صحبت کرد. اینها برای یک دوره 4 یا 5 هفته احتمالاً وارد تعطیلات تابستانی میشن. قبل از اینکه این تعطیلات رو شروع کردن تلاش کردن دموکرات ها یک بار دیگه این قطعنامه پایان جنگ رو به رأی بگذارن و تلاش کنن که از طریق تصویب این قطعنامه جنگ در ایران رو مختومه اعلام بکنن، اما شکست خوردن. فقط 49 نفر به این قطعنامه رأی مثبت دادن، با یک اختلاف کوتاه، یعنی اختلاف یک رأی موفق نشدن که این قطعنامه رو تصویب بکنن. 3 نفر از جمهوری خواها اگرچه ریزش کردن و به دموکرات ها پیوستن، اما کافی نبود، اینها تعداد بیشتری، حداقل یک نفر بیشتر رو هم نیاز داشتن. با این حال دموکرات ها تاکید میکنن که این جنگ به گفته آقای شومر، فردی که رهبر اقلیت ها هست، بزرگ این افتضاح سیاست خارجی آمریکا، جنگ ایران. این صحبتی است که بارها دموکرات‌ها در طول ماه‌های گذشته و هفته‌های گذشته اشاره کردن، با اشاره به قیمت نفت و مواردی از این دست. صحبت از قیمت نفت شد. همین لحظه هم که ما داریم صحبت می‌کنیم می‌بینیم در طول یک هفته گذشته قیمت نفت بعد از یک شیبی که گرفت الان داره رو به پایین میاد. خود این مسئله بسیار حائز اهمیت است برای آمریکا، اگرچه وضعیت در تنگه‌های بین‌المللی چندان خوب گزارش نمیشه. بر اساس آخرین گزارش‌ها، چیزی که رسانه‌ها اینجا در کنگره بسیار بهش می‌پردازن، فقط 5 کشتی روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده که اون هم از مسیر تعیین شده توسط جمهوری اسلامی عبور کرده. وضعیت در تنگه باب‌المندب اگرچه گزارش‌ها حاکی از عبور 47 کشتی هست، اما حوثی‌ها به صراحت تهدید کردن که کشتی‌های عربستان سعودی رو اجازه نخواهند داد که از این مسیر بگذره و مسائل از این دست که به نظر میرسه احتمالاً یکی از موضوعات بسیار کلیدی در جلسه امروز کابینه آقای ترامپ هم باشه. تفسیر دیگری که وجود داره اینجا در آمریکا،
0: از مرضی عذرخواهی میکنیم، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حال سخنرانیه، بریم صحبتاش رو بشنویم. احتمال زیاد در خصوص ایران صحبت خواهد کرد.
2: ادارت اجتماعی صحبت کردیم و شما اونجا شما عمل کردیم و دیسیپلین رو ایجاد کردیم برای اینکه برگردیم به اساس و تونستید که به صورت تاریخی کار بکنیم. بهترین ها دارن اینو میگن به خاطر اینکه اونها میخوان تو این دپارتمان وزارتخونه کار کنن و جوانای زیادی رو ما استخدام کردیم و خب اینها همه اومدن و به صورت بی سابقه ای ما داریم استخدام میکنیم. در میخوان بگن که ما میخوایم خدمت بکنیم وقتی که رئیس جمهور آمریکاییشون هست و وقتی که در یک جنگ هستیم و میبینیم که یه همچین اخلاق و روحیه جنگندگی رو دارن و همطور مثلا باید بگیم که ادامه پیدا میکنه این موضوع همچنان. ولی خب این روحیه است، 250 تا بوده، همه دارن میبینن، حس میکنن که ارتش اونها چه شکلی هست و چه حسی داره که قبلا اینطوری نبوده. و خب این سرمایه گذاری که کردین شما در دوره اول روی ارتش سرمایه گذاری کردین، 1 تریلیون سرمایه گذاری کردین، الان متعهد هستین که بیشتر کار بکنین با کنگره که 1.5 تریلیون هزینه بکنین و خب این قبلا اینطوری نبوده در گذشته. این الان داریم میبینیم که الان کار میکنن معاون وزارت خونه و ما مثل قبل در واقع تامین بودجه نمی کنیم. در واقع ما سرمایه گذاری های خصوصی هم داریم که الان دارن در کارخانه جدید سرمایه گذاری میکنن که دارن مهمات برای آینده تولید میکنن سریع تر از همیشه و این اونجاییست که این مالیات مردم هزینه میشه و این شرایط بدون شما اتفاق نمی افتاد. همونطور که ما خب صحبت میکنیم در مورد کارهایی که انجام دادیم در این دولت، ما برمیگردیم نگاه میکنیم که ایشون چی کار کرده و چه بازدارنده ایجاد کرده برای آینده و واقعا فوق العاده عمل کردن. تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم اسکات، لطفا باعث افتخار است که اینجا در این مکان تاریخی هستیم که 250 سالگرد کشورمون رو داریم. حالا چه بنیانگذاران ما باشه، رئیس جمهور واشنگتن یا باب جفرسون یا حالا اینا، اصلا نمیتونستن تصور بکنن اقتصادی که ما ممکنه بسازیم و باعث این هست که همه دنیا غبطه بخورن به شرایطی که ما ایجاد کردیم و سرمایه گذاری که در اتفاق میفته مثل قبل نیست و به خاطر رهبری شما بوده که اتفاق افتاده. از روز اول شما این کارو کردین، همینطور مسئله سرمایه‌های دیجیتال، تکنولوژی و که آمریکا و تولید آمریکا رو دوباره به راه انداختید، شما دوباره این کارو کردید. اقتصاد فوق‌العاده ای رو در دوره اول داشتید و الان می‌بینیم که ادامه پیدا کرده این موضوع و خب این در تناقض کامل با دولت بایدن است که همه چی هزینه‌های دولتی بود و تورم بالا بود، بدترین تورمی که در 50 سال ما داشتیم و همینطور خانواده های افراد کارمند و کارگر و میبینیم که اونها شرط خیلی خوبی نداشته. همه دموکرات ها علیه این رای دادن و مدل خوبی نبوده. از یک طرف شما برای کارخانه جات و اینا سرمایه گذاری رو دارید و همینطور برای کشاورزی و مزارع، از سوی دیگه شما سیاست هایی رو دارید که همش میگفتن که مالیاتی روی تیپ و انعام وجود داشته باشه. اگه شما تولیدات آمریکایی رو بخرید تکس نمیدین و الان آمریکایی دارن این حس میکنن که خب تورم کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مصرف کننده بالا رفته و این قدرت خریدی که امروز مردم دارن در مقایسه با گذشته بی سابقه هست و بانک های کوچیک با توجه به سیاست های شما به راه افتادن، بانک های در جوامع کوچک همه به راه افتادن، کسب و کارهای کوچک به راه افتادن و خب این حساب ترامپ برنامه بسیار موفقی بوده در تاریخ حکومت و ما 7 میلیون خانواده داریم که ثبت نام کردن و میتونیم برسونیم به 70 میلیون خانواده که ثبت نام میکنن. 38% خانواده آمریکایی هیچ دسترسی نداشتن به بازارهای مالی و الان به واسطه این ابتکار عمل شما اولین رئیس جمهوری شدین که تو این سرمایه رو ایجاد بکنین برای مردم آمریکا، نه اینکه اونها رو بدهکار بکنین.
0: تصاویری که شاهد هستین از کمپ دیوید هست، جلسه اضطراری کابینه ایالات متحده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری داره صحبت میکنه، پیش از اون هم پیت هگست و همینطور وزیر امور خارجه، وزیر جنگ و معاون اول دونالد ترامپ صحبت کردن. دونالد ترامپ اشاره به ایران کرد اما بیشتر صحبتاش حول و حوش مسائل داخلی هست. او گفتش که 5 ماه در جنگ با ایران هستیم و ظرفیت نظامی ایران رو از بین بردیم، چیزی از ظرفیت نظامیشون باقی نمونده ولی همون مقدار کم رو هم به زودی از بین خواهیم برد. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از کمپ دیوید در مریلند. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده 60,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبته در اسپانیا شدند. تا این لحظه اسپانیا از یافتن اجساد 34 نفر از مهاجران خبر داده. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی سابقه 10,000 نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرده. وزارت کشور اسپانیا ساعتی قبل اعلام کرد حدود 25,000 تن از این مهاجران از سبته به مراکش بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به موج گسترده ورود مهاجران به سبته در اسپانیا گفت چنین وضعیتی ممکن است در آینده در آمریکا نیز رخ دهد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرده که در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات آینده چنین تصویری در مرزهای آمریکا تکرار خواهد شد. ورود گسترده مهاجران به اسپانیا وضعیت اضطراری در مرز این کشور ایجاد کرده و واکنش‌های تندی را از سوی برخی کشورهای اروپایی به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان با اشاره به موج گسترده ورود مهاجران به سبته از تصمیم اسپانیا برای جلوگیری از انتقال مهاجران غیرقانونی استقبال کرد. اما فنلاند و ایتالیا تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را پیشنهاد کردند. نخست وزیر دانمارک هم گفته اتحادیه اروپا باید تعلیق اسپانیا از حوزه شنگن را بررسی کند. او هشدار داده اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود. همینطور نخست وزیر بریتانیا موج گسترده عبور مهاجران در اسپانیا را نگران کننده خوانده و گفته بریتانیا هم باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد. مهران عباسیان همکارم از استکهلم همراه ما شده. مهران، بحران‌های زیادی این تابستان گریبان اروپا رو گرفته، از آتش‌سوزی‌هایی که در جنوب این کشور رخ داده تا کم شدن آب رودخانه‌ها، اما این بحران جدید رو به نوعی میشه گفت تمام رسانه‌ها و تمام قدرتمندان در اروپا بهش واکنش نشون دادن، مهاجران غیرقانونی که از مراکش وارد اسپانیا شدن.
6: دقیقاً شهر، خب برگردیم به سال 2015، موج عظیمی از مهاجران که از سوریه وارد اروپا شدن، خب اروپا رو با چالش‌های زیادی روبرو کرد. تا یکی دو سال اخیر با این چالش‌ها روبرو بودن، چون یک موج دیگه از اوکراین در واقع بعد از حمله روسیه به اوکراین وارد اروپا شد. چالش‌های زیادی برای کشورهای اروپا، مخصوصا کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با این چالش‌ها روبرو شدن. خب کشورهای اروپایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست مهاجرپذیری خودشون رو در واقع طی سال‌های گذشته بسیار سخت کردن، خیلی محدود کردن پذیرفتن مهاجر رو، هر نوع مهاجری و حتی مهاجران کاری و تحصیلی هم محدود شد که بتونن با چالش‌های روبرو اونها رو حل کنن. حالا می‌بینیم طی 24 ساعت بیش از 60,000 نفر از مراکش وارد اسپانیا شدن. خب بیشتر این کشورها، مقامات این کشورها دارن میگن این 60,000 مهاجری که از مراکش به اسپانیا رفته و تخمین زده میشه که طی ساعت‌های آینده به 100,000 برسه، اینها در واقع کشوری که میخوان انتخاب کنن برای زندگی مطمئناً اسپانیا نخواهد بود و وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشن. و خب این انتقادها رو به اسپانیا روبروی اسپانیا میکنه. اسپانیا خودش داره میگه پلیس ارتش رو درگیر کرده، اما اول کشوری که انتقاد شدیدی کرد ایتالیا بود. جورجیا ملونی به صراحت گفت که باید اسپانیا تعلیق بشه، بررسی بشه عضویت او در شنگن رو، چون نتونسته از مرزها به خوبی محافظت کنه. بعد از اون فنلاند، دانمارک، بریتانیا و حتی آلمان هم انتقادهای شدیدی روبروی اسپانیا کردن. اما خب کمیسیون اروپا در واقع روی کردش متفاوت بود. او گفت الان وقت انتقاد از اسپانیا نیست، باید به یاری اسپانیا بریم، بعدن در مورد موضوعات و مرزها و ورود مهاجران به اتحادیه اروپا یا اروپا بیشتر مورد بررسی قرار بگیره.
0: مهران، رسانه ها هم واکنش بسیار زیادی نشون دادن، افکار عمومی هم در رسانه های اجتماعی دارن به این موضوع میپردازن، خیلی ها حتی به این موضوع میپردازن که کار خوب بریتانیا کرد که از برگزیت استفاده کرد و خارج شد از اتحادیه اروپا و به نوعی سایر کشورها هم باید از این مرزهای آزاد اروپا رهایی پیدا بکنن.
6: خب رسانه‌های اروپایی بیشتر روی دو موضوع تمرکز دارن. شهر اول ابعاد بی‌سابقه بحران در سوتا و دوم اخت... اختلاف نظر میان کشورهای اروپایی بر سر نحوه مدیریت اون. بخش زیادی از رسانه‌های خود اسپانیا گزارش دادن که سئوتا با فشاری کم سابقه روبرو شده و دولت در تلاش با اعزام نیروهای امنیتی و کمک گرفتن از اتحادیه اروپا اوضاع رو کنترل کنه. خب در این رسانه‌ها بیشتر بر جنبه انسانی بحران و فشار وارد شده بر زیرساخت‌های این منطقه تاکید شده. خب خیلی هم دارن میگن این انسان‌ها اگر در کشور خودشون زندگی مرفهی داشتن، چنین با این خیلی جمعیت روبرو نمی شدن که همگی با هم 60,000 نفر تعداد کمی نیستن که از یک کشور مهاجرت کنن، همگی هم در تصاویر هست انسانهایی هستن که حتی ساک سفر هم همراه ندارن، یعنی با لباس تنشون برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن در واقع وارد اسپانیا شدن. اما رسانه های ایتالیایی بیشتر با سابدنده موضع دولت ملونی هستن. خب این سوال رو مطرح میکنن که اگه مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به درستی محافظت نشه، آیا نظام شنگن میتونه به شکل فعلی ادامه پیدا کنه؟ خب در سطح رسانه‌های اروپایی هم یک بحث جدی شکل گرفته، این که اتفاقی که در واقع رخ داده در اسپانیا فقط بحران مهاجرتی نیست، بلکه میتونه یک آزمون برای سیاست‌های مهاجرتی و مرزی اتحادیه اروپا باشه. برخی تحلیلام از ضرورت تقویت مرزهای خارجی و بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی دارن صحبت می‌کنن و برخی دیگه هم هشدار میدن که نباید مسئولیت این بحران تنها بر دوش اسپانیا گذاشته بشه. خب اسپانیا هم خودش بارها تکرار کرده طی 24 ساعت گذشته که ارتش، پلیس و نیروهای زیادی رو به کار گرفته تا بتونه این بحران رو کنترل کنه، اما خودش میگه که نمیتونه این موضوع رو حل کنه و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده.
0: از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. بریم مجدد تصاویر زنده‌ای ببینیم از کمپ دیوید در ایالت مریلند. دونالد ترامپ داره صحبت میکنه در کابینه‌ای که جلسه اضطراری تشکیل داده. بریم صحبت‌های دونالد ترامپ رو گوش کنیم تا انتهای برنامه. من همینجا از شما خدافظی میکنم. وقت خوش.
2: اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم. Assurances from Israel that they are on board with this deal, and what comes first? Does Israel pull back and then Hamas disarms, or does Hamas need to disarm? در مورد گفتگوهای اسرائیل لبنان صحبت دادیم. اسرائیل خیلی خوشحاله در مورد شرایطی که هست و اونها خیلی خوب عمل کرد.
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سوالم یا این سوال.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
18: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
19: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
20: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
21: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
22: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
23: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
24: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه‌ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت‌ها بازگشایی نشده و عالی‌ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه دو سه سال اخیر وزیر خارجه‌اش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران، و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلالی که در رابط دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیاد تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید میکنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو. و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یک قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوت با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بماند، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمی‌کنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
1: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته 1 نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانونهای اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام، و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در همدان نیز یک حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان، دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دی ماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی 6 مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام‌های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، وقیع یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد، 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
2: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که می‌کشه، اعدام می‌کنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان می‌خواد بیفته و اینکه چطور می‌خواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه‌شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره. یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه، نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه. یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده. یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره، ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش‌های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.

دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و در طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه ای هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده، و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری، مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف، اگر که نقطعا داره میاد وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 سال بعد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
14: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین

0: بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیران از جان گذشتند.
1: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: 8 شب در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شهرار عزیزی. سرخط خبرها. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید باقی مانده که توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی کاملا نابود می شود. وزیر خزانه داری آمریکا هم تاکید کرد ایالات متحده در حال جستجوی دارایی های جمهوری اسلامی است و این دارایی ها به مردم ایران باز می گردد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. افزایش شمار جانباختگان در جریان عبور از مرز سئوتای اسپانیا به 57 نفر. آلمان از اخراج مهاجران حمایت کرد. ایتالیا، فنلاند و دانمارک می‌گویند عضویت اسپانیا در منطقه شنگن تعلیق شود. خوش آمدید. در میانه تشدید تنش‌های خاورمیانه، رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذراند. او اضافه کرده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده و تنها مقدار کمی از آن باقی مانده که آن هم به زودی کاملا نابود خواهد شد. در همین جلسه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم در این نشست گفت ایالات متحده در حال جستجوی دارایی‌ها و محدود کردن بازوهای مالی رژیم ایران در سراسر جهان است و این پول به مردم ایران و کسانی که در جریان حملات جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند خواهد رسید.
1: الان دوران طلایی آمریکا است. ما جنگی رو داریم که همچنان در حال ادامه است. اگه بهش بگین جان من بهش میگم عملیات نظامی، اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هواییشون از بین رفته، هواپیما ندارن، موشک های اونها بسیاری از اونها رفته، یه کمی باقی مونده، خیلی کمتر از اون چیزی که 4-5 ماه پیش داشتن و اونها توان تولیدی اونها تقریبا از بین رفته، ظرفیت پهپادیشون تقریبا از بین رفته، یه کمی باقی مونده.
0: دونالد ترامپ ساعتی پس از انتشار خبر حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع ایالات متحده پیش می رود و تهران در نهایت چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی های خود در این رویارویی ادامه می دهد. بامداد امروز سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرد دو نفتکش را که با اسکورت هوایی آمریکا و در آب‌های منطقه حرکت می‌کرد هدف قرار داده و آنها را متوقف کرده. سپاه همچنین اعلام کرده 4 نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود بازگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام را کذب خواند و به مالکان کشتی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنتکام توجه نکنند. همزمان نشریه بریتانیایی تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، جلسه مهم کابینه دولت آمریکا در کمپ دیوید در جریان، همچنان بسیار به نام ایران اشاره شده، در صحبت تک تک وزیرها گوشه در خصوص ایران صحبت کردن. تو بیشتر برای بیننده ها توضیح بده چه نکات برجسته ای داشت این جلسه به ویژه در خصوص ایران؟
2: همطور جلسه همچنان در حال برگزاری هست، سوال و جواب خبرنگاران هست با رئیس جمهوری آمریکا، ولی وزرای مختلف، وزیر جنگ، وزیر خارجه، وزیر خزانه داری، اینها حالا مشخصا راجع به ایران بیشتر صحبت کردن تا معاون رئیس جمهور که بیشتر با اون وظیفه‌ای که آقای ترامپ برش محول کرده، یعنی مبارزه با فساد، روی اون متمرکز بود، یا آقای کندی وزیر سلامت که راجع به مواردی غیر از حالا مباحث مربوط به جمهوری اسلامی بود، اون سه نفر مشخصا نکاتی رو راجع به ایران بهش اشاره کردن و خود آقای ترامپ هم در سوال و جواب هم زیاد راجع به ایران صحبت شد. یکی از آخرین سوالات راجع به این گزارش اخیری بود که گفته شده به آقای ترامپ طرحی رو دادند یک حمله بزرگ، 10 تا 14 روز این حمله بزرگ انجام بشه. راجع به این ازش پرسیدن، گفت همین الان هم ما حمله بسیار بزرگی رو داریم انجام میدیم، حملات ما سنگین هست، حملات سبکی انجام نمیدیم که حالا بدتر بخوایم برای 10 روز یک مجموعه حملات سنگینی رو انجام بدیم. آقای ترامپ میگه که بخش کوچکی از نیروهای توان نظامی جمهوری اسلامی باقی مانده، آن هم به زودی از بین خواهد رفت. و مشخصا وزیر جنگ آقای هکسس راجع به عملیات خشم حماسی به نکاتی اشاره کرد. آقای روبیو اولش گفت که خب الان همه خیلی راجع به خاورمیانه صحبت میکنن، اما اجازه بده که راجع به جاهای دیگری صحبت بکنیم که شما درش موفقیت‌های زیادی رو به دست آوردید. راجع به ونزوئلا صحبت کرد، راجع به نیمکره غربی و انتخابات این کشورها در نیمکره غربی، این که چقدر طرفدار آمریکا هستن، دولتی که روی کار آمدن. راجع به اینها آقای روبیو بیشتر صحبت کرد، اما آقای هکسس به شجاعت آقای ترامپ پرداخت، اینکه رؤسای جمهور قبلی همگی این گزینه رو داشتند که به برنامه هسته جمهوری اسلامی حمله بکنند ولی شجاعتش رو نداشتند. و بعد ادامه داد به مذاکرات، گفت حتی مذاکره هم یک شجاعتی میخواست که آقای ترامپ اون رو داره. وزیر خزانه داری آقای بسنت اشاره کرد به عملیات خشم حماسی اقتصادی و اینکه چطور زیر نظر آقای ترامپ فشارها بر برنامه های اقتصادی و اقتصاد جمهوری اسلامی آغاز شد. از مارس 2025 به گفته آقای بسنت فرمان افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی آمد در دسامبر 2025، همون زمانهایی است که ابتدای اعتراضات اقتصادی در ایران بود، اعتراضات اقتصادی و مدنی. و آقای بسنت میگه که در اون زمان فرو پاچید یکی از بزرگترین بانک های جمهوری اسلامی، بعد شروع کردن به چاپ کردن پول، تورم به 180% افزایش پیدا کرد، 180%. و اینها الان حتی پول این که بخوان به نیروهای نظامی خودشون یک حقوقی بدن اون رو هم ندارن. بعد به این اشاره کرد که هر جایی پول جمهوری اسلامی باشه ما میگیریم، بلوکه میکنیم، به دست مردم ایران اون رو میرسونیم، به دست کسانی میرسونیم که از جمهوری اسلامی آسیب دیدن، صدمه دیدن. این صحبت ها تا اینجا رد و بدل شد. راجع به تنگه هرمز فکر میکنم سال اول بود از آقای ترامپ پرسید، خبرنگار رویترز بود فکر میکنم، آقای ترامپ گفتش که دیدم گزارش ها رو مبنی بر اینکه اونها دارن شلیک های رو انجام میدن. تنگه هرمز باز هست، این رو در جای دیگری هم ما شنیده ایم، از سنتکام هم ما شنیده ایم، این رفت و برگشت هایی که در این 48 ساعت جمهوری اسلامی و آمریکا داشتن سر بیانیه که هر کدوم یه بیانیه منتشر میکنن حرف دیگری رو میبرن زیر سوال، ما این رو از سنتکام شنیدیم که تنگه هرمز باز اینطور نیست که در اختیار جمهوری اسلامی باشه. هزاران کشتی در ماهای گذشته سنتکام میگه که از اونجا عبور کردند. اینها نکات مهمی بود. خود کمپ دیوید هم شراره بسیار حائز اهمیت یک شرایطی الان ایجاد شده، این رو بسیار اینجا در رسانه‌ها دارن بهش میپردازن که در این شرایط انگار آقای ترامپ به دنبال یک الهامه، به دنبال اینه که بخواد یه مقدار مسیر پیش رو براش روشن‌تر بشه. هفته‌ای که ما امروز جمعه روز آخر این هفته است، دو تا نگاه بسیار متفاوت آمدن اینجا در اتاق بیزی زیر گوش آقای ترامپ زمزمه کردن. یکی آقای نتانیاهو بود که آمد با این پیام که دیپلماسی با جمهوری اسلامی جواب نمیده. روز بعدش خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، برادر کوچکتر محمد بن سلمان، آمد گفت که باید با جمهوری اسلامی تنش زدایی بکنیم، باید به سمت مذاکره بریم. دو تا مسئله بسیار متفاوت و متضاد داره این اینپوت ها، این اظهار نظرها در اختیار آقای ترامپ قرار میگیره در دو سمت بسیار متفاوت. و این کمپ دیوید به خاطر اون سابقه تاریخی که مشخصا در رابطه با خاورمیانه داره میتونه یک محلی باشه برای الهام بخشی با آقای ترامپ به کابینه او، که شاید در میان شنیدن این نظرات مختلف و وقایع بسیار زیادی که الان در جریان، حتی احتمال حمله زمینی عربستان سعودی الان به یمن و به حوثی‌های یمن وجود داره، در این میان بتونه یک مسیری رو برای خودش و دولتش تعیین بکنه پیش از انتخابات میان دوره کنگره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با شکننده توصیف کردن هر گونه توافق با جمهوری اسلامی تاکید کرده که مقایسه شرایط کنونی ایران از سوی دونالد ترامپ با جنگ‌های گذشته از نظر تاریخی و سیاسی نادرست و گمراه کننده است.
3: به این تفاهم‌نامه استناد می‌کنند برای اینکه یا مخاصمات رو موقتا متوقف بکنند یا اینکه سعی بکنند امتیازات مختلفی از همدیگه بگیرند در ضمن این تنفس و بعد به خاطر طبیعت و ذات در واقع ناآرام و به نظر من کاملا اهریمنی سردمداران جمهوری اسلامی لاجرم اون تنفس یا مذاکرات در مورد تفاهم نامه یا حتی یک برجام ترامپی دوباره از هم می گسرند، از هم گسسته می شوند و دوباره مخاصمات از سر گرفته می شوند. و به نظر من می رسه که پرزیدنت ترامپ به خصوص با همین صحبت هایی که کرد که هی مقایسه می کنه با جنگ ویتنام یا مقایسه می کنه با جنگ کره، در اونجاها ایالات متحده آمریکا به غیر از جنگ کره که البته یک ائتلاف بین المللی بود و بر اساس یک قطعنامه اتحاد برای صلح نه فقط شورای امنیت که مجمع عمومی سازمان ملل که معمولا قطعنامه هاش اجباری نیستن، بر اساس یک همچین قطعنامه اتحاد برای صلحی متفقین که علیه کره شمالی بودن از کشورهای مختلف جمع شدن و در واقع اون جنگ رو در شبه جزیره کره انجام دادن. و باید اینجا یادی بکنم از مرحوم نصرالله انتظام که اون موقع رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بودن و نقش بسیار مهمی ایفا کردن. بنابراین این مقایسه هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه همش مع الفارق هست با ویتنام، جنگ کره، حتی جنگ اول عراق، جنگ دوم عراق، تمام اینها. و در اونجاها یک نیروی زمینی عظیم به کار برده شده بود، در قسمت‌های دیگه هم که در جنگ ویتنام هم که اصلا یک جنگ کاملا بی برنامه آمریکایی‌ها در پیش گرفتن. بنابراین به نظر من تفاهم نامه همیشه مرده بوده و من همیشه عرض کردم که این بیشتر یک ذلت نامه بوده برای جمهوری اسلامی تا تفاهم نامه.
0: در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. یک مقام ارشد حوثی ها در گفتگو با روزنامه آساهی ژاپن تهدید کرده که کشتی های متعلق به عربستان سعودی هدف حمله مستقیم قرار خواهند گرفت. این عضو انصار الله یمن گفته کشتی های کشورهای ثالث در صورت دریافت مجوز می توانند از دریای سرخ عبور کنند. او هشدار داده که محدودیت های دریایی ممکن است در آینده تشدید شود و در صورت مشارکت آمریکا، ایالات متحده هم به هدف حملات حوثی ها تبدیل خواهد شد. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از سابقه و دامنه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها میگوید.
4: عربستان سعودی الان داره خودش رو آماده میکنه که در صورتی که از طرف یمن فشار بیشتری به اینها بیاد، حوثی ها به اینها حمله بکنن یا خاصتا باب المندب رو ببندن، در اون صورت احتمال زیاد اینها ناچار خواهند بود که وارد یمن بشن، حداقل یه عملیات زمینی و دریایی و موقتی رو انجام بدن. یعنی حالا حتی اگر دراز مدت هم نباشه، اما باید در مقابل فشارهایی که یمنی ها به صادرات نفت و واردات کالای اینها از باب المندب ایجاد میکنن، احتمالاً باید جواب بدن. برای این آمادگی عربستان سعودی در همین راستا باید دید که اینها آماده میشن که الان که تنگه هرمز بسته شده، عربی سعودی یکی از معدود کشورهایی در منطقه هستش که میتونه صادراتش رو ادامه بده بدون توجه به اون اتفاقی در تنگه هرمز داره میفته. اما اگر باب المندب هم بسته بشه یا مناطق دریای سرخ هم ناامن بشه، در اون صورت عربستان سعودی هم درآمدش رو از نفت از دست خواهد داد. برای اینها بسیار مهم هستش، حتی مهمتر از تنگه هرمز هستش که باب المندب باز باقی بمونه و اینها حاضر هستن هر کاری بکنن، حتی حمله زمینی به یمن، برای اینکه این رو باز نگه دارن.
0: دولت اسپانیا اعلام کرده شمار جانباختگان در جریان عبور از مرز سئوتا به 57 نفر افزایش یافته. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده 60,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبته در اسپانیا شدند. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی سابقه 10,000 نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرده. وزارت کشور اسپانیا ساعتی قبل اعلام کرد حدود 25,000 تن از این مهاجران از سبته به مراکش بازگشتن. تصاویری که شاهد هستین تصاویر زنده هست از شهر سبته. همونطور که میبینید مهاجران غیرقانونی در حال قدم زدن در نوار ساحلی این شهر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به موج گسترده ورود مهاجران به سبته در اسپانیا گفته چنین وضعیتی ممکن است در آینده در آمریکا نیز رخ دهد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرده که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آینده چنین تصویری در مرزهای آمریکا تکرار خواهد شد. ورود گسترده مهاجران به اسپانیا وضعیت اضطراری در مرز این کشور ایجاد کرده و واکنش‌های تندی را از سوی برخی کشورهای اروپایی به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان با اشاره به موج گسترده ورود مهاجران به سبته از تصمیم اسپانیا برای جلوگیری از انتقال مهاجران غیرقانونی استقبال کرده. اما فنلاند و ایتالیا تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شینگن را پیشنهاد کردند. نخست وزیر دانمارک هم گفته اتحادیه اروپا باید تعلیق اسپانیا از حوزه شینگن را بررسی کند. او هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود. همچنین نخست وزیر بریتانیا موج گسترده عبور مهاجران در اسپانیا را نگران کننده خوانده و گفته بریتانیا هم باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از شهر سبته در قلمرو اسپانیا. جلال ایجادی جامعه شناس در پاریس از ریشه ها و پیامدهای بحران مهاجران در اروپا و نیز تنش های فزاینده میان مراکش و اسپانیا میگوید.
5: در یک سری برخوردها دولت اسپانیا به نحوی با نزدیکی خودش رو با الجزایر نشون داد و به همین خاطر هم هستش که این به هر حال تفسیر باقی میماند، چرا که به هر حال اگر اسپانیا جانب الجزایر رو داره پس بنابراین عملا دولت مراکش این گونه حرکت های از جانب مهاجرین رو آسان میکنه تا به این ترتیب فشاری وارد بکنه روی دولت اسپانیا. البته یکی از موارد این هستش و احتمال داره که درست هم باشه به خاطری که حجم گسترده این مهاجرین واقعا بیان این هستش که سوال میشه کرد که چگونه دولت ها و دولت و به هر حال مقامات به اصطلاح مراکش بی توجه بودن یا اینکه بنابراین نوعی قصدی درش بوده. البته گفته می شود که شبکه های قاچاق هم در این زمینه مداخله داشتن و به این ترتیب واقع روی داده، ولی به هر حال مسئله این هستش که یک تراژدی وجود داره و این تمایل به سوی اروپا وجود داره، ولی که به هر حال کشورهای اروپایی دارای به هر حال شرایط خاص خودشون هستن و نمیتوانن حجم بزرگی از مهاجرین رو قبول بکنن، چرا که در بسیاری از این کشورها در واقع مسئله ورود مهاجرین غیرقانونی مسئله ساز شده و در واقع به بحران‌های سیاسی در این کشورها تبدیل شده است.
0: ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرده در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده. به گفته ارتش اسرائیل این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری موتولا در جنوب لبنان بخشی از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بوده که طی سال گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک علیه اسرائیل بوده.
6: اسرائیل شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه یکی از بزرگترین مجموعه تونل‌های حزب الله رو در جنوب لبنان منفجر و نابود کرد. این تونل‌ها در زیر قلعه تاریخی بوفور یا همون شقیف قرار داشتند و با نزدیک به 700 تن ماده منفجره نابود شدند. باید گفت که ارتش اسرائیل پیشتر قصد داشت که این تونل‌ها رو منفجر و نابود کنه، به همین دلیل هم خود قلعه بوفور رو که یک قلعه تاریخی هست مستحکم کرده بود که بر اثر انفجار آسیب نبینه، اما بعد خب آتش بس شد با لبنان و در نتیجه اسرائیل این اقدام رو انجام نداد، تا نهایتا که روز چهارشنبه حزب الله یک حمله پهپادی رو به یک بولدوزر اسرائیلی در جنوب لبنان کرد و در نتیجه اسرائیل به این نتیجه رسید که حزب الله توافق آتش بس رو نقض کرده و در نتیجه نیروهای اسرائیلی هم میتونن که این تونل‌های زیرزمینی رو منفجر کنن. باید گفت که این مجموعه تونل‌های زیرزمینی یکی از دو مجموعه تونل بزرگ و اصلی حزب الله در جنوب این کشور در جنوب لبنان بودن که همچنان برقرار هستند. این رو فعلا ارتش اسرائیل منفجر کرده. دومی اون رو که در منطقه علی طاهر هست هنوز در واقع بهش دست نزده، اونجا جایی هست که ده ها نیروی حزب الله هم گفته میشه که در داخل تونل در اونجا باقی موندن. باید گفت که این اقدام ارتش اسرائیل با واکنش های محدودی هم در لبنان روبرو شده، از جمله رئیس شیعه پارلمان لبنان نبیه بری که این اقدام اسرائیل رو محکوم کرد.
0: در پی انفجار گاز متان در یک مجتمع معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 34 معدنچی جان باختند و چند تن دیگر همچنان ناپدیدند. این انفجار روز پنجشنبه رخ داد که در نتیجه آن بخشی از این مجتمع معدنی فرو ریخت.
7: حادثه دلخراش معدن زغال سنگ و کشته شدن معدنچی‌ها روز پنجشنبه در بلوچستان پاکستان رخ داد، اما عملیات جستجو و نجات تا یک روز بعد از حادثه نیز ادامه پیدا کرد. مقامات محلی روز جمعه هم در تلاش بودند که افراد گیرمانده و کسایی که خب جانشان را از دست دادند اجسادشون را دست کم از زیر آوار بیرون بیارن. این عملیات نجات در عمق حدود 1200 متری زمین انجام شده. مقامات محلی از بلوچستان پاکستان میگن که در پی انفجار در معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان در جنوب غربی این کشور بیش از 30 معدنچی جان باختند. این انفجار مرگبار روز پنجشنبه در معدن زغال سنگ در سورنج، منطقه دور افتاده در حوالی شهر کوئته که مرکز ایالت بلوچستان هستش، آنجا رخ داد و احتمالاً این انفجار ناشی از تجمع گاز متان بوده. محمد عاطف بازرس ارشد معادن ایالت پاکستان گفته که در زمان انفجار 36 معدنچی در داخل معدن بودند و مقامات کشته شدن 34 نفر را تایید کرده اند، اما ترس افزایش در این آمار همچنان وجود داره.
0: در پی کاهش بی سابقه سطح آب رود دانوب، نخست وزیر مجارستان اعلام کرده که نیروگاه هسته‌ای پاکش، بزرگترین و تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور، در آستانه خاموشی قرار گرفته. گزارش احمد صمدی رو ببینیم در این باره.
8: تغییرات اقلیمی در اروپا حالا موجب شده که سطح آب رودخانه ها در آلمان و همچنین رود دانوب در بخش های از اتریش و همچنین مجارستان و رومانی به اندازه‌ای پایین بیاد که مجارستان اعلام بکنه که به زودی فعالیت بزرگترین نیروگاه هسته‌ای این کشور متوقف میشه و در واقع 50% از انرژی برق این کشور که توسط نیروگاه پاکش تولید می شده خب از مدار خارج بشه. این رو نخست وزیر مجارستان اعلام کرد و اینگونه مطرح شد که الان سطح آب رودخانه دانوب در مجارستان به 23 سانتی متر رسیده و همین موجب میشه که تا به امروز ظرفیت نیروگاه اتمی پاکش 50% کاهش پیدا بکنه و احتمالاً هم از روز دوشنبه این نیروگاه از مدار خارج میشه با توجه به اینکه سطح آب رودخانه همچنان پایین هستش. این موضوع در دیگر کشورهای اروپایی هم تاثیرگذار بوده، به طوری که رومانی هم اعلام کرد که دو نیروگاه اتمی این کشور از مدار خارج شده و علت این هم بعد اینگونه توضیح داده بشه که این نیروگاه‌ها از آب رودخانه دانوب برای خنک کردن راکتورهای خودشون ازشون استفاده میکنن. وقتی سطح آب رودخونه پایین باشه طبیعتاً امکان استفاده از آب برای خنک کردن راکتور امکان پذیر نیستش. با این حال مجارستان اعلام کرده که میتونه از سیستم واردات انرژی برق از دیگر کشورها بین 3600 تا 3800 مگاوات برق تولید بکنه. این در حالیه که نیروگاه پاکش 2000 مگاوات برق تولید میکنه که اگر بخوایم مقایسه بکنیم اون رو میشه گفت که دو برابر نیروگاه اتمی بوشهر هست، که خب این هم عدد قابل توجهی هستش. در بخش‌های اقتصادی هم کشورهای اروپایی اعلام کردن که پایین آمدن آب سطح رودخانه ها هم در راین و هم در دانوب باعث شده که کشتیرانی هم مختل بشه. در بخشای از آلمان کشتیرانی متوقف شده و همین ضررهای اقتصادی زیادی رو به بخشای اقتصادی و کسب و کارها در کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستن وارد کرده.
0: فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده که ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگه نادرسته و این آبراه برای عبور مرور کشتی ها بازه. تا بخش بعدی خبرها وقت خوش.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمان.
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
15: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
18: ناطرين ترى من الصبح ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش انه بعد ما ينتهي كورس الهندسه من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریه دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینا اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلامشهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده.

0: اما این بار یک چیز فرق میکند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
1: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارم، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارم، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارم و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
0: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
1: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، بعد اونایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن، بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
0: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
1: اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
0: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
1: برن توی کوی دانشگاه، جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کنها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
0: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند، حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ کنها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
2: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
3: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشونده.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
1: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده‌ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال‌های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدم‌کش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه آمریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: داشته مرگ بر دیکتاتور.
1: چند نفر مجروح شدن، چند نفر کشته شدن.
0: به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض. مردم رو کشتن، مردم رو تو کشتن با تیر جنگی زدن.
2: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644,000 نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه 3 بحران حاشیه نشینی، گسترده سقوط مشارکت سیاسی، معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه‌ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی میکنیم. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابانها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر به ما بگه. فرزاد.
3: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو مشاهده بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته، از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها میرفتن و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابانها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اغتشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میمادن داخل خیابانها سر و گوش آب بدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون رو مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آمده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
2: حتما.
4: مامور سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردی است تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی، اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن سر کوچه ها افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
5: گردنشون میتونه ولی ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فلکه پنجم. جنایت کاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
2: فرزاد تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چه که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
3: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهره و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیرانداز ها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیرانداز ها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اصراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانمهایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدودا 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
6: حتما. فلک پنجم فردیس روبروی سینمای فردیس درمانگاه شبانه روزی رسالت.
7: چطوره؟ بالا رو دیدی؟
8: اسمش چیه؟
7: حسن.

0: این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه. چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
1: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردی است، اما بر اساس نشانه هایی که در تصویر بود، سربرگ هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندان پزشکی رسالت در محدوده سینما فردی هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در اثر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر مملو شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا از بامداد پنجشنبه بعد از یک وقفه چند روزه دوباره از سر گرفته شد و چه جالب که این از سرگیری همزمان بود با سفر مهم بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. رئیس جمهوری امریکا گفته لایه سوم جمهوری اسلامی باید کمی ادب شن. در دیدار بیبی و ترامپ چه گذشت و چقدر به اون نبرد اصلی تمام عیار نزدیک هستیم. موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با دیدار بسیار مهمی که ترامپ و بی در کاخ سفید داشتن شروع بکنیم. برای شرکت در مراسم سناتور گراهام رفته بود واشنگتن. اول من یک صحبتی از نتانیاهو در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت رو پخش بکنم در راستای این شایعه مزخرف اختلافات بین بی و ترامپ که هر از شنگای مطرح میشه. دوستان، بار دیگه باید تاکید بکنم چه در اوج انتقادهای آمریکا از اسرائیل، چه زمانی که به قول گفتنی جیجی باجی هستن با هم و از همدیگه تعریف تمجید میکنن که حالا به مود ترامپ هم ربط داره و به فراخور نیاز سیاسیش ادبیاتش تغییر میکنه، در کل این رابطه، یعنی رابطه آمریکا و اسرائیل، چیزی نیست که با این بالا پایین شدنهای مقطعی بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. گوش بدید صحبت نخست وزیر اسرائیل رو که ما با این ذهنیت که چه نوع رابطه بین او و رئیس جمهوری آمریکا برقرار هست برنامه رو ادامه بدیم.
1: امروز با رئیس جمهور دیدار کردید، جلسه چطور پیش رفت؟
2: عالی بود، یکی از بهترین جلسه هایی بود که تا حالا داشتیم. من همیشه از ناامید کردن اون منتقدهایی که دوست دارن بین ما اختلاف و شکاف پیدا کنن لذت میبرم. اونا دائم دنبال این هستن که ببینن توی اتحاد ما شکافی وجود داره یا نه. اما چیزی که امروز دیدن یه دیوار گرانیتی محکم بود، چون رئیس جمهور کاملا شفافه. منظورم اینه که موضعش کاملا روشنه. ما یه تعهد مشترک داریم، نمیخوایم این رژیم متعصب در تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، سلاحی که بتونه هر آمریکایی رو تهدید کنه، صلح جهان رو تهدید کنه و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. پس ما یه هدف مشترک داریم و به اون هدف خواهیم رسید، یا از طریق راه‌های دیپلماتیک یا از راه‌های دیگه. اما هر دوی ما کاملاً به این هدف متعهدیم و مهمترین پیام این دیدار همین بود.
0: خب فکر میکنم این مقدمه برای ادامه صحبت هم لازم بود. حالا بریم سراغ تحلیل مسئله مربوط به ایران. اولا که این سفر بسیار پر اهمیت هست از چند جهت. مهمترینش اینه که اولین دیدار بین دو رهبر هست بعد از جنگ 40 روزه و خونسا کردن خامنه ای و اتفاقاتی که بعدش افتاد. تصاویر رو دارید میبینید، فضا بسیار صمیمی هست. حتی با ونس که بی باهاش جداگانه یک دیداری داشته و سوء تفاهم ها هم ظاهرا حل شده. و همچنین این سفر همزمان شده با این تنش هایی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره بعد داستان امضا شدن تفاهم موقت. ببینید، اسرائیل راجع به این موضوع مشخص است. منم در این برنامه بهتون گفتم بارها که این مذاکره با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید تا خونسازی های بیشتر صورت نگیره و لایه برداری نشه. در واقع هیچ اتفاق رو به جلویی نخواهد افتاد. نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با فاکس که بخشش رو پخش کردم، به نظر من چون بعد از دیدارش با ترامپ انجام شده این مصاحبه، از این جهت اهمیت داره که میشه چکیده صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا داشته رو ازش در بیاریم. مشخصاً میگه که مذاکره به سبک و سیاقی که الان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریانه به جایی نمیرسه و او از گفتن اینکه مخالف این مذاکرات هست هم ابایی نداره. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
2: من نسبت به این توافق شک دارم و این رو هم کاملا علنی میگم. اما تنها راهی که ممکنه چنین توافقی به نتیجه برسه اینه که جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاد. اون جناهای مختلفی که اونجا هستن، به نظر من اختلافشون بیشتر از این که ایدئولوژیک باشه بر سر اینه که ما، یعنی آمریکا و اسرائیل، رو چقدر سرسخت و قاطع ارزیابی میکنن.
0: این تعریف یعنی چی؟ از نگاه من یک زمینه سازی هست برای اون حملاتی که معتقدم به زودی در راهه و یکی از بزرگترین اهدافش لایه برداری در رژیم هست. یعنی حتی اگه ترامپ خواهان توافق تسلیم یا به نوعی سناریوی ونزوئلا هست، بی کمک کنه که بهش برسه. مسئله دیگه که نتانیاهو بهش اشاره کرد در این هفته و کمتر بهش توجه شد، یکی دو روز قبلش گفتگوی دیگری داشت با فاکس پیش از سفرش به امریکا راجع به اینکه از آینده این تنش‌ها و آینده این جنگ اسرائیل چه انتظاری در کنار متحدش امریکا داره. این تیکر هم گوش بدید، به نظر من بسیار مهمه، دو کد مهم میده و برمیگردیم بهتون میگم که چه هست.
2: به نظر من وقتی این رژیم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف که بفهمه چاره ای نداره جز این که برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه و مسیرش رو تغییر بده، اون موقع به هدف رسیدیم. واقعا این همون چیزیه که پرزیدنت ترامپ داره سعی میکنه بهش برسه و من هم کاملا ازش حمایت میکنم.
0: دقت کردید اینجا هم کد بسیار مهمی داد، گفت یا این رژیم باید بیفته یا اینکه اونقدر تضعیف بشه که دیگه تهدیدی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نباشه. پس اینجا در واقع به نظر من نتانیاهو به دو هدفی که از پس این جنگ ممکنه بهش برسن اشاره کرده. هدف اول اسرائیل که متحد نزدیک ما مردم ایران هست قطعاً براندازیه، ولی هدف دوم در صورت محقق نشدن اون هدف اول، به قول گفتنی پلن بی، یک جمهوری ضعیفی هست که تحت مدیریت و نفوذ آمریکا اداره بشه، تهدیدی علیه منافع اسرائیل و خاورمیانه نباشه و بتونن از طریق کنترل ایران تا حدودی چین رو هم مهار و طرح مارشال خاورمیانه رو پیاده بکنن. نخست وزیر اسرائیل به هر دوتای اینها اشاره کرده. حالا میخوام یه نکته ای رو اینجا بگم که تحلیل خود من هست. ببینید دوستان، شروع جنگ 40 روزه بخش زیادیش برنامه‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیلی ها بود. الان در خبرها هم اومده و مهرس هست، با هدف اینکه بتونن این شرایط رو فراهم کنن که رژیم کاملا بیفته. واقعیت روی زمین همه چی پیچیده شد و حالا تا الان موفق نشدن. حالا سر داستان تنگه هرمز و اینکه ترامپ مسئله قیمت نفت براش خیلی مهمه و با تجربه نزدیک بودن انتخابات میان دوره و اینها، من فکر می‌کنم اسرائیل و امریکا بر سر اینکه حداقل در فاز اول، یعنی از این به بعد در فاز اول به یک ورژن دیگری از این رژیم که با غرب تنش و دشمنی نداشته باشه برسن، به توافق رسیدن. یعنی به جای اینکه این دفعه پشت اون درهای بسته که جلسه داشتن بی به ترامپ بگه آقا این پروپوزال، بیا این مسیر رو بریم، ترامپ مثلا این کارا رو بکنیم، ترامپ به بی گفته که این پلن منه، این بار باید با نقشه امریکا جلو بریم و تو هم باید مشارکت بکنی. و قطعا اینها اتحادشون در سطحیه که اینجوری نیست که بی بگه نه، حالا چون پلن تو مثلا فیوریت من نیست، مورد علاقه من نیست، شرکت نخواهم کرد. من احساس میکنم این سفر به نوعی برنامه‌ریزی دست کم برای فاز یک این پلنیه که در راهه که CIA و دولت ترامپ تهیهش کردن. شنیده‌های من در اسرائیل همین رو تایید میکنه. نوع استقبالی که از بی شد هم نشون میده که بعد پیش نرفته داستان دیگه. اعضای تیم ترامپ راضی به نظر میرسن، به ویژه روبیو و هکست، توی فیلم هم دارید میبینید، در مراسم لینسی گراهام هست این ویدیو، چطور دارن خوش رو بش با هم میکنن. حتی در گزارش ها دیدم همونطور که اشاره کردم جی دی ونس رفت ملاقاتش با تمام این زاویه‌ای که این مدت با یک سری از اعضای کابینه نتانیاهو از جمله بنگویر داشت، مثل اینکه حل کردن قضیه رو. دوستان، همه نشونه ها میگه به زودی عملیات بزرگ این دو کشور شروع میشه. حالا احتمال موفقیتش چقدره؟ این دقیقاً پارامتری هست که تعیین کننده زمان شروع عملیات. این یعنی چی؟ یعنی شروعش ربط به این داره که لحظه شکار به قول معروف کی فرا میرسه. بذارید اینجوری بگم. ببینید، یه بخشی از حملات که به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی خواهد بود، اینجاش به نظر من برای امریکا و اسرائیل کار سختی نیست. آسمون ایران که اتوبان دوبانده هست الان، من و خطر پدافندی برای شروع عملیات ندارن، یعنی نیروی هوایی امریکا و اسرائیل هزیتیشن یا معذوریتی ندارن که آخ اگه امشب بریم مثلا پدافند رژیم ما رو میزنه. بخش اصلی اون بُعد اطلاعاتی و عملیاتیه که لایه برداری ها با چه درصدی از موفقیت انجام بشه. این که بتونن بخش دیگری از سران رژیم در رأسشون مشتبه و وحیدی رو بزنن، به نظر من اینهاست که تعیین کننده زمان شروع حملات خواهد بود. در دور قبلی هم دیدیم در آخرین روز فوریه جنگ با خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم شروع شد دیگه. الان حزب پسرش و بقیه اراذل اطرافش به نظر من عامل کلیدی شروع جنگ تمام عیار بعدی خواهد بود. همزمان با لایه برداری ها ما قطعا حملات شدیدتر به مواضع نظامی و متاسفانه اونجور که از نشانه ها برمیاد برخی زیرساخت های اقتصادی رو خواهیم داشت، با هدف اینکه رژیم رو جوری زمینگیر بکنن که اصلا چاره ای به جز اینکه با شرایط امریکا کنار بیاد نداشته باشه. نمیدونم در خبرها دیدید یا نه، یه گفتگوی تلفنی داشت ترامپ این هفته، راجع به این صحبت میکنه که دلش نمیخواد زیرساختا رو هدف قرار بده، اما اگه مجبور بشه براش کار چند ساعت هست. خیلی ها تحلیل کردن که ترامپ داره اینها رو میگه که جمهوری اسلامی رو بترسونه، بکشونه پای میز مذاکرات، اما من فکر میکنم تصمیمش رو اتفاقا گرفته و بخشی از این صحبت ها زمینه سازی برای اینه که حملات وقتی انجام شد بگه من هشدارش رو داده بودم. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ رو.
2: در این زمانی که اونا بیان و توافق کنن، اگه توافق نکنن من برمیگردم و کار رو تموم میکنم، ولی بازسازی بعدش براشون تا ابد طول میکشه. همین الان هم سالهای سال زمان میبره تا بتونن دوباره همه چیز رو بسازن، و اگه برگردم و کار رو کامل تموم کنم، مثلا با هدف قرار دادن پلها، این کار خیلی راحته. من میتونم توی کمتر از یک ساعت بیشتر پلهاشون رو از بین ببرم، کمتر از یک ساعت. ولی میدونید ساختن یک پل 10 سال طول میکشه. پلها از همه سخت‌تر و زمان برتر ساخته میشن و بعد از اون نیروگاه‌های برق هستن. من میتونم ظرف یک روز همه نیروگاه‌های برقشون رو از کار بندازم.
0: گوش دادید، میگه اینها اگر توافق نکنن من مجبور میشم این کار رو انجام بدم. حالا سوال اینه که جمهوری اسلامی به نظرتون اگه میخواست توافق بکنه تا حالا شرایطش برام نشده بود؟ اون تفاهم موقتی که امضا کردن، هفته پیش بهتون گفتم رئیس جمهور آمریکا حتی اومد گفت آقا اینا یه سری موشک هم اوکیه که داشته باشن، تحریم‌های نفتی هم که تعلیق شد، تا این حد از خودش در برابر این اراذل انعطاف نشون داد. ولی چی شد؟ دوباره این جفتک پرانی‌ها در تنگه هرمز شروع شد. حتی با اینکه امریکا حملات رو متوقف کرده بود چند روز، اینا دوباره به مواضع امریکایی‌ها در اردن حمله کردن، کویت، جای دیگه، دیدید دیگه در خبرهای این چند روز گذشته. پس دوستان، جمهوری اسلامی با این شکل فعلیش نمیخواد توافق بکنه. یعنی اون مسئله که ما میگیم همچنان روی خریت آخوند و سپاه حساب بکنید اینجا هست. در نتیجه این صحبتی که ترامپ میکنه که شرط میذاره که اگر توافق نکنن، برای ما که میدونیم در حالت فعلی توافق شدنی نیست، گزینه غیر از شروع یک جنگ تمام عیار دیگه وجود نداره و این بار متاسفانه میتونه تبعات شدیدی هم برای جامعه داشته باشه. ولی خب همونطور که هفته پیش هم گفتم، متاسفانه ما عملیاتی درش نداریم. همین اظهارات ترامپ رو به نوعی دیگه وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، هم در یک گفتگوی دیگه این هفته مطرح کرد. بد نیست که این رو هم گوش بدید.
3: واقعا میخوایم زیرساختای انرژی در ایران رو هدف قرار بدیم، اما در حال حاضر ایالات متحده با این کار موافقت نمیکنه، چون نگران است که رژیم در پاسخ به کشورهای همسایه حمله کنه و این موضوع باعث ایجاد یک بحران جهانی در بازار نفت بشه. از نظر ما اگر تصمیمش رو بگیریم آماده ایم.
0: دقت کردید؟ گفت ترامپ فعلا نمیذاره، ولی وقتی چراغ سبز بده این اتفاق خواهد افتاد. چه بسا با توجه به حملاتی که اینها به کویت و بحرین و عربستان و اردن و اینها کردن، این بار کارزار گسترده تری علیه رژیم راه بیفته. علاوه بر امریکا و اسرائیل، ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی منطقه هم صورت بگیره. همین کشورهایی که زیرساختهای اقتصادیشون این مدت از طرف رژیم هدف حملات قرار گرفته. این بخش رو یک جمع‌بندی بکنم، همه نشانه ها رو بگذاریم کنار هم، حمله بزرگ تقریبا قطعی به نظر میرسه. حرفایی که اینجا شنیدم زمانبندی رو بسیار نزدیک میدونم. این هم باید توجه داشته باشید، پنجره فرصت ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای امریکا داره بسته میشه و باید قضیه جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به قول معروف حل و فصل بکنه. اینجوری نیست که خیلی بتونه کش داده بشه این موضوع چندین هفته و چند ماه از این بحثو. الان هم دیگه در اون کاندیشن و شرایطی نیستیم که آسم بره، شهباز بیاد، تمیم بره، رجب بیاد. فرصت این بازی‌ها به نظر من تموم شده. حملات هم که از سر گرفته شده، به هر حال دیدید دیگه، خود ترامپ هم در همین جلسه کابینه که یک دو ساعت پیش داشت گفت ادامه خواهد داشت همین حملات به مواضع در جنوب کشور. سه شنبه شب چند تا موشک بالستیک سمت پایگاه امریکا تو اردن زد رژیم و اینها نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی علاقه به این که بخواد داستان رو ستل و حل و فصل بکنه نداره. شاید البته این رو هم بگم، پشتشون به وعده‌های چین گرمه. در خبرها اومده بود که چینی‌ها بهشون قراره یه سری سامان‌های پدافندی بدن. حالا اینکه کی بدن واقعا خودش سوال مهمی هست و اتفاقا راجع به این خبر هم از ترامپ سوال کردن. جوابش جوری بود که اگه صحت داشته باشه زنگ میزنه به شی جین پینگ و جلوش رو میگیره. غیر مستقیم، یعنی این مدلی گفت. گوش بدید این صحبت رو.
4: پرزیدنت شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به جمهوری اسلامی نمیده و نمیفروشه. اما یه گزارش جدید منتشر شده که میگه جمهوری اسلامی قراره 400 پرتابگر راکت از چین دریافت کنه و این محموله از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی منتقل.
5: خب این مایه تعجبه. منظورم اینه که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته، ولی واقعا تعجب آوره. شی خیلی قاطع به من گفت که چین وارد چنین کاری نمیشه، اما خودش هم میدونه که اگر این اتفاق بیفته من واقعا خیلی ناامید میشم.
0: یه مسئله کوتاه اشاره بکنم، این دیل غزه هم که داره میره جلو و غزه، یعنی حماس اعلام کرده که خلع سلاح خواهد شد. گزارش اومده بود که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه پیرمرد کودن که اینا رفته بودن حماسی‌ها، بهشون گفته بود که معطل کنید، امضا نکنید و اینها، ولی اینکه اینا امضا کردن در واقع نشون میده که حماس هم قطعا کاملا دیگه رفته سمت قطر و ترکیه و مصر و اینها برای داستان‌های صلح در غزه. و اینجا هم جمهوری اسلامی باخته به جورایی و این هم در این موضوعی که در راه هست حملات تمام عیار به نظر من تاثیر بسزایی خواهد داشت. در داخل ایران هم که می‌بینید دیگه، همچنان که این اراذل میان تو تلویزیون صحبت می‌کنن، حرفشون اینه که رژیم کنترلش روی تنگه هرمز رو باید داشته باشه و از اون طرف سنتکام جواب میده بهشون و چهارشنبه شب رسما اعلام کرد به هیچ وجه جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در دست نخواهد گرفت. گرفت. منظورم اینه که وایبی که از همه این حرفا در هر دو طرف میگیریم اینه که توافقی در کار نخواهد بود و رژیم هم کنترلی روی اوضاع برای اینکه حملات شروع بشه نداره. ترامپ هم میگه بس موقع میگه من اینکه میگم حملات شروع خواهد شد و اینها به خاطر اینکه اگه اونا بدونن هم کاری ازشون بر نمیاد که انجام بدن. یعنی اوضاع بسیار به هر حال از این نظر یه جورایی فکاهی هم شده و به نظر من حالا با جنبندی که بخوام بکنم حملات تمام عیار رخ خواهد داد. اما موضوع آخری که میخوام اشاره بکنم مهم هست دوستان، شاید اهمیتش برای ما بیشتر از بعد اول باشه، چون همه این هزینه ها رو در نهایت ما مردم ایران پرداخت خواهیم کرد دیگه. ببینید بعد حمله به نظر من تا حد بسیار زیادی شرایط بستگی داره به سناریوهایی که در داخل رژیم رقم خواهد خورد. یعنی نتیجه این جنگ پیش رو موفقیت آمیز بودن یا نبودنش بستگی به این داره که چه کسانی از این حکومت رفوزه ورشکسته باقی بمونن و اونها چه روی کردی در برابر امریکا و اسرائیل در پیش بگیرن. الان کاملا مشخصه که در زمینه این که با امریکا توافق کنن یا نکنن کشمکش بسیار عجیبی بین بخشای مختلف این اراذلی که زنده موندن وجود داره، حالا از باند پسر پیرمرد کودن متوهم امثال وحیدی و ذوالقدر رو اینا هم که به زودی شنیدم میخواد عوضش کنن و عبداللهی در یک سو تا اراذل دزدی که به خاطر منافع اقتصادیشون میخوان شرایط رو حتی امکان حفظ بکنن و با امریکایی ها کنار بیان که در درجه اول زنده بمونن و در درجه دوم که این پولایی که دزدیدن رو بتونن استفاده بکنن در سوی دیگه. در رأسشون همین باقر قالیباف هست، این سمت دیگه که البته مشخص نیست با تمام پاچه‌خواری که پشت پرده داره برای امریکایی ها میکنه زنده بمونه یا نه، بستگی به این داره که چقدر نوکر خوبی باشه برای امریکا به قول معروف. ولی به هر حال تو این دار و دسته حتی اگه این سقط بشه هستن کسای دیگه که به امریکا سیگنال بدن که حاضرن نقش رودریگز رو بر عهده بگیرن. پس مرحله اول اینه که بعد شروع حملات بعدی اول باید ببینیم که کی زنده میمونه. مرحله بعد چیه؟ اینه که اونایی که زنده میمونن آیا میتونن حریف باقی مونده های بقیه جریان ها بشن و کار رو به قول گفتنی برای امریکا در بیارن. این نکته است که خیلی تعیین کننده خواهد بود و موفقیت آمیز بودن این عملیات کاملا به همین موضوع بستگی داره. یک المان البته نسبت به شرایطی که بعد جنگ 40 روزه فراهم شد به شدت تغییر خواهد کرد و اون تضعیف شدید اقتصادی رژیم هم خواهد بود در زمینه مسائلی مثل پتروشیمی و برق که جزء اهداف هستن من شنیدم که میتونه در اون شرایط تعیین کننده باشه. حالا گزینه ی آلترناتیو این سناریو چه هست؟ یعنی اگه اسم اینها رو بذاریم ورژن دوم و نتونن کار رو در بیارن دو سناریوی آلترناتیوی که میمونه چه هست؟ اولیش اینه که یه سریشون میمیرن، زیرساخت‌ها هم زده میشه اما دوباره همین شکل و فرمتی که ما میبینیم باقی بمونه و ممکنه حتی جریتر و دیوونه‌تر از این چیزی که الان هستن بشن. جنگ رو ببرن سمت زدن مواضع غیر نظامی و شهروندهای غیر نظامی در کشورهای عرب. من حتی دور از تصور نمیبینم در این شرایط مثلا برج خلیفه رو اینها تلاش بکنن که حداقل بزنن. اون موقع متاسفانه عملات متقابلش خیلی تبعات بیشتری برای شما مردم و ایران خواهد داشت. یک شرایط بسیار بغرنجی ممکنه پیش بیاد که من هفته پیش هم بهش اشاره کردم، از یک جهاتی بشه با عراق 1991 مقایسش کرد. اون موقع هم صدام بسیار تضعیف شد اما در 12 13 سال بعدش تا سال 2003 که جورج بوش پسر ورش داشت همچنان در قدرت موند و شیره مردم عراق رو کشید. سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر عراق بود. سناریوی آلترناتیو بعدی چیه؟ اینه که اگه ما این گزینه‌ها رو نمی‌خوایم باید در نتیجه این فرصتی که در حملات بعدی به وجود میاد بتونیم یک جنبش اعتراضی رو دوباره سازماندهی کنیم که فقط رژیم رو به چالش نکشه بلکه موفق بشه جمهوری اسلامی رو بندازه. ببینید وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه ترجیحش تغییر رژیمه ولی اگه موفق نشه گزینه دیگه یک جمهوری ضعیف هست، یعنی اولویت اسرائیل براندازیه دیگه و هر کمکی در زمینه تغییر رژیم حاضر به مردم ایران بکنه. اما دوستان کمک کردن به معنای نیست که اسرائیل برای ما براندازی خواهد کرد. اینجاست که ما متاسفانه ضعف ساختاری داریم. یعنی در فضای اپوزیسیون خارج در یعنی اپوزیسیون رژیم در خارج کشور جنگ با جمهوری اسلامی و براندازی متاسفانه با یک کمپین انتخاباتی اشتباه گرفته میشه. یعنی بعضی موقع من این صحبت ها و مصاحبه ها و اکشن ها رو میبینم انگار مثلا هفته دیگه انتخاباته، اینا دارن هر کدوم تبلیغ خودشون میکنن، یه جوری حرف میزنن مثلا میخوان انگار رای گیری بشه و اینها، همونطور که اشاره کردم. و جای سازماندهی مبارزه های چریکی و پارتیزانی روی زمینه که به جاش این کارا رو میکنن و دنبال بازی های رسانه‌ای و لایک و ریتویت شبکه های اجتماعی و اینها هستن. بازم تاکید بکنم همه گروه ها و افراد رو منظورم هست، از بزرگ تا کوچیک، در سازماندهی میدانی و تجهیز مردم به نظر من ضعف های عمیقی وجود داشته و همچنان این ضعف ها هست. البته با توجه به این فرصت محدود باقی مونده الان رؤیا فروشیه که بگم تا مثلا دو هفته دیگه ما میتونیم نتورک یا شبکه پارتیزانی روی زمین تجهیز تشکیل بدیم با این رژیم مبارزه بکنیم. منظورم اینه که باید برای این روزها آماده می بودیم. البته هر وقت این موضوع جدی گرفته بشه به نظر من دیر نیست، چون حتی شروع ورژن دوم جمهوری اسلامی هم به این معنی نیست که این رژیم تثبیت شده و در نهایت ما خواهیم توانست که بازی رو عوض بکنیم اگر بتونیم روی زمین توانمندی و عاملیت داشته باشیم. امیدوارم که این روزی محقق بشه. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. تحلیل تو چه هست از حرفای اخیر ترامپ که گفته حملات شروع میشه و ما به سختی ضربه میزنیم و اینها؟ کسایی که ترامپ شناسی رو یه مقدار روش مطالعه داشتن به نظر لحنش میاد که میخواد برگرده به جنگ تمام عیار.
6: عرض ادب. جنگ تمام عیار حالا بستگی داره به جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده رو حاضر ازش صرف نظر کنه، استخراج کنه، منهدم کنه با نظارت حالا کشورهای اروپا یا آمریکا؟ خیر. پس تنها راهی که ممونه اینه که چیزی که آقای ترامپ گفته، هیچ چاره‌ای غیر از ادامه جنگ وجود نخواهد داشت.
0: درست. پس یعنی تو از صحبتاش این وایب رو میگیری، این حس رو میگیری که ما دوباره برمیگردیم به اون جنگ اصلی، درسته؟
6: حتی در به اضافه صحبت‌های آقای ترامپ میگم، ما تمام خودمون ایرانی‌ها حالا اون ژن جمهوری اسلامی ها میشناسیم. اینها با حالا دیدگاه شهادت حسین بزرگ شدن، هیچ وقت درایت حسن رو به کسی یاد ندادن. تو همون مدارس هم ما دیدیم. به خاطر همین هیچ وقت جمهوری اسلامی از اورانیوم غنی‌سازی شده صرف نظر نخواهد کرد. پس همون حالا شهیدان زنده هم الله اکبر، این روش ها ادامه خواهند داد. تنها چیزی که در نهایت رو میز آقای ترامپ هست جنگه.
0: بله، اتفاقا به این حسن اشاره کردی. خامنه‌ای یه دوره کوتاهی در برجام اون یه سخنرانی معروف هم داشت راجع به حسن و سیره حسن صحبت میکرد، مثل که یک سالی تلاش کرد شبیه حسن باشه ولی مثل که با ژنش هم تو که گفتی سازگار نیست، سریع برگشت به تنظیمات کارخونه و حسینی شد. حالا برگردیم به موضوع اصلی. نظرت راجع به سفر بی بی چه هست؟ یعنی چه تحلیل میکنی؟ فکر میکنی بین دو رهبر چه بحثایی صورت گرفته و با برگشتن بی بی به اسرائیل ما فکر میکنی شاید چه اتفاقهایی باشیم به زودی؟
6: سفر آقای بنیامین نتانیاهو به دو دسته تقسیم میکنم. یک، دیدگاه داخلی سیاست کشور اسرائیل و آقای بنیامین نتانیاهو اصلا به این مذاکرات خوشبین نیستن، چون خودمونم میدونیم در ادامه صحبتامون جمهوری اسلامی جواب مثبت نخواهد داد. اما در نهایت سیاست خارجی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی باید همسویی داشته باشه با سیاست خارجی آقای ترامپ. به خاطر همین این گویا این میدان را آقای نتانیاهو به آقای ترامپ داده که اگه میتونی با مذاکرات این موضوع حل و فصل کنی اهلا و سهلا، و اگر نمیتونی خب دوباره در نهایت به جنگ برمیگردیم. به خاطر همین آقای نتانیاهو نمیخواد که باعث حالا یه روابط چالشدار میشه گفت با آقای ترامپ باشه. گویا میدانه به دست آقای ترامپ.
0: نه ببین، سوالمو بذار اینجوری بپرسم بهروز. ببین در پشت درهای بسته اینا صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که حالا یعنی ترامپ به بی بی گفته مذاکرات به جایی نمیرسه و ما باید برگردیم، حالا یه لایه برداریم، یه سری کارهای دیگه بکنیم تا ممکنه حالا اون اتفاقی که امریکا دنبالش هست رخ بده. فکر میکنی که اونجا چه بحثی بین این دوتا مطرح شده؟ یعنی اسرائیل کنار اومده با این هدف امریکا از جنگ؟
6: یک، اگر که همچین اتفاقی افتاده باشه، همچین پستی پشت درهای بسته باشه، اول از همه اینه که تقسیم تکلیف کردن که اسرائیل چیا رو بزنه کی بزنه، آمریکا در ادامه چیا رو بزنه کی بزنه. به خاطر اینکه کشور اسرائیل یه سری دست برترهایی داره که حالا از نظر نیروی هوایی، از نظر رصد اطلاعاتیه که کشور آمریکا اون دست برترها رو نداره. این یک. و دوم از
0: به خصوص در زمینه ترورها،
6: به خصوص در زمینه رصد اطلاعاتی که در نهایت به حذف فیزیکی میرسه. آری، یک سری دسته برترهای اسرائیل داره که همیشه باید پیش قدم باشه، جاده سازی کنه واسه ادامه فعالیت‌های آمریکا. اون تقسیم تکلیف اون وقتیه که پشت درهای بسته با این ملاقات‌ها انجام میشه.
0: بله. سوال آخرم هست ازت، یه مقدار بیشتر روش وقت بذاریم، یه دو سه دقیقه وقت داریم. ببین، اگه لایه برداری بکنیم، ما فکر کنیم الان حالا اونجور که از خبرها برمیاد و خودت هم حتما یه چیزایی شنیدی و منم یه چیزایی شنیدم، این لایه برداری ها صورت بگیره، تندروها به قول انگلیسی ها هارد لاینر ها رو اینها یه مقدار از سر راه بردارن، شرایط برای رودریگز ها فراهم بشه، یه سری زیر ساخت ها رو هم بزنن که اینها در شرایطی قرار بگیرن که اصلا راهی به جز مذاکره براشون نمونه در زمینه انرژی و اینجور مسائل، و بعدش دوباره شرایط همینی که هست باقی بمونه. یعنی همین جفتک پرانی ها در تنگه هرمز و نمیدونم این ارزشی ها که تو خیابون هی میشینن نمیدونم هر شب تظاهرات میکنن و رادیو تلویزیونی که از پیروزی در مقابل امریکا و اسرائیل، یعنی شرایط همینی باشه که الان میبینیم. فکر میکنی که واقعا بعدش چه سناریوهای مطرح خواهد شد؟ یعنی این کارا رو بکنن بازم به اون هدف ونزوئلایی شدن ایران که ترامپ دنبالش هست نرسن؟
6: یک، آمریکا دست روی انرژی نفت و گاز ایران خواهد گذاشت. دو، نیروی زمینی داخل میکنه. سه، قسمتی از حالا ایرانی ها رو که توانایی مسلح شدن و با تسلیحات کار کردن دارن مسلح خواهد کرد و در نهایت این جنگ چندین سال دیگه ادامه خواهد پیدا کرد.
0: یعنی واقعا فکر میکنی که امریکا به ورود زمینی هم فکر بکنه تهش اگر اهدافش محقق نشه؟
6: 100%.
0: از چه نظر اینجوری فکر میکنی؟ یعنی ترامپ که مشخصا میگه مخالفشه.
6: ترامپ دقیقا در این نقطه ما گفته مخالفشه، اما شما سوالتون رو ادامه دادین. اگر که در هر مرحله بعدی این حالا حذفای فیزیکی ادامه پیدا کنه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و در نهایت جمهوری اسلامی رو همین سیستمی که هست بمونه و تنگه هرمز را باز نکنه و انرژی اتمی یا هون اورانیوم غنی سازی شده رو دست بر نداره و به ادامه تهدیداتش نسبت به خاورمیانه ادامه بده، اگر بر همین منوال کربلایی بودن و حسینی بودن ادامه بده، دقیقا بحث میشه مثل افغانستان، عراق، لیبی و غیره و ذلک. نیروی زمینی وارد خواهد کرد، مسلح خواهد کرد، رو انرژی جمهوری اسلامی هم دست خواهد گذاشت. چون من یه جمله رو در نهایتش بگم، ببینید در نهایت این کوچه یک حالت وجود داره، یا اینکه خاورمیانه صاحبش جمهوری اسلامی بشه در نهایت این جنگ، که اگر چنین بشه یعنی آمریکا باید بره بمیره، یعنی ابرقدرت بودنش تو خاورمیانه از دست میده، یا اینکه آمریکا باید به هر قیمتی شده و به هر قیمتی شده جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره که برای سالهای سال بعدی بگه من صاحب خاورمیانه هستم. حالا شما خودتون قضاوت کنین آیا واقعا جمهوری اسلامی در نهایت.
0: ممنون از تو، وقت برنامه‌مون تمومه. مرسی از تو بهروز، و به پایان این قسمت رسیدیم. تا هفته آینده، بدرود.

0: احمد آذری قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
3: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
4: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
6: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

جوانان ایران بر چوبه های دار، حاکمان جلاد جمهوری اسلامی همچنان در حال ستاندن جان دلاوران قیام دیما هستند.

0: درود بر شما. این روزها بخش های مختلف حکومت جمهوری اسلامی عملا تعطیل هست. تقریبا میشه گفت که هیچ نهاد، هیچ اداره ای کار خودش رو انجام نمیده. الان شما به تو وزارت سمت هیچ کاری انجام نمیشه، وزارت کشاورزی هیچ جایی پروژه ای به شرکت ها میری، بخش تحقیق و توسعه عملا کار نمیکنه، همه به فکر تامین نیازهاشون در روزهای آینده هستن. هر اداره ای ظرفیت خودش رو در اختیار این قرار داده که به هر حال موشکی میخوان جابجا کنن، پهپادی میخوان جابجا کنن، سلاحی میخوان خریداری کنن، چجوری ما بتونیم چند لیتر نفت قاچاق بفروشیم، چجوری به کجاها باید موشک شلیک بشه، کجاها اگر نیروگاه از بین رفتن باید چه کار کرد. تمام هم مقام حکومت در این شعله بر کردن آتش جنگ و هر روز هم بر لیست کشورهایی که به نحوی اونها رو وارد جنگ میکنن افزوده میشه. اما در میان همه اینها یه نهاد هست که داره تمام و کمال کار میکنه، نهادی که اسمش رو گذاشتند قوه قضاییه و در واقع بنگاه آدمکشی این حکومت هست. ماموران حد پایین بازداشت میکنن، بازجوها تشکیل پرونده میدن، یک سازوکار اتخاذ میکنن که یک نمایشی هم یک بروکراسی رو طی بکنن، دادگاهی برگزار میکنند و در نهایت اعدام. از هفته ها پیش به این ور حکومت به این نتیجه رسید که دیر یا زود با قیام دوباره مردم مواجه میشه و هیچ راهی نداره جز این که مرعوب بکنه. دفعات پیش سیاست اصلی حکومت این حبس های طویل المدت و زندان و شکنجه بود، این بار دیگه کار نمیکنه. شما اگر برای یه نفر 15 سال زندان صادر بکنی، اون میره تو زندان و میگه تو اصلا سال دیگر رو نخواهید دید به عنوان حکومت، من بیشتر از یک سال زندان نمیمونم. پس یه راه برای حکومت میمونه و اون قتل عام است. ادامه آن چیزی که در دیما در خیابان‌های ایران رخ داد رو باید ادامه بده. همانی که جا موندند از تیر حکومت فرار کردند و کشته نشدند رو باید پیدا کنه، به تدریج یکی یکی اونها رو به چوبه های دار بسپره. اینجور هم نیست که در یک روزی بیاد 40 نفر 50 نفر رو اعدام کنه تا یک خبر بزرگ بشه، نه، باید به آرامی به تعداد کم در روز ولی پیوسته اعدام کنه تا به خیال خودش وحشتی تولید بکنه که دیگه مردم خیال تکرار اتفاق دیماه رو به ذهنشون خطور نکنه. بعد همین هم به یه جایی میرسه کفایت نمیکنه، میاد این جنایت عریان رو به وسط خیابون میاره و در برابر چشم مردم، مردمی که دشنامش میدند، مردمی که نفرتشون رو به اطلاعش میرسونند، میاد این اعدام رو انجام میده. اصلا در این فیلم ها دیدین دیگه، سریال هایی که مثلا مال تاریخی، مال مثلا متعلق به تاریخ هستن، یه حاکمی میاد یه نفر رو اعدام کنه، بعد مردم شهر علیه اون حکومت شعار میدن، مثلا میخوام بگم یک حکومت منزجر کننده که مردم متنفرن چه شکلی هست. خود جمهوری اسلامی سریال ها رو خیلی به تصویر کشیده و الان زندگی خود این حکومت هست. حتما این حکومت هم مثل من و شما میفهمه تا وقتی که میای نشون میدی که اون جن از جنایت دیما پشیمون نیستی، شرمنده نیستی، ادامهش میدی، حتی به شکلی عریان در کف خیابون به تصویر میکشی این جنایت رو که نشون بدی که من میکشمتون، تو نگران مخالفت مردم که نیستی، که خب مردم از تو متنفر میشن. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، بخشی از اونها متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفرشونه و هر قیمتی این حکومت رو میخوان، با هر جنایتی ازش حمایت میکنن. یه بخشی هم هستن که خیلی کوچکن اما یک دیدگاه آخر الزمانی دارن، برای اون دیدگاه آخر الزمانی و حفظ این حکومت معتقد به قتلن، قاتلن، بالقوه قاتلن، حتی اگر قتل مرتکب نشده باشن، برخشون قتل هم مرتکب شدن، معتقد به کشتن مردم هستن. 40,000 نفر؟ نه، 400,000 نفر، اصلا 4,000,000 نفر. هر چقدر که لازم هست بکشیم تا این حکومت رو حفظ بکنیم. این اقلیت آخری که برای حکومت مونده و تنها برای اونها حکومت میکنه، به خاطر اونها میکشه، به خاطر اونها جنگ میسازه، به خاطر اونها به زمین و زمان موشک شلیک میکنه، به خاطر اونها از تروریست های منطقه حمایت میکنه، به خاطر همین طبقه رانتی و همین مجموعه فاسد بخشی از همین زباله ها به لایه های بالای حکومتی رسیدند، در میان بخش نظامی، انتظامی، امنیتی، سیاسی، همه این زباله های قاتل رو میبینید، از رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، رئیس قوه قضاییه، رئیس پلیسش، هر کسی که یونیفرم سپاه بر تن داره بخشی از این زباله هایی هستند که امروز دیگه به راحتی آدم میکشن. یه روزی میگفتیم اینا دیگه مرتکب میشن، جنایتشون مثلا زندانه، جنایتشون شکنجه است، تجاوز، فساد، الان دیگه به راحتی انسان میکشن. قبلا هم میکشتن اما کمیت کشتارشون دیگه هیچ سقفی نداره. این مجموعه ای که دست به دست هم دادند و فکر میکنند با یک رعب و وحشت خیلی بزرگ حکومت خودشون رو بیمه میکنند از مواجهه با این قیام مردم، امروز مهمترین پیامشون مردم اینه که ما پشت مرز هیچ جنایت نمیستیم. روز یک جنگ، روزی که علی خامنه‌ای در محل زندگیش کشته شد، در اونجا جلسه ای برپا بود، جلسه ای که گفتن یکی از کمیته های فرعی همین شورای دفاع، شورای عالی امنیت ملی هست، به ریاست شمخانی. وظیفه‌شون چی بوده؟ بررسی احتمال قیام مردم و چگونگی سرکوب اونها. روز یک جنگ، یعنی کشوری که در آستانه یه جنگه که میدونه دو تا ارتش بزرگ جهان، آمریکا و اسرائیل، میخواد بهش حمله بکنه، مهمترین دغدغه‌ش اینه که همراه با این جنگ خارجی مردم من علیه من قیام میکنند و من باید چگونه آنها را مهار کنم، چگونه آنها را بکشم که قیام آنها همراه این حمله خارجی نشود. شما برای من یه نمونه دیگه هم بیارید. در طول تاریخ معاصر حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی، دشمن خارجیش، مهمترین دغدغه اون حکومت در روز یک جنگ که باید همه فرماندهان متمرکز بر نقشه های جنگی برای جنگیدن با دشمن خارجی باشن، فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. قوه قضاییه تمام بضاعتش گذاشته روی اعدام جوانان این کشور که چگونه اعدام کنیم، چگونه شکنجه کنیم، چگونه مجازات کنیم که مردم به خیابان نیایند. بخشی دیگر از این حکومت در خیابان ها با اسلحه های رو مردم فرمان گرفتن که اگر آمدیم میکشیمتون. این کشور، این حکومت یعنی این کشور داره حکومت میکنه، الان میخواد نشون بده که نسخه جدید از خودش هم میخواد ارائه بکنه که بگه که بله ما سیاستی تازه میخواییم بیاریم. حکومتی با این ماهیت که مهمترین پروژه‌ای که در بالاترین سطح تعریف کرده کشتار مردم هست و به شیوه های مختلف داره این پروژه رو اجرا میکنه. چند تا از این تصاویری که از اعدام به دار آویختن در خیابان این دو جوان انقلاب شیر خورشید، این دو تا جاویدنام، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی رو، اونهایی که قابل پخش است، چند تاش رو با هم ببینیم. من برمیگردم ببخش باید.
1: Thank you.
0: اذان صبح برای بخش قابل توجهی از مردم ایران این روزها بوی مرگ میده. من بعید میدونم که حتی پس از این حکومت تا سالها بشه یاد و خاطری اذان صبح رو از این حس مرگی که این حکومت در بین مردم تزریق کرده جدا کرد. یعنی یک چیزی که شاید برای بخشی از مردم یادآوره، به خصوص این اذان مؤذنزاده اردبیلی که خاطرات کودکی ما بود، چنان آمیخته شده با این خبر مرگ جوانان ایران که در سالیان اخیر به وفور حکومت اینها رو به چوبه اعدام سپرده که به این راحتی ها از ذهن مردم پاک نخواهد شد. اما در میان همین کسانی که این روزها مشغول حمایت از جنایات حکومت هستند، یک طبقه دیگر هم دیده میشن که به ظاهر اینها از جنس حکومت نیستن. اینها خیلی هاشون سالها مخالف حکومت بودند، سالها خودشون رو اپوزیسیون حکومت معرفی کردند، نخبه سیاسی بودند، تو بخش روشن فکری این کشور خودشون رو تعریف کردند. به هر حال از جنس اون کسی نیستند که صریحاً آدم میکشه و از قتلش دفاع میکنه. یعنی ما یه طیفی داریم که میاد اعدام میکنه، صریحاً میگه که ما به این دلیل اعدام کردیم، یا میاد از کشتار 40,000 نفر هم دفاع میکنه. داریم الان، حتما دور و برتون دیدین این آدم ها رو. یا میاد میگه که حتی اگر لازم باشه بیشتر از این هم برای حفظ حکومت میکشیم. اما کسانی هستن که این گونه سخن نمیگن، به شیوه دیگر خودشون رو معرفی کرده بودن. اینها در همه سالیان گذشته منتقد روش حکمرانی حکومت بودن ظاهرا، ولی این روزها که روزهای تعیین کننده سرنوشت این کشور هست، روزهای تعیین تکلیف این مردم با حاکمیت هست، این جماعت به ظاهر نخبه روشنفکر ناگهان از پوستینی که همه این سالها به دور خودشون تنیده بودند و از نقابی که بر صورت گذاشته بودند بیرون آمدند و به شیوه عجیب مشغول حمایت از تمام ستونهای این حکومتند که این جنایت رو ساختن. این جماعت با تخفیف جنایت سعی میکنند تا سیمایی گفتگو پذیر از این حکومت ارائه بکنند و به مردم بگند که هنوز مسیرهای زیادی برای آزمودن این حکومت باقی مونده، هنوز جایی برای تغییر و اصلاح این حکومت هست، هنوز راهی هست تا ما به اون اقدام آخر با این حکومت نرسیم. وقتی که اینها از اینها میپرسی تعریفتون از این حکومت چیه، میگن که بله این حکومت مرتکب جنایت میشه، این حکومت آدم کشته، این حکومت کشور رو به جنگ برده. اما تمام کسانی که پس از تعریف این حکومت یک اما در انتهای اون میذارن، از تمام اون کسانی که از اون جنایت حمایت کردند یا مرتکب شدن شرافتشون کمتر است. تمام کسانی که مقابله با این حکومت رو مشروط میکنند به اتفاقاتی که هرگز سنخیتی با این حکومت نداره، مثلا به این حکومت نامه مینویسن، گفتگو میکنند تا به من و شما بگن که این حکومت گفتگو پذیره، این حکومت که گوش نمیکنه اینها، اعدامش رو ادامه میده، گوش نمیکنه اینها، جنگ رو ادامه میده، جنگ رو گسترش میده، تفاهم نامه رو زیر پا میذاره، اینها همچنان با این حکومت با زبانی نرم سخن میگن. مثلا میگن که بله ما گفته بودیم که باید این تفاهم نامه رو رعایت کنند، اما اینها عملی نابخردانه مرتکب شدند، یا رفتن در وادی کاری کردن که به صلاح ملک و ملت نیست. تمام اون کثافتی که میخوان عرضه بکنن و در زرورقی از کلمات زیبا میپیچن تا به من و شما بگند که این حکومت همچنان گفتگو پذیر هست، که این حکومت همچنان جایی برای اصلاح داره، که فلان مقام حکومت الان روی کردی تازه اتخاذ کرده، هر کسی که اتفاقا بهش برخورد کردید، هر کسی که دیدید که پس از تعریف جنایات این حکومت یک اما در انتهای جملاتش گذاشت، در جا بهش بگید که تو از اون قاتل هم بیشرفتری، چون تو میدانی که داری روی چه جنایتی در پوش میذاری، تو میدانی که چه چیزی اونجا هست، چه موجود کریهی اونجا هست، بودن او چه بر سر ایران آورده، تو میدانی که بودن او چه بر سر ایران در ادامه خواهد آورد، تو همه اینها رو میدانی، اما به خاطر بخشی از منافع پیدا و پنهانت، به خاطر حب و بغضت مثلا با فردی به نام شاهزاده رضا پهلوی، به خاطر منافعی که از حمایت حکومت میبری یا هر دلیل دیگری که داری، میخواهی به مردمی که باید امروز با عملی راسخ تعیین تکلیف کنن با این حکومت، به اونها بگی که نه، این حکومت همچنان گفتگو پذیر هست. این جماعت امروز یکی از مهمترین بازوهای بقای این حکومت هستند در این روزهایی که با هم سپری میکنیم. از دیماه به این ور شاید کمترین دلیلی وجود نداره که من و شما به این فکر کنیم که این حکومت رو باید کنار گذاشت، اما این جماعت به صحنه اومدند تا به مردمی که میخوان اقدام آخر رو انجام بدن، به اونها بگن که نه، هنوز کمی صبر کنید. چند تا دیگر از این فیلم هایی که از این اعدام خیابانی پخش شده رو با هم ببینیم. من برمیگردم بخش پایان.
1: امروز 6 مرداد دارن به جوان هایی که اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه ای. لعنت! شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای، لعنت به روح کثیف خامنه ای.
0: من این بخش پایانی رو میخوام با هموطنانم صحبت کنم. ما یک کشور 90 میلیون نفری هستیم که بخش عظیمی از این جامعه امروز به این نقطه رسیده که باید نقطه پایان بذاره بر این دیگه، واقعا این توحش مجسم رو باید کنار گذاشت. هیچ راهی نمونده که با این حکومت ما تی نکرده باشیم. روزگاری بهش رأی دادن مردم، روزگاری قهر کردن، روزگاری تحریم کردن، روزگاری خواستار سرنگونی شدن، روزگاری هر راهی رو که در یک جامعه مردم که به عنوان وظیفه شهروندیشون برای اصلاحشون اتخاذ میکنن، برای اینکه حاکمان بفهمن مسیری که دارن میرن معیوب هست، رو این مردم انجام دادن. همه راه ها به اون بس رسیده. حتی ورود کمک حمایت خارجی هم هنوز نقطه پایان رو نذاشته. یا اصلا یوم دیما میلیون ها نفر به خیابون اومدند. در خیلی از شهرها اتفاقا دستگاه سرکوب سقوط کرد، اما در نهایت حکومت با ماشین جنگیش اومد و قتل عام کرد. پس اساسا شکی وجود نداره که ما باید نقطه پایان بذاریم بر این حکومتی که تنها مأموریتش ویرانی ایران هست. تمام ظرفیت‌های این کشور در حال از بین رفتنه. نیروی انسانیش رفته، نمیدونم اون چیزی که مونده سالها زیر تحریم بوده، هر چی هم باقی مونده الان داره زیر جنگ ویران میشه. پس اون چیزی که اطمینان داریم بهش اینه که باید نقطه پایان بذاریم. شاید روزگاری درصد کوچکی از مردم ایران به این باور بودند، 20%. الان میدونیم که بخش عظیمی از مردم ایران هم نظر هستن. اما ما یک اقلیتی مقابل خودمون داریم، متکی به رانت، فساد، حتی از یک ایدئولوژی بسیار مخرب هم تا تبعیت میکنه و معتقد هست به قتل مردم ایران. خب این اقلیت کوچک منسجم عمل میکنه، همه جا منسجم عمل میکنه، دستگاه رسانه‌ایش منسجم عمل میکنه، تو خیابان برای کشتن مردم منسجم عمل میکنه، برای حمله به خارج از کشور هم منسجم عمل میکنه، بر اون مسیری که داره طی میکنه از ظرفیت های ایران داره استفاده میکنه، از پول نفت مردم استفاده میکنه، از ظرفیت های این کشور استفاده میکنه، از جغرافیای این کشور داره استفاده میکنه برای ارتکاب جنایتش. ما برای کنار زدن اینها با هزینه حداقل نیاز داریم که از این جمعیتی که شاید میلیون ها نفر هستیم ولی میلیون ها انسان منفرد هستیم، از این در بیاییم. نخستین در واقع کسانی که باید برای تبدیل کردن یک جمعیت توده‌ای به گروهی متشکل، گروهی که بتونن پروژه های بزرگ اجرا بکنن، اقدام بکنن، همین نخبگان سیاسی هستن که الان خیلی هاشون برای مردم شناخته شده هستن، خیلی هاشون هم نیستن. ما در مقطعی از تاریخ ایران زندگی میکنیم که نمونه مشابه اون رو در عمر خودمون به یاد نداریم، یعنی ما از تجربه تاریخی خاصی نمیتونیم استفاده بکنیم. ما با مقطعی شبیه انقلاب 57 مواجه نیستیم. ما با حکومتی کار داریم که این حکومت تا بی نهایت میکشه، کشور وارد جنگ کرده، سالها زیر تحریم بوده، زیر ساختها از بین رفته. پس از این حکومت، این حکومت اگر همین روزها هم سقوط کنه، ما ابتدایی ترین مؤلفه های برقراری اوکراینی نداریم. ما پادگان به اندازه کافی نداریم، تخریب شده. ما ارتش نداریم، ما کلانتری نداریم، ما احتمالاً خیلی از پلهامون رو نداریم، احتمالاً خیلی از نیروهامون نداریم، ما فولاد مبارکه نداریم، ما بخشی از پتروشیمی رو نداریم. ضایعاتی که این حکومت در 47 سال گذشته و به خصوص در این یک سال آخر برای ایران ساخته، بسیاری از توانمندی های ما رو برای اقدام برای سرنگونی، اقدام برای استقرار رو بسیار سخت میکنه. ما همین الان نیازمند آموزش هستیم. کسانی که اتفاقا مرجعیتی دارن، سابقهی دارن، ارتباطی دارن، ما الان تجربه هایی مشابه، نه عین ما، در سوریه مشابه، در عراق، حتی برخی مشابه از یه جهاتی در انقلاب 57، حتی عقبتر در برخی نقاط دیگر دنیا، ما نیازمند این هستیم که این ارتباط ها برقرار بشه، برای ما شهروندان جزوه های آموزش تهیه بشه. ما باید چه کار کنیم؟ این سوالی که مکرر مردم میپرسن. ما خب به این نقطه رسیدیم، ما میلیون ها نفر اومدیم، همیشه گفته میشه جمعیت میلیونی سیستم سرکوب رو از هم میپاشونه، سیستم سرکوب از هم پاشید، اما ماشین جنگی اومد و کشتار کرد. باید چه کار کرد؟ باید چگونه عمل کرد؟ چه زمانی باید به خیابان رفت؟ چگونه باید رفت؟ وقتی به خیابان رفتیم باید چه کار کنیم؟ چگونه باید خیابان رو به دست بگیریم؟ چگونه باید از خیابان حراست کنیم؟ اینها سوال‌های ماست. اصلا حکومت رو ساقط کردیم. چگونه این کشوری که همه ساختارهاش ویران شده، چگونه این رو به شکل یک کشور منسجم در بیاریم؟ چه کار باید بکنیم در اون روزها؟ چگونه باید این بخش انتظامی شهرها رو برقرار کنیم؟ چگونه باید از مرزهامون سیانت کنیم؟ مثل روزهای کودتا در یک کشور، وقتی کودتا میشه میگن مردم در خیابانها سرگردانن. چرا سرگردانن؟ چون نمیبینن که این بخش نظامی که الان تو خیابونه، این الان متحد کدوم نیروی سیاسیه. یه بخشی از ارتش کودتا میکنه مثلا مقابل یه بخش دیگر ارتش، یه گروه دیگر رو خل سلاح میکنه، این به یه نیروی سیاسی متصله. مردم در ساعات نخست کودتا مهمترین چیزی که روایت میکنن سرگردانیه. وضعیتی که ما به سمتش در حال حرکتیم، در نقطه‌ای که احتمالاً رخ خواهد داد، چیزی شبیه این رو نصیب ما

و امروز و فردا رو دیگه نباید از دست بدیم. هر کسی که در این زمینه احساس میکنه بضاعتی داره باید به میدان بیاد برای کمک کردن به چنین اقدامی. ممنون از همراهی شما، تا هفته دیگر، بدرود.

0: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
3: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
4: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
5: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
6: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
7: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
8: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
9: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
10: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
11: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
12: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
13: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
14: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
15: تورم بسیار بالا.
13: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
16: صحبت از نرخ 10000 تومانی برای بنزین.
17: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
18: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه از توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی چیزی نمیمونه و راهی جز تسلیم نداره.
1: Iran will not have a nuclear weapon and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن فشار بر تهران را افزایش میده و تنها

0: راه پیش رو برای ایالات متحده ادامه دادن تا پیروزی. گزارش ها از طرح ترامپ و نتانیاهو برای محاصره زمینی ایران. روزنامه تلگراف میگه هدف از این طرح قطع شریان های حیاتی اقتصاد حکومت. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از بازداشت هکر مرتبط با وزارت اطلاعات، امیر براتی متهم به حمله به بیش از 150 نهاد آمریکایی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفت واشنگتن در ماه‌های گذشته ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده و به گفته او توان نظامی حکومت ایران به زودی از بین میره. به گفته دونالد ترامپ حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیف‌تر و در نهایت نابود بشه. او پیشتر هم در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز تأکید کرد فشارهای واشنگتن بر تهران ادامه پیدا می‌کنه و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای جز تسلیم نداره.
2: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن. و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط می‌خوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای ترامپ عملا داره میگه جنگ جنگ تا پیروزی.
3: دقیقاً همینطوره و این بار میگه که یک مقداری توان نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مانده. این برخلاف صحبت‌هایی است که پیشتر میکرد که نیروهای هوایی رو از بین بردیم، نیروهای دریایی رو از بین بردیم، تاسیسات رادایی رو از بین بردیم. امروز در کمپ دیوید میگه که توانایی نظامی اندکی برای اونها باقی مانده که ادامه خواهیم داد تا اون رو هم از بین ببریم. امروز جلسه کابینه رو آقای ترامپ در کمپ دیوید برگزار کرده، جایی که به لحاظ تاریخی پیوند خورده با بحث خاورمیانه، حالا بیشتر بحث مذاکرات و توافق در خاورمیانه. از قبل اعلام شده بود که این جلسه رو به کمپ دیوید خواهند برد. سومین باری است که آقای ترامپ داره اعضای کابینه خودش رو اونجا دور هم جمع میکنه و بحث انتخابات میان دوره‌ای هست. نحوه عملکرد حزب جمهوری‌خواه برای دولت جمهوری‌خواه مهمه که بتونه اون انتخابات رو حداکثری ببره و اکثریت رو در کنگره نگه داره. و یکی از چیزهایی که قرار هست که امروز بررسی بکنن، همچنان اعضای کابینه اونجا کنار آقای ترامپ هستند، هم معاون او هم وزرای گوناگونش، این هست که نقاط ضعف چیه، نقاط قوت چیه، کدوم رو برجسته تر بکنیم. نقاط ضعف آنچه که دارن مشخصا بحث بهای سوخت و بنزین هست که پیوند میخوره به بحث ایران. و آقای ترامپ معتقده که هر آنچه که الان دارن در رابطه با جمهوری اسلامی ادامه میدن خوبه، ادامه خواهند داد تا به پیروزی برسند. این به این معناست که اصراری حداقل امروز مشاهده نشد فردا در صحبت آقای ترامپ برای جمع کردن و تمام کردن این جنگ. آقای ترامپ گفت ما خیلی خوب داریم عمل میکنیم، ادامه خواهیم داد. ازش پرسیدن طرحی وجود داره برای یک حمله سنگین 10-14 روزه که گفت حمله سنگین همین الان هم داره انجام میشه، قرار نیست که این حملات رو ما فکر کنیم حملات کوچک و سبکی است و بعد وارد یک کارزار سهمگین بخوایم بشیم. همین الان هم اون راضی است از شدت حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده. میدونیم بحثای وجود داره برای تنگ تر کردن حلقه اقتصادی دور جمهوری اسلامی. بحث محاصره دریایی الان مطرحه، محاصره زمینی رو هم اینها بخوان وارد بکنن. همه اینها هست. از این منظر حرفای وزیر خزانه‌داری آقای بسنت حائز اهمیت میشه. آقای بسنت هم حاضر بود در این جلسه و گفت که مارس 2025 آقای ترامپ به ما گفت که فشار اقتصادی رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. در دسامبر 2025 همون زمانهایی که اعتراضات مردم در داخل ایران آغاز شد گفت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ورشکسته شد، شروع کردن به چاپ کردن پول، تورمش 180% افزایش پیدا کرد، الان نمیتونن پول نیروهای نظامی خودشون رو بدن. آقای بسنی گفت هر جایی که جمهوری اسلامی یک پولی داره ما دست میذاریم، بعد میذاریم، این پول متعلق به مردم ایران هست و مردم ایران بدتر این پول رو خواهیم رسوند، یا میدیم به اونهایی که قربانیان اقدامات جمهوری اسلامی هستن. همین الان تجاری جمهوری اسلامی در تنگ هرمز مورد هدف قرار میده، دو تانکر رو هم جمهوری اسلامی سپاه اعلام کرد که همین امروز مورد هدف قرار دادن، به این خاطر که از مسیرهای عبور میکردن که مورد قبول و پسند سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی نیست. این صحبت‌های مهمی بود از سمت وزیر خزانه، وزیر خارجه و وزیر جنگ هم دو وزیری که مربوط هستن به شکل گسترده به بحث جمهوری اسلامی، اونها هم صحبت‌هایی رو کردن. وزیر جنگ مشخصا اقدامات آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی، چه نظامی و چه غیر نظامی، رو به عنوان جسارت ستود. بریم بشنویم بخشی از صحبت آقای هکسس رو.
4: شجاعت اجرای عملیات چکش نیمه شب، جنگ 12 روزه و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای اونا رو شما داشتید، کاری که هیچ کس حتی رؤسای جمهوری پیشین با وجودی که گزینه انجامش رو روی میز داشتن انجام ندادن. به خاطر پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خطراتش هرگز ماشه رو نکشیدن. این کار نیازمند شجاعت بود که شما دارید. شجاعت اجرای عملیات خشم حماسی مقابله با رژیم ایران و اطمینان از اینکه اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند، چیزی که همچنان تعهد شماست. شجاعت برای مذاکره با افرادی که صادقانه هیچ تمایلی برای انجامش نشون ندادند، با مذاکره کنندگانی فوق‌العاده که بهترین در جهانند و دادن هر فرصتی به اونها تا این مسائل را به صورت مسالمت‌آمیز کنار بگذارند، همه اینها نیازمند جسارته.
3: فرداد، اما گذشت از صحبت‌های وزرا، صحبت‌های خود آقای ترامپ هم اهمیت داشت. گفت که اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی، اونها دروغگو هستند، ولی به رغم اینکه این رو گفت که دروغگو هستن و او اعتمادی نداره، همچنان امکان رسیدن به یک توافق رو میسر دونست. گفت اون چیزی که اینها میتونستن رو 10 دقیقه صحبت بکنن و جمعش بکنن، برای 7 ساعت میان روش صحبت میکنند. به اون اطناب کلام ایرانی ها اشاره کرد و به اینکه سخت هست مذاکره کردن با اونها، گفت مذاکره کردن با ایرانی ها من رو عصبانی میکنه. اینها بخشی است که مشخصا راجع به بحث مذاکرات مطرح بود، راجع به توان نظامی هم به نظر نمیرسه که آقای ترامپ در آینده نزدیک خیال این رو داشته باشه که این کارزار نظامی رو بخواد جمع بکنه. منابع آگاه هم به CNN مشابه این رو گفتند، اینکه به نظر نمیرسه که قریب الوقوع بخواد باشه صحبت های دو طرف، مقام های آمریکایی و مقام های ایرانی، و از طرف دیگه اینکه این کارزار هم بخواد در یک آینده نزدیک گسترده تر باشه، اون هم روشن نیست. هفته ای که ما تمامش داریم میکنیم امروز، دو مهمان مهم اینجا آقای ترامپ داشت، آقای نتانیاهو. زمزمه ای که در گوش آقای ترامپ کرد این بود که ادامه مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. یک روز بعد از اون وزیر دفاع عربستان رو آقای ترامپ میزبانی کرد. زمزمه او این بود که باید به سمت تنش‌زدایی بریم. اینها چیزهایی است که منابع آگاه میگن، به شکل رسمیش کدوم از این صحبت‌ها تایید نشده، و این دو صحبت رو آقای ترامپ با اینها رفت به کمپ دیویدی که به لحاظ تاریخی پیوند خورده، نامش به خاورمیانه، تا بنابر اون چیزی که برخی از تحلیلگران میگن براش الهام بخش باشه، اون فضا بودن در کنار این وزرا، تا ببینیم که مسیر پیش رو رو چطور تعریف خواهد کرد. فرداد،
0: ممنونم از تو. سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید، با ما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، میدونم که خیلی رو حرفای سیاستمداران به خصوص آقای ترامپ نمیشه حساب کرد، چون خیلی بالا و پایین داشتن در این مدت، اما از عملکردشون روی زمین آیا تصویر جدیدی از وضعیت جنگ میشه دید در منطقه؟
5: نه، تصویر جدیدی نمیبینیم. به نظرم دو تا نتیجه مهم فعلا میتونیم بگیریم. یکی اینکه آقای ترامپ نمیخواد فعلا تمام بکنه جنگ رو، یعنی علارغم فشاری که روش هست، علارغم اینکه افکار عمومی آمریکا ممکنه موافق جنگ نباشن، در حزب خودش مخالفان جنگ زیاد هستن از طرف برخی از افراد کابینه خودش، از جمله احتمالاً جی دی ونس، تحت فشار هست برای اینکه جنگ گسترش پیدا نکنه. ما نشانه ای نمیبینیم که قرار باشه جنگ کم رنگ بشه یا قرار باشه که اتمامی درش باشه. در این حال راه خروجی هم به نظرم روشن نیست، اینکه استراتژی آمریکا دقیقاً چه چیزی هست، چیزی که ما روی زمین بتونیم ببینیم، جابجایی نیروها، تغییرات استراتژیک، چیزی که به ما بگه که یک روند دیگه‌ای قرار آغاز بشه. علاوه این که میدونیم خب آقای ترامپ جنگی مثل جنگ عراق رو موفق نمیدونه، نتایج اون رو هم موفق نمیدونه، بنابراین احتمالاً به اون سمت نخواهد رفت. فکر میکنم یه مقداری زمان لازمه تا روشن بشه که خب سنتکام چه پیشنهاداتی به آقای ترامپ میخواد بده، چه اتفاقاتی روی زمین ممکنه بیفته، جمهوری اسلامی چقدر ممکنه در داخل تحت فشار باشه تا روشن تر بشه. فعلا در یک وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هستیم که خب مردم بین فشار تبعات جنگ که به هر حال قطعاً روی مردم هم فشار میاره، چون هم فشار اقتصادی است، هم برخی بالاخره آسیب میبینن، این موشکایی که به سمت مناطق مختلف پرتاب میشه سپاهیاب و آخوندیاب و اینا نداره، بالاخره یه جاهایی هم مردم عادی واقعا صدمات جدی میبینن. از اون طرف هم که خب جمهوری اسلامی میبینیم اتفاقاتی که میفته، چه از نظر حکمرانی ناکارآمدی که دارن، چه اتفاقاتی که میبینیم در مورد حجاب این روزها باز در جریانه، و مردمی که بین این دوتا الان گرفتارن. خودمون میتونه تحولات دیگه ایجاد بکنه، ولی اینا چیزایی نیست که پلان شده باشه یا یک استراتژی باشه، بیشتر روند روی زمینه که ممکنه شرایط رو جور دیگه جلو ببره. فکر میکنم تنها نتیجه‌ای که فعلا از روی زمین میشه گرفت اینه که آقای ترامپ نمیخواد برخلاف پیشبینی‌هایی که بود که اگر که جمهوری اسلامی حمله بکنه کشورهای دیگه رو آسیب بزنه آقای ترامپ عقب میشینه، فعلا نمیخواد عقب بشینه.
0: ولی جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی خود تصویر صفحه منطقه رو تغییر داده. فرض بکنیم الان جمهوری اسلامی بگه ما برنامه هستمون رو کامل میذاریم کنار، اورانیوم ها رو هم خارج میکنیم به شما میدیم، آیا به نظرتون این چیزی هستش که جهان غرب، ایالات متحده و حتی کشورهای منطقه بپذیرن که جمهوری اسلامی خیلی خوب سلاح هسته‌ایشو گذاشت کنار، ولی کشوری است که تنگه هرمز رو در کنترل داره و از عمان تا مصر رو هر لحظه اراده بکنه با موشک و پهپاد میزنه؟
5: ببینید، اگر جمهوری اسلامی اون رو حاضر باشه بپذیره که واقعا بده بره، میدونه که قدم‌های بعدی رو هم باید برداره. یعنی دلیل این که در تمام طول این سال‌ها، چه زمانی که خامنه‌ای سینیور زنده بود، چه الان که مشخص نیست رهبر فعلی واقعا کجاست یا چه کسی زمام امور رو در دست داره، دلیل این که سر هسته حاضر نیستن عقب بشینن به نظرم دو تا موضوع اصلیه. یکی این که همطوری که گفتم اگر سر این موضوع کوتاه بیان، میدونن که موضوعات بعدی رو هم ناچارند که کوتاه بیان. مسئله دوم اینه که هسته‌ای فقط یک موضوع نیست، یک صنعته، یک گروه های زیادی دارن درش کار میکنن، منفعت دارن، دارن ازش پول در میارن، قدرت رو تونستن قبضه بکنن، و بنابراین تقریبا میشه پذیرفت که اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی اون شرط رو بپذیره، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد در مورد سیاست خارجی، نه سیاست داخلی، که جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش یه تغییری داره ایجاد میشه و میتونه قابل مدیریت باشه و میشه باهاش کار کرد، اون تغییر و تحول ممکن اتفاق افتاده باشه. چون همونطوری که فکر قبلا هم بارها شاید راجع بهش حرف زده باشم و تکراری باشه، این مسئله پرونده هسته‌ای که حالا پرونده موشکی و پروکسی ها هم در همون طیف هستن، در واقع تبعات اون کاراکتر جمهوری اسلامیه که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیله. اگر قرار باشه که هسته‌ای از بین بره، یعنی اون شعارها قراره کنار گذاشته بشه. اگر اون شعار مقاومت و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل قرار باشه کنار گذاشته بشه، خب جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی که ما میشناسیمش نیست، بنابراین از نظر سیاست خارجی قابل مدیریته. بر همین اگر اون تغییر اتفاق بیفته، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد بهش برسه تا یه حد زیادی ممکنه میسر باشه، ولی این چیزی که ما از جمهوری اسلامی میبینیم بعیده که فعلا این آدم ها، این کسانی که هستن، تن بدن به اینکه واقعا هسته ای رو تحویل بدن بره، نه اینکه سرش بخوان یه مذاکراتی بکنن که حالا بعد دوباره بعدن برگردن و شروع بکنن.
0: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. در ادامه تنش‌های تهران و واشنگتن، مقامات جمهوری اسلامی و همینطور امامان جمعه از لزوم ادامه درگیری‌ها میگن. امام جمعه کرج گفته دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامیه. امام جمعه اردبیل هم با اشاره به هشدارهای نتانیاهو به ترامپ پیرامون حمله احتمالی جمهوری اسلامی به خانه رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه هم تاکید کرده تهران باید انتقام علی خامنه‌ای رو بگیره تا امنیت به گفته او امام زمان تامین بشه. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین با ماست. آقای نخل احمدی، همونطور که می‌بینیم فقط این دولت آمریکا نیستش که میگه به جنگ تا پیروزی باید ادامه بدیم. طرف ایرانی هم به نظر داره شرط بندیش رو دو برابر می‌کنه برای اینکه با حملات بیشتر احتمالاً آمریکایی‌ها عقب نشینی می‌کنن.
6: بر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببین به هر حال در هر دو دولت یا هر دو کشور کسانی هستند که حالا به دلایلی یا تاکتیک پیروزی رسیدن به پیروزی رو در واقع متفاوت می‌بینن، یا خب به هر حال منافعی دارن که در زیر مجموعه این منافع هر گونه تغییر جدی میتونه یک تهدیدی باشه. در جمهوری اسلامی خب به هر حال کسانی که الان بیشتر بر تبل جنگ می‌زنن، خب یک بخششون واقعا دیدگاه تاکتیکیشون متفاوت هست. یعنی کسانی هستن، کسانی که حالا مذاکره میکنن معتقد هستن که با مذاکره کردن و تمام کردن تنش یا کم کردن تنش میتونن هم مسئله بقای جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن و هم یک سری گشایش هایی رو در حوزه‌های اقتصادی و دیگر ایجاد بکنن که بتونن به هر حال چالش های آینده رو در رابطه با اعتراضات مردم و مسائل حکمرانی برطرف بکنن. اما کسان دیگری هم هستن که حالا شاید امامان جمعه و آقای یکتا اینها به شکل سخنگوان اونها هستن، معتقد هستن که نه، ما اگر هر گونه عقب نشینی بکنیم، هر گونه در واقع چراغ سبز نشون بدیم، این مشخصا و به وضوح در رابطه هم بقای ما مشکل ایجاد خواهد کرد و همون بازدارندگی هایی که ما در 44 دهه گذشته روش صحبت کردیم، مسئله مقاومت و محور مقاومت و اینها زیر سوال خواهد رفت و ما در واقع پشتوانه امنیتی یا حالا اون پشتوانه خودمون رو از دست خواهیم داد. بخشش واقعا اون نگاه تاکتیکی هست که اینها دارن، اما بخش دیگرش خب واقعا برمیگرده به اون ساختاری که در 4 دهه گذشته شکل گرفته. یعنی علی خامنه‌ای، اگر همه میدونن که در صحبت‌های خودش همیشه صحبت از این کرد که ما انقلابی هستیم و باید انقلابی بمانیم، این انقلابی بودن در واقع یک جوری سلب مسئولیت کردن از یک حکومت نرمال هست، سلب مسئولیت کردن از وظایف یک حکومت نرمال هست که شما در همه دنیا میبینید که حکومت‌ها به هر حال چه مسئولیت‌هایی دارن و چه خواسته‌هایی رو در قبال جامعه باید برآورده بکنن. این انقلابی بودن و سلب مسئولیت کردن یک ساختارهایی درست کرده که بخشش رفته زیر مجموعه در واقع دور زدن تحریم ها، بخشش ساختارهای امنیتی و ایدئولوژیکی درست کرده که به هر حال راندهای بسیار زیاد، پولهای خیلی زیادی در بودجه و جاهای مختلف گرفتن و الان اینها نگران هستند که هر گونه تغییر مسیر دادن باعث میشه که این وضعیت و این منافع ممکنه در خطر قرار بگیره. پس تشدید میکنن و تاکید میکنن که ما نباید هیچ گونه در واقع انحرافی در اون مسیر انقلابی بودن و مقاومت اینها در واقع ایجاد بکنیم.
0: این چقدر تیپای قالیباف رو در موقعیت دشواری قرار میده؟ چون اگه بخواد قالیباف کاملا، حالا نمیگم فقط شخص قالیباف، اون جریان بخواد کاملا همراهی بکنه با این روایتی که از این بعضی از امامان جمعه و تندروها میشنویم، خب شانس رسیدن به توافقش با آمریکا تقریبا صفر خواهد شد. اگر بخواد مقاومت بکنه در مقابل اونها، حمایت داخلی رو از دست میده.
6: بین حمایت داخلی به نظر میاد یک بدنی خود جمهوری اسلامی الان خصوصا این ربطی نداره. به نظرم هم قالیباف و هم این مجموعه تون رو خیلی دیگه امیدوار به اون کلیت جامعه ایران و حمایت جامعه ایران نیستن. یعنی اگر فرض بکنیم که این مذاکرات به نتیجه هم برسه،
0: ببخشید حرفتون رو قطع کنم، منظورم از حمایت داخلی حمایت داخل حکومتی بود، یعنی اون طیف تون رو ازش حمایت نکنه، خب ابزار چانه‌زنی مقابل آمریکا نخواهد داشت.
6: بله بله، خب این مسئله خب به هر حال یک چالش است که ما میبینیم. این پارادوکس هایی و در واقع بالا پایین هایی هم که در طول چند وقت گذشته داشتیم، از اینکه این به هر حال آتش بس یا این تفاهم نامه امضا میشه، بعد حالا گروهی که منتصف هستن که این گروه عضو این سپاه پاسداران یا تندروها هستن، میان کشتی ها رو مورد هدف قرار میدن. به نظر میاد خصوصا بعد از علی خامنه ای این توازن قدرتی که علی خامنه ای تلاش میکرد حالا با اهرم های مختلفی که داشت، به هر حال توازن قدرت در بخش عمدهش در خود در واقع ساخته خود علی خامنه ای بود و میتونست با اهرم هایی که داشت اینها رو موازنه بکنه، به شکلی به هر حال هر کدوم رو یک نقشی بده و از این نقش ها استفاده بکنه. بعد از علی خامنه ما واقعا نمیدونیم الان در رأس کار چه کسی هست، چقدر قدرت داره، نفوذش چی است و چقدر قدرت بالانس کردن این فضا رو داره. به نظر نمی ما در زمان علی خامنه ای وقتهایی بود که به قول ما اینا جام زهری می نوشیدن، در مورد برجام به هر حال دستوراتی داد که انجام بشه. به نظر نمیاد در شرایط کنونی چون این فصل الخطابی وجود داشته باشه و در این نبود فصل الخطاب هست که احتمالاً این گروه ها سعی میکنن یا تلاش میکنن در زیر در واقع این لایه ها یا در یک فضای پنهانتری این مجادلات رو انجام بدن و به یک نتایجی برسن. اما تا الان به نظر نمیاد آقای مثلا قالیباف یا دولت دست بالاتر رو داشته باشن، مگر اینکه خب واقعا یک برنامه‌ریزی هایی کرده باشن که این برنامه‌ریزی ها با توافقات پشت پرده با آمریکا باشه و اینها در واقع بدون اینکه هیچ گونه نمود بیرونی داشته باشه یک سری تحرکات رو دارن انجام میدن، یک سری سیاست های پیش میبرن و نهایتا در یک موقعیت مشخصی ممکنه ما نتیجه اینها رو ببینیم. اما در وضعیت کنونی به نظر میاد که این جدال هنوز به نفع آقای قالیباف و به نفع دولت و کسانی که دنبال مذاکره هستن پیش نرفته.
0: ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاه پاسداران ساعتی پیش گفت دو نفتکش رو با وجود اسکورت هوایی آمریکا هدف قرار داده و متوقف کرده. به گفته سپاه بعد از این حمله 4 نفتکش دیگر هم تغییر مسیر داده و به مبدا برگشتن. سپاه همینطور بیانیه سنتکام رو دروغ خونده و به شرکت‌های بیمه و کشتیرانی هشدار داده به این اطلاعیه‌ها توجه نکنن، چرا که تنگه هرمز به گفته سپاه همچنان بسته است. همزمان با ادامه ناامنی در خلیج فارس، نشریه بریتانیه تلگراف نوشته آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش ترامپ و نتانیاهو در ملاقات اخیرشون در کاخ سفید گزینه‌های مختلف برای بستن مسیرهای ترانزیتی و تدارکاتی جمهوری اسلامی در مرزهای همسایه رو بررسی کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این گزارش؟
7: مشخصا بر اساس این گزارش میگه گویا هفته گذشته در جلسه‌ای که در کاخ سفید بوده این مشاورین نظامی ترامپ بهش گفتن دیگه هر آنچه که ما می‌خواستیم مثلا حملات به اطراف هرمز انجام بدیم به دست بیاریم به دست آوردیم. از این بیشتر حملات به جنوب ایران فقط اسراف این بمب‌هایی هست که می‌دونیم ذخایرش هم رو به اتمام هست. اینها گفتن باید یک راه جدید پیدا کنیم، یا باید برگردیم به توافق و یا محاصره رو ادامه بدیم و یا گزینه جنگ کلاسیک یعنی ارسال نیروی زمینی به ایران رو در نظر بگیریم. گزینه اول و آخر که منتفی و مونده این مسئله محاصره. این مسئله محاصره رو گویا این آقای بنیامین نتانیاهو که به کاخ سفید اومده اینها بین هم بحث کردن، اینکه تنها اهرم موجود همین محاصره است. حالا اگر بخوان محاصره که در تنگه هرمز هست یک طرف، در کنار اون از شکلی از محاصره صحبت میکنن که مثل شبیه محاصره های جنگ های کلاسیک است، یعنی تمام مرزهای زمینی اطراف ایران رو ببندن با ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان، با تمام اون کشورها مشارکت بکنن و اونها رو راضی بکنن که این مرزها بسته بشه که جمهوری اسلامی هیچ چیز نتونه خارج بکنه و نتونه وارد بکنه. نگرانی در خصوص یک محموله موشکی هست که گویا قرار هست چینی ها برای جمهوری اسلامی ارسال بکنن، محموله موشکی به ارزش ده ها میلیون دلار. این موضوعی هست که امروز در کاخ سفید داره به صورت جدی مورد بحث قرار میگیره، اگرچه بسیاری هم با دیده تردید نگاهش میکنن، میگن اصلا شدنی نیست چنین شکل محاصره‌ای و دوما اگر بشه هم مشخص نیست که واقعا چقدر کارآمد باشه. میدونیم همزمان با این جمهوری اسلامی از هدف قرار دادن دو کشتی جدید در تنگه هرمز خبر داد. با احتساب این عملات باعث شد که قیمت نفت دوباره جهش پیدا کنه، یعنی در طول چند روز گذشته قیمت نفت در یک روند نسبتا نزولی بود، حالا دوباره رسید به 90 دلار در هر بشکه و وضعیت تنگه ها هم بر اساس آخرین گزارش ها تنگه هرمز فقط 5 کشتی ازش عبور کردن، اون هم از مسیر جمهوری اسلامی، یعنی نه از مسیر آمریکا. یعنی محاصره دولت آمریکا در تنگه هرمز بر اساس این گزارش ها عملا شکست خورده، اون هم از وضعیت تنگه باب المندب. گفته شده 47 کشتی عبور کرده ولی حوثی ها گفتن به هر کشتی اجازه بدن، که به اتفاق به چینی ها هم اجازه میدن، گفتن به عربستان سعودی اجازه نخواهند داد. این از وضعیت پیچیده منطقه که بسیار همینجا در کنگره آمریکا بازتاب داشته. من از 3 نفر از سناتورها که اولی سناتور دموکرات هست، 2 نفر آخر سناتور جمهوری خواه هست، این وضعیت رو جویا شدم از اونها بشنویم.
8: The war is an ongoing spiraling disaster. The president.
9: این جنگ فاجعه‌ای ادامه دار و روز به روز وخیم‌تره. رئیس جمهور از زمانی که فعالیت‌های نظامی را از سر گرفت و دلیل بی‌کفایتی کنترل جنگ را از دست داده. جنگ دیگری هم در آستانه آغاز بین عربستان سعودی و یمنه. فقط تنگه هرمز بسته نیست، ممکنه دریای سرخ هم بسته بشه. این جنگ باید تموم بشه و رئیس جمهور باید یک جانبه به اون خاتمه بده. فرد دیگری ناچار خواهد بود این آشفتگی رو سامان بده، چون با ادامه جنگ هر روز افراد بیشتری زخمی و کشته میشن و آمریکایی‌های بیشتری دارا ندارشون رو از دست میدن. تشدید تنش هم هیچ چیز رو بهتر نخواهد کرد.
10: ما هنوز میخواییم جلوی این قضیه که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه رو بگیریم. اونا باید تنگه هرمز رو باز کنن و باید دست از حمله کردن به همسایه هاشون بردارن. واسه همینی که میبینیم مثلا عربستان سعودی و بقیه دارن میان جلو و میگن به کار کشور خودتون برسید، دست از تهدید بردارید.
11: متحدان ما باید به ما کمک کنند، نه تنها دوستان ما در خاورمیانه بلکه کشورهای عضو ناتو هم باید برای مقابله با ایران با ما همکاری کنند. من مدت هاست این موضوع رو میگم، اونها باید با ما همکاری کنند.
7: و فرداد، این صحبت‌هایی که شنیده شد از این سناتورها بسیار مهم هست، به این جهت که الان قانونگذارا تقریبا واشنگتن دی سی رو ترک کردن. حالا معلوم نیست هفته دیگه برگردن یا برنگردن، ولی اگه برنگردن تا یک ماه کنگره آمریکا تعطیل هست و یک ماه بعد که اینها برمیگردن مونده حدودا یک چند ماه به انتخابات میان دوره اینجا در کنگره. و بر اساس آخرین صحبت‌هایی که من از این سناتورها می‌شنوام، وقتی که اینها برگردن و اگه جنگ هنوز ادامه داشته باشه، اون موقع تصویب قطعنامه پایان جنگ حتمی هست که یک چالش بسیار گسترده هست برای ترامپ. و در آخر میخوام به گزارش اشاره کنم که رسانه آتلانتیک درج کرده. الان کلا فضای واشنگتن این هست که رسانه‌ها به شدت از عملکرد ترامپ انتقاد میکنن به دلایل مختلف. حتی مثلا واشنگتن پست ازش انتقاد میکنه که چرا به حرف جی دی ونس گوش دادی. اونهایی که میخوان خود ترامپ رو مسئول نگه دارن میگن این جی دی ونس هست که کار رو خراب کرد و این هست که باعث شد که با استفاده از اهرام مذاکره جمهوری اسلامی حق وتو کردن تصمیمات ترامپ رو داشته باشه. اما آتلانتیک میگه ترامپ ماری هست که از یک سوراخ چند بار داره ضربه میخوره. میگه مگر همین ترامپ نبود که در زمان دوران اول ریاست جمهوری خودش توسط این آقای پومپو یک ماده، یک در واقع توافق صلح 12 ماده ای رو برای جمهوری اسلامی فرستاد و مطمئن بود که جمهوری اسلامی اون رو امضا میکنه. جمهوری اسلامی نه تنها اون رو امضا نکرد، نه تنها اون رو نپذیرفت، بلکه بعد از خروج آمریکا از برجام برنامه هسته خودش رو تا 60% افزایش داد و تمام تحریم های آمریکا رو هم دور زد. این یک بار. میگن دفعه دوم وقتی که ترامپ قاسم سلیمانی رو کش، بر اساس تمام دکترین های بازدارندگی جهان جمهوری اسلامی بعد از نظر نظامی تو بخش بسیار زیادی شکننده میشد. ولی کاری که اونها کردن برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه حمله کردن. و در آخر هم تاکید میکنه که تلاش دولت آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باعث شد که اونها پیوندهاشون با روسیها با چینیها افزایش پیدا بکنه و این هم باز نتیجه معکوس داشته باشه. در نتیجه میگه تمام دکترین های بازدارنده شکست خورده اینجا در مقابل جمهوری اسلامی و باید یک راهی پیدا کنید که تا حالا نرفتید، حالا هرچی که میخواد باشه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اگر این گزارش واقعا در مورد محاصره زمینی ایران درست باشه، چقدر کار عملی هست؟ چون ایران نه لیختنشتاین نه آندورا، کشور بسیار پهناور، 1,648,195 کیلومتر مربع، چطور میشه محاصره کرد؟
12: من یک تر عرض بکنم در ادامه صحبت مرزی خانم که در سال 1991 فوریه 91 عراق با یک موشک اسکاد به آسایشگاه سربازان آمریکایی در زهران عربستان حمله کرد و برخورد مستقیم باعث کشته شدن 23 نظامی آمریکایی شد. حمله به الاسد اولین حمله از سال 91 بود. مسئله محاصره کامل ایران طبیعتاً خیلی موضوع بغرنجی هست، به خاطر اینکه نزدیک 8300 کیلومتر ایران مرز داره و بیش از 5400 کیلومترش مرز زمینی هست، بقیه مرزهای دریایی هستن و کار خیلی دشواری هست. هرچند که نیروی دریایی آمریکا به خوبی یک خط محاصره دریایی رو از راه دور در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب به وجود آورده و جلوی عبور و مرور کشتی هایی که به سمت ایران یا از ایران حرکت میکنن رو گرفته. البته این معاصره دریایی معاصره دریایی نزدیک نیست، یعنی همچنان کشتی ها و شناورهای ایرانی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس رفت آمد دارن، قایق های لنج مرتب کالا رفت آمد میکنن و اگر آمریکا بخواد محاصره دریایی، یعنی مرحله اول میتونه گسترش محاصره دریایی باشه به یک محاصره نزدیک که از حالا ترجیحاً با همکاری کشور منطقه و ولی میتونه از روی هوایی هم به همکاری بکنه با محاصره دریایی و سعی بکنن که تردد دریایی ایران از بنادر خودش با بنادر جنوبی رو بگیرن که این خیلی کار دشوار و پرهزینه و میتونه پرتلفاتی باشه. در مرحله بعدی محاصره زمینی هست. ایران همونطور که عرض کردم مرزهای زمینی با 7 کشور داره که از این مرزها 26 گذرگاه رسمی و دارای گمرک هست که تقریبا همه این گذرگاه ها رفت آمد ترانزیتی انجام میگیره و حدود 6 گذرگاه مسیر مرزهای راه آهن داره که از اینها تردد قطارهای باری صورت میگیره. در مثلا با ترکمنستان 2 مرز هست، مرز اینچبورون و سرخس با ترکیه همینطور و این مرزها گرفتن جلوش کار خیلی دشواری هست. هم مرزهای زمینی که عرض کردن 26 مرز که بیشترینش با عراق که 8 مرز داره و باید همکاری اون کشورها رو جلب بکنه ایالات متحده. حالا ممکنه با برخی از این کشورها آسان‌تر این کار انجام بگیره، مثل ترکمنستان ممکنه با بعضی کشورها خیلی دشوارتر بشه مثل ترکیه یا پاکستان. بنابراین فکر نمی‌کنم با همکاری این کشورها خیلی کار آسونی باشه اینکه مرزهای زمینی ایران رو ببندن و بعدم تازه کلی گذرگاه‌های غیر رسمی هست، بازارچه‌های مرزی هست و میشه گفت که غیر ممکنه مگر اینکه بخوان از طریق اشغال نظامی مرز این کار بکنن که باز هم با توجه به گستردگی و تمام مسائلی که در کنارش به وجود میاد کار غیر ممکنی هست. شاید ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در قسمت‌هایی از ایران و در نهایت بستن تمام مرزهای هوایی ایران با توجه به اینکه آسمان ایران رو میتونه نیروی هوایی آمریکا در اختیار خودش بگیره، همونطوری که شمال و جنوب و عراق رو پس از جنگ خلیج فارس این کار کرد، چندین سال منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب به وجود آورده بود، میتونه همچین کاری رو هم بکنه که جلوی پرواز از ایران به خارج کشور و همینطور برعکس رو بگیره، ولی بستن مرزهای زمینی به نظر من بسیار کار دشواری است.
0: اگر همین اقدام پرواز ممنوع رو بکنه، جمهوری اسلامی نشون داده که هر اقدامی رو با اقدام یاغیگرانه مشابه جواب میده، آیا این خطر وجود نداره که جمهوری اسلامی هم امنیت پروازهای دیگر منطقه رو به خطر بندازه؟
12: بله، این احتمال کاملا وجود داره. میتونه به وسیله اقدامات تروریستی این کار رو بکنه، تهدید تروریستی از طریق گروه ها و افراد وابسته به خودش میتونه تهدید تروریستی انجام بده علیه فرودگاه ها و شرکت های هوایی، همتون به صور واقعی سعی بکنه که بمب‌گذاری های انجام بده در فرودگاه ها و در هواپیما ها، همتون که در گذشته بارها این کار رو در دهه 80 خیلی زیاد انجام میداد. یا اینکه میتونه با درون و با موشک به فرودگاه ها و ترمینال های کشورهای منطقه حمله بکنه تا بگه که خب حالا اگه ما نمیتونیم از حریم هوایی خودمون استفاده بکنیم، کشورهای دیگر هم نمیتونن استفاده بکنن. البته همین الان هم آسمان ایران تقریبا بسته است و پروازهای خیلی کمی انجام میگیره. اگر هیچ شرکت هواپیمایی خودش نخواد به ایران پرواز بکنه، ایران نمیتونه مجبورش بکنه و شرکت هواپیمایی ایران هم اگر یک برنامه پرواز ممنوعی به وجود بیاد که جلوی پرواز اونها رو به خارج بگیره، طبیعتاً علنا این محاصره هوایی برقرار میشه. ولی بله، میتونه به روش‌های غیر مستقیم علیه زیرساخت‌های هواپیمایی غیر نظامی در منطقه ایران اقداماتی انجام بده.
0: ممنونم از شما، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. یافته های اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده امیر براتی، هکر 39 ساله ایرانی ترکیه‌ای، سالها با نام کینگلت فعالیت میکرده و با وزارت اطلاعات همکاری داشته. او بعد از مهاجرت به ترکیه تابعیت و هویتش رو تغییر داد، اما 4 تیر در مونتنگرو و به درخواست آمریکا بازداشت شد. براتی به عملات سایبری گسترده، کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت هویت متهم و ممکنه به آمریکا مسترد بشه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. شاهد، چه میدونیم در مورد او؟
13: پرونده قابل توجهی هست فرداد. امیر براتی شهروند ایرانی و البته در 5 اخیر ترکیه‌ای، اسفند 64 در مشهد متولد میشه، بعد از یه خانواده با وضعیت مالی مناسب بعد از در واقع برای تحصیلات به تهران میره، منتها از همون اوائل جوانی یا اواخر نوجوانی علاقمند میشه، دانش داشته، هوش داشته، به باور من یک نابغه است در سطح جهانی در حوزه امنیت سایبری و عملیات هکری و دسترسی. ایشون به تهران میره، ما نمیدونستیم، احتمالاً اونطور که یک کار برمیگه در دانشگاه در واقع تهران شمال، دانشگاه آزاد درس خونده. منتها نکته قابل توجه این هست که از 21 سالگی گروه هکری خودش رو در واقع ایران لک هت تیم یا نمیدونم مثلا گروه هکری کلاسیاه ایران رو تأسیس میکنه. در همون 21 سالگی مثلا برای نمونه وبسایت دولت، وبسایت رسمی دولت نپال رو هک میکنه، بعد کارش رو شروع میکنه. 2-3 بعد با آرمان کوهزادیان، به باور من دیگر نابغه هکری ایران که از ایشون 5-6 جوانتر، آشنا میشه، با اونم یه گروه دیگه را میندازه، دیجیتال اندرگراند بویز، بچه های زیر زمینی دیجیتال، یه همچین معنی داره، و بعد اونجا هم کار هکری با هم انجام میدن. در طول فعالیتاش در یک سالهایی به نقطه میرسه که مثلا میشه 19 گروه هکری دنیا، در شرایطی که ما می‌دونیم هکرهای آمریکایی، روسی، چینی، اروپایی کم نیستن، اما گروهی که در واقع امیر مدیریت می‌کنه براتی میشه گروه 19، و در این سال‌ها میشه گفت هزاران، دست کم مثلا 9000 یک رکورد هست که میگه 9000 هک انجام دادن، از ناسا، از دانشگاه MIT، از یک در واقع زیردامنه مرتبط با ارتش آمریکا، دانشگاه مختلف عملیات هکری انجام دادن. منتها نکته قابل توجه این هست که امیر براتی هیچ وقت اسمش نیومده در واقع اسناد آمریکایی، اونایی که وزارت خارجه و خزانه داری میدن یا دادگستری آمریکا برای تعقیب متهمانی که به هر حال دست داشتن در هک دارایی ها یا زیرساخت های آمریکایی. نکته قابل توجه این هست که در این فقره در واقع هک که براش متهم شده و بازداشت شده 2013 انجام شد، قبلا 2018 دولت آمریکا 9 متهم اعلام کرد، در واقع براشون پرونده باز کرد، اما اسم امیر براتی به هیچ عنوان نیامده بود، در حالی که الان اسناد دادگاه مونتنگرو نشون میده که دقیقاً مرتبط با اون هک سال 2013 که صدها دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفت و البته دولت‌های محلی و بیمارستان‌ها، و نتیجهش 3.4 میلیارد دلار ضرر معنوی بود به این مراکز علمی و دولتی در آمریکا، در اون دست داشته، نقش داشته. نکته ای که شاید باز هم برای بینندگان قابل توجه باشه که این هکر اون موقع جوان، در واقع سال 88 در اوائل جوانی در مشهد بازداشت میشه، اطلاعات خراسان بازداشتش میکنه به اتهام هک وبسایت شخصی رئیس جمهور، به اتهام هک وبسایت های دولتی، وبسایت های به تعبیر اونها انقلابی، و براش پرونده تشکیل میشه. منتها بعد از 1 آزاد میشه. منابعی که با من صحبت کردن تاکید کردن که این شروع همکاری در واقع امیر براتی با وزارت اطلاعات ایران بوده. بعد از اون هم در مواردی پرونده هایی هست، یعنی در واقع آرشیو و اسناد این پرونده ها موجوده که متهم شده به مثلا کلاهبرداری، شخصی ازش شکایت کرده که این اومده از طریق آنلاین از من کلاهبرداری کرده، منتها در همه این پرونده ها یا تبرئه شده یا پرونده مختومه شده. سال 90 هم که همراه با مسعود مولوی، همون در واقع نیروی امنیتی که بعدن در ترکیه به دست جمهوری اسلامی کشته شد، و البته همون آرمان کوهزادیان که عرض کردم یه نابغه هکری، بازداشت میشن در جریان همکاری هایی که ظاهرا داشتن با اطلاعات سپاه برای یافتن ایرادهای امنیتی سازمان دولتی. وزارت اطلاعات میگه نه، اینا در حال خرابکاری بودن. همونجا هم کیفرخواستی که من دیدم در واقع موجود هست مال سال 93، اتهام‌های زیادی به اینا میزنه، اما نه آرمان کوهزادیان و نه امیر براتی موضوع در واقع گزارش ما زندانی نمیشن. ایشون طبق این اطلاعات در تمام این سالها درگیر عملیات هکری بوده، چه علیه اهدافی در ایران برای اخاذی که با چشم پوشی در واقع دستگاه امنیتی ایران و همکاری دستگاه قضایی براش پرونده تشکیل نشده، وقتی تشکیل شده مختومه شده، و البته صدها و همونطوری گفتم هزاران عملیات هکری علیه هدفهای خارجی. منتها نکته شاید قابل توجهه، ما هکرهای دیگه هم داریم مثل گروه آشیانه در ایران که اینها باورهای ایدئولوژیک دارن، مستقیما نیروی سپاه حساب میشن و دارن عملیات انجام میدن، اسمشون اومده تحت تعقیبن، شمار زیادیشون برای بعضیشون جایزه تعیین شده. اما منابعی که من باشون صحبت کردم و البته مسیر زندگی آرمان کوهزادیان، ببخشید امیر براتی و البته کوهزادیان، نشون میده که اینها اعتقاد ایدئولوژیک نداشتن، مسئلهشون پول در آوردن بوده. در مورد براتی این مسیر کاملا در طی زندگیش در تهران که از غرب تهران شروع میشه به نیاوران میرسه، و البته زندگیش در ترکیه مشخصه که اونجا، شاید این جمله آخرم باشه، که براتی وقتی وارد ترکیه میشه اونجا یه آپارتمان لوکس میخره، پول نقد میده، نزدیک به 1,000,000 دلار پول نقد بابت این آپارتمان، اما در نهایت براتی اشتباه میکنه به سهم آدمها و در سفر با مونتنگرو به دام FBI میفته.
0: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار رو که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشون میده این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
14: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی CBC با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بیوای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره، پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن، نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردن، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه ها در میون نگذاشتن و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به این بحران پناهجویان در شهر سئوتا، بخشی از قلمرو اسپانیا در نزدیک مراکش بپردازیم. همطور که میبینین همچنان بعضی از مهاجران در حال تلاش برای عبور از مرز هستند از مراکش به سئوتا، شهر کوچک اسپانیا در شمال آفریقا. موجی از مهاجران در 24 ساعت گذشته وارد این منطقه اسپانیا شدند، گمان میری چیزی نزدیک به 60,000 نفر. دولت اسپانیا میگه که نزدیک به 48,000 نفر از اونها رو البته به مراکش بازگردونده. این با موجی از واکنش‌ها همراه شده. در داخل اتحادیه اروپا هم جورجیو ملونی نخست وزیر اسرائیل ببخشید ایتالیا گفته که رئیس جمهوری ایتالیا گفته که فعلا مرز رو به روی پروازها و سفرهایی از اسپانیا به مقصد ایتالیا برای یک ماه میبنده. اینم تصاویر در مادرید اسپانیا هست و تجمع در مقابل سفارت مراکش در اعتراض به این موج گسترده مهاجران به اسپانیا. ممنونم که بیننده 24 بودید. برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب میتونید ببینید.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

مهمان من جان لیمبرت است، یکی از 52 دیپلمات آمریکایی که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به گروگان گرفته شد. در شیراز زندگی کرده و علاقه عمیقی به شعر فارسی دارد. جان لیمبرت در عین حال از چهره‌های با سابقه سیاست آمریکاست که در حوزه ایران فعالیت کرده و قبلاً در وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان معاون دستیار وزیر خارجه در امور ایران فعالیت کرده.

0: مرسی آقای لیمبرت که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگانمون گذاشتین. اولین سوال من از شما اینه که شما سالها در ایران زندگی کردید، فارسی میدونید و با جامعه فارسی زبان ارتباط نزدیکی دارین. این تجربه از کجا شروع شد؟ چطور شد که شما رفتین تو ایران زندگی کردین؟
1: تو ایران سال 1964 میلادی رفتم ایران به عنوان داوطلب سپاه صلح آمریکا و دو سال در شهر سنندج تو کردستان، اونجا آموزگار بودم، معلم زبان انگلیسی بودم. بعدش چند سال بعد رفتم شیراز برای تحقیقات، برای رساله دکترا، تمام دکترا درباره تاریخ شیراز در زمان حافظ. قرار بود اونجا یک سال بمونیم. اونجا خب شیراز که بسیار جای قشنگ و زیبا بود، زیباست، دو تا بچه هم داشتیم در اون زمان، و چهار سال هم موندیم. و حاصلش این کتابی که الان دستتون هست که اومده شیراز در زمان حافظ، که یک ترجمه فارسی خیلی زیباست به دست مرحوم آقای همایون سنتی زاده ترجمه شده. و البته این ما که 4 سال اونجا بودیم، بعد از کار دانشگاهی و تحقیق و اینا رفتم توی کادر وزارت امور خارجه آمریکا و چند سال تو کشورهای مختلف بودم تا سال 58 برگشتم ایران. و تقریبا 5-6 ماه بعد از انقلاب بوده که تقریبا 2-3 ماه بیشتر نگذشت که اون اتفاق 13 آبان افتاد و ما بنده و همکارام 14 ماه چرز کنم مهمان دانشجویان پیرو خط امام بودیم تا موقع.
0: شما ازدواجتون هم با همسرتون، ایشون ایرانی هستن درسته؟
1: بله.
0: و فرزندانتون هم ایرانی آمریکایی هستن و من اسمشون رو که دیدم وقتی داشتم در مورد شما میخوندم، اسمای بچه هاتون هم حتی فارسی هست. این از کجا میاد؟ خیلی ازدواجتون چجوری شکل گرفت؟ آیا اینجا توی آمریکا اتفاق افتاد؟
1: ما تو خانمم اهل کردستان اونجا آشنا شدیم
0: توی خود کردستان.
1: خودم اونجا معلم بودم، ایشون هم اونجا معلم بوده. بچه‌مون هر دو تو ایران متولد شد، به دنیا اومدن، یکیش تهران، یکی شیراز. و خودشون ایرانی احساس میکنن و هم آمریکایی.
0: از کردستان و کلا در کل ایران چی دیدین، چی یاد گرفتین که از بیرون، وقتی از بیرون به ایران نگاه میکنن مردم معمولا اون رو نمیبینن؟
1: چیزهایی که از بیرون مردم یه قدری به فکرش میکنه که این پیچیدگی و ثروت فرهنگی مردم ایران، یعنی مثلا زبانهای مختلف، آیین مختلف، موسیقی مختلف. مثلا موسیقی کردی چقدر قشنگه، رقصشون چقدر قشنگه، لباسشون چقدر قشنگه. با جاهای دیگه مثلا خراسان یه جوری دیگه است، ساحلی یه جای دیگه است، شمال مثلا آذری، ترک آذری چقدر قشنگه. و این یک ثروتی به نظر من برای یک کشور که ما میبینیم که مردم با زبانهای مختلف دارن، فرهنگهای مختلف دارن. در این حال این بستگی شدیدی دارن به فرهنگ، به اون فرهنگ ایرانی. شما میرید تا سمرقند و بخارا تا اون تا اونجا حافظ رو میدونن، زبان فارسی رو میدونن، نوروز هم میگیرن، یلدا هم میگیرن، زبانشون فرق میکنه، ممکنه دینشون فرق میکنه، ولی فرق نمیکنه، فرهنگشون قویه و میدونن و قدرشم میدونن.
0: فکر میکنید ایران امروز با ایرانی که شما در اون زمان در اون زندگی میکردین چقدر فرق کرده؟ اونم با وجود حکومتی که الان سر کار هست و با وجود تمام سختگیری‌ها و محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی بر مردم گذاشته، مخصوصاً اقلیت‌ها.
1: البته که خیلی فرق می‌کنه، ولی البته گاهی آدم یه چیزهایی می‌شنوه که واقعاً افسوس می‌خوره. مثلا خشکسالی ها، کمبود آب، کمبود برق، آلودگی هوا، سوء مدیریت، این چیزها رو میشنوه، فشار روی مردم، این چیزها هست. ولی در این حال تغییرات زیادی بوده. مثلا زمانی که ما اونجا بودیم میزان سواد بین مردم در حدود 50% بود، الان در حدود چقدر 95%، مخصوصا بین خانم‌ها. الان توی دانشگاه ها مثلا 60% دانشجو الان یا زن یا دخترن. میدونی خیلی فرق کرده، و نه تنها و تو رشته فنی، رشته پزشکی، تمام رشته. یعنی مردم خیلی با استعداد، با خلاقیت، و اینو نمیشه سرکوب کرد. یه عده متعصب، یه عده که سوار ماشین زمان شدن، نتونستن اون شخصیت و خلاقیت مردم این سرزمین رو از بین ببرن. اینم مونده.
0: چجوری با حافظ آشنا شدید؟ این همون زمانی بود که شما در دانشگاه پهلوی داشتین درس میدادین تو شیراز، یا قبل تر از اون اتفاق افتاد؟
1: وقتی میخواستم، این دنبال رشته دکترا بودم، من گفتم که خوب همه بالاخره حافظ میشناسن، خوب میشناسن و در دنیا میشناسن، ولی از شرایط زندگی اون زمان در شهر شیراز زیاد خبر ندارن. وضع چی جوری بود؟ یعنی حافظ در کجا زندگی میکرد؟ در چی شرایطی زندگی میکرد؟ و این شرایط چی نفوذی داشت روی اشعار جاویدانی که گفته؟ و رفتم اونجا 4 سال، رفتم توی پس کوچه های شهر قدیمی، رفتم توی امامزاده ها، جاهای فراموش شده، با مردمی که علاقه من بود به این چیزها. اینا به من نگاه میکردن، گفت شما چرا به این چیزها علاقه مندی؟ شما که جاسوس نیستی؟ گفتم جاسوس به سنگ ها چی کار داره؟ یه جاسوس بودم، چرا میخوام سنگ بخونه؟ سنگ مثلا 13 و 14 میلادی بخونه؟ جاسوس به این چیزا علاقه من
0: چه بیتی از حافظ مورد علاقتونه، براتون ماندگاره یا معنی خاصی داره؟ یه دونه برای ما بخونید.
1: با کمال میل. آخه زمان حافظ یک بیشباهت به زمان خودمون نیست. یعنی مردمی که دنبال عشق و عشرت بودن، دستگاه و یه عده متعصب دنبال به فکر عاقبت، بگی نباید به فکر عشرت باشی، باید به فکر عاقبت باشی، باید روزه بگیری، باید نماز بخونی، باید فلان بکنی، نباید موسیقی قدغنه، رقص قدغنه، شراب قدغنه. خلاصه این کشمکشی بود و در زمان

0: یعنی من در خدمت رندانم، نه به خدمت آنا. بعد این در همون شعر میگه که راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، هر زمان با دفونه بر سر بازار دیگر. یعنی چیزهایی که ما میخواییم پنهان کنیم نمیتونیم، همه میدونن که حافظ چیه، حافظ کیه، حافظ چیکار میکنه. ولی خب حاکم شهر در اون موقع، خب بازم زمان خیلی با خشونتی بود، جنگ بود، همیشه برخورد بود. این پادشاه میومد، این یکی میرفت، این میرفت، این میومد، مثل حالا و یکی میومد به اسم مبارز الدین مظفر که به مردم بهش میگفتن محتسب، یعنی خیلی متعصب بود، خیلی سختگیر بود. و حافظ یه جایی راجب اون قشنگ میگه: اگه چه باده فرابخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور که محتسب تیز است. یعنی فعلا شرابو بذارید کنار، محتسب هست. این خیلی فرق با وضعیت فعلی، با وضع فعلی شباهت داره به نظر من.
1: مرسی از شما، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
0: خواهش میکنم.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
14: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: امشب در 24 ترامپ میگه از توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی چیزی نمیمونه و راهی جز تسلیم نداره.
1: Iran will not have a nuclear weapon and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن فشار بر تهران رو افزایش میده و تنها راه پیش رو برای ایالات متحده ادامه دادن تا پیروزیه. گزارش از طرح ترامپ و نتانیاهو برای محاصره زمینی ایران. روزنامه تلگراف میگه هدف از این طرح قطع شریان‌های حیاتی اقتصاد حکومته.
2: یه شریعتی به نظر من از نظر فکری یه شیاد.
0: و روشنفکران و انقلاب 57 بازخوانی یک میراث مناقشه برانگیز. پاسخ تند سروش به غنی‌نژاد درباره اندیشه‌های شریعتی خبرساز شد. از استودیوی ایران انتر...

0: ترسناک. این 24 است با فرداد فرهزاد.
1: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفت واشنگتن در ماه‌های گذشته ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده و به گفته او توان نظامی حکومت ایران به زودی از بین میره. به گفته دونالد ترامپ حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیف‌تر و در نهایت نابود بشه. او پیشتر هم در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز تاکید کرد فشارهای واشنگتن بر تهران ادامه پیدا می‌کنه و در نهایت جمهوری اسلامی چاره ای جز تسلیم نداره.
2: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی درب داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
1: خبرنگار مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، عملا حرفی که آقای ترامپ داره میزنه اینه که اینقدر به جمهوری اسلامی ضربه میزنیم تا تسلیم بشن،
3: و اگرچه یک بخشی اضافه میکنه میگه اگرچه الان قوی تر شدن اما قرار ضعیف‌تر بشن. این نکته بازتاب زیادی داشته خصوصا در رسانه‌های جریان چپ آمریکا. میدونیم این نشستی که امروز آقای ترامپ داشت 13 نشست کابینه ای بود که ترامپ برگزار کرد. برای اولین بار خبرنگارها رو با خودش برده بود داخل کمپ دیوید و به قول خودش هم تاکید گفت اولین بار در تاریخ آمریکاست. خطاب به شما خبرنگارها که داخل این اتاق اومدید، در جریان این نشست امنیتی تقریبا هر کسی که بلند شد یک اشاره به ایران کرد، چه از آقای مارکو یا وزیر خارجه، چه از آقای پیتکسد وزیر جنگ، چه از آقای بسنت وزیر خزانه داری، هر کدوم در حوزه خودشون تلاش کردن نشون بدن که چقدر آمریکا به جمهوری اسلامی فشار آورد. آقای بسنت به تحریم ها اشاره کرد، به تحریم هایی که تأثیرشون باعث شده تورم بالای 100%، بالا بر نزدیک به 170% در داخل ایران منجر بشه اشاره کرد. آقای مارکو روبیو دستاورد های دیپلماتیک تاکید و آقای هکست هم بسیار نسبت به دستاورد های نظامی آمریکا اشاره کرد و اونها رو به نوعی در واقع برجسته قلم داد کرد. همه این نشست و همه این اظهاراتی که مطرح میشه به شمول صحبت‌های ترامپ مبنی بر تداوم حملات نظامی به جمهوری اسلامی تا زمانی که کاملا از در واقع به نوعی ضعیف بشن به گفته ترامپ در زمانی داره صورت میگیره. فرداد که گزارش‌های امروز حاکی از این هست که گویا ترامپ و همین کابینه امنیتی گزینه‌ای که امروز دارن به طور جدی بررسی میکنن این هست که به این نتیجه رسیدن که عملیات‌های نظامی که در اطراف تنگه هرمز داشتن عملا کارآمد بوده و گزینه‌ای بعدی که میتونن بسیار بر اون اعمال فشار بکنن این هست که بتونن از طریق یک محاصره کلاسیک، یعنی محاصره تمامی مرزهای جمهوری اسلامی با همکاری به کشورهای مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل ارمنستان، بتونن جریان ورود تسلیحات و حتی هر گونه مبادله اقتصادی رو به جمهوری اسلامی مسدود بکنن. بر اساس گزارش‌ها نگاه‌های انتقادی بسیار زیادی هستی که واقعا این طرح چقدر میتونه موفق باشه، اما چنین تصمیمی متأثر از افزایش قیمت نفت هست. همین امروز دوباره و بعد از آخرین حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قیمت نفت دوباره افزایش پیدا کرد و وضعیت بسته ماندن تنگه های بین المللی، آبراهای بین المللی مثل هرمز و مثل متأثر شدن تنگه باب المندب هم به نوعی مزید بر علت شده. این مسئله بسیار مهم هست خصوصا اینجا در کنگره آمریکا، جایی که من با چندین سناتور هم از حزب دموکرات و هم از جمهوری خواب صحبت کردم و نظر اونها رو بشنویم.
4: The war is an ongoing spiraling disaster. The president.
5: این جنگ فاجعه‌ای ادامه دار و روز به روز وخیم‌تره. رئیس جمهور از زمانی که فعالیت‌های نظامی را از سر گرفت و دلیل بی‌کفایتی کنترل جنگ را از دست داده. جنگ دیگری هم در آستانه آغاز بین عربستان سعودی و یمنه. فقط تنگه هرمز بسته نیست، ممکنه دریای سرخ هم بسته بشه. این جنگ باید تموم بشه و رئیس جمهور باید یک جانبه به اون خاتمه بده. فرد دیگری ناچار خواهد بود این آشفتگی رو سامان بده، چون با ادامه جنگ هر روز افراد بیشتری زخمی و کشته میشن و آمریکایی‌های بیشتری دارا و ندارشون رو از دست میدن. تشدید تنش هم هیچ چیز رو بهتر نخواهد کرد.
6: ما هنوز میخواییم جلو این قضیه که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه رو بگیریم. اونا باید تنگه هرمز رو باز کنن و باید دست از حمله کردن به همسایه هاشون بردارن. واسه همینی که میبینیم مثلا عربستان سعودی و بقیه دارن میان جلو و میگن به کار کشور خودتون برسید، دست از تهدید بردارید.
7: Need to help us. متحدان ما باید به ما کمک کنند، نه تنها دوستان ما در خاورمیانه، بلکه کشورهای عضو ناتو هم باید برای مقابله با ایران با ما همکاری کنند. من مدت هاست این موضوع رو میگم، اونها باید با ما همکاری کنند.
3: انتقادها نسبت به عملکرد پنتاگون الان بسیار در بازه زمانی فعلی نسبت به عملکردش در این جنگ بالا رفته. امروز یک گزارش منتشر شده در رسانه‌های آمریکا مبنی بر اینکه گویا پنتاگون داره تلاش میکنه تعداد کشته‌های آمریکا در جنگ ایران رو تفکیک بکنه. این 4 نفر آخری که کشته شدن رو پنتاگون از لیست کشته‌های جنگ ایران خارج کرده و برده اونها رو در یک لیست جدیدی قرار داده به اسم کشته‌های فرامرزی آمریکایی. هدفش هم این هست که در واقع فرض فعلی پنتاگون در واقع بعد از اینکه دولت آمریکا و جمهوری به یک آتش بس رسیدن، اونجا مسئله این جنگ بسته شد و متباقی از این هرچی که پیش میره در واقع خارج از اون فضای جنگی هست. این مسئله واکنش‌های زیادی داشته اینجا در کنگره و انتقادات بسیار زیادی هم داشته توسط رسانه‌ها. اما به طور کلی مسئله‌ای که مطرح هست امروز اینجا در واشنگتن انتقادهای بسیار گسترده‌ای هست که نسبت به ترامپ میشه، اگرچه برخی از رسانه‌ها مثل واشنگتن پست حتی تحسین می‌کنن عملکرد ترامپ رو در نابودی حداقل بخشی از تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی، اما اونها بر این باور هستن که ترامپ نباید از آقای جی دی ونس مشورت بگیره. میدونیم ترامپ همین امروز هم اشاره کرد، گفت همین لحظه جی دی ونس داره با جمهوری اسلامی روی مذاکرات کار میکنه و واشنگتن پست میگه این جی دی ونس با همون اصول تأکیدش بر مذاکره باعث شد که در واقع دست برنده یا دست بالای آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی از بین بره و این باعث شده که جمهوری اسلامی انقدر جسور بشه. نگاه‌هایی از این دست که به طور کلی بر این باور هستن در بازه زمانی فعلی تمامی اصول بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی به نوعی از بین رفته و دولت آمریکا باید یک راه جدید رو پیش بره. حالا میتونه از طریق همین محاصره زمینی باشه و یا حتی از طریق ارسال گزینه نظامی به داخل ایران که اون هم حداقل اینجا در کنگره آمریکا طرفدارانی داره.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. در ادامه تنش‌های تهران و واشنگتن، مقامات جمهوری اسلامی از لزوم ادامه درگیری‌ها میگن. حسین یکتا از فرماندهان سپاه هم تاکید کرده تهران باید انتقام علی خامنه‌ای رو بگیره تا امنیت امام زمان به گفته او تامین بشه. در شرایطی که نشریه بریتانیایی تلگراف نوشته آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش ترامپ و نتانیاهو در ملاقات اخیرشون گزینه‌های مختلف برای بستن مسیرهای ترانزیتی و تدارکاتی جمهوری اسلامی در مرزهای همسایه رو بررسی کردم. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. آقای علیزاده، طبیعتاً این گزارش تلگرافی دیگه خود کاخ سفید که رسما هنوز تایید یا تکذیبش نکرده، اما با فرض این که بالاخره رگه‌هایی از حقیقت درش باشه، چقدر به نظرتون عملی هست در کشوری به پهناوری ایران که مرزهایی داره که به راحتی قابل کنترل نیست، از مرز با پاکستان گرفته تا عراق و ترکیه؟
8: بله، واقعا خیلی طرح ایده خیلی فضایی، خیلی توهم آلود هستش. کشوری به پهناوری ایران که 15 همسایه داره. میدونی ایران یکی از کشورهایی است که از نظر تعداد همسایگان پرتعداده، اون هم همه زمینی نیستن، بعضیشون دریایی، بعضیشون هم خشکی دریایی. خب این که شما بخواید تمام راه های این کشور به این پهناوری رو ببندی که بهش یا سلاح نرسه یا تجهیزات نرسه یا مواد غذایی یا نیازها نرسه، واقعا خیلی تخیلی. بعد فقط تصور کنید که چه هزینه ای برای امریکا خواهد ساخت که شما بتوانید یه همچین حلقه پهناوری روی ایران بزنید. پس بنابراین اگر این حرفها در محافل جدی، یعنی اینی که گاردین داره میگه در محافل جدی امریکا گفته شده باشه، واقعا دیگه باید افسوس خورد برای اینکه چه ایده های آنچنانی دارن میدن. ناگزیر من فکر میکنم که اتفاقا کشورهایی، مثلا شما تصور کنید اردوغان که این هم آقای ترامپ بهش احترام قائل هستش، همین ترکیه‌ای که عضو ناتو هستش، این میپیونده به این که بر ایران تمام تحریم ها وضع بشه. اردوغان اعتقادش بر این هستش که اگر در ایران نظام حاکم بر ایران سقوط پیدا بکنه، منجر به قوی شدن دست اسرائیل خواهد شد و منجر به ضعیف شدن ترکیه خواهد شد. همین ترکیه نخواهد گذاشت که نیازمندی های ایران جلوگیری بشه. از این رو من تصور نمی کنم واقعا یه ایده اولا جدی باشه و دوما تحقق پذیر باشه، نه واقعا قابل تصدیق نیست.
1: ولی یه چیزی که روشنه هم از حرفای آقای ترامپ هم به شکلی از حرفای مقامات تهران اینه که در افق افزایش تنش دیده میشه.
8: ببینید آقای فرزاد، این رو نمیشه منکر شد، لحن ترامپ هم همینه. دیداری که نتانیاهو با ترامپ هم داشته قطعا مسئله پرونده ایران رو هم مطرح کرد. اما بگذارید من از اون طرف فلیپ ساید به قول انگلیسی یا اون ور سکه رو به شما نشون بدم. آیا در همین هفته های اخیر 4 سرباز امریکایی کشته نشدن؟ و آیا ما نمیدانیم که برای امریکا ریخته شدن خون یک سرباز، یا تو یک تبعی عادی سرباز هم نباشه، ارتش امریکا هم نباشه، براش بسیار ناراحت کننده است و سخت انتقام میگیره؟ حالا چی شده؟ 4 سربازشون کشته شده. این آقای ترامپ بایستی فلفور و بلفور میومده ورود در جنگ میکرد و ضربه هایی که میگفته میزنه، خب چرا داره سکوت میکنه؟ دلیلش این هستش که اون در آستانه یک انتخاباتی است که شما بهتر از من میدونید چقدر اهمیت داره. ترامپ برای پیروزی در این انتخابات نیاز به آرامش داره، برخلاف آقای نتانیاهو که برای پیروزی در انتخابات خودش نیاز به جنگ داره. این دوتا دوستن، دوتا کشور متحد هم دیگه هستن، اما در یه شهر کدوم در یه شرایطی قرار گرفتن که با اون دیگری متفاوت؟ امریکای ترامپ نیازمند آرامش است که این جنگ انتخابات رو ببره. اسرائیل
1: خب همین فرمول شما رو اگر پیش بگیریم آقای علیزاده، همین فرمول اگر پیش بگیریم، به حال انتخابات اسرائیل فکر کنم اشتباه نکنم وسط اکتبر دیگه، انتخابات آمریکا هم که نوامبره، آیا میشه حد زدش که تا اون موقع، تا این 3-4 ماه آینده همینطور کجدار و مریض یه ذره بزنن یه ذره نزنن ادامه بدن و بعد از اکتبر، بعد از نوامبر احتمالاً یک جبهه بزرگتری رو باز کنن؟
8: بی تردید من تلقیم همینه، مگر اینکه یه حادثه خیلی بزرگی اتفاق بیفته که ترامپ بتونه یک موج خبری برای افکار عمومی امریکایی، مثلا چه میدونم سفارتشون بمبی بخوره، سفارتی منفجر بشه، افکار عمومی جهانیان رو حالا اون بیاد و اقدامات سخت بکنه. شاید در اون صورت میگه که خب حق جنگیدن داشتم، اتفاقا رأیم بیاوره. اما در شرایط معمولی که الان وضعیت یه دونه مسئله بسته بودن هرمز بودش، الان بابل مندب هم بهش اضافه شده، شده قوز بالا قوز. چند روز پیش حمله شده به مصر جناب فرهزاد، یعنی بندر دمیاد یه گوشه این ورتر کانال سوئزه. شما نگاه کنید اون کسی که اومده حمله کرده به کانال، به بندر دمیاد، اگه کانال سوئز بسته بشه، هرمز بسته بشه، بابل مندب بسته بشه، سوئز، اصلا دنیا به هم میریزه. خب اینا رو بهتر از من و شما خود امریکا میفهمه، خود ترامپ میفهمه، و خود واقعا شانه های ترامپ انقدر توانایی نداره این بار سنگین رو با خودش حمل بکنه، ضمن اینکه انتخابات رو به بازه که شما میدونید دیگه، حزب مخالف میخواد استیزایش کنه، پرونده اپسین رو بکشه، پرونده مالیاتی و این داستان ها. پس بنابراین ترامپ هم متوجه همین جاست که من نتیجه گیری بکنم. و 4 سرباز امریکایی کشته شدن. شما وقتی که حمله کردن، قاسم سلیمانی رو حمله کردن، چه زمانی بود؟ یک نفر پیمانکار امریکایی کشته شده بود. شما اومدن آسیبی که زدن به جمهوری اسلامی که قاسم سلیمانی رو هدف قرار داد، الان 4 سرباز امریکایی کشته شده. چجوری شده ترامپ سکوت کرده؟ چرا این همه خط و نشون هم میکشه؟ چون اون مسئله الان مسئله بقای خودشه، بقای حزب جمهوری، وضعیتی که در اینجا هستش. و به اعتقاد من درسته که نتانیاهو رفته و نتانیاهو خب فاز جنگ داره، خب اگه فاز جنگ داره یه کنفرانس مطبوعاتی میذاشتن بعد از دیدارشون. نتانیاهو گفت خیلی دیدار مثبت و سازنده بوده، خب بیاد کنفرانس مطبوعاتی. چرا کنفرانس مطبوعاتی هم نذاشتن؟ خب پس معلومه که نتانیاهو هم میگه که بله دیدار خوب بود، ترامپ بهترین دوست ما است. خب اونم میخواد انتخابات خودش رو برنده بشه، بیاد بگه چی؟ ترامپ با من بده، ترامپ داره با من تندی میکنه، ترامپ حرف من رو نمیخونه. خب میاد دیگه میگه ترامپ خیلی برنامه مثبت بوده. پس شرایطی که الان هستش دقیقاً تعبیر شما تعبیر درستیه. به نظر میشه میرسه که اگر بخوایم ذهن ترامپ رو بخوانیم، او میگه همین کجدار و مریض، من فعلا این 3-4 ماه رو بایستی تو این وضعیت طی بکنم تا وضعیت انتخابات روشن بشه. اگر که رأی آوردم، بله اون روی دیگه خودشو نشون میده، شاخ و شمشیرش خودشو نشون میده. اگر رأی نیاورد که خب پاش سوس شده، در اون شرایط هم باز وارد جنگ نخواهد شد.
1: ممنونم از شما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ما. حین صحبت آقای علیزاده هم تصاویری که می‌دید تصاویر زنده بود از کمپ دیوید، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این آستانه آخر هفته عازم نیوجرسی است برای رفتن به بازی های گلف در زمین خودش. سپاه پاسداران ساعتی پیش گفت دو نفتکش رو با وجود اسکورت هوایی آمریکا هدف قرار داده و متوقف کرده. به گفته سپاه بعد از این حمله 4 نفتکش دیگه هم تغییر مسیر دادن و به مبدا برگشتن. این در حالیه که وزیر دفاع امارات متحده عربی همزمان با برگزاری رزمایش مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، این رزمایش رو نشانه آمادگی کامل این کشورها برای مقابله با چالش‌های امنیتی و دفاعی دونسته. در همین حال وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرده از 5 ماه پیش حدود 400 نیروی هوایی کشور به عربستان، کویت و بحرین اعزام شدند. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض با ما. آقای الفک، وقتی این گزارش‌های ابلغ رو در نقاط مختلف خاورمیانه کنار هم میذاریم، چه تصویری به ما میده از روی کردی که به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارن دنبال میکنن در مقابل ایران؟
9: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. بر درجه نخست اینکه جمهوری اسلامی ایران جغرافیای بحران رو دامنش رو گسترش داده. گسترده تر شدن این دامنه بحران در حقیقت مانند حمله به دمیان در مصر، این مسائل نشون میده که جمهوری اسلامی ایران مسئله حمله به این کشورها رو، به ویژه کشورهای شورای همکاری رو، فقط به عنوان یک تاکتیک داره باهاش برخورد نمیکنه. تبدیل به یک استراتژی شده تقریبا برای جمهوری اسلامی تا بتونه بر اساس اون فشاری رو بر جهانیان و به ویژه ایالات متحده آمریکا وارد کنه. این کشورها احساس میکنن که سیاست پیشین اونها برای اعلام بیطرفی، عدم استفاده از خاک این کشورها برای حمله به جمهوری اسلامی ایران و یا مخالفت با جنگ، دیدن که این دیگه فایده نداره این سیاست. در نتیجه اکثر کشورها دارن اعلام میکنن که از حق پاسخگویی و حق دفاع برخوردار هستن و احتمالاً دست به اقدام هم خواهند زد. گزارش هایی هست مبنی بر اینکه حملاتی از بحرین و یا از کویت هم صورت گرفته، اما هیچ منبع رسمی اون رو تایید نکرده. بیشتر هم گزارش هایی در این رابطه وجود داشته، اما اکنون پیداست که کشورهای منطقه در صدد اون هستند دست به یک اقدام مشترک بزنن، تا این اقدام مشترک که حقیقتا یک اقدام دفاعی خواهد بود، مسلما یک اقدامی برای جنگ افروزی و یا حمله هم نخواهد بود، تا بتونن مسئله نابری رو تضمین بکنن و بتونن از کشورهای خودشون، از منافع اقتصادی و از منافع نفتی خودشون حمایت بکنن، که ما دیدیم در چند روز گذشته چطور مناطقی در پادشاهی سعودی مورد حمله قرار گرفت و در پاسخ هم پادشاهی سعودی به بخشهایی از گروه های الحشد و شعبی در عراق حمله کرد و حمله سختی هم کرد.
1: و در این حال تهران هم داره جبهه همطور بزرگتر میکنه. این حمله به درست یک مورد بوده، ولی بالاخره سیگنال معنادار مهم نیست دیگه. حمله ای که به مصر انجام دادن این تهدید رو ایجاد میکنه که فقط تنگ هرمز نیست، فقط باب المندب نیست، بلکه میتونیم در آستانه ورودی دریای سرخ به مدیترانه کانال سوئز رو هم مختل بکنیم.
9: دقیقا به نقطه بسیار مهم اشاره فرمودید. ببینید، این نشون میده که جمهوری اسلامی نتونست برگ تنگ هرمز رو تبدیل به یک برگ در روی میز مذاکره بکنه. نشون میده که این برگ نتونست اون خواسته هایی رو که تهران میخواست بهش جامعه عمل بپوشونه تحقق پیدا بکنه. در نتیجه انتقال به باب المندب و انتقال به کانال سوئز یکی از دلایلش به نظر من شکست در تنگه هرمزه، وگرنه چه نیازی به ایجاد نوعی درگیری در مناطق دوردست هست؟ نیازی به اون نیست، اما در چنین شرایطی به نظر من جمهوری اسلامی ایران به اون احتیاج داره. اما این مسئله باعث ایجاد یک ائتلاف بین المللی که نشانه های اولیه اون رو دیدیم در پادشاهی سعودی، ائتلاف بین المللی دریایی بود، شاید این ائتلاف گسترده تر بشه و کشورهای مختلفی هم در اون شرکت بکنن.
1: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض در عربستان سعودی. صحبت‌های موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در کانال یوتیوبی اقتصاد نیوز درباره نقش علی شریعتی در شکل‌گیری اندیشه‌های منتهی به انقلاب 57 با واکنش عبدالکریم سروش روبرو شده و بار دیگه بحث درباره میراث فکری شریعتی رو به صدر گفتگوهای شبکه‌های اجتماعی آورده. انتشار این اظهارات و پاسخ سروش موجی از واکنش‌ها رو در پی داشته، به طوری که بسیاری از کاربران فراتر از این اختلاف نظر به ارزیابی نقش روشنفکران دینی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انقلاب 57 پرداختند. بخشی از صحبت‌های موسی غنی‌نژاد درباره علی شریعتی در این برنامه رو بشنویم.
10: فکرهای چپ ما خیلی هاشون رفتار غیر اخلاقی داشتن، ولی یکی از غیر اخلاقی ترین نظرات هم علی شریعتی. چرا؟ اینا بگم تمومش کنم. چون علی شریعتی به نظر من از نظر فکری یه شیاد. چرا شیاده؟ برای اینکه اینا حالا متنینا نیستا، این یه واقعیته. شریعتی برای یه حرفای میزنه، برای اینکه اونها یه نوعی بهش میگیم که ارعاب روشن فکری، برای اینکه اون جوانها حرفشو بپذیرن، بگن که این خیلی حرف مهمیه، ارجاع میده به یه پروفسوری به اسم پروفسور شاندل. این پروفسور شاندل اصلا وجود نداره. پروفسور شاندل میدونید چیه؟ پروفسور شاندل خود شریعتیه. خب اینا نوشته هاش هست. خب پروفسور شاندل میدونید؟ شاندل تو زبان فرانسه یعنی شم. شم میشه چی؟ شیم م ای. شریعتی مزینانی علی میشه شم. شاندل یعنی خودش. خب غیر از یه آدم شیاد میتونه همچی کاری بکنه؟ به جوان ها بگید که شاندل اینو گفته، دیگه بحث نکنید. شاندل، پروفسور شاندل. خب حرفتو بزن مرد حسابی. حرفت که منطقی، اون جوان هم عقل داره دیگه، میفهم قبول میکنه. نیست. چرا این کارا یعنی چی؟ چرا دروغ پردازی؟ میدونید این دروغ پردازی ها بی پایانه. روشنفکرای ما از این شیادی ها، از آل احمد بگیرید که نمیدونم میگفت صمد بهرنگی رو کشتن، دروغ میگفت، میگفت نمیدونم این چیه جهان پهلوان تختی رو کشتن، دروغ میگفت، ولی در پشت سر چی میگفت؟ میگفت این دروغ لازمه برای اینکه رژیم رو بزنیم. این اخلاقه؟ اخلاق اینجا؟ اینم شریعت میشه.
1: پرویز دستمالچی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی از برلین با ماست. آقای دستمالچی، شما خودتون در مورد شریعتی بسیار پژوهش کردید. به باور شما واقعا آیا یک متفکر متمرکز بود، یعنی انسجام فکری داشت، یا بیشتر یک مرشد سخنور بود؟
11: به نظر من بیشتر یک مرشد سخنور بود و صحبت‌های دکتر غنی‌نژاد کاملا درسته. ایشون با مرز شیادی رفته و تنها این مورد نیست که با اسمی که با پروفسور شاندلی که اصلا وجود خارجی نداره در واقع به جوانان درس میداد که یک پروفسوری که فرانسوی هم هست و گویا بی طرف هست شاه خواهد بود. این کتاب جلد دوشه از مجموعه 35 جلدش، بازگشت به خیشتن خیش. در همین این کتاب من حداقل سه مورد به شما نشون میدم که شریعتی اینجا از پروفسور شاندل یاد میکنه. این و این، این فقط در یک کتابشه. میبینید؟ یعنی اگر که بخوای مواردی رو که شریعتی بی اخلاقی تام کرده، کامل کرده، دروغ گفته و این موارد رو بشموریم، تنها مسئله این مورد مربوط به پروفسور شاندل نیست. من میتونم برای شما مثال بزنم از کتاب‌های گوناگونشون که موقعی که فرض کنید شما مثلا در کتاب هبوط در کبیر، یعنی فرود در کبیر، اگر که شما در اونجا بیای صحبت از این بکنید که جد شما که یک روحانی بود کفش هاش جلوی پاش جفت میشد، آیا این دروغ هست یا نیست؟ این شالاتان بازی هست یا نیست؟ اگر که شما بیای بگی که در زمستان انبار قلعه اونها خالی شده بود، یک قحطی اومده بود و بعد صدایی شنیدن و بعد صبح که بلند شدن رفتن دیدن قلعه انبار پر از قلعه است، اگر که شما بگی جد منو بردن دفن کردن و بعد شب مردم یک نوری رو دیدن که از قبر به آسمان رفت و فردا صبح که رفتن سر قبرش دیدن که از کفشش و یه شیء دیگش چیزی بیشتر اونجا نیست و جسدی وجود نداره، آیا این حرف ها دروغ هست یا نیست؟ آیا این حرفا حرفای یک فرد
1: قصه گویی نیست آقای دستمالچی؟ تا اندازه قصه گویی نیست، خود خیلی از متون دینی هم به شکل قصه گویی دیگه، وگرنه ما باید باور کنیم که نوح تمام حیوانات رو وارد کشتی کرد و جهان رو نجات داد. آیا این بخشی از اون داستان نیستش که او همون که همونطور که اول بحث هم گفتیم بیشتر یک راوی بود، یک مرشد بود و قصه داشت میگفت و به خاطر همین سخنوریش بوده که بیشتر جلب توجه کرده تا اینکه فهوای کلام او یک انسجام منطقی فکری فلسفی داشته باشه؟
11: ببینید، خب ایشون 35 جلد و شاید هم بیشتر، حداقل 35 جلد کتاباشو من دارم و 15 جلد از کتابای اونو من نقد کردم در کتاب دشمنان آزادی و غیره. ایشون یک نفر، یک روشنفکر، خودش روشنفکر دینی میدونه که در فرانسه تحصیل کرده و اومده جهان رو برای نسل جدید توضیح بده و خب این آدم فرق میکنه با یک ملای ده که یک سری چیزهایی رو شنیده و در فرانسه هم نبوده و تحصیلات هم نداره و اونا رو بیان میکنه. میدونید شریعتی یکی از روشنفکرانی است که پایه این حکومت ارتجاعی سیاه بنیادگرایان اسلامی رو ریخت. این رو باید نقش ایشون رو، نقش تخریبی ایشون رو در این جریانی که پیش اومده باید دید. و انتقادات
1: آقای دستمالچی، خب خیلی آدم ها هستن به خصوص الان در این اصل شبکه های اجتماعی که بهشون به قول معروف اینفلوئنسر هم میگن، خیلی تأثیر گذارن. ممکنه حرفاشون مبنای علمی نداشته باشه، پشتوانه فکری معناداری نداشته باشه، ولی خیلی ها بهش گوش میدن. آیا به نظر شما نقد امروز شریعتی نقد خود اوست یا نقد اون جریانی، اون نسلیه که یک تصویر آرمانی از او ساخت؟
11: نه، نقد به نظر من خود اوست، اون این حرفا رو زده. ببینید شریعتی موقعی
1: آره، ولی حرف من اینه که خیلی ها میتونن هر حرفی رو بزنن. همین الان یه نفر میتونه گوشیشو باز بکنه و هر چیزی بگه. موضوع اینه که چقدر جریان روشنفکری جامعه دنبال اون حرفا برن.
11: این حرف درسته، ولی رفتن به هر حال موقعی که میرن شما مسئولیت اجتماعی و اخلاقی پیدا میکنید. شما نمیتونی به دلیل اینکه چون هر حرفی رو میزنی مردمی ناآگاه احتمالاً به دنبال شما میآیند، شما آگاهانه این حرفا رو تکرار بکنی. شما موقعی که میری کتاب نیایش الکسیس کارل رو ترجمه میکنی، البته اینکه چطوری ایشون ترجمه کرده من نمیدونم، یه سال پس از اینکه رفته فرانسه ترجمه کرد و با یک سال زبان، حالا اینکه چگونه ترجمه انجام میره حالا اون مسئله الان نیست، ولی شما باید بدانی که این کارل کتابهاش، ایشون یه دونه پزشک خیلی معروف طرفدار نازی ها بود میدونید، و حرفایی رو که تو اون کتاب زده، این که بینوایان میرفتن اونجا و شفا پیدا میکردن و بینا میشدن، خب ایشون نمیتونه بفهمه که این حرفا همش حرفای بیمورده و همچین چیزی نیست. شما اگر کسی رو که نابیناست میخوای بیناش بکنی، این کلینیک های چشم پزشکی هست، روزی 100 نفر رو جراحی چشم میکنن و بیناییشون رو حفظ میکنن یا به دست میارن. شما به عنوان روشن فکر که موقع که خودت رو روشن فکر میدونی که ایشون رو میدونن و ایشون معتقده که در رابطه با ایشون بسیاری از این روشن فکرها معتقدن که شریعتی سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود، در حالتی که شریعتی خودش آلوده است، به بدترین اندیشه های کامگرایانه آلوده است. و شما نگاه بکنید همین امروز این پاسخی رو که آقای سروش به دکتر غنی نژاد داده، ایشون آقای سروش 4 خط 5 خط نوشته که اعتراض کرده به آقای غنی نژاد، ولی تو اون 4 خط 5 خطی که نوشته، من اینجا برای شما میخونم، از این 4 خط 5 خط 16 مورد فحاشی به آقای غنی نژاد و 1 مورد تهدید. میخونم براتون، به ایشون میگه ایشون خیلی فردی گستاخ هست، آدم جاهلی هست، یاوه‌گو هست، نادان و بیادب هست، ادبیات را نمیشناسد، فردی جویای نام است، ناشسته روی ناسزاگو است، به پاخاسه از بستر جهالت است، این بیخبر از رسم مسلمانی و طریقت انسانی است، دهان خود را به فضولی آلوده است، خرد فردی بیدرد است، پلشتی کرده است، دهانش را آلوده کرده است و غیره. ببینید توی 4 خط 5 خط 1 روشن فکر دینی که در سالهاست در امریکا زندگی میکنه، در سن 81 سالگی موقعی که میخواد به یک فردی پاسخ بده، از 4 خطی رو که مینویسه 16 مورد فحاشی به ایشونه، به اضافه اینکه در آخر سر بهش میگه شما توجه داشته باش که رشته و سوزن فراوان هست، یعنی نخ و سوزنی که دهان تو رو خواهیم بست. خب این چه روشن فکریه؟ حالا شاید توضیح این که تعریف این که روشن فکر دینی به چه معناست و چرا آقای سروش حتی در سن 81 سالگی چنین بی‌حرمتی هایی رو میکنه به یک فرد دیگری که اظهار نظر کرده و اظهار نظرش غلط نیست. من همین کتاب رو فقط نشون دادم، این یکیو که 5 مورد از شانده نقل قول میکنه. خب دروغ میگی، شما مردم رو گول میزنی، جوانان رو گول میزنی. خب شریعتی در مورد روشنفکران دینی امثال آقای سروش چی میگه؟ شاید واقعا ایشون به این تعریف میخوره. میگه روشنفکر کسی است که اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمیداند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شمیست و مورخ و ادیب نیست نباشد، کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد، امضا هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد. دارم روشنفکر دینی را تعریف میکنم. خب میدونید، خب شما با این افکار و اندیشه ها هر آدم بیعقلی رو کردی روشنفکر. اون حس کرده، گفته آقا شریعتی اینو میگه، اینی که الان براتون خوندم از کتاب چه باید کرده شد خونده، بعد کشور به این وضع افتاده. یعنی یک ذره باید فکر کرد آقای سروش، یه ذره فکر بکنه که در کدوم مقام نشسته که به یک فرد دیگری چنین توهین میکنه در 4 خط در 16 مورد و تهدید.
1: این که چهرهای این چنینی تونستن اینقدر تأثیر بذارن، آیا نشان از این نداره که در فضای بزرگتر روشنفکری برهوتی بوده که به قول شما روشنفکران دینی تونستن چنین مانوری بدن؟ چون اگر من گمان نمیکنم مثلا در نیویورک همچین آدمی بتونه اینقدر نفوذ پیدا کنه، درسته؟ یعنی فضا هم به نظر میرسه که مستعد بوده برای دریافت پیام های اینچنین.
11: درسته، اگر فضا نباش نمی بود که این افکار عقب مونده جا نمی افتاد، خمینی سر کار نمی اومد. ولی ما داریم در رابطه با یه فردی حرف می زنیم که یه عده می گوین حالا به هر دلیلی ایشون سرچشمه فیضه، ایشون یکی از اندیشمندان بزرگه. تنها چیزی که شما در شریعتی نمیشناسی اندیشمندیه، هر کتابش با اون یکی متضاده، حرفایی رو میزنه که زشته. من برای شما میتونم بخونم که چگونه میگه شما کافیه فقط مسلمان باشی، نقل قول میاره از پیامبر محمد، میگه شما فقط بایستی بگی لا اله الا الله محمد رسول الله، هر دزدی هر زنایی بکنی هیچ اشکالی نداره. خب اگر شما اینطوری
1: جالب آقای دستماچی، با اینکه اینقدر خیلی ببخشید طرفتون قطع میکنم، اینقدر اتفاق نظر وجود داره که اون نقش بسیار معناداری در شکل‌گیری انقلاب 57 داشت، اما چرا خود نظام اسلامی بعد از روی کار آمدن اونقدر از او ستایش نکرد؟ حتی یه دوره قبل از دوران خاتمی خب سخت بود، حتی گرفتن کتاب‌های او چهره‌ای مثل متحری با او مخالف بودن.
11: ببینید، اولا رژیم ازش بسیار ستایش کرد، در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران خیابان به نام اونه، دانشگاه به نام اونه، جمهوری اسلامی براش تمر چاپ کرد. اینطوری نیست. میدونی این که چرا بخشی از روحانیت با شریعت، بخشی از روحانیتی که میگفت، یعنی شریعتی در اون کتاب تشیع علوی، تشیع صفوی، میدونید در اونجا به بخشی از روحانیت انتقاد میکنه. اون بخشی که شریعتی انتقاد میکنه کدوم بخشه؟ اون بخشی است که مانند خمینی نیست. شریعتی به اونها، به اون یکی بخش میگه شما قرآن رو برداشتی گذاشتی توی تاخچه و توی انبار، روحانی واقعی اونه که این قرآن رو بیاره و مو به مو قوانین اسلامی رو پیاده بکنه. حکومت اسلامی اومد کرد. این حرفی که در مورد شریعتی میزنن که گویا اون مخالف روحانیان بوده نادرسته. توی کتاب تشیع علوی، تشیع صفوی، درست این دو بخش از هم جدا میکنه و میگه اونهای به اونهایی میپره و فحاشی میکنه که قرآن رو روی تاخچه گذاشتن و نمیارن قوانین اسلامی رو مو به مو عین طالبان رو غیر اجرا بکنن. اینه مسئله شد. میدونید این که یک نفری
1: به نظرتون ببخشید چون کمی تأخیر داریم، من موقعی که مکس میکنی فکر میکنم جملتون تموم شده، اینو داشتم عرض میکردم که آیا فکر میکنید هنوز شریعتی ها، چهره های این چنینی، همین آقای سروش، واقعا در نسل موسوم به نسل زد امروز ایران تأثیری دارن؟ آیا هنوز جامعه ایران به نظرتون مستعد دریافت پیام های این چنینی هست، یا به نظرتون ایرانی ها عبور کردن از این دوران؟
11: به نظر من نسل‌های جدید عبور کردن. نسل‌های جدید هم خواندن هم دیدن نتیجه حکومتی رو که شریعتی میخواست، دیدن، تجربه کردن. شما موقعی که میگی برو قرآن رو بیار پیاده کن، اون هم اومد سنگسار رو آورد، قصاص رو آورد، دست و پا بریدن رو آورد، زنان رو از حقوق اجتماعیشون محروم کرد، تا تونست قط... مخالفان رو کشت. خب این جوانا، این نسل دیده این حکومت اسلامی رو، دیده حکومت‌های داعش رو، طالبان رو و امثالهم رو، و دیده توی ما در دوران دیگری زندگی می‌کنه. دوران شریعتی هنوز شما این گوشی رو نداشتی که با تمام دنیا وصل باشی و اطلاعات تو بگیری، ولی جوانای امروز با این گوشی به تمام دنیا وصلن و با آخرین اخبار و اطلاعات رو و تحلیل ها رو میشناسن. برای همینه به دو دلیل این نسل ها
12: از اندیشه‌های خرابکارانه ارتجاعی سیاسی امثال روشنفکران دینی شریعتی که میگویند گل سرسبده که سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود عبور کردند. اما نسل گذشته روشنفکران دینی هستند که هنوز به شریعتی ها چسبیدن و وله میکنند، عین دکتر سروش. تازه در مورد صداقت خود دکتر سروش هم علاوه بر این پاسخی که داده بسیار بسیار مورد سواله که موقع که دکتر سروش میگه من طرفدار اندیشه های خمینی هستم و طرفدار اندیشه های شریعتی هستم، بعد میگه من طرفدار پوپرم هستم، باید پرسید. یعنی اگه پوپر همین چیزی رو بشنوه 10 بار تو قبر میگرده. پوپری که از افلاطون اندیشه های تامگرایانه رو نقد کرده تا مارکس که بیان با اونو مقایسه بکنن با خمینی که اصلا یک نظام تامگرای ارتجایی، پوپر پایه‌گذار این جوامع باز مدرن عین امریکا و کانادا و اتحادیه اروپاست. یا ایشون پوپر رو نفهمیده؟
1: چون آقای دستماچی فرصتمون کمه، چون به مارکس اشاره کردید، خب الان تقریبا در هیچ جای دنیا نظام مارکسیستی رو که کسی دنبالش نیست، اما مارکسیسم فرهنگی وجود داره. بسیاری از جریان‌های افراطی چپ روایت‌های جدیدی دارن باز تولید می‌کنن. آیا در اون روشنفکری دینی هم به نظرتون چنین پتانسیلی امروز در ایران وجود داره که یک روایت جدیدی بسازن و دوباره جذب بکنن افراد رو؟
12: ببینید، اینا تلاش کردن روایت‌های جدیدی بسازن. روشنفکران اسلامی بعداً شدن روشنفکران دینی، بعد شدن نواندیشان دینی، ولی تا زمانی که شما در چارچوب احکام و موازین شرع بر فراز انسان بمونی، مهم نیست چه تفسیری میکنی. شما از انسان سلب حق حاکمیت کردی، از ملت سلب حق حاکمیت کردی، به هر تفسیری رو که میکنی بکن. تا زمانی که از این چارچوب بیرون نیای، اون گردونه بر همون روند خودش خواهد گشت.
1: بسیار ممنونم از شما. پرویز دستمالچی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده بخش دوم برنامه 24 امشب بودید. کلیپ های این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بکنید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: محاصره مقامات جمهوری اسلامی این هستش که در واقع این جنگ رو طولانی تر بکنن، فرسایشی تر بکنن. امیدشون این هستش که در بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در واقع ایالات متحده روی چرخه دیگه بیفته، آقای ترامپ حمایت کنگره رو دست بده، دموکرات‌ها سر کار بیان و بازی عوض بشه و برها یک مسیر دیگه باز بشه. در طی ماه گذشته آقای ترامپ البته نشون داده که عملاً منابع و توانایی لازمی که برای چیزی که لازم هست برای مقابله با ایران رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره و در نردبان تنشی که در واقع هر دو طرف بالا می‌رفتن همچنان حضور داشته و اون مشکلاتی که در داخل آمریکا بوده باعث نشده که ایالات متحده پا پس بکشه. بنابراین ما می‌بینیم که ایالات متحده همچنان از هر مسیری که می‌تونه داره حلقه فشار رو تنگ‌تر می‌کنه، به خصوص از نظر اقتصادی. الان می‌بینیم که هم محاصره اقتصادی هست، هم تحریم‌های مختلف داره اعمال می‌کنه و خب تاثیر این زیاد خواهد بود در دراز مدت. مقامات حکومت به نظر من مشخص نیستش که اون بازی نهاییشون چی هست، ولی خب فکر می‌کنن که با فرسایشی‌تر شدن این جنگ و احیاناً دامنه جنگ رو گسترش دادن مثلا به دریای سرخ یا اقیانوس هند، ممکن استش که اینقدر هزینه‌ها زیاد بشه که ایالات متحده تغییر سیاست بده و بخواد که مثلا بشینه مذاکره کنه و امتیازات بیشتری بده. اینکه در عمل آیا این فایده خواهد داشت یا نه، اینو در دو سه ماه آینده خواهیم دید با توجه به اینکه اگر این فشارها زیاد بشه ممکن است که در داخل کشور، یعنی احتمالش خیلی زیاد هست که در داخل کشور مردم واقعا تحملشون تموم بشه و ما با ناآرامی‌های جدی و تهدیدات امنیتی جدی در داخل کشور مواجه باشیم. چیزی هست که خود محافظه‌کاران در ایران بهش فکر می‌کنن و نگرانش هستن. اگر قرار باشه که این جنگ ادامه پیدا بکنه و تاثیراتش همچنان ادامه پیدا بکنه و بیشتر بشه، خب برای ترامپ مشکل خواهد بود. ولی آقای ترامپ خودش بارها گفته که نگرانی در خصوص مسئله انتخابات نداره و اینکه سرنوشت چه خواهد شد اسمش روی برگه‌های رأی‌گیری نیستش، انتخابات کنگره هستش، و گفته که اگر که لازم باشه فشار بیشتری رو وارد خواهد کرد، صرف نظر از اینکه ممکن استش که هزینه داشته باشه برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوری. بنابراین علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که بوده، با توجه به اینکه حداقل الان کنگره آمریکا هم مجلس نمایندگان هم سنا و هم ریاست جمهوری دست آقای ترامپ هستش، هم امکانات هم منابع و هم به نظرم اراده جدی داره برای اینکه به هر حال این موضوع رو تا با اون شکلی که خودش میخواد جلو ببره. اینکه حالا بعد از انتخابات وضعیت تغییر کنه اونم مشخص نیست، چون حتی اگر کنگره آقای ترامپ نداشته باشه باز همچنان ما میتونیم این سناریو متصور بشیم که همچنان بخواد که سناریویی که خودش میخواد رو جلو ببره و در حوزه‌های دیگه هم از زمینه در زمینه مهاجرت گرفته یا بحث اقتصادی و تعرفه اینا دیدیم که کار خودش رو خواهد کرد. برای من این حساب کردن روی این سناریو که آقای ترامپ مثلا ممکنه عقب بکشه به خاطر مسائل سیاسی داخل آمریکا یه خود به نظر من از دوراندیشی فاصله داره و منطبق نیست با واقعیاتی که در آمریکا وجود داره.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه یک بار دیگه یک لیست بلندبالایی از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در این لیست تحریم‌ها مشخصاً نام 6 فرد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خوره که به دلیل همکاری با شرکت هوایی ماهان ایر در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. این شرکت‌ها عمدتاً در کشورهای روسیه، هند و چین قرار دارن و به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان دفاتر فروش و خدمات مرتبط با ماهان ایر و به همین دلیل در این لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. خود آقای اسکات بسنت زمیمه کرده که اگرچه که ماهان ایر تاکید میکنه که یک شرکت نظامی نیست، اما بازوی تسلیحاتی سپاه پاسداران هست و در طول تمامی سالهای گذشته در راستای خدمات و لوجستیک سپاه فعالیت و همکاری داشته. در کنار شرکت‌های مرتبط با ماهان ایر نام یک شرکت فناوری هم به چشم میخوره که به گزارش این در واقع رسانه رویترز و به گزارش این نهاد وزارت خزانه‌داری در راستای جمع‌آوری کردن اطلاعات ماهواره این نسبت به تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه فعالیت می‌کرده و این تصاویر رو برای جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران مخابره می‌کرده. همچنین فرد دیگری که نامش در این لیست تحریم‌ها به چشم می‌خوره فردی هست، یک تبعه ترک‌تبار که در خصوص صادرات فلز جمهوری اسلامی گویا همکاری‌هایی داشته، تحریم‌های گسترده‌ای که فقط بخشی از این کارزار گسترده فشار حداکثری است. روز گذشته هم ما شاهد لیست تحریم‌های متفاوتی بودیم که مشخصاً صنعت نفت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد. نام 10 شرکت در چشم به چشم می‌خورد که 5 تا از این شرکت‌ها فقط در کشور چین بودند، 3 کشور در جزایر مالشه و 2 شرکت متعلق به جمهوری اسلامی که در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا و صادرات نفت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، بخشی از یک تلاش گسترده توسط وزارت خزانه‌داری و شخص ترامپ برای اعمال فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: ما شاهد این بودیم که سایبر اونجرز در سالهای گذشته هم به زیر ساختهای آبی در ایالت پنسیلوانیا حمله کرد، هم در چند کشور دیگه، همینطور گروه دیگر هنزله که اون وابسته به وزارت اطلاعات چند هفته پیش حمله کرد به زیر ساختهای آبی در کالیفرنیا، در حقیقت بیشتر میشه گفت شرکت مشترکان آب تا خود کنترل زیر ساخت. توانایی که اینها دارن توانایی کنترل PLC ها هستن، دستگاه هایی که کنترلگر به هر حال تأسیسات آبی هستن، و با استفاده از این توانایی ها اگر که به هر حال دستگاه هایی باشن که مسائل امنیتی برشون رعایت نشده باشه، مسئولین اون شرکت ها اون سازمان ها به طور کامل جلوی نفوذ رو نگرفته باشن و بیدقتی کرده باشن، این هکرهای جمهوری اسلامی میتونن کنترل اونا رو به دست بگیرن. از جمله در این مورد 30 تا مرکز تصفیه آب بوده در ایالت مینسوتا که اتفاقا یکیشون هم که خیلی نزدیک پایتخت مینیاپولیس بوده به طور کامل از کار افتاده و 2 ساعت برق یک منطقه رو ببخشید آب یک منطقه رو قطع کرده. البته هکرها نتونستن خیلی به کیفیت آب آسیب برسونن، فقط در حد قطع آب بوده و بقیه حملات هم خونسا شده، اما از لحاظ گستردگی و تعداد جاهایی که بهش حمله شده از طرف سایبر اونجرز جو گسترده ترین عملیات حمله به زیر ساخت در آمریکا بوده که این گروه انجام داده، اگر واقعا کار سایبر اونجرز بوده باشه.
3: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.
4: آنچه ویران می شود امنیتی ترین منطقه ایران است. بیت رهبری در محله پاستور تهران محل استقرار علی خامنه ای بود، جایی با گذشته ای طولانی و پرفراز و نشیب. این تصویری از گذشته همین محدوده است، به آن برمیگردیم. فعلا داستان را از آغاز مرور کنیم. این محدوده ابتدا جزء تهران نبود، اما با گسترش پایتخت در دوره ناصرالدین شاه شد باغ‌ها و اراضی سیاستمداران قجر در شمال غرب تهران، نزدیک باغ شاه، کاخ ییلاقی شاه. عبدالحسین فرمانفرما، شاهزاده قجری و نخست وزیر دوره احمد شاه، باغ شاه را خرید و کم کم زمین‌های اطرافش را هم به تملک درآورد. او سال 1299 بخشی از زمین‌هایش را وقف کرد تا انستیتو پاستور ساخته شود، در غرب محدوده‌ای که امروز به نام بیت رهبری می‌شناسیم. با تاجگذاری رضا شاه، فرمانفرما بخش دیگری از زمین‌هایش را به شاه جدید داد و کاخ مرمر ساخته شد. کاخی با شکوه، با تزئینات ایرانی. این کاخ پس از تبعید رضا شاه، دفتر کار محمد رضا شاه فرزند او شد. اما پس از ترور ناموفق شاه در همین کاخ، دفتر مخصوص شاهنشاهی به صاحب قرانیه رفت و کاخ مرمر را در سال 1355 به موزه پهلوی تبدیل کردند. رضا شاه با ساخت کاخ مرمر در زمین‌های اطراف آن برای همسر و فرزندانش کاخ‌هایی ساخت که بسیاری از آنها هنوز پابرجا هستند. بعد از انقلاب، کاخ مرمر ابتدا مقر کمیته انقلاب اسلامی شد، بعد به قوه قضاییه رسید و سپس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. کاخ آسیب‌های زیادی در این مدت دید. چند بار دچار آتش سوزی شد. درون آن آسانسور کار گذاشتند و اتاق منبتکاریش به دلیل بخار مداوم سماور تخریب شد. بقیه کاخ‌ها هم میان نهادهای حکومتی تقسیم شدند. کاخ محمد رضا شاه به دفتر رئیس جمهور تبدیل شد. کاخ اشرف که پیش از انقلاب کاخ نخست وزیری شده بود به نهاد ریاست جمهوری رسید. کاخ تاج الملوک را به دبیرخانه مجلس خبرگان دادند و کاخ غلامرضا پهلوی به قوه قضاییه رسید. مجلس سنا هم که روی کاخ علیرضا پهلوی ساخته شده بود، مدتی محل جلسات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مستقر شد. محسن هاشمی از کاخ فرح پهلوی هم یاد می‌کند که دبیرخانه شورای نگهبان شده.
5: یک بار دیگه در جمع شما برادران عزیز و همکار
4: علی خامنه ای پس از رهبر شدن گزینه‌های دیگر اقامت را رد کرد و به همین محدوده آمد. منطقه حفاظتی نزدیک نهادهای اصلی حکومت و پر از عمارت‌های تاریخی. این تصویر مربوط به یکی از همان عمارت‌هاست، زمانی که دفتر شرکت کمپ ساکس در این محدوده قرار داشت. شرکتی دانمارکی که در دوره رضا شاه در ساخت راه آهن سراسری و پل برسک نقش داشت. نقشه های قدیمی نشان می دهند بنگاه حمایت مادران و نوزادان هم اینجا ساختمانی داشته و می دانیم شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه هم 25 مهر 1342 برای بازدید از انستیتو ایران و فرانسه به همین محدوده آمده. از سال 1368 این ساختمان های تاریخی به مجموعه بیت رهبری تبدیل شدند. محسن رفیق دوست میگوید ملکی با 4 ساختمان متعلق به خانواده نظام مافی را برای این کار خریدند. ساختمان هایی که چند سال بعد تخریب شدند تا خانه و دفتر کار خامنه ای، کلاس درس، سالن های دیدارهای خصوصی و ساختمان های اداری و امنیتی ساخته شود. زمینی 2000 متری هم در کنار آنها بود که به حسینیه تبدیل شد. به این ترتیب کل این محدوده امنیتی شد محل زندگی و کار سیاستمداران جمهوری.

در ایران متحول شد، جایی که دهه‌ها مرکز علنی و مشخص رهبری بوده به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل شده و حالا برای مدتی نامعلوم پیام‌ها باید از مخفیگاه‌ها صادر شوند. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شود. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با دو

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
7: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
8: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزئی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
13: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
14: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
15: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
16: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
17: با امید نابودی جمهوری اسلامی
18: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
19: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
20: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
21: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
22: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
23: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
22: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
24: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
2: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
1: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
3: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
4: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
5: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
6: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
7: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
8: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
9: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
10: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
11: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
12: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
13: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
14: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
15: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
16: تورم بسیار بالا.
17: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
18: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
19: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
20: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
21: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
22: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
23: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
24: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
25: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
26: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: Dasha, 39 Saturn.
1: چند نفر من از رو شدن، چند نفر کشته شدن.
0: کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض. مردم رو کشتن، مردم رو تو کشتن با تیر جنگی دادن.
2: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644,000 نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه 3 بحران حاشیه نشینی، گسترده سقوط مشارکت سیاسی، معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی میکنیم. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابانها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر به ما بگه. فرزاد.
3: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو مشاهده بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردند و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتند. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته، از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها می‌رفتند و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابانها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اختشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میمادن داخل خیابانها سر و گوش آب بدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون رو مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آماده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
2: حتما.
4: مامورای سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردیس تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی. اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست، همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن سر کوچه ها افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
5: گردنشون میتونه ولی ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فرکه پنجم جنایت کاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
2: فرزاد تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چه که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
3: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهر و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیرانداز ها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیرانداز ها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اصراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانم هایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدوداً 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
6: حتما. فلک پنجم فردیس روبروی سینمای فردیس درمانگاه شبانه روزی رسالت.
7: چطوره؟ بالا رو دیدی؟
8: اسمش چیه؟
7: حسن.
2: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
3: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس، اما بر اساس نشانه هایی که در تصویر بود، سربرگ‌هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندانپزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در اثر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر مملوف شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زباله‌اند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
2: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
3: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
4: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
5: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
6: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
7: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
8: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
9: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
10: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
11: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
12: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
13: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
14: تورم بسیار بالا.
15: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
16: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
17: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا از بامداد پنجشنبه بعد از یک وقفه چند روزه دوباره از سر گرفته شد و چه جالب که این از سرگیری همزمان بود با سفر مهم بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. رئیس جمهوری امریکا گفته لایه سوم جمهوری اسلامی باید کمی ادب شن. در دیدار بیبی و ترامپ چه گذشت و چقدر به اون نبرد اصلی تمام عیار نزدیک هستیم. موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با دیدار بسیار مهمی که ترامپ و بی بی در کاخ سفید داشتن شروع بکنیم. برای شرکت در مراسم سناتور گراهام رفته بود واشنگتن. اول من یک صحبتی از نتانیاهو در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت رو پخش بکنم در راستای این شایعه مزخرف اختلافات بین بی بی و ترامپ که هر از شنگایی مطرح میشه. دوستان، بار دیگه باید تاکید بکنم چه در اوج انتقادهای آمریکا از اسرائیل، چه زمانی که به قول گفتنی جیجی باجی هستن با هم و از همدیگه تعریف تمجید میکنن که حالا به مود ترامپ هم ربط داره و به فراخور نیاز سیاسیش ادبیاتش تغییر میکنه، در کل این رابطه، یعنی رابطه آمریکا و اسرائیل، چیزی نیست که با این بالا پایین شدنهای مقطعی بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. گوش بدید صحبت نخست وزیر اسرائیل رو که ما با این ذهنیت که چه نوع رابطه بین او و رئیس جمهوری آمریکا برقرار هست برنامه رو ادامه بدیم.
1: امروز با رئیس جمهور دیدار کردید، جلسه چطور پیش رفت؟
2: عالی بود، یکی از بهترین جلسه هایی بود که تا حالا داشتیم. من همیشه از ناامید کردن اون منتقدهایی که دوست دارن بین ما اختلاف و شکاف پیدا کنن لذت میبرم. اونا دائم دنبال این هستن که ببینن توی اتحاد ما شکافی وجود داره یا نه. اما چیزی که امروز دیدن یه دیوار گرانیتی محکم بود، چون رئیس جمهور کاملا شفافه. منظورم اینه که موضعش کاملا روشنه. ما یه تعهد مشترک داریم. نمیخوایم این رژیم متعصب در تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. سلاحی که بتونه هر آمریکایی رو تهدید کنه، صلح جهان رو تهدید کنه و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. پس ما یه هدف مشترک داریم و به اون هدف خواهیم رسید. یا از طریق راه‌های دیپلماتیک یا از راه‌های دیگه. اما هر دوی ما کاملا به این هدف متعهدیم و مهمترین پیام این دیدار همین بود.
0: خب فکر میکنم این مقدمه برای ادامه صحبت هم لازم بود. حالا بریم سراغ تحلیل مسئله مربوط به ایران. اولا که این سفر بسیار پر اهمیت هست از چند جهت. مهمترینش اینه که اولین دیدار بین دو رهبر هست بعد از جنگ 40 روزه و خونسا کردن خامنه ای و اتفاقاتی که بعدش افتاد. تصاویر رو دارید میبینید، فضا بسیار صمیمی هست. حتی با ونس که بی بی باهاش جداگانه یک دیداری داشته و سوء تفاهم هم ظاهرا حل شده. و همچنین این سفر همزمان شده با این تنش هایی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره بعد داستان امضا شدن تفاهم موقت. ببینید، اسرائیل راجع به این موضوع مشخص است. منم در این برنامه بهتون گفتم بارها که این مذاکره با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید تا خونسازی‌های بیشتر صورت نگیره و لایه برداری نشه. در واقع هیچ اتفاق رو به جلوی نخواهد افتاد. نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با فاکس که بخشش رو پخش کردم، به نظر من چون بعد از دیدارش با ترامپ انجام شده این مصاحبه، از این جهت اهمیت داره که میشه چکیده صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا داشته رو ازش در بیاریم. مشخصا میگه که مذاکره به سبک و سیاقی که الان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریانه به جایی نمیرسه و او از گفتن اینکه مخالف این مذاکرات هست هم ابایی نداره. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
2: من نسبت به این توافق شک دارم و این رو هم کاملا علنی میگم. اما تنها راهی که ممکنه چنین توافقی به نتیجه برسه اینه که جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاد. اون جناهای مختلفی که اونجا هستن، به نظر من اختلافشون بیشتر از این که ایدئولوژیک باشه بر سر اینه که ما، یعنی آمریکا و اسرائیل، رو چقدر سرسخت و قاطع ارزیابی میکنن.
0: این تایش یعنی چی؟ از نگاه من یک زمینه سازی هست برای اون حملاتی که معتقدم به زودی در راه و یکی از بزرگترین اهدافش لایه برداری در رژیم هست. یعنی حتی اگه ترامپ خواهان توافق تسلیم یا به نوعی سناریوی ونزوئلا هست، بی کمک کنه که بهش برسه. مسئله دیگه ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد در این هفته و کمتر بهش توجه شد، یکی دو روز قبلش گفتگوی دیگری داشت با فاکس پیش از سفرش به امریکا راجع به اینکه از آینده این تنش ها و آینده این جنگ اسرائیل چه انتظاری در کنار متحدش امریکا داره. این تیکر هم گوش بدید، به نظر من بسیار مهمه، دو کد مهم میده و برمیگردیم بهتون میگم که چه هست.
2: به نظر من وقتی این رژیم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف که بفهمه چاره ای نداره جز این که برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه و مسیرش رو تغییر بده، اون موقع به هدف رسیدیم. واقعا این همون چیزیه که پرزیدنت ترامپ داره سعی میکنه بهش برسه و من هم کاملا ازش حمایت میکنم.
0: دقت کردید اینجا هم کد بسیار مهمی داد، گفت یا این رژیم باید بیفته یا اینکه اونقدر تضعیف بشه که دیگه تهدیدی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نباشه. پس اینجا در واقع به نظر من نتانیاهو به دو هدفی که از پس این جنگ ممکنه بهش برسن اشاره کرده. هدف اول اسرائیل که متحد نزدیک ما مردم ایران هست قطعاً براندازیه، ولی هدف دوم در صورت محقق نشدن اون هدف اول، به قول گفتنی پلن بی، یک جمهوری ضعیفی هست که تحت مدیریت و نفوذ آمریکا اداره بشه، تهدیدی علیه منافع اسرائیل و خاورمیانه نباشه و بتونن از طریق کنترل ایران تا حدودی چین رو هم مهار و طرح مارشال خیاب خاورمیانه رو پیاده بکنن. نخست وزیر اسرائیل به هر دوتای اینها اشاره کرده. حالا میخوام یه نکته رو اینجا بگم که تحلیل خود من هست. ببینید دوستان، شروع جنگ 40 روزه بخش زیادیش برنامه‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیلی‌ها بود. الان در خبرها هم اومده و مهرس هست. با هدف اینکه بتونن این شرایط رو فراهم کنن که رژیم کاملاً بیفته. واقعیت روی زمین همه چی پیچیده شد و حالا تا الان موفق نشدن. حالا سر داستان تنگه هرمز و اینکه ترامپ مسئله قیمت نفت براش خیلی مهمه و با تجربه نزدیک بودن انتخابات میان دوره و اینها، من فکر می‌کنم اسرائیل و آمریکا بر سر اینکه حداقل در فاز اول، یعنی از این به بعد در فاز اول به یک ورژن دیگری از این رژیم که با غرب تنش و دشمنی نداشته باشه برسن، به توافق رسیدن. یعنی به جای اینکه این دفعه پشت اون درهای بسته که جلسه داشتن بی به ترامپ بگه آقا این پروپوزال بیا این مسیر رو بریم، ترامپ مثلا این کارا رو بکنیم، ترامپ به بی گفته که این پلن منه، این بار باید با نقشه امریکا جلو بریم و تو هم باید مشارکت بکنی. و قطعا اینها اتحادشون در سطحیه که اینجوری نیست که بی بگه نه حالا چون پلن تو مثلا فیوریت من نیست، مورد علاقه من نیست، شرکت نخواهم کرد. من احساس میکنم این سفر به نوعی برنامه‌ریزی دست کم برای فاز یک این پلنیه که در راهی که CIA و دولت ترامپ تاییدش کردن. شنیده‌های من در اسرائیل همین رو تایید میکنه. نوع استقبالی که از بی شد هم نشون میده که بعد پیش نرفته داستان دیگه. اعضای تیم ترامپ راضی به نظر میرسن، به ویژه روبیو و هکست. توی فیلم هم دارید میبینید، در مراسم لینسی گراهام هست این ویدیو، چطور دارن خوش رو بش با هم میکنن. حتی در گزارش ها دیدم همونطور که اشاره کردم جی دی ونس رفت ملاقاتش با تمام این زاویه‌ای که این مدت با یک سری از اعضای کابینه نتانیاهو از جمله بن‌گویر داشت، مثل اینکه حل کردن قضیه رو. دوستان، همه نشونه ها میگه به زودی عملیات بزرگ این دو کشور شروع میشه. حالا احتمال موفقیتش چقدره؟ این دقیقاً پارامتری هست که تعیین کننده زمان شروع عملیاته. این یعنی چی؟ یعنی شروعش ربط به این داره که لحظه شکار به قول معروف کی فرا میرسه. بذارید اینجوری بگم. ببینید، یه بخشی از حملات که به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی خواهد بود، اینجاش به نظر من برای امریکا و اسرائیل کار سختی نیست. آسمون ایران که اتوبان دوبانده هست الان، من و خطر پدافندی برای شروع عملیات ندارن. یعنی نیروی هوایی امریکا و اسرائیل هزیتیشن یا معذوریتی ندارن که آخ اگه امشب بریم مثلا پدافند رژیم ما رو میزنه. بخش اصلی اون بُعد اطلاعاتی و عملیاتیه که لایه برداری ها با چه درصدی از موفقیت انجام بشه. این که بتونن بخش دیگری از سران رژیم در رأسشون مشتبه و وحیدی رو بزنن، به نظر من این هاست که تعیین کننده زمان شروع حملات خواهد بود. در دور قبلی هم دیدیم در آخرین روز فوریه جنگ با خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم شروع شد دیگه. الان حزب پسرش و بقیه اراذل اطرافش به نظر من عامل کلیدی شروع جنگ تمام عیار بعدی خواهد بود. همزمان با لایه برداری ها ما قطعا حملات شدیدتر به مواضع نظامی و متاسفانه اونجور که از نشانه ها برمیاد برخی زیرساخت های اقتصادی رو خواهیم داشت، با هدف اینکه رژیم رو جوری زمینگیر بکنن که اصلا چاره ای به جز اینکه با شرایط امریکا کنار بیاد نداشته باشه. نمیدونم در خبرها دیدید یا نه، یه گفتگوی تلفنی داشت ترامپ این هفته، راجع به این صحبت میکنه که دلش نمیخواد زیرساختا رو هدف قرار بده، اما اگه مجبور بشه براش کار چند ساعت هست. خیلی‌ها تحلیل کردن که ترامپ داره اینها رو میگه که جمهوری اسلامی رو بترسونه، بکشونه پای میز مذاکرات، اما من فکر میکنم تصمیمش رو اتفاقا گرفته و بخشی از این صحبت‌ها زمینه‌سازی برای اینه که حملات وقتی انجام شد بگه من هشدارش رو داده بودم. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ رو.
2: در این زمانی که اونا بیان و توافق کنن، اگه توافق نکنن من بر میگردم و کار رو تموم میکنم، ولی بازسازی بعدش براشون تا ابد طول میکشه. همین الان هم سالهای سال زمان میبره تا بتونن دوباره همه چیز رو بسازن، و اگه برگردم و کار رو کامل تموم کنم، مثلا با هدف قرار دادن پلها، این کار خیلی راحته. من میتونم توی کمتر از یک ساعت بیشتر پلهاشون رو از بین ببرم. کمتر از یک ساعت. ولی میدونید ساختن یک پل 10 سال طول میکشه. پلها از همه سخت‌تر و زمان برتر ساخته میشن و بعد از اون نیروگاه‌های برق هستن. من میتونم ظرف یک روز همه نیروگاه‌های برقشون رو از کار بندازم.
0: گوش دادید، میگه اینها اگر توافق نکنن من مجبور میشم این کار رو انجام بدم. حالا سوال اینه که جمهوری اسلامی به نظرتون اگه میخواست توافق بکنه تا حالا شرایطش برام نشده بود؟ اون تفاهم موقتی که امضا کردن، هفته پیش بهتون گفتم رئیس جمهور امریکا حتی اومد گفت آقا اینا یه سری موشک هم اوکیه که داشته باشن، تحریم‌های نفتی هم که تعلیق شد، تا این حد از خودش در برابر این اراذل انعطاف نشون داد. ولی چی شد؟ دوباره این جفتک پرانی‌ها در تنگه هرمز شروع شد. حتی با اینکه امریکا عملات رو متوقف کرده بود چند روز، اینا دوباره به مواضع امریکایی‌ها در اردن حمله کردن، کویت، جای دیگه، دیدید دیگه در خبرهای این چند روز گذشته. پس دوستان، جمهوری اسلامی با این شکل فعلیش نمیخواد توافق بکنه. یعنی اون مسئله که ما میگیم همچنان روی خریت آخوند و سپاه حساب بکنید اینجا هست. در نتیجه این صحبتی که ترامپ میکنه که شرط میذاره که اگر توافق نکنن، برای ما که میدونیم در حالت فعلی توافق شدنی نیست، گزینه غیر از شروع یک جنگ تمام عیار دیگه وجود نداره و این بار متاسفانه میتونه تبعات شدیدی هم برای جامعه داشته باشه. ولی خب همونطور که هفته پیش هم گفتم، متاسفانه ما عملیاتی درش نداریم. همین اظهارات ترامپ رو به نوعی دیگه وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، هم در یک گفتگوی دیگه این هفته مطرح کرد. بد نیست که این رو هم گوش بدید.
3: واقعا میخوایم زیرساختای انرژی در ایران رو هدف قرار بدیم، اما در حال حاضر ایالات متحده با این کار موافقت نمیکنه، چون نگران است که رژیم در پاسخ به کشورهای همسایه حمله کنه و این موضوع باعث ایجاد یک بحران جهانی در بازار نفت بشه. از نظر ما اگر تصمیمش رو بگیریم آماده ایم.
0: دقت کردید؟ گفت ترامپ فعلا نمیذاره، ولی وقتی چراغ سبز بده این اتفاق خواهد افتاد. چه بسا با توجه به حملاتی که اینها به کویت و بحرین و عربستان و اردن و اینها کردن، این بار کارزار گسترده‌تری علیه رژیم راه بیفته. علاوه بر امریکا و اسرائیل، ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی منطقه هم صورت بگیره، همین کشورهایی که زیرساخت‌های اقتصادیشون این مدت از طرف رژیم هدف حملات قرار گرفته. این بخش رو یک جمع‌بندی بکنم، همه نشانه‌ها رو بگذاریم کنار هم، حمله بزرگ تقریبا قطعی به نظر میرسه. با حرفایی که اینجا شنیدم، زمانبندی رو بسیار نزدیک میدونم. این هم باید توجه داشته باشید، پنجره فرصت ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای امریکا داره بسته میشه و باید قضیه جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به قول معروف حل و فصل بکنه. اینجوری نیست که خیلی بتونه کش داده بشه این موضوع چندین هفته و چند ماه از این بحثا. الان هم دیگه در اون کاندیشن و شرایطی نیستیم که آسم بره، شهباز بیاد، تمیم بره، رجب بیاد. فرصت این بازی‌ها به نظر من تموم شده. حملات هم که از سر گرفته شده، به هر حال دیدید دیگه، خود ترامپ هم در همین جلسه کابینه که یک دو ساعت پیش داشت گفت ادامه خواهد داشت همین حملات به مواضع در جنوب کشور. سه شنبه شب چند تا موشک بالستیک سمت پایگاه آمریکا تو اردن زد رژیم و اینها نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی علاقه‌ای به این که بخواد داستان رو ستل و حل و فصل بکنه نداره. شاید البته این رو هم بگم، پشتشون به وعده‌های چین گرمه. در خبرها اومده بود که چینی‌ها بهشون قراره یه سری سامان‌های پدافندی بدن. حالا اینکه کی بدن واقعا خودش سوال مهمی هست و اتفاقا راجع به این خبر هم از ترامپ سوال کردن. جوابش جوری بود که اگه صحت داشته باشه زنگ میزنه به شی جین پینگ و جلوش رو میگیره. غیر مستقیم، یعنی این مدلی گفت. گوش بدید این صحبت رو.
4: پرزیدنت شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به جمهوری اسلامی نمیده و نمیفروشه. اما یه گزارش جدید منتشر شده که میگه جمهوری اسلامی قراره 400 پرتابگر راکت از چین دریافت کنه و این محموله از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی منتقل.
5: خب این مایه تعجبه. منظورم اینه که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته، ولی واقعا تعجب آوره. شی خیلی قاطع به من گفت که چین وارد چنین کاری نمیشه، اما خودش هم میدونه که اگر این اتفاق بیفته من واقعا خیلی ناامید میشم.
0: یه مسئله کوتاه اشاره بکنم، این دیل غزه هم که داره میره جلو و غزه، یعنی حماس اعلام کرده که خلع سلاح خواهد شد. گزارش اومده بود که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه پیرمرد کودن که اینا رفته بودن، حماسی ها بهشون گفته بود که معطل کنید، امضا نکنید و اینها، ولی اینکه اینا امضا کردن در واقع نشون میده که حماس هم قطعا کاملا دیگه رفته سمت قطر و ترکیه و مصر و اینها برای داستان های صلح در غزه. و اینجا هم جمهوری اسلامی باخته به جورایی و این هم در این موضوعی که در راه هست، عملیات تمام عیار، به نظر من تاثیر بسزایی خواهد داشت. در داخل ایران هم که میبینید دیگه، همچنان که این اراذل میان تو تلویزیون صحبت میکنن، حرفشون اینه که رژیم کنترلش روی تنگه هرمز رو باید داشته باشه و از اون طرف سنتکام جواب میده بهشون و چهارشنبه شب رسما اعلام کرد به هیچ وجه جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در دست نخواهد گرفت. گرفت. منظورم اینه که وایبی که از همه این حرفا در هر دو طرف میگیریم اینه که توافقی در کار نخواهد بود و رژیم هم کنترلی روی اوضاع برای اینکه حملات شروع بشه نداره. ترامپ هم میگه بس موقع میگه من اینکه میگم حملات شروع خواهد شد و اینها به خاطر اینکه اگه اونا بدونن هم کاری ازشون برنمیاد که انجام بدن. یعنی اوضاع بسیار به هر حال از این نظر یه جورایی فکاهی هم شده و به نظر من حالا با جنبندی که بخوام بکنم حملات تمام عیار رخ خواهد داد. اما موضوع آخری که میخوام اشاره بکنم مهم هست دوستان، شاید اهمیتش برای ما بیشتر از بعد اول باشه، چون همه این هزینه ها رو در نهایت ما مردم ایران پرداخت خواهیم کرد دیگه. ببینید بعد حمله به نظر من تا حد بسیار زیادی شرایط بستگی داره به سناریوهایی که در داخل رژیم رقم خواهد خورد، یعنی نتیجه این جنگ پیش رو موفقیت آمیز بودن یا نبودنش بستگی به این داره که چه کسانی از این حکومت رفوزه ورشکسته باقی بمونن و اونها چه رویکردی در برابر امریکا و اسرائیل در پیش بگیرن. الان کاملا مشخصه که در زمینه اینکه با امریکا توافق کنن یا نکنن کشمکش بسیار عجیبی بین بخش‌های مختلف این اراذلی که زنده موندن وجود داره، حالا از باند پسر پیرمرد گودن متوهم امثال وحیدی و ذوالقدر رو اینام که به زودی شنیدم میخواد عوضش کنن و عبداللهی در یک سو تا اراذل دزدی که به خاطر منافع اقتصادیشون میخوان شرایط رو حتی امکان حفظ بکنن و با امریکایی ها کنار بیان که در درجه اول زنده بمونن و در درجه دومی که این پولایی که دزدیدن رو بتونن استفاده بکنن در سوی دیگه. در رأسشون همین باقر قالیباف هست، این سمت دیگه که البته مشخص نیست با تمام پاچه‌خواری که پشت پرده داره برای امریکایی ها میکنه زنده بمونه یا نه، بستگی به این داره که چقدر نوکر خوبی باشه برای امریکا به قول معروف، ولی به هر حال تو این دار و دسته حتی اگه این سقط بشه هستن کسای دیگه که به امریکا سیگنال بدن که حاضرن نقش رودریگز رو بر عهده بگیرن. پس مرحله اول اینه که بعد شروع حملات بعدی اول باید ببینیم که کی زنده میمونه. مرحله بعد چیه؟ اینه که اونایی که زنده میمونن آیا میتونن حریف باقی مونده های بقیه جریان ها بشن و کار رو به قول گفتنی برای امریکا در بیارن. این نکته است که خیلی تعیین کننده خواهد بود و موفقیت آمیز بودن این عملیات کاملا به همین موضوع بستگی داره. یک المان البته نسبت به شرایطی که بعد جنگ 40 روزه فراهم شد به شدت تغییر خواهد کرد و اون تضعیف شدید اقتصادی رژیم هم خواهد بود در زمینه مسائلی مثل پتروشیمی و برق که جزء اهداف هستند من شنیدم که میتونه در اون شرایط تعیین کننده باشه. حالا گزینه یا آلترناتیو این سناریو چه هست؟ یعنی اگه اسم اینها رو بذاریم ورژن دوم و نتونن کار رو در بیارن دو سناریوی آلترناتیوی که میمونه چه هست؟ اولیش اینه که یه سریشون میمیرن، زیر ساخت‌ها هم زده میشه اما دوباره همین شکل و فرمتی که ما میبینیم باقی بمونه و ممکنه حتی جریتر و دیوونه‌تر از این چیزی که الان هستن بشن، جنگ رو ببرن سمت زدن مواضع غیر نظامی و شهروندهای غیر نظامی در کشورهای عرب. من حتی دور از تصور نمیبینم در این شرایط مثلا برج خلیفه رو اینها تلاش بکنن که حداقل بزنن. اون موقع متاسفانه عملات متقابلش خیلی تبعات بیشتری برای شما مردم و ایران خواهد داشت. یک شرایط بسیار بغرنجی ممکنه پیش بیاد که من هفته پیش هم بهش اشاره کردم، از یک جهاتی بشه با عراق 1991 مقایسش کرد. اون موقع هم صدام بسیار تضعیف شد اما در 12-13 سال بعدش تا سال 2003 که جورج بوش پسر ورش داشت همچنان در قدرت موند و شیره مردم عراق رو کشید. سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر عراق بود. سناریوی آلترناتیو بعدی چیه؟ اینه که اگه ما این گزینه‌ها رو نمی‌خوایم باید در نتیجه این فرصتی که در حملات بعدی به وجود میاد بتونیم یک جنبش اعتراضی رو دوباره سازماندهی کنیم که فقط رژیم رو به چالش نکشه بلکه موفق بشه جمهوری اسلامی رو بندازه. ببینید وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه ترجیحش تغییر رژیمه ولی اگه موفق نشه گزینه دیگه یک جمهوری ضعیف هست، یعنی اولویت اسرائیل براندازی دیگه و هر کمکی در زمینه تغییر رژیم حاضر به مردم ایران بکنه. اما کمک کردن به معنای این نیست که اسرائیل برای ما براندازی خواهد کرد. اینجاست که ما متاسفانه ضعف ساختاری داریم، یعنی در فضای اپوزیسیون خارج در یعنی اپوزیسیون رژیم در خارج کشور جنگ با جمهوری اسلامی و براندازی متاسفانه با یک کمپین انتخاباتی اشتباه گرفته میشه. یعنی بعضی موقع من این صحبت ها و مصاحبه ها و اکشن ها رو میبینم انگار مثلا هفته دیگه انتخاباته، اینا دارن هر کدوم تبلیغ خودشون میکنن، یه جوری حرف میزنن مثلا میخوان انگار رای گیری بشه و اینها، همونطور که اشاره کردم. و جای سازمان مبارزه های چریکی و پارتیزانی روی زمینه که به جاش این کارا رو میکنن و دنبال بازی های رسانه یا لایک و ریتویت شبکه های اجتماعی این ها هستن. بازم تاکید بکنم همه گروه ها و افراد رو منظورم هست از بزرگ تا کوچیک در سازماندهی میدانی و تجهیز مردم به نظر من ضعف های عمیقی وجود داشته و همچنان این ضعف ها هست. البته با توجه به این فرصت محدود باقی مونده الان رؤیا فروشیه که بگم تا مثلا دو هفته دیگه ما میتونیم نتورک یا شبکه پارتیزانی روی زمین تشکیل تشکیل بدیم با این رژیم مبارزه بکنیم. منظورم اینه که باید برای این روزها آماده می بودیم. البته هر وقت این موضوع جدی گرفته بشه به نظر من دیر نیست، چون حتی شروع ورژن دوم جمهوری اسلامی هم به این معنی نیست که این رژیم تثبیت شده و در نهایت ما خواهیم توانست که بازی رو عوض بکنیم اگر بتونیم روی زمین توانمندی و عاملیت داشته باشیم. امیدوارم که این روزی محقق بشه. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. تحلیل تو چه هست از حرفای اخیر ترامپ که گفته حملات شروع میشه و ما به سختی ضربه میزنیم و اینها؟ کسایی که ترامپ شناسی رو یه مقدار روش مطالعه داشتن به نظر لحنش میاد که میخواد برگرده به جنگ تمام عیار.
6: عرض ادب. جنگ تمام عیار حالا بستگی داره به جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده رو حاضر ازش صرف نظر کنه، استخراج کنه، منهدم کنه با نظارت حالا کشورهای اروپا یا آمریکا؟ خیر. پس تنها راهی که ممونه اینه که چیزی که آقای ترامپ گفته، هیچ چاره‌ای غیر از ادامه جنگ وجود نخواهد داشت.
0: درست. پس یعنی تو از صحبتاش این وایب رو میگیری، این حس رو میگیری که ما دوباره برمیگردیم به اون جنگ اصلی، درسته؟
6: حتی در به اضافه صحبت‌های آقای ترامپ میگم، ما تمامم خودمون ایرانی‌ها حالا اون ژن جمهوری اسلامی ها میشناسیم. اینها با حالا دیدگاه شهادت حسین بزرگ شدن، هیچ وقت درایت حسن رو به کسی یاد ندادن، تو همون مدارس هم ما دیدیم. به خاطر همین هیچ وقت جمهوری اسلامی از اورانیوم غنی سازی شده صرف نظر نخواهد کرد. پس همون حالا شهیدان زنده هم الله اکبر، این روش ها ادامه خواهند داد. تنها چیزی که در نهایت رو میز آقای ترامپ هست جنگه.
0: بله، اتفاقا به این حسن اشاره کردی. خامنه‌ای یه دوره کوتاهی در برجام اون یه سخنرانی معروف هم داشت راجع به حسن و سیره حسن صحبت میکرد، مثل که یک سالی تلاش کرد شبیه حسن باشه ولی مثل که با ژنش هم تو که گفتی سازگار نیست، سریع برگشت به تنظیمات کارخونه و حسینی شد. حالا برگردیم به موضوع اصلی. نظرت راجع به سفر بی بی چه هست؟ یعنی چه تحلیل میکنی؟ فکر میکنی بین دو رهبر چه بحثایی صورت گرفته و با برگشتن بی بی به اسرائیل ما فکر میکنی شاید چه اتفاقهایی باشیم به زودی؟
6: سفر آقای بنیامین نتانیاهو به دو دسته تقسیم میکنم: یک، دیدگاه داخلی سیاست کشور اسرائیل، و آقای بنیامین نتانیاهو اصلا به این مذاکرات خوشبین نیستن، چون خودمونم میدونیم در ادامه صحبتامون جمهوری اسلامی جواب مثبت نخواهد داد. اما در نهایت سیاست خارجی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی باید همسویی داشته باشه با سیاست خارجی آقای ترامپ. به خاطر همین این گویا این میدان را آقای نتانیاهو به آقای ترامپ داده که اگه میتونی با مذاکرات این موضوع حل و فصل کنی اهلا و سهلا، و اگر نمیتونی خب دوباره در نهایت به جنگ برمیگردیم. به خاطر همین آقای نتانیاهو نمیخواد که باعث حالا یه روابط چالشدار میشه گفت با آقای ترامپ باشه. گویا میدانه به دست آقای ترامپ.
0: نه ببین، سوالمو بذار اینجوری بپرسم بهروز. ببین در پشت درهای بسته اینو صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که حالا یعنی ترامپ به بی بی گفته مذاکرات به جایی نمیرسه و ما باید برگردیم، حالا یه لایه برداریم، یه سری کارهای دیگه بکنیم تا ممکنه حالا اون اتفاقی که امریکا دنبالش هست رخ بده. فکر میکنی که اونجا چه بحثی بین این دوتا مطرح شده؟ یعنی اسرائیل کنار اومده با این هدف امریکا از جنگ؟
6: یک، اگر که همچین اتفاقی افتاده باشه، همچین پستی باشه، درهای بسته باشه، اول از همه اینه که تقسیم تکلیف کردن که اسرائیل چیا رو بزنه کی بزنه، آمریکا در ادامه چیا رو بزنه کی بزنه. به خاطر اینکه کشور اسرائیل یه سری دست برترهایی داره که حالا از نظر نیروی هوایی، از نظر رصد اطلاعاتی، که کشور آمریکا اون دست برترها رو نداره. این یک. و دوم از
0: به خصوص در زمینه ترورها،
6: به خصوص در زمینه رصد اطلاعاتی که در نهایت به حذف فیزیکی میرسه. آره، یک سری دسته برترهای اسرائیل داره که همیشه باید پیش قدم باشه، جاده سازی کنه واسه ادامه فعالیت‌های آمریکا. اون تقسیم تکلیف اون وقتیه که پشت درهای بسته با این ملاقات‌ها انجام میشه.
0: بله. سوال آخرم هست ازت، یه مقدار بیشتر روش وقت بذاریم، یه دو سه دقیقه وقت داریم. ببین اگه لایه برداری بکنیم، ما فکر کنیم الان حالا اونجور که از خبرها برمیاد و خودت هم حتما یه چیزایی شنیدی و منم یه چیزایی شنیدم، این لایه برداری ها صورت بگیره، تندروها به قول انگلیسی ها هارد لاینر ها رو اینها یه مقدار از سر راه بردارن، شرایط برای رودریگز ها فراهم بشه، یه سری زیر ساخت ها رو هم بزنن که اینها در شرایطی قرار بگیرن که اصلا راهی به جز مذاکره براشون نمونه در زمینه انرژی و اینجور مسائل، و بعدش دوباره شرایط همینی که هست باقی بمونه. یعنی همین جفتک پرانی ها در تنگه هرمز و نمیدونم این ارزشی ها که تو خیابون هی میشینن نمیدونم هر شب تظاهرات میکنن و رادیو تلویزیونی که از پیروزی در مقابل امریکا و اسرائیل، یعنی شرایط همینی باشه که الان میبینیم. فکر میکنی که واقعا بعدش چه سناریوهای مطرح خواهد شد؟ یعنی این کارا رو بکنن بازم به اون هدف ونزوئلایی شدن ایران که ترامپ دنبالش هست نرسن؟
6: یک، آمریکا دست روی انرژی نفت و گاز ایران خواهد گذاشت. دو، نیروی زمینی داخل میکنه. سه، قسمتی از حالا ایرانی ها رو که توانایی مسلح شدن و با تسلیحات کار کردن دارن مسلح خواهد کرد و در نهایت این جنگ چندین سال دیگه ادامه خواهد پیدا کرد.
0: یعنی واقعا فکر میکنی که امریکا به ورود زمینی هم فکر بکنه تهش اگر اهدافش محقق نشه؟
6: 100%.
0: از چه نظر اینجوری فکر میکنی؟ یعنی ترامپ که مشخصا میگه مخالفشه.
6: ترامپ دقیقا در این نقطه ما گفته مخالفشه، اما شما سوالتون رو ادامه دادین. اگر که در هر مرحله بعدی این حالا حذف‌های فیزیکی ادامه پیدا کنه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و در نهایت

0: کوچه یک حالت وجود داره، یا اینکه خاورمیانه صاحبش جمهوری اسلامی بشه در نهایت این جنگ، که اگر چنین بشه یعنی آمریکا باید بره بمیره، یعنی ابرقدرت بودنش رو تو خاورمیانه از دست میده، یا اینکه آمریکا باید به هر قیمتی شده و به هر قیمتی شده جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره که برای سالهای سال بعدی بگه من صاحب خاورمیانه هستم. حالا شما خودتون قضاوت کنید آیا واقعا جمهوری اسلامی در نهایت.
1: ممنون از تو، وقت برنامه‌مون تمومه. مرسی از تو بهروز و به پایان این قسمت رسیدیم. تا هفته آینده، بدرود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: Yes. یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا ایسا.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم.

0: در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
2: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزئی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
3: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
4: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
3: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
5: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
6: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
7: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
8: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
9: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
10: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
11: با امید نابودی جمهوری اسلامی
12: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
13: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
14: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
15: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
16: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
17: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
18: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
17: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
19: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم. شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
14: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: بیننده یک بخش خبری زنده از اسدی اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید باقی مانده توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی کاملا نابود می شود و ضربات سنگین تا تسلیم نهایی تهران ادامه خواهد داشت. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر رصد دارایی‌های جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید نظام اقتصادی حاکمان تهران در حال فروپاشی است و دارایی‌های کشور به مردم ایران باز می‌گردد. گزارش رویترز از افشای شبکه 4 میلیارد دلاری قمار و رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی صرافی شلبیت در دبی مسیر دسترسی نهادهای تحریم شده ایران به بازار جهانی رمزارز بوده. و تاکید ترامپ بر تفاهم با اسرائیل درباره توافق خلع سلاح حماس. جمهوری آمریکا میگوید این توافق پیشرفتی بزرگ برای خاورمیانه است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته کارزار فشار مالی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی از مارس 2025 آغاز شد و به گفته او تا پایان همان سال به فروپاشی بزرگترین بانک ایران انجامید. بسنت گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جبران این وضعیت به چاپ پول روی آورده و نرخ تورم اکنون به 180% رسیده. بسنت همچنین گفته جمهوری اسلامی دیگر قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیست و وزارت خزانه داری آمریکا به دستور ترامپ در حال شناسایی و توقیف دارایی‌های حکومت ایران در سراسر جهان است. بسنت همچنین گفته دارایی‌های توقیف شده برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیب دیده در حملات منتسب به جمهوری اسلامی از جمله انفجار پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، حمله به ناو یو اس اس کول و حملات به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن، اگر همراه ما هستن، من نمی‌بینم تصویر ایشون رو. آقای ملکی شما صدای من رو دارین؟
1: من صداتون رو می‌شنوم.
0: بله آقای ملکی، محاصره دریایی، تحریم صادرات نفت و فشار اقتصادی بی سابقه بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان، به نظر میاد که ایالات متحده تمام تلاشش رو برای تحمیل هزینه‌های اقتصادی بر تهران داره اعمال می‌کنه.
1: 100%. خب این شما هم یه محاصره در واقع دریایی دارید که اون فشار مالی که تحریما روی جمهوری اسلامی ساحرا گذاشتن اثرش رو خیلی سریع‌تر می‌کنه. خب واسه اینکه هم درآمدزایی جمهوری اسلامی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته برای اقتصاد و حالا با این محاصره در واقع دریایی واردات جمهوری اسلامی، واردات ایران خیلی صدمه دیده و خب صادراتش هم غیر صادرات نفتی یا صادرات نفتی میتونیم در موردش بیشتر صحبت بکنیم، ولی صادرات غیر نفتی هم خب خیلی روش فشار اومده. تحریم‌های جدیدی هم که الان شما دیدید تو این چند روز گذشته، مخصوصا تحریم‌های شرکت‌های هواپیمایی، ممکنه احتمالاً نشونه‌ای از اینه که فشار یا در واقع معاصره اقتصادی هوایی هم چیزیه که در واقع وزارت خزانه‌داری داره در موردش فکر می‌کنه.
0: جناب ملکی، چقدر و تا کی فکر میکنین که تهران توان تاب‌آوری در برابر این موارد رو داره از لحاظ اقتصادی؟
1: ببینید، خب خیلی راحت نیستش که اقتصاد ایران انقدر اقتصاد پیچیده یا اقتصاد بازار سیاه و پر از فساده که واقعا سختشه واقعا بشادم، چون اعداد واقعی شما ندارید. ببینید توی وزارت خزانه داری من ایران یه بخشی از کارم بود، هم خب تحریم‌های روسیه بود، هم ونزوئلا، هم کیوبا. این عددهای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی و خود سران اقتصادی جمهوری اسلامی هم نمیدونن به خاطر خب به هر حال فساد و شرایطی که هست. ولی چیزی که میتونم بهتون بگم، یه چیز خیلی واضحی که هست، درآمد خود جمهوری اسلامیه. ببینید درآمد نفتی داره که حدود 40-60% درآمد دولت از اون میاد، یه سری درآمد مالیاتی داره. شما الان وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یه اقتصادی که بسته بوده توی چند ماه گذشته به خاطر جنگ و درآمد نفتی و اگه نگاه بکنید مالیات، درآمد مالیاتی زیادی اونجا نخواهد بود به خاطر اقتصادی که تعطیل شده، مخصوصا اقتصاد اینترنتی که یه اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد جمهوری اسلامی یا ایران هست و درآمدزایی برای جمهوری اسلامی داره. درآمدهای نفتی هم خب به هر حال شما از 2 میلیون بشکه نفت توی روز رسیدید به 300,000 بشکه نفت توی روز. این که چقدر جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده توی شرایط کنونی که بتونه حقوق کارمنداشو بده، که حالا حدود 15%-20% جمعیت ایران توی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن دارن کار میکنن، تو کی میتونه این حقوقا رو بده؟ عدد زیادی هست. من شنیدم، خیلی نگاه کردم به این ارقام، 3 ماه تا 6 ماه تا 2 ماه بستگی داره چقدر در واقع بانک مرکزی پول چاپ بکنه. شما تورم بین 90%-120% دارید، در افزایش حقوق کارمندا 20% بوده. خب همین اعداد که کنار هم بذارید، یه اقتصاد در حال فروپاشیه که ما هیچ مثل این ندیدیم غیر از سوال عراق و ونزوئلا، و حکومت هم در حال از دست دادن شرایط مالی و منابع مالی داره که بتونه حقوق بده.
0: بسیار سپاسگزارم میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید. در میانه تشدید تنش‌های خاورمیانه، رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفته جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ تاکید کرده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده و تنها مقدار کمی از آن باقی مانده که آن هم به زودی کاملا نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه خواهان گفتگو هستند، اما خیلی وقتها به قول خود عمل نمی‌کنند. ترامپ در عین حال تاکید کرده رسیدن به توافق همچنان ممکن است.
2: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن. و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط می‌خوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتن و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: در همین حال دونالد ترامپ ساعتی پس از انتشار خبر حمله سپاه پاسداران به 2 نفتکش در خلیج فارس گفته روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع ایالات متحده پیش می رود و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نخواهد داشت. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرده ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی های خود در این رویارویی ادامه می دهد. بامداد جمعه سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده 2 نفتکش رو که با اسکورت هوایی آمریکا در آبهای منطقه حرکت می‌کرده هدف قرار داده و اونها رو متوقف کرده. سپاه همچنین اعلام کرده 4 نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود بازگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام رو کذب خونده و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنت کام توجه نکند. همزمان نشریه بریتانیا تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کرد. و برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر همراه ما هستن. آقای قائدی به نظر میرسه که دولت ترامپ همه گزینه ها رو همزمان روی میز نگه داشته، از ادامه فشار اقتصادی و تحریم ها گرفته تا احتمال اقدام نظامی، ادامه مسیر دیپلماسی و حالا هم که گزارش هایی داره درباره بررسی گزینه محاصره زمینی اومده.
3: درود به شما مخاطبین برنامه. کاملا درست میگید. آقای ترامپ یک جعبه ابزاری در اختیارشه. تو این جعبه ابزار ابزارهای مختلفی داره، مثل محاصره دریایی، فشار روانی، حملات گاه به گاه، پاسخ به آتش، شروع آتش، و از تمام اینها استفاده میکنه برای اینکه اهرم سازی کنه در مذاکراتی که توسط میانجی ها الان در جریانه. اما یه نکته مهمه، اون نکته صحبتی که آقای ترامپ چند روز پیش در مصاحبه با آکسیوس داشت و در اون مصاحبه گفتش که محاصره موثرتر از بمبارانه، یعنی که فشار اقتصادی در واقع ستون راهبرد آمریکا الان در مقابله با جمهوری اسلامیه و همه ابزارهای دیگه در راستای این ماجراست. الان صحبت از محاصره زمینی هم که میشه به نظرم در راستای همین ماجراست. البته که این فعلا تک منبعه، یعنی روزنامه تلگراف به این اشاره کرده، منابع دیگه مثل اسوسییتد پرس و رویترز و دیگران هنوز این رو تایید نکردن. اما اگر درست باشه من این رو بیشتر در راستای فشار روانی و تلاش آمریکا برای فشار اقتصادی میبینم، یعنی که این در واقع امکان پذیر نیست که آمریکا بخواد بیاد دو اطراف مرزهای ایران سرباز بگذاره، اما میخواد مسیرهای منتهی به ایران از طریق زمینی رو در واقع اینها رو تلاش کنه که مسدود کنه. و این من رو به یاد این میندازه اون زمانی که بعد از تفاهم 14 بندی آمریکا چند حمله به پل آقتکهخان انجام داد. در واقع این پل مسیری بود که از طریق چین و روسیه راهن به سمت ایران می اومد و حمله به این پل نشون دهنده این بود که آمریکا میخواد به ایران بگه که اگر که محاصره دریایی از طریق در واقع مرزهای زمینی هم اثر میشه، من میتونم که مرزهای زمینی و پلهای این چین رو هم نابود کنم. اما واقعا در مؤثر بودن یک محاصره زمینی کامل من تردید دارم. یک موضوع اینه که ایران 7 کشور هم مرز با خودش داره، عراق بزرگترین اونهاست، مجموعاً 6000 کیلومتر مرز وجود داره و این کشورها منافع مختلفی دارن. یعنی عراق که خب همداستانه با جمهوری اسلامی و نمیخواد که در تخاصم قرار بگیره، ترکیه و پاکستان تلاش دارن که سیاست‌های مستقل‌تری رو دنبال کنن و مشخص هم نیست که واقعا در افغانستان آمریکایی‌ها میتونن با طالبان بر سر بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران به توافق برسن یا نه، و اگر که اینها هم قرار باشه که بسته بشه بالاخره مسیرهای غیر از جاده‌ای بین ایران و این کشورها وجود داره. به این دلیله که من فکر می‌کنم که این بیشتر به عنوان یک ابزار روانی در جو ابزار آقای ترامپ داره استفاده میشه برای اینکه فشار رو در زمینه مذاکرات افزایش بده.
0: بله بسیار سپاسگزارم محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید رئیس جمهور آمریکا میگوید باقی مانده توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی کاملا نابود میشود و ضربات سنگین تا تسلیم نهایی تهران ادامه خواهد داشت. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر رصد دارایی های جمهوری اسلامی اسکات بسنت میگوید نظامی اقتصادی حاکمان تهران در حال فروپاشی است و دارایی های کشور به مردم ایران باز میگردد. گزارش تحقیقی رویترز نشان می‌دهد یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در دبی با نام شلبیت به انتقال میلیاردها دلار سرمایه برای شبکه‌های قمار و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران کمک کرده و راهی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی فراهم آورده. بر اساس این گزارش یکی از مشتریان اصلی این صرافی شبکه‌ای متشکل از بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبان است که به گفته رویترز توسط ساشا سوپانی و پویان مختاری تبلیغ و اداره می شود. این گزارش همچنین می گوید این شبکه با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی دسترسی داشته. رویترز همچنین گزارش داد سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین وبسایت‌های قمار قابل دسترس در ایران رو در اختیار گرفته و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده. این خبرگزاری ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه رو حدود 4 میلیارد دلار برآورد کرد. و برای بررسی موضوع مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینه کانادا همراه ما هستن. آقای صارمی‌فر ابتدا برامون از نحوه فعالیت و گردش مالی این سایت‌های قمار در ایران بگین. چطوره که به رغم غیرقانونی بودن قمار این سایت‌ها فعالیت داشتن، دارن و در دسترس هستن؟
4: بله، خب این واقعا یک سوالی بوده هست که همیشه این سالها بوده، به خصوص چند چهره مشهور در زمینه فعالیت برای اینترنت آزاد در ایران روی این موضوع چندین بار کمپین کردن. بعضی از این صاحبان در حقیقت وبسایت‌های قمار رو آوردن باهاشون صحبت کردن و ما می‌دونیم که در شرایطی که پلیس فتا وقتی که کسی تو اینستاگرام مثلا گوشه روسریش میره بالا، دامنش میره بالا، میرن سری سفر رو میارن پایین، اون علامت در حقیقت منحوسشون رو میزنن که این صدا قطع شد، این صفحه بسته شد. اما صراحتا صفحاتی رو که دارن تبلیغ قمار میکنن و خب مسیر پرداختشون در داخل ایران اینه که شما باید با کارت شتاب پرداخت بکنی، رمز دوم پایا بدی، پیامک برسه بیاد، یعنی کاملا هویت طرفین مشخصه، اما پلیس فتا هیچ کاری نمیکنه. برای این سوال بود که چرا از این شبکه های قمار در حقیقت پلیس فتا میگذره. حالا الان مشخص شده که این در شبکه تحت کنترل سپاه بوده و برای پولشویی استفاده میشده. این شبکه قمار بیش از 2000 تا وبسایت مختلف بودن که با نامهای مختلف داشتن کار میکردن، اما اینها همشون وصل میشده به زیرساخت یک صرافی در دبی که اون کار مبادله پول رو انجام میداده. تا اینجاش خب این ایرادی نداره، به هر حال هر کسی هر پولی داره در دنیای آزاد حداقل دوست داره قمار بکنه یا هر کاری باهاش بکنه. مسئله از اونجا به وجود میاد که لای این تراکنش های قمار یهو نام تراکنش های پیدا میشه که نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه. ما میدونیم که به هر حال بانک مرکزی که نمیاد پشت توی سایت مثلا بزنداد بت بشینه 21 بازی کنه. این پولی که جابجا شده یه هدفش یه چیزی بوده، جریانش یه چیز دیگه بوده. مجموع این پولی که توی این مسیر جابجا شده 4 میلیارد دلار هست و حالا معلوم نیست چقدرش اون پولی بوده که سپاه یا بانک مرکزی داشتن جابجا میکردن، چقدر اون پولای خرد و درشتی بوده که مردم داشتن قمار میکردن. ولی به هر حال با تحقیق بیشتر پلیس ممکنه ابعاد این قضیه به دست بیاد. ولی خب دو چهره در اون خیلی مهم بودن، یکی محمد جواد یا ساشا سوپانی که فرزند یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که در زمان ارتباطات قوی ایران و ونزوئلا از اون مسیر به هر حال به پولی رسیدن و این همین ویدیویی که داریم میبینیم که پول پاشیش معروف شد، یا دوست اینترنتی سید احمد خمینی پویان مختاری که تا همین هفته پیش داشت برای مراسم خامنه ای تبلیغ میکرد با نام فیلیپ پاتریک، رفته از یک جزیره بسیار ناشناخته و دور به نام وانواتو پاسپورت گرفته و با این نام داشته در دبی این کار رو در برای حمایت مالی تروریسم سپاه با استفاده از رمز ارزهای بانک مرکزی این کار رو داشتن انجام میدادن.
0: جناب صارمی‌فر، استفاده از رمزارزها برای انتقال سرمایه چه مزیت‌هایی برای شبکه‌های تحت تحریم ایجاد می‌کنه و چه محدودیت‌هایی داره؟
4: بله ببینید، خب به هر حال مهمترین مزیتش اینه که شبکه بانکی و دلار و اینا چه شبکه‌ای که 70 80 سال از عمرش می‌گذره یا حتی بیشتر و این بنیان‌هاش مشخصه، سازمان‌ها و نهادهای مستقلی که کنترلش می‌کنن مشخصه، رابطه‌شون با پلیس مشخصه، دولت‌ها در اون دخالت دارن و خب رمز ارز اینطوری نیست، چیز جدیدیه، سازوکار جهانی و کنترل جهانی براش وجود نداره. ویژگی دوم خود رمز ارز هست، یعنی خود بلاکچین هست که این امکانو میده که ماهیتاً مسیر انتقال پول رو به نوعی میشه گفتش که بپوشونه. مزیت سومش هم برای خود کشور ما ایران اینه که چون جمهوری اسلامی تحریمه، گاز رو مستقیما وصل میکنه به این منبع انرژی، رو مستقیما وصل میکنه به رمز ارز، یعنی گاز رو تبدیل میکنه به برق، برق رو میبره تو ماینر، ماینر رو تبدیل میکنه بیت کوین و به این ترتیب تحریم ها رو دور میزنه. اما خب محدودیت هم طبعا داره. یکی از مهمترین محدودیتش اینه که خب بلاک چین هایی که درست حسابی هستن و تو دنیا خوب مبادله میشن یه دفتر عمومی دارن که قابل کنترل هستن و این نقطه ضعفش در حقیقت سیستم دور زدن جمهوری اسلامی با بلاکچین اینجاست که شما وقتی میخواید به هر حال دست یه تروریستی در لبنان اسلحه یا پول یا غذا یا هر چیزی برسونید، اون قاچاقچی اسلحه دلار میخواد و اونجا باید اینا این رمز ارزها رو به هر حال تبدیل کنن به دلار. اینجا جاییه که پلیس وارد میشه و به خصوص FBI میتونه این مسیرها رو دنبال بکنه، چون رمز ارزها درست خودشون روی بلاک چین هستن اما روی ولت هایی باید کنترل بشن که این ولت ها برای اینکه مجوز کار توی آمریکا رو داشته باشن مجبورن با به هر حال نهادهای حقوقی مالیاتی و FBI همکاری بکنن و اینجاست که در حقیقت جز محدودیت هایی که با ردیابی ثانویه، نه مستقیم توسط رمز ارز بلکه ثانویه، اینکه ببینیم که اون رمز ارز کجا رفته، صرف چی شده، میشه فهمید که یعنی مسیر مالی جمهوری اسلامی رو درآورد. این معمولا خود اون دور زدن پول رو کنترل نمیکنه، یعنی 4 میلیارد حالا هر چقدرش صرف دور زدن تحریم شده شده، ولی راه رو برای آینده میبنده و پورسانت و در حقیقت هزینه این جابجایی ها رو برای جمهوری اسلامی بیشتر میکنه.
0: بله بسیار سپاسگزارم. مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از کانادا همراه ما بودید. دونالد ترامپ اعلام کرد اسرائیل از توافق خلع سلاح حماس که به گفته او با میانجیگری هیئت صلح آمریکا حاصل شده بسیار خوشنود است و واشنگتن درباره اجرای آن با اسرائیل تفاهم دارد. او این توافق را پیشرفتی بزرگ برای خاورمیانه خواند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو تا کنون درباره این توافق اظهار نظر نکرده و دو مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفتند اسرائیل این طرح را نمی‌پذیرد و با خروج نیروهایش از غزه مطابق مفاد آن موافقت نخواهد کرد. ترامپ همچنین گفته حماس قرار است سلاح‌های خود را به هیئت صلح تحویل دهد، اما بر اساس متن طرح مورد حمایت آمریکا این سلاح‌ها به کمیته جدید اداره غزه که زیر نظر این هیئت فعالیت می‌کند منتقل خواهند شد. قاضی حمد از مقام‌های ارشد حماس اعلام کرده اجرای توافق پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ غزه منوط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس سال گذشته عمل کند. او گفته حماس آماده پذیرش این توافق دشوار و دردناک است، اما اجرای آن به توقف حملات اسرائیل و اجرای مرحله نخست توافق بستگی دارد. هم افزوده حماس تنها پس از اجرای این تعهدات با تحویل سلاح‌های خود به کمیته ملی اداره غزه که مسئول مدیریت غیر نظامی این باریکه خواهد بود موافقت می‌کند. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود مقام‌های سپاه پاسداران از حماس خواستند امضای توافق خلع سلاح را به تأخیر بیاندازه، اما به گفته یک مقام آمریکایی حماس در نهایت تصمیم گرفت به این توصیه جمهوری اسلامی عمل نکند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. جناب حسنیاری، این توافق خلع سلاح آیا بیشتر یک توافقی روی کاغذ هستش به نظر شما، یا اینکه در صورت حالا فشار آمریکا و میانجی ها میتونه قابلیت اجرایی هم داشته باشه؟
5: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. اون چی که از اون در این مرحله به عنوان توافق صحبت میشه بیشتر یه چارچوبی است برای اینکه به اون نتیجه برسن، یعنی خلع سلاح حماس و همینطور بیرون رفتن نظامیان اسرائیل از این منطقه. ولی چیزی که مهم هست این سه شرط لازمه یا سه شرط میتونن کمک بکنن به این که این چارچوب تحقق پیدا بکنه. یکی این که همین تداوم فشارهای آمریکا و حضور آمریکا در مرحله اول چه بر حماس و چه بر اسرائیل، دوم این است که حماسی ها به این نتیجه برسن که در نهایت وضعیت به شکلی در خود نوار غزه در میان فلسطینی ها و منطقه در حال تغییر هست که بایستی چون این کاری رو انجام بدن، و سوم تعهدات مالی است که کشورهای عرب از جمله امارات، عربستان، قطر و دیگران در مورد بازسازی غزه انجام دادن و اون رو به عمل در بیارن. بنابراین فعلا در مراحل اولیه این چارچوب هستیم و انتظار می رود که با افتخیزهای بسیار بسیار زیادی مواجه شود، به خاطر اینکه حماسی که اختیار کامل داشت بر غزه، کنترل کامل داشت و از اون طرف برای برآورد نیات جمهوری اسلامی و همینطور خود حماس به اسرائیل حمله میکرد، ناچار هست که تسلیحات خود رو تحویل بده. منتها خب این مشکلاتی داره، مشکلات عبارت از این میتونن باشن که اون تونل هایی که حماس ایجاد کرده در سراسر نوار غزه، اینها رو زیر زمین البته تونه و تسلیحات خود رو در اونجا جای داده، دومی که استفاده پهپادها از راکت ها و سلاح‌های دیگری رو فردی رو که در اختیار داشته، جمع‌آوری همین ها و غیر مسلح کردن هر یک از افراد جنگجویان به اصطلاح یا تروریست های حماس، خب اینها چالش هایی است که قطعا این روند با اونها مواجه خواهد شد. ولی خب از اونجایی که اگر به واقع اراده سیاسی و نظامی در بین طرفهای مقابل از یک طرف و از طرف دیگر کشورهای میانجی آمریکا و کشورهای عربی وجود داشته باشه، می شود انتظار داشت که در یک روند طولانی تر حماس خل سلا بشه و احتمالاً غزه به یک وضعیت عادی تری برگرده.
0: جناب حسنیاری، با توجه به گزارش آکسیوس، فکر میکنین که دلیل اینکه حماس در نهایت تصمیم گرفته که به توصیه جمهوری اسلامی که از حامیان اصلیش در واقع به حساب میاد عمل نکنه چه میتونه باشه؟ اگه کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
5: ببینید، سالگرد کشتن هنیه در تهران است توسط اسرائیل، بنابراین انتظار میرود که حماس به واقع‌گرا شده باشه. حال که دید این جنگ فرسایشی به نتیجه نرسیده و خرابی های بسیار زیادی به بار آورده و تحت فشار جامعه جهانی هم قرار داره، در نتیجه تن داده به این، جمهوری اسلامی هم ضعفی رو که امروز در اون قرار داره و ضعیف‌تر خواهد شد، اون هم تاثیرگذار هست بر تصمیم حماس. و بالاخره حماس همواره در طی سالهای گذشته هر چند پولهای زیادی رو، میلیاردها دلار از جمهوری اسلامی دریافت میکرد، ولی تابع کامل فرامین جمهوری اسلامی نبوده. در مورد سوریه چون این وضعیتی رو دیدیم که حماس در طرف دیگر قرار گرفته بود علیه بشار اسد. بنابراین وضعیتی که با اون روبرو هستیم امروز، حداقل یک خوشبینی رو، ابتدای خوشبینی رو ایجاد کرده در منطقه. بایستی ببینیم که به تدریج زمین در برابر اصلاح به چه نتیجه خواهد رسید.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که همراه ما بودید. و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: احمد آذری قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
4: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
5: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شرق‌های مختلف ایران هدف قرار داده.
6: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
7: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
8: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
9: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
10: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
11: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
12: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
13: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
14: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
15: فرصت های شغلی داره از بین میره.
16: تورم بسیار بالا.
17: این تورم سنگین در خوراکی ها.
18: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
19: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

0: رئیس کل بانک مرکزی ویدئویی منتشر کرده و در اون از پیروزی بانک مرکزی برای کنترل تورم خبر میده.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده.
0: در این قسمت میخوایم موفقیت بزرگ بانک مرکزی در مهار تورم رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر حقیقت داره، چگونه رقم خورده و از همه مهمتر چه کسی هزینه‌اش رو پرداخته. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. مبنای ادعای همتی گزارش تورم تیر ماه بانک مرکزی. به روایت این گزارش تورم ماهانه ای که در اردیبهشت 8.5 درصد بوده در خرداد به 7.4 درصد رسیده و در تیر ماه در نتیجه تلاش های آقای همتی تورم نصف شده و به 3.6 درصد کاهش یافته. این دستاورد بانک مرکزی رو اگر به یه اقتصاددان آمریکایی نشون بدید ممکنه شاخ در بیاره. من این کارا انجام دادم، اما برای همراهان چرتکه این عدد به هیچ وجه غافلگیر کننده نبود. در قسمت 12 چرتکه، یعنی قسمت اختلال بانکی که 11 تیر ماه پخش شد، ما به این موضوع پرداختیم. خاطرتون هست اون روزها کارتخون ها از کار افتاده بودن، اپلیکیشن های بانکی بالا نمی اومد و مردم به حساب های بانکیشون دسترسی نداشتند. در اون فضا این خبر رو با ماه و جهتش پیش بینی کردیم، اما مهمتر از خود رقم دلیلی بود که به همراهش گفتیم. این کلیپ رو با هم ببینیم. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. آقای همتی با افتخار و خوشحالی در چند جایی مختلف اعلام کردند که تورم حل شده و بانک مرکزی ترمزش رو کشیده و از این به بعد هم دیگه هیچ جای نگرانی نیست. این کلیپ کامل آقای همتی رو یک بار ببینیم.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش، و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علی‌رغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده، انشالله در ماهای آینده کنترل بیشتری رو روی تورم خواهیم داشت.
0: در همین ویدئوی کوتاه 3 تا ادعای بزرگ مطرح میشه. ادعای اول اینه که بانک مرکزی از ماه پیش جلوی رشد قیمت‌ها رو گرفته. ادعای دوم میگه این کار با اقدامات و ابزارهایی انجام شده که در اختیار بانک مرکزی بوده. ادعای سوم هم وعده میده که در ماه‌های آینده کنترل بیشتری در راهه. اما در این ویدئو هیچ جزئیاتی ارائه نمیشه. مشخص نیست که بانک مرکزی با استفاده از دقیقاً چه ابزارهایی به این موفقیت دست پیدا کرده. روایت نهادی بانک مرکزی در نشست با کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم فقط یک عبارت کلی داره. میگه ما با استفاده از ابزارهای پولی این کار رو انجام دادیم. سوال اینه که چرا همتی و به طور کلی بانک مرکزی داره از توضیح دادن تفره میره؟ حتی اگر فرض بگیریم که این عدد درسته و تورم ماهانه واقعا نصف شده، به نظر من مسئله اصلی اینه که چطور این کار انجام شده که حالا بهش میرسیم. اما برگردیم به گزارش بانک مرکزی و یه قدری دقیق‌تر بررسیش کنیم. ببینید، تورم 3 عقربه داره. یکی عقربه ماهانه است که در این گزارش پایین اومده به روایت همتی، در حالی که تورم نقطه به نقطه بالا رفته و تورم 12 ماهه هم در حال افزایشه. آقای همتی از این 3 عقربه فقط اون اولی رو اعلام میکنه، ولی وقتی روند رو بررسی میکنیم میبینیم که داره خلاف جهت روایت کلان بانک مرکزی عملا حرکت میکنه. اگر دقیق بشیم در آمار، عقربه نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمت ها با همین ماه در سال گذشته. در آمار خود بانک مرکزی این عقربه نشون میده که تیر 1404 قیمت ها 40% از تیر 1403 بالاتر بوده و تیر امسال 84% از تیر 1404 بالاتر رفته. پس سرعت گرانی در یک سال گذشته دو برابر شده. اما جالبترین قسمت گزارش اینه که بیشترین به اصطلاح مهار در تورم خوراکی ها اتفاق افتاده که از 8.7 به 1.8% رسیده. این توقف دقیقاً در خرید روزمره ثبت شده، یعنی همون جایی که مردم کارت میکشن و کارتخون ها از کار افتاده بوده. اما به موازات کاهش گردش پول، رشد قیمت ها متوقف نشده. من فقط یه مثال بخوام بزنم، شونه تخم مرغی که اوایل خرداد 440 تومن بود، آخر تیر رسید به 530 هزار تومن، یعنی 20% گرونی در کمتر از دو ماه. روایت رسمی برای همین دو ماه روی هم حدود 11%، در حالی که سفره مردم تقریبا دو برابر آمار رسمی گرون شده به روایت قیمت ها. گذشته از آمار، هیچ ابزار استاندارد سیاست پولی تورم ماهانه رو در ماه اول اجرای سیاست نصف نمی‌کنه. لنگر اصلی مهار تورم در دنیا نرخ بهره است. بانکدار مرکزی وقتی میخواد جلوی رشد قیمت‌ها رو بگیره، نرخ بهره رو بالا می‌بره تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کنه و قرض گرفتن و خرج کردن سخت بشه. به موازاتش ریخت و پاش‌های دولت رو کنترل می‌کنه و چاپ پول بی پشتوانه متوقف میشه. این مسیر کنده و هزینه داره، ولی مسیر شناخته شده و استاندارد مهار تورم همینه. در تیر ماه هیچ کدوم از این اتفاقات در ایران نیفتاد. نرخ سود بانکی در تیر ماه تغییری نکرد و نرخ‌های جدیدش تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی کماکان در حال رکورد زدن و مخارج دولت هم با سرعت کماکان رو به افزایشه. لذا میخوام نتیجه بگیرم که در تیر ماه هیچ ابزار متعارف سیاست پولی به کار نیفتاد که بتونه چنین سقوطی رو توضیح بده. بعد از کووید، برای اینکه تجربه دنیا رو هم ببینیم، خیلی جاها من جمله آمریکا و اروپا تورم بالا رفت. البته به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط فعلی ایران نبود، در حدی که تورم یک ماه ایران در اردیبهشت حدوداً هم‌اندازه تورم یک سال آمریکا در اوج بحران بود. آمار رسمی آمریکا میگه فدرال رزرو تورم 9% رو از اواسط 2022 تا 2023 در 11 ماه تونست نصف کنه و به 4% برسونه. برای انجام این عملیات 11 بار نرخ بهره رو بالا بردن و اون را از نزدیک صفر به بالای 5% رسوندن که برای آمریکا نرخ بالاییه. بعد از انجام موفقیت آمیز عملیات کنترل تورم هم حدود 14 ماه نرخ بهره رو در اوج نگه داشتن تا مطمئن بشن تورم بر نمیگرده. در ادبیات اقتصادی به این عملیات فرود نرم گفته میشه که در اون نرخ تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم انجام میشه. دقیقاً یعنی خلاف کاری که آقای همتی انجام داده. البته عملیات فرود سخت هم داریم که در اون نرخ بهره رو خیلی بیشتر بالا میبرن، مثل اوایل دهه 80 میلادی که فدرال رزرو نرخ بهره رو 20% بالا برد، که حالا داستانش طولانیه و در فرصت دیگری شاید بهش بپردازیم. البته در ایران فرود سخت ممکنه بیشتر یادآور آقای رئیسی باشه تا سیاست پولی. ولی به هر حال آقای همتی عملا میگه بدون دست دادن به نرخ بهره، کاهش مخارج دولت یا کنترل نقدینگی تونسته تورم کشور رو یک ماه نصف کنه. خلاصه به نظر من قدر ایشون رو باید بدونیم که فدرال رزرو آمریکا هم با بهترین اقتصاددانها و انضباط و استقلال و استفاده از پیشروترین سیاست‌های پولی راه نصف کردن یک ماهه تورم رو بلد نیست. البته اگر فدرال رزرو هم میتونست آمریکا رو تعطیل کنه و سیستم بانکی رو پایین بیاره، شاید نیازی به اون همه اقتصاددان و 11 ماه مرارت برای فرود نرم وجود نداشت. برمیگردم به عبارت کلیدی ویدئوی همتی، یعنی اقدامات و ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی بوده. حتی اگر بپذیریم که بانک مرکزی واقعا ابزاری در اختیار داره که میتونه تورم ماهانه رو اینطوری شلاقی و بی‌هزینه نصف کنه، یه سوال جدی پیش میاد. از سال 1400 تا 1404 که تورم سالانه به طور متوسط بالای 40% بوده، بانک مرکزی و ابزارهاش دقیقاً کجا تشریف داشتند؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ از زمان نصب دوباره آقای همتی در بانک مرکزی، قدرت خرید مردم ایران نصف شده. اگر چنین ابزاری در اختیار بانک مرکزی بوده، چرا تا به حال ازش استفاده نکرده بودند و این ترمز رو چرا زودتر نکشیدند؟ ولی اگر از من بپرسید، مجموعه ای از عوامل که مهمترینش اختلال بانکی بود در تورمی ترین ماه تاریخ به کمک بانک مرکزی اومد. اختلال بانکی از اواخر خرداد تا آخرهای تیر یک ماه تمام طول کشید. در این یک ماه کشور یک هفته برای مراسم خامنه ای نیمه تعطیل شد. درگیری ها در همین تیر ماه دوباره آغاز شد و محاصره دریایی بازگشت. آخر ماه هم گرما و فشار شبکه برق ادارات و بانک های چند استان رو تعطیل کرد. محاسبات حدودی خسارت این اختلال رو حدود 100 هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه برآورد میکنه. تخمینی که بانک مرکزی ابداً به روی خودش نمیاره. در چنین شرایطی به خاطر عدم دسترسی مردم به حسابشون خیلی از خریدها اصلا انجام نشد. نه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی بهتر شده بود یا قیمتها در حال پایین اومدن بود، بلکه چون امکان خرید وجود نداشت، دسترسی به حساب نبود. لذا جنبندی من این است که بله، یه ترمزی کشیده شد، اما نه روی تورم، بلکه روی گردش پول و دسترسی مردم به حساب‌های خودشون. و هزینه این به اصطلاح موفقیت مستقیم از جیب و معاش و زندگی همین مردم پرداخته شد. به عبارت دیگه، اگر ادعای آقای همتی رو بپذیریم که ترمز تورم رو بانک مرکزی کشیده، عملاً به این معناست که طولانی شدن اختلال بانکی سیاست آگاهانه بانک مرکزی بوده.

0: از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیرنظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
2: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
1: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود، در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود، درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی، در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. آمریکا تحریم های تازه ای رو علیه شبکه های پشتیبانی شرکت هواپیمایی ماهان ایر از جمله داده نگار اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم ها 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه رو هدف قرار داده که به گفته واشنگتن از فعالیت های ماهان ایر حمایت می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین یک شرکت مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و گفته این شرکت از عملیات نظامی ایران در جریان جنگ پشتیبانی کرده. واشنگتن میگوید این اقدام با هدف مختل کردن شبکه‌های پشتیبان فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انجام شده.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستن. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون‌های ایالات متحده پخش میشد، آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که

0: علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی اقدامی بکنند، ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس گفته ماینرهای غیر مجاز حدود 2000 مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. نوین استفاده از برق یارانه‌ای کارخانه‌ها برای استخراج رمز ارز را تضییع حقوق مردم و تولید کنندگان خوانده و وزارت صمت را مسئول پاسخگویی در این زمینه دانسته. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای درباره تشدید بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان هشدار داد و نوشت با ادامه روند کنونی نرخ فقر در ایران از 41% در سال جاری به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. در این بیانیه آمده دولت ها سال هاست از افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته متناسب با نرخ تورم خودداری میکنند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت امید قوچانیان، شهروند اهل درگز، از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. به گفته این منبع، دادگاه انقلاب درگز او را با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام و توهین به مقامات مجرم شناخت. نشریه بریتانیا تلگراف گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، این طرح یکی از چند گزینه‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کند.
2: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت ترامپ در حال بررسی یک محاصره زمینی برای جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش که رسانه تلگراف اون رو منتشر کرده، گویا تصمیم فعلی در کاخ سفید این هست که یا باید یک گزینه بین مذاکره در واقع در بازه زمانی فعلی یا عملاً توافق منجر بشه یا ارسال گزینه زمینی که هر دو غیر ممکن است. گزینه وسط و محاصره رو دولت آمریکا در تلاش است که تشدید بکنه. ایده فعلی، ایده‌ای که گویا در آخرین ملاقات با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید هم مطرح این هست که یک کارزاری شکل بدن با استفاده از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، از کشورهای مثل افغانستان، ارمنستان، عراق، همکاری و مشارکت به طلبن که تمامی مرزهای جمهوری اسلامی به نوعی محاصره بشه. نگرانی عمده در خصوص انتقال محموله‌های نظامی هست که چینی‌ها قرار هست به جمهوری اسلامی ارسال بکنن، بالغ بر 10 میلیارد دلار، و دولت آمریکا به دنبال این هست که از طریق همین مکانیزم فشار حداکثری بتونه این مسئله رو تقویت کنه. در کنار این می‌دونیم مسئله تحریم هم تقریبا به صورت روزافزون داره افزایش پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بس رو پایان دادن، در روز گذشته مشخصا کشور شرکت های مرتبط با شرکت هوایی ماهان مورد تحریم قرار گرفت. روز قبلش 10 شرکت در خصوص صادرات نفت جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفت. یک کارزار اقتصادی گسترده که به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی دولت ترامپ بر این باور هست که این تنها گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی است. همزمان نگاه ها اینجا در واشنگتن نسبت به عملکرد ترامپ هم بسیار منتقدانه تر از قبل شده. حتی رسانه هایی مثل واشنگتن پست که تلاش میکنن ترامپ رو از اشتباهات نظامی به نوعی مبرا بکنن، انگشت اتهام رو به سمت جی دی ونس نشانه گرفتن و میگن آنچه که در طول 5 ماه گذشته رخ داد این بود که جی دی ونس تلاش کرد از طریق تعریف پیروزی در مذاکره و تعریف پیروزی در توافق با جمهوری اسلامی دست برتر آمریکا رو به نوعی بگیره و باعث شده که جمهوری اسلامی حق وتو داشته باشه در تمامی اقداماتی که دولت آمریکا از نظر نظامی داره انجام میده. و به همین جهت به ترامپ تاکید و توصیه میکنن که از جی دی ونس مشاورش مشاوره نگیره و گزینه کارزار نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی، یا به گفته این رسانه، به گفته این نویسنده این رسانه، تا به حال موفق بوده ادامه بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد پژوهشگران نظامی چین از خروج مدل‌های هوش مصنوعی آمریکایی برای آموزش سامانه‌های بومی دفاعی استفاده کردند. بر اساس این گزارش، اونها با روش تخطیر مدل تلاش کردند قابلیت‌های مدل‌های پیشرفته آمریکا رو به سامانه‌های کوچک‌تر منتقل کنند، موضوعی که به یکی از نقاط اختلاف واشنگتن و پکن در رقابت هوش مصنوعی تبدیل شد. دونالد ترامپ گفت آمریکا هنوز با تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین موافقت نکرده و مذاکرات در این زمینه ادامه داره. او درباره انتقال فناوری پیشرفته نظامی آمریکا به دیگر کشورها ابراز احتیاط کرد. ترامپ گفته اوکراین خواهان سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های توماهاک است، اما واشنگتن باید درباره واگذاری چنین فناوری‌هایی بسیار محتاط باشد. رویترز گزارش داد یک جنگنده F-35 متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا روز جمعه در نزدیک پایگاه هوایی میرامار در سان دیگو سقوط کرد و دچار آتش سوزی شد. در این گزارش آمده خلبان پیش از سقوط از جنگنده خارج شده و پس از نجات برای بررسی های پزشکی به یک مرکز درمانی منتقل شد. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرده در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده. به گفته ارتش اسرائیل، مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری متولا در جنوب لبنان بخشی از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بوده که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک علیه اسرائیل بوده.
3: ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه یکی از بزرگترین مجموعه تونل‌های حزب الله رو در جنوب لبنان منفجر و نابود کرد. این تونل ها در زیر قلعه تاریخی بوفور یا همون شقیف قرار داشتند و با نزدیک به 700 تن ماده منفجره نابود شدند. باید گفت که ارتش اسرائیل پیشتر قصد داشت که این تونل ها رو منفجر و نابود کنه و همین دلیل هم خود قلعه بوفور رو که یک قلعه تاریخی هست مستحکم کرده بود که بر اثر انفجار آسیب نبینه، اما بعد خب آتش بس شد با لبنان و در نتیجه اسرائیل این اقدام رو انجام نداد تا نهایتاً که روز چهارشنبه حزب الله یک حمله پهپادی رو به یک بولدوزر اسرائیلی در جنوب لبنان کرد و در نتیجه اسرائیل به این نتیجه رسید که حزب الله توافق آتش بس رو نقض کرده و در نتیجه نیروهای اسرائیلی هم میتونن که این تونل‌های زیرزمینی رو منفجر کنن. باید گفت که این مجموعه تونل‌های زیرزمینی یکی از دو مجموعه تونل بزرگ و اصلی حزب الله در جنوب این کشور در جنوب لبنان بودن که همچنان برقرار هستند. این رو فعلا ارتش اسرائیل منفجر کرده. دومی اون رو که در منطقه علی طاهر هست هنوز در واقع بهش دست نزده، اونجا جایی هست که ده ها نیروی حزب الله هم گفته میشه که در داخل تونل در اونجا باقی موندن. باید گفت که این اقدام ارتش اسرائیل با واکنش های محدودی هم در لبنان روبرو شده، از جمله رئیس شیعه پارلمان لبنان نبیه بری که این اقدام اسرائیل رو محکوم کرد.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه هم با شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با شروع شده
3: ردی؟
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته‌ایم.

0: اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت ها بازگشایی نشده و عالی ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه دو سه سال اخیر وزیر خارجش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران، و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلال که در رابطه دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیا تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید میکنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو. و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یک قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوت با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بماند، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمیکنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
1: بررسی های ایران اینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته یک نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانونهای اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام، و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در همدان نیز یک حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان، دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دیماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی 6 مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده های جداگانه اعدام شدند. اتهام های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، وقیع یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه ترین مورد، محی الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد، 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
2: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که می‌کشه، اعدام می‌کنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان می‌خواد بیفته و اینکه چطور می‌خواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم این که خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم این که بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.

0: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه. میخوایم بریم تولدشو بهش تبریک بگیم.
1: تو اینقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود. هر کی رسید فقط گفت

دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته های قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش، این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری، مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف، اگر که قطعا داره میاد وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 ابد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیم می‌دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردم هستند.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. جمهوری جوانکش اسلامی در بامداد سه‌شنبه ششم مرداد 1405 ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی را در میدان علی خانی اصفهان به دار آویخت. اول از همه اجازه بدین یه نکته رو همینجا بگم و اون این که اجازه ندیم زبان رژیم ادبیات سیاسی ما رو تحت تأثیر قرار بده. جدا از نوع نگاه ما به مجازات اعدام، قتل این دو جوان یک اعدام به معنای حقوقی کلمه نبود. این یک قتل حکومتی بود. مجازاتی مانند اعدام در کشورهای متمدن یک مسئله حقوقیه و اجرای اون فرایندی طولانی و پیچیده داره. اعدام در این کشورها ابزاری در دست نهادهای امنیتی نیست تا هر زمان که بخوان برای حزب مخالفان از اون استفاده کنند. البته بسیاری از کشورهای مجازات رو به کلی لغو کردن و برخی هم هنوز اون رو حفظ کردن، اما در هر حال اونجایی که اعدام وجود داره باید در چارچوب قانون، دادرسی عادلانه و طی کردن همه مراحل قضایی اجرا بشه، نه اینکه کسانی به اسم قاضی ماشین امضای مشتی اطلاعاتی و سپاهی باشند. این از این. به خانواده های داغدار جاوید نامان تنها دلارامی نمیدیم و تنها تسلیت نمیگیم اون به جای خود، بلکه ملت ایران در کنار اونها میسته، چنان که دیدیم در شب قتل این دو جوان جمعی از مردم اصفهان به خیابون اومدن. به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی، آمران و عاملان کشتار فرزندان ایران با مجازات لازم و قانونی روبرو خواهند شد و این وعده‌ای ملی و خلل ناپذیره. تأکید شاهزاده بر ملی بودن و خلل ناپذیر بودن مجازات این قاتلان جهانی از اراده رو با خودش حمل میکنه. این ویدیو از اصفهان رو ببینیم. این ویدئوی کوتاه از اصفهان مربوط به حضور اصفهانی ها در ساعات قتل این دو جوانه. این حجم از شجاعت آفرین نداره، بلکه جای ستایش داره. اما در ارتباط با این مسئله، در ارتباط با این دست ستمگری ها، یکی از بحث هایی که ذهن ما رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا بخشی از جریان های گفتمانی ایرانی و کارگزاران این جریان ها در مواجهه با حکومت پادشاهی پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی دو معیار کاملا متفاوت به کار می گیرن. همشون هم ادعای عدالت خواهی و آزادی خواهی دارن. چرا این جریان های گفتمانی که بیشتر اونها در شقوق مختلف چپ و اسلامی جا می گیرن در برابر پادشاهی پهلوی تندترین اعتراض ها رو داشتن و دارن؟ رویکردهای مسلحانه برمیگزیدند، چهار بار خواستند پادشاه رو ترور کنند، نخست وزیران پادشاه رو ترور کردند، مردم عادی و کارخونه دار ترور کردند، اما در برابر بسیاری از جنایتهای جمهوری اسلامی یا سکوت میکنند یا به توجیه و تخفیف اونها میپردازند.
مثلا میبینیم خیلی از اونها در کشتار دیما شاهزاده رضا پهلوی رو مقصر میدونن که چرا به مردم فراخوان داد. حالا تناقضشون به کنار که مدت‌ها ادعا می‌کردند شاهزاده رضا پهلوی نزد مردم جایگاهی نداره و اگر راست میگه فراخوان بده. خب شاهزاده تقاضای مردم در دیماه 1404 رو دیدن که نام ایشون رو فریاد می‌زدن، از همون شروع اعتراضات در بازار و بر اون اساس فراخوان دادن و میلیون‌ها ایرانی به خیابون اومدن. حالا میگن چرا فراخوان دادی؟ می‌بینید با چه سطحی از تناقض روبرو هستیم. جای اینکه بگن خیابان متعلق به مردمه، کشور ایران ارث پدری ملت ایرانه، اعتراض حق ملت ایرانه و رژیم اسلامی حق نداره به دلیل خشم و اعتراض شهروند ایرانی اونا رو بکشه یا حتی به اونها تعرض کنه، تمام انتقاداتشون متوجه شاهزاده رضا پهلویه که چرا فراخوان داده. به خود رژیم اما یا هیچ نمیگن یا به تذکراتی بسنده میکنن که آقای جمهوری اسلامی بچه خوبی باش، انگار یک پدر بخواد به فرزندش تذکر بده، انگار رفتار جمهوری اسلامی رو امری طبیعی و قابل انتظار میدونن، مثل مثلا بازیگوشی یک کودک. همین افراد زمانی که جنگ غزه جریان داشت اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم میکردن. اما پرسش اینه، اگر این اندازه نسبت به جان غیر نظامیان حساس هستی، چرا این حساسیت رو درباره جان جوان بی سلاح ایرانی نشون نمیدی؟ چرا برای شما خون یک فلسطینی از خون ایرانی عزیزتره؟ شما مگه ایرانی نیستید؟ مگر کشور ایران چیست جز خاک ایران و مردم ایران که روی این خاک زندگی میکنن؟ چرا نسبت به جاری شدن خون جوان رنجور ایرانی روی این خاک پاک این اندازه بی توجه هستید؟ چرا نسبت به کشتار ملت این اندازه بی غیرت هستید؟ شما مگه ادعای عدالت ندارید؟ خیلی از اونها هنوز و پس از نیم قرن به ساواک حمله میکنه، اما حتی پس از قتل عام دیماه 1404 همچنان در موضعی همدلانه با جمهوری اسلامی ایستادن و از نیروهای تروریستی سپاه پاسداران با عنوان خونسا و مشروعیت بخش نیروهای نظامی یاد میکنن، نیروهای نظامی ما، بیانیه پر میکنن و در همین اسفند ماه گذشته به فاصله کمتر از دو ماه پس از قتل عام دیما نامه می نویسن که مردم ایران باید کنار سپاه بایستن در جنگ با اسرائیل و آمریکا. یعنی به فاصله دو ماه پس از کشتار دیما بیانیه نوشتن که مردم باید در کنار قاتلان خودشون بایستن. این تفاوت روی کرده این جریان ها در قبال پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی عوامل مختلفی داره، اما من اینجا میخوام روی یکی از این عوامل زوم کنم که حدود 10 سال پیش در یادداشتی به اون پرداخته بودم و اون این که به زعم من جمهوری اسلامی در عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم در ذهنیت این جریان های فکری کاملا کامیاب بوده. به همین علت که میبینید اتفاقا بعضی از این جریان‌های چپ یا بعضی از این جریان‌های مذهبی که خودشون در زندان این رژیم بودن، بازداشت شدن، از طرف این رژیم بی‌توجهی دیدن، تحقیر شدن، ولی دلداده رژیم هستن و همچنان مخالف پهلوی. بله، بدون شک یکی از مهمترین عوامل این همدلی به رویکردهای فکری مشابه و دشمنان گفتمانی یکسان برمیگرده. پهلوی مورد نفرت مشترک جمهوری اسلامی و این جریان‌های فکریه. اما به نظر من یکی دیگر از اصلی ترین این عوامل همونطور که گفتم همین عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم بوده که جمهوری اسلامی در جا انداختن اون در ذهن این جریان‌های چپی و اسلامی کامیاب بوده. حالا این یعنی چی؟ وقتی یعنی این عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم یعنی چی؟ وقتی ظلم، وقتی ستم از یک استثناء به واقعیت روزمره بدل بشه، یعنی عادی سازی یک واقعیت روزمره و دامنه اون به طیف گسترده ای از جامعه برسه، یعنی همگانی سازی، کسانی که از حیث فکری همچنان با میراث گفتمان 57
و رژیم برآمده از اون همدلی دارن، دیگه پایان ستم رو مطالبه نمی کنن، بلکه به کاهش موقت یا محدود اون رضایت می دن. وقتی نگاه که می کنید می بینید در همه این سالها نه تنها بهتر نشدن بلکه بدتر هم شدن. یعنی هرچه مردم ایران جلوتر اومدند و ماهیت این رژیم رو سال به سال بیشتر به چالش کشیدند، خیلی از این به اصطلاح مخالفان جمهوری اسلامی در همین حوزه مخالفت خودشون هم بیشتر و بیشتر عقب رفتند. خیلی از اینها در دهه 70 خورشیدی از مخالفان هاشمی رفسنجانی بودند، اما در دهه 80 خورشیدی و به ویژه در اوایل دهه 90 از حامیان پروپاقرص او شدند. آیا رفسنجانی عوض شده بود؟ خودش که چنین ادعایی نداشت. رفسنجانی در 15 بهمن 1394 یعنی 11 سال پیش یه گفتگویی با ایسنا داره، هست در اینترنت، که وقتی ازش میپرسند بعضی که قبلا مخالف شما بودن اکنون موافق شما شدن نظرتون چیه، اینطور پاسخ میده. این جمله رفسنجانی میگه اگر میبینید بعضی ها که قبلا با من موافق نبودن و حالا همراه شدن، من عوض نشدم بلکه آنها عوض شدن. رفسنجانی فرد جنایتکاری بود، اما به صورت استثناء اینجا رو درست میگه. اونها بودن که سال به سال عقب رفتن. برای روشن‌تر شدن نظرم یک موقعیت فرضی رو در نظر بگیرید. مسئله حجاب اجباری. فرض کنیم رژیم مثل الان از بیم گسترش اعتراضات برای مدتی شدت برخورد با زنها رو کاهش بده. اما اصل قانون حجاب اجباری همچنان دست نخورده باقی بود. یعنی شما که میخواید به نهادهای دولتی برید باید حجاب سر کنید. همینها چه واکنشی نشون میدن؟ این عقب نشینی تاکتیکی رژیم رو به مثابه دستاوردی بزرگ در نظر میدن. که ببینید حجاب در ایران آزاد شده. عکس از 4 خانم جوان بدون روسری در خیابانهای تهران میگذارن که تهران چقدر عوض شده. تهران شده لس آنجلس، در حالی که اون قانون ظالمانه همچنان برقراره و تنها شیوه اجرای اون موقتا و به اقتضای مصلحت رژیم تعدیل شده و هیچ تضمینی هم برای تداوم این تعدیل نیست. خب یک نمونه دیگر رو در نظر بگیریم، مثلا همین بهایی ها، تبعیض سیستماتیکی که بر این بهایی ها در ایران اعمال میشه، انواع تبعیض، از عدم ورود به دانشگاه، از مسئله پلمپ کسب و کارشون، عدم آزادی مذهبیشون، انواع و اقسام تبعیضی که بر اینها اعمال میشه، حتی قتل در خیابان به قتل میرسن. عطاءالله رضوانی شهروند محترم بهایی بندرعباس اگر اشتباه نکنم در سال 1392 در خیابان روبوده میشه و فردا پیکر ایشون رو در اطراف در واقع بندرعباس پیدا میکنن که با گلوله به قتل رسیده بود. یعنی این اندازه ستم سیستماتیک بر بهایی اعمال میشه. حتی خانواده نمیتونن دیه بگیرن، نمیتونن در دادگاه شکایت کنن، چون بهاییه، چون مسلمان نیست. حالا شما فرض کنید همین رژیم اسلامی فرضاً بگه از این به بعد بهایی ها میتونن در دانشگاه درس بخونن، ولی دیگر انواع ستم، ولی دیگر در واقع شقوق تبعیض علیه بهایی ها اعمال بشه همچنان. به نظر شما واکنش این جریان های ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی، این جریان های چپی و اسلامی ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ این خواهد بود که گریبان جمهوری اسلامی رو بگیرن که آقا تو اصلا حق نداری تبعیض اعمال کنی به صرف مذهب یک فرد، که حالا بخوای اینو برداری یا اونو برداری، یا اینکه نه بیان تشویق هم بکنن بگم ببینید جمهوری اسلامی چه اندازه مداراجویانه برخورد میکنه. و اگر کسی هم بگه که آقا اصلا به جمهوری اسلامی ربطی نداره، به رژیم مستقر ربطی نداره که کسی در واقع در منزل خودش چگونه خداوند رو عبادت میکنه و چه باوری داره، اون فرد رو تندرو مینامن. دیدید که این عبارت تندرو رو هم زیاد به کار میبرن.
اینه که عرض میکنم عادی سازی ستم و همگانی سازی ستم از طرف جمهوری اسلامی تونسته روی این جریان ها تأثیر بذاره و بنیان های فکری مشترک بین جمهوری اسلامی و این جریان ها این مسئله رو تقویت هم میکنه. در همون یادداشتی که 10 سال پیش نوشتم به این جمله مشهور اشاره کردم که ساکنان ساحل پس از مدتی دیگه صدای امواج رو نمیشنوند چون بهش عادت کردن. واقعیت نهفته در این گزاره درباره بخش قابل توجهی از همین جریان‌های ایرانی چپ و اسلامی ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی در نسبت اونها با این رژیم صدق میکنه. به واسطه تداوم این ستم و اعمال اون بر بخش‌های گسترده انگار به رفتار جمهوری اسلامی عادت کردن. بر ساحل ستم زندگی میکنن اما صدای امواج ظلم رو نمیشنوه. در واقع جمهوری اسلامی تونسته در ذهن این به اصطلاح مخالفان خودش مرز بین امر ناممکن و امر عادی رو جابجا کنه. دقت کنیم این حکومت صرفا خشونت تولید نمیکنه، بلکه با استمرار خشونت، با تداوم خشونت، با عادی کردن خشونت، با همگانی کردن خشونت افق ادراک اخلاقی جمع قابل توجهی از مخالفان خودش رو دگرگون میکنه. به ویژه وقتی اون مخالفان مانند چپ ها ظرفیت و پتانسیل این همراهی و دگرگونی رو داشته باشه. یعنی اون چه که برای اون مخالف جمهوری اسلامی دیروز به صورت یک کابوس جلوه میکرد، مثلا اینکه ساواک جریان‌های مسلحانه رو بازداشت می‌کرد یا حمید اشرف در یک درگیری مسلحانه با ساواک در خیابان به قتل می‌رسید، کشته می‌شد، هنوز برای اون فرد چپ همچنان یک کابوس جلوه می‌کنه. اما وقتی به ظلم و ستم جمهوری اسلامی به مردم بی‌پناه و بی‌سلاح ایران برسه و جمهوری اسلامی ده ها هزار جوان ایرانی رو به قتل برسونه، انگار یک واقعیت قابل مدیریت روزمره است. بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان در دیماه 1404 برای این جماعت در قلمرو به امور قابل مدیریت و عادی جا میگیره. انگار یک مشکل تکنیکیه، نه یک مشکل بنیادی و ساختاری. جنایت هایی که در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی انجام گرفته اصلا قابل قیاس نیست با تمام بی‌عدالتی هایی که در تاریخ معاصر ایران انجام شده و حتی با 500 سال اخیر به این سو. این مقایسه اصلا ستم در حق قیاسه. چه کسی میتونست تصور کنه که در ایران ظرف چند هفته هزاران زندانی سیاسی اعدام بشن که در کشتار 67 این گونه شد؟ چه کسی باور میکرد روزی پروژه‌ای برای به در رفکندن جمعی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی طراحی بشه که در ماجرای اتوبوس ارمنستان در مرداد 1375 این پروژه طراحی شده بود؟ چه کسی گمان میبرد یک شاعر و دبیر ادبیات رو به همراه بچه 9 سالش در خانه کارد آجین کنن که حمید حاجی زاده و کارون حاجی زاده در شهریور 1377 در کرمان رو همین گونه به قتل رسوندن؟ اون بچه رو به قتل رسوندن فقط به این علت که شاهد قتل پدرش بود و نباید این شاهد زنده میموند. چه کسی احتمال میداد خودروهای نیروی انتظامی آمدانه روی پیکر بر خیابان افتاده مردم معترض بره، چنان که در خیزش سال 88 رخ داد و ویدئوش هم هست؟ چه کسی باور میکرد ارائه تفسیری متفاوت از یک سوره قرآن بتونه به صدور حکم اعدام بیانجامه، چنان که محسن امیر اسلانی در مهر 1393 بابت تفسیر متفاوت از سوره یونس به قتل حکومتی رسید؟ چه کسی باور میکرد زنان جوان به دلیل اونچه رژیم بدحجابی مینامه هدف اسید پاشی قرار بگیرن، چنان که دیدیم به صورت دختران اصفهان در پاییز 1393 اسید پاشیده شد؟ چه کسی میتونست تصور کنه که در دیماه 1404 در عرض کمتر از 2 شب کشتاری رخ بده که در شمار یکی از بزرگترین قتل عامهای خیابانی تاریخ معاصر جهان باشه، اگر بزرگترین نباشه؟
اینجاست که عرض میکنم همگانی سازی ستم در جمهوری اسلامی به عادی سازی اون هم میانجامه و درد اینجاست که تداوم این ستم و شر افق داوری این جریانهای فکری چپی و اسلامی که عرض کردم و خودشون رو ظاهرا مخالف جمهوری اسلامی مینامند دگرگون میکنه. به جای اون که هر رخداد تازه رو با معیارهای ثابت اخلاقی بسنجن، معیارهای خودشون رو با واقعیت تحمیل شده از سوی رژیم تنظیم میکنه. یعنی برای این جریانهای چپی و اسلامی ظاهرن مخالف جمهوری اسلامی، شر و ستم دیگه با معیار حقیقت و اخلاق سنجیده نمیشه، بلکه با یک شر بزرگتر مقایسه میشه. و اگر مثلا جمهوری اسلامی موقتا و به علت ترس از اعتراضات فعالیت گشت ارشاد رو متوقف کنه، به این رژیم کودک کش کارت صدافرین میده. ذهنیت اونها به زندگی در دل ستمگری جمهوری اسلامی خو گرفته و اتفاقا در همین جاست که باید دیگر باره به ملت ایران بازگشت و از عظمت و بزرگی این ملت گفت. ملتی که برخلاف این جریانهای به اصطلاح روشنفکر، این جریان‌های چپی و اسلامی در عمل نشون داده که به ستم عادت نمی‌کنه. هیچ ادعایی هم درباره نظریه پردازی به کتابخانی نداره، چون می‌دونه فضیلت یک جامعه رو بیش از اون که کتاب و دانشگاه نشون بده، واکنش اون جامعه به ستم و بی‌عدالتی تعیین می‌کنه. 8 سال انقلاب ملی ایران گواه این عظمت و بزرگی ملت ایرانه، گواه تن زدن این ملت از عادت به ستمه. این ملت بارها بازداشت شدن، زندان رفتن، چشم از دست دادن، عزیزانشون رو به خاک سپردن و با این همه از مطالبه آزادی، رفاه و عدالت دست نکشیدن. نمونه روشن همین اعتراضات اصفهان در واکنش به قتل این دو جوان پس از اون کشتار بزرگ دیما، اعتراضی که در شرایطی شکل گرفت که کشور هنوز زیر سایه اون کشتار گسترده در دی 1404 قرار داشت. این ایرانیانی که در شب قتل این دو جوان به خیابون اومدن، نشون دادن برخلاف اون جریان‌ها نسبت به ستم بی تفاوت نشدن. این بزرگترین سرمایه اخلاقی یک ملته. اینکه ستم هر چقدر هم تکرار بشه، هر چقدر هم همگانی بشه، براش عادی نشه. به عظمت این ملت صرفا آفرین نباید گفت، بلکه بایستی تمام قد ایستاد و اون رو تمام عیار ستایش کرد. بیراه نیست که همین ملت ایران در شعارهای خودشون میگن ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. حقیقتاً چقدر درخشانه که یک ملت اینگونه به بزرگی و عظمت خودش آگاه باشه، با آرزوی آزادی، با آرزوی رفاه اقتصادی، با آرزوی عدالت برای ملت ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
2: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغ‌های بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
3: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
4: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را می توان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سی بی اس نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران اهدافی در زیر ساخت های انرژی ایران هستند و احتمال دارد این حملات در طول شنبه و یک شنبه انجام شود. به گفته این منابع واشنگتن و تل آویو در حال هماهنگی برای اجرای این عملیات هستند، اما دونالد ترامپ هنوز دستور نهایی حمله را صادر نکرده. این گزارش گفته مقام های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمانبندی عملیات هم گفتگو کردند. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی هم گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال بررسی حملات تازه به ایران از همین آخر هفته است. و برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، از تو بشنویم بیشتر.
1: اجازه بدید قبل از اینکه بخوام به هر نکته بپردازم بگم که ما در حال رصد کردن سنتکام هستیم، برای اینکه اگر قرار باشه عملیاتی انجام بشه قاعدتاً بیانیه سنتکام اولین پیام ها رو در اختیار ما قرار خواهد داد. تا این لحظه ما هنوز اتفاقی از سنتکام نداریم، اما گزارشی که داره این رسانه اشاره میکنه بهش در واقع جزئیاتیه که داره میگه دیدارهای بین دونالد ترامپ و نتانیاهو در عمل به یک شکلی حالا به یک محصولی رسیده. پیش از این گفته شده بود که اونها برای یک برنامه‌ریزی نهایی با هم صحبت کردن، اما ترامپ پس از صحبت‌ها به خصوص امروز در کمپ دیوید با صراحت اعلام کرده بود که کاری خواهد کرد که اونها پشیمون بشن، یعنی در واقع جمهوری اسلامی از کاری که داره میکنه و در نهایت با از بین رفتن همه زیرساخت‌ها بخواد به مذاکره بپردازه. اما گزارش CNN هم اشاره‌ای داره به همین مسئله که به نظر میسه تاییدی از این هستش که به نظر میاد آمریکا برای یک حمله گسترده آماده میشه، زمانی مشخص نکرده. CNN البته گفته ممکنه در شرایطی حتی کنسل بشه، ولی در حال حاضر در آنچه که دیده میشه به نظر میاد این آمادگی رو داره. در ادامه همین گزارش هم CBS نیوز هم همین موضوع رو تایید داره میکنه و داره میگه که آمریکا و اسرائیل برای زدن زیرساخت‌های انرژی در ایران آماده میشن. دقت کنید که پیش از این صحبت از مسئله کلنگ گزلا بود و حالا وقتی که به خبر دقت کنید دقیقا داره تاکید میکنه زیرساخت‌های انرژی. در گزارشی که اشاره شده که این رسانه یعنی CBS نیوز داره میگه یک برنامه‌ریزی مشترک بین اسرائیل و آمریکا انجام شده و قاعدتا اگر قرار باشه که عملیات مشترک انجام میشه این اولین عملیات مشترک بعد از آغاز دور تازه هستش، پیش از این اسرائیل وارد درگیری نشده بود. نکته‌ای که وجود داره این که این هماهنگی‌ها قاعدتا اهدافی رو که داره قرار میده، چیزی که CBS داره در واقع توضیح میده در موردش، داره اشاره میکنه که مجموعه‌ای از سیستم‌های نظامی، توان نظامی، زیرساخت‌های موشکی، همچنین شبکه برق، تولید سوخت

0: و ابعاد دیگر که قاعدتا فعالیت اقتصادی رو در ایران ممکنه فلج بکنه. مجموع اینها میتونه، البته این گزارش اشاره میکنه که میتونه پیامدهای خیلی زیادی در مورد بازارهای سوخت و حمله های انرژی در جهان داشته باشه، اما در نهایت به نظر میرسه که با وضعیت موجود ترجیح توافق هستش. کوتاه بگم باراک راوید هم همین مسئله رو تایید کرده خبرنگار اکسیوس و گفته به نظر میرسه حمله بزرگی در تدارک و در راه هستش.
1: بله، ممنونم از تو همکارم مردوان روزبه که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس گفته ماینرهای غیر مجاز حدود 2000 مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. نوین اضافه کرده ناترازی برق از حدود 15000 مگاوات در سال گذشته کمتر از 10000 مگاوات در سال جاری رسیده. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای درباره تشدید بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان هشدار داد و نوشت با ادامه روند کنونی نرخ فقر در ایران از 41% در سال جاری به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت امید قوچانیان شهروند اهل درگز از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. به گفته این منبع دادگاه انقلاب درگز او را با اتهام‌های تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام و توهین به مقامات مجرم شناخته. مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار رو که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشان میدهد این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا رو داشته.
2: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی سی بی سی با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بی وای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره. پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد، باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن، نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردند، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه‌ها در میون نگذاشتند و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی‌های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف‌های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد پژوهشگران نظامی چین از خروجی مدل‌های هوش مصنوعی آمریکایی برای آموزش سامانه‌های بومی دفاعی استفاده کردند. بر اساس این گزارش، اونها با روش تقطیر مدل تلاش کردند قابلیت‌های مدل‌های پیشرفته آمریکا رو به سامانه‌های کوچکتر منتقل کنند. دونالد ترامپ گفت آمریکا هنوز با تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین موافقت نکرده و مذاکرات در این زمینه ادامه داره. او درباره انتقال فناوری پیشرفته نظامی آمریکا به دیگر کشورها ابراز احتیاط کرد. رویترز گزارش داده یک جنگنده F-35B متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا روز جمعه در نزدیکی پایگاه هوایی میرامار در سان دیگو سقوط کرد و دچار آتش سوزی شد. در این گزارش آمده خلبان پیش از سقوط از جنگنده خارج شده و پس از نجات برای بررسی های پزشکی به یک مرکز درمانی منتقل شده. مرکز آمار ترکیه از کاهش درآمد گردشگری این کشور در سه ماهه دوم سال خبر داده. در مقابل آمارها نشان می‌دهد سفرهای خارجی شهروندان ترکیه روندی افزایشی داشته. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
3: ترکیه در سه ماهه دوم سال 2026 نخستین تأثیر جدی جنگ بر روی اقتصادش رو در کاهش درآمد گردشگری تجربه کرده. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه روز جمعه گفت تنش‌های منطقه‌ای گردشگری این کشور رو تحت فشار قرار داده. آمارهای رسمی همین ارزیابی رو تایید می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه تعداد گردشگر در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 5% کم شده و همین موضوع هم باعث کاهش 2.6% درآمد ترکیه از صنعت گردشگری شده. با حساب سرانگشتی میشه گفت به طور متوسط هر گردشگر $1,000 در ترکیه هزینه میکنه که بخش عمده اون صرف هزینه اقامت میشه. بر اساس آمار هزینه هر شب اقامت در ترکیه $113 که نسبت به سال پیش 12% افزایش پیدا کرده. همین افزایش هزینه باعث شده الگوی سفر هم تغییر کنه و بخش عمده مسافرا یا مدت کوتاه‌تری در ترکیه اقامت دارن یا تورهای ارزان‌تر رو انتخاب می‌کنن. در همین حال سفرهای خارجی شهروندان ترکیه هم 16.5% افزایش داشته و اونها حدود $3 میلیارد ارز رو برای سفرهای خارجیشون از ترکیه خارج کردن. میانگین هزینه هر شهروند ترک در سفر خارجی $863 ثبت شده که در بیشتر مواقع از یک سفر داخلی ارزان‌تر در میاد. با این حال ترکیه امیدواره که این روند در تابستون امسال معکوس بشه و به شرایط پیش از جنگ برگرده.
1: و اما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد به وقت ایران. همراه شما خواهیم بود.

0: بودن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: امشب در 24 ترامپ میگه از توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی چیزی نمیمونه و راهی جز تسلیم نداره.
1: Iran will not have a nuclear weapon. No, they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن فشار بر تهران را افزایش میده و تنها راه پیش رو برای ایالات متحده ادامه دادن تا پیروزیه. گزارش ها از طرح ترامپ و نتانیاهو برای محاصره زمینی ایران. روزنامه تلگراف میگه هدف از این طرح قطع شریان های حیاتی اقتصاد حکومته. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از بازداشت هکر مرتبط با وزارت اطلاعات امیر براتی، متهم به حمله به بیش از 150 نهاد آمریکایی.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفت واشنگتن در ماه‌های گذشته ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده و به گفته او توان نظامی حکومت ایران به زودی از بین میره. به گفته دونالد ترامپ حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیف‌تر و در نهایت نابود بشه. او پیشتر هم در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز تأکید کرد فشارهای واشنگتن بر تهران ادامه پیدا می‌کنه و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای جز تسلیم نداره.
3: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن. و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط می‌خوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای ترامپ عملاً داره میگه جنگ جنگ تا پیروزی.
4: دقیقاً همینطوره و این بار میگه که یک مقداری توان نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مانده. این برخلاف صحبت‌هایی است که پیشتر میکرد که نیروهای هوایی رو از بین بردیم، نیروهای دریایی رو از بین بردیم، تاسیسات رادایی رو از بین بردیم. امروز در کمپ دیوید میگه که توانایی نظامی اندکی برای اونها باقی مانده که ادامه خواهیم داد تا اون رو هم از بین ببریم. امروز جلسه کابینه رو آقای ترامپ در کمپ دیوید برگزار کرده، جایی که به لحاظ تاریخی پیوند خورده با بحث خاورمیانه، حالا بیشتر بحث مذاکرات و توافق در خاورمیانه. از قبل اعلام شده بود که این جلسه رو به کمپ دیوید خواهند بود. سومین باری است که آقای ترامپ داره اعضای کابینه خودش رو اونجا دور هم جمع میکنه و بحث انتخابات میان دوره‌ای هست. نحوه عملکرد حزب جمهوری‌خواه برای دولت جمهوری‌خواه مهمه که بتونه اون انتخابات رو حداکثری ببره و اکثریت رو در کنگره نگه داره. و یکی از چیزهایی که قرار هست که امروز بررسی بکنن، همچنان اعضای کابینه اونجا کنار آقای ترامپ هستند، هم معاون او هم وزرای گوناگونش، این هست که نقاط ضعف چیه، نقاط قوت چیه، کدوم رو برجسته تر بکنیم. نقاط ضعف آنچه که دارن مشخصا بحث بهای سوخت و بنزین هست که پیوند میخوره به بحث ایران. و آقای ترامپ معتقده که هر آنچه که الان دارن در رابطه با جمهوری اسلامی ادامه میدن خوبه، ادامه خواهند داد تا به پیروزی برسند. این به این معناست که اصراری حداقل امروز مشاهده نشد فردا در صحبت آقای ترامپ برای جمع کردن و تمام کردن این جنگ. آقای ترامپ گفت ما خیلی خوب داریم عمل میکنیم، ادامه خواهیم داد. ازش پرسیدن طرحی وجود داره برای یک حمله سنگین 10-14 روزه که گفت حمله سنگین همین الان هم داره انجام میشه. قرار نیست که این حملات رو ما فکر کنیم حملات کوچک و سبکی است و بعد وارد یک کارزار سهمگین بخوایم بشیم. همین الان هم اون راضی است از شدت حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده. میدونیم بحثای وجود داره برای تنگ‌تر کردن حلقه اقتصادی دور جمهوری اسلامی. بحث محاصره دریایی الان مطرحه، محاصره زمینی رو هم اینها بخوان وارد بکنند، همه اینها هست. از این منظر حرفای وزیر خزانداری آقای بسنت حائز اهمیت میشه. آقای بسنت هم حاضر بود در این جلسه و گفت مارس 2025 آقای ترامپ به ما گفت که فشار اقتصادی رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنیم. در دسامبر 2025 همون زمانهایی که اعتراضات مردم در داخل ایران آغاز شد گفت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ورشکسته شد، شروع کردن به چاپ کردن پول، تورمش 180% افزایش پیدا کرد، الان نمیتونن پول نیروهای نظامی خودشون رو بدن. آقای بسنت گفت هر جایی که جمهوری اسلامی یک پولی داره ما دست میذاریم، بر میداریم، این پول متعلق به مردم ایران هست و مردم ایران بهتر این پول رو خواهیم رسوند، یا میدیم به اونهایی که قربانیان اقدامات جمهوری اسلامی هستن. همین الان تجاری جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مورد هدف قرار میده. دو تانکر رو هم جمهوری اسلامی سپاه اعلام کرد که همین امروز مورد هدف قرار دادن، به این خاطر که از مسیرهای عبور میکردن که مورد قبول و پسند سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی نیست. این صحبت‌های مهمی بود از سمت وزیر خزانه، وزیر خارجه و وزیر جنگ هم دو وزیری که مربوط هستند به شکل گسترده به بحث جمهوری اسلامی، اونها هم صحبت‌هایی رو کردن. وزیر جنگ مشخصاً اقدامات آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی، چه نظامی و چه غیر نظامی، رو به عنوان جسارت ستود. بریم بشنویم بخشی از صحبت آقای هکسس رو.
5: شجاعت اجرای عملیات چکشی نیمه شب، جنگ 12 روزه و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای اونا رو شما داشتید، کاری که هیچ کس حتی رؤسای جمهوری پیشین با وجودی که گزینه انجامش رو روی میز داشتن انجام ندادن. به خاطر پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خطراتش هرگز ماشه رو نکشیدن. این کار نیازمند شجاعت بود که شما دارید. شجاعت اجرای عملیات خشم حماسی مقابله با رژیم ایران و اطمینان از اینکه اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند، چیزی که همچنان تعهد شماست. شجاعت برای مذاکره با افرادی که صادقانه هیچ تمایلی برای انجامش نشون ندادند، با مذاکره کنندگانی فوق‌العاده که بهترین در جهانند، و دادن هر فرصتی به اونها تا این مسائل را به صورت مسالمت‌آمیز کنار بگذارند. همه اینها نیازمند جسارته.
4: فرداد، اما گذشت از صحبت‌های وزرا، صحبت‌های خود آقای ترامپ هم اهمیت داشت. گفت که اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی، اونها دروغگو هستند. ولی به رغم اینکه این رو گفت که دروغگو هستن و او اعتمادی نداره، همچنان امکان رسیدن به یک توافق رو میسر دونست. گفت اون چیزی که اینها میتونستن روی 10 دقیقه صحبت بکنن و جمعش بکنن، برای 7 ساعت میان روش صحبت میکنند. به اون اطناب کلام ایرانی ها اشاره کرد و به اینکه سخت هست مذاکره کردن با اونها، گفت مذاکره کردن با ایرانی ها من رو عصبانی میکنه. اینها بخشی است که مشخصا راجع به بحث مذاکرات مطرح بود. راجع به توان نظامی هم به نظر نمیرسه که آقای ترامپ در آینده نزدیک خیال این رو داشته باشه که این کارزار نظامی رو بخواد جمع بکنه. منابع آگاه هم به CNN مشابه این رو گفتن، اینکه به نظر نمیرسه که قریب الوقوع بخواد باشه صحبت‌های دو طرف، مقام‌های آمریکایی و مقام‌های ایرانی. و از طرف دیگه اینکه این کارزار هم بخواد در یک آینده نزدیک گسترده‌تر باشه، اون هم روشن نیست. هفته‌ای که ما تمامش داریم می‌کنیم، امروز دو مهمان مهم اینجا آقای ترامپ داشت، آقای نتانیاهو. زمزمه‌ای که در گوش آقای ترامپ کرد این بود که ادامه مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. یک روز بعد از اون وزیر دفاع عربستان رو آقای ترامپ میزبانی کرد. زمزمه او این بود که باید به سمت تنش‌زدایی بریم. اینها چیزهایی است که منابع آگاه میگن، به شکل رسمیش کدوم از این صحبت‌ها تایید نشده. و این دو صحبت رو آقای ترامپ با اینها رفت به کمپ دیویدی که به لحاظ تاریخی پیوند خورده، نامش به خاورمیانه، تا بنابر اون چیزی که برخی از تحلیلگران میگن براش الهام بخش باشه، اون فضا بودن در کنار این وزرا، تا ببینیم که مسیر پیش رو چطور تعریف خواهد کرد. فرداد،
0: ممنونم از تو. سمیرا قرای همکارم از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، میدونم که خیلی رو حرفای سیاستمداران به خصوص آقای ترامپ نمیشه حساب کرد، چون خیلی بالا پایین داشتن در این مدت، اما از عملکردشون روی زمین آیا تصویر جدیدی از وضعیت جنگ میشدید در منطقه؟
6: نه، تصویر جدیدی نمیبینیم. به نظرم دو تا نتیجه مهم فعلا میتونیم بگیریم. یکی اینکه آقای ترامپ نمیخواد فعلا تمام بکنه جنگ رو، یعنی علارغم فشاری که روش هست، علارغم اینکه افکار عمومی آمریکا ممکنه موافق جنگ نباشن، در حزب خودش مخالفان جنگ زیاد هستن از طرف برخی از افراد کابینه خودش، از جمله احتمالاً جی دی ونس، تحت فشار هست برای اینکه جنگ گسترش پیدا نکنه. ما نشانه‌ای نمی‌بینیم که قرار باشه جنگ کم رنگ بشه یا قرار باشه که اتمامی درش باشه. در این حال راه خروجی هم به نظرم روشن نیست، اینکه استراتژی آمریکا دقیقاً چه چیزی هست، چیزی که ما روی زمین بتونیم ببینیم، جابجایی نیروها، تغییرات استراتژیک، چیزی که به ما بگه که یک روند دیگه‌ای قرار آغاز بشه. علاوه این که می‌دونیم خب آقای ترامپ جنگی مثل جنگ عراق رو موفق نمیدونه، نتایج اون رو هم موفق نمیدونه، بنابراین احتمالاً به اون سمت نخواهد رفت. فکر میکنم یه مقداری زمان لازمه تا روشن بشه که خب سنتکام چه پیشنهاداتی به آقای ترامپ میخواد بده، چه اتفاقاتی روی زمین ممکنه بیفته، جمهوری اسلامی چقدر ممکنه در داخل تحت فشار باشه تا روشن تر بشه. فعلا در یک وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هستیم که خب مردم بین فشار طبقات جنگ که به هر حال قطعاً روی مردم هم فشار میاره، چون هم فشار اقتصادی است، هم برخی بالاخره آسیب میبینن، این موشکایی که به سمت مناطق مختلف پرتاب میشه، سپاهیاب و آخوندیاب و اینا نداره، بالاخره یه جاهایی هم مردم عادی واقعا صدمات جدی میبینن. از اون طرف هم که خب جمهوری اسلامی میبینیم اتفاقاتی که میفته، چه از نظر حکمرانی ناکارآمدی که دارن، چه اتفاقاتی که میبینیم در مورد حجاب این روزها باز در جریانه، و مردمی که بین این دوتا الان گرفتارن. خودمون میتونه تحولات دیگه ایجاد بکنه، ولی اینا چیزایی نیست که پلان شده باشه یا یک استراتژی باشه، بیشتر روند روی زمینه که ممکنه شرایط رو جور دیگه جلو ببره. فکر میکنم تنها نتیجه‌ای که فعلا از روی زمین میشه گرفت اینه که آقای ترامپ نمیخواد برخلاف پیشبینی‌هایی که بود که اگر که جمهوری اسلامی حمله بکنه که شرایط دیگر رو آسیب بزنه، آقای ترامپ عقب میشینه، فعلا نمیخواد عقب بشینه.
0: ولی جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی خود تصویر صفحه منطقه رو تغییر داده. فرض بکنیم الان جمهوری اسلامی بگه ما برنامه هستمون رو کامل میذاریم کنار، اورانیوم ها رو هم خارج میکنیم به شما میدیم، آیا به نظرتون این چیزی هستش که جهان غرب، ایالات متحده و حتی کشورهای منطقه بپذیرن که جمهوری اسلامی خیلی خوب سلاح هسته‌ای رو گذاشت کنار، ولی کشوری است که تنگه هرمز رو در کنترل داره و از عمان تا مصر رو هر لحظه اراده بکنه با موشک و پهپاد میزنه؟
6: ببینید، اگر جمهوری اسلامی اون رو حاضر باشه بپذیره که واقعا بده بره، میدونه که قدم‌های بعدی رو هم باید برداره. یعنی دلیل این که در تمام طول این سال‌ها، چه زمانی که خامنه‌ای سینیور زنده بود، چه الان که مشخص نیست رهبر فعلی واقعا کجاست یا چه کسی زمام امور رو در دست داره، دلیل این که سر هسته‌ای حاضر نیستن عقب بشینن به نظرم دو تا موضوع اصلیه. یکی این که همطوری که گفتم اگر سر این موضوع کوتاه بیان، میدونن که موضوعات بعدی رو هم ناچارند که کوتاه بیان. مسئله دوم اینه که هسته‌ای فقط یک موضوع نیست، یک صنعته، یک گروه های زیادی دارن درش کار میکنن، منفعت دارن، دارن ازش پول در میارن، قدرت رو تونستن قبضه بکنن، و بنابراین تقریبا میشه پذیرفت که اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی اون شرط رو بپذیره، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد در مورد سیاست خارجی، نه سیاست داخلی، که جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش یه تغییری داره ایجاد میشه و میتونه قابل مدیریت باشه و میشه باهاش کار کرد، اون تغییر و تحول ممکن اتفاق افتاده باشه. چون همونطوری که قبلا هم بارها شاید راجع بهش حرف زده باشه و تکراری باشه، این مسئله پرونده هسته‌ای که حالا پرونده موشکی و پروکسی ها هم در همون طیف هستن، در واقع تبعات اون کاراکتر جمهوری اسلامیه که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. اگر قرار باشه که هسته‌ای از بین بره، یعنی اون شعارها قراره کنار گذاشته بشه. اگر اون شعار مقاومت و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل قرار باشه کنار گذاشته بشه، خب جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی که ما میشناسیمش نیست، بنابراین از نظر سیاست خارجی قابل مدیریته. بر همین اگر اون تغییر اتفاق بیفته، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد بهش برسه تا یه حد زیادی ممکنه میسر باشه، ولی این چیزی که ما از جمهوری اسلامی میبینیم بعیده که فعلا این آدم ها، این کسانی که هستن، تن بدن به اینکه واقعا هسته ای رو تحویل بدن بره، نه اینکه سرش بخوان یه مذاکراتی بکنن که حالا بعد دوباره بعدن برگردن و شروع بکنن.
0: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. در ادامه تنش‌های تهران و واشنگتن، مقامات جمهوری اسلامی و همینطور امامان جمعه از لزوم ادامه درگیری ها میگند. امام جمعه کرج گفته دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامیه. امام جمعه اردبیل هم با اشاره به هشدارهای نتانیاهو به ترامپ پیرامون حمله احتمالی جمهوری اسلامی به خانه رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده. در همین حال حسین یکتا از فرماندهان سپاه هم تاکید کرده تهران باید انتقام علی خامنه‌ای رو بگیره تا امنیت به گفته او امام زمان تامین بشه. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین با ماست. آقای نخل احمدی، همونطور که می‌بینیم فقط این دولت آمریکا نیستش که میگه به جنگ تا پیروزی باید ادامه بدیم. طرف ایرانی هم به نظر داره شرط بندیش رو دو برابر می‌کنه برای اینکه با حملات بیشتر احتمالاً آمریکایی‌ها عقب نشینی می‌کنن.
7: بر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببین به هر حال در هر دو دولت یا هر دو کشور کسانی هستند که حالا به دلایلی یا تاکتیک پیروزی رسیدن به پیروزی رو در واقع متفاوت می‌بینن، یا خب به هر حال منافعی دارن که در زیر مجموعه این منافع هر گونه تغییر جدی میتونه یک تهدیدی باشه. در جمهوری اسلامی خب به هر حال کسانی که الان بیشتر بر تبل جنگ می‌زنن، خب یک بخششون واقعا دیدگاه تاکتیکیشون متفاوت هست. یعنی کسانی هستن، کسانی که حالا مذاکره میکنن معتقد هستن که با مذاکره کردن و تمام کردن تنش یا کم کردن تنش میتونن هم مسئله بقای جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن و هم یک سری گشایش هایی رو در حوزه‌های اقتصادی و دیگر ایجاد بکنن که بتونن به هر حال چالش های آینده رو در رابطه با اعتراضات مردم و مسائل حکمرانی برطرف بکنن. اما کسان دیگری هم هستن که حالا شاید امامان جمعه و آقای یکتا اینها به شکل سخنگوان اونها هستن، معتقد هستن که نه، ما اگر هر گونه عقب نشینی بکنیم، هر گونه در واقع چراغ سبز نشون بدیم، این مشخصا و به وضوح در رابطه هم بقای ما مشکل ایجاد خواهد کرد و هم اون بازدارندگی هایی که ما در 44 دهه گذشته روش صحبت کردیم، مسئله مقاومت و محور مقاومت و اینها زیر سوال خواهد رفت و ما در واقع پشتوانه امنیتی یا حالا اون پشتوانه خودمون رو از دست خواهیم داد. بخشش واقعا اون نگاه تاکتیکی هست که اینها دارن، اما بخش دیگه‌اش خب واقعا برمیگرده به اون ساختاری که در 4 دهه گذشته شکل گرفته. یعنی علی خامنه‌ای، اگر همه میدونن که در صحبت‌های خودش همیشه صحبت از این کرد که ما انقلابی هستیم و باید انقلابی بمانیم، این انقلابی بودن در واقع یک جوری سلب مسئولیت کردن از یک حکومت نرمال هست، سلب مسئولیت کردن از وظایف یک حکومت نرمال هست که شما در همه دنیا میبینید که حکومت‌ها به هر حال چه مسئولیت‌هایی دارن و چه خواسته‌هایی رو در قبال جامعه باید برآورده بکنن. این انقلابی بودن و سلب مسئولیت کردن یک ساختارهایی درست کرده که بخشش رفته زیر مجموعه در واقع دور زدن تحریم‌ها، بخشش ساختارهای امنیتی و ایدئولوژیکی درست کرده که به هر حال راندهای بسیار زیاد، پولهای خیلی زیادی در بودجه و جاهای مختلف گرفتن و الان اینها نگران هستند که هر گونه تغییر مسیر دادن باعث میشه که این وضعیت و این منافع ممکنه در خطر قرار بگیره. پس تشدید میکنن و تاکید میکنن که ما نباید هیچ گونه در واقع انحرافی در اون مسیر انقلابی بودن و مقاومت اینها در واقع ایجاد بکنیم.
0: این چقدر تیپای قالیباف رو در موقعیت دشواری قرار میده؟ چون اگه بخواد قالیباف کاملا، حالا نمیگم فقط شخص قالیباف، اون جریان بخواد کاملا همراهی بکنه با این روایتی که از این بعضی از امامان جمعه و تندروها میشنویم، خب شانس رسیدن به توافقش با آمریکا تقریبا صفر خواهد شد. اگر بخواد مقاومت بکنه در مقابل اونها، حمایت داخلی رو از دست میده.